0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Perun hauteskunde eguna dute gaur presidente aukeratzeko bigarren itzulia, Keiko Fujimori eskuindarra eta Roberto Sánchez hautagai ezkertiarra izango dira leian, inkesta ia denek 6 puntuko aldea ematen diote kongresua kontrolpean duen Fujimoriri. 27 milioi herritar baino gehiago daude boto ematera dituta, hiriburuenetan eta hiri handietan eskuinak lortzen ditu boto gehien, mendialdean eta herri txikietan berriz ezkerrak. Eta Israelek ez ditu eten Gazako herritarren aurkako erasoak Gaza hirian, errefuxiatuen gunean, larunbat honetan egindako erasoan 6 lagun hil ditu eta beste 15 bat zauritu. Ez da larunbat honetan egindako eraso bakarra, hegoaldean Jan Yunisen beste lagun bat hil du Israelgo armadak, osasun arduradunek jakinarazi dutenez. Duela 8 hilabete suetena indarrean sartu zenetik, 941 gazatar hil ditu Israelek 2023ko urria ezkeroztik, 63.000 dira hildakoak iturri hoien arabera. Eta gainerakoan duela 35 urte eta hildako Luis García Lozano armadako koronela eta orduan Gipuzkoako jarduneko gobernadore militarra zena omendu dituzte larunbat honetan Donostiako udalak antolatutako omenaldi ekitaldian. Plaka jarri diote hil zuten lekutik gertu, Foruen pasealekuko 4. Zenbakiaren parean, Garziaren seme-alabak eta bilobak, Donostiako alkatea eta udaleko taldeetako ordezkariak izan dira, txistularien doinuak eta larrosa zuriak nagusitu diren omenaldian. Jon Insausti alkateak oroimena azpimarratu du.
2: Donostiak badaki zer dan irian terrorismoaren ondorioak sufritzea. Gaur zorionez etorkizunari baikortasunetik begiratzen diogu, baina dekin nahi dugun etorkizunak jakina oroimenan oinarritutako zimenduak behar ditu. Beraz, gaurko plakak Luis García Lozano ekartzen digu gogora, baina bereziki azpimarratu egiten du askatasuna, demokrazia eta giza eskubideekin daukagun konpromisoa.
1: Irian jarri den terrorismoaren eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimen memoria oroitzeko 2018 plaka da larun bat honetan jarri dutena. Ertzaintzak azken bolada honetan erakutsitako jarrera salatzeko manifestazioa deitu dute ekainaren 20-rako hainbat gizarte elkartek eta gazte mugimenduk, eskubide zibil eta politikoak defendatu eta ertzaintzaren errepresioa eta jaurlaritzaren kriminalizazio kanpaina salatu nahi dutela adirazi dute. Aizea Urkixo Global Sumud Flotileko kidea.
3: Gertaera horiei guztiei kriminalizazio kanpainarekin erantzuten die EAJak eta Bingen Zupiria sailburuak. Ertzaintzaren aurkako gorroto irrazionala dagoela eta bizikidetza arazoak daudela dio Zupiriak. Uste dugu justo kontrakoa ari dela gertatzen eta begi bistako arazo bat dagoela. Herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJaren eta ertzaintzaren aldetik eta kriminalizazioa zein violentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira.
1: Manifestazioa esan bezala ekainaren 20-an izango da Bilbon, arratsaldeko 5:30 abiatuko da plaza eliptikotik. Santurtzik Euskal Eskola Publikoaren jaia hartuko du gaur, 100 lelopean musika, kultura, gastronomia, jolasak eta aur gazte zein helduentzako jarduerak izango dira begune desberdinetan eskola publiko inklusibo euskaldun eta berritzaile bat aldarrikatzeko bidean. Eguraldiari dagokionez berriz igande honetan temperatura nabarmen egingo dugora, batez ere hegoaldean, kostaldean beroenak 25 gradutik behera geratuko dira, hegoaldean berriz 30 gradura iritsiko dira. Odeitza aldakorra izango da, erdi mailako odeiak eta goi odeiak tarteka agertuko dira, baina giroa argi xamarra izango da. Egunaren amaieran behodeiak ugarituko dira Kantauri isurialdean, arratsaldean ezegonkortasuna apor bat areagotu egingo da eta baliteke han hemenka zaparrada bakan batzuk botatzea, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ekialdeko haizea ibiliko da hasieran eta egunaren bigarren zatian iparraldera aldatuko da. Goizeko ordubiak eta 5 minutu besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Nafarroako hiriburua hartuko dugu gaur abia puntutzat. Bertan, Iruñean jaio baizen 1983an gure gaurko protagonista. Kerobia taldeko abeslari bezala ezagutuko dute askok, 2001an sortu zenetik, 2014an desegin edo atxeden hartu arte bertan ibili baizen. Zazpi urte beranduago, 2021an itzuli da Kerobia, bi diskorekin, bata abesti berriez osatua, eta beste arrakasta bermasterizatuekin, baino, bitarte horretan, ez da geldirik egon, noski, bere bakarkako ibilbidea jorratu baitu hainbat disko kaleratuz. Xabi Fernandez da bere izena, baino denok izen artistikoarekin ezagutzen dugu. Hau, lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Xabi Bandini.

0: Kuiper eremutik haratago bidaiatu dugu Kerobiaren 2021 bateko itzulerarekin. Ilak izenpean aurkeztu dute diskoa eta lana izten duen kantua da hain zuzen. Gurekin Heroiaren agurra izenekoa. Xabi Bandini, ongi etorri.
1: Keixo, zer moduz?
0: Ondo, zuera bai?
1: Ba bai, bastante ondo bai, bai, ondo.
0: Ba, ez da gutxi.
1: Ez da gutxi.
0: Kerobia ez egoen hilda, ez da?
1: Hil xamar zegoen, meina, hartu gara, iazo hartu ginen, oporretan gaundela. Beraz, zazpi urte, zuk esan bezala, zazpi urte pasagenituen, nola behit, hor, ba, lurpean edo, eta berriro loratu gara.
0: Hogei urte bete dira, Kerobiaren sorerarik, noizotu zitzaizuen itzulera bilera edo asamblada egitea?
1: Ba, egia esan, noizean ben hitz egiten dugu, hitz egin izan dugu, Kerobia tarrok, ez? Eta askotan esaten dut, elkarrizketetan, eta bar, kasualitatez ohartu ginela, hogei urte egiten genituela iaz, kasualitatez, eta ordan, ba, bueno, pintzatu genuen, agian politalitzatekeela, ba, zeo zer egitea, Eta konversazio hortatik, ba, gutxinaka, pausuz pausu, eta planifikatu gabe, gauzak pasatu zaizkigu, ez da? Eta, esan bezala, konstelazioa vinilo bikoitza atera genuen, eta ondo joan zen, ez? Eta oso harrera polita izan zuen, ez beroa, eta musikaria garen enean, hiru kontzertu eman genituen oso politak gure jendearekin. Eta gainera, horiek bukatu, eta ja, Ilak diska berria aurkeztu genuen, eta orain zuzenekoak prestatzen gabiltza.
0: Eta zer kontatzen diguzu konkretuki abesti honetako hitzetan, edo zertan oinarritu zen, gurekin Heroiaren agurra?
1: Asko gustatu zait, gure sola saldia, o kantu honekin, astea. Zen eta Ilaken azkeneko diskoaren azkeneko kortea da, bai? Eta hau, gainazuk aipatu duzu, eta gainera hau ereserki bat da. Eta ze ereserki? Bueno, testu inguru txikio bat jarriko dugu. Ilak diskoak zortzi historia kontatzen ditu, denak espaziontzi batzuetan pasatzen diren historia dira, bai? Lurra abandonatu dute, eta ez dute bere misioa lortu, ez dute arrakasterik izan, hau da, ez dute beste planeta bat kolonizatu, eta bar, ez? Horan, ontzi bakoitzean pasatzen dira gauzak, hilketak, sakrifizioak, funeralak daude, maitasuna, bueno, denetarik, bai? Eta kantua, azkeneko kantua hau, gurekin, Heroiaren agurrak, da hort odietik aratago joan den espaziontzi bat, bai? Non inork ez duen beraien berri, eta horrean guk imaginatzen dugu nola beraiek kantua abesten duten ereserkia triste bat da. Nola kantatzen duten hor, eta kolpe ematen dute lurrean bere, ontziaren lurrean, ez, pum, pum, eta handoaz, ez, leku berri baten bila, eta esan bezala da, ereserkia triste bat izango dela bezala, baina beraien zako esperantzaz beteta, ez, horrean, bueno, oso nik ustut dela, Kerobiak egiten ditugun letrak eta historia kontatzeko manera hori, ez? Beti da gazi gozoa, pozoin eta maitasuna. Beti da elkartasuna eta erailketa, ez? Dena beti elkarrekin kontatzen dira.
2: Lore Ostoak.
0: Kuiper eremutik lurrera bueltan, non ekingo dugu lehenengo geldialdia, Xabi?
1: Nik esango nuke Benito Lertxundirekin, eta kantu zehaz bat aipatuko nuke, eta da Itzaltzuko bardoa.
0: Vale.
1: Itzaltzuko bardoa gainera gure zuzenekotan askotan olako bertsio batean akapelaz abestutako bertsio bat egin dugu, ez? Eta iruditzen zait oso historia polita dela, oso historia polita, eta zalantza gabe, nire ustetan mitzate Benitoren kanturik zakit, ederrena sakonena edo, ez?
0: Bai.
1: Beraz, bueno, hoxe.
0: Txikitan bestalde etxean musika entzuten zen zure etxean, edo non esango zenuke konektatu zenuela Benito Lertxundirekin, edo...
1: Bai, etxean han genokan diskografiarekin. Hau gainera, bakizu txikitan, eta ja gainan erabe izaten hasten zarenean, txikitatik, ja... gaur egun arte. Gutxora, bai. Ospatza arakatzen etxean dauden gauza guztiak. Eta ja 8 urtetik aurrera baia diskoekin hasten zara, kantuekin, ez? Eta orain pues bueno, Los Panchos, hau eta bestea eta Benitoren diskografia ere deskubritu nuen. Eta kantu hau izan zen Benitoren diskografiatik entzunen lehenbiziko tako korte bat, obra bat, eta horrekin oraindik ere emozionatzen naiz kantu honekin.
0: Badu meritu horrek, eh? Hainbeste urte eta hainbeste entzun aldiren ostean oraindik mantentzea magia. Gainera,
1: lagaira zu kontatzen ni Madrien bizi naiz, ezta? Madri eta Iruña artean. Eta nire Madrigo lagunei, nik kantau abestu diatera bai, bakizu safari batean edo bestean. Eta ordan, bueno, nik historia, kontatzen den historia, kontatzen diet.
0: Noski, ez? Historia tristea, gure?
1: Tristea da, eta nola bait, claro, gure sustraia edo gure euskaraekin harremanik ez duen horrek,
0: bai.
1: Ba, nola bait, esateko, bastante agresibo, edo bastante,
0: gordina, ez?
1: Gordina da, eta gogora ezagun nola Gartxotek bere semea Mikelot hiltzen duen.
0: Hori da.
1: Zera, lurra ahoan sartzen diola, bai, latineraz ez gehiago abesteko, bai? Bueno, bai, xe.
0: Ken dieza egun Xabi Bandiniri lehenengo petalo edo lore ostoa, 1981ko Altabizkar eta Itzaltzuko bardoari diskotik entzungo baitugu, Benito Lertxundiren Itzaltzuko bardoa.

0: Denboran aurrera eginez Benito Lertxundiren erdiaroko melodia ederrak alde batera utzi eta Xabi Bandiniren urrengo proposamenarekin jarriko gara. Zure bizitzako beste etapa bat irekiko dugu honekin, ez?
1: Bai, bai, gogora ezagun kas bat. Eta zehazki oinutxiga bestia. Ez, bere esiak diskoaren ustut lemiziko kortea zela.
0: Bai,
1: ez?
0: bai.
1: Nik uste dut behintzat bere momentuan irutu zitzedan azteko sorkunek daukan izan duen energia eta bere maitasun guzti hori ba, ustakit, kas bat oso bere izan zen, ez, talde bezala. Eta gero baina irutu zitzedan eszenan euskal eszenan diskonek salto bat eman zuela. Nik horrela ikusi nuen metzat, ez? Eta gero, nik uste dut aurrerako, bai, ja 2000-tik aurrera, eta bar, ja, nik uste dut ikusiko zela nola euskal panoramak, batean, ostia, zabalkunde bat izan zuen musika tratamendutik, ez dakit nola san. Nik bentsat hola sentitzen nuen. Zabalkundearen lehenbizikotako kanta bat, ez?
0: Bai, rockaren eta melodiaren arteko harreman hori, ez, sendotzen hasi zen.
1: Hori da, claro, hori da.
0: Gainera, bueno, aipatu duzu salto bat izan zela eta sorkunen eta emakumearen presentzia, ez, rockean, ba, gaur egun normaltzat jotzen dugunaren garai hartan eta rock estenan batez ere sekulako aurrera pausua eman zuen sorkunek pertsonalitate handiz eta gainera ezin hobeto abestuz.
1: Bai, klaro, nik momentu hortan zehentuen, ba, 17 urte olako zezer, eta orduan gauza iadena onerako eta txarrerako naturaltasun esartzen duzu, ez? Eta gero denborarekin, ja, esan duzuna hau ontaz ohartzen zara, ez? Dio, jopelaz, oso, ja, musika oso maskulinoa izan da, oso, edo, hegemonikoa erabat,
0: bai.
1: Eta nola orain 20 piko urte bazoden talde batzuk, eta bazoden artista batzuk, ba bueno, bere talentuarekin, eta bere talekin, jode, ba hor erreferentziak izan zirela. Eta beti pentsatzen dudan bezala, erreferentzia diren pertsona hauek usten dute leku bat non urrengoek jarretu bezaketen bidea, ez?
0: Zapatak erantzi eta bagoaz beraz, oinutxik, 1989ko Cash bat taldearen esiak diskoaren bila. Xabi Bandinik proposatu digu, oinutxik.

0: Aipatu dugu Kerobiak parentesi bat iriki zuela 2014ean, orduan uste genuen amaiera zela, baina denborak erakutsi digu ezetz, eta bitarte horretan 2018ean Xabi Bandini bakarlari moduan aurkeztu zitzaigun Begi Bakar lanarekin. Bertatik entzuten ari gara hain zuzen Begi Bakararen bidaia, eta zuretzat ere Xabi, bidaia berri bat hasi zen hemen.
1: Hemen baino gehiago Madrilen, urte urtan edo urte bete lehenago joan itzen Madrila bizitzera, eta sortu zitzetan grina, berriro, azteko ez, musikarekin. Eta orduan, hor bere momentuan bizitzen, eta behatzi metro karratuko, nere pisu txoan, ez? Hor jarri nuen, nere estudio txikia, nere mikroak, nere gauza, gitarra, sintetizadore txiki-txiki bat, eta horrekin komposatu nuen Begi Bakar izeneko diskoa, ez? Oso gauza polita izan zen, zen eta etortzen ginen, nolabait, Kerobiatik, supernova bezalako disko superproduzitu batekin, eta, Kerobiaren nolabait inertzia hori, ja inertzia etzegoen, ja galduta zegoen, baina nolabait, referentzia horrekin, ez? Eta orduan, sentitzen ere burua nahikotasunetik, hau da, egin dituen Begi Bakarraren bidaia disko, kantu hau egiten nuenean, grabatzen nuenean, eta bar, eta esaten nuen, gustoko dut, gustaren zait, ez? Historia bat kontatzen du, gustaren zait, ez da ondo grabatutan, ez nezelako profesionala hortan, baina nahikoa da, badauka zerbait niretzako. Eta hori erakutsi nahi dut, bai? Horan bilduma bat egin nuen, eta Begi Bakar diskoa atara nuen, ez? Eta hor, nolabait, hor asitzen berriro niretzako, musikarekin reengantzea. Gaur arte.
2: Lore Ostoak.
1: Ez du pasatu den ikuste dut Euskal Herriak eman duen embajadorik handiena aipatu gabe, ez?
0: Bai.
1: Mundu mailan diot, eta hori da Berri Txarrak. Badago disko bat, Eskuak eta Ukabilak. Beste behin ere, hor sentitu nuen Euskal Panorama musikala mugitzen zela. Bizira una bestia hautatu dut, nolabait igual nolabait popero en esan eta klako, baina orokorrean disko honek magia izugarria dauka lortu zuen musikaren tratamenduagatik, bai, akordeak eta bar, ez, eta gero, por supuesto, Gorkaren, beste behin ere, Gorkaren poesia, ez? Eta gero, atera zuten urrengo zera, gero etorriko zen beste disko bat, Jaio Musika Hil,
0: bai.
1: Hori dutzen zait dela Euskal Herriko ere bai, album hoberenetarikoa, dutekin parekatuz, eh? Bai. Baina, nolabait, Eskuak Ukabilak disko, hau gehiago maite dut. Eta hau bakit dela direktamente proporcional nere erabetasunera, eh?
0: Gertuago sentitzen duzu, pertsonalki, eta
1: bai, nere adinaren momentuko gauza bat iriz.
0: Bai. Badaude esaldi batzuk denon memorian gordeta geratzen direnak, eta esango nuke euskal musikaren imaginarioan kamarero, kafe bat, utxa eta doblia gaur ez dut ametxik egin nahi delakoa ondo errotuta geratu dela. Kafe hartzea bezalako egunerokotasuneko ekintza arrunt batekin, ze metafora zuzena eta esanguratsua idatzi zuen Urbizuk, eta ze konexio sortzen duen horrek, ez? Identifikatua sentitzen zara.
1: Bai, tipoak oso ondo idazten du. Tipoak, benetan esaten dut, oso ondo idazten duela. Eta erabiltzen duen bere iztegia, aberatsa, bere formak esateko gauza krudelenak, ez, mean poesia pilo batekin, ez? Neri, jode, izugarri guztan ez da entzutea. Gainera, bere entzutun zunean Gorka hitz egiten, bestire gabe, bere gauzei buruz, o lo que sea. Ez que, hori, ez dakit nola esan, gustoko dut, nola hitz egiten duen, ez? Eta bere kantuetan zalantza gabe.
0: Eta zeinen muga ula den bizi ala iraun hori ez?
1: Bai, hortzea bestia.
3: Eta gotzen ez duran herri

내 알마 릴레 거라 알마 뒤로 뿜 마치 럭두 럭두와 캐논 룸 한다 하겠다 룸 때려 때려 난 BCLA랑 BCLA랑 BCLA랑

0: Biziraun Berri Txaraken eskuak ukabilak laneko hitz, doinu eta kontzeptu ezberdinak errepasatu ditugu Xabi Bandiniren ikuspuntutik eta horretan jarraitu nahi dugu artista iruindarra ostokatzen. Aurrera goaz kronologikoki eta zer proposatzen diguzu orain?
1: Ba, begira, gure trilogiaren lehenbiziko alea grabatzen ere ginela, materia organikoa eta gainerakoak. Orduan iritsi zegoen disko hau, ez? Da Kentzazpiren argiak diskoa, ez?
0: Bai.
1: Eta horitzena ez han estudioan Lorentzo Rekorsen beti grabatzen dugun tokian. Disko asko entzun genuela, ba pizkat ere ikusteko nola grabatu zuten bere ekualizazioak eta abar, ez? Zen eta disko hau ez banago oker estatu batuetan, ez dakit nun, baina estatu batuetan grabatu zuten, eta bueno, kuriosidadea batik, ez? Eta horren, ba, bueno, nola baitzenteko, denbora asko dedikatu nion, dedo genion, entzuteari disko hau, eta gero, Gernika, erabakitako hautatutako abestiak, ba, bueno, ba, iruzet, benetan polita dela, kantu polita dela, emozionante dela, ez? Eta... Ni hartzen naiz, ba, askotan, herri nostalgiko samarra gaela, edo atzela begiratzeak disfrute handia ematen digula, ez? Eta ni horren parte naiz, ez? Orduan, bueno, gura aurreko buruz hitz egiteak, pizket emozioa sortzen du, ez? Eta bueno, ba, horregatik aipatu dut, epi gauza gingatik, ez? Ba, nolabait, gogoratzen dialako disko bat grabatzen gauden momentu guzti hori, oso politak diala beti, eta gero, bueno, ba, keinu bat egitea batik, ez? Gure aborrekoi.
0: 2007an, emango ditugu bera zurrengo pausuak, Kentzazpiren argiak laneko Gernikan, doinu unkigarriak entzunez. 1927ko bombardaketaren lekuko izango gara, Einaut Elorrietaren ahotsean.

0: Lore Ostoak.
1: Xabi Fernandez edo Xabi Bandini ostokatzen gabiltza gaur gustu handiz, bere kantu, kontakizun eta oroitzapenetan barrena. Eta azken lore ostoraino iritsi gara dagoeneko. Por cierto, nondik dator Bandini ez izen edo izen artistikoaren jatorria?
2: Ba, esango dizut, orain dela atzo edo eren egun irakurri nuen Rigoberta Bandiniren entrevista bat.
1: Aha.
2: Bilatu entrevista zen eta berak hartu zuen exactamente ni bezala.
1: Ah, bai,
2: bai. Asunto da nik hartu nola lehenago,
1: Esto
2: cuenta, Ba, John Fanteren pregunta del polvo liburutik, bueno, liburu batzu dira, mehan pregunta del polvo liburua erakurri nuen, Maite Gurutzaga gure ilustrazioak pasazidan bere momentuan, eta hor dago Arturo Bandini, dela pertsonajea bat, bastante gainera desagradablea da, gainera, denetari daukada artista frustratu bat, alkoholikoa ere, en fin, oso perfil zera dauka, ez? Bueno, zera, tipo John Fanteren liburuak horrela dira, pues bukoskienak, bezala, bueno, tankera horrelakoak dira.
1: Bueno, argi gera deia hemen Bandini esanta, Xabi Bandini dela Bandini,
2: Bai, baina, eske, bueno, ba, grazia handia mazidan, digo, estaren, zaitik, hori, justo hau erantzun zuen, ez? Eta, nik, pentsatzen dut, digo, eta Rigobertak, igual, jartzen badu interneten Bandini, igual ni atartzen. Eta igual, igual momentu batean, igual, zakit, momentu batean elkar ezagutuko dugu, nizak.
1: Bai, mira, hor badago lotura bat, agian patuak jarri duena, bueno, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Beno, ba, esan bezala, azken lore ostoa askatuko dizut, Xabi?
2: Bai, ba, ez da erreza, izan, niretzako, zen eta bi, gehien bat bi artiste buruz, hitz egin nahi nuen, edo aipatu nahi nituen, ez? Bata da Mikel Urdangarin, eta bestea da Izaro, ez? Eta horren, aukeratako kanta da, errefusietuena, bale? Biek, biaren hau txaku zartzen dituzte, bai?
1: Bai.
2: Eta, bueno, nik uste oso kantu polita dela, Izaro guztot oso zafina komposatzen dituela, eta bar, baina nolabait izan da gehiago, eskusa bat, bi artista hauek ikartzeko gure sola saldi ontara, ez? Alde batetik Mikel Urdangarin, adibidez, Mikel Urdangarinen ispilue diskoa nik etxean, batxilergoa ikasten nuen bitartean, entzun izan dut, bueno, txaldeak eta txaldeak, ez? Eta asko ikasi nuen diskortatik adibidez. Eta gero Izaro, bueno, nik elkar ezagut izan dugu urte hauetan, eta oso artista simpatika iruditzen zait, oso ona, eta oso ahots polita okana, iruditzen zaitela oso artista borobila. Eta emankorra lehen itzegin dugunaren terminoetan,
1: bai.
2: Emankorra eta gainera ez dakit, kalidade handikoa artista eta hori ez da, oso gaztea dela gainera horrendik anere, bai, horrek ez duzen nahi hori, pentsatu behar dugunik, ez dakit zer bihurtu behar denik metorkizunean edo, oza, ja asko pena merezi du bere entzuteak, bere lanek. Eta bueno, eta Mikel Urdangarin azkenan nere bihotzen dara matez.
1: Bi generazioaren talka modukoa da bestia, bez? Alde batetik Mikel Urdangarin, bere vibrato eder eta pertsonal horrekin, eta beste aldetik Izaro, lehen sorkun aipatu badugu emakumearen presentzia azpimarratzeko, zer esan gaur egungo panoraman Izarok izan duen eta duen garantziaz, batez ere emakumezko kantautoren olatu edo estanda berri horren aitzindaritako izanik, ez?
2: Bai, imaginatzen dut, baietz. Zalantza gabe artista asko, emakumezko asko daude oren, bueno, zirkuitoa, gauza proposatzen, eta hori normaltasunetik, tratatzen dugun, o sea, normaltasunera doa enean, ba, bueno, ba, gauza polita da ez. Eta, sobretodo, Egia da, eta gainera ez dago ningun zanatzarik, musikaren mundua erabat maskulinizatua dagoela.
1: Bai.
2: Hori aldatzen joan da, ari da, baina oraindik ere oso maskulinizatuta dago.
1: Ba, Xabi Bandineren Lorea biluzteko errefuxiatuena abestuz datoz Izaro eta Mikel Urdangarin hankapuntetan Izaroren laneko lehenengo atalaren doinu ederonekin.

Ekain berezak aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Saioa astean Kuiper eremutik aratago bidaiatu dugu espazioan barrena eta orain supernova baten lerketak bete-betean harrapatu gaitu. Horrela izena baitu Keroviaren 2012ko diskoak. Espazioko kontuak maite dituzuela dirudi, ez, Xabi, horrela da?
1: Bai, bai, hala da, bai, okagu tendentzia bat espazioko gauzak, maien baita ere, ozeanoan pasatzen dira gauzak edo lurrazpian, bai, ez da? Mm-hmm. Beti da hor geokosmiko gauza bat, ez?
0: Bai.
1: Zure Pangearen itzalde kartografikoa, hau da jarri dugun, ez, jarri duzun abestiaren tituloa, ez?
0: Hori da.
1: Eta begira, igual, ez da oso elegantia batek izatea, ze titulo polita den, ez? Mm-hmm. Eta... Hau, kantu hau, historia bat idatzen nuen bere momentuan, zen, eta, bueno, nire lehengo pareja, ba, Madrilen bizi zen, eta kontatzen dena hor, egia da, hori da, pasazitzaren edukizun nuen goza bat, ez?
0: Benetako kontakizun bat,
1: bai, egia da, hori da, pasazitzaren edukizun nuen goza bat, ez?
0: Benetako kontakizun bat,
1: bai.

0: da bori txikitan, azkenean zure panjea zen da. Ba, plaza, ikastola, hau, bestea, ez? Eta hori, eta hortikan aratago, dena difusoa da. Ez dago mapa, ez dago mapan da, norbait, existituko ez bali bezala, bueno, badakizu existitzen dela zerbait,
1: bai, baina horren
0: difusoa da, ez?
1: Kartografia tu gabe dago, ez?
0: Claro.
1: Mapara pasa gabe.
0: Orduan, kantuntan hitz egiten dena da, oraingo zure mapan, zure panjearen, ez? Kartografiari guz hitz egiten dugu. Hau da, da, niretzako, samultasun handiko abesti bat, hitz egiten dena, ba hori, oraindik heldutasun batera iritsi gabeko pertsona batekin hitz egiten zuenean, eh? Ez nago esate, ez, hau ez da insultu bat, eh?
1: Bai.
0: Samurtasun handiarekin, eh? Hitz egiten da.
1: Eta konstelazioa bilduman, bigarren bizitza eman diozue abesti honi ere, zer dela eta kaleratu zenuten lan hau, ospakizun moduko bat izatzen?
0: Claro, hogei urte egiten genituela, ospatu nahi genuen, eta betxatu genuen, bueno, egia, lehenbiziko betxatu genuen izan zen, ba, kantu politenak edo ateratzea, ez? Ba, vinilo moduan, krebek ez zuelako inoiz vinilo bat atera, inoiz, ez?
1: Bai.
0: Baina ez kegu ez gara oso zale, ba, bildu mauen oso zale. Grandes exitos hauek, ez da?
1: Bai.
0: Eta orduan, irutitze egon, ideia politagoa zela, ba, vinilo bikoitza ateratzea. Batetan, nolabait, jendearen, edo, bueno, kantu kutsurenak edo jarri, Ola gainera, ba, viniloan atzun da, beste rollo bat daukate.
1: Bai, beste zerbait aportatzen duzu, ez?
0: Bai, hortxe, baina, jazta, hortxe. Baina, gero, bigarren vinilo hortan, ondakinak ditu genion. Sartu genituen, diskoz-disko, bastertuta utzi genituen abestiak. Hau da, disko bat grabatzeko, maketa batzuk grabatzea dituzu lehenago.
1: Bai, deskarteak esaten dira.
0: Eta gero, deskarte batzuk egiten dituzu kantu hau ez, honen gatik, edo hau ez, honen gatik, eta hau ez. Horan sartu genituen, utzi genituen bezala, tal cual. Ez, horan, lortu, bale, berreskuratu Alberto gortzi ditu beti gauza guztiak digitalean, Albertok. Horan berreskuratu genituen, deskarte batzuk, eta hautatu genituen, baina zauden bezala. Jarri genituen, ez? Bigarren vinilo batean. Eta orduan, ba, bueno, horri ditu dugu guztiari konstelazioa, Eta gainera Maite Gurutzagak egin zigun portada eta diseinua oso, nik uste oso zora garria, non sintetizatzen den, jope, disko kontatzen den historia guztiak, ez da?
1: Bai, kero biaren
0: libertsa. Bai, da, pues hori, kometak, bai. Izagara, tal, ozeanoak, fin. Hora, ba, bixen.
1: Beno, Xabi Bandini, iritsi gara amaierara. Plazera izan da zu ostokatzea eta zure pentsamoldena izoroitzapenetan barena arakatzea. Espero dut Kerobiak eta Xabi Bandinik luzaroan espazioan barena bideiatzen jarraitzea eta entzuleak ziur izarretan ikusle moduan izango dituzuela. Eskerrik asko eta ondo izan, Xabi.
0: Bai, zuri tarteagatik.
1: Mila esker. Eta nire partetik besterik ez, gogoratu, Lore Ostoa guztiak EITB podcasten edo eitb.eus/euskalkantak atarian topatuko dituzula. Kerobiaren zure panjearen itzaldi kartografikoa entzunez, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, 2027ko urtarrileko manifestazioa presoen eskubideen aldeko mobilizazio handia izatea nahi du sarek. Aro bat amaitu eta aldarrikapen modu berrirako transizioa hasiko dela iragarri du mugimenduak. Azken 12 urteotan urruntze eta sakabanak eta politikarekin amaitzea lortu dela azpimarratu du sarek eta etorkizun hurbil batean euren lana beharrezkoa ez izatea espero duela gaineratu du. 12 urteko ibilbidearen ondoren jarduteko modua birdefinitu eta errealitate berrira egokitutako mobilizazio dinamikoa

0: Dinamikak abiatuko ditu sarek datozen hilabeteak transiziorako aldia izango dira. Hala, urtarrilaren 9an Bilbon elmuga denak etxera lemapean egingo den manifestazioa mota horretako azkena izatea nahi dute Nahikari Iturbe sareko bozeramailea.
1: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
0: Larunbat honetako protagonista Leon 14.a izan da itasantua goizean iritsi da Madrilera, Espainiara egingo duen ia astebeteko bisitan. Ekitaldiz betetako eguna izan du lehenengo eguna, goizean agintariekin elkartu ondoren, arratsaldean etxerik gabeko pertsonekin eta Caritas elkarteko ordezkariekin bildu da, eta laster gazteek eta gazteek antolatutako otoitzaldian ere parte hartu du. Ona hemen Euskal Herretik joandako batzuk.
2: Bilbotik 100 pertsona, 100 bat gazte, bueno, autobus bat, gero aparte bebai, etorri da beste jende asko bebai, beste 4-6 autobusa, euren kabuz, eta bueno, gor, eta giro, ba, ikaragarria, itxela, bai. Bai, hemen gaude Aita Santoren zain, eta bueno, ba, pozik, bai.
0: Politika EH Bilduk uste du Bilbok behar dituen erabakiak ezin direla batzoki batean hartu, hala esan du Maria del Rio udaleko bozeramaileak EH Bilduk larunbat honetan ospatu duen batekin ekitaldi politikoan. Arnaldo Otegik bitartean Espainiara begira jarri eta hauteskunde orokorrak aurreratzeak izan ditzakeen arriskuez ohartarazpena egin du eta galdera luzatu dio Eusko Alderdi Jeltzaleari. Ia herri honek zer irabaziko ote lukeen PP eta Vox Madrilen agintera iritsiko balira.
3: Momentu honetan hauteskunden aurrerapena eskatzea da esatea hemendik hilabete batzutara PP eta Voxen gobernu bat egongo dela. Eta guk galdera bat egiten diogu hori planteatzen dutenei. Galdera da, zer irabazten du Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak halako gobernu batekin? Zer irabazten dugu herri bezala? Zer irabazten dugu emakume bezala? Zer irabazten dugu langile bezala? Zer irabazten dugu nazio bezala?
0: Espainian hauteskunde orokorra datorren urtean egingo dira Pedro Sánchez gobernuko presidenteak esan duenez eta hauteskunde horiek ez dute bat egingo maiatzean egitekoak diren udal eta foru hauteskundeekin eta bi urte beteko dira laster gurean Imanol Pradalesen gobernua abian jarri zela. Ba, sailburu sozialista denak ondoan zituela, eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako buruak, sozialistek Euskadiren egonkortasunari egiten dioten ekarpena goraipatu du, eta behar den bet demora guztian egongo direla esan du, Eusko Alderdi Jeltzalearekin gobernu akordioetan, akordio arrakastatsuak direla uste du eneko Anduezak.
4: Gure presentzia, gure gobernu guztietan beti oso eraginkorra izan da. Eraginkorra eta esango nuke ezinbestekoa izan dela eta ezinbestekoa izango dela Euskadi hobe bat eraikitzeko. Politika aurrerakoiak bermatzeko eta posible egiteko.
0: Eguraldiari dagokionez igande honetan temperatura nabarmen egingo du gora, batez ere hegoaldean. Kostaldean beroenak 25 gradutik bera geratuko dira, hegoaldean berriz 30 gradura gerturatuko dira. Odeitza aldakorra izango da, erdi mailako odeiak eta goi odeiak ikusiko ditugu tarteka, baina giroa argi xamarra izango da. Egunaren amaieran behe odeiak ugaritu egingo dira Kantauri isurialdean, arratsaldean ezegonkortasuna apur bat areagotu daiteke eta balitekean hemenka zaparradaren bat edo beste botatzea bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Ekialdeko haizea ibiliko da hasieran eta egunaren amaieran bigarren zatian iparraldera aldatuko da haizea. Goizeko 3:05 dira, besterik ez albiste gehiago eskainiko dizkizuegu goizaldeko 4:00 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Eta hitza nola sebihurtu zenean, komunikazioa atxekin itorri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu kriakatu zen.
1: Hitza jolas.

0: Kaixo entzule, ongi altzarete, ala espero dugu. Nafarroa izango dugu gaur abia puntu, 2026ko Nafarroaren egunean entzundako bertsoaldiak hartuta baigatoz. Nafarroa luze zabaleko kontuak bai, baita Euskal Herri luze zabaleko ikuspuntutik begiratuta ere. Ados, berela ekingo diogu bertsoak entzuteari.
1: Itzaiolaz Euskadi Irratian!
0: Bai gorri apirilaren 26an ospatu zen Nafarroaren eguna. Antxe batu ziren onintzen beita, Sarai Robles eta Maian Etxoperena bertxotarako prest. Gaien maile lanetan, Xabat Altzugarai eta Maia Kastorene aritu ziren. Bertxoa musika zornitzeaz, akordeia jotzeaz, Ainhoa Elizondo arduratu zen. Basaioa ohiko moldean hasteko, entzun ditzagun hasierako agurrak.

0: Euskal Herri Luza Zabalean bada afizio ezberdina duen jendea. Topiko ote da erretiratuak herriko lanei begira izatea?
1: Zuek Baigorriko bi gizon zahar zirezte. Obrak egiten ari dira bizizareten kajikan, autoen abiadura mugisteko asmoz eta nola ezpait, oinezkoentzat eta bizikletentzat leku gehiago egiteko. Gaur ere, zuen bizitokiko kajikako betiko bankuan jarri zarete, kalakan aritzeko. Eta honintza, hortxe hasi zan zu sarai gaur ere obrari buruzko kritikak egiten.

0: Azken aldian pentsatzen hasita gaude beste afizio batzuk ere bogan jarri direla. Esate baterako mendiko lasterketak egitearena. Gure hiru bertsolariak ere animatu dira nonbait. Baina nolakoak ote dira hiruko honen entrenamenduak?
1: Mendi trailaren moda sartu da Euskal Herrian eta ez dira gutxi mendira joaiten direnak udaberrian lasterketa bat prestatzeko asmoz. Zuek hiruek duela hilabete batzu izena eman zenuten trail batean parte hartzeko elgarrekin. Eta gau hiruak elgarrekin gelitu ziste lasterketa hori prestatzeko. Nola senditzen ziste?

0: Mendirako afizio aipatu dugu, baina bestelako afizioak ere baditu jendeak. Nolako ote da esate baterako Saraik liburuekin duen harremana?
1: Hau idatzi zuen onintzak hortzeguneko Berriako iritzian, liburuak deitu zutabean. Jendearen etxera noanean, begiratu egiten dut zein liburu duten apaletan. Eta horren arabera egiten dut etxe hortan bizi diren pertsonen sailkapena. Eta agian liburu asko dauden etxeak lasaitasuna ere emango didatela pentsatzen dut. Ez naiz bakaja, klasiko asko daude. Argida liburuek gure pertsonalitatea eta gure izatearen nolakotasuna eraikitzen dutela. Sarai, zuk ze hageman duzu liburuekin?

0: Politika kontu izarri erreparatzen diote bertsolariek, ba Nafarroaren egunean Euskal Elkargoaren buruzagitzen izandako aldaketa ere izan zuten kanturako abiapuntu. Onintzen beita eta Maiane Txoperena entzungo ditugu segidan.
1: Dakizuen bezala, duela bi aste, Euskal Elkargoko lehendakari hautatu zen. Lehen aldikotz, denen ahidurarako lehendakari abertzale bat hautatua izan zen, bigarren itzulira heldu zen EAJ-ko hautagaiak pausu bat gibelera egineta. Antzirenek, bi itzulien artean, ikusi zituzten bi hautagaiak elkartzen eta ahapetik hitz egiten. Zu honintza, Peio Etxeleku zira, eta Maiane, zu aldiz, Alain Iriart. Zer ezan ote zinuten elkarri egun hortan.

0: Baigorri Nafarroaren egunean aurtxokoaren alboan egin zuten bertso saioa. Ba horrek ere emantzien kanturako aitzakia. Nolako zaintzailea hautatuko ote duan intzak?
1: Aurren eta familien xokoan gira eta zu honintza gune hortako arduraduna zira. Urte guziz laguntzaileak behar dituzu. Aurren xoko animatzeko eta zure gibileko bi hauek presentatu zauzkizu. Honintza galdera batzuk egiten aldizkiezu eta haien argumentuak eta gogoak ikusirik ea no hautatzen duzun aurrekin ibiltzeko.

0: Bertxoekin ideiak josi litezke, historiak osatu, kontatu, eta hurrengo ariketan, bertxolarik beste modu bateko elkarlana osatu behar izan zuten. Maian Etxoperenak abanera osatu behar izan zuen, onintzen behitak emandako oinekin. Entzun dezagun.
1: Bi egoera emanen dizkizut horretarako, eta helburua izanen da, astapeneko eta bukaerako egoararen arteko bidea zukera ikitzea. Hoja astapeneko egoera. Gaur goizean, autobusa hartu duzu lanera joaiteko. Eta bukaerako egoera, gaua da eta odola duzu eskuetan.
2: Fina.
3: Goizean goizik lanera.
2: Arina.

0: bueltan
1: izkina
0: sentitzen nintzen arina. Egoki aukeratu dut
1: berdina
0: autobus ontako eskina. Lanean jendea gurtu
1: jakina,
0: beti izaten da berdina. Baina orduak hain luze
1: zikina,
0: doaz gero ta jakina. Oxala hilko albanu
1: aspirina,
0: nere nagusi zikina. Baina horren partez hartu
1: tripako mina.

0: Nafarroaren eguna ospatzen ari ziren Baigorrin, eta azten den guztia amaitzen denez, iritsi zen ziztu batean Biharamuna ere. Ia ze argazki atera daitekean Biharamunean ba.
1: Basaiziako kideak ziste eta Nafarroaren eguna atzo iraganda. Astelena da, goizeko 8ak dira eta hondarkinak biltzen hasi zirezten. Sorpresaz sorpresa zabiltzate atxemandakoak.

0: Andoni Aranberrik adei urbitarteri luzatu zion bederatziko osatzeko erronka. Eta honek, osatu doia da.
1: Gipuzkoan zuzara, bertxotan txapelun.
2: Ba, ba.

0: Indardun ze zorte daukagun, zenbat balio dun, berso gintzaz gozatzen segi dezagun. Berso gintzaz gozatzen segi dezagun. Nik nire puntua mantxiri bialtzia erabakiet, zautzan beste askon arten deun bertxelari haunditako bat dalako eta aurten dulako bere azkeneko Euskal Herrikoa, eta zer duen kontatzia horren ingurun, eta hau da puntua mantxi. Txapelketen bidean, hau dezu azkena.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Inigo Mantzesidor mantxiren bederat.
2: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guzioi, 2027ko urtarrileko manifestazioa presoen eskubideen aldeko azken mobilizazio handia izatea nahi du sarek. Aro bat amaitu eta aldarrikapen modu berrirako transizioa hasiko duela iragarri du mugimenduak. Azken 12 urteetan urruntze eta sakabanaketa politikarekin amaitzea lortu dela azpimarratu du eta etorkizun hurbil batean euren lana beharrezkoa ez izatea espero duela gaineratu du. Lan ildoa moldatuko dute, baina sareren helburuari eutsita preso eta ieslari guztiak etxera itzultzea. Naikara Iturbe, bozeramailea.
4: Uste dugu osasuntsua eta arduratsua dela irudikatzea etorkizun hurbil horretan sare ez dela beharrezkoa izango.
3: Eta duela 35 urte etak hildako Luis García Lozano armadako koronela eta orduan Gipuzkoako jarduneko gobernadore militarra zena omendu dute.

0: Larun bat honetan, Donostiako udalak antolatutako ekitaldian plaka jarri diote hiltzuten lekutik gertu, foruen pasealekuko laugarren zenbakiaren parean, Garziaren semealabak eta bilobak Donostiako alkatea eta udaleko taldeetako ordezkariak izan dira, txistularien doinuak eta larrosa zuriak nagusitu diren omenaldian. Joni Izausti alkateak oroimena azpimarratu du.
1: Donostiak badaki zer dan irian terrorismoaren ondorioak sufritzea. Gaur zorionez etorkizunari baikortasunetik begiratzen diogu, baina dekin nahi dugun etorkizunak jakina oroimenan oinarritutako zimenduak behar ditu. Beraz, gaurko plakak Luis García Lozano ekartzen digu gogora, baina bereziki azpimarratu egiten du askatasuna, demokrazia eta giza eskubideekin daukagun konpromisoa.
0: Ertzaintzak azken bolada honetan erakutsitako jarrera salatzeko bestalde manifestazioa deitu dute, ekainaren 20erako hainbat gizarte elkartek eta gazte mugimenduk eskubide zibil eta politikoa defendatu eta ertzaintzaren errepresioa eta jaurlaritzaren kriminalizazio kanpaina salatu nahi dutela adierazi dute. Haizea Urkixo, Global Sumut Flotillako kidea.
2: Gertaera horiei guztiei kriminalizazio kanpainarekin erantzuten die EAJak eta Bingen Zupiria zailburuak. Ertzaintzaren aurkako gorroto irrazionala dagoela eta bizikidetza arazoak daudela dio Zupiriak. Uste dugu justo kontrakoa ari dela gertatzen eta begi bistako arazo bat dagoela. Herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJaren eta ertzaintzaren aldetik eta kriminalizazioa zein violentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira.
0: Egunari begira jarrita Santurtzik Euskal Eskola Publikoaren jaia hartuko du gaur, ehunetan lelopean musika, kultura, gastronomia, jolasak eta aur gazte zein helduentzako jarduerak izango dira, eskola publiko inklusibo, euskaldun eta berritzaile bat aldarrikatzeko bidean. Lau gune izango ditu jaiak, Las Biñas eskola jaiaren gune nagusietako bat izango da, egitaraua goizeko 11etan hasiko da, gainerako guneak Gernika Parkea, Parke Nagusia eta Portua izango dira. Eguraldiari dagokionez, igande honetan temperatura nabarmen egingo du gora, batez ere hegoaldean, kostaldean beroenak 25 gradutik behera geratuko dira, hegoaldean berriz 30ra hurbilduko dira. Odeitza aldakorra izango da. Erdi mailako deiak eta goio deiak tarteka agertuko dira, baina giroa argi xamarra izango da. Egunaren amaieran beho deiak ugaritu egingo dira Kantauri isurialdean, arratsaldean, ez egonkortasuna apur bat areagotu daiteke, eta baliteke hemenka zaparrada bakan batzuk botatzea, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Ekialdeko haizea ibiliko da hasieran, eta egunaren bigarren zatian iparaldera aldatuko da. Goizeko laurak eta lau minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko bostetan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Give Up izeneko diskoa gogoratuko dugu gaur 2003an atera zen proiektuaren atzean bi figura nagusi, Ben Gibbard, Death Cab for Cutie taldeko kantaria, eta Jimmy Tamborello, Dental izan artistikoarekin ezaguna. Haien lan egiteko moduak ematen dio diskoari bere izaera berezia. Ziren estudio batean aritu, Tamborello koinarri elektronikoak eta lupak bidaltzen zizkion Gibbardi postaz, hortik dator de postal service izena, eta Ark etxean grabatutako ahotsak eta letrak gehitzen zizkien. Diskoa, noski gara izteatz baten isla da, internetaren astapen emozionalak, distantziazko harremanak eta posta elektronikoaren intimitate berria. Eta horrekin batera, hiri bakarra daren estetika digitala. Horregatik diskoa ezin da soilik inditronika etiketan lurertu, bere benetako indarra emozio analogikoekin dago eta lotuta. De postal service eta beraien sleeping in.

The Postal Service Sleeping In da kantuaren izena, beraien Give Up izenekoari gara gaur gogoratzen, musikalki lan benetan benetan mamitsua, eta esan bezala, bueno, ba, batez ere ezagorren nagusia daukana da, bi musikariak etzirela elkarrekin egon estudio berean, baizik eta bakoitzak bere etxean lan egin zuela, gaur egun hori ohikoagoa da, baina 2003an ez, eta hau izan zen horregatik ba, disko historiko bat garai baten lekukoa. We Will Become Silhouettes izeneko abesti honetan taldearen begirada ironiaz betetzen da diskoko pizarik ilunena da hau. Azalean abesti pop alaia dirudi, baina letra hondamendi nuklear baten inguruan dago sortua, kontrastori funtsezkoa da. We Will Become Silhouettes, The Postal Service.

Bostonetik The Postal Service ari gara gaur gogora ekartzen euren Give Up izeneko diskoa. Ezaguna, ospetsua, bueno, bazakit, ospe txikia undia esan diteke daukala, azken batean taldea inoiz ez da izan izugarrizko salmentak lortu dituen horietakoa, baina bai oso errespetatua eta oso eraginkorra. Benetan disfrutatzen den diskoa da hau. The District Sleeps Alone Tonight izeneko akiriaren alienazioa du izpide, badauka The Lion Sleeps Tonight kantuarekin alako ukitu bat, umoretsua kasonetan, umore ilun xamarra abesti honetan. Hau da The Postal Service taldea eta beraien abesti manutxonetariko bat.

District Sleeps Alone Tonight kantua. Hori zen diskoa zabaltzen zuena 2003an. Abestiak erritmo mekaniko lehun batekin zeukan hasiera, klik elektroniko txikiekin eta sintetizadorekin ornitutako kantua. Be Still My Heart da horren entzungo duguna, Give Up diskoan, The Postal Service.

Be Still My Heart kantuaren eskutik iritsi gara, disko honek utzitako abestirik ezagunenera, inongo zarantzarik gabe, Such Great Hate izeneko kantua zen hori, eta hemen entzongo dugu The Postal Service eta Eurend Give Up diskoa.

Such Great Hits kantuaren izena The Postal Service taldeak horri izan zuen inoiz baino hurbilago arrakasta esango dugu. Nolabait esatearren ekonomikoak eta salmentei dagoken ez noski errespetua samazala beti izan dute. Ben Gibbard, Dead Cab for Cutie taldeko abeslari eta burua eta Tamborello, Jimmy Tamborello dental izen artistikoa erabiltzen zuena. The Postal Service eta euren disko ilun eta ironiko honetan gutxienez une xamur bat atal hau amaitzeko maitasun abesti zuzena, ia promesa bat elektronikaren gainetik folk pop izpirituan abaritzen da bestea da Brand New Colony.

Postal Service taldearen 2003ko diskoaren ondoren The Dirt entzungo dugu.

What's Wrong with New York da diskoaren izena, iazkoa da, baina orain bertsio desberdin batean kaleratu da, gutxienez abeste batzuk bermasterizatuta, ez dago kantu berririk hori bai, ustez aurten bertan 2026ko udan aterako dueta disko berri bat, izugarri gustatzen zaigu hau, What's Wrong with New York izenekoaren tamainokoa bada, denontzat OB. Madonak badakigun disko berri aterako duela, Confessions 2 diskoaren izena, I Feel So Free izan zen aurrera pena bestia, baren kantu hori kantatu du, abestu du, baina Peggy Gurekin, Madonna eta Peggy Gu, I Feel So Free.

Gibbon dakigun bezala ez da bakarrik abeslaria, baita produktorea ere, eta bere eskuetan utzi du, eta hori gora handia da, Madonnak bere I Feel So Free iztenekoa, Peggy Gou Energy Mix delakoan entzun dugu, hori ez da onela aterako diskoan. Bai ordea beste hau, Madonnak Sabrina Carpenterrekin kantatu zuen, dela gutxiko atxelako jaialdian, ba, hau elkarrekin kantatu dute, eta diskoan egongo da, Bring Your Love. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Madonaren eta Sabrina Carpenterren arteko kimika Confessions bi izeneko horretan, maitasun kantu ezti eta zoragarri bat orain Roberto Carlosek bere garaian idatzia, Berde Pratoren bertsioan, La Cita.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Eguno guztioi, Estatu Batuetako Ohio estatuan tiroketa bat izan da eta gutxienez 12 pertsona zauritu dira. Jaialdi bat egitenen ari ziren toki ireki batean eta bi pertsona tiroka hasi dira, hainbat tiro jaurti dituzte eta esan bezala 12 pertsona dira zauritu direnak. Eta gainerakoan, 2027ko urtarrileko manifestazioa presoen eskubideen aldeko mobilizazio handia izatea nahi du sarek, aro bat amaitu eta aldarrikapen modu berrirako transizioa hasiko duela iragarri du mugimenduak. Azken 12 urteetan urruntze eta sakabanaketa politikarekin amaitzea lortu dela azpimarratu du eta etorkizun hurbil batean euren lana beharrezkoa ez izatea espero duela gaineratu du. Hala, urtarrilaren 9an Bilbon elmuga denak etxera lemapean egingo den manifestazioa mota horretako azkena izatea nahi dute. Naikari Iturbe sareko bozeramailea.
2: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
1: Eta gainerakoan Donostian beste omenaldi bat egin dute, aurten 47 urte betetzen dira Gladys del Estal energia nuklearraren kontrako mobilizazio baten

0: Parte hartzeagatik hiltzutela urtero bezala Gladys Gogoan ekimenak eta Eguzkik gertakari hori gogoratzeko ekitaldia egin dute larun bat honetan Gladysenea parkean. Iñaki Alegria Gladys Gogoan ekimeneko kidea.
1: Eta egongo ginen, bat persona ez edita, poliziaren kontra egiteko modu pacifikoan, eta orduan etorri ziren, batzuk alde egin genuen beldurtuta, baina batzuk geratu ziren, tartean Gladys, eta iritzi eta polizi batek tiro bat eman zion buruan.
0: Santurtzik Euskal Eskola Publikoaren jaia hartuko du gaur, ehunetan lelopean musika, kultura, gastronomia, jolasak eta aur gazte zein helduentzako jarduerak izango dira, eskola publiko inklusibo, euskaldun eta berritzaile bat aldarrikatzeko bidean, lau gune izango ditu gaur jaiak, Las Viñas eskola, jaiaren gune nagusietako bat izango da, egitaraua goizeko 11:00 hasiko da, eta Gernika parkean, parke nagusian eta portuan ere, egongo dira hainbat ekitaldi esan bezala Euskal Eskola Publikoaren jaian Santurtzin. Eguraldiari dagokionez, igande honetan temperaturak nabarmen egingo du gora, batez ere hegoaldean, kostaldean beroenak 25 gradutik behera geratuko dira, hegoaldean berriz 30ra iritsiko dira. Odeitza aldakorra izango da, erdi mailako odeiak eta goi odeia tarteka ikusiko dira zeruan, baina giroa argi xamarra izango da egunaren amaieran. Behodeiak ugaritu egingo dira Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna apur bat areagotu egingo da eta baliteke han hemenka zaparrada bakan batzu botatzea, bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Ekialdeko haizea ibiliko da hasieran eta egunaren bigarren zatian iparaldera aldatuko da haizea. Goizeko 5:04 dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko 6:00. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Resnitzegren Dona Diana operaren sarrera genuen Claudio Abado eta Bienako Orkestra Filarmonikoaren emanaldian. 1984an eman zuen ezagutara El desdén con el desdén, antzezlanean oinarrituriko opera komikoa. Cervantes, naiz Lope de Vegaren garaikide izan zen Agustin Moreto y Cabana izeneko dramaturgo espainiarrak idatzia. Dona Diana da, von Resnitzegren obrarik sonatuena, baina ala eta guztiz ere, naiz eta bere garaian arrakasta polita izan zuen, egun oso gutxitan taularatzen da. Eta zerbait azpimarratzekotan, entzun berri dugun, obertura da ezagutzen dena. Emil von Resnitzek, kompositoreak, Mannheim, Varsovia eta Berlinen egin zuen karrera, eta bere ibilbide luzean, Wagnerren erromantizismo berantiarretik neoklasizismora eta jazz ukituko lanetara estilo asko landu zituen.
1: Klasikoak eiteben.
0: 17. mendeko Versailles-era egingo dugu orain. Koloniako musika antikoa eta Reinhard Gebelen eskutik Luliren Ballet de la Nuitetik erregea eguzkia jo berria irudikatzen. Hau da, legoa, representant le soleil levant.

Luis Zamalaugarrenak Versailles Frantziako boteregune bihurtu zuen, eta Jean-Baptiste Lully kompositoreak musika jarri zion erregearen haietara antolatzen zen gorteko bizitzari. Orain Gasteizko Samaniegoko aur kantariek guri diren musikara gerturatuko gaituzte. Hizkuntza berriekin, konkretuki frantsesarekin zituzten arazoen gainean, el idioma extranjero.

Jesus Guridi konposaturiko aurkanta horren ondoren el idioma extranjero abesten entzun ditugu Gasteizko Samaniego eskolaniako aurrak Pagel Belen kanon sonatuaren gaineko variazioan hitzetako bat. Barrokoaren eta orokorrean musika klasikoaren arribitxietako bata eta hain da famatua bere egin duela kanon izena, naiz eta era honetako doinu asko dauden. Anai Xantiren moduan ezagun askoak batzuk. Non sarrerak bata bestearen atzean lotzen doa zen. Besterik gabe, Ipar Ameriketan ezagutu den ari laukote sonatuenetako baten interpretazio dotorean entzungo dugu. Concord String Quartet eta George Rochberg egindako variazioa.

0: umore hitzetik dator Umo Gezke, Rodion Shvedin kompositore rusiarraren lan honen izenburua. Bera Maya Plisetskaya handia zenaren senarra izan zen elkarrekin egin zuten ja bizi osoa, dantzaria 2015ean zendu zen erarte. Masayuki Kino, japoniarrak eskaini digu, biolinean, Shvedinek iragan mendeko 40ko hamarkadan Six Pieces for Solo Piano bildumarako komposatu zuen hirugarren atalau, Umo Gezke deiturikoa.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Broma gutxi orain, Sophie Cathoisa sopranoak abestuko duen La Finta Jardiniera operako Sandrinaren aria deiturikoarekin. Zenbaita dituen esanetan, Mozart abesteko jaioa da, soprano belgiarra.

0: 1765ean Mozartek 19 urterekin aurkeztu zuen La Finta Jardiniera Munitzeko inauterietan. Noi done poverine da Sophie Karlhäuser, sopranoak Sandrinaren paperean abestu duen aria. Freiburgeko orkestra barrokoa izan du lagun.
1: Klasikoak EITB.
0: Kompositore rusiarretara itzuliz, Alexander Glazunoven lanik ospetsuenetarikoa da jarraian entzungo duguna. Julia Fischer, violinista alemaniarra eta Jakob Kreutzberg zuzenduriko Errusiako Orkestra Nazionala izango ditugu nagusi. Violin kontzertuaren Allegro mugimendu honetan.

0: Grigoris Diniku, kompositore rumaniarraren ora estakatu genuen. Joan den mende hasierako dantza hau, Jascha Heifetz, violinista lituaniarrak eman zuen ezagutara 1911ean, San Petersburgon 25.000 ikusentzuleren aurrean eman zuen kontzertuan. Eta geroztik, violinista virtuosoenen pieza maitatua da. Mende bat geroago, Simha Chamber Collegium talearen eskutik gogoratu dugu gaur.
1: Klasikoak eliteben.
0: Jendelenari eder bat entzungo dugu orain, Julio Cesare operako Vadoro Pupile, egungo abeslaririk estimatuenetako baten ahotsean, ez galtzekoa, Rene Fleming sopranoaren emanaldia.

Rene Fleming sopranoaren ahotsean entzun duguna Julio Cesare operako bigarren aktoko aria bat izan da. Vadoro pupile. Londreseko Royal Academy of Music talea izan du lagun soprano estatubatuarrak. Eta orain, pasaden mendeko interprete virtuoso bat hartuko dugu. Leonid Kogan zena, gure musikagile maitenetako baten pieza batean gogoratuko dugu, violinista errusiarra. Pablo Sarasate iruindarraren, zortziko batean, ona hemen bere euskal kapritxoa.

Leonid Kogan violinistaren eskutik zortziko erritmoan Sarasateren Euskal Kapritxoa entzun dugu. Kompositore nafarrak Otto Goldschmidt, pianista eta zuzendari alemaniarrari eskenia, 1881an. Felix Mendelssohnen dizipuluetako batzen eta bistakoa denez hartu eman handia izan zuten. Klasikoak.

0: Hasiera batean bi pianorako sonata bat izan behar zuena, aldi batean sinfonia bat izan zen, eta azkenik kontzertu bat izaten bukatu zuen. Brahmsen Opus 15 piano eta orkestrarako lehen kontzertu azari naiz. Paul Lewis, pianista ingelesaren interpretazioan entzun dugu, Suediako irrati orkestra sinfonikoak lagunduta. Amaiera da, injustu ere, entzun berri duguna.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta aurrera segiko dugu. Gitarra doinuz, oraingoan naiz eta, berez, pianorako idatzitako lan bat eskeniko digun, Cuarteto Brasileiro da Bioloes gitarra laukoteak. Euren herrikide baten lana interpretatuko dute, Brasilgo kompositore handienetako baten musika, Francisco Mignoneren Lundu

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Santurtzik Euskal Eskola Publikoaren jaia hartuko du gaur, ehunetan lelopean milaka euskaltzale espero dira Bizkaiko kostaldeko herri horretan Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatzeko. Bertako arduradunek antolatzaileek adierazi dute zein den Euskal Eskola Publikoaren lana.
2: Ezin dugu ahaztu, Santurtzin eskola publikoek egindako lana azkenengo hamarkadetan euskalduntzearen alde. Gehien euskalduntzen duen sarea delako, esan beharrik ez dago herrian dugun hezkuntza eskaintza publikoaren 100%a de ereduan dela.
1: Musika, kultura, gastronomia, jolasak eta aur gazte zein helduentzako jarduerak izango dira gaur. Eskola publiko inklusibo euskaldun eta berritzaile bat aldarrikatzeko bidean lau gune izango ditu jaiak. Las Viñas eskola jaiaren gune nagusietako bat izango da, egitaraua goizeko 11:00 hasiko da. Gernika parkean, parke nagusian eta portuan ere izango da zer ikusia eta zertaz gozatua.

Eta gainerakoan, Estatu Batuetako Ohio estatuan tiroketa bat izan da, eta 12 pertsona zauritu dira, hoietatik 2 larri daude. Jaialdi bat egiten ari ziren toki ireki batean, 2 pertsona tiroka hasi dira, eta esan bezala, 12 zauritu, hoietatik 2 larri, eta susmagarrien bila dabil polizia. Gainerakoa 2027ko urtarrileko manifestazioa presoen eskubideen aldeko azken mobilizazio handia izatea nahi du Sarek, aro bat amaitu eta aldarrikapen modu berrirako transizioa hasiko duela iragarri du mugimendu.

0: Duak azken 12 urteetan urruntze eta sakabenak eta politikarekin amaitzea lortu dela azpimarratu du eta etorkizun hurbil batean beraien lana beharrezkoa ez izatea espero duela gaineratu du. Naikari Iturbe, bozeramailea.
1: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
0: Eguraldiari dagokionez, igande honetan temperatura nabarmen egingo du gora, batez ere hegoaldean, kostaldean beroenak 25 gradutik bera geratuko dira, hegoaldean berriz 30 gradura hurbilduko da termometroa. Odeitza aldakorra izango da, erdimailako odeiak eta goi odeiak tarteka ikusiko ditugu zerua, baina giroa argi xamarra izango da. Egunaren amaieran behe odeiak ugarituko dira Kantauri isurialdean. Arratsaldean ez egonkortasuna apur bat areagotu daiteke, baliteke han hemenka zaparrada bakanen bat botatzea bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Ekialdeko haizea ibiliko da hasieran, egunaren bigarren zatian berriz iparaldera aldatuko da haizea. Goizeko 6 eta ia 4 minutu dira, besterik ez, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Eider Bilbauk gidatuta. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

argi ibili irratsaioko asteko momentu onenak entzutera zoaz. Argi ibili, goizero, bostetatik zazpietara, Euskadi Irratia.

0: zaitia ondoian aldizkariko lankidea egunon.
1: Egunon, Aroña, egunon entzuleok.
0: Zer moduz, Josema, ongi?
1: Ondo, ba, izu. Ordo goetan beti ondo, fresko, fresko.
0: Bai, fresko, fresko.
1: Gaina pasa ditugun beroen ondoren,
0: bai,
1: egun hauetan
0: pixkak etxidala
1: temperatura, pixkatu bai. Baita gabiltza.
0: Bai, bai, bai. Aizu, gaurko izketa gaia oso aktualitaterekin lotutakoa dugu, gaurkotasunez betetakoa, ze azken egunotan kalean bolo-bolo bai, sarean, sare sozialetan barra-barra eta tabernetako barren aurren ere asko entzuten ari den fenomeno bati helduko diogu. Donostiako pintxoen buma. Eguraldi ona iritsi da, turista gero eta gehiago dira gurean eta horrekin batera, irudi gero eta ohikoagoa bihurtu dena, Josema, zenbait tabernen aurrean, hilera amaigabeak ikustea.
1: Ba bai, eta ematen zon hau pandemian bukatu bertzan fenomenoa izan bertzala, ze gogoratuko zea, pandemian aurretik, hau hasi izan, kristoren hilarak, orduak eta orduak pintxotara juteko eta horrela, pandemia iritsi izan, ustu zen alde zarra, sortu zen are gehiago, solidaritate kate bat alde zarrarekin, ze gaixok derrepente gelitu ziren turista joten etziela eta arruinatuta, eta, bueno, ba, zizan olako pentsaera bat, jo, ba, ez da bueltatuko lengoko egoera, eta kontutan hartu behar dugu, ba, izan dakoa azte ez dakiz er, eta izan da pixka bat urte batzuk pasatzea pandemiatik, berreskuratzea lengoko tendentzia, biderkatzea, eta ja gaur egun, ja, hilarak ez ditugu bakarrik topatzen alde zarrean, ja, egun hauetan entzun da Antonio Horrean egoten haidien. Ilarak ja fenomenoa irten da aldezarreko mugetatik kanpoa, eta gainea bitxie da, mugatzen dala zenbait tabernetara, ze izanlik topatzen ezula aldezarren taberna bat, daukela 200 edo 300 metrotako ilara bat, eta bi ordu eta piko pasa behar dezula pintxo sistrein bat hartzeko, eta pare-parean taberna bat egotea, ura bezain interesgarria, eta hortxe dago, begiratzen ilara horri, eta ulertu gabe, ba, zergatik bere barran ezan gertatzen fenomeno berdina, ez? Eta dena, sareak, komunikabideek, jendearen gomendioa bat abesteari, ez dakit, baina oso fenomeno bitxia, hortaz beltatzen nahi da.
0: Hortaz hitz egin nahi dugu gaur, zuk aipatu duzu eraintxe, Donostiako Antonio Tabernako tortillarekin gertatzen ari dena, azken egunetan batez ere, albistegietan ere ikusi dugu, adibidi garbi bat da oso ikusgarria. Hau nola gertatu da, zuk ez dakit izan duzun hasteko, hilerari gabe dastatzeko aukera tortilla hori.
1: Bai, aukera aukidet, eta gaur egun uendik dastatu lehik pintxo hori hilarari gabe, ze baldin bagoaz, astean zehar, astelen, astearte batean azken orduan, seguramente topatuko dugu hilarari gabe, baina goten die puntako ordu batzuk gehien bat eguerdi inguru honen, eta horrela, ba, jendea erotu iten dala, bertan jartzen dala, baina, berte, tortilla hau urte desentetako historio dauke, eta gainea beste taberna batetik datorren tortilla da. Ze tortilla hau hasiera batean egiten zan aldezarreko gaztelu tabernan. Gaztelu taberna abuztuaren 31 kalean zegon taberna bat zan. Eta bertako sukaldariak, egon ez dizko goratzen izena, emakume bada, egiten zon tortilla bat, 30 pintxo inguru ateratzen ziren tortilla, hortatik kriston tortilla potoloa zen, taberna itxi zen, sukaldaria zizan Antonio taberna lan egiten, tortilla ura pasazan Antoniora, baina buelta bat eman zioten. Hasi ziren egiten ze, aldezarren egiten zaren, goxoa zen eta fama handia zeukan, baina zan pixkat, ez dakit nola esan, adreioa ditzen dugun, tortilla horietako bat oso potoloa, nahiko lehorra, goxoa zen, zain ibere garaien probatu nun, baina Antonio eman zioten buelta bat, sartu zioten, nik ez dakit kipolla eta piperberde gehiago, jugosoa intzuten, eta, bueno, jarritu zuten, ura bezaina hundia egiten, da tortilla bat esaten izote, da oke, 30 arraultz ateratzen dute, 30 pintxo baino gehiago, hori bai, lehen behintzat, eta ez dakit horrela jarritzen duten, egiten zituzten 3 tortilla goizean zehar, eta 2 tortilla arratsaldean, eta gainea, ordutegi zehatz bat zegon tortilloiek dastatzeko, junbertzinean ez dakit 11 zan lehenengoa, 12 bigarrena, 12 erditan 3. Olako zerbait, eta gero ja, jarraitu nahi balimazen topatzen nun, ba, txalden jumbarzinan, bestela etzen nun topatzen Antonioren tortillarek. Eta bai, izan da beti fenomeno bat nahiko, bueno, adierazgarria, beti ukidote jendea itxoiten tortilla iristea, baina ja, olako ilarak, bi ordutako ilarak eta jendea kalean, ja, hasi dien molestiak sortzen, batzen baita inguruko dendak kejatzen hasi die, ba, beraien eskaparateak estaltzen dutela bertan jarritako pertsonek, eta ulertzeko da baita, ba hortan ere molestia batzuk sortzen hasi dela, hori aurtengo fenomenoa da, Antonio behintzat. Gertatzen izan aldezarren olako fenomeno bat, ilaran eta horrela, baina Antonio naiz da jende asko elkartuta horrela, ba, aurten arte, etzegon olako fenomenorik, eta laiztera ziko geha, toki gehiagotan entzuten, ze maten do, hau goraka dijon fenomeno bat dala.
0: Uh-huh. Eta hainbesteko alda, ilara egiteko moduko alda, ala ez du, ez dakit, beste pintxore maten handik gehiagi inbiririk?
1: Ba, inbestetan gertatzen den bezala, da tortilla bat, ba, toki askotan donostin egiten die, hori bezain goxoak dien tortillak, baina ez da olako fenomeno baiten. Oso goxoa da, ez detukatzen, nola da nahin potoloa, depende ze egunen guazen, edo ze sukaldariak egiten non, ze klaro, horre txandak dare, eskudez berdinak egoten die sukaldan, eta igual guazen egunen, ez zaigu tokatzen bere bertsio hori korrenetakoa, baina bai da tortilla bat egia esan da, gehienetan goxoa egoten dala, bere sekretuan iretzako da kipule eta piperberde asko jartzea, bakizu piperberdea, da, Gipuzkoko ezaugarri bat, Gipuzkotik kanpo, nekez topatuko dugu piperberdea patata tortilla batean, are gehiago, jende asko esaten du hori sakrilegio bat dala piperberdea botatzea patata tortillari, beti horregoten da diskusioa kipulakin edo kipulari gabe, baina eski Gipuzkoan gaina piperberdea egitzen diogu kombinazio horri, eta ja, orduan diskusioa jaramaten dugu beste dimentsio batea. Eta tokatzen malimado, egun on batean tortilla oso goxoa da. Oso goxoa da Antoniokoa. Dena dene nik jendeari gomendio bate eman bar diot, ze askotan gertatuko zaio jendeari horra dijola, ilararik ez dagola eta igual esartzen dala, edo itxoiten nola ilara, eta justo esaten diote tortilla bukatu dala. Bueno, Antonion, hori desastre bada, bai, tienezu bi ordu eta ez bukatu da, eta ez dakit, igual hiru ordu la ordenatan, edo ordu beten ez dagongo tortillarik, da zengo ez, horre zutik gelditxu. Eta Antonio, badaukete pintxo bat, bere garaien, oindala, ez dakit, oindala, ma, bos, bat urte dorrela, egintzan, egitasmoa Donostin, arzak pintxoa deituta. Eta izan zan, ba, ez dakit, ma, bos, edo, geita berna, edo, hola, arzaken omenez, pintxo bat sortu zuten. Eta Antonion sortu zuten arzak pintxoa, izan zan, pintxo bat, ematen dizute olako katillutxo bat, eta bertan dago arraultz gorringo bat, patata konfitatua, kipula, piperra, eta azken finean, hor jaten aizeana, da, beraien tortilla, baina nola esaten dan jatetxe dotoretan dekonstruido espresioa, ez azken finean hartzen degunen gauza bat, baina zatika jaten degunen, ez, arraltz frigitu bat dekonstruitua izango litzake, ba, gorringo alde batetik, txuringo abestetik, ogia, ba, ez dakite, kristalizatuta ondoan, bueno, ba, arzak pintxoa azken finean da Antonioko tortilla, baina osagai guztiak aparte jarrita bezala, ba, gorringoa daukezu, gainean patata, gainean kipura konfitatua, gainean piper berdea, komentatu detena, hartzen dezu goiaratxo bat, nahazten dezu dena, ahora sartzen dezu, erazken finen Antonioren tortilla jaten aizea. Ez da berdina, por supuesto, ez da tortilla, bera, bazati hori jartzen dizutena, baina ahoan sentitzen dezun sensazioa, da ia, eta benetan esaten dizu, ze askotan probatu eta askotan tokatu zait, hori ja, Antonioren tortillaren sensazio berdina. Ordune jendeak, ba, jakin dezala, ba, tortilla tomatzen ez bat dibazu. Eta esaten bat dibazu, bueno, batea ezu, arzak pintxoa beti dago eskura, zera pintxoa momentuan prestatzen dutela sukaldean, eta ez dagoela inoko problemari, problema da, noski, tortilla hori jazte, ikusi barko zen duke, nola prestatzen duten tortilla hori, imaginago, goita, ma, bosta, raultz, ez dakite, bi kilo patata edo dauken, eta, bueno, ba, horko kantidadek izugarriak die, eta gehien bat, tortilla horri buelta emateko momentua, espektakularra da, bideoak badare zareetan, eta bueno, ba izugarria da. Eta bitu zer dien gauzak, bere garaien orkestu zan Espainiko lehiaketaraz, bueno, ba, Alicanten egiten da urtero urria inguruan, Alicante Gastronomika Kongresuaren barruan Espainiko lehiaketa, eta horra dibidez, ba, etzon zaririk atera, Antonioren tortilla, Euskadiko txapelketan ere, ba ez da atera, badaukegu Donostin adibidez beste tortilla bat, La Taberna de Egian egiten dana irabazi dola hiru aldiz Euskadiko txapelketa, edo Aldezarrean dago Kapadokia izeneko taberna bat, bere garaien Euskadiko txapelketa irabazi zona, eta tortilla izugarri guxua egiten no, eta dago pare-paren daukea, adibidez, ba beste tortilla bat oso entzuna dara Nestor Tabernako tortilla, izan zara lehenengoa olako hilarak sortzen azizana. Ba bueno, ba bi taberna hoiek, bai La Taberna de Egia, bai Kapadokia, arrakasta daukete beraien tortillarekin, hori ez detukatzen, baina ez die sortzen olako hilarak, zoaz egun normal batean ez dezu itxoin behar, eta bere tortilla beti topatuko dezu, eta jendea ez da jartzen hauetan bezala olako hilarak egiten ez, da nik askotan pentsatzen ez, jo, jendeak ez daki, hor, imertitzen aidan bi ordoietan, zegaltzen aidan, ba, adibidez, juntziteken, bi txapeldunen tabernetara, eta bertako tortilla jan, lasai, kolarik itxoin gabe, xerita mai batean, barran, nahi duen bezala, eta ez, hor egon bardie, bi ordu zutik, espaloi batean, aspertuta, bueno, ba, en fin, neri inoiz ez zaite, buruan sartuko fenomeno hau, ze, bueno, ni behintzat beti ukidete kontrako filosofia, ez, gogoratzen naiz Roman egon nintzen lehenengo aldian, precisamente kokotxa tabernako nagusiak esan zian, jo, Romara baldin bazoaz, ez galdu taberna honen pizza, zeda izugarri goxoa, ezak izan, bueno, horra junginan, Romaren erdia honek gomendatu zigun tabernara, eta ze hon olako hilara bat, urdun Donostin etzan haine oikoa, baina hilara bat, esan genula, horrego jarri barga, keba, hasi ginen ingurutan begiratzen, eta gogoratzen naiz, bi edo hiru taberna zora garritan egon ginen, pasatuko genuen denboran, eta nik ez dut itxoiten bi ordu hilara batean berdintzaiz, zesaten joten zer dagon, ba, ez da erotuta ere, baina da gaur egun daukion fenomeno bat, eta ezin ebitatu hori geroz eta ohikoa izatea.
0: Zuk esan duzu lehen, Antonio ez dagoela Aldezarrean, baina Aldezarrean ere gertatzen ari dela, besteak beste, Labinako gaztetartarekin ikusi dugu Donostiako Aldezarrean. Zer ari da gertatzen zure ustez gure hirietan? Kasu honetan Donostiaz ari gara, baina zer da fenomeno? Sareak dira, auzaokoa da, gida hoiek dira, pintxorik honen gida zerrenda famatu hoiek, ez dakit modaz pasakora den, ala errealitate berri baden.
1: Ba, nik uste errealitate berri bat dala, ze hasiera nik esango nuke etzala sareen kontua izan. Ze pandemia horretik eta urte de xente lehenago, hau hasitzen gertatzen, baina hasitzen gertatzen bi taberna konkretutan Aldezarren. Izan zen, La Kutxera de San Telmon eta Zeruko tabernan. Ez, taberna hauetan, pandemia izan zen 2020-en. Ba, nik esango nuke 2014-en edola, taberna hauetan hasi ziren hilarak sortzen, baina sortzen ziren hilarak, ba ez daki, tabernak irekitzen bali mazien, Aldezarren normalean tabernak irekitzen dute guardiko amabitan. Ba, amabik laurden gutxitan, amabik ogi gutxitan, ja, hasi ziren hilarak sortzen. Ba, bost turista, sei turista, itxoiten hain ziren, lehenengo kizateko, ez? Zan olako fenomeno bat. Ez ziren gaur egungo hilara maigabe horiek, baizik eta, jo, oindik eta bernak ireki gabe, eta jadare, sei pertsona, zazpi pertsona, hamar pertsona hemen itxoiten. Baina, bueno, tabernak irekitzen ziren, pertsonaiek ran sartzen ziren, taberna betetzen zuten edo erdi betetzen zuten, eta gero, ba, normaltasunez jarretzen zon jendea iristen, ez? Bai egia da, abuztuan, igandetan, larun batetan, momentu puntual batzuetan, tabernaiek bete egiten ziren, eta zaila izaten zan, barrara iristea eta pintxo bat eskatzea eta horrela, baina bete egiten ziren, esan nahi detetziela, hilarak sortzen, hilarak izaten ziren, zabaldu aurretik, olako sentimendua neukani ez, jende honek nahi du izan lehenengoa egunekoa edo lehenengotakoa, eta hor jarri da ilaran, baina gero, ja, etzien ilarak mantentzen. Gaur egun, ilara sortzen da taberna ireki aurretik, jendea jartzen da ilaran, eta gero taberna irekitzen daren, jendea jarraitzen do ilara egiten. Eta bitu, kasu oso bitxi bat aipatu duzu, ez, laginaren etartarena. Zu labinara baldin bazoaz, pintxo bat jatea, zela bina da taberna bat, bere garaien, fama oso handia hartu zuen, ez bere tartaren gatik. Tarta hori da, azken urtetako fenomeno bat, guke 2000 eta 2000 liburu bat argitaratu genuen, La senda del pintxo, eta labinak etzon ez da ipatzen bere gazta tarta, behitu zei, zertaz hitz egiten egian. 2000 eta 2000 oraindik ez zioten garrantzirik ematen, etarta famatu horri. Agian eukiko zuten, baina, hainbeste tokitan bezala, zan tarta normal bat, bakizu, Filadelfia gaztakin egiten dan tarta hoietako bat, labetik pasata, ez da bertako produktu bat, ez da erabiltzen bertako gaztaia, ez dauk ezer ikusirik fama ukitzen duten beste pintxo eta produktu batzuekin, eta orduan labina famatua zan, kanutillo batzuk egiten zitulako antxoa eta gazta konkretu batekin, eta kanutillo hoiekin bere garaien Gipuzkoko pintxo lehiaketa irabazi zuten, eta pintxo oso-osoak zukaten, eta daukate, eta gainera fondoan daukete komedore bat, eta komedore horretan sukaldaritza tradizionala ematen dute, bakailua eta arraizopa, eta hemengo platerrak, eta labinan oso ondo jaten da jatetxe bat, eta pintxo taberna bat oso ona da, eta nik esango nuke gainera aldezarreko onenetako bat. Orduan gaur egun, egoten daulako ilara luze bate, baina, kasike trenera de plaza baino iristen dala batzutan gazta darte jateko, baina zu nahi bali mazu sartu beste pintxo bat jateko, pasatzen dezu ilara, sartzen zea barrua, jartzen zea barraren eskina batean, eskatzen dezu kroketa bat edo beste pintxo bat edo horrela, eta ateratzen dizute, eta gainera turistak ilaran darenak ez diek ejatzen. Beraiek tarta itxoiten nahi die, eta tartarako prestare horre zutik egoteko eta itxoiteko, eta horrela, baina zu juleik ez zula binara, eta juleik ez uskina batea, pintxo bat eskatu, eta jan. Eta hori da, jende asko kontutan hartzen ez dona. Ilara horiek diela, atzerritarren ohitura bat gehien bat, ez hemengoen ohitura bat, eta zuri ikuste malima izute kolatzen eta sartzen eta eskinean jartzen zara beste goza bat hartzen, ez dizute Hori da, hori labinaren kasuan, esaten izo ze, beste toki batzutan, adibidez Antonio intxikia da barrukaldea eta inlimitatua dago, ja ilaroiek sortzen dienen, ilara jarraitu behar dezu, eta kitxo, ez daukizu beste erremediorik, ez, baina beste toki batzutan bitu ze bitxia dan fenomenoa, ez, ilara da bakarri produktu konkretu bat hartzeko, ordune, kasu desberdinak dare, oso fenomeno bitxiak ematen Donostin, lehen bai. Beste bat, aipatu ezo, plater erraldoiarena, adibidez, naita nahi ez, hori ere, Donostin sortutako, zari, askotan, ateratzen dugu bularra, Donosti da, pintxoen sorrera, hemen hasitzen Hildarekin, ez dakizar, bai, platerra turistentzako, hori ematen dan bandeja hori lotxagarrie, hori ere Donostin sortu zan ez, Donostin sortu dugu onena eta txarrena pintxoen mundu honetan.
0: Begira, Jose Maegon, entzongo dugu Zabalek bidali digun audioa, ze justu horri lotuta dago. Mentxe.
2: Egunon, alaina eta Josema, Zabal naiz. Maia diz, hundu gubez, ade zahara, Donostira. Bai, Josema ninda, hor kalortan, ze panda gandaria da horietan, nö, ze bat pintxo gandagoa. Baina, oin, ez adizu nazki ematet. Denbora lia ene zara guten, baina. Ta ena zartu, da kolan egoteko pintxu hartzeko, ez. Zahar ez dago kolan ego. Zazu baten, ene, ade zahara zan, hori otogu izan da, hori dana, nehetzako dana gatuteo. Ta ena zartu, da platera hartute, da edamete pintxu eta za, leheno zazu baten, baran mosra horien, lazai, trago hartu izan jane da ointzea platera hartute, derrepente zen pintxo zen edunde kailea. Ez, hola, zahar ez da hola edo. Ez, bueno. Ondo pasago dune, da pasio bizi.
0: Ez Zabale, ez Josema, ez Aloña, ez dago horretarako sartu eta plater bat eman, eta gerratzen zezu txotxolorpegi bat esaten duzula. nondik natorrela uste duzu? Zertara nator? Eta gainera, Josema, askotan, gainera, taberna hoietan, plateroiek ematen dituzten taberna hoietan, niri bentzat iruditzen zait ez dakit, ez zuk esango duzu ala den ala ez, baina iruditzen zait beti eskaintza dela bera, askotan, goizteko lehenen orduan egindako kroketa xistrin batzuk, hor bata bestaren gainean pilatuta eta gero, hori eskatzen baduzu zer? Mikro uinean berotu eta bigun-biguna geratzen zaiztu, hori ez da momentuan egindakoa, ez dakit horretara iritsi behar dugun, iritsi garen?
1: Ba, bai, bai, horretara iritsi geha. Are gehiago, nilen beti txuleatzen hon, ma, Madrilla eta joten nintzaren, ze Madrilen oitura hondia dago, kroketak ja eginda egoten die, eta berotzen dizut, eta zaten hon, hau Donostin ez da gertatzen, bai, hori ere gertatzen da ez. Baina, bueno, hori da beste fenomeno bat, ze, asuntu eda, hasi diela sortzen baita kateak, ez? Eta ja gaur egun dare katek, bueno, azken finen die, inbersio taldeak, erosten dutela tabernak eta tabernak, taberna joten die izten, ba, nagusiak jubilatzen dielako, edo bukatzen zaielako alokairua, eta horre goten die putre bezala, zenbait kate, ba, taberna hoiek, alokairun, denbora bukatu zaiela, rasperaiek hartzeko eta hola, eta kate hoiek normalean egiten dutena, izaten da, eskaintza berdina euki, bost edo zei tabernatan, azken finen sartzen zea taberna hoietan, eta ikusten ezu mostradoren berdina da hola, eta gero beste fenomeno txiba da, lehen sartzen zian, eta gaur egun oraindik zenbait tokitan mantentzen da, eskerrak adibidez, sartzen manimazea Martinez tabernan, kriston barra luzea dauke, eta barra horretan daukezu alde batetik bestera pintxo desberdinak, ez? Baina kateak normalen ja hartzen dute mostradorea, imaginau, 10 metrotako mostradore bat, bueno, ba, 2 metroro edo metro eta erdiero edo horrela eskaintza errepikatzen da. Orduan zo mugitzen zea tabernatik eta derrepente konturatzen zea pintxo berdinak darela eskinan, erdian edo ezkerrean, ez? Eta lehen meintzat, ba, gurako barra batean agian zeuden, nigo hartzen ez kasatiburzio lehen adibidez, kasatiburzion zeuden 60 pintxo desberdin edo 70 pintxo desberdinak. Orduan sartzen zinean, baina klaro, nahi balin bazen nun zure pintxo favorito topatu, ba, bale, eskina batean uzten zen nun zure basotxoa, baina gero juten zinean barra guztitik begiratzen aber zer dagon, zer ez dagon hemendik, hau, usaren zai, bestea, ez dakizet, moitzen zinean tabernatik, eta moitzean, ba, gertatzen zen pixka bat, sagardotek iran gertatzen nala, ba, jendearekin hitz egiten zen nula, eta barkatu jazu, nahi eta ikusi ezak izan, bukatzen zen nun barraren eskinean beste batekin izketan, ebazegon olako gaur egun jartzen dezu zure barraren zatia, eta ja hor menperatzen dezu barran dagon guztia, zemuitzen manimazea 2 metro, azten da, pintxo, aukera berdina. Ordune hori ere galduarazi dute olako kateek eta ez da bakarri platerra baizik eta gainea ebarrek zeukaten aberastasun eta anistasun hori ba puskatu dute. Ordune hori ere asko aldatu da, ez? Lehen beste garazi bat zeukaten taberna hoiek, beste eta bueno, eta gero Zabalek esaten dona da oso tristea, bai. Gaur egun ba Zabalek ez dijo aldezarrea ta ni beti animatzen diot jendeari, joan behar da aldezarrea, zegoenik gelditzen die zenbaitoki, ba ez diela erori trampa huetan. Adibidez, zu baldin bazoaz Paco Bueno tabernara, edo baldin bazoaz Martinez tabernara, edo baldin bazoaz Gambara tabernara, edo baldin bazoaz Etxebe, edo Etxeberria, edo Aizea, edo Joendik dare, edo Ordizia, edo Kukurruku, Joendik dare taberna pila bat, betikoak mantentzen diela beti bezala, are gehiago, ez diela berria hauek edo kate hauen tabernak bezain garestik, ez da bakarrik kate hauek zarri dutela platerraren aia arau bat bezala eta anistasun hori buskatu dutela baizik eta gainea izugarri garestiak die. Ze claro, die taberna oso erakargarri batzuk asko inbertitzen dute argian, dekorazioan, ordun kanpotik ikusita jo, ematen do barra hoiek ikusten dituzu kolore hoiek eta itxura hori eta claro, turista joten die uliak ez dira juten dien modu berdinen, ez? Baina noindik dare taberna pila bat aldezarren, ez bakarrik ez dutela jarraitzen olako patroiak, etortzen aizaite Ormazabal, etortzen aizaite, jo, badare, eta ez die gutxi oindik izango die 20-25 taberna, pentsa, ez? Karo, lehen eun zien, ez? Baina merezido oindik taberna hoietara jutea, eta ez baldin bagea juten noizean behin taberna hoietara, bajongo die hauek ere klienteak galtzen, izten, eta beraien orde, ez, ba, jarriko dute, taberna berri gehiago, ba, itxura ontako, eta orduan bai galduko dalde zarra, erabat, nik askotan esaten jendeai, nahi privatutik idazten ditena, nire sare sozialak eta topatzea erreza da eta niri kontaktatzea, nik prestatuta dozkete bi, nola esaten da, bi ruta Donostitik pintxoak ehartzeko, die bi ruta turistikok ez dien tabernetatik, gomendiokin, zehartu toki bakoitzen, eta bar, jendeari duainik bialtzen diot, WhatsAppez edo privatutik eta horrela, ruta hoieke berritzen ditut, lau, bo, sei abetean behin berritzen ditut, begiratzen eta tabernan berrin bat irek duten, aber baten bat kendu gardete aldatu darako eta horrela, eta bueno, ba, jendeak zukitzeko bildurri kontaktatzeko nirekin nire sareetan da horrela, eta nik ebintzat, nire gidatxo partikularra bialtzen diot jendeari, eta hor beti gomendatzen dut aldezarretik pasatzea, eta zenbait tokitatik pasatzea, ze bestela aldezarra bai galduko dugula.
0: Josema, bizkor-bizkor hariko gara ze dauzkagu deiak eta dauzkagu mezuak. Lasai, gu prest entzuteko, baina entzungo dugu, ze Inmak idatzi dugu begira, entzun.
3: Egunon, Imaz betitik, Zabale bestela xe pentsatzen dut. Gero eta gutxiago juten ez aldezarrea. Eta alba da gainare, bata taberna konkretu batzuta. Adibidez, Juantxoneko tortilla, bueno, mantentzen du oraindik bere sena, esan dezagun, garai bateko goxotasun hori. Eta bestela, ba azkenen, ba kateak eta plater hori, ez dut montatzen. Eta beste gauza bat, ni zergatik eseri behar dut, barran nahi baldin badet. Aukera hori ere kendu digute. Eta bestearena. Non abesten da gaur egun. Venga, muxuat.
0: Ba, taberna puntual batzuk, ea puntual hoiek, taberna puntual hoiek kontrolatuta dituen. Julen, egunon? Ara, Julen hortxe zegoen? Julen?
1: Horantza,
0: be? Ba, egira, Antoniok ere esan du, nik Zabale bezala pentsatzen dut, lasai pintxo ehar batzuk jan daitezke, hileran zai egon beharri gabe. Kontrasan handiek daude gaur egun. Gauze batzutako presaka bizigea, eta pintxo bat jateko zai egoti ez jaku ajola. Modernidadien kontra esanak, eta nik Mendizabalenean zezina tortilla erra lasai jaten jarraituko dut.
1: Bai. Galdezarretik eta Donostitik topatuko ditugu toki, eta behitu Juantxoren kasua,
0: bai.
1: Aipatu du ez. Behitu Juantxo ze izan zen bere garaien, Juantxon tortilla lortzeko, ez hartu gartzinan tabernan, zeuden ez hilarak, baina bai jende pila bate barran, atzean jarri bartzinan, erreparatzen zizuten, eskualtzatzen zenun, eta lortzen zenun, baina bukaioa parzatzen zizuten, ba beste batzuen gainetik, eta hori ez zitzaigun importa, zehetzegon hilara hori jarraitzeko obligaziorik, ez? Sartzen ginen mele bat bezala, ematen zon hori rugby partido bate bat besteari bultzatzen da horrela, baina bintzat zegon beste askatasun bat taberna barrutan, eta etzegon gaur egungo seriotasun hori hilarrena taula, ez? Betio, gaur adibidez, asteburu honetan betetzen die 20 urte aipatu nizon gainea programa prestatzen nahi ginala, A Fuego Negro taberna zabaldu zala, ez? Azkenean, A Fuego Negro taberna itxi bar izan zon pandemiaren eraginez, eta fenomeno bat izan zan taberna hori bere garaien, eta A Fuego Negroan ematen ziren pintxo batzuk, gaur egun konparatu daitezkela Michelin izardun jatetxeen platerrekin. Ziren pintxo simpleak baizik, eta kriston sorkuntzak esango nukene, behitu azken finean Edortalamo bertako fundatzaileak, gaur egun jatetxe bat dauke Kanpezun Arrean, eta Arrearekin izar Michelin bate lortu du, ez? Azken finean ikusten zan, ja bideratuta zijola pixka bate, estilortako jararia prestatzea, baina A Fuego Negro sartzen zinan arazori gabe, eseritzen zinan mostradoren, edo zuti jaten zenun, edo juten zinan fondoko mai batea, zenbait momentutan udaran, eta horrela, ikaragarri betetzen zan, eta egoten zan pixka eta gobiantea eta horrela, baina bueno, lortzen zenun zure eskina barran, eta altzen nun moduan hartzen zenun pintxo bat. gaur egun hori pentsatzen izango litzak, ez? Afogo negro ni batzutan esaten dut, eta, bueno, espero eta gaizki zartzen zuten, bai, eta, bai, poste nahi zitsi zola, zebestela izango zen, hauetako bat, ja jatetxe bezala erabiltzen lana, ez? Mm-hmm. Jarriko zuten karteltxo bate sarreran, esango zuten jendeari ilara itxoiteko, maitxo jarriko zuten mostradore ondoan, eta jendeak itxoin beharko luke olako ilarak bere pintxo hartzeko. Ta bitxu, horrela gelditzen zaigu buruan Afogo Negroren oroitzapena, izan zan zora, garria, zabaldu, bueno, gaina zien oso bereziak, ze pintxo arrakastatxuenak, ba ez dakit, iristen zan momentu bat, ja esan zutera, bueno, badukeu pintxo hau, jendea besterik eskatzen ez ona, eta kendu iten zuten, kendu baina, kendu betirako gainea. Osea, ez zuten uzten pintxo bat izatea tabernako emblema, ikusten zutenen, bat arrakastak egi hartzen aizena, hartu eta kendu iten zuten, horretan oso radikalak ziren. Eta, bueno, hasta un, bai barkatu.
0: Ez, Josema, ditugu bidei eta bos minutu geratzen zaizkigu, orduan, azkar-azkar galdetuko diegu bakoitzak eman dezala gomendio bat, turistifikazio ontaz aparte, akaso Donostiko referentziaren bate jakin dezakegolako. Julen, egunon?
4: Kaixo, Aloña, kaixo, Josema, egunon?
0: Zer dioz, zuk plater tipiko ditatik at, non jan beharko genuke pintxo bat Donostian ala bestelako ingururen batean, Julen, ze pintxo eta non?
4: Ni atako nitzak hilera dagoen lekutatikan eta bakoitzak ikusi ezala zer nahi duen eta ikusten bali maduta bernan bat. Gusto kaduna, osartzia eta guztiak giak eta guztia dana, zatia, niko oroitzapena dakar. Habana, Cuba, Rajun, eta la bodeguita en medio, el mejor mojito del mundo. Are Rajun eta ni utete handeten okerren izan duala. Orduan, bai, orduan, bas, bila, askotan juten geha, dozin lekura bisitatza juten geha, eta ikusten dugitan, zer ikusi, nora jun, eta onduan dauden gauz asko galduite jugu. Orduan, bakoitzak, junda dila, gogoan ematen dion lekura eta ez gidak eta olako gauzak esaten duten lekura. Azkenian...
0: Intuizioa jarraitzeko alegia.
4: Bai. Gauza asko gatzen ditugu gidoien jarraitu da. Orduan, pues, bera, nire gomendioa hoi da.
0: Ba, eskerrik asko Julen gomendio horrengatik, mi esker.
4: Ez horregatik, ondo pasen guna. Aio.
0: Martin, egunon?
5: Egunon, bikote.
0: Zuk zer diozu?
5: Habe, nik usten ez... Aitor ordako zu, ez? Kontrolaria aurrean.
0: Bai.
5: Bai, nik uste Aitorrekin ados jarriko gara. Askotan Donostia ipatzen dugu, eta ordizin, potxoka, eta beste bat, ola pintxo bereziak, eta nik horrein diginez gogoratzen, baino, udara parte batean, odolkia ikusi nuenean, potxoka batean, jo, gelditu nintzen harrituta, nioko oso esan da. Eibarren ere, beste tabarna batean, odolkia bea, udara zan, eta hamburguesa txikitan zaukaten jarrita da, jo, zan, gara hartan legua ez da, baina ez dakit, oso goxo hartu izan da. Bi hoie gelditzea da, betiako bezala, beti tortilla, o arrai arbozatuta hoi eta jutea, baina odolki bat ikusi nuen udara parte batean, baina goxoa zeon, ez ati zuet, ba bai, bere erabatea prestatuta, eta jateko moduko. Bat potxoka zan, da bestea, eibarkoa eraz gogoratzen izanakin, baina hori ere badakit, tortilla aldetik oso fama ondekoa dela, zati oso loria egiten duzte, eta gazte jendea lokalak eta zeuskatenak eta bandeja, kartuzko bandejatan prestatu, eta eramaten zituzte, baina zuk ezan zuna bi ordu kolan ez zian ongo, baina ordu erdi bat bai, zai, egon beharko zuten, hori bai. Mm-hmm. Hoi zazen, nik aipatu nahi nuena.
0: Ba, eskerrik asko, Josema, zuk ezagutuko dituzu bi haukala?
1: Bai, bueno, Eibarrekoa ez dakit zein ingatik esango zen, baina potxoka aldatu da, ze nagusia jubilatu zen, eta taberna ja ez da gaur egun bere garaien zena, baina bai, izango zen bere garaien Gipuzkoako pintxo tabernarik onenetako bat, goratzen ez azte horretan, baina zeukatela hiru edo lau pixutako bandejak eta pintxok eta izugarri esan, eta gainea ondo esan da dago, ze goxok eta gainea merkek. Ze, klaro, ez daukaten zer ikusirik ordiziko prezioak eta donostikoak, eta bai, potxoka izan da, eredu garria.
0: Ba, Martin, eskerrik asko zure gomendio bengatik, eh? Apuntatu ditugu ere bai.
4: Vale, ondo segi.
0: Eskerrik asko, aio, aio.
1: Agur, Martin.
0: Ba, amaitzen joateko, Paco Bueno eta Ordizia aipatu dute Donostian, eta beste entzule batek ere idatzi digu, tortilla patata pintxoa jatea ez dago parte zara junberrik, kolarik gabe goxo asko amaran alai tabernan eta beste askoren artean baita baratxuri zopare bai, egun ona izan. Josema, aipatu behar dugun azkar-azkar, igandontako itzordu bat, ezta?
1: Bai, bai, bai, lehen aipatu duguna Fuego Negro, nola bere 20. Urte urrena egiten, no? Berez larun baten egiten, no? Ekainaren 6an, baina larun igandean, ekainaren 7an, Kursal Jauregiko Muka Tabernan, bertan egongo dira Fuego Negrokok, egongo da eguerdiko ordu batetatik 8ak arte, lengoko pintxoak dastatzeko aukera, lehena Fuego Negro maite zutenak, ba bueno, sarrera libre izango da, ilararik gabe, zu sartzen zea barrura, eta bakizu nola sistema hori kilometroak bezala, ba tiketak egongo die, aukerokiko duzu probatzeko pintxo desberdinak, edo lehen egiten zuten plater bereziak, Black Rabas, Makobe hamburguesa, ba bueno, ba pintxo historiko batzuk pandemiatik ja egiten ez dienak, ba bueno, ba pintzat egongo da, ribai balori, atxalde hori, a Fuego Negro berriro sentitzeko eta dastatzeko, eta bueno, baten batek nahi baldin badu garai hartako zaporeak berriro sentitxo eta berreskuratu, ba igandean
0: aukera. Osongi, Jose Maskerrek asko aternaztean egongo gara, eh?
1: Eskerrek asko zuei.
0: Mila eskerra joaio.
6: Argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera, goizeko 5:00-7:00 entzun dezakezula Argi Ibili, Euskadi Irratian. Hey!

Egunon. Au bizi berria da.

0: Ongi etorri bizi berria saiora. Fede protestanteak eta gaur egungo pentsamenduak mundua itxaropenez eta espiritu kritikoz begiratzeko elkarri eskua ematen dioten gunera. Aurreko programan Max Weberren tesian murgildu baginen eta protestantismoa kapitalismo modernoaren sorburu gisa interpretatzen bazen, gaur beste urrats bat emango dugu. André Bieler, teologo, artzain eta ekonomialari suitzarraren horri buruzko erantzuna aztertuko dugu.
1: Beraz, gaia maite baduzu ondo, baina bestela benetan sentitzen dugu. Gaur dilistak, hartu edo utzi egiten dira, baina gaur pasako dugun tartea gure ohiko aholkuak gozatuko digu.
0: Presta ezazu kafe bero eta motibatzaia.
1: Edan ezazu zupu koso baino gozoagoa.
0: Eta azkenean, daztatu zure aukerako jakiak, programa hau azten baita, bai.

0: Kubielev etzen bere dorrean bakartutako akademikoa izan, Lausanen artzain izan zen, militante soziala eta Kalbinoren pentsamendu ekonomikoaren interpretzaile handienetako bat. El pensamiento económico y social de Calvino, Lana eta El dinero y la propiedad, saiakera, Editorial Kriek argitaratutako antologia de Calvinon sartuak, Lanaren eta aberastasunaren benetako berrira kurketa teologikoa dira, fede erreformatutika alebia. Bielaben hitzetan, Kalbinoren pentsamendua pertsonalismo sozial giza defini daiteke. Evangeliotik abiatuz, Kalbino gizakiari bere garapen pertsonala ziurtatzeaz eta gizakiak Kristorengan batzen dituen elkartasuna baiestatzeaz ere, arduratuta zegoen.
1: Eta esaldi hori gakoa da hain zuzen ere. Egia esan, Bielaren ustez, kalbinismoa ez da giza banako ekintzailearen erlijioa, baizik eta berrerosien komunitatea. Ekonomia bizitzaren zerbitzura antolatzen duen fedea, eta ez alderantziz.
0: Bielaren kritikaren bihotzean diruaren kontzeptzioa dago. Tiruak, dio Bielarrek, misio espirituala du. Bere seme alaben bizitzare eusten dion sortzaiaren graziaren seinale da. Baina froga bat ere bada, hartaz egiten dugun erabilaren arabera, gure benetako fedea abertzen da. Horrela ekonomia ez da eremu neutrala, eremu morala baizik. Transakzio bakoitza, jabetza bakoitza, mailegu bakoitza, erresuma zerbitzatzeko edo traizionatzeko aukera batelako.
1: Horregatik Bielerrek gogor salatzen du diruaren idolatria, Jesusek Mamon sasi jainkoa deitu ziona. Izan ere, kapitalismo modernoan dirua ez da bitarteko bat, baizik eta helburu bat segurtasuna agintzen duen botere bat, eta azkenean askatasuna irenzten duena. Idolatria horren aurkan, erreformak gauza guztien gaineko jangoikoaren subiranotasuna predikatu zuen. Aberastasunak barne, dirua gehitzen du Bielerrek. Ez da edukitzen duenarena, jangoikoarena baizik, eta berak zuzen erabiltzeko espero du gure gandik.
0: Puntu honetan, Bieler eta Mormon bat datoz. Biek ikusten baitute eta kalbinismoan kapitalismoaren galga etikoa eta ezaren kausa. Jabetza, diotenez, komunitatearen menpe dago. Enpresagurua administratzailea da, ez jabe absolutua. Langilea berriz zorkuntzaren obran kolaborazailea, ez sistema baten engranaje soia. Beraz, bokazioen ekonomiaren ikuspegia da. Eta ez interesena.

0: Bieler ekonomiaren iraultza kalbinista bati buruz hitz egitera ere ausartzen da. Ez iraultza politikoa, espirituala baizik. Hau da, merkatoaren aurretik bihotzaren egitura eraldatzea. Eta hor agertzen zaigu mendiko sermoia. Etika kristabororen eredu goren gisa, non Jesusen hitz hauek aurkituko dituzu. Doatzu dirade espirituz pobreak, zeren haien baita zeruetako erresuma?
1: Erreinuaren etika, dio Bielabek, ez da produktibitatearen edo arrakastaren arabera neurtzen, fideltasunaren eta errukearen arabera baizik. Doainaren ekonomia bat da, non justizia birbanaketa da, eta irabazia zerbitzu bihurtzen da. Aberatza, irazten du. Obrearen zerbitzaria da, eta behartzua jainkoaren prokuradorea, aberatzaren fedea probatzen duena.
0: Merkatuaren logikaren aurrean, Bielarek graziaren logika proposatzen du. Metaketaren aurrean, diru zirkulazioa, merituaren aurrean, doaina. Ikuspegi horretan lana, bokazioa da. Jangoikoaren deiari, ezker honeko erantzuna. Kristauak ez du bere burua salbatzeko lan egiten, dagoeneko salbatua izan delako baizik. Ez edukitzeko, partekatzeko baizik.
1: Irakurketa urradatik sortzen dena gizak albinismo sakon bat da, gizakia eskelabotzatik berreskuratzen duena, izatearen askatasunera itzultzeko. Bielarrek honela labur behitzen du. Evangelioaren helburua ez da aberastasuna ezabatzea, usteltzen duen bereko ikeria ezabatzea baizik. Eta azpimarratzen du. Jaungoikoaren erreinuaren araberako gizarte bat ez da guztiek gauza bera edukitzen duten hori, baizik eta beharrezkoa inori falta zaion gizartea.
0: Esaldi horretan, teologia sozial protestante oso bat biltzen da. Askatasun arduratzua, justizia solidarioa eta anaia elkartea. Zeruetako erresuma ez da armak edo merkatuen bidez konkistatzen, baizik eta ogi partekatuarekin, abegikortasunarekin eta eskuzabaltasunarekin. Funtzean, Bielarrek gogorarazten digu kalbinismoak Kristori leial zaionean ez duela kapitalismoa legitimatzen, erredimitu, epaitu eta konbertziora deitzen du.

0: se rueda como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla.
1: Carbino ezkerrekoagoa edo eskuinakoagoa bazen, hori nori galdetzen diogunaren arabera izango da. Baina bere pentsamendutik atera dezakeguna da, zeruetako erreinua mundu guztiari hurbiltzeko nahia eta ardura zuela. Beraz, gaurkoz gehiago luzatu gabe.
2: Bai, atzera benik gabe, gure albistegietako adizkideei bide emango diegu, zazpiak jotzear badaude eta guk ere Elizara joan behar dugu, eta horretarako guapo eta dotore ipiniko gara. Hori bai, gure telefonoa uzten dizu utz egin nahi badiguzu.
3: 9943 1469.
2: Bitartean lagun, pentsatu gaur luzatu dizkizugun Jesu Kristoren hitzetan. Doatzu dira de espirituz pobreak, zeren haien baita zeruetako erresuma. Agur, egun on Euskal Herria.

Euskadi Irratia. Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Goiz Kronika.

0: Egun ondei zuela, Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako hausnarketaren ondorioz iragarri du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak ez dela berriro hautagai izango datozen udala hauteskundeetan.
1: Ez da momentu erraza, baina zuon aurrean agertzen naz, ba azaltzeko geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren, erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela.
0: Lidergo berri hori sustatuko duen hautagaia udara baino lehen erabakita izatea nahiko luke orain Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bilboko udalean egindako lana eta pertsona gisa duen nortasuna goraipatu dizkio bere aldetik Iñigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Sabinetxean egin duten agerraldi horretan. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentea ez da izan bertan, sare sozialetan idatzitako mezu bidez eskertu dio ondoren Aburtori egindako lana eta erakutsitako konpromisoa. Bestelakoan sarek ziklo baten amaiera irudikatu nahi du Bilbon, datorren urtarrilean presoen eskubiden alde egingo den manifestazioan Neikari Iturbe da bozera mailea.
2: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
0: 2027ko urtarriaren 9an beraz azkena izango delakoan presoen eskubideak defendatzeko kalera atera eta aurrera urrats guztiak ahalbidetu dituzten horien lana goraipatuko dute. Ondoren, garai berrietara egokitutako dinamika martxan jarri nahiko luke sarek. Madrilen krespazio politiko alboratzeko eskatu du Leon 14. Aita Santuak Espainiar estatura egingo duen aste beteko bisita hasi berritan.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
0: Polarizazioa baztertu eta migratzaileekin abegikorrak izateko eskatu du Felipe 6. Espainiako erregeak Eliza Katolikoak duen balioa goraipatu du onartuz era berean Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuek eragin duten mina.

Egunetan lemapean ospatuko da Euskal Eskola Publikoaren jaia Santurtzin 33. edizioa da urtengoa Las Viñas Eskola izango da gaurko jaiaren gune nagusietakoa. Eskola publiko inklusiboa, euskalduna eta berritzailea aldarrikatuko dute.

0: geratuta orduan eta nesta guala parteko gora berarik hori segurtasun saian esan berri digutena eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Nerea Pikabea egunon.
1: Egunon igande honetan temperatura nabarmen egingo du gora batez ere hegoaldean. Kostaldean beroenak 25 gradutik bera geratuko dira, hegoaldean berriz 30 gradura iritsiko dira. Odeitza aldakorra izango da erdi mailako odeiak eta goi odeiak tartekatuko dira, baina giroa argi xamarra, egunaren amaieran behe odeiak ugarituko dira kantauri isuri aldean. Arratsaldean ez egonkortasuna apur bat areagotu egingo da, balitekean hemenka zaparrada bakan batzu botatzea bereziki Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian. Ekialdeko haizea ibiliko da hasieran, egunaren bigarren zatian berriz iparaldera aldatuko da haizea.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan goizeko 7:00 eta ia 6 minutu.
2: Euskadi Irratian Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Juan Mari Aburto Bilboko alkatea ez da urtebete barru egingo diren udal hauteskundeetan atzera berriz ere hautagai izango ez da laugarrenez Bilboko alkategai gisa aurkeztuko. Bilbok hiriak lidergo berria behar duela ondorio estatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak Aburtorekin berarekin partekatu duen hausnarketan eskertuta eta unkituta azaldu da horren berri emanez Sabinetxean egin duen agerraldian. Eusko Alderdi Jeltzaleak orain, datozen asteetan proposatuko du hautagai berriaren izena Bilbo, Irati Barrena, konta iguz egunon.
3: Egunon, udara baino lehen, demoran gehiegi luzatu gabe erabakiko du Eusko Alderdi Jeltzaleak norri izango den Bilboko alkategai berria. Sabinetxeko iturrien arabera batzorde arteko bilera egingo da lehendabizi, Bilboko 13 udal antolakundeen eta Euskadi Buru Batzarraren artean eta hortik aterako da militantziari proposatuko zaion izena. Hamarkada bat pasatxoan Bizkaiko hiriburuaren gidari izan denak albo batera egingo duelako alderdiak ondorioztatu ostean Bilbok lidergo berria behar duela unkituta eskerritzak izan ditu azken 11 urtetan aldamenean izan dituenentzat.
4: Euskara gure hizkuntza propio aberats eta askotarikoak bi hitz eder ditu gaurkoa bezalako uneetarako. Eskerrik asko. Tanik eitzen dut. Eskerrik asko bihotz bihotzez.
3: Alkate izateko proposamena jaso zuenean zergatik bera ez zuela galdetu azaldu du eta orain ere ez duela galdetuko zergatik datorren erabakia Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentea alboan zuela eman ditu azalpenak Aburtok.
5: Bilbogaz emondako berbea bete dozu eta etorkizuneko proiektu bat garatu dozu. Hori da gure zena eta nortasuna, gure eredua eta konpromisoa. Hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak aitortzen eta eskertzen deutzuna.
3: Agurritzik ez da entzun ordea hauteskundeak egiteko falta den urtebetean lan asko dutela aurretik zioen Aburtok lan garrantzitsua eta ziurtatu du bere onena ematen jarraituko duela.
0: Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak sare sozialetan idatzitako mezu bidez goraipatu du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak hiriaren alde eta Euskadiren alde egindako lana eta eskerrak eman nahi izan dizkio urte hauetan guztietan erakutsi duen konpromisoagatik. Sare sozialen bidez zabaldu du mezu hori Aitor Estebanek espaita izan Sabinetxean Juan Mari Aburtok egin duen agerraldi horretan. Hauteskundeak jomugan hartuta hain zuzen ere, orain baino lehen ere ikusi ditugu krisiak edo aurrez aurrekoak hainbat erakundeetan bazkide diren jeltzalen eta sozialisten artean, bada oraingoan enekoan duez Euskadiko sozialisten buruak defendatu egin ditu bi alderdien arteko akordio horiek arrakastatxu hitza erabilita horiek behar beste luzatzeko presta saldu da enekoan duez.
6: Gure presentzia gure gobernu guztietan beti oso eraginkorra izan da. Eraginkorra eta esango nuke ezinbestekoa izan dela eta ezinbestekoa izango dela Euskadi hobe bat eraikitzeko. Politika aurrerakoiak bermatzeko eta posible egiteko.
0: EH Bilduk bere aldetik alderdi abertzaleak ematen duen lasaitasuna eta konfidantza nabarmendu nahi izan ditu norabide falta eta urduritasuna erakusten dutenen aurrean, siglen gainetik herritarren beharrak lehentasun gisa jarrita fasismoari aurre egiteko deia egin du Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, izan ere Espainiara begira jarrita hauteskunde orokorrak aurreratzean izan ditzakeen arriskuez ohartarazpena egin eta galdera luzatu dio Euskal Alderdi Jeltzaleari, ia herri honek zer irabaziko luken Alderdi Popularra eta Vox Madrilen agintera iristen badira.
7: Momentu honetan hauteskunden aurrerapena eskatzea da, esatea, hemendik hilabete batzutara, PP eta Voxen gobernu bat egongo dela. Eta guk galdera bat egiten diogu hori planteatzen dutenei. Galdera da, zer irabazten du Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak halako gobernu batekin? Zer irabazten dugu herri bezala? Zer irabazten dugu emakume bezala? Zer irabazten dugu langile bezala? Zer irabazten dugu nazio bezala?
0: Goizeko zazpiak eta hamar minutu dira oraintxe, 2027ko urtarrileko manifestazioa presoen eskubideen aldeko azken mobilizazio handia izatea nahi du Sarek. Aro bat amaitu eta aldarrikapen modu berrirako trantsizioa hasiko duela iragarri du mugimenduak. Azken 12 urteetan urruntze eta sakabanak eta politikarekin amaitzea lortu dela azpimarratu du Sare herritarrak eta etorkizun hurbil batean beraien lana beharrezkoa ez izatea espero dutela gaineratu dute Xabier Urteaga.
8: 12 urteko ibilbidearen ondoren errealitate berrira egokitutako mobilizazio dinamikak abiatuko ditu Sarek. Datozen hilabetetan egingo du trantsizioa. Urtarrilaren 9an Bilbon Elmuga denak etxera lemapean egingo duen manifestazioa mota horretako azkena izatea nahi dute. Naikari Iturbesare.
9: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
8: Lanildoa moldatuko dute, baina Sareren helburuari eutsita preso eta ieslari guztiak etxera itzultzea.
9: Uste dugu, osasuntsua eta arduratsua dela. Irudikatzea, etorkizun hurbil horretan Sare ez dela beharrezkoa izango.
8: Azken urteetako lorpenen artean urruntze eta sakabanatze politikaren bukaera azpimarratu dute. Duela 12 urte 465 preso zeuden, gaur egun 120 eta horietatik 160 hirugarren graduan eta 100.2 artikulua aplikatuta.
9: Urte askotan aldaezina zirudien agertokia eraldatzen lagundu dugu. Gizartean gero eta kontzientzia handiagoa dago.
8: Arrasateko Monterron parkean egindako agerraldi jendetsuan Sarek gogora ekarri du errepidean 16 pertsona hil direla bizitetara zijoazela eta kartzelan 30 preso baino gehiago.
0: Zazpiak eta 12 minutu polarizazioaren kontra eta berradizkidetzearen eta pertsona guztiak errespetatzearen aldeko mezu emandu Leon 14. Aita Santuak Espainiar estatura iritsi berritan. Politikaren alorrean dagoen krispazio giroa baztertzeko eta migratzaileekin abegikorrak izateko eskatu du. Ongi etorria egin diote besteak beste Espainiako errege erreginek Felipe 6.ak Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuek eragindako mina onartu du Madril Mikel Klaver kontegozu.
10: Leon 14.ak Plaza de Limako ekitaldian itxi zuen lehen eguneko agenda gazteekin egindako topaketan.
11: Se nos plantean muchos retos, como el acceso al mercado laboral.
12: Estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad.
10: Laure un mila pertsona baino gehiago elkartu ziren, askok bertan igaro dute gaua, baita euskaldunak ere.
13: Eta giro, ba, ikaragarria itzela. Hemen gaude Aita Santoren zain, eta bueno, ba, posik.
10: Aurrez aurre jaso zuten Aita Santuak bakearen alde eta polarizazioaren aurka luzatutako mezua, goizean jada esandako hitzak, agintarien aurrean egindako hitzaldian mezu hori bera zabaldu nahi izan zuen, eta batasunerako aldeko mezua errepikatu zuen Caritaseko egoitza batean etxerik gabeko pertsonekin elkartuta. Ekitaldiz betetako eguna atzokoa, gaur goizeko 10:00 berrartuko du agenda bisitaren ekitaldirik jendetsuena izango denarekin, 1.000.000 pertsonetik gora elkartuko dira Zibelesen egingo duen mezan.
0: Perun bien bitartean presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia egingo da gaur Keiko Fujimoriren eskuineko hautagaia edo Roberto Sánchez ezkerreko izango dira aurrez aurre. Leia estu aurre ikusten dute inkestek eta azken unera arte zalantzan dauden horiek izango dute giltza. Limara bertara bidali berezia Eneko Zuberogoitia konteguzu.
14: Egunon, hemen Peruko hiriburuan nabaritzen da nekea, konfiantza falta, etxipena dagoela.
15: Ninguna de los dos partidos está acto.
16: Voy a ir tan solo por no pagar la multa.
14: Leia estua izate aurre ikusten da. Bi hautagaiek herrialdeak dituen arazoetan bat egiten dute, baina irtenbidea bakoitzak berea proposatzen du. Keiko Fujimori laugarren ez aurkeztu da presidente izateko hauteskundetara. Alberto Fujimori presidente oiaren alaba, oraingoan inoiz baino gehiago aldarrikatu du bere aitaren ondare politikoa.
17: Un gobierno que respete la ley y la constitución.
14: Merkatu pribatua sustatu, ordena berrezarri eta gaizkileen aurka gogor egitea proposatzen du. Lehen itzulian, botoen 117 izan zituen. Beste aldean, Roberto Sánchezek 112 estatua indartu eta konstituzio berri baten aldekoa da.
18: Nosotros no levantamos políticas de estatizar los bienes privados a nadie.
14: Ez duela ondare pribatua estatalizatuko esan du, biak ere zalantzatiak eta zentroko boto emaleak konbentzitu nahian izan dira kanpainan zehar.
0: Atzera berriz ere gurera etorrita ertzaintzak azkenaldian erakutsitako jarrera salatzeko manifestazioa deitu dute ekainaren 20erako Bilbon hainbat gizarte elkartek eta gazte mugimenduk eskubide zibil eta politikoak defendatu eta ertzaintzaren errepresioa eta jaurlaritzaren kriminalizazio kanpaina salatu nahi dutela azaldu dute irati.
3: Manifestazioarekin eskubide zibil eta politikoen defentsa egin nahi dute. Euren hitzetan, Jaurlaritza eta Segurtasun Saila ertzaintzaren bitartez ari da herri mugimenduen aurkako kriminalizazioa zabaltzen eta horren erakusle dira eurentzat Loiuko aireportuan ikusitako irudiak esaterako. Manifestazioaren deia hainbat eragilek egin dute tartean Amaia Zabartedo, Iñigo Kabakasen familiak, Global Sumun Flotillako kideek, Gazte Koordinadora Sozialistak edota Errekalde Hor Bizirikeko kideek onartezina da eurentzat, azken asteetan ikusi diren irudien aurrean, Jaurlaritzak eta zehatzago Eusko Alderdi Jeltzaleak izan duen jarrera, eta Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak eman duen erantzuna, Haizea Urkixo Global Sumun Flotillako kidea.
19: Gertaera horiei guztiei kriminalizazio kanpainarekin erantzuten die EAJak eta Bingen Zupiria Sailburuak. Ertzaintzaren aurkako gorroto irrazionala dagoela eta bizikidetza arazoak daudela dio Zupiriak. Uste dugu justo kontrakoa ari dela gertatzen eta begi bistako arazo bat dagoela. Herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJaren eta ertzaintzaren aldetik eta kriminalizazioa zein violentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira.
3: Eztabaidaren erdigunean polizia eredua kokatzea akatsa da eurentzat, manifestazioa ekainaren 20an izango da arratsaldeko 5:30etan Bilboko Plaza Eliptikotik hasita.
0: Donostian, Luis García Lozano etak duela 35 urte hil zuen koronelaren aldeko plaka jarri dute atentatua izan zen leku berean foruen pasealekuan. Terrorismoaren eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimen memoria oroitzeko Donostiako udalak jarri duen 2018. Plaka izan da erizapirain.
20: Etak 1981an hil zuen Luis García Lozano Gipuzkoako jarduneko gobernadore militarra haren omenez plaka bat jarri du Donostiako udalak foruen pasealukuko laugarren zenbakiaren parean. Donostiako udaletxetik elkarrekin iritsi ziren atzo pasealekura García Lozanoren semealabak eta bilobak, Donostiako alkatea eta udaleko taldeetako ordezkariak. Larrosa zuriak ipini zituzten lurrean ezarria zegoen plakaren gainean eta ondoren Joni Sausti alkateak hitz hauek egin zituen.
21: Donostiak badaki zer dan irian terrorismoaren ondorioak sufritzea, asko sufritu dugu gaur zorionez etorkizunari baikortasunetik begiratzen diogu, baina etorkizuna, nahi dugun, erekin nahi dugun etorkizunak jakina oroimenan oinarritutako zimenduak behar ditu. Beraz, gaurko plakak jakina Luis García Lozano ekartzen digu gogora, baina bereziki azpimarratu egiten du askatasuna, demokrazia eta giza eskubideekin daukagun konpromisoa.
20: Udalak terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimei gune publikoan ikusgarritasuna emateko ekimena jarri zuen martxan duela bi legealdi eta ekimen horren baitan biktimak gogorarazteko 2018. Plaka izan da atzo jarri zutena.
0: Donostian beste omenaldi bat ere bai urtero gizara Gladys Gogoan ekimenak eta eguzkik antolatutakoa aurten 47 urte dira Gladys del Estal ekintzailea energia nuklearraren kontrako mobilizazio batean parte hartzen ari zela hil zutela Julen Gorosabel.
1: Ehundaka lagun bildu dira Gladysenea parkean, bertan Gladysen omenez jarritako odeitarriaren aurrean aktivistari krabelinak utzi dizkiote. Modu ontada, herritarrek gogora ekarri dute duela 47 urte Jose Martinez Salas Guardia Zibilak Gladys buruan tiro bat jota hil zuela tuteran energia nuklearraren kontrako protesta batean. Omenaldian, energia nuklearrak egungo energia krisiaren aitzakiak baliatuta bizi duen berpizkundea salatu dute, eta ohartarazi dute energia mota honek berdetik gutxi duela eta helburua kontsumoa jaistea izan behar duela. Raquel Otaño, Gladys Ogoan ekimeneko kidea.
2: Berriro diogu, bide bakarra dago, energia berriztagarriak bultzatzea, baina energia fosilak ordezkatzeko edo kontsumoa jaisteko, inola ere kontsumoa handitzeko.
1: Azkenik, Bizkaian Lemoizko Zentral Zarrean burutu nahi den akuikultura proiektuaren kontra egin dute, haien iritziz proiektuak hango ingurumenak leheneratzeko duen premiari ez diolako inolaz ere heltzen. Hori dela eta, antolatzaileek Gladysen memoria gogoan Eusko Jaurlaritzari proiektua bertan behera uzteko eskatu diote.
22: Euskadi Irratian, Kirolak.
23: Kirol albisteak, Adur Sarasu, egunon.
24: Egunon.
23: Gaur beste, arrauna.
24: Arrauna, magitatek aurrera, hemen Euskadi Irratian, Hiru Erregen maila hori izango dugu, beraz, ardatz nagusia, Iderrek esan bezala, gaur Getariako guretan, ikurrina, jokoan Euskadiko txapelketa, badakizue, favorito nagusiak izonetan, Iker Zabalak zuzentzen duen San Nikolas ontzia, Oriotarrak nagusi, emakumezkoetan, Donostia Arraun lagunak dira, pasaden astean ere, Gipuz Gipuzkoako txapelketa irabazi ostean, honen previa Jonander de la Osek dakarkigu.
25: Irabazteko hautagaiak direnak eta izan nahi dutenak bilduko dira gaur Gipuzkoako Getarian. San Antone Magalean, Malkorberen babesean jokatuko dute Euskadiko traineru txapelketa maila nagusian, zortzina ontzi lehiatuko dira nola gizonezkoetan, ala emakumezkoetan. Gizonezkoen lehian, Orio eta Berme Urdaibai Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketak irabazita ailegatuko dira urren ez urren. Bigarren txandan hariko dira bi ontzi horiek Donostiarrarekin eta Lekitxarrarekin batera. Jon Salsamendi, Bo Bizkaiaren entrenatzaileak, honela letu du estropada.
26: Euskadiko txapelketa izanik, saiatuko gea, berriz ere maila on bat ematen, badakigu zailtasun gehiago izango ditugun estropada bat izango dela, besteak beste ba aririo gehiago eta honenak bertan egongo direlako, eta baita ere, esaten ari naizen honetan, alako segidan izate horrek eta ez dizu apenas margenik ematen, balen aipatu dudan ikusitako guzti hori balantzeko eta bar.
25: Aurrez, lehen txandan, Getaria herriko trainerua, Hondarribia, Santurtzi eta Zierbena hariko dira. Eta segidan, emakumen estropada jokatuko dute, estreineko txandan, Tolosaldea, Hondarribia, Hondarro eta Izuntza, eta bigarrenean, Kaiku, Deustu, Arraun lagunak eta San Juan. Itxas, baldintzei dagokienez, palkak eta bestelakoak prestatu, zer gerta ere, metro eta erdiko olatuak espero dira, 11 segunduz behin, eta haizeak ere, zeresana, eman dezake, estropada hasierarako, 6 korapiloko, haize egon korra aurreikusi dute, ipareki aldetik, hau da, 10 kilometro orduko abiadura pasatxo, baina adi haize ekarrerei ere 12 korapiloko abiadura har dezakeelako. Ondorioz, 21 kilometro orduko ziztuan eta batez ere norabideari errepara egin beharrean izango dira kirolariak. Iparreki aldetik jotzeak izan ere, kamin gainen naiz barrera naturalen babesik gabe utziko du Getariako estropada eremua. Hori bai, saioak aurrera eginala egoerak baretzera egitea espero da. Euskadi Irratiak zuzenean emango ditu maila nagusiko estropada horiek eguerdian hasita.
24: Alaxe da bai, 12 eta 5etan ekingo diogu zuzenean arraunari, arratsaldean ere beste bi hitzordu garrantzitsu ditugu Buesanena eta Alakanteko Pedro Ferrandiz pabelloietan, azken honetan Bidasoak bere historiako errege kopako 7. finala jokatuko du 5etatik aurrera Barcelona Mendera ezeinaren kontra. Mozasen mutilek Bart Hueskari irabazi zioten finalerdietan 30 eta 37 eta finalerako txar Artelaz gain, EHF European Ligerako sailkapenare zakuratu zuen talde bidasotarrak, 30 urte igaro dira irundarrek kopa irabazi gabe, ea gaurkoan amaitzen duen bolada hori. Eta beste itzordu nagusia Gasteizen izango da, ACB Ligako final laurdenetako 3. eta azken neurketarekin, Baskoniak Juventuti irabazi beharko dio finalerdietan egonai badu, bertan jada Valentzia du zain Galbiatiren taldeak, 7 hasiko da norgehiagoka, gogoratu lehenengoan Baskoniak irabazi zuela, bigarrenean Juventutek, beraz gaurkoa, hiledo bizikoa, kaledo bale Baskoniarentzat. arratsaldean ere, Euskadi Irratian kontatuko duguna noski, Euskal Duatloia izango dugu Tolosako Zezen plazan bost erdietatik aurrera. Bertan izango dira, Txikia Laugarrena, Xabier Zaldua, Eneko Saralegi, Ibai Soroa, Oier Kañamares, Julen Kañamares, Oier Michelena, Eloi Kortxero, Aitzola Tutxa, Joritz Gizasola eta Julen Larrea. Lango gorra eta esplosiboa egin beharko dute denek, amaika dira denera. 45 ontzako bien borre barki beharko dituzte, bat oiko eran eta bestea zutika eta ondoren 500 metro korrika hori guztia noski, lau aldiz errepikatu beharko dute hiru txandartan banatuta. Atzoko kontuei heldu beharko diegu orain, Sopelan Euskal Herritik mundura hanpo txapelketako palako finalak jokatu ziren, Larruzko palako finalean, Ibai Perezek eta Ander Landetak hiru setetan gainditu zituzten Madariaga eta Sierra 15-14, 12-15 eta azkenerako 10-8 denera, Balezko 545 pilotaka da izan genituen neurketak iraun zituen 71 minutuetan eta azkenerako veteranoak gailendu ziren Argentinako munduko txapelketarako txartela eskuratuz. Ibai Perez.
4: Bai, partio gogorra, ez? Azkenean lehenengo zeta ba gure alde atera da. Ta bueno, gero bigarrenean hobeto geunden, baina bueno, beraiek eman dute vuelta eta haiek irabazi eta bueno, azkenean bai edo bai irabazi nahi genuen eta bueno, alan izan da.
24: Palamotzeko finalean berriz, Esteban Gaubekak eta Iker Gordonek bi setetan menderatu zituzten Erik Zubiri eta Jon Olazabal, 15-7 eta 15-11 ezen izan, espero zen finala, Zubirik sastada bat sentitu baitzuen bularraren da eskuin besoaren tartean, lehen jokoaren erdialdean eta ondorioz ezkerrarekin jokatu behar izan zuen gainerako tanto guztiak. Armintzako aurrelariaren hitzak hemen txabiltzen ditugu.
5: Bai, lehenengo tantuetan gainera izan da, tiroi bat, txiki bat eman ditenen pektoralako zonan, eta ezin eban atxera bota besoa, eta orduan eskerra gazko lastu dut partioa. Horrela da, kirola, eta bueno, nik uste dute hau errekuperatuko dudala erraz, eta ari, baina bueno, gaur jolasteko pena.
24: Hortik aurrera nagusi izan ziren gorriak eta ona Gaubeka izan zen honen abarkatu Gaubeka izan zen 12 tantu egin eta bakarra galduta Iker Gordonen hitzak.
6: Azkenan pena bat da lagun bat min hartzea, baina bueno, guk gure lanak inbarken duen, jarraitu dugu, naiz eta bera lesionatu, nik uste dute oso partidu zentratu anatera garela, ondo hasi gara, eta hori izan da gakoa, ez da momentu guztian kontzentratuta, naiz eta lesionatuta egon, partido berdina jarraitzen egin dugu, serio, eta hori eman digu garaipena.
24: Euskal Herritik mundura hanpo txapelketak gaur amaituko da, goizeko 11:00 eskuzko finala jokatuko dira Zumarragako beloki pilotalekuan, lautardiko emazkumezkoetan, Arrizabalaga eta Gamin arituko dira final handian gizonezkoetan, Irribarria eta Karregal izango dira aurrez aurre eta binakakoan, Azketa Bernaola eta Etxeberria Elorz bikoteek jokatuko dute txapela, arratsaldean zesta puntako partiak jokatuko dituzte Burgelun, emakumezkoetan, Elena Barrenetxea eta Iart Arakistain arituko dira nor baino nor gehiago gizonezkoetan, Argoitiak eta Txanikak jokatuko dute txapela. Irabazleek esan bezala Euskal Selekzio ordezkatuko dute urrian Argentinan. Frontoietatik gautera aurretik komentatu ere Txanik Argoitiak eta Vicente Oyenardek neurtuko dituztela indarrak Donostiako Gran Slameko finalean datorren astean. Atzo jokatu ziren finalerdiak Donostiako Carmelo Baldan, lehen partidan Txanik eta Argoitia nagusitu ziren Erik eta Aratzen aurka eta bigarren finalerdian Vicente eta Oyenardek ere hiru set behar izan zituzten besteak bezala Urrutia eta Ekiren aurka. Txanikaren hitzak.
7: Ba, genek egon etxetik gara etorrita ja partio zaia izango zela, eta bueno, ba, lehenengo zetan ez gera oso ondo ibili, pixkat galduta, bueno, zaiatu gera bigarren zetan ba, remontatzea pixkat, berai baino pelota bat gehiago sartzea, eta lortu dugu, eta gero bigarren zetan bai nekia notatu dela, ze ba, bueno, faio batzuk egin ditu Erik, ez dela oso normala beretaz, eta bueno, konten partioa aurrera atera dugu lako.
24: Emakumetan ere badugu finala, jada bagenekien Lur eta Alize finalean izango zirela, eta atzo Erika eta Laura bikotea izango dute arerio bisetetan Naroa eta Giselari irabazi ostean, finalak, esan bezala datorren igandean izango dira, arratsaldeko 6:00 aurrera, finalistetako bat entzungo dugu orain, Erika Mugartegi datorren asteko ari jada begira.
8: Pareja gogorra di, oso ondo jokatzen dabe alkarraz, lurrepe asko remateten dauda, lizepe eutzi txotze pelotei, azike ondo ibiliko ga.
24: Azken minututxo honetan, txirrindularitzari lotuko diogu, gaur amaituko da emakumezkoen Italiako giroa Cuneoko provintzian kokatuta dagoen Saluzzo. Udalerrian Bart Demi Bollerinek jaso zituen besoak Col de la Finestre mitikoan, baina momentuz maglia rosa Ana Barden Bregen entzat da 49 segunduko tartearekin atzo gainera etapak azken orduko kilometro murezketa izan eta izan zuen errepidea izoztuta zegoelako. Laboral Kutxako Naia Mondarainek zera dio.
9: Eguna pixkate arraro galdita, baina ez egia sane, ba, Finestre bezalako portu bate igozea ezakit esperientzia politxe izan dela, nik bentsat gozatu bet, eta bueno, horrekin galditzen naiz.
24: Gizonetan gaur hasiko da Tour Auvergne-Rhône-Alpes, betidanik Dauphine gisa ezagutzen dena, eta bertan izango dira besteak beste Almeida, Del Toro, Ayuso, edota Paul Seixas gaztea turraren aurretik. Gaurkoan 140 kilometroko etapa gogorra izango dute, tartean 5 mendate eta azkena lehen mailakoa. 7:30 dira. Zagit. 7:30 orain bai.
22: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
23: Errepide sare nagusira begiratuta apartekorik ez ordu honetan, alaxe san berri digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri jasotzeko bat egin behar dugu hoi bezala Euskalmetekin bertatik zuzenean Naiara Barredo, egunon.
10: Kaixo, egunon.
23: Ze temperatura neurtu dituzue gaur?
10: Ba, une honetan Gasteizen 9 gradu ditugu, 12 Iruñean, 13 gradu Donostian eta Bilbon eta 15 gradu une honetan Baionan.
23: Eta datozen orduetarako gaur bai gaur giro eguzkitsuagoa.
10: Bai, hori da. Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu eta horrekin batera ba temperaturak ere gora egingo du. Goizean oraindik hodei multzo batzuk agertuko dira eta ondoren gauean berriz ere hodeiak ugarituko dira, baina tira, egunaren ein handi batean giro argia eta eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta esan bezala eguneko beroenak igo egingo dira. Balio altuenak barnealdean espero ditugu. 25 graduak gaindituko dira eta zenbait lekutan 30 gradura ere iritsiko da termometroa. Itxasertzen aldiz goizetik aurrera iparreki aldeko aizea ibiliko denez, temperatura ez da horren beste igoko, baina ala ere 23-24 gradu ingurura irits liteke. Beraz gaur giro argia eta atzo baino dezente beroagoa izango dugu.
23: Konforme, eskerrik asko Naiara, gero arte.
10: Zuei, gero arte.
23: Ordu erdi barru itzuliko gara gu goizeko 8 albiste gehiagorekin goiz kronika Naiara, gero arte.
10: Zuei, gero arte.
23: Ordu erdi barru itzuliko gara gu goizeko 8 albiste gehiagorekin goiz kronikan Euskadi Irratian.
22: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian igandeko meza.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Jesu Kristoren grazia eta pakea izan bitez.

0: zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Ongi etorri zenideok, Kristoren gorputz odolen jaia ospatzera. Eukaristia ospakizunari begiratzen diogu. Jaunari begira egotetik, gehiago elkar maitatzera. Eta biziaren alde gehiago egitera. Bidaliak eralako. Gure bizitzaren erdigune dira ogi ardo hauek. Hauek indartzen gaituzte. Hauek garamatzate egiazko maitasunera gaur Karitasek gogoratzen dizkigun behartsuak bizitzaren erdigunean jartzen ikasten dugu hemen. Aitor ezagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna zerutik jetsi zen ogia zarena. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna betiko bizi ematen duen ogia zarena. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna zeure biziaz janaritzen gaituzuna. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua. Eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira.
1: Amen.
0: Aintza zeruetan jangoikoari.
1: Eta bakea lurrean haren gogoko gizakiei.
0: Aina hundi eta eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gorespen zuri, auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia aduna, jauna zebe bakar Jesucristo. Jainko jauna, jainkoaren bildotx, aitaren seme. Zukentzen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Zukentzen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarririk zaudezu, erruki jauna. Zubakarrik santua, zubakarrik jauna. Zubakarrik goigoikoa, Jesucristo. Espiritu santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Amen. Egin dezagun otoitz. Oi jainko, sakramentu harrigarri honetan zeure eriotzaren oroigarria utzi diguzu. Egizu, goretz dezagula fede biziz zure gorputzo dolen misterioa. Geuregan zure erospenaren ondorenak suma ditzagun beti. Aitarekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizibaitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. Deuteronomioa liburutik. Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Gogoratu jaunak zure jainkoak, basamortuan 40 urte hauetan eginarazi dizun bidea. Atxekabetu egin zaitu eta probatu, zure barne asmoak ezagutzeko, eta zuk beraren aginduak beteko zenituen ala ez jakiteko. Behar gorrian jarri zintuen, gozea pasarazi, eta mana eman zizun jaten. Ezuk eta ez zure gurasoek ezagutzen ezenuten janaria. Zuri jakinarazteko, gizakiaz dela ogiz bakarrik bizi, baizik eta jaunaren ahotik ateratzen den hitz guztitik bizi dela. Ez ahaztu jauna zeure jainkoa. Berak atera zaitu Egiptotik, esklabotza lurraldetik. Berak eraman zaitu zuge pozoitzuz eta eskorpioiz betetako basamortu handi eta ikaragarrian barrena. Uri gabeko ere muelkor horretan barrena. Berak atera du zukarritik ura eta edaten eman dizu. Berak eman dizu jaten basamortuan zure gurasoek ezagutu ez zuten mana. Jaunak esana.
0: Eskerrak zuri jauna.

0: San Paulo apostolua Korintoarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, jainkoa bedenkatuz hartzen dugun eskerronezko kalizak, ez algaitu Kristorekin bat egiten haren odolean. Eta zatitzen dugun ogiak, ez algaitu Kristorekin bat egiten haren gorputzean. Ogia bat denez, guztiok gorputz bat gara. Ogi bakarretik hartzen bai dugu, denok. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesu Kristoren evangelioa San Joanen liburutik.
1: Aintza zuri jauna.
0: Aldi hartan Jesusek esan zion jendeari. Ni naiz zeruti jetxia den ogi bizia. Ogi honetatik jaten duena betiko biziko da. Eta nik emango dudan ogia nire aragia da mundua bizi dadin emana. Juduak eztabaidan ari ziren beren artean. Nola eman diezaguke honek bere aragia jaten? Jesusek esan zien. Egiegiaz diotzuet, gizonaren semearen aragia jaten eta haren odola edaten ez baduzue, ez duzue bizirik izango zeuengan. Nire aragia jaten eta nire odola edaten duenak, betiko bizia du, eta nik piztuko dut azken egunean. Zeren nire aragia egiazko janari baita, eta nire odola egiazko edari. Nire aragia jaten eta nire odola edaten duena nigan dago eta ni harengan. Bizia den aitak bidali nau, eta ni aitari esker bizi naiz. Era berean, ni jaten nauena niri esker biziko da. Hau da zeruti jetxia den ogia. Ez da zuen gurasoek jantzutena bezalakoa haiek hil egin baitziren. Ogi honetatik jaten duena, betiko biziko da. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri jauna.
0: Pazkoaren beste alderdi bat ospatzen dugu gaurko jai eder honetan, Kristoren gorputz odol santuak ospatzean. Izan ere, ostegun santuan ospatu genuen Jesu Kristo ogi ardotan bere gorputz odoletan betiko gurekin geratu dela, guretzat janari egin dela, gure barru-baruraino sartuz gu eraldatzeko eta indar berritzeko indarra duela. Eta paskotan ospatu genuen gorputz eta odol santu hoiek aitak bizi berriz bete zituela piztuderaren argitasunez. Eta nolabait, Jesusek promesa bezala utzia, egia bihurtzen zela. Izan ere, betiko dago gure artean Jesus presente. Gaurko jai honek misterio horren beste alderdi bat gogora ekartzen digu. Jesus, gure artean janari bezala betiko geratu dena, otoitzerako bide ere gertatzen zaigu eta gaur kontemplatu egiten dugu. Gorputz santu horri begiratzen diogu. Indarra du, begirada huts horrek, gu bizi berriz betetzeko. Eta maitasunez begiratzen gaituen horri begiratzen diogu. Maitasunez elkar begiratzeak baduelako indarra, gu barru-barruraino, sustrai-sustrairaino eraldatzeko. Eta zertarako eraldatu? Geuretzat ez, baizik eta besteentzat bizitzeko. Kristok berak begiratzen gaituenak, maitatzen gehituenak egin zuen bezala. Berari begiratuz ikas ezagula behar zuenak eta ezinduak zerbitzatzen. Eta ikas ezagula egiazko gizon eta emakume eskaineak izaten.

0: Sinesten alduzue, jainkoa ite alguzti duna zer olurren egilea?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, haren seme bakar, Jesu Kristo gure jauna, Maria, Virginia, Gandhi jaioa, oinazetan illa eta obiratua, hilen artetik piztua eta itaren eskuin aldean jarririk dagoena?
1: Bai, sinisten dut.
0: Sinesten alduzue, Espiritu Santu, Eliza Santu, Katolikua, Santu en elkartasuna, pekatu enbarkamena, aragiaren piztuera eta betiko bizia?
1: Bai, sinisten dut.
0: Pazkoa berritzera goaz Eukaristian. Zuzen dizaizkigun konfiantzaz eskariak zeruko jaunari.
1: Gotzainek eta paisek bat egin dezatela jaunarekin, Eukaristian buru egiten dutenean, herri osoak ikus desan horiengan, bere izenean bildu dituen Kristoren irudi bizia. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Kristau guztiok Eliza bakarraren batasunean, Eukaristia ospatuko dugun eguna iritsi dadin. Gizaki guztiek munduaren alde batetik besteraino, Kristoren gorputzo dolen oparia eskein dezaten. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Iesorian dauden fededunek mundu hau bakean utz dezaten, eta jaunaren promesak itxaronez, eta Kristoren gorputzak sendotuta, zorionaren eta biziaren erreinura iritsi daitezen. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna.
1: Fedean eta maitasunean sendotuta, espirituz eta egiaz gurtu dezagun, Eukaristian egiaz presente egiten den Kristo jauna. Egigun otoitz.
0: Entzun, arren jauna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Fedeok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Emaiozu honen zeure Elizari jauna batasunaren eta bakearen duaina. Hoien adierazgarri mistikoa baita, ekarri dizugun eskintzau, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bora bihotzak.
1: Jaunagan dauzkagu.
0: Eskerrak jangoiko gure jaunari.
1: Egokida eta zuzen.
0: Egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nunai eta beti gukzuri eskerrak ematea. Jauna eta guzti santu, jainko alguzti du betiereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bere apostuluekin egindako azken afarian gurutzeko opariaren oroitzapen salbagarriak betiko irauntzezan, bere burua eskaini zizun, pekaturik gabeko bildots eta opari atsegingarri zure gorespenerako. Sakramentu santu honekin janaritzen dituzu zeure fededunak eta santu egiten. Mundu berean bizi diren gizon emakume guztiak, fede berak argi ditzan eta maitasun berak bat egin. Beraz, sakramentu miragarri honen maira gatoz, zure maitasun gozoaren beteak aintzan zure antzeko egin gaitzan. Horregatik zeruko talurrekoek kantu berria bestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere aingeru guztiekin batean beti eta beti abesten dizugu.

santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitazu santu ogi ardoguek zure espiritu isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol. Egin daitezen guretzat, berak salduzutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogila hartu. Zuri eskarrak emanez atituta bere ikaslei eman zien esanez.

0: Hau da, sinesmenaren misterioa.
1: Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna, etorri artean.
0: Regati jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzat. Izan gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Gaur, Kristok eriotza garaitu eta bere bizilezkorrean parte izate eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora.
2: Leon.
0: Gure ita santuarekin.
2: Fernando.
0: Gure gozainarekin. Eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko txaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere. Aritzatu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizi iriz dezakun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean goretz zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
3: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri, jainkoa ite alguztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
3: Jesusek irakasten digunez, eskadi zailogun zeruko aitari, etor dadila beraren erreinua gure gizartera.
1: Gure aita, zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
3: Atera gaitzatzu jauna gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den, zai gaudela.
1: Zeurea duzu erregetza, zeurea kospeta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pake, hauzen dizuen eure pake ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatu eta zeure gogoaten bezala, emaiozu Elizari pake eman batasuna. Errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren pakea beti zuekin.
1: Eta zure espiritu.

0: Ona hemen, jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsua jaunaren maila deituak.
1: Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez da zuiz bat eta zen.

0: egin dezagun otoitz. Emaiguzu jauna, orain hartu ditugun gure gorputz eta odol baliotsuez aurreratu diguzuna. Zure jainkotasunaren betiereko gozotasunaz hase gaitezen. Errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldieten.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedein kazaitzatela jainko alguzidunak, aitak eta semeak, eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazte jaunaren pakean.
1: Eskerrak jainkoari.

Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Euskadi Irratia. Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian. Goiz Kronika.

0: Egunon, Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako hausnarketaren ondorioz iragarri du Juan Mari Aburto Bilboko alkateak ez dela berriro hautagai izango datozen udal hauteskundeetan.
1: Ez da momentu erraza, baina zuon aurrean agertzen naz, ba azaltzeko geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren, erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela.
0: Lidergo berri hori sustatuko duen hautagaia udara baino lehen erabakita izatea nahiko luke orain Eusko Alderdi Jeltzaleak. Bilboko udalean egindako lana eta pertsona gisa duen nortasuna goraipatu dizkio Iñigo Ansola Bizkai Burubatzarreko presidenteak. Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko presidente aldiz ez da izan agerraldi horretan sare sozialetan ondoren idatzitako mezu bidez eskertu dio Aburtori egindako lana eta erakutsitako konpromisoa. Bestelakoan, sarek ziklo edo aro baten amaiera irudikatu nahi du Bilbon, datorren urtarrilean presoen eskubideen alde egingo den manifestazioan entzun nahikari Iturbe, sareren bozeramailea.
2: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
0: 2027ko urtarrilaren 9an beraz azkena izango delakoan, presoen eskubideak defendatzeko kalera atera eta aurrera urrats guztiak ahalbidetu dituzten horien lana goraipatuko dute, ondoren garai berrietara egokitutako dinamika martxan jarri nahiko luke sarek. Madrilen bien bitartean krespazio politiko alboratzeko eskatu du Leon 14. Aita Santuak Espainiar estatura egingo duen astebeteko bisita hasi berritan.
3: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
0: Polarizazioa baztertu eta migratzaileekin abegikorrak izateko eskatu du besteak beste. Felipe VI Espainiako erregeak Eliza Katolikoak duen balioa goraipatu du onartuz era berean Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuek eragin duten mina. Zibeles plazan gaur, mesa eta prozesioa milioi bat lagun espero dituzte bertan. Eta kiroletan zer dugu gaur azpimarratzeko Adur Sarasua egunon?
4: Egunon, Aider, ba, asteko ardatze bezala arrauna izango dugu. Euskadiko arraun txapelketa jokatuko baita Getariako uretan hori 12etatik aurrera kontatuko dugu hemen. Zuzenean hiru erregen maila, baina gaurkoan ere beste itzordu batzuk baditugu. Adibidez, arratsaldean eskubaloian finala erregekopako finala jokatuko du Bidasoak Bartzelonaren aurka. Atzo Hueskari 30 eta 37 irabazi eta gainera Europarako tela ere ziurtatu zuen Mozasen taldeak eta finala ez da baina izango balitz bezala Baskoniak Juventuti irabazi beharko dio gaur Buesarena 7

0: Liga aurrera, ACB ligako final erdietan izan nahi badu, Valentzia izango luke, Arerio gaur irabaziko balu talde gazteiztarrak. Bost erditatik ere kontatuko dugu, Euskal Duatloia eta mundu mailan eider beste kontu gutxi batzuk, adibidez Roland Garroseko finala Esberef eta Koboliren artea.
1: Eskerrik asko Adur, bestelakoan gaur Santurtzin, Jaia eta Aldarrikapena.

Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da gaur Santurtzin, eunetan lemapean hogeita mairugarren edizioa daurtengoa Las Viñas Eskola izango da gaurko jaiaren gune nagusietakoa, eskola publiko inklusiboa, euskalduna eta berritzailea aldarrikatuko dute.

0: Errepidezaren agusina begiratuta ez dagoela aparteko gora berarik ordunetan hori segurtasun zailan ez dan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berri ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik, nahi arabarra.
1: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu, eta horrekin batera bat temperaturak ere gora egingo du. Goizean oraindik odei multzo batzuk agertuko dira, eta ondoren gauean berriz ere odeiak ugarituko dira, baina tira, egunaren ein handi batean giro argia eta eguzkitsua izango dugu, eta horrek lagunduta esan bezala eguneko beroenak igo egingo dira. Balio altuenak barnealdean espero ditugu. 25 graduak gaindituko dira eta zenbailekutan 30 gradura ere iritsiko da termometroa.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan gidari, goizeko 8:06 dira.
2: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea, ez da urtebete barru egingo diren udal hauteskundeetako hautagaia izango, ez da laugarren ez aurkeztuko beraz Bilboko alkatetzarako. Bilbok lidergo berria behar duela ondorioztatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak Aburtorekin, berarekin partekatu duen hausnarketan, eskertuta eta unkituta azaldu da bera Sabinetxean hori iragartzeko egin duen agerraldian. Eusko Alderdi Jeltzaleak orain, datozen asteetan, proposatu beharko du hautagai berriaren izena. Bilbo, Irati Barrena, konta iguzu, egunon.
3: Egunon, udara baino lehen denboran gehiegi luzatu gabe erabakiko du Eusko Alderdi Jeltzaleak nor izango den Bilboko alkategai berria. Sabine Etxeko iturrien arabera batzorde arteko bilera egingo da lehendabizi, Bilboko 13 udal antolakundeen eta Euskadi Buru Batzarraren artean, eta hortik aterako da militantziari proposatuko zai izena. Hamarkada bat pasatxoan, Bizkaiko hiriburuaren gidari izan denak, albo batera egingo duelako alderdiak ondorioztatu ostean, Bilbok lidergo berria behar duela. Unkituta, eskerritzak izan ditu 11 urtez aldamenean izan dituen entzat.
4: Euskara gure hizkuntza propio aberats eta askotarikoak bi hitz eder ditu gaurkoa bezalako uneetarako. Eskerrik asko. Tanik eitzen dut. Eskerrik asko bihotz, bihotzez.
3: Alkate izateko proposamena jaso zuenean, zergatik bera ez zuela galdetu azaldu du, eta orain ere ez duela galdetuko zergatik etorri den erabakia. Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidente alboan, zuela eman ditu azalpenak Aburtok.
5: Bilbogaz, emondako berbea bete dozu eta etorkizuneko proiektu bat garatu dozu. Hori da gure zena eta nortasuna, gure eredua eta konpromisoa. Hori da Eusko Alderdi Jeltzaleak aitortzen eta eskertzen deutzuna.
3: Agurritzik ez da entzun ordea, hauteskundeak egiteko falta den urtebetean lan asko dutela aurretik zioen Aburtok, lan garrantzitsua, eta ziurtatu du bere onena ematen jarraituko duela orain.
0: Aburtok Bilboren eta Euskadiren aldera kutsitako konpromisoa eta orain artean egindako lana azpimarratu dute Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak bezala, baita Imanol Pradales lehendakariak ere sare sozialetan idatzi dituzten mezuetan, Jonin Saustidon Osteako alkatearentzat begiratzeko ispilu eredu da. Juan Mari Aburto, Irati.
3: Bai, Bilboko alkatearen agerraldia amaitu eta berehala Aitor Estebanek isa sare sozialean bien argazki batekin idatzi du eskerroneko hitzak besterik ez dituela Aburtorentzat. Beti zintzotasunez eta eskuzabaltasunez jardun duela, baita kasu honetan ere, eta Bilbo Bizkaia eta Euskadiren alde egindako lana nekaezina izan dela. Sare sozial berean idatzi du Imanol Pradales lehendakariak Aburtoren politika egiteko modua gertukoa eta zintzoa izan dela, eta zerbitzu publikoan pertsona beti erdigunean jarri duela, horregatik eta hiri eta herriari emandako guztiagatik eskerrak eman dizkio Pradalesek. Jon Insausti, Donostiako alkateak ere bide beretik hitz egin du.
6: Juan Mari Aburtori, Bilboko alkateari eskerrak eman bertezkio, zerbitzu publikora bideratutako bere urte guztiengatik, ez bakarrik Bilbon, baita ere aurretik egin duen lan guztiagatik, personetan oinarritutako persona izan da, oso humanista bera, eta bada begiratzeko ispilu, Juan Mari bera bada.
3: Zorterik onena opadio Insaustik Aburtori, datorren urtean alkatetza utzita hasiko duen ibilbide berrian.
0: Eskerrik asko irati esan dugu lidergo berri hori sustatuko duen hautagaia udara baino lehen erabakita izan nahiko lukeela Eusko Alderdi Jeltzaleak denboran gehiegi luzatu gabe. Hauteskundeak jomugan hartuta inzuzen ere, orain baino lehen ere ikusi ditugu krisiak eta aurrez aurrekoak hainbat erakundeetan bazkide diren jeltzalen eta sozialisten artean, eneko handu ez Euskadiko sozialisten buruak oraingoan aldiz defendatu egin ditu bi alderdien arteko akordio horiek eta behardan beste luzatzeko presta saldu da.
7: Gure presentzia gure gobernu guztietan beti oso eraginkorra izan da. Eraginkorra eta esango nuke ezinbestekoa izan dela eta ezinbestekoa izango dela Euskadi hobe bat eraikitzeko. Politika aurrerakoiak bermatzeko eta posible egiteko.
0: EH Bilduk bere aldetik, alderdi abertzaleak ematen duen lasaitasuna eta konfidantza nabarmendu ditu norabide falta eta urduritasuna erakusten dutenen aurrean, siglen gainetik, herritarren beharrak lehentasun jarrita fasismoari aurre egiteko deia egin du Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzaile nagusiak, izan ere Espainiara begira jarrita, hauteskunde orokorrak aurreratzeak izan ditzaken arriskuez ohartarazpena egin eta galdera luzatu baitio Eusko Alderdi Jeltzaleari, ia herri honek zer irabaziko oteluken Alderdi Popularra eta Vox Madrilen agintera iristen baldin badira.
8: Momentu honetan hauteskunden aurrerapena eskatzea da esatea hemendik hilabete batzutara PP eta Voxen gobernu bat egongo dela. Eta gu galdera bat egiten diogu hori planteatzen dutenei. Galdera da, zer irabazten du Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak halako gobernu batekin? Zer irabazten dugu herri bezala? Zer irabazten dugu emakume bezala? Zer irabazten dugu langile bezala? Zer irabazten dugu nazio bezala?
0: Goizeko 8:12 dira, bestelakoan sarreran ere esan dizuegu 2027ko urtarrileko manifestazioa presoen eskubideen aldeko azken mobilizazio handia izatea nahi duela Sarek. Aro bat amaitu eta aldarrikapen modu berrirako transizio hasiko duela iragarri du mugimenduak. Azken 12 urteetan urruntze eta sakabanak eta politikarekin amaitzea lortu dela azpimarratu dute eta etorkizun hurbil batean beraien lana beharrezkoa ez izatea espero dutela ere gaineratu dute Xabir Urteaga.
9: 12 urteko ibilbidearen ondoren errealitate berrira egokitutako mobilizazio dinamikak abiatuko ditu Sarek. Datozen hilabetetan egingo du trantsizioa. Urtarriaren 9an Bilbon Elmuga denak etxera lemapean egingo duen manifestazioa mota horretako azkena izatea nahi dute. Naikari Iturbe Sare.
10: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
9: Lanildoa moldatuko dute, baina sareren helburuari eutxita preso eta ieslari guztiak etxera itzultzea.
10: Uste dugu, osasuntsua eta arduratsua dela. Irudikatzea, etorkizun hurbil horretan sare ez dela beharrezkoa izango.
9: Azken urteetako lorpenen artean urruntze eta sakabanatze politikaren bukaera azpimarratu dute. Duela 12 urte 465 preso zeuden, gaur egun 120 eta horietatik 160 hirugarren graduan eta 100.2 artikulua aplikatuta.
10: Urte askotan aldaezina zirudien agertokia eraldatzen lagundu dugu. Gizartean gero eta kontzientzia handiagoa dago.
9: Arrasateko Monterron parkean egindako agerraldi jendetsuan Sareko gogora ekarri du errepidean 16 pertsona hil direla bizitetara zijoazela eta kartzelan 30 preso baino gehiago.
11: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10:00tik arratsaldeko 8:00etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
12: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
13: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
14: Benetan?
13: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
14: Eta non topatu dezaket info gehiago?
13: UEu.eu salbidean.
14: UEu, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8 eta 16 minutu dira polarizazioaren kontra eta berradiskidetzearen eta pertsona guztiak errespetatzearen aldeko mezua emandu Leon 14. Aita Santuak Espainiar estatura iritsi berritan. Politikaren alorrean dagoen krispazio giroa baztertzeko eta migratzaileekin abegikorrak izateko eskatu du. Ongi etorri egin diote Espainiako errege erreginek Felipe 6.ak Eliza Katolikoaren baitan izandako sexu abusuek eragindako mina onartu du bertan Madril Mikel Claver konteguzo.
15: Leon 14. Plaza de Limako ekitaldian itxi zuen lehen eguneko agenda gazteekin egindako topaketan.
16: Se nos plantean muchos retos, como el acceso al mercado laboral.
17: Estáis llamados a dar una nueva dirección a la sociedad.
15: Laureun mila pertsona baino gehiago elkartu ziren, askok bertan igaro dute gaua, baita euskaldunak ere.
18: Eta giro, ba, ikaragarria, itxela. Hemen gaude Aita Santuaren zain, eta bueno, ba, pozik.
15: Aurrez aurre jaso zuten Aita Santuak bakearen alde eta polarizazioaren aurka luzatutako mezua, goizean jada esandako hitzak, agintarien aurrean egindako hitzaldian mezu hori bera zabaldu nahi izan zuen, eta batasunerako aldeko mezua errepikatu zuen Caritaseko egoitza batean etxerik gabeko pertsonekin elkartuta. Ekitaldiz betetako eguna atzokoa, gaur goizeko 10:00 berrartuko du agenda, bisitaren ekitaldirik jendetsuena izango denarekin, 1.000.000 pertsonetik gora elkartuko dira Zibelesen egingo duen mezan.
0: Perun bien bitartean presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia dute igande honetan Fujimoriren eskuineko hautagaia eta Roberto Sánchez ezkerrekoa izango dira gaurkoan aurrez aurre. Lehia estua aurreikusten dute inkestek eta beraz azken unera arte zalantzan dauden horiek izango omen dute giltza. Libara bidali berezia, ITB-ren bidali berezia, Eneko Zuberogoitia egunon.
19: Egunon, hemen Peruko hiriburuan nabaritzen da nekea, konfiantza falta, etxipena dagoela.
20: Ninguna de los dos partidos está acto.
21: Voy a ir tan solo por no pagar la multa.
19: Leia estua izate aurre ikusten da. Bi hautagaiek herrialdeak dituen arazoetan bat egiten dute, baina irtenbidea bakoitzak berea proposatzen du. Keiko Fujimori laugarren ez aurkeztu da presidente izateko hauteskundetara. Alberto Fujimori presidente ohiaren alaba, oraingoan inoiz baino gehiago aldarrikatu du bere aitaren ondare politikoa.
22: Un gobierno que respete la ley y la constitución.
19: Merkatu pribatua sustatu, ordena berrezarri eta gaizkileen aurka gogor egitea proposatzen du. Lehen itzulian botoen 17% izan zituen. Beste aldean Roberto Sánchezek 12% estatua indartu eta konstituzio berri baten aldekoa da.
23: Nosotros no levantamos políticas de estatizar los bienes privados a nadie.
19: Ez duela ondare pribatua estatalizatuko esan du, biak ere zalantzatiak eta zentroko boto emaleak konbentzitu nahian izan dira kanpainan zehar.
0: Ukrainako gerrari amaiera emateko helburuarekin bestalde bilera egingo du gaur bertan Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak Europar Batasuneko hainbat buruzagirekin. Bake elkarrizketak aurrera urratsak ematea bada helburu nagusia Zelensky Merzekin, Starmerrekin eta Macronekin Londresen egingo duen bilera horretan ere apikabea egunon.
24: Egunon, aste honetan Zelensky Putinekin aurrez aurre elkartzeko egindako proposamenak ez du aurrera egin izan ere, Errusiako presidenteak esan du, ez duela arrazoirik ikusten Volodymyr Zelensky Ukrainakoarekin elkartzeko, azken honek gutun bidez gerra bukatzeko buruz burukoa proposatu eta gero. Zelenskyren proposamenarekin bat egin dute besteak beste, Estatu Batuek eta Europar Batasunak. Gaur arratsaldean Londresen elkartuko da Zelensky Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin. Sueten bat ezarri eta bake akordioa lortzeko elkarrezketein nola berrekin horixe izango dute aztergai gaurko bileran, bilera horren atarian Macronek bake akordiorako marra gorria zein diren aipatu du, Donbas Errusiaren esku uztea elitzateke Ukrainak eskaini beharrekoen artean egongo. Ukrainari babesa ematen segitzeko asmoa du Europar Batasunak eta laguntza hori nola ematen segituko duten aztertuko dute gaur. Horrez gain, presio militarra areagotzeko asmoa du Europak. Errusiarekin Ukrainak egin beharko dituen bake elkarrizketa hoietan, Europako agintariek ere parte hartu beharko luketela uste dute, Angela Merkel edota Mario Dragiren izenak aipatu badira ere, oraingoz ez dago ezer baieztatuta.
0: Goizeko 8:21, Ertzaintzak azken aldian erakutsitako jarrera salatzeko manifestazioa deitu dute Bilbon ekainaren 20erako hainbat gizarte elkartek eta gazte mugimenduk, tartean da gazte koordinadora sozialista. Eskubide zibil eta politikoak defendatu eta Ertzaintzaren errepresioa eta Jaurlaritzaren kriminalizazio kanpaina salatu nahi dutela azaldu dute, egin duten agerraldian irati.
1: Bai, manifestazioarekin eskubide zibil eta politikoen defentsa egin nahi dute. Euren hitzetan, Jaurlaritza eta Segurtasun Saila, Ertzaintzaren bitartez ari da herri mugimenduen aurkako kriminalizazioa zabaltzen eta horren erakusle dira eurentzat Loiuko aireportuan ikusitako irudiak esaterako. Manifestazioaren deia hainbat eragilek egin dute, tartean Amaia Zabarte edo Inigo Kabakasen familiak, Global Sumun flotilako kideek, gazte koordinadora sozialistak edota Errekale Hor bizirikako kideek, onartezina da eurentzat azken asteetan ikusi diren irudien aurrean Jaurlaritzak eta zehatzago Eusko Alderdi Jeltzaleak izan duen jarrera eta Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak eman duen erantzuna. Haizea Urkixo Global Sumun flotilako kidea da.
3: Gertaera horiei guztiei kriminalizazio kanpainarekin erantzuten die EAJak eta Bingen Zupiria Sailburuak. Ertzaintzaren aurkako gorroto irrazionala dagoela eta bizikidetza arazoak daudela dio Zupiriak. Uste dugu justo kontrakoa ari dela gertatzen eta begibistako arazo bat dagoela. Herri mugimenduen aurkako gorrotoa dago EAJaren eta Ertzaintzaren aldetik. Eta kriminalizazioa zein violentzia polizialaren areagotzea horren lekuko dira.
1: Eztabaidaren erdigunean polizia eredua kokatzea akatsa da eurentzat aratago joatea beharrezkoa ikusten dute manifestazioak ainaren 20an izango da arratsaldeko 5:30etan Bilboko plaza eliptikotik hasita.
0: Donostian bien bitartean Luis García Lozano etak duela 35 urte hil zuen koronelaren aldeko plaka jarri dute, atentatua izan zen toki berean Foruen pasealekuan. Terrorismoaren eta motivazio politikoko indarkeriaren biktimen memoria oroitzeko Donostiako udalak jarri duen 38. plaka izan da ere zapirain.
4: Etak 1981an hil zuen Luis García Lozano, Gipuzkoako jarduneko gobernadore militarra, haren omenez plaka bat jarri du Donostiako udalak Foruen pasealekuko 4. zenbakia haren parean Donostiako udaletxetik elkarrekin iritsi ziren pasealekura García Lozanoren semealabak eta bilobak, Donostiako alkatea eta udaleko taldeetako ordezkariak. Larrosa zuriak ipini zituzten lurrean ezarria zegoen plakaren gainean eta ondoren Jonin Sausti alkateak hitz egin zuen.
5: Donostiak badaki zer dan irian terrorismoaren ondorioak sufritzea. Asko sufritu dugu gaur zorionez etorkizunari baikortasunetik begiratzen diogu, baina etorkizuna, nahi dugun, erekin nahi dugun etorkizunak jakina oroimenan oinarritutako zimenduak behar ditu. Beraz, gaurko plakak jakina Luis García Lozano ekartzen digu gogora, baina bereziki azpimarratu egiten du askatasuna, demokrazia eta giza eskubideekin daukagun konpromisoa.
4: Udalak terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimei gune publikoan ikusgarritasuna emateko ekimena jarri zuen martxan duela bi legealdi eta ekimen horren baitan biktimak gogorarazteko 38. plaka izan da atzo jarri zutena.
0: Donostian bertan beste omenaldi bat ere bai urtero gizara Gladys gogoan ekimenak eta eguzki kantolatzen dutena zuzen Gladysenea parkean. Aurten 47 urte bete dira Gladys del Estal ekintzailea energia nuklearraren kontrako mobilizazio batean parte hartzen ari zela tiroz hil zutenetik Julen Gorosabel.
6: 100 lagun bildu dira Gladysenea parkean. Bertan Gladysen omenez jarritako odeitarriaren aurrean aktivistari krabelinak utzi dizkiote. Modu hontada herritarrek gogo dekarri dute duela 47 urte Jose Martinez Salas Guardia Zibilak Gladys buduan tiro bat jota hil zuela tuteran energia nuklearraren kontrako protesta batean. Omenaldian energia nuklearrak egungo energia krisiaren aitzakiak baliatuta bizi duen berpizkundea salatu dute eta ohartarazi dute energia mota honek berdetik gutxi duela eta helburua kontsumoa jaistea izan behar duela. Raquel Otaño, Gladys Ogoan ekimeneko kidea.
7: Berriro diogu, bide bakarra dago, energia berriztagarriak bultzatzea, baina energia fosilak ordezkatzeko edo kontsumoa jaisteko, inola ere kontsumoa handitzeko.
6: Azkenik, Bizkaian Lemoizko Zentral Zarrean burutu nahi den akuikultura proiektuaren kontra egin dute, haien iritziz proiektuak hango ingurumenak leheneratzeko duen premiari ez diolako inolaz ere heltzen. Hori dela eta, antolatzaileek Gladysen memoria gogoan Eusko Jaurlaritzari proiektua bertan bera uzteko eskatu diote.
0: Goizeko 8 eta 26 minutu dira, Ziburun bien bitartean Euskal Liburu eta Dizkaren Azokaren 7. edizioa ospatzen ari dira euskararen sustapena helburu nagusi hartuta, liburu, aurkezpenak, hitzaldiak, bestelako ekitaldiak, kontzertuak eta batez ere esan dugu hizkuntzaren sustapena dira ardatze nagusia. Aurten omendua, Beñat Oiartzabal, idazle eta hizkuntzalaria Unai Macias.
8: 40 argitaletxe eta diskoetxe baino gehiago elkartu dira 7. edizio honetan helburu argi batekin euskara sustatzea, milaka lagun biltzen dituen azoka honetan. Ladis Arrosagarai, antolatzailea.
9: Uste dut bere lekua egin duela, euskara utzezko eguna da. Jokatzen dugu badera publikoa, badera beharra, badera gogoa, indarra eradura hartu du eta agian hartuko ere ondukoetan.
8: Euskal kultura babesteaz gain antolatzaileen ustez ekitaldi honek politikarekin ere badu lotura. Euskarazko disko edo liburu bat erostea ekintza politikoa dela adierazi du Ladisek, hizkuntza identitatearen elementu nagusietako bat delako.
9: Euskarazko liburu bat erostea hori ekintza kultural eta politikoa da. Kulturgintza sustengatza ekintza politikoa da. Zapatzen gaituzten bi estaduek bizikuntza badakite euskara eta kulturarik gabe ez garela ezer.
8: Aurten omenaldia Beñat Oiartzabal idazle eta hizkuntzalariari egin diote. Hamarkadetan euskararen alde egindako sustapen eta ikerketa lanagatik. Berarentzat ohore handia izan da aitortza jasotzea.
10: Horatua naiz, ene erritaren ganik horako ezagutza seinalearen arteaz. Ez dakit somatetara ino ene tokia den, lagunek pentsatu izan dute baiet eta gogotik parte hartzen dut.
8: Antolatzaileek aitortu dute alderdi ekonomikoak eta salmentek badutela beren garrantzia, baina azokak hori baino harago doala. Helburua da egunerokoan euskara gehiago entzutea eta hitz egitea.

0: Juan Mari Aburto, ez da berriz ere Bilboko alkate gai izango datorren urteko udal hauteskundeetan Unai Urreaga.
1: Aburtoren esanetan EAJ-ak erabaki du Bilbok lidergo berria behar duela.
2: Ez da momentu erraza, baina zuon aurrean agertzen naz, ba azaltzeko geure alderdian, Eusko Alderdi Jeltzalean, hausnarketa sakon bat egin ondoren, erabaki da Bilbok lidergo berria behar duela.
1: Inigo Ansola, Bizkaiko Jeltzaleen buruak hiru legegintzaldiotan egindako lana aitortu dio, pertsonekiko konpromisoa Aburtok beste inork ez bezala irudikatzen duela nabarmendu du.
0: Presoen aldeko datoren urteko manifestazioa azkena izatea nahi du Sarek.
1: Ibilbide baten amaiera irudikatu nahi du datorren urtarrilaren 9an Elmuga denak etxera lemapean Aikari Iturbe Sare herritarreko ordezkaria da.
3: Gure borondatea eta nahia da urteetan milaka herritar biltzen dituen manifestazio iraunkorrei amaiera ematea. Eta beraz, azkena izatea nahi dugu. Baina errealitate bihurtzea guztion aleginaren araberakoa izango da.
1: Geratzen diren 120 presoetatik 160 inguru hirugarren graduan daude edo 100.2 artikulua dute aplikatua.
0: Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaia ospatuko dute gaur Santurtzin.
1: 100etan lemapean egingo dute festa.
4: Euskal Eskola Publikoaren komunitatea osatzen dugun milaka lagunen topagune izatearekin batera, eskola publikoa ahalduntzea du helburu egun honek. Honekin batera, bereak dituen ezaugarriak gizarteratzeko eguna proposa bihurtu da. Publikoa denean, denona eta denontzakoa. Euskara eta euskal kulturaren sustatzailea. Herrian txertatua. Hezkuntza komunitatearen parte hartzean oinarritua eta berritzailea.
1: Goizeko 11etarako dago aurreikusita irekiera ekitaldia, hortik aurrera musika, antzerki eta jolasak izango dira laugunetan banatuta.
0: Polarizazioaren arrisku ez ohartarazi du Leon 14. Aita Santuak Madrildik.
5: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir.
1: Espainiar estatura egiten ari den bidaiako lehen egunean liskarrak alde batera utzi eta elkargunen alde egin du. Horrek ekartzen baititu bere esanetan egonkortasuna eta oparotasuna. Eliza barruko abusuei dagokienez irekita dagoen zauria dela nabarmendu du. Eta gazteei historia aldatzeko beraien esku edo historia aldatzea hobeto esanda, beraien esku dagoela esan die Bart milioi erdi lagun elkartu dituen vigilian.
0: Errepidetan ordu honetan ez dagoela apartekorik, horixe segurtasun sailean esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako giro eguzkitsua iragarri digu Euskal Metetik nahi Arabarredok.
6: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu eta horrekin batera bat temperaturak ere gora egingo du. Goizean oraindik odei multzo batzuk agertuko dira eta ondoren gauean berriz ere odeiak ugarituko dira, baina tira egunaren eina handi batean giro argia eta eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta esan bezala eguneko beroenak igo egingo dira. Balio altuenak barnealdean espero ditugu. 25 graduak gaindituko dira eta zenbait lekutan 30 gradura ere iritsiko da termometroa.

0: Dagoeneko salgai daude muak urteko komedia erakusketa den sarrerak iraiaren 17tik 27ra egingo dute Iruñan eta Baluartera ekarriko dituzte estatuko komedia ikuskizun onenetako batzuk Madrilgo Corta el Cable Rojo ezaguna Ignatius, Eva H, Luis Piedraita eta David Puerto beste askoren artean Itziar Lumbreras.
1: Muak erakusketaren bigarren edizioak estatuan ospetsu egin diren komiko honenak ekarri nahi ditu Iruñera. Komediara gerturatzeko modu eta lenguaia desberdinak erabiltzen dituzten 12 ikuskizun izango dira guztira. Luis Piedraita Muakeko zuzendari artistikoa da.
2: Gaur egun punta-puntakoak diren komedia ikuskizunak ekarri nahi ditugu Iruñera. Dagoeneko ospetsu direnak eta baita hemendik urte bete edo bi urtera sekulako arrakasta izango duten artistak ere. Eta orain hemen ikusi alizatea izugarrizko zortea da, gero Rosalia bihurtuko direlako eta ezin izango delako haiek ikusteko sarrerarik lortu.
1: Iaz erakusketara joan ziren 11.000 ikusleen langa gainditzea espero dute aurten. Horretarako komediaren izen handia gonbidatu dituzte. Ignatius Farrai, Galder Baras, Goio Jimenez, Miguel Lago eta David Puerto. Baita etorkizun handia izan dezaketen artistak ere. Virginia Riezu, Wilbur eta June Shaib. Gainera Madrilgo Gran Bian, 15 urte daramatzan Corta el Cable Rojo ere izango da ikusgai. Komedia ikuskizunez gain, datozen egunetan beste hainbat emanaldi barne hartzen dituen programa paraleloa aurkeztuko dute. Besteak beste, zuzeneko podcastak, sortzaile eta artistekin topaketak eta zientzia eta umore uztartzen dituzten hitzaldiak prestatu dituzte.

0: Hogeigarren mendeko artean eragile izan zen Oteiza euskal artistaren obra gertutik ezagutzera hurbiltzen gaituen liburua aurkeztu du bere aldetik Pamila Argitaletxeak para conocer a Oteiza liburua 37 pertsonek idatzi dute horien guztien koordinazioa Jose Julián Bakedano zinegile idazle eta Oteizaren lagun min izandakoak egin du Aimar Perez.
1: Oteizaren obraren oihartzuna gaur egun oraindik nabaria da. 50. hamarkadatik aurrera Jorge Oteizak eskultura, pintura, arkitektura, poesia, estetika, zinema, antropologia, hezkuntza eta politikan lan esanguratsuak egin zituen. Para conocer a Oteiza liburuak bi zati ditu. Lehenengoak Oteizaren obra eta artista bera ezagutzen dutenen iritziak jasotzen ditu eta bigarrenean aldiz artistaren argazkiak aurki ditzakegu. Lander Majuelo.
2: Topatuko duguna da, azken finean, Jorge Oteiza pertsona eta artistaren begirada poliedriko bat. Nik uste liburua berezia dela eta garrantzizkoa eguneratzen duelako Jorge Oteizaren figura eta lana. Bera izugarri garaikidea izan zen pertsona bat izan zen, bere garaiko kultur munduan ezin geldituzkoa eta oso lotua garaiko gatazkei eta gizarteari. Eta zentzu horretan jartzen digu berriz ere, liburuak parez pare bere figura eta bere obra, nola ez gatazkatxu, nola ez interes garri eta zentzu horretan ere erantzunak eskaintzen dituen autore gisa.
1: Oteizaren ibilbide artistiko eta pertsonala beti egon da bere izaera ameslariagatik erabat baldintzatua. Horregatik liburua idazteko Bakedanok 37 egileren lanak koordinatu behar izan ditu ikuspegi ezberdinak jasotzeko asmoz.
3: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30etan hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko foru aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia gazteak Lea Artibai. Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
4: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
3: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu selbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Oi! Belarra larretik behira, bekoti tira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
6: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:40 dira Adur Sarasua, egunon.
7: Egunon, Aider.
0: Gaur gogoratuko dugu, besteak beste, goizak gaur albistegi nagusia arratsaldeko ordu batean, ez? Euskadi Irratian arratsaldeko ordu bietan izango dela, ba, arraunarekin galtzabetelan izango duzuelako.
7: Euskadiko txapelketa, laxetak, Getariako uretan, eta gu, noski, bertan izango gara.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Esan bezala, magitatik aurrera, kontatuko dizuegu zuzen-zuzenean Euskadiko arraun txapelketa Getariako uretan jokatuko da Ikurriña Gipuzkoako zein Bizkaiko lauontzi azkarrenen artean favorito nagusiak Orio gizonetan eta Donostiako arraun lagunak emakumetan. Eskubaloian gaur Bidasoak bere historiako zazpigarren errege kopako finala jokatuko du Alacanten Bartzelonaren aurka bart, Hueskari 30 eta 37 irabazi ostean irundarrek ez dute ez kopa ezta finala ere duela 30 urtetik ukitzen, irabaziala ez, Europarako txartela ziurtatuta dute. Ez da finala baina izango balitz bezalaxe, Baskoniak Juventuti irabazi beharko dio gaur Buesarenan 7 aurrera ACB Ligako final erditan izan nahi badu, bertan zain daia da Valentzia, kuadroaren bestaldetik, Barcelona eta La Laguna Tenerife izango ditugu Kanariarrek atzo beste behin Madrilen ezusteko eman ostean. Osterritatik aurrera Euskal Duatloia izango dugu Tolosako zezen plazan, bertan 11 kirolari arituko dira nor baino nor gehiago txapelaren bila. Sopelan atzo Euskal Herretik mundura hanpo txapelketako palako finala jokatu ziren, Larruzko palako finalean Ibai Perezek eta Ander Landetak 3 setetan gainditu zituzten Madariaga eta Sierra, pala motzean berriz Esteban Gaubekak eta Iker Gordonek 2 setetan menderatu zituzten Erik Zuberi eta Jon Olazabal. Txapelketa gaur amaituko da, goizeko 11 eskuzko finalak jokatuko dira Zumarragako Beloki pilotalekuan eta arratsaldean zesta puntako partidak jokatuko dituzte Burgelun. Mundu mailan atzo Andrebak Roland Garros irabazi zuen finalean 2 setetan Txualinskari irabazita eta gaur gizonezkoen txanda Koboli eta Xaxa Esberefen artean 3 setetan. Ordu berean, bat formulan, Monakoko sari handia hasiko da, ordu betelentxago, Ungarian moto geperen txanda izango da, besterik gabe goazen Getariara. Egun honen zule lagunok, estropadak izango ditugu ardatze huerdetik aurrera Euskadiko txapelketa jogatuko baita Getariako uretan, Ikurriña jokoan, Bizkaiko zein, Gipuzkoako lautraineru onenen artean eta favorito nagusiak, lehen esan bezala Iker Zabalak zuzentzen duen San Nikolas ontzia eta Donosti arraun lagunak izango dira. Previa Joran Derdela Ozek dakarkigu.
2: Irabazteko hautagaia direnak eta izan nahi dutenak bilduko dira gaur Gipuzkoako Getarian. San Antone Magalean Malkorberen babesean jokatuko dute Euskadiko traineru txapelketa maila nagusian. 8 ontzi lehiatuko dira nola gizonezkoetan ala emakumezkoetan. Gizonezkoen lehian Orio eta Berme Urdaibai Gipuzkoako eta Bizkaiko txapelketak irabazita ailegatuko dira urren ez urren. Bigarren txandan hariko dira bi ontzi horiek Donostiarrarekin eta Lekitxarrarekin batera. Jon Salsamendi Bou Bizkaiaren entrenatzaileak honela letu du estropada.
3: Euskadiko txapelketa izanik, basaiatuko gea, berriz ere maila hon bat ematen, badakigu zailtasun gehiago izango ditugun estropada bat izango dela, besteak beste ba aririo gehiago eta honenak bertan egongo direlako, eta baita ere, ba, bueno, esaten ari naizen honetan, ba, bueno, alako segidan izate horrek eta ez dizu apenas margenik ematen, balena ipatu dudan ikusitako guzti hori balantzeko eta bar.
2: Aurrez, lehen txandan, Getaria herriko trainerua, Hondarribia, Santurtzi eta Zierbena hariko dira. Eta segidan emakumen estropada jokatuko dute, estreineko txandan, Tolosaldea, Hondarribia, Hondarro eta Izuntza, eta bigarrenean, Kaiku, Deustu, Arraun Lagunak eta San Juan. Itxas, baldintzei dagokienez, palkak eta bestelakoak prestatu, zer gerta ere, metro eta erdiko olatuak espero dira, 11 segunduz behin, eta aizeak ere zer esana, eman dezake, estropada hasierarako 6 korapiloko aize egon korra aurreikusi dute ipareki aldetik, hau da, 10 km/h abiadura pasatxo, baina adi aize ekarrerei ere 12 korapiloko abiadura har dezakeelako. Ondorioz, 21 km/h ziztuan eta batez ere norabideari errepara egin beharrean izango dira kirolariak. Iparreki aldetik jotzeak izan ere, kamingainen naiz barrera naturalen babesik gabe utziko du Getariako estropada eremua. Hori bai, saioak aurrera ginala, egoerak baretzera egitea espero da. Euskadi Irratiak zuzenean emango ditu maila nagusiko estropada horiek eguerdian hasita.
1: Alaxe da, maiak eta bostetan ekingo diogu, zuzen-zuzenean arraunari, aurretik, amaiketan, veteranoak arituko dira, lehen txandan Plentzia, Zumaia, Iberia eta Junbe, eta horrezko txandan, Mundaka, Badok, Amairu, Getxo eta Fortuna. Amaiketan beraz, veteranoak, amabietan gizonak eta azkenerako ordu batetan emakumeak, arraun munduko azken kontutxo bat, atzo Lekeitioko bandera jokatu zen, eta Orio nagusitu zen emakumekoetan, zein gizonezkoetan, nesketan, 14 segundo aterazizki Onibaikari, eta mutiletan 9 San Juani. Gaur ere, arrauna behin alde batera utzita, beste bi hitzordu garrantzitsu ditugu, Polideportibo mailan, Bues Arenan, zein Alakanteko Pedro Ferrandiz pabiloietan, azken honetan, Bidasoak bere historiako errege kopako 7. Finala jokatuko du 5 aurrera Barcelona mendera zeinaren kontra mozasen mutilek bardu Huescar irabazi zioten final erdietan 30 eta 37 eta finalerako txartelaz gain EHF European Ligerako sailkapenare zaguratu zuen talde bidasotarrak 30 urte igaro dira irundarrek kopa irabazi gabe hori izan zen ere jogatu zuten azken finala eta ea gaurkoan zaila izango da baina ea amaitzen den bolada txarre hori. Eta beste itzordu nagusia Gasteizen izango da ACB ligako finale laurdenetako 3. Eta azken neurketarekin Baskoniak Juventuti irabazi beharko dio final erdietan egon nahi badu bertan jada Valentzia du zain Galbiatiren taldeak 7 hasiko da norgeiagoka hori eta beste aldean kuadroaren beste aldean finalerdia badaukagu jada Barcelona eta La Laguna Tenerife arituko dira nor baino nor gehiago Kanariarrek atzo ezusteko eman ostean beste behin bigarrenez Real Madrid Espainiako hiriburuan irabazita ezakita baita saintuaren ba presentziaren ondorioa denala baina ezustekoa bigarrenez Kanariarrek Real Madrilen kontra. Hori, esan bezala, 7 izango da Baskoniaren leia, aurretik, 5:30 aurrera guk hemen, Euskal Irratian, Euskal Duatloia, kontatuko dizuegu, Tolosako zezenplatzan izango gara, bertan, 11 kirolari arituko dira txapelaren bila, tartean, 5 Nafar, 3 Bizkaitar, 2 Gipuzkoar eta Arabar, bakarra aritz Gaiastegi kaletuko digudena.
4: 11 kirolari lehiatuko dira Tolosako zezen plazan Euskal Duatloiko finalean Txikia Laugarrenak, Xabier Zalduak, Eneko Saralegik, Ibai Soroak eta Oiar Kainamaresek iazko finalean eskuratu zuten aurtengorako txartela. Beraztegin jokatutako kanporaketan Eloi Kortxerok, Julen Kainamaresek eta Oiar Mitxelena gazteak lortu zuten saria eta Zumarragan Aitzol Atutxa, Joritz Gizasola eta Julen Larrea izan ziren onenak, Txikia Laugarrena egungo txapelduna da, eta aurten ere, azkarrena izateko esperantzarekin dago.
5: Bueno, orokorrin ondo ez. Bai, oindala hilabete bat, aste batzuk, ba, molesti batzuk inda ebile gintzela, baina bestela, ba, azkenengo entramentu dan da zentzazio honakin, lan hon bat egin leik egun iruipenakin, eta prinsipioz, ba, elburu nauzi txapela defendatzia ez, kontron izen da bazagi izango ala, baina, bueno, gu hortasik hongo da, eta ea zertetzen.
4: Aitzol Atutxa da urtengo berritasune nagusia lehen aldiz ari da parte hartzen, baina ez da denbora pasa etorri. Kanporaketetako azkarrena izan da eta honenei aurre egiteko asmoarekin plazaratuko da.
6: Ilusioz prestatu dut, ez? Urteak dara matzatea antolatzen eta beti errezeloz begiratu izan dut plazatik, plazaren beste aldetik eta bueno, urtengoan animatu naiz, ez? Ba bueno, aurreneko 6 artean sartzea da helburuetako bat, eta nik uste dut hor podiunaren borrokan ibiltzeko bezala egon naitekeela eta saiatuko gara aliketa lan txukunena egiten eta ea sustoren bat ematen dugun.
4: Onenena artean Xabier Zaldua dago gisa honetako probetan bikaine moldatzen da Zumarragakoa eta naiz eta adinean aurrera doan ambiziotsu agertu da.
7: Demora gutxigo izan dut beste urtetan baino prestatzeko baina mimoz prestatu dut eta nik uste lan polit bat itxeko modu nahola eta bueno, podiunak inbintzat amestzen dut eta txapelak ine bai zeratik ez.
4: Egin beharreko lana esplosibo izango da 45 ontzako bi enbor ebaki beharko dituzte bata ohiko eran eta bestea zutika eta ondoren 500 metro egin beharko dituzte korrika eta hau 4 aldiz errepikatu beharko dute parte hartzaile guztiek 3 txandatan banatuta. Euskal Duatloia arratsaldeko 5:30 hasiko da.
0: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
1: Atzoko kontuei heldu behar diegu orain, Sopelan Euskal Herritik mundura hanpo txapelketako palako finalak jokatu baitziren, Larruzko palako finalean, Ibai Perezek eta Ander Landetak hiru setetan gainditu zituzten Madariaga eta Sierra, 15-14, 12-15 eta 10-8, denera, Balezko 545 pilotaka da izan genituen, neurketak iraun zituen 71 minutuetan, eta azkenerako veteranoek irabazi Argentinako munduko txapelketarako txartela eskuratuz. Ibai Perez.
8: Bai, partido gogorra, ez? Azkenean lehenengo seta ba gure alde atera da. Ta bueno, gero bigarrenean hobeto geunden, baina bueno, beraiek eman dute vuelta eta haiek irabazi eta bueno, azkenean bai edo bai irabazi nahi genuen eta bueno, alan izan da.
1: Palamotzeko finalean berriz, Esteban Gaubekak eta Iker Gordonek bisetetan menderatu zituzten Erik Zubiri eta Jon Olazabal, 15-7 eta 15-11, ezen izan espero zen finala, Zubirik sastada ba, senditu baitzuen bularraren eta eskuin besoaren tartean lehen jokoaren erdialdean, eta ondorioz, eskerrarekin jokatu behar izan zituen gainerako tanto guztiak, Armintzako aurrelariaren hitzak.
9: Bai, lehenengo tantuetan gainera izan da, tiroi bat, txiki bat eman ditenen pektoralako zonan, eta ezin eban atxera bota besoa, eta orduan eskerra basko lastu dut partioa. Horrela da, kirola, eta bueno, nik uste dute hau errekuperatuko dudala erraz, eta ari, baina bueno, gaur jolasteko pena.
1: Euskal Herretik mundura hanpo txapelketak gaur amaituko da, goizeko 11etan eskuzko finalak jogatuko dira Zumarragako beloki pilotalekuan, Lautardiko emakumezkoetan, Arrizabalaga eta Gaminde arituko dira final handian, gizonezkoetan, Irribarria eta Karregal izango dira aurrez aurre. Eta binakakoan, Azketa Bernaola eta Etxeberria Elortz pikoteek jokatuko dute txapela arratsaldean, 5:30 aurrera, zesta puntako partidak jokatuko dituzte Burgelun emakumezkoetan. Elena Barrenetxea eta Iarta Arakistain arituko dira nor baino nor gehiago. Sopelarraren hitzak.
10: Azkenean pena bat da lagun bat mina hartzea. Baina, bueno, guk bere lana, guk bere lana egin berken duen. Jarraitu dugu, nahiz eta bera lesionatu. Nik uste dute oso partidu zentratu ganatera garela, ondo hasi gara, eta hori izan da gakoa. Ez da momentu guztian kontzentratuta, nahiz eta lesionatuta egon. Partido berdina jarraitzen egin dugu, serio, eta hori eman digu garaipena.
1: Hau Iker Gordon zen, oski, ezen Iartarak iztain, hori bai entzungo dugu, Sopelarraren hitzak.
11: Bueno, uste dute oso txapelketa berezia izan dela denontzat, uste dut baita nahiko txapelketa polita egin dudala, eta ondo amaitzea, ba, izugarria lizeteke, azkenean iztadiko zera txokantolatuko txapelketa bada, ardura handia sentitzen dugu uste dut denok txapelketa honekiko, eta ia papelona ematen dudan, eta txapela etxe eta matalo etzuan. Zugarria esango lezateke Argentinara joatea, eta, bueno, momentuz, uste dut bideo netikoa zela, eta alortzen baduz, ba, bai, oso polite esango lezateke.
1: Gizonezkoetan, Argoitiak eta Txanikak jokatuko dute txapela irabazleek, Iarrek esan duen bezala Euskal Selekzio ordezkatuko dute urrian Argentinan. Frontoitatik atera aurretik, komentatu ere Txanika eta Argoitiak hain zuzen ere, eta Vicente eta Oien Ardek neurtuko dituztela indarrak Donostiako Gran Slameko finalean, atzo jokatu ziren finalerdia Carmelo Baldan, lehen partidan Txanikak eta Argoitiak nagusitu ziren Erik eta Aratzen aurka, 10-15, 15-13 eta 5-3, eta bigarren finalerdian Vicente eta Oien Ardek ere hiru set behar izan zituzten Urrutia eta Ekiren aurka, kasu honetan 10-15, 15-10 eta azkenerako 5-2 Txanikaren hitzak.
12: Ba, genekigun etxetik etorrita ja partio zaia izango zela, eta bueno, ba, lehenengo zetan ez gera oso ondo ibili, pixkat galduta, bueno, saiatu gera bigarren zetan ba, remontatzea pixkat, berai baino pelota bat gehiago sartzea, eta lortu dugu, eta gero bigarren zetan bai nekea notatu dela, ze ba, bueno, faio batzuk egin ditu Erik, ez dela oso normala beretaz, eta, bueno, konten partioa aurrera tele dugulako.
1: Emakumetan ere noski badugu finala, jada bagenekien Lur eta Alize finalean izango zirela, eta atzo Erika eta Laura bikoteak izango dute arerio bisetetan Naroa eta Giselari irabazita. Finalak datorren igandean izango dira, arratsaldeko 6:00 aurrera. Finalistetako bat Erika Mugartegi.
13: Bai, bueno, gual egin duga gure joko egiten, bigarren zetin eure behia betotxoa ebilide, ordu ma boti topagugu, azkenin frontan dixo da, boti jogoten da benin ba, harin mobidu bia da, holan lortu guztantu gehitxik. Pareja gogorra di, oso ondo jokatzen da Alkarraz, lurrepe asko remateten da, Alizepe eutzi txotze pelotei, azike ondo ebilideko aga.
1: Txirrindularitzan gaur amaituko da emakumezkoen Italiako giroa, Cuneoko provintzian kokatuta dagoen Saluzzo udalerrian, Bart Demi Bollerinek jaso zituen besoak Col de la Finestre mitikoan, baina momentuz maglia rosa Ana van der Breggen entzat da 49 segunduko tartearekin. Atzo gainera, etapak azken orduko kilometro murezketa izan zuen errepidea izoztuta omen baitzegoen, eta Finestreko gailurretik kilometro batera ipini zuten elmuga berria. Alere, Laboral Kutxako Naia Mondarainek gozatu egin zuen.
14: Zeu lortu amabosteko izaldi hortan sartzea, eta bueno, gaurko elburua egia santaldean abizan, eta bueno, ba, ezgea egon momentu, bueno, egon behartzen momentun, eta bueno, aldortetik ama egia sane ez tegu elburua bete, bueno, gero ba, Finestren goran ja pixkat ez bakoitzak bere ritmo hartu deu, eta hori gero Finestre bertan igotzen egin ala esan digute pasatzen izena, eta bueno, segurtasuna baita kontuan hartuta, ba, hori erabaki dutela etapa Finestre baino, bueno, kilometro balenago bukatzea, eta bueno, ba hoxe, hartuten erabaki horrekin, ba, bueno, denak ensaiatu geha kotxetan arropa aldatu eta lehenbailen autobuseko parkenea joten, eta bueno, eguna pixkate arraro gelditoa, baina ez egia esan, ba, Finestre bezalako portu bate igotzea ezakit esperientzia politxe izan dela, nik bentsat gozatu bet, eta bueno, horrekin gelditzen naiz.
1: Gizonetan gaur hasiko da Tour Auvergne-Rhône-Alpes, betidanik Dauphine gisa ezagutzen dena, eta bertan izango dira, besteak beste, Almeida, Del Toro, Ayuso, edota Paul Seixas gaztea. Gaurkoan, 140 kilometroko etapako gorra izango dute, tartean, 5 mendate tazkena, Côte de Russet, elmugatiko 30 kilometrotara, lehen mailakoa. Lasterketen munduan atzo Euskal Herriko mendi erronka jokatu zen. 67 kilometro denera eta irabazleak Borja Zubizarreta eta Naroa Uria izan ziren. Azkoitiarrak 6:31.18 izan behar zituen, azpeitiarrak aldiz 8:05.17. Naroa Uriaren hitzak.
15: Bari, zaten egin izan hori oso pozik, pila bari zurtatu dutela karreria, orduan, ba, bueno, eta gaina gara ipen batekin, ba, ezin gehiago eskau. Jo, ba, egitea zan oso pozik. Aurten lasterketa gutxi aukeran itun, da pentsan nun, ba, bueno, karinukin prestatzia, gutxi horiek. Eta egitea zan oso guztua, domuz jarrai, enda bertzen mozen gonitzen, baina, bueno, oso oso ondo zekio nahez, hasi que...
1: Zubizarretak dio, 10 urte izan dela.
16: Bueno, ba, 10 bat ez, nire ez da bentset. Azkenen demoraldi motxa da ez, martxuan azita... Ekainin bukau, baina bueno, oso pozik bindeku bin, eta duzet rendimendu hona atatela, eta guztua.
1: Gasteizen Big Half triatloia egin zen, eta irabazleak Thomas Stiger eta Natalia Van Coeborden izan ziren, austriarrak zein australiarrak, inoizko marka honenak ipini zituzten, eta bigarren postuetan hori bai, bi euskaldun izan genituen, Elena Alberdi eta Mikel Ugarte. Lehenik eta behin, Elena Alberdi. Honenak ipini zituzten, eta bigarren postuetan hori bai, bi euskaldun izan genituen, Elena Alberdi eta Mikel Ugarte. Lehenik eta behin, Elena Alberdi.

0: Orain urrengo astean zara utz eta gero erronka eta bueno, ba, ea ondo rekuperatzen duten eta lasterketa honak egiten dituan.
1: Azken segundotan komentatu gaur gizonezkoen Roland Garroseko final handia izango degula iruretatek aurrera Kobolitas bere feen artean atzu makumezkoetan Andrebak 19 urteko emakume tenislariak irabazi zuen Txualinskari 3-6 eta 2-6 irabazita eta futbolean adibidez Castellón eta Almeriak berdindu egin zuten bana atzo. Igorako playoffeko final erdietan gaur Malaga Las Palmas. Besterik gabe, ondo izan, agur!
2: Goizeko 9 dira egunari begira jartzeko ordua Euskadi Irratian.

0: Eguneko itzordetako bat gaur Santurtzin izango dugu Euskal Eskola Publikoaren 33. Jaia ospatuko baitute bertan Unai Urreaga.
1: Egunetan lemapean ospatuko dute, egun osoko festa antolatu dute Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzeko.
0: Arkautin polizia eta larrialdietako Euskal Akademian polizia merezimenduaren dominak banatzeko urteroko ekitaldi egingo dute.
1: Eta ekitaldi horren buru izango da Imanol Pradales lehendakaria Bingen Zuperia segurtasun sailburuarekin batera.
0: Gure eskuk larunera martxa antolatu du.
1: Orantxe abiatuko dira Beratik eta eguerdian ekitaldi egingo dute Gailurrean.
0: Beste martxa bat Nafarroan.
1: Bardeako tiro eremuaren kontrako 36. Ibilaldi egingo dute hainbat elkarte eta alderdik deituta.
0: Politikan gaur ere hainbat itzordu.
1: EAJ-ak Padurako alderdikide eguna ospatuko du Galdakaon, Aitor Esteban bertan dela EH Bildu berriz bategin eguna ospatuko du Donostian Juan Carlos Izagirrek hartuko du hitza.
0: Peru hauteskundeen bigarren itzulia.
1: Roberto Sánchez ezkertiarra eta Keiko Fujimori eskuindarra izango dira aurrez aurre.
0: Perun bakarrik ez, Armenian ere hauteskundea dituzte.
1: Parlamentu aukeratu behar dute, Europa zaleak eta Errusia zaleak izango dira leian eta Kosovon ere hauteskundeak 18 hilabete hirugarrenak izango dira.
0: Eta Ukrainako gerrari lotuta berriz gaur itzordua Londresen.
1: Keir Starmer lehen ministroa Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin elkartuko da arratsaldean Ukrainari ematen dioten laguntzari buruz hitz egiteko.
0: Aita Santua Espainiar estatura egiten ari den bidaiak bigarren eguna gaurkoa.
1: Eta meza emango du minutu gutxi barru hasita Corpus eguna ostegunean izan zen berez, baina gaur egingo dute ospakizun handia Madrilen Cibeles Plaza. Euskal Herritik joandako 100 fededun Madrilen dira egunotan.
0: Eta berriz ere urera etorrita Deiadar mendien eguna ospatuko dute Bizkaian.
1: Ganeko gortako tontorrean adarra joko dute eguerdian garai batean Gernikan egiten ziren bileretarako deialdia egiten zuten moduan.
0: Eta Bizkaian bertan uraren eguna ospatuko dute
1: Arrigorriagan Bilbao Bizkaia ur partzuergoak antolatuta txakolina nahiago duenak berriz Amurrion gaur itzordua eta Ardogorri Nafarraren zaleek aldiz San Martin unzen dute itzordu.
0: Festarako eguraldiak ez du aitzakiarik izango inon, Naiara Barredok datozen orduetarako iragarpena.
2: Gaur eguneko ordu askotan giro eguzkitsua izango dugu eta horrekin batera ba temperaturak ere gora egingo du. Goizean oraindik hodei multzo batzuk agertuko dira eta ondoren gauean berriz ere hodeiak ugarituko dira, baina tira egunaren ein handi batean giro argia eta eguzkitsua izango dugu eta horrek lagunduta esan bezala eguneko beroenak igo egingo dira. Balio altuenak barnealdean espero ditugu. 25 graduak gaindituko dira eta zenbait lekutan 30 gradura ere iritsiko da termometroa.
0: Errepide zaren agusira begiratuta berriz ez dago aparteko gora berarik ordunetan horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena. Goizeko 9:03 dira, besterik ez gure aldetik ordu bete barru, goizeko 10:00 izango duzu hurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
3: Goiz Kronika.

Arrekainak 8 ozeanoen eguna, aproposa iruditu zaigu planetaren bihotza jo genezakenaren osasunari erreparatzeko. Planetaren 70% da itsasoa, oxigenoaren erdia sortzen du, biodibertsitate gehiena bertan aurkituko dugu, eta itsasoko haize fresko eta gazia arnasteak berak ere mesede egiten dio gure osasunari. Eguna izendatzearekin, egunerokoak itsasoak duen garrantzia

0: jabetu gaitezen lortu nahi dute eta guk zaindu ordez zenbatean kaltetzen dugun aztertzeko tartea hartu nahi dugu taupakan. Ola Atzortega, IP zentroko ikerlariak eta Ola Sinplastiko elkarteko voluntarioak itsasoan pilatzen den zaborraren bilketan dihardutenen lana azalduko digu gero, baina aurrena itsasoan dagoen zaborraz Oiane Cabezasekin hitz egingo dugu. Aztiko ikertzailea da eta itsas zaborrean aditua. Oiane, egunon.
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Mundu osoko itsasoak bezala Euskal Herriko urak ere zaborraz beteta dauzkagula, gehiena plastikoa dela, hori esan genezake itsasoaren zaborra zuek egiten duzuen azterketaren ondorio nagusi bezala?
1: Ba, zoritxarrez bai. Azkenean hemen beste tokietan bezala xe, ba, plastiko eta zaborra ere bai aurkitzen dugu. Egia da plastiko eta zitzeten dugula, baina dependen nun aurkitzen duzun, ba, batzutan metal gehi aurkitzezu beste mutatako zaborrak bai aurkitzituzu. Baina bai, denetarik dago.
0: Eta zaborri nundik iristen da? Gurea da, nunbaitetik dator?
1: Bo, lehenek eta ben guk sortutako zerbait da. Hori argi eta garbi ikibar dugun gauza da. Egia da, zea, kopura hundi batean lurretik datorrela, hori da beti zea, era oso orokor batean esaten dena, ez? Azkenean, ba, uneko hori tamarra edo lurretik datorrela, lurran egiten ditugun, ba, ekintza ezberdinetatik, bai, etxetatik, industriatik, ukaletatik, ere bai, ba, nahi gabe edo zego sabotatzen baldin badugu lurrera, ba, hor, azkenean itxasora heltzen da, ibaietatik, baina egia da, hemen Bizkaiko goikoan eta hemengo zonalde eta kostalde honetan, ere bai, ba, itxasuan dauden aktibitate horiek eta beste industria horiek ere bai sortzen dutela zaborra eta hori antzematen dugu guk egindako ikerketetan bai urazalean, itsasondoan eta hondartzetan ere.
0: Baina esan genezake neurri handi batean errekek edo ibaiek eramaten dutela itsasora edo pilatzen dela itsasoan errekek hainbat tokitan neurri handi batean behintzat bildutako hori edo jasotako hori, ez?
1: Bai, gertatzen dena da dependen un behiratzen dezun, ba ez da berdina hondartzetako zaborra begiratu, urazaleko zaborra begiratu edo itsasondoko zaborra begiratu. Azkenan ikusten dezuna da hondartzetan ba eragin asko daka hondartzara joaten diren hoiek eta baita da kostalean sortzen den horrek eta zenbat eta haratago jun zenbat eta itsasora urrunera gogokun edo uzutaren ere bai ba sakonerago joan sabor motere aldatzen da. Horregatik esaten du ba baiako kulturak edo arrantzak edo merkantek ere bai eragina badutela.
0: Zuek bereziki Bizkaiko kolkoan aritzen zarete, ez? Aztertzen eta egin izan duzue, ba hainbat azterketa oker espaldi manaiz 8 ibai ezberdinetan ere zaborrak ze dinamika daukan.
1: Bai.
0: Aldea handia da, tokiaren arabera, alde batzuk aipatu dituzu aurreko erantzunean, ez dakit horrek zerikusia daukan ere ibai bakoitzaren errealitatea ezberdintzeko garaian edo oso antzekoak diren.
1: Bai, ba, azkenan hondartzetara orain aipatuko ditut martzena, baina egia da hondartze ezberdinetan ba 8 hondartzetan oso urtzen hartza aztertzen egera, ba bai 5 Bizkaian eta 4 Gipuzkoan eta bai antzematen duguna da ba kopuru ezberdinak daudela hondartzetan. Ez bakarrik tamainaren arabera, baizik eta badaude hondartza batzu txikiago diren baina kopuru asko dakatenak, zabor asko dakatenak, eta ez da bakarrikan hondartzoietara joaten diren jendean gatik, bizik eta depende ze enoraka dauden ze orientazioa duten, ba eragina handiagoa dakate edo gutxigo dakate itsasoko zaborretatik ere bai. Orduan, ba, bai antzematen dugu ezberdintasun asko, adibidez, ba, bai Ereaga, Plentzia, Itzurun oso txikia da, baina baita ere oso kutsatua dago, Hondarribia eta horrelako hondartzak ere bai, ba, zabor desente hartzen dute, eta bueno, azkenan bai ikusten direla ezberdintasun ezberdinak eta bai urtaro ezberdinetan kopurua ere aldatzen da.
0: Bereziki urrazalean aritzen zarete, ze oker ez banaiz zuen asmoa berago dauden errealitateak ere aztertzen artertzea da. Ez dakit hasi zareten horretan, hori den zuen helburua.
1: Bai, azkenean duela urte terdi edo egin genuen nolako itsaso, bueno, arrantzontzi batean o arrantzontzi bat beraiekin elkarlanean horredi eskerrak egin genuen nolako kanpaina bat 10 eta egunetako kanpaina bat eta bai egin genuen nolako argazki bat urazalean uzutaren eta itsasondoan zegoen zaborra aztertzeko egin genuen olako kanpaina bat. Eta emaitz oso ba, interesgarriak aurkitu genituen eta ikusi genuna zen itsasondoan egindako lantze guzti horietan, hori euke genuen sare bat ba, ordu erdi ez 15 minutu arrastraten itsasondoan, eta lantze guzti horietan zaborra aurkitu genuen. Horregatik ikusi dezakeguna da, pentsa, itsasoa kenduko bagenu, itxasundu hori zaborrez, batzutan toki batzutan gehiago dago, bestetan gutxiago, baino denetan badago zerbait. Horrek esan nahi du itxasua kutsatuta dagola, bere neurrian, baino zaborra toki guzitan dagola. Ikusi genuena da baitare, bokaletan eta portutik gertu zaborra pixka gehiago tzen dela, zabor gertu, zenbat eta gertuago ba, zabor gehiago dagola, eta zenbat eta urrunerago joan ba, zabor zakopur hori gutxitzen dela, ez? Osa, zenbat eta iturritik gertuko egon ba zaborra handiago da. Horregatik esaten dugu ere bai naiz ta itsasoko aktibitateei garrantzia duten, guk sortzen dugun lurrean sortzen dugun horrek ere bai garrantzizugarria du eta horregatikan ba ez gera, osea dena dakagu gure erantzukizuna.
0: Zuek atera dituzuen ondorio hoiek gutxi gora bera bat datoz beste itsaso batzuetan egon daiteken kutsadura realitatearekin, gurea ezberdina da, hor datuak badituzue konparaketa egin ahal izateko?
1: Bai, azkenan bai, gure realitatea ez da beste, osea, besteen antzekoa da, egia da beti berdin esaten dugula, baina urazalean aurkitutako zaborrak oso antzekoak dire, badidez Mediterraneoan aurkitutakoekin. Egia da realitatea ezberdina ditugula, itsaso ez da gura gaun itsaso da, itsaso itxiagoa da, iturriak gertuago daude, jende asko dago inguruan, turismo asko, kudeaketa plan ezberdinak, baina hemen aurkitzen dugunare bai nahiko esanguratsua da. Horregatik esan daiteke arazoa denak aman komuna da, denen Europako itsaso ezberdin guztietan arazoa aman komuna da eta bueno, pues azkenan jakin bar dena da nondik sortzen diren, zeinek sortzen duen, gero guzti hori aztertu eta beraiekin elkarlanean hasi eta zabor hori gutxitu alizateko itarmira bilatzeko, osea hortan aritu bar gera.
0: Galdetuko dizut hortaz oso interesgarria iruditzen zaizuen azterketek gero ze balio duten edo ze erabilgarritasun duten jakitea, baina zaborraren inguruarekin amaitzeko edo batetik zean duzu zonalde batzuetan azkenean aurkitzen den hori jatorrian beste nunbaiten agian botatakoa izan daiteke, horrek esan nahi du zaborrak berak eta itsasoak berak duen portaeraren arabera toki batzuetan gehiago egoten dela edo zabor klase batzuk toki batzuetan pilatzen direla eta beste batzuetan bestera batekoak, ez dakit, zabor guztiek ere ez dute flotagarritasun bera, zer aurkitu duzu, aldeak egongo dira, ez?
1: Bai, aldeak daude, adibidez, itxasondoko zaborrak 1940 arrantzak, kultura horri aktibitate horiek sortua dire, asko pisatzen dute horregatik itsasondotara doaz, eta gero 1933 edo dire, erabilera bakarreko plastiko horiek asko entzun da mediotan ere bai, ez? Azkenan bilgarria diren horiek, eta horien kopura gutxiagoa da. Urazelera joaten baldin mazera, tondartera joaten baldin mazera, kopuru hau edo zera, 100 aldatu egiten da, eta normalean supoiek direnak erabilera bakarrako plastikoiek handitu egiten dire, eta horregatik ondartzetan etorrela kopuru handietan aurkitzen ditugu. Gero egia da, karo, oieke bai flotagarritasuna dute, eta alde batetik bestera joateko joera hori badute, ez, deriba hori. Horregatik ikusten dugu, bai, iparraldeko uretan, eta Gipuzkoako uretan, baina gehien bat iparraldeko uretan gehiago pilatzen dela han, gaur da den itsasko erronten eraginez eta hor dakaten kostaldearen formaren arabera, hor pilatu egiten da, baina azkenan Bizkaira joaten baldin bazera, azkenan da olako badago, baina joera dute hortikan alde egiteko. Gero ere bai urtaroen arabera ere bai aldatu egiten da joera, udaberri uda aldera nahizta zabor gutxiago egon inguruan, hemen pilatzeko joera goten da, eta gero aldiz udaberritza udazkenetan, azkenen korronteak aldatu egiten dire, ezak arratu aldatu egiten dire, eta dakaten joera da, frantziraka edo Bizkaiko golko erdieraka joateko joera hori dute. Odon horregatikan, depende noiz aztertzen dezun, zehurtaretan aztertzen dezun, azkenan zabor gehiago gutxi gorkitu dezakezu.
0: Baina garrantzitsua portaerak eta joerak zeintzuk diren ezagutzea, zenbat botatzen den edo zenbat kutsatu den jakitarekin batera, hor oreka beste modu batekoa izango bada etorkizunean, ez? Bi gauza horiek importanteak izango dira, pentsatzen dut, gero zen neurri hartu erabakitzerakoan, ez?
1: Bai, guretzeko garrantzitsuna da ikustea iturria zein den eta zeinek sortzen duen hori. Horregatikan azkenan irtenbidea bilatzeko azkenan hori jakin behar duzu, zenbat dagoen, zeinek sortzen duen eta noiz eta nola sortzen den ta zergatik. Ta gero hori ja dakizunean, azkenan adibidez hondartzetan kolilla pila nahi gara. Osa da, baina pasada bat, denetan asko. Tordona azkenan badakizu, igual neurri zehatz bat jarrita ondartzetan hori oso ekiditeko oso erresa da. Edo adidez alkitzitugu txakurren kakak eta horrelako, osa, badago ondartza batzuk oso esanguratxe direnak zabor mota berezi batekin, ez? Tordona azkenan ikusten baduzu zein den arazoa, azkenan horredi aurre egiteko irtenbideak asko zerrexago aurkitzen dut. Osea, era erresago batean aurkitzen dizu.
0: Esan askotan esaten da, ez? Txarra dela, bai. Ekosistemarentzat, ekonomiarentzat, bai. Osasunarentzat, baina bai. Gero gure portaerak ez dute horrekin bat egiten, ez?
1: Claro, eta lako, a ber, gero azkenan erantzun asko daude. Jendeari emaitzak erakusten balin badizkiozu, jende orduan kontziente da zergatikan erabaki batzuk hartzen diren. Adibidez, badaude botilako tapoiak ere bai, orain ez dira inerreiskentzen botiletatik. Hori izan zen azkenan, ba, gure ikerketa bezalako beste asko Europa mailan egin dire, eta orduan ikusi da ba tapoiak arazoa direla hondartzetan asko da, tapoi asko daude. Eta horregatik Europar Batasunak behartu zuen ba tapoi hoiek pegatuta egotera. Horrela azkenan badakizu ba botilak galtzen direla, baina tapoiak botiletara pegatu daudela. Gero beste adibide bada ba brillantinen da. Eta hori dena debekatu zen zergatik aurkitzen delako asko. Eta horrelako erantzunak ere bai Europa mailan badaude edo pajiten debekatu dela herrialde ezberdinetan, eta orduan ba azkenan hori zergatikan lortzen da ba ikerketa zientifiko askok o emaitz berdinak eman dituztelako.
0: Eta hori oinarri hartuta nolabait ere hartu daitezke neurriak. Zuek egiten dituzuen azterketekin aurrera begira zen norabidetan ikusten duzue ardura duten erakundeek edo sektore diferenteek neurriak har ditzaketela esan duzulen neurriak hartzen direnean emaitzak ematen ditula, gero itsasoaren osasunean denbora desente gehiago beharko da horiek ikusteko, baina tira gutxienez eraginkorrak izan daitezken neurrien ikuspegian zuk nondik ikusten duzu etorkizun batean?
1: Lehenik eta behin datuak erarazi behar dituzu, erakutsi behar dituzu, eta horregatik guk orain ibaietan baita laginketak egiten ditugu, eta horren ikusi duguna da mikroplastikoen laginketak, eta ikusi duguna da ba, mikroplastiak ere bai ibaietan badaudela. Horren azkenan ba, bai aldundiekin eta urakin eta ba, elkar azkenan hartu eman badakagu, eta horren ba, gure datu guztiek beraia erakusten dizkiegu, ez? Horren azkenan ba, jakinaren gainan daude arazoa zinen gutxinez badakite.
0: Eta ez da la makala arazoa.
1: Ez. Ba, egon badago eta asko gainera. Eta gero ba, azkenan ba, udaletxekin ere bai gero edo ondartzetan laginketak egiten dagoenean gaudenean jendea gure gana etortzen da, galdetzen dut, azkenan ba, bide batez, ba, azkenan jendeare bai ba, arazoa zein den esaten duzu, eta nik uste lehenengo pauso hori dela, datuak lortu eta jendeari erakutsi datuiek zer diren.
0: Eta portaera batzuk aldatu behar ditugula.
1: Bai, hori da. Eta adibidez gure kasuan arrantza sektorearekin hartu eman oso berezia dakagunez, azkenean baita baitu beste proiektu batzu, ba, zagor asko arrantza sektoretik dator, ez da beraiek botatzutela, bizik eta ba, simplemente ba, arrantza egiten dutenan ba, gauza kaldu egiten direlako, edo gaztatzen direlako, edo sortzen direlako beste gauza batzuk. Orduan beraiekin elkarlanean ba, sortze ditugu olako arrantza sare berezi batzuk, zagor gutxiko sortzeko, eta horrela, azkenan sortzen duenarekin lan eginez, lortu du dezakezu ba gutxitzea
0: ere bai. Ez direla emaitzak bi egunetan ikusten, baina lan hori gabe emaitzak liratekeela etorriko eta bere garrantzia daukala, ez? Guk beintzat ozeanoen eguna tarteko dela begiratu nahi genion pixka bat. Hain presente den errealitate bati esango dut, askotan hitz egiten delako horretaz, baina igual gure barrenean hain presente ez dagoenari, ez? Aldi berean.
1: Gertatzen dena da, ondartzetara joaten gerenean, ondartza garbi egoten direla. Eta ez gedala konstiente benetan ze dakagon kutsaduraz. Edo horretik askotan ekaitza dagoen egun batean, ondartza joaten zenan, orduan konturatzen zera benetan zenbateko kutsadura dagoen. Ordan jendea benetan ez da konstiente dagoen egoraz.
0: Ikusten ez dugulako.
1: Hori da, ikusten ez delako. Bai.
0: Errealitate hau, ea pixka bat ikusgarriago egin dugun, hori nahi genuen behintzat, Oiane Kabezasekin, Aztiko ikertzaile eta Itxas Zaborren, eta aditua denarekin elkarrezketa hau eginda. Jane, badakigu lanez lepo zabiltzala eta lare gure zatarte bat egin duzu eta eskertzen dizugu, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
2: Euskadi Erratian, Taupaka.
0: Olatz Ortegak ere gertutik ezagutzen du itsasoaren egoera eta zehazki itsasoan pilatzen den zaborraren berri du. Euskal Herriko Unibertsitateko Pie Zentroko ikerlaria eta Ola Sin Plastiko Elkarteko feministako voluntarioa da bera. Olatz, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Bueno, zuk ere esango zenuke geroz eta plastiko eta zabor gehiago dagoela itsasoan?
3: Ba, ez dakit geroz eta gehiago dagoen, baina bueno, beintzat gu gehiago eta gehiago ikusten dugu eta kontzienteago gara ba plastikoak bertan dagoela.
0: Esan beharko genuke ikusten duzu garbitzeko alegina egiten duzuelako, Olasin Plastiko Elkartetik, urtean hainbat ateraldi egiten dituzue, zenbat zabor ateratzen duzuela esango zenuke?
3: Ba, bueno, elkarte hau hasi zen duela 7 urte inguru, baina 2021ean hasi ginen datuak erregistratzen, eta geroztik, gehien jaso dugun urtea izan zan, 2021 hain zuzen ere, 5 tonelada jaso genuen urte horretan, eta, bueno, igual, 5 tonelada oso, ez dakit, oso abstraktoa egiten zaigu zenbaki hori, orduan, konparatu dut, 2024 urtean jaso genuena izan zala tonelada bat eta erdi, eta hori da, ba, gure etzeko zabor poltzetako, ba, 30 litroko poltza horietako, 1000 edo 1500 zabor poltza inguru. Orduan, zabor nahiko jasotzen dugu.
0: Agian horrekin gehiago kokatzen gea, ez? Eta volumena gehiago ikusten dugu, ez? Horregatik egin duzun alderak eta hori. Bueno, zuek voluntariok egiten duzu lan hori, urtean zenbat ateraldi eginda, iristen zareteko puru hoietara?
3: Bai, hori da, hau Olasin Plastiko elkarte ekofeminista da, eta erabat voluntarioa da, ez du inork zerre irabazten horre egoteagatik, eta urtean zehar, hilabetero behin, joaten gara ondartzara, ondartza garbiketak egitera, esan beharre dago aurten bi hilabetean behin joaten garela, ba, azkenean ba, indarrak neurtu behar direlako, baina saiatzen gara hori gure aldugun guztietan ondartzetara joan eta bertan zaborra jasotzera. Oso ezberdina da biltzen garen jendeko purua, ba, baina gutxi gora bera, 50 pertsona inguru biltzen gara bai.
0: Esan dezakun, nolabaiten ikusgarria den zabor parte hori jasotzen duzuela, ze karo, beste gauza bada itsasoan zabaldutako mikroplastikoen errealitatea, hoiek atzematea, hori begien bistatik ola ez da egiten. Hori ere izaten da edo hori ezin da bildu horrelako bilketen bidez, horrek beste zerbait eskatzen du.
3: Bai, bueno, lehenengo esan behar dut, oso ikusgarriaren den zaborra jaso dugula, jaso ditugu ba mikroondasak, traktoren gurpilak, kotxen zatiak, sarteginak, denetarik, denetarik, jostailuak, denetarik ikusi dugu. Eta mikroplastikoen arira, ba, egian da, ba, mikroplastikoa definizioz, ba, 5 milimetro baino gutxiagoko plastiko zatia, ez? Orduan, 5 milimetrotik milimetro batera, ba, begibistaz ikus daitezken plastikoak jaso ditzakegu ondartzan, eta horretarako erabiltzen ditugu, ba, zakit, laranja zukurako, ba, pulpa kentzeko erabiltzen duzun iragazki hori, ba, antzekoa erabiltzen dugu, orduan area botatzen dugu, eta bertatik jasotzen ditugu, baina, ba, zailagoa da, bai, plastikoak hartza txikiagoak direlako, eta asko ez ditugulako begibistaz ikusten. Baina, zan, nahi dut, gehien ikusten duguna zigarrokinak direla. Geroz eta gehiago daude, eta ez ondartzan erretzeagatik, oso elementu finak dira, eta airearekin, edonolan bota ere, ba, ondartzara heldu egiten dira.
0: Ematen ari zaren datuek, ematen digute zer pentsatua edo man beharko ligukete, zer botatzen ote dugun, eta nora botatzen ote dugun. Dena den, zuelkarte honetara beste proiektu batetik iritsi zinen, kontuz ez nazazu zapaldu izeneko proiektutik, eta honen berri ere izan gana igonuke, ze hemen bai aztertzen duzu gehiago, ez? Mikroplastikoen gaia, eta proiektuaren ingurukoak ezagutu nahi genituzki hola, azaldu guzu.
3: Bai, ala da, bueno, apur bat ez nazteko, hori kontuz ez nazazu zapaldu, izena duen proiektua Plentziako Itxasestazioko Herritar Zientzia proiektua da, lau urte dara matza, eta proiektu honek nahi duena da, ba, herritarrak biltzea, ba, zientzia egiteko proiektu batean, ez? Eta zer egiten dugu, ba, ondartzetara joaten gara, eta ondartzetan dagoen, ba, biodibertsitate mikroskopikoa eta mikroplastikoak aztertzen ditugu, ezta? Eta nor edo ze herritarrek egiten dute proiektua? Bigarren hezkuntzako ikasleak, irakasleek proiektua ezagutu eta izena ematen dute, eta baita ere, ba, normalean zientziako ekimenetan ohikoak edo presentzia izaten ez duten elkarteek parte hartzen dute, ez? Hirugarren sektoreko elkarteak, zientzietako elkarteak, inserzion laboral, autismoa dauten pertsonak, emakume migratuak, hau da, zientzian normalean, ba, parte hartzen ez duten pertsonengana jo nahi izan dugu, ba, proiektu honekin.
0: Eta nolabait ere esaten ari zaren hori ondo egin ahal izateko, bai hartzen dituzuela eginak eta aztertu, baina baita ere erakusten diezue irakaslei, pentsatzen dut, beste batzuei nola erakutsi gauzak, bueno, prozesua nola egin behar denez. Piska bat geroz eta jende gehiagoek ere gaitasun hori izateko.
3: Bai, hala da. Urtero zabaltzen dugu inskripzio epea iraila inguruan, eta orduan irakasle kideek eta gidariek arduradunek izena ematen dute eta formakuntza saio bat ematen diegu haiei. Laborduko formakuntza saio praktikoa ez teoriko praktikoa izaten da eta horrela ba irakasleek badaukate bebai ba materiala eta gaitasuna laginketak nola egin jakina alizateko. Orduan formakuntza egin ostean ba kapasak izango dira haien aldetik hondartzara joan eta proposatzen dugun guztia egiteko haien taldeekin. Egia da lehen aurretik aipatu ditudan elkarte hauek ez dutela mikroskopiorik, eta laborategirik, orduan elkarteekin bai egiten dugula laguntza gehigarria eta joaten gara gu haiekin hondartzara eta etortzen dira Plentziako itsas estaziora ba gure instalazioak erabili ahal izateko.
4: Eta urten zenbat ari zarete irailetik izena emateko aukera irekita?
3: Ba urtero 1500 pertsona inguru. Normalean laginketa epea izaten da ba otsailetik maiatzera bitartean eta 60 egunetan joango gara hondartzara. Eta laburte hauetan, ba, lortu dugu, 4500 pertsonak baino inguru jakitea, ba, zer den are artean bizi diren ba, mikroalga horiek, zer diren are artean dauden mikroplastikoak, bakterioak, planktonaren itxura ikusi dugu mikroskopian, orduan nahiko kantitate handia uste dugu dela.
4: Garrantzitsua gainera, ondorioa, zuen azterketa eta lanen ondorioa zein den ikusita eta horri soluzioa jarriko badiogu, ez? Alegia itsasoan zabaltzen dugun zaborra, itsasertzera ere iristen dela, itsasoarekin bat atera ondartzetako biodiversitatea denak altetzen ari garela.
3: Bai, hori izan, hortik dato ere proiektuaren izena, ez kontuz ez nazazu zapaldu ikustarazteko ba, ondara artean badaudela bizitza, eta modu batean edo bestean ba, bizitza hori ari garela zapaltzen edo kutsatzen, eta ba, guk erabiltzen dugunarekin mintzen eta galtzen ari garela bai.
4: Azterketek ematen dute jakiteko eragileak zein diran, ez dakit jakiterik badagoen pertsonon jarduna, industriarena, zer dan gehien kaltetzen duena, jatorriak gero ondorioei aurre egiteko beharrezkoa den zehaztea, ez dakit?
3: Bai, jatorria, no, zuk esan duzun moduan oso garrantzitsua da jakiteko gero non ekin, ez? Baina oso zaila da zehaztea nondik datorren mikroplastikoa batez ere, ez? Azkenean plastiko zatiak dira. Orduan, ba, ez baldin badaude ba, Galizian gertatu zeneko ba, eventu handiak bezalakoak, ez? Bertan peletzak plastikozko borobiltzo hauek jauzi zireneko eventu hori izan zan. Ba, askotan ba, industriatik edo ekoizpenetik ba, ikusten da sistema horiek eragin handia dutela, baina horrek ez du esan nahi guk ezin dugunik ez ere egin, ez? Herritarrok badaukagu gaitasuna ba, presioa egiteko, antolatzeko eta gure ohiturak ere modu batean edo bestean aldatzeko. Bai.
4: Eta ze erabilpen ematen ari zarete, lortzen ari zareten informazio guzti horri?
3: Bueno, ba, bizitza mikroskopikoan ez dago ezagutza oso handia, eta orduan egiten ari garena da, lortu ditugun datu guztien argazkiak mundu mailako datu baseetan igotzen. Eta horrela, ba, mundu mailako edozein zentzialarik edo edozein pertsonak eskuragarri izan ditzake, ba, Bizkaiako edo Gipuzkoako kostaldean ditugun mikroalgak, meiofaunak eta planktoneko organismoak eta bar.
4: Aitortza ere jaso duzu, iazko herritarren zientziarako Europar Batasuneko sarietan aitortza hori jaso duzu, finantziazioaren arabera ari zarete, ez dakite finantziazioa izango den proiektu honen etorkizuna baldintzatuko duena edo noiz arteko asmotan ari zareten.
3: Bai, oso posgarria da ikustea ba Europa mailan aitortza jaso genuela aurreko urtean herritar zientziako proiektuetan eta finantzia ari dagokionez urtero ateratzen dugun proiektua da, horrezegatik ez dugulako finantziazio iturri finkorik, orduan baldintzatuta dago Espainiako Zientzia eta Teknologiako ba, deialdira, deialdi nahiko kompetitiboa da, eta orduan urtero gaude ba, eskankintasunean proiektu aterako den, edo ez gugatik balitz, ba, urtero egingo genuke oso gainera jaso ditugun feedbackak eta evaluazioak beti oso posgarriak eta oso onuragarriak izan dira bai gizartearen txak eta bai zientziarako, orduan ba hemendik usten digunera arte.
4: Egia da, oreka berri bat bilatu beharrean gaudela, eraiki beharrean gaudela etorkizunari begira, eta horrek eskatzen du egoera aztertzea, baina pentsatzen dut neurri zuzentzaileak proposatzea ere eskatuko duela, ez dakit horretara iristeko moduan izango zareten.
3: Bai, bueno, proiektuaren helburua tartean ez dago hori, baina bai da parte hartzaileen artean, eta batez ere ba, bigarren hezkuntzan ez, ikasleen artean ba, sentsibilizazio hori, kontzientzia kontzientziazio hori bultzatzea. Azkenean herritarrak aktibatzea eta zuk oraintze bertan galdetu didazun hori, ba beraiek ere euren buruari galdetzea. Zer egin dezakegun eta zen neurri proposatu ditzakegun, ez? Goazen antolatzera eta goazen zeo zer egitera honen aurrean.
4: Batzuk ari dira kontzientziatzen, parte hartzen dute voluntario bezala, milatik gorain bat erteratan esan duzun bezala, eta hori dena ondo etorriko da, baino dena beharko dugu. Zuek behintzat lanean jarraituko duzuela garbi daukat, alduzuen bitartean da finantziazioak laguntzen duen bitartean behintzat, ozeanoen egunean ekitaldia egingo duzue bihar, zer da antolatu duzuen aurrekin amaitu nahi nuke olatz?
3: Bai, kontuz ez nazazu zapaldu proiektutik urtero eskerrak eman nahi dizkiegu herritar zientzialari guztiei, horregatik antolatzen dugu ozeanoen munduko egun honetan, ekitaldi bat Bizkaia aretoan eta goizan zeharreko ekitaldi jardunaldia izaten da, bertan ba zientzialarien hitzaldi divulgatiboak ditugu, gero erakusketa bat dago, izan ere herritar zientzialariek prestatzen dituzte ba poster zientifikoak modu divulgatiboan beste herritarrei edo gizartera zabaltzeko ba urte horretan zehar hondartzetan ikusi dutena. Baina ez bakarrik posterrak, bideoak, maketak, jolasak egoten dira bertan erakusketa horretan 15 egunetan zehar Bizkaia aretoan mundu guztiarentzako zabalik. Eta bueltatzen jardunaldi horretara ba hori, hitzaldiak, bideoak Zimasupekin elkarlanean egoten gara eta bideoak proiektatzen ditugu eta aukera ematen diegu ba proiektuan parte hartu duten elkarteei, normalean ikusgarriak ez diren elkarteoi ba zabaltzeko eta ba guk beraiek bezala ikusteko, adibidez ba ikusmen murrizpena daukaten pertsonak parte hartzen dute, ba beraiek bezala ikusteko baditugu horrelako betaurreko batzuk ba sentitzeko beraiek hondartzan egotean sentitzen dutena esaterako.
4: Ba dena ondo joan dadila, parte hartzea handia izan dadila, bereziki parte hartzea handia izan dadila etorkizuneko egin beharreko lanetan oraindik bide luzea geratzen delako egiteko. Hola Zortega, eskerrik asko.
3: Ba, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik.
5: Through the fish-eyed lens of tear-stained eyes.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
1: Egunon denoi, hemen gara bai Osasunaz beste saio bat egiteko prest. Eta ezertan asterako gaurko gaiak aurreratuko dizkizuegu, geratu ala ez erabakitzeko. Menisko hautsia izan da ebakuntza egitea komeni da, bai ala ez. Karrampek edo kalambrek baute dute zerikusirik menopausiarekin. Ovario polikistikoei buruz azken ikerketek dakartzaten berriak nolakoak dira. Eta gorputzeko giltzaduretan bidaian dabilen min hori zergatik izan daiteke. Gai hoiek lantzeko asmoa daukagu, ea lortzen dugun 10 arteko ordu erdi honetan den denak sartzea.

0: Igor Martínez de Lezea soinuaren arduran dela, goazen Feliz Zubiaren bila. Donostia ospitaleko zainketa berezien sailean zerbitzu buru da bera, eta igandero osasun etxean mediku ere bai. Feliz Zubia, egunon.
1: Egunon.
0: Ospitalean baino lasaiago, baina lan asko egitea tokatuko zizu gaur Felix, eh?
1: Bueno, ba, tokatzen dena, ahi, hortarako gatoz.
0: Hortarako esetortzen zara, ezta? Denbora gutxi dago hemen alferri galtzeko, Felix. Bueno, eta aurreko astean, aritu ginen karrampa edo kalambrei buruz, eta segida ekarri du gaiak, eta galdera da, ea inolako loturarik izan dezaken menopausiarekin. Zentzule batek esaten digu, beraiei eta bueno, berari eta bere inguruko askori karrampak hasi zaizkiela menopausia iristearekin batera. Badago lotura zuzenik?
1: Ba, bai, bueno, adituek diote baietz. Bueno, zeharkako lotura, baina bai lotutako kontuak izan litezke. Aipatu genuen gaur 8 nola karrampak sortzen ziren ur faltagatik eta gatzen goraberengatik, ez? Ura falta duenean muskuluak gehiegizko ariketa fisikoa egiten denean edo gatzak aldatzen zaizkigunean, ba, karrampak sortzen diren. Eta menopausian gertatzen dena da, emakumezkoen hormonak estrogenoa jaitsi egiten direla, ez? Eta bueno, ba, ondorio ezagunenak beroaldiak dira, vaginako lehortasuna, gero hitz egiten da osteoporosia, arrisku kardiobaskularraz eta bar, baina baita ere likidoen xurgaketari eta ioi edo gatzen xurgaketari ere eragiten dio, eta hor desoreka bat sortzen da. Mm-hmm. Eta erraztu egiten du ondoren karrampak sortzea.
0: Bale. Bale. Orduan balegoke, nola baiteko harremana, ez da?
1: Bai.
0: Menopausiarekin eta gertaliteke, sekula karramparik izan ez baduzu, ba, menopausiaren ondoren astea horrelako arazoekin, ez?
1: Bai. Horregatik gomendatzen da adin guztietan, baina menopausiaren ondoren ere bai, ariketa fisikoa egiteko, muskulu hoieko ohitzeko eta landute egoteko, baina aipatu genuen bezala gehiegi ez. Ez? Eta gero hidratazio egoki bat, eta bueno, hormonen oreka hori ere lortzen da berriz, baina bai erraztu egiten da.
0: Bale. Bueno, ba eskartzen digu entzule honi, osagarritarako balio izan digun komentarioa. Eta hauek ez dakit kalambreak diren ala ez, Felix. Uxuak idatzi digun mezua irakurriko dizugu.
2: Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
0: Gau askotan lo nagoela, hanka erditik txanboloetarainoko gihar minez esnatzen naiz. Min intentxo bat da, aguantatzen zaila, hankak gogortuta geratzen zaizkit, eta esan bezala, min handia. Ezin naiz ibili, eta ez dakit ze mugimendu egin gainera, oinekin min hori eramangarria izan dadin. Ez da bolak igotzen direneko mina bezala. Oso gutxitan igo zaizkit, eta desberdina da mina. Bernazagia edo espinila, txombolo eta behatzetako metatarsianotako muskuluak edo tendoia gogortuko balira bezala sentitzen dut. Baina ez daude gogor, oso minbera da. Zer den esateko gai izango zeinateke? Medikutara joan beharko nuke, zer egin dezaket mina lehuntzeko eta ekiditeko? Ea laguntzerik baduzun, zaila izan arren esplikatzen eta ulertzen pentsatzen dut. Mila esker aurrez, Uxua. Bueno, ba, Feliz, zurea da hitza, eazetankera hartzen
1: bai.
0: Duzun, azalpenak oso ondo eman ditu, egia esan.
1: Bai.
0: Ez dakit nahikoa izango diren horrela erantzuteko, bueno, baina berak ederki asko azaldu du zer gertatzen zaion.
1: Bai, eta hemen ikusten da irratiz medikuntza egitearen, ba, errenan ondagoen, ez? Hau da, ezin dela pertsona aztertu eta ondo begiratu. Berak dio eta egia da, ez? Min hori jartzen zaiola, lo dagoenean da beti, eta beti da, ba, zangoaren edo, ez, belaunetik bera, baina aurreko aldetik dirudi nimitzat ala ulertzen
0: bai,
1: dut, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, hor kontua da, hor ere badirela muskuluak, eta izan litekela horko karrampak izatea ere. Hau da, beti karrampak gehien izaten direnak, ba, bikiak edo hanka pelotak izaten dira, ez? Izan liteke izterrean ere aurrean edo atzean, Baina hauetako karranpak izatea arraroa da, baina hori gertatzen bada, hor bai min oso sarkor bat sortzen dela eta erabat gogortzen dela, hau da, muskuluen forma oso ezberdina delako. Hor muskulu luze batzuk ditugu, goitik belaunaren albotik, orgatileraino iristen direnak edo batzuk oinetaraino, eta izan liteke horko karranpak izatea ere. Hori da aukera bat. Eta nik uste aukeraz gehiena. Eta bigarren aukera da, zango urdurien sindrome bat izatea. Zango urdurien sindrome bat dugunean, gertatzen zaiguna da, lo gelditzen garenean, minarekiko izugarrizko sentiberatasuna edo nabaritzen dela, eta mugimentu edo gauzak egin behar izaten ditugula hortik bere onera etortzea. Ez, berak ez dio horrelako erresuminik eta batez ere ez dio mugitzean arintzen denik, ez? Ez dakiela zer egin dio.
0: Ja.
1: Horren, horrek argituko liguka pixka bat, ez? Hau da, mugitzean mina arintzen bazaio eta mugimenduarekin, ez? Bere onera etortzen bada, zango urdurien sindromea litzateke lehen aukera. Baina berak dien bezala hori gogortuta gelditzen bada eta oso oso minbera gelditzen bada, izan liteke beste muskulu hauen karrampa izatea, oso minbera dena, eta ez nabaritzea, hau da, muskulu ezberdina delako eta forma ezberdinako muskulu ba delako. Ordan, bueno, nik uste hori izango dela, medikoaren gana joan beharko aluke, ba, errepikakorra bada bai,
0: bai,
1: eta bizikalitatea eragiten badio bai, ez, eta aurrez aipatu ditugun gomendiok emango genizkiok egitere. Bai. Ariketa fiziko egiteko, kasu honetan, muskulu hauek izanik ikusteko ea ariketa fiziko egiten ari denala ez, ze hauek oinak goruntz jasotzen duten muskuluak dira, eta gero beruntz bultza, oda, mugimendu hortan parte hartzen dute, eta ez dakigu asko ibiltzen hasi den, edo kirol mota bereziren bat egiten hasi den, saltokako kirolek errestu dezakete horrelakoak garatzea, bueno, hori begiratu beharko genuke, oda, ariketa berriren bat egiten ari den, edo oinetakoak aldatzea tokatu zaion, hori mekanikaren aldetik,
0: bai.
1: Eta gero bestela, ba, ariketa fiziko egiten jarrai dezala, eta hidratazio egoki batekin.
0: Bai. Berak esaten du gertatzen zaiola lo dagoenean, zango urduriena ez da izaten lo hartzeko puntuan edo ez
1: ez bai, loaren hasieran izan liteke gehiago.
0: Ez da, gehiago ez, hori
1: bai.
0: Entzun izan dizugu behintzat, ez da, berak aipatzen du lo nagoela, beraz, igual tankera gehiago dauka karrampena oin urduriena baino. Hala ere, bueno, ba, berak esaten duen bestela zailtzaila edo erraza ez da esplikatzen, ez da, irratiz ez beretzat guri esplikazioak ematea eta guretzat ere, ba, askotan ez, ez da, hemendik esplikatzea horrelakoa gertatzen direnean, baina, bueno, zetankera hartzen diozun meintzat, nik uste dut garbi gelditu dela, ea lortzen dugun zerbaitetan laguntzea usuari.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Bai, eta zenbaki hori ongi dakizuenez, erabildezakezue zuen mezuak igortzeko osasunetxera eta gainerako saio guztietara ere bai, Euskadi Irratiko WhatsAppa baita, idatziz egin daiteke edo ahots mezuz ere bai, guk egia esan aukera nahiago zuen ahotsak entzutea, baina bueno, ahal duzuena eta nahi duzuen bezala egin dezakezue, eh? Denak izango dira ongi etorriak. Bueno, honetan lagundu beharko diguzu, ulertzen gauzak nola diren, Felix Josemik bidali baitigu bere txostenaren argazki bat, zer gertatzen zaion, edo medikoek zer diagnostikatu dioten esan ez, eta guk ba, oso erdizka ulertu dugu. Haustura komplexua du meniskoan, belaunean, edemak ere bai esgintzea aipatzen du txostenak, azuko beki interpretatuko duzugu, baina noski, kontua da minez dagoela eta medikuek esan diotela hobe duela ebakuntzarik ez egiteko edo behintzat zalantza jarri diote. Eta berak zure iritzia nahi du. Ez daukalako garbi, meniskori operatuala ez eta minez dagoelako. Eta bueno, ba uste dut gai hau ikertu dela azken aldi honetan, ez da, eta gainera ikerketak alako ikerketa irauli egin dela edo lehendik ez zegoen informazioa, man, zuk esango diguzu, Felix.
1: Bai. Bai, bueno, guazen pixkanaka. Bueno, belauna nolakoa den, ez pixka bat gogoraraziko dugu. Bueno, belaunetik gorputzaren pixu guztia igaragaten da, ez? Eta goitik, ba izterra zura daukagu, femurra, eta femurraren bukaera bibolarekin, bibola erdirekin egiten da. Eta azpian tibia daukagu, azalera laua dena. Bola erdi bat, azalera lau baten gainean, ba, ez da beti bat egokitzen, eta ondo egokitzeko meniskoak dauzkagu. Meniskoak ze itxurako egiturak dira, kurruskaz kartilagoz osatuak, bigunak, eta forma ematen diote ondo egokitzeko bata bestearekin.
0: Ze askaren eta, egiten dute, ez da? Goitik bera datuzten ezurrak hartzeko. Bai.
1: Hori da. Eta gero, horri, egonkortasuna emateko, baditugu lotailuak, legamentuak, euskaraz lotailuak dira, alboetan bi lotailu ditugu, eta gero, gurutzatuz, lotailu gurutzatuak aurrekoak eta atzekoak. Eta gero, aurreko aldetik, badator kuadrizeus muskuloren bukaera, errotula edo belaunezurrarekin, eta hau azpian txertatzen da.
0: Egitura komplexua da gero, belauna,
1: Bai, bai, ze, lortu behar dena da pixu eramatea.
0: Bai.
1: Lortu behar da egonkortasuna ematea, horrek ezin du dantza egin, ze dantza egin ezkero, ba, ez erori egingo ginateke, eta era berean, bere mugitzeko, hau da, aurrera eta atzera egiteko gaitasuna behar du.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Orduan, hemen gertatzen dena da, erorketa baten ondorioz meniskoa puskatua duela, baina horretaz gain ikusten da unditu edema undia duela aurreko aldean, hau da, kuadrizeus muskulu horren bukaeran, eta hor datorren belaunezurraren eta tendoiaren artean.
0: Ja.
1: Orduan hor, zaila haunditu hori jetxi bitartean, nik ez nuke meniskorik ikutuko. Hora, zaila da bereizten,
0: ja.
1: Erantzulea edo meniskoa den,
0: bai.
1: Edo haunditua den.
0: Bai.
1: Baina haunditua jeistean mina arinduko denez, ba nik ez nuke meniskori ikutuko. Eta behin, haunditu hori pasa denean, eta horretarako behar bada, hiru lau hilabete behar izaten dira.
0: A, bai,
1: orduan ikusi nola dagoen, bai. Orduan ikusi nola dagoen, eta orduan erabaki, bai, ala ez.
0: Bale. Eta handitu hori jeisteko zer egonean egon edo zer egin behar da edo botikak badaude edo
1: antiinflamatorioak hartu baina beste alde batetik atzeden erlatibo hau da komeni zaio mugimendu emateak mugimenduak handitua jetxiko digu baina gehiegi derrigortu gabe. Hau da, kasu honetan txarrak dira batez ere gora berakoak, eskilarak, mendian aitzen artean ibiltzeak, horrelakorik egin gabe, berdinean ibiltzea horrek gomendatuko litzaioke, beti ere minik nabaritzen ez duen bitartean, edo igerik eta egitea, edo bizikleta estatiko egitea, horrek lagunduko digulako handitu hori jisten.
0: Esateran indoan, ez diola utziko ere ez da, mendian gora eta bera eta hitzetan ibiltzen, segurazki edema horrek mine emango dio horrelako esfortzu egiten duenean, ez da, orduan, poliki-poliki, mugimendua baldin badare, poliki-poliki. Bueno, eta behin antura hori jaisten denean, eta belauna hobeki ikusteko moduan jartzen denean, eta konturatuta eta ikusita meniskoa utxia duela, ze hori ikusten da, ez da?
1: Bai.
0: Zer egin behar da hor, Felix?
1: Orduan, lehen meniskoak erraz kentzen ziren eta asko kentzen ziren. Baina ikusi da meniskoak kentzen baldin badira artrosia garatzeko arrisko handitu egiten dela. Artrosia gertatzen da ezurrarekin talke egiten ari denean denbora luzez, eta karkak eta pixuak eragina du edo ariketak ere bai, baina horrek kurruzka kartilagoa jan egiten du eta azkenean ezurrarekin gertatzen da. Eta ikusi dena da meniskoa erazan da baldin badago baina kentzen baldin badugu, ezurra-ezurraren kontra gelditzen dela eta artrosia errazago garatzen dela. Orduan, meniskoa kolpe bakar batek utzi badigu, saiatzen direna da meniskoa konpontzen kendu bitartean. Eta josterik espadago, orduan saiatzen dira kentzen. Edo bentsat, aukera bakarra kentzea baldin bada, ba, besterik ezean kentzen da. Lehen zuzenean kentzen dena, orain josten saiatzen dira. Baina, bueno, barkatu igual, pauso bat falta izan zaiteta. Oda, menizko utziliteke kolpe bakar baten
0: bai,
1: ondorioz.
0: Bai, bai.
1: Kasu honetan bezala.
0: Bai.
1: Edo utziliteke artrosiaren ondorioz ere.
0: Aha. Oda,
1: belaun horri gehiagizko karga sartuta menizko utziliteke. Bai. Ez kolpe bakar baten ondorioz, bezak eta kolpe txiki asko errepikakorren ondorioz.
0: Bai.
1: Orduan, lehen bietan kendu egiten zen.
0: Aha.
1: Eta orain ikusi dena da, kolpe bakar baten ondorioz saiatzen direla konpontzen eta konpondu ezin baldin bada orduan kentzea gelditzen da, baina artrosiak sortua baldin bada, eta kolpe txiki askoren ondorioz sortua baldin bada, lehen kendu egiten zen asko eta askotan, eta inguruan kasu asko ditugu, ez, meniskoak kendutakoak, ba ikusi da horrek artrosia okertu egiten duela, eta onena dela ez kentzea. Ustea, eta artrosiaren tratamendu egitea. Eta artrosiaren tratamendurako antiinflamatorioak hartzen dira, ariketa fisikoa egitea gomendatzen da, nez eta batzuk kaltegarri izan, baina pixka bat egin, eta pixua kentzea gomendatzen da artrosi hori aurrera joan ez da.
0: Ja.
1: Eta ondoren egoera txarrera egiten baldin badu, azken erremedio moduan, ba, protezio bat jartzen da, baina menisko hori bertan dela.
0: Akendu gabe, meniskoa bera kendu gabe, bai. Protezia bueno, bai, jartzen bai, da.
1: Protezia jartzen denean, meniskoarek kendu behar.
0: Kendu egiten da, ez? Bai, bale, bale.
1: Bai, baina aurreko pauso hori gabe, hau da, lehen askotan aurrena meniskoa kentzen zen, eta ondoren tratamenduarekin jarraitzen zen.
0: Bale.
1: Eta behar badan dikan lau bost urtera protezia jartzen zen, eta orain ikusten da tarteko bakuntza horrek ez diola mesede egiten, eta saiatzen dira bai zukitzen.
0: Ja. Itz batean esateko, lehen errezago egiten zen meniskoa kentzarena, orain bi aldiz pentsatzen da. Eta ikertzen da.
1: Hori da.
0: Eta begiratzen da. Bai, eta tentu handiagoz, ez? Ibiltzen dira traumatologoak meniskori erretiratzerako garaian. Esan dezagun, ez? Kontu gehiagoz, ikusi delako bereziki artrosiagatiko austurak direnean kalte gehiago egin dezakela meniskoa kentzeak hor berean gelditzeak, baino. Minaren arabera eta izango da dena, ez? Gero meniskoa austetik austera ere diferentzia egongo da, ez? Felix, austura, bueno, esan duzu, kolpe bakarrean hor austura garbia izango da, artrosiaren gatik denean, ez, igual, ez dakit,
1: printzak
0: hori da, printzak edo, bai. Ez, eta hori zailagoa izango da, ez?
1: Bai.
0: Bueno, bale, zenbaterako mandigun, Jose Miren galdera honek, zema gauza ikasi ditugun, horri esker, ea bere kasua leuntzen laguntzeko gai izan garen?
3: Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
0: Bueno, eta orain daukagu 60 urteko emakume baten konsulta eta honek ditu min mugikorrak.

0: Hainbeste eratako minak daude ezta Felix? Batek esan digu, gaur nola esaten zuen Uxuak mina zela intentsoa. Beste batek esango digu sarkorra. Beste batek minzorria. Beste batek sakona. Hainbeste min mota daude. Bueno, nena esango dugu, ez dakigu ondo alagaizki, baina ondo ulertzeko da min mugikor bat. 60 urteko emakumea naiz, eta azken aldi honetan ezurretako mina dut eta artikulazioetakoa, edo artikulazioetakoa, ez dakit oso ondo, dio. Oraintxe ukalondoan, oraintxe kaderan, txorkatilan ere bai, medikutara joan naiz, eta egin dizkidate proba pilo bat, baina ez omen daukat ezer, ez artritisik, ez artrosirik, osteoporosi izan oteliteke, edo zer, infiltrazio ez ere hitz egin didate, nahi baldin badut, baina ez naiz gai erabakitzeko. Lagundu diezadakezu? Hau ere, Felix?
1: Bueno, bai, ikusi gabe estertuko beste erraza, baina bueno, bai arrasto bat eman dezakegula bentzat, hau artritis kasu bada. Hau da, artrosia giltzadura batean gelditzen da eta ura ez da mugitzen. Izan dezakegu giltzadura askoko artrosia, baina hori finkoa da. Eta hor, ezurraren kalte badago, eta hori ez. Orduan, hau beraz, artritis bada. Eta gainera, artritisaren diagnostikoa klinikoa da, hau da. Ez dago probarik hori hori estatzeko, bera kontatzen duena baizik, ez? Artritis batean giltzadura handitzen da, mina dago, haunditu egiten da, berotu egiten da, eta hori da artritis bat. Kasu honetan, eta honi, ez da aurrenen honi, artritis migratorioa esaten diogu. Ez, azten da giltzadura batean, desagertu edo arindu, beste batera pasa, gero beste batetara, eta gero beste batetara. Orduan, artritisen sorburua autoimunea da, edo immunitarioa da. Gure defentzak erotzen zaizkigu, eta defentzek giltzadurei erasotzen diete, eta hortik sortzen da artritisa. Eta gero saiatzen garena da etiketa jartzen, eta nik uste horretan ez dutela asmatzen.
0: Oda,
1: saiatzen dira gero jakiten, ze hospital deben. Eta hortik datoz, artritis erreumatoidea, lupusa, psoriasia, esjogrenen gaitza, eta beste ez dakitzen bat kontu. Ez? Eta kasu honetan, ba, ez dira analiziek ez dute ematen, ze sorburu izan dezaketen. Ez?
0: Eta hori nola jakin dezakezu.
1: Horretan dabiltz.
0: Hori nola jakin dezakezu.
1: Eta badaude artritis zero negatiboak ere. Hau da, probadanak negatiboak izan dak ere. Baina artritis badaukazu.
0: Bale.
1: Hau da, artritisa hor dago, ze artritisa minak eta mugimenduak ematen digu, daundituak ematen digu, baina ez bestelako kontuak. Beraz, artritis badago. Eta bueno, hau erreumatologo batek aztertu beharreko kasua da garbi.
0: Bale.
1: Orduan, horrelako bat gertatzen denean gero sorburuera ikusten da eta galdera da, ea aurretik izan duen infekzioren bat. Ze ikusi ditugu, infekzio bat izan, ba, izan liteke gernu infekzio bat, berakoak batez ere, oda, diarrearen ondoren sortu liteke horrelako artritis bat, bat berakoaren edo diarre hori eragin duen xamorro horren kontra sorturiko defentzek erasotzen diotenean giltzadurei.
0: Ah, eta horrek erotzen du.
1: Askotan ikusten da.
0: Horrek erotzen du bere sistema immunologikoa.
1: Hori da.
0: Ah, bale, bale.
1: Orduan, horrelako bagertatzen denean, tratamendua alendik eta baina antiinflamatorioak dira, eta antiinflamatorio normalek funtzionatzen ez badute, gero sistema immunologikoa moteltzen duten botikak erabiltzen dira. Eta lehen aukera kortikoideak ematea litzateke. Arinenetik haundierena joango ginatekelako. Baina nik infiltrazio bat egin baino lehen, ze infiltrazioak tokian bertan arintzen du, baina aldakorra baldin bada infiltratutare beste tokitan azaldu liteke. Beraz, infiltrazio bat egin beharrean, gorpuz guztirako tratamendu bat edo botika bat beharko luke.
0: Yeah.
1: Baina, bueno, dudari gabe erreumatologo batek ikusi beharra dauka, azterketa hon bat egin, eta erreumatologo batek ikusten ditu horrelako kasuak, hauek artritis migratorioak dira, proba guztiak negatiboak diren kasuak ere ez dira raroak,
0: vale.
1: Eta ondoren erabakitzen da zer egin.
0: Eta artritis migratorio honen kasuan, edo antzerakoetan Felix, mina noiz sentitzen da, edo badago lotura bat, ez dakit, mugimenduari lotutako mina sentitzen da, geldirik egon eta gero sortzen da, mugimenduan hasitakoan adibidez mina, ba, igual jaiki berritan, edo badaude hola min berezti bat.
1: Patroiak badaude.
0: Artritisari lotuko badaude. Genizkiokeenak.
1: Artritisaren minak normalean dakar artritisaz gain nekea, ondo ez pixka bat, eta gero goizean ez natzean zurruntasuna eta min gehien, eta gero mugimenduan ari garen bitartean pixka bat arindu egiten da. edo betu egiten da. Eta gero, izaten dituzten dira dira bolarak edo okerraldiak.
0: Bai,
1: oda, amarrama bostegunen hobeto eta ondoren arindu pixka bat.
0: Ja, agerraldi moduko batzuk, ez?
1: Hori da, eta artritis migratorio aldatu egiten da batetik bestera.
0: Gorputzean.
1: Eta nor, bai. Eta gero, infekzio baten ondorion sortu direnak ere, ba, batzutan kortikoidetan da bat egin da, amarrama bosteguneko tratamendu egin da, eta ondoren pixkanaka jaitsita, gaitza bera desagertzea ere gertalitek, Baina ez dakigu sorburuan zer izan duen.
0: Ja. Hori begiratu beharko litzateke, eta horretarako erreumatologoaren gana joateko gomendu egingo zenuke. Emakumezkoetan gehiagotan gertatzen ala, hori badaukagu datu hori ala. Bai, ala gertatzen
1: bai,
0: da.
1: Bai, gaixotasun artritis gehienak, gaixotasun autoimune guztiak emakumetan gehiago gertatzen dira.
0: Bale.
1: Hori dala da.
0: Bale.
1: Eta artritisak ere bai.
0: Badaukagu orduan hor beste datu bat. Zure diagnostiko hori pixka bat ez, zehaztuko lukena. Bale.
1: Bai.
0: Bueno, ez digu betarik emango ovario polikistikoari buruzko ikerketa eta aldaketa eta berrikuntzak eta aipatzeko Felix, ala ere hau oso gauza orokorra da datorren astean heltzeko modukoa, ez daukagu inor entzulerik horren zain, beraz lasaiago utziko dugu datorren asterako, eta oso gauza orokorra da datorren astean heltzeko modukoa, ez daukagu inor entzulerik horren zain, beraz lasaiago utziko dugu datorren

0: Bai, momentu izango gara, eta eskerrik asko denoi, espero dugu zuek ere horri izatea.
1: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on guztioi, Euskal Eskola Publikoaren aldeko 23. jaia ospatuko dute gaur Santurtzin, 100etan lemapean egingo dute festa.
3: Euskal Eskola Publikoaren komunitatea osatzen dugun milaka lagunen topagune izatearekin batera, eskola publikoa ahalduntzea du helburu egun honek. Honekin batera, bereak dituen ezaugarriak gizarteratzeko eguna proposa bihurtu da. Publikoa denenean, denona eta denontzakoa. Euskara eta euskal kulturaren sustatzailea. Herrian txertatua. Hezkuntza komunitatearen parte hartzean oinarritua eta berritzailea.
2: Ordu bete barrurako dago aurreikusita irekiera ekitaldia, hortik aurrera musika, antzerki eta jolasak izango dira laugunetan banatuta. Ekialde hurbilan bi hilabete gaur Iranen suetena indarrean sartu zela, hala ere azken egunotan alde batek eta besteak egindako erasoak izan dira. Testu inguru horretan Pakistango barne ministroa Teheranen da, gogora ezagun, Islamabateko gobernua Etxezuriaren eta Ayatolen erregimenaren arteko zubilana egiten ari dela. Irango komunikabideen arabera ministroak proposamen berri jarriko ditu mai gainean gatazka konpontzeko. Eta Ukrainan berriz Errusiak azken orduotan botatako droneek gutxienez bi hildako eragin dituzte. Gaur arratsaldean Londresen Keir Starmer erresuma batuko lehen ministroa, Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin eta Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin elkartuko da Ukrainari ematen dioten laguntzari buruz hitz egiteko. Volodymyr Zelensky presidentea ere Downing Streeten izango da. Etxera itzulita itxasun Gereziaren besta gaur. Bertako eta inguruko hogei bateko izle biltzen dituen elkartearen arabera, aurtengo uzta ere ona izango da. Hori bai, Marixe Kaxenaute, Xapata elkarteko presidenteak Euskadi Irratiko Landaberri saioan azaldu du, uzta goiztiarra izan dutela.
4: Lehenu, maiatzaren, ogoita magian asten ginen biltzen Gerezia, antzui iru aste goizu sigira biltzen Gerezia. Ez dugu behin aski gure Gereziaikin beti badira galderak, ebe emengo geziak isateko, me gu ogoi ikoslegira eta ez dugu denentzat aski ebe ukaten Gerezia.
2: Milaka bisitari espero dituzte gaur itxasun. Errepidetan aparteko eragozpenik ez eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua gintzen digu gaurko Euskalmetek, naiz eta tarteka hodeiak agertu batez ere egunaren hasieran eta bukaeran. Arratsaldean gainera barnealdean ekaitzen bat izan liteke. Temperatura altuenak ez dira 25 gradura iritsiko kostaldean, baina hortik gora joango dira hegoaldean. Hauek orduanetan jakingarri. 11etan gehiago.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITBren eskutik.
2: Yo entro en tu casa,
3: sí.
2: Me llevo un cuadro,
3: sí.
2: Y tú me pagas 50.000 euros.
3: ¿Te interesa o qué?
4: Quiero que les pidas un millón.
3: Quieren 4 millones de euros.
5: Ofréceles 2.
6: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
7: EITBren eskutik.
8: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
9: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
10: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
11: Benetan?
10: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
11: Eta non topatu dezaket info gehiago?
10: UEU.eu salbidean.
11: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
7: Euskadi Irratia.

0: Eta beti esan nahi izan dut gauza hau saio abiatzeko. Arantxa Artza, Mailu Odriozola, Ana Abarizketa, Santurtzin Olatz Baldagero azalduko digu zertan da bilenan. Beti esan nahi izan dut gauza hau saio abiatzeko. Egunon, señorak. Señorak, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon. Gu, señorak.
0: Señorak egunon, zuek, Igor,
2: gu gara señorak,
0: eh? Denak gara señorak, eta gaur, bereziki, zuere, bai. Eta bereziki, bereziki, bereziki, gaur, señora da, gainera Pamela dun señora da, Oiana Iguaran, Oiana egunon.
3: Egunon.
0: Zer moduz, zorionak, eh? Zer baino lehen zorionak esan barko dizugu, eh? Zer moduz.
3: Eskerrik asko, ba, pozik, oso pozik.
0: Pamela jantzita esnatu zara, la jautzi duzu horra palen batean edo, bitrindaren batean edo.
3: Lo egiteko aparatozu xamarra ematen du.
0: Bai, ez da, bai, ez da, mira. Atzo Plentziako Danontzat gaztetxean, seigarren senyora sariketa jokatu zen, emakume eta genero disidenteen bertsolari txapelketa, ja danik sei urte dituena, pentsa, nola pasatzen den denbora, eta Oiana Iguaran irabazlea. Eta, bueno, ba, esan dugun bezalaxe, Pamela Jantzita oheratu zen bat, bueno, oheratu ez, Pamela Jantzi ostean oheratu zen, izan ere, senyora sariketan txapelik ez, baizik eta Pamela jazten diote irabazleari, eta nolakoa da Pamela hori, Oiana, irabazi duzun Pamela hori?
3: Ba, ondia, oso ondia, dotorea, eta hola, ba, senyora sariketak dituen kolore hori eta arroxa horrekin betea, ba, dauka alako lazotxo arroxa bat, la rosa hori eta arroxak josita, tul moduko oialtxo batekin egindako lazoa, eta gero, ba, arroxaz josita, senyora, seigarren senyora sariketa dio.
0: Seigarren senyora sariketa, eta Oiana Iguaranek irabazi zuena, Ana, baina etzen bakarrik izan, final horretan.
1: Ez, egun eta berrogeita mats bat lagun bildu ziren Plentziako gaztetxean, eta buruz burukoan, Oiana Iguaranen ondoan, Katxalin Lizarraga. Beste lau senyora ere aritu ziren bertxotan finalean, Maider Altuna, Katxin Madariaga, Lide Arregi eta Ana Pikallo. Sariketa honetan, gurutze puntua, purpurina, xaboi usaina, algarak nola ez eta bezarkada goxoak izaten dira protagonista. A, eta Pamela etzen izan banatu zen sari bakarra. Lide Arregi jaso zuen, tokado saria, epaimaiari bihotza ukitzea lortu baitzuen Arregi.
0: Tokado ere polita da, Pamela, ez ezik tokado ere polita da. Bueno, Oiana, iruditzen balima zaizu, entzungo dugu zure bukaerako agurra.
3: Ados.
0: Entzun dezago.

0: Hortxe, gaur bezala sare horiek eutxi gaitzaten ustea, entzun dugu poltsoak austea, ukabilak ez jaistea, presioa eraustea. Oiana, oraindik ere lan asko egiteke, eh?
1: Ba, bai, bai, baina, bueno, atzokoa bada eredu bat, ez? Señora Tarrek montatu duten espazio hau, bada modu bat, gauzak bestera batera egiteko, eta bueno, atzo ere horretarako baliatu genuen, bai holtzan da, bai holtzaz kanpo ere, eta, bueno, ba, horren keinu txiki bat edo, agurrean.
0: Tira, Katxale Lizarraga, Pamela Ordearen agurra ere, entzungo dugu.

0: Musio Goxoak. Musioak eta goxotasuna ez dira falta izan den sariketa horretan, señora sariketa horretan, Oiana, eta hori ere bada nolabait sariketa honen helburuetako bat, ezta? Komunitate hori jostea, sororitate hori, ezta, Oiana, hori ere garrantzitsua izango
1: bai.
0: Da.
1: Bai, eta bueno, zentzu batean berritzailea ere bai, gero saiatzen gara gauden bestelako espazioetan ere horri eusten ezta, baina honek oinarrian du hori, eta epa irizpideen artean ere jasota dago, ez? Eta horrek den aldatzen du. Joko arauak aldatzen ditu, ez dakit, ohiko txapelketetan azkenean puntuazio irizpide batzuk eta arau batzuk daude, eta horiek ezausten saiatzen gara, ez? Oso, ez dakit, puskatzailea zentzu horretan sariketa honetan, ba, beste sariketetan akatsa zigortzen da teknikoki, ez da? Baina zuk hautatzea bide zailago bat, edo ideia konplexuago bat, edo egin gabeko diskurso bat egiten saiatzea, ezin da baloratu ze oso ez da zerbait ukigarria. Eta hemen, hain justu, ba, akatz tekniko horiek bigarren lerro batean jarri eta beste hori guztia baloratzen da, ez? Hortaz, bertxotan beste leku batetik egiteko aukera zabaltzen du.
0: Hori ere garrantzitsua, hori ere beharrezkoa, aldaketa horiek, paradigma aldaketa horiek. Bueno, eta egun osoko festa izan zen atzokoa, 60 bat lagun dekartu zineten gero bazkarian, eta bingoa ere izan zen bazkalostean, eh? Ezin gari partartu zenuen bingoan.
1: Ez, ni, ba hori, etxeko baldintzen gatik, momentu honetan, ba, iritsi ezinik nabil, eta bueno, ba, zuzenean saiora, ura ere laguntzarekin, eta zentzu horretan ere, bueno, mila esker emateko nago antolakuntzari, eta inguruko agurrean aipatzen nuen sare horri, ezta? Momentu honetan, bertxoraino iristea oso zaila zait, eta baliabide guztia jarri zizkidaten, ba, horra iritsi alizateko eta eroso sentitzeko, eta hori, ba, eskertzekoa da.
0: Tira eta sariketaren ostean, zateken erromeria izan zen, DJ Txillarde giren itzulera ere bai, eta, bueno, momentu garrantzitsu asko. Oiana Iguaran, bertxolaria, datorren urtean, 7. Parte hartzeko asmoz?
1: Ba, pentsatzen dut, entzule joan alko dudala, eta akaso ba, lagundu zerbaitetan, baina ez dut uste, urte, ni uste, justu dela sariketanen helburua, alek eta jende gehieni ahotsa ematea eta bestela topatzen zalea ditugun kantukide jartzea. Hortaz pentsatzen dut erreleboa beste bati pasako zaiola, baina inguruan jarraituko dugu, zegi esan merezi du, antolakuntza taldea berak ere.
0: Tira, behon daizula, eskuzabaltasun horregatik. Ba, Oiana Iguaran, zigarren senyora zaiketako Pamela Duna, eskerrik asko, eta izu, jarri Pamela leku polit eta eder batean, ikusgarri,
1: Bai, bai.
0: No jarriko duzu. Eskerrik asko.
1: Ba, ez dakit, ez dut pentsatu ze etxean eskutatik urrun beharko du, bestela segituan manejatuko duz, Eta ez dut oraindik pentsatu.
0: Tira ba, eskerrik asko.
1: Politeia eskua butatzeko.
0: Eskerrik asko eta zorionak, besarkada bat.
1: Bai, besarkada bat, eskerrik asko.
0: Tira, Arantxa, eta zuk ere aurkeztu behar diguzu kapela buruan duen beste norbait, ez dakit Pamela izango duen kasu honetan, ez dakit bere ere señora izango den.
2: Segurezki bai.
0: Señora
2: izango da, baina ez du Pamela buruan. Eta ez da izango Oiana Iguaran bezala bertsolaria eta agian ezura bezain ezaguna ere, baina bai, berak ere kapela jantziko du gaur eta ez nola nahikoa.
3: Aurtengoa berexi zamarra izango da, Elosegiren kapela batekin lanean nabilelako. Bueno, hartu de tori pase bezala eta Lorez betetako proposamen bat dara mat gaurkoan, bueno, azkenean arrosarekin animatu nintzen eta Lorez desberdinak hartu ditut baita ere, eta bueno, pixkat hori, neguko kapela izan hori dena udaberriz bete den.
0: Elosegirenak txapelak izaten dira normalean, ez da?
2: Bai, baina Elosegiren txapela arroxa, berak Lorez ornitu du, Lore idorrak edo Lore lehorrak jarri dizkio, eta ala gelditu zaio, kapela polit bat.
0: Ze ona.
2: Txapela
0: tuneatua.
2: Bai, hori da. Txapela tuneatua.
0: Tuneatua edo moldatua edo eraldatua. Aizotan, nork jantziko du txapela hori, nork egin du, nork hitz egin digu hor?
2: Janire zora luze da, Donostiarra, eta gaur Donostian egingo duten kapela Kapelaren ibilbidean parte hartuko du urtero egin ohi duen bezala.
0: Kapelaren ibilbide, hori da Miramar Jauregian abiatzen den ibilbide hori, ez da, hainbat eta hainbat lagun, kapela, txapela, Pamela, tokado, eta beste nagoa jantzita, ez da.
2: Miramar Jauregian, hori bai, señora, hori bai, señora izatea. Bai, emeretzigarren mendean.
0: Señora bien da hori, señora bien.
2: Bueno, denetik egongo da nere, emeretzigarren mendean New Yorken eta antzerako hirietan egin ohi zituzten bezalako ibilbidea izan nahi du Donostiako horrek, bai, mira Amar Jauregian, ordu laurden bat barru edo, elkartuko dira, amarter dietan da eta itzordua.
0: Horrein dikara izabiltzate, gertu bazabiltzate, jantzi zerbait buruan eta segin korrika Miramarera.
2: Baize, hori xeda baldintzan gaur Miramar Jauregira joateko, eh? Buruan zerbait eraman behar da. Zerrik ez dut esaten, baina buruan zerbait, bai. Eta gero, ba, kontxako pasealekuan barna abiatuko dira, amabietan, kapela duten denak, elkartu, poteoare egingo dute, sekulako festa.
3: Da, bueno, kalendarioan daukagun data bat, eta lagunekin juntatzen gera, gelditzen gera, beti parte hartzeko oso egun alaia dalako, eta bueno, musikarekin, eta eguraldi honak laguntzen badigu, beti urtero egoten gera hor.
0: Eta edonor joan daiteke, kapelaren ibilbidea?
2: Edonor. Baina esan duguna, bai. Baldintza bat eta bakarra, derrigorren aman behar da zerbait buruan.
0: Nik ekarri du gaur bixera, gaur ere.
2: Bai,
0: baina hori ez da.
4: Oian aiguaranek badu txapela, beraz, berak ere.
2: Joan daiteke,
0: derrigorri asko. Baina nik gaur erredakziora ekarri dut, gaur ere ekarri dut, Londresko Garraio Museoan erositako bixera polit-polit bat.
2: Ba, horrek ere balio du,
0: Elizabeth Line, Londresko metroaren lineako eserlekuek duen duten tapizatu hori, estampatu hori bera duen bixera, baina horrek ez du balioko ez. Ez da batean gramurosoa, bai. Bixera batekin joan zaitezke?
2: Bai.
3: Bueno, denetarik dago, baina jendeak hartzen do kapela eta luk guztia. Gero beraien soinekoak eta proposamena luk osoa lantzen duten gehienak. Eta oso oso politia da baitaren, jendeak egiten dituen proposamenak ikustea.
2: Balio zure luka, vale. Bixeraren zat, ba ederki asko joan zaitezke.
0: Edurne Garmendiak Itxas Festivalen egin zidan turbantea hori agian ez?
2: Ez, hori ez. Hori ez. Ura gorde ura, eh?
0: Tira. Bueno, baina hortxe, bixerak ere izango dira, baina landu hauak ere, bai, ez da?
2: Bai, Zedonostiako kapelaren ibilbidean, ba, bixera dun bat baino gehiago izango da, gainera eguzkia dago, eta hortaz baliatuko dira segurazki, baina Janire Sora Luzek esan digun bezala landu egiten dute euren kapela. Berak adibidez aurten laugarren urtea du, ibilbide honetara joaten den laugarren urtea du, ibilaldiak berak hainbeste, eta urtero joan da, baina ez du sekula bixerarik eraman, eta beti burukoak egin ditu landuak.
3: Aurreko urtean eraman nuen pajazko Pamela nahiko handia za, baina Pamela normal bat. Aurrekoan eraman nuen tokados ok egin zidan tokatu berezi bat. Lorez betetako lore beltzak eta oso politia zan.
0: Hortxe, bueno, Aita Santuak ere badarama, orain ari gara ikusten Madrilen dago, Leona Malaugarrena, Aita Santuak ere badarama.
2: Nola esaten zaino
0: ja,
2: horri.
0: Orain sartu naiz, gazteleraz izango litzateken bezala, lorategi batean sartu naiz, baina ez atera ere.
2: Nola esaten da hori?
0: Bueno, hori, norbaite balima daki 6-6-6-6-6-0-0-0, nola deitzen zaio Aita Santuek buru gainean daramaten txapela hori?
2: Kapela santua.
0: Izango du, seguro izan bueno. Bat, Ba, egun osoko festa, Arantxa, San Martingo Komertzio Elkartea kantolatuta, txapel arte deitutako tailerra lagundutela, eta hortxe, ba, Josetxo Fuentesi omenaldia, ingo diote gainera urten.
2: Hori da, Josetxo Fuentesi omenaldia, hori izango da urtengo berezitasuna,
0: bera da. Donostiako martxaren koreografia egin zuen gizona.
2: Hori bera, eta Inauterien bultzatzaile, eta eskola dantzako zuzendari, eta bueno.
0: Bueno, ba, beraz, 10 minutu dituzu, buruan zerbait jarri, eta Miramar Jauregira joateko.
5: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, un esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
7: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
8: Euskadi Irratia.
0: Ira esan digun bailuk, solideoa deitzen zaiola Aita Santuak buru gainean daraman kapela moduko horri. Dagoeneko Madrilen da, aita santua, atzo izan zuen lehen eguna, Madrilgo bidaia horrek, ekainaren amabira arte luzatuko denak, oraintxe Zibeles gazteluan izan berri da, Almeida alkateak, Madrilgo alkateak iriko giltzak eman dizkio, eta oraintxe meza abiatzear da, Leon Amalaugarren aita santua musikarekin, eta hortxe ikusten ari gara zuzen zuzenean, orkestra bat alboan duela, eta Bart, 400.000 lagun, 400.000 gazte bildu dira, Leon Amalaugarren aita santuak Madrilen egindako vigilian, Limako plaza bete lepo da Bart, Elizaren agintari gorenaren hitzak entzuteko, eta argazki deigarria izan da, kontuan izan da, Espainiar estatuan 78ko transiziotik gero eta gutxiago direla, beren burua katolikotzat duten gazteak, bai bientzat 2008 arte, zizan arabera, azken urtean, 18 eta 24 urte bitarteko gazten, 128 soilik diote katolikoak direla. Bart, aita santuaren vigilia horretan izan diren bi gazte dira, Iban Benko eta Javier Ormazabal Donostiarrak, 26 eta 25 urte dituztenak urrena zurren, egunon bikote, zer moduz?
9: Egunon.
0: Zer moduz ari zarete bizitzen bai. Aita santua Madridera egiten ari den bizita hori? Iban?
9: Bai, ba, oso polita, erenekatua, azkeneko bi egunetan nia ezarez dugulo egin, baino oso ondo, eta, bueno, gure taldeak heldukoa da, baino uste Javier dagoela gazteekin, eta biok, ba, pizkat desberdin bizitzen, baino oso pozik.
0: Hori da, ze Javier, zu joan zara Donostiatik, monitore joan zara, ume ezbetetako autobus batean.
10: Hori da, bueno, iru busekin, torri gea, eta, bueno, giroa, zoragarria, umeekin baita super ondo, danak emozionatutak, osea, super pozik gaude.
0: Nola bizi izan duzu Bart vigilia hori? Javier, bertan izan zara eta gainera uste dut okerrez banago lehen lerrotik ikusi zenuela, gertutik ikusi zenuela aita santua, ez da?
10: Bai, hori da, osea, nere nobiak tanik sarrera bereziak eneukan eta lehenengo lerroan geuden kartel batekin, esan ez aita santua otoitzen gure alde, eta ikusi zuen, osea, badakigu ikusi zuela, eta ez bakarrik hori, baizik eta guri buruz itzen zuen gero, eta izan zan, bueno, osea, ni negarrez, superpozik, nire nobia baita, ze urrengo astean, larun bantean, eskontzen geha, eta bueno, ja badakigu berak gure alde otoitzik modula.
0: Bueno, esan duzu, aita santuak zuen inguruan itzegin zuela, zer esan zuen ba zuei buruz?
10: Bai, esan zuen, bueno, ikusi zuela gure kartela, eta ez izateko beldurrik, bokazioari baiet izateko, familia eraikitzeko, eta, bueno, pozik izateko elkarrekin. Izan da opari bat, ze asterakoan gugeon den pixkat atzeko aldean, baina jendea hain majoa da, pasillo bat eginez, hola, lehenengo lerroan egon geha azkenean, eta izan da opari bat. Osea, aita santua ikusiko deu berriro gure bidaian, no? Eluna de miel, baino ja berak gure alde otoitze ingo dula jakiteak, osea, hori zugarrizkoa da.
0: Ez da ibideian, aita santua ikusteko
10: bueno,
0: itzordu egin duzu,
10: audientzia generala. Bai, osea, dago audientzia general bat, eta hor, nobioz jantzita bazoaz, bedeinkapen berezi bat ematen dizu.
0: Aizu, Iban?
10: Bai, hori.
0: Zuk ere ikusi duzu aita santua. Ez agian Javierrek bezain gertu, baina zu ere izan zara vigilia horretan eta ikusi duzu nahiko gertutik, ez da?
9: Bai, nire ez duen beste epikarik izan. Ni insolazio batekin egon nia ia. Eta orduan, justu aita santua iristen zen momentuan, ni uraren bila joan nintzen. Eta ba, ura daten eta ez nuen ikusi pasa. Eta gero, ba, nahiko urruti eta pantalla bat ikusi.
0: Bai, izan dere, bero handia egindu, eta jende askok orduak pasa ditu, orduak eta orduak eguzkitan, ilaran, aita santua ikusteko, vigilia horretan ikusteko, eta Iban, imaginatzen dut, zuere ilara horretan izango zinela, eta esan duzun bezala, etzen duela bereziki ondo pasako beroarekin.
9: Ezen beste. Zaiatu nintzen pizkat tapatzen insolazioa ez izateko, baina oso pozik, esan behar dut, ere pizkat esperientzia daukat, esan beste igual, horrelako aktu erreligiosoetan, baina bai kontzertuetan, ordu asko itxaroten, orduan, bueno, banekin erresistentzia zela klabea, eta azkenean oso pozik, gero eguzkia jun zenea eta vigilia hasi zenean, ba oso pozik, oso gustora, eta benetan bizi izan zena, jo, hasieran ba musikarekin eta jendea abesten eta baino gero isiltasun momentuetan vigilian niretzako benetan izugarria izan zen esperientzia ikusten nola Madrilgo bezalako hiri bat, Espainiaren kapitala, isil-isil gelditzen zen aita santuaren hitzekin eta adorazioarekin. Izugarria.
0: Bertan, vigilia horretan, zenbait parrokiatako gazte igoziren esenatokira, eta aita santuari galdera batzuk egin zizkioten, kezka batzuk plazaratu zizkioten. Iban, zer nabarmenduko zenuke bertan esan zenetik?
9: Ba, nola plazaratu zuen, beharrezkoa zela, beldurra ez izatea bokazioari, eskontza edo bokazio religioso bat hori alde batetik, gero nola ere aita santuaren papera, ezen, bueno, hau ez dago horatzen vigilen esan zuen, edo lehenengo diskurtsoan Espainiara iristerakoan, baina, bueno, aita santuaren eta Elizaren lana ez zela ez dara egotea boteretsuen alde, baizik eta ba, justiziaren alde, eta nola egia beti da azkenekoa daukan aitza historian, eta bi gauza hoiekin gelditu nintzen ni.
0: Eta gero, sare sozialen inguruan ere aritu zen hitz egiten, gazten vigilia horretan aita santuak esan zuen, esan zizuen, ezin izteko sare sozialetan ikusten duzuen guztia eta egia bilatzeko, ez? Egia bilatzea zeinen garrantzitsua den, polarizazioaren kontrako hitzaldiak ere eman zituen, errege jauregian, Caritasen etxegabeen eta migranten laguntzarako egoitza batean ere izan zen, bertan bildu zen, zenbait migranterekin. Zuek, Javier eta Iban, zuek kristauak zarete, katolikoak zarete, Iban, aipatu dugu lehen, Espainiar estatuan trantziziotik gaur arte nabarmen egin duela behera, bere burua kristau katolikotzat duen gazten kopuruak. Eta zergatik uste duzu jaitsi dela hainbeste fededuna den jendearen eta gazteen kopurua?
9: Bai, bueno, hori ikus izan bezala, 20. mendean, ba, gure filosofia, gizartearen filosofia, mendebaldeko filosofia baldatu egin zen, eta materialismoa, eta ere, ba, kapitalismoaren sartzerarekin, ba, ikusi genuen mentalitate aldat, transizio oso potentea, eta horretan, ba, ez dira bultzatzen hainbeste ba humanismoaren eta kristautasunaren baloreak, beste batzu baizik, ba, diruaren gurtza, pertsona oso garrantzitsu eta poderetsuen ba gurtza, ba, ez dakit, Donald Trump, Elon Musk edo beste batzuk esan ditzakegu ere. Orduan, gainera ere oso azkar dijoa gizartea, eta hode zenbait faktore ba bultzatzen digunak ez aurkitzeko ba fedea lantzeko behar dituzun ba isultasun momentu horiek eta refleksioa. Baina lehen osan dudan bezala azkenean nik uste materialtasunaren bidea ez dula izakiari ondo sentiarazten azkenean, eta ba igual belanaldi batzutan bilakera hori ez da manifestatu enbeste indarrarekin, baina gaur egun gazteekin bai, eta igual denak ez dira katolikoak, baina espiritualtasuna lantzea eta bere bizitza materialki ikusten dena baino gehiago esatean ikusten bai dela zerbait ba dudari gabe ikusten duguna gero eta gehiago.
0: Agian norbaiti harrigarri egingo zitzaion zure hitzak entzutea, ze askotan Espainiar estatuan historikoki gertatu diren, bueno, gertakari batzuen arira, beti lotu izan da kristautasuna, erlijioa, nolabait, eskuineko ideologiarekin, eta zuk egin duzun diskurtsoa, kapitalismoaren kontrakoa izan da, behintzat, eta, bueno, ba, Trump, Elon Musk, eta horrelako agintarien, eta estilo jakin bateko agintarien kontrakoa.
9: Bai, bai, noski, eta hono egia da, Europan gertatu da, eta Espainian ere bai, ba, erregimen politiko batzuk, gainera nahiko autoritarioak, ba, hartu utera erlijioa, beregan egiteko berea eta bere diskurtsoa zabaltzeko eta erlazio bat existitu da dudarik gabe batzutan erlijioa eta poderearen aldetik eta hori ba belenaldi askotarako ba oso mingarria izan da zauriak sortu ditu eta zauri horiek ba iztea asko kostatzen du. Nik uste dut gaur egungo gazteak ba aldentzen ari direla zauri horietatik eta horregatik ba erresagoa da bueltatzea tradizio batzuetara ez daudenak erlazionatuak bat ere ez boteri horrekin baino egia da ba historia momentu batzutan egon dela, eta hori iztea, ba, bakosta egiten du, eta bide horretan gaudela, uste.
0: Tira, ba, hortxe, gazteak, aita santua ikustera joan zaretenak, Iban eta Javier, gainera, Javier, esan duzuzuk, bueno, giratu duzula, aurta alde bat, zenbat umeren zaintza duzu, orain Madrilen?
10: Laro gehieta mar.
0: Kontxo, eta horiek kontrolatzea ez da erraza izango, ez da, inbeste jenderen artean, nola moldatzen zarete, inbeste jenderen artean, ume horiekin?
10: Bueno, ba, monitore asko geha, umeak oso onak dia, oso obedienteak, eta azkenean egiten da, eh? Osea, umeek ilusio pila bat dute, osea, que oso erraza da azkenean.
0: Hortxe, eta kantatu duzu bidean, autobusean, eta horrela, kantuak eta egin dituzue, han bertan, edo?
10: Well, kantuak, aita santuari buruzko dokumental bat ikusi, txistea kontatu, bueno, denetatik.
0: Bai, eta nolako kantuak egin dituzue, ese papa, como mola, se merece una ola, eta horrelakoak egin dituzue, bai. Edo?
10: León, amigo, España está contigo, bai, hori...
9: Javier dago umeak zaintzen eta ni ez dut esango helduak zaintzen baino nire taldean ba adineko jendea dago ba bai 80-90 urteko ere jendea orduan bueno ere pizka bat ez dakit zaintzen baino bai laguntzen eta bere ondoan egotzen asko ikasten ere bai eta orduan ba plan aurrengo ordutarako izango da gehien bada orain meza jarraitu eta gero meza bukatuztan ba zuzenki autobusera goaz eta Donostiara bueltan.
0: Ba, Iban Beiko eta Javier Ormazabal, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta momentu hain garrantzitsu honetan, zuetzat hain garrantzitsua den bizitzako momentu honetan, guretzako leiotxo bat zabaltza batik. Eskerrik asko eta ondo pasa, bidai hon.
9: Eskerrik asko, Gorka.
11: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
8: Euskadi Irratia.
12: Opa, Meixo!
13: Hola,
12: Sarah. Bai,
13: Agus, ongi torri. Ah, bai. Erreskopatu esu?
12: Boi, erreskopatu esu. Opa, Ratxaldeon!
13: Bueno, hemen gaude bi taldetako zea, eh? Hemen gaude parte zarrekoak, eta hemen daude geakoak.
12: Opa!
13: Betu eskalba! Rabat, hemen dago Marzia, Maroko,
14: no,
13: Algeria, bakatu, Algeria, Marzia, Txilekoa,
12: Txiletarra. Ah,
13: Txiletarra. Biole, Txile jaioa, baina orain ikastolara juten da, bai?
12: Nola duz izena?
15: Violeta.
12: Eta zenbat urte dituzu?
15: Lau.
13: Gero, Jose, Guatemalakoa.
12: Alba, Jose.
16: Luisa.
13: Dikra. Bueno, zu Donostiarra, ez?
16: Irundarra.
13: Bakatu. Dikra Saharauiarra, baina Lasarten bizi da.
12: Bai. Kaixo.
16: Kaixo, Camila.
13: Camila Txiletarra.
12: Camila, eta?
17: Ni Rafa.
12: Rafa.
13: Txiletarra.
0: Kuadrilla handiarekin bildu zara, olatz.
12: Bai.
0: Donostiako marruma elkartean, eta izan zitekeen topaketa multikultural bat, jatorrian hitzeko jende askoren topaketa, zenbat herrialde, zenbat hizkuntza, zenbat kultura ezberdin,
12: bai.
0: Jendarte horretan, ez da?
12: Izan zitekeen, baina ez da...
0: Baina ez da hori kasua.
12: Ez da hori kasua, ez? Zu artean biltzen dira bai, baina ez dute beraientzako kozinatzen, kaleko afari solidarioak, kastaldeko voluntariak dira berai guztiak, eta beraiek, eta izanak azaltzen duen moduan, ba, bueno, ba, Donostian kale egoeran dauden pertsonentzako ba, otordu bero bat prestatzen dute, egunero, batzuetan etxeetan, eta bestetan, ba, igandetan esaterako, marruma elkartean, bildugaren lekuan bertan. Igande arratsaldez egin dugu zita, kaseko voluntarioekin, bi talde zeudela, egiakoak eta parte zarrekoak, ia dozena bat lagun, zuartean eta maietan ba, barazkiak mozten harrapatu ditugu, egun hori da arratsaldero, izan hori duten irudia, normaltzat duten irudia, baina Agus Rodriguezek, sortzaietako batek, ez du bazten hori guztia, kasualitate baten ondotik asistela?
13: Ba, hau sortu zan ibeti kontatze, kasualitate batetik, 2008ko azaroan, hiru lagun, ginen parte zarrean, igande, azaroko igande buritxu baten, ba, poteatzen, eta atera zangaia, ba, hori gualdezareko, parte zarreko bizelagunak izanik, atera zangaia, jo, fijatu alzeate hor plaza berriko arkupetan jakun batzuk dan amezkitela bost pasei lagun ziren orduan. Hau izan ziren, infernu ere mutik, kanporatutako hainbat pertsona, gehiago izan ziren kanporatua, baina sei horiek egun osoa ematen zuten plaza berriko arkupetan. Egun osoa deigarria zen, Plaza Berri ezagutzen dutenetzako, ba hor bakizu, dea osalaritzako negozioak eta errazak eta, momentua eta kontrastia izan, ba sei pertsona horiek hor. Ordun, pues ni beti esare, igual beste guana batean komentario utxalean geratuko izan, baina gune hortan erabaki genuen, haien gaina, haien gana jun. Eta galdetu ea zertan laukenduken esaieken eta bereien erantzuna oso sinpleizetan ezer beroa kartzen badi guzu eta hola hasi zen.
14: Eta horrela hasi zen eta gutxinaka ibilizarete sarea handitzen. Voluntario sarea imaginatzen dut handia izango dela, kale eguran dauden pertsonak ere asko direlako, aurre ikusten da, 2000 inguru daudela Donostian. Zenbat, voluntario zabiltzatez, hemen egunero ematen dira afariak ez da?
13: Bai, zaila da kalkulatzen, zenbat voluntario garen. Egia amara eta parte zara batutan kalkulatzen dut, laro gehieta mar bat ola, gero bakizu hor daude konpromesu maia ezberdinak, eta hau, oso malgua da, osea, gu pertsona gera, esan ere, batek euki ezake bolada bat dena ematen duena, eta gero igual egin behar du zaintza, edo seme alabena, edo gurasoena, edo dena delakoa, eta igual bolada baten uzten du, baina, bueno. Esaten gure lehenoa da, bitarteko gutxi eraginkortasun handia.
14: Nola egiten duzu jendearen gana gerturatzeko, nola egiten duzu jendea erakartzeko, kagalko fare solidarioak hemen azkenean, egunero behar da jendea.
13: Bueno, eta zuko no ipatu esan bezala, hemen urteko 385 gauetan konpromesu hau betetzen dugu, aurrera meten dugu.
14: Berdin du, zera...
13: Santomasaguna...
14: Urte zarra gaua, ala abuztuan denak oporretan dobenean ere, horre ere, banatzen da.
13: Hain zuzen ere. Bueno, hasiera batean, sortu zan zarean, ni gai hartan, aldezareko taberna baten enbien, eta gure, sare soziala, jendea pasekien, zeudela ero batzuk, afari batzuk banatzen zututzen, baina ezian tamainaren kosiente, orduan jakin zuten, gauero zala, gure bitartekoekin, inongo laguntzari gabe, eta kopuru horiek ematen genitula. Eta horrela, gero saiatzen gara, sare sozialetatik ebait, deialdiak egiten, baina nik uste dut gehien funtzionatzen dena, ahoza okoa.
14: Zuk, esan duzun bezala, zuk taberna bat izan duzu parte zarrean urte luzez, oso gainera, ikurri izan dena, erreferente izan dena, Rekalde izan zen, gero Pandora izan zen, baina eta zuk, bazatoz, pixkat, ostalaritzatik, eta sukalde artean, edo zu artean egotetik, baina hemen gehienak zer dira, herritarrak besterik gabe, esku bat botan nahi dutenak, ez da behar, erreferentzia handiagirik kozinatzeko?
13: Alaxe da, ni eskarmentu handia daukat ostalaritzan, baina tabernari, ni sukaldari, nire txian, nire gauza egite, baina eta nire aman ikasiet gainean kontutan izan barezu, inor, jende gutxi dago laituta kopuru hauek, zera, kozinatzen, kalkulatzen, hori, ibiliz, ikasiegu, eta hemen ikusi ezun, hemen badago Jose, Guatemalako laguna, hori bai dala sukaldari profesionala, hori artista bada, baina gainontzekok, koitza galduena egiteu.
14: Zartu gaita zen barrura, hemen zu artean.
13: Hauen menuan, Jose, zuek gaur ze menu daukazu, eh?
15: Arroza barazkiekin, bai.
14: Arroza barazkiekin, hau da, egia manatuko dena, ez da?
15: Hori da.
14: Zer normalean zer nolako menuak egiten dituzue, zer nolako janari ematen duzue, esan behar dugu, egunean behin egiten duzuela, ez dira bi otordu, egun otordu bakarra, eta imaginatzen dut askorentzako gainera eguneko otordu bakarra izango dela, ez da?
13: Otordu bero bakarra kasu gehienetan, beroa seguru, eta orduan saiatzen gera, bermatzen proteina zea bat, eta gehien bat saiatzen gera guk igandean zintzirkatzen dugu plantilla bat, eta sukaldariok egitzen dugu hori menuak ez errepikatzaren. Hau da, atzo diristak egon batzean, gaur ez dirugu diristak egingo, ez? Eta hor dut, eta beti saiatzen gera, edo pasta, edo lokaleak, eta gero beti osagaia, izatea, arrautza, edo haragia, gutxien esartzen duena arraia, ez du izaten arraia handi dita. Gero, noski, txerrikirik ez du erabiltzen.
17: Ogni tanto ti penso spesso.
0: 2000 lagun baino gehiago Donostian kalean bizi direnak, kalean lo egiten dutenak, kalean jaten dutenak. jatekorik baldin badute behintzat. Eta hori da, kaleko afaldi solidarioetan dabiltzan voluntarioen borondatea, ezta, izan dezatela jatekoa behintzat, otordu bero bat behintzat izan dezatela egunean. Olatz, egun horretan, zu joan zinen egun horretan, zer zuten jateko?
12: Ez dute egian behintzat arroza barazkikin, eta parte zarrekoek agusen taldean txarkikan, txileko errezeta bat, Marzia txiletarra baita, txef nagusia baitzen egande horretan, eta bueno, baratxuriarekin, patata, zenariokin, piperrekin, eta arrautza batzuekin egin zuen, bueno, eguneko menua. Kasu horretan egia da, arrautzi gabe Marziak esan zigun, ez direlako egunka pertsonentzako arrautza frejituak egin arratsalde batean. Menuak ere taldearen aniztasunaren isla dira, eta zaporeak han eta hemengoak ere izan daitezke, adibidez egun horretan merken espezia izan da, osagarri nagusia merken espezia ere, ba, bueno, ba, txiletarra da.
0: Merken espezia.
12: Merken.
0: Txileko janari, txarkikan eta merken. Aizu eta sandu, txerrikirik ez, imaginatzen dut hori izango dela, erabiltzaile asko musulmanak direlako, ezta?
12: Bai, Agusek esan digunaren arabera erabiltzaileen profila maldakorra da, auzo-auzo, kalean ere aniztasun handia baitago, baina bai, partezarrean behintzat bai, gehienak musulmanak dira.
13: Gurean partezarreko zan erabiltzaile gehienak magrebiar jatorrizko pertsona dira, gizonezkoak eta gazteak, baina etortzen dira jatorrian itzeko jendeak, euskaldunak, estatuko jendea, hemen incluso naiz eta kalegoeran ez izan, naiz eta logela batean egon, baliabide ekonomikorik ez dutenak. Guk ez diegu galetzen, gubak gure gana atortzen dienak ez dutela kapritxoz egiten. Nahiko estigma handia da, ez, kalean, ez, ilara bat egitea, eta gero bai, hainbat kasutan, atzerritarrak, esan dituzke, alemanak, argentinarrak, batzuk igual Europa aldea jotzen nahi dira.
14: Igandero, aurpegi ez ezagun asko dituzue, edo normalean, ohiko aurpegiak izaten dira?
13: Portzentaia handi baten aurpegi berdinak izaten dira, baina gero egoten dira flujo ezberdinak. Adibidez, azken bola dauntan, erregularizazio kampaina dela eta egon dira, ez? Aldaketa, batzuk alegin bar izan dute, batzuk dabiltza papera biltzen, eta hor daude, nik esango nuke, guk orain dela gutxi arte, parte zarrean, 160 otordu eman ditugu gauero. Orain dela berriki, orain dela bi izpolioze, erabaki genuen murriztea.
14: Zer dela eta?
13: Ba, gaitasun ezagatik, eske sekulako aleginia suposatzen du zentzu guztietan. Osea, ale batetan, jendea prestegotea, ekonomikoki, logistikaren aldetikan, hau da, esate baterako, bade haude emakumeak, por cierto, profila, gehiena, da emakumezkoa eta jubilatua gure kasuan.
14: Voluntarioen zarean diozu.
13: Bai, etxean, imaginatu, 160 otordu, igual hiru sukaldari, bakoitzak sukaldatu bertu, 50, 55. Hori, lapikoa, jetxi plazara, bain bat kasutan, adineko emakumeak ezin dute, hori guk daukagu gure arteko empatia, delkartasuna, eta igual, bate sukaldatzen dut, beste bat juten da lapikoaren bila. Baina kontua da, kopur hori gauero mantentzea gehiagizkoa da. Ta esan genuen, kolapsatu baino leno, guazen murriztea, eta honeaino iristen geha. Eta bada.
14: Oso jende gutxirekin eta, oso babes gutxirekin, esan duzu. Zer nolako aurrekontu dituzuen, oren babes jasotzen duzuen?
13: Begira, normalen voluntariok asumitzen dugu. Gero, doaitzekin eta zea, zorionez, orain udan, herriko jai askotan, urtean zehar, otordu herrikoietatik sobratutako gauzak biltzen ditugu. Gaur adiez, ari gera, Pasaiako Itxas Festivaletik sobratutako patatak eta ez dakita zenarioak, eta horiek aprobetsatzen dira, baina gasturik gehiena da mai tresnak, hau da, goiarak, platerak, ontziak, servietak eta bar. Gara, imaginatu ze gaztua, egiten ditugu makro erosketak, manina esaiz horrena arduradun, eta ni igual hiru astetik behin, 300-350 euroen artean gastatzen ditut, partezareko taldearen zatzuelik, Orduan oso komplikatua da, osea, baina gauza da, gauero mirari hau egiten dula, osea, hiru espaziotan, afariak ematen ditugula.
18: Fuerte!
14: Zer noiztik zara voluntario?
18: bosti jabete edo daramat. Etorri nintzen behin ikustera nola egiten zuten lan, eta ja lehendabiziko egunetik esan nun, venga, taldean sartu. Ze eske beharrezkoa da. Ikusten duzu gero egoera, jendea, zen jatorra daen behar dute, ez? Azkenean gara gehienetan lehendabiziko aldian egunean norbaitekin hitz egiten dutela eta oso polita da.
14: Harremanak estutzen dituzue beraieki, lortzen duzue beraien berri izatea eta...
18: Bai, eta gero ikuste duzu prozesua, nola iristen diren, ez? Ba, etortzen diren gainera afarietara eta bueno, ba, kontatzen dizute basei ikastaroak egiten dituzten, zenbat kostatzen zaien ere logela bat topatzea eta gero ja, jo, etortzen direnean ja paperekin eta nia lortu dutela eta ja lan egin aldutela, hori ja da kriston postasuna, bai. Eta gero ere polita da nola taldean, albidez alde zarren, gara oso talde heterogenoa. Jatorri, gero ideologia, egiteko erak, ez? Ba, normala den bezala, guztietan gertatzen den bezala. Bakoitza da modu batekoa eta egiteko era ezberdinak ditu eta ikuspegi ezberdinak. Eta hori batzen dugu, ez dakit oso ondo nola, baina egunero ateratzen da aurrera, ez? Egunero. Eta hori da maravilloso.
0: Egunero lortzen duten mirari hori, Agusek esaten zuen bezala, ez da? Bai. Baliabide gutxirekin, voluntarioen lanari esker, hortxe, egunero, afari solidarioak martxan olatz.
12: Eta lanarekin batera, egunero, bultzatxu bat ematen diote kalean biziren lagunei, Agusek azaltzen zuen moduan beraik koltsoi moduko bat dira, koltsoi itzera biltzen du berak, Europara etortzeko ametsa, amets gaizto, bilakatzen baitzaie iritsi orduko ia guztiei. Janaria ematen diete bai, baina janaria zarago doakaz. Dikra ari gara entzuten fondoan, Lasarten bizi den Sahara uiarra da bera, eta iristen zaizkien, kalean bizi direnei iristen zaizkien, ziurtagiri eta eskutitzak itzultzen laguntzen die. Beste batzuk berriz abokatuak dira eta gazte hauen eskubideak bermatzen direla ziurtatzen dute, galdetzen diete, ea ondo tratatzen dituzten, atzerritarren identifikazio zenbakia lortzeko baimenekin laguntzen diete, edo talanean asterakoan euren lan baldintzak azaltzen dizkiete, kontratatzaileak aprobetxatu ez daitezen. Herritar sare honetan bakoitzak alduen moduan laguntzen du, horregatik ez dute ulertzen gizarteko beste batzuek haien aurka egitea.
0: Bai, ze gogora dezagun duela ia bi urte elkarretaratzeak egin zituztela kaleko afari solidarioen kontra, salatuz afari horiek jasotzen dituzten lagunek segurtasun arazoak eragiten dituztela. Afari solidarioen kontrako elkarretaratze horietan ikusi genituen besteak beste Donostiako udaleko Alderdi Popularreko ordezkari batzuk.
12: Bai, ba une horiek ekarri ditu gora Agus Rodriguez voluntarioarekin.
13: Hasiena batean mina hondia, ez? Gu esaten geno, hau erokeri bada. Osea, gu egoera zail bati ez diogu behinbetiko irten bidea ematen, baina gu arintzen ari gera, gaina ez diogu inori zer eskatzen. Eta guk hasieratik esan digu, guri hau ez dago kibula hori, eta esan bezala hau ez da behinbetiko irten bidea, baina gu osea, elkartasun ariketa bat kriminalizatu nahi izatea, pentsan, nire esatea erokerea, bueno, eta gure erabiltzaileak danantzako berean nire sartu, eta hori, ze gauza dira bezala, noski, kalegoeran dauden pertsonen artean, profila ezberdina daude, eta noski batzu lapurtzen dutela, hor sartu beharko ginateke, sakoneko arrazoietan, ez, eze behar dutena, beste batzuk, igual, igual, drogan zehanda daude, bai, noski, baina hori da, kopuru txiki bat, gure erabiltzaileak gehienak kalegoeran egonda ere formakuntza ikastaroak egiten dituzte gaztelerazko klasetara joan behar dute, herri honetan gaztelera jakitea derrigorrezkoa da. Euskera ez, baina bueno, gutxi batzuk, ja gaztelera behin menderatuta euskerarekin hasi dira. Zan nahi dut, beraien esku dagoen guztia jartzen ari dira integratzeko. Egiten dituzte formakuntza ikastaroak, baina gero praktikak egiteko garaia iristen denen, paperik ez dutenez, ezin dituzte kontratatu. Baina hori, konsiente, izan behar dugu, bueno, gure aurkako manifestazio horietan parte hartu zuten guztiak ez dira fasista. Osa, hori argi esan behar daukagu, hori oso garbi daukagu. Eta nik ulertzen dut, zure aizpari edo zure bizilagunari lapurtu badiote, ba, zu daukazu sentsibilitate hori, eta gu horren konsiente gara, baina horrek ez du esan nahi. Kolektibo osoa kriminalizatzeko bidea, ez, aukera eman behar diozula. Eta gauza da, ezagutu behar da lan mundu hau. Ezagutu behar da mundu hau, porque ni neu ere bai, bain dela inbat urte, osa, ni banitun nire aurre biziak. Orduan da, bueno, ariketa bat, ba, norberak egin behar du bere prozesua, errealitate hau ezagutu eta gero bere ondorioak atera.
14: Elkarretaratze hoien ondotik, etorrezen dekua Donostiako udalaren partetik, eta egian banatzeri utzi behar izan zioten egun batzu ez behintzat. Jarrera hori espero zenuten Donostiako udalaren partetik?
13: Gu, ez genuen espero, eta nik uste dute hor udalak amore eman zuen xenefoen aurrean. Horre bakigu, ez bakarrikan alderri popularreko zinegotziak, hor badago sare sozialetan lo que no te cuenta de Donosti izeneko kontu bat, berriki, iragarri dute, por cierto, hiritarren patrullak, hori guri, bueno, jazarpena egiten jarraitzeko, eta...
14: Hagan, jarraitzen dute, beraien helburuekin.
13: Jarraitzen dute, igual ez dugu izan aurrez aurreko talkarik edo, baina atiguain batetan, ba, grabatzen dabiltza, eta Donostin gertatzen den edozein eraso sexista edo lapurketa, beraiea egiten dute beraien kanpaina, inkluso adimen artifiziala erabiliz, ba, sortzeko berri fake hoiek. Beste gauzat, eta ni beti ez, zintzoki. Munduko hiri guztietan, tren geltoki, autobus geltoki inguruan, badago de pertsona, ibitzena, buskandose, la vida, esaten da bezala, eta, claro, kasuntan hori gertatzen da, egian, baina lotzea, horregon egon diteken delinkuentzia tasa txikia, afariekin, ez da justua.

0: Oztopoak oztopo, beraiek zu artean jarraitzen dute, janaria prestatzen eta janaria banatzen. Gehien behar dutenen artean, olatz, nola egiten dute banaketa hori?
1: Ba, banaketa desberdin egiten dute eta desberdin dute antolatuta auzo bakoitzean. Egian esaterako taperrak aurrez betetzen dituzte eta gero horiek banatzea baina ez zaie tokatzen. Parte zaharrekoek berriz hiru kubo handi betetzen dituzte, plastikozko hiru kubo handi betetzen dituzte eta gero han banatzen dute jatekoa. Deigarria da nola garraiatzen dituzten kubo horiek grosotik parte zarreruntz turisten artean kursaleko zubian barrena. Banaketa lekua ere parte zarrean aldakorra izaten da. Konstituzio plazako arkupetan egin ohi dituzte, baina askotan ekitaldiak izan ohi direnez Zuloaga plazara leku aldatzen dira. Hori izan da nire bisita egunaren kasua, aurrez baina auzo elkartean auzelkarteak usten dien kalean, egin dugu itzordua banaketa ondo antolatzeko.
2: Aurrera ematen dugu zebatek zenbakiak kantatzen ditu, eta erakusten ditugu badaspada.
1: Taperra hauek, zuperozten dituzue eta gero erditik mozten dituzue. Bikoitza izan daitezen, zuek ez duzue tapa jartzen, tapera biltzen duzue beste oinarri bat bezala, ez da? Beste plater bat bezala.
2: Dena maksimora.
1: Bai, ez da.
2: Batzitan biztelagunak esatzen dira.
1: Zerratzen dira?
2: Ez zaila gustatzen.
1: Zerbait esaten dizute edo?
2: Hacen mucho ruido.
1: Eta ateratzen dute zaratzen dira, zer entxe bertan futbolean ari dira?
2: Jendea, pues, ya sabes, estereotipoak eta ez ezagunari beldurra, jatorria.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿cuánto tiempo sin verte?
4: Mucho tiempo.
3: Mucho. Los domingos no has venido.
1: Rain zerra egiten duzu,
2: Koiarak jartzen ditugu zerbileta baten barrun eta orduan gero egiten dute hemen ilara eta ordenean ematen zaie koiara bat eta taper bat eta gero beste norbait hemen horria.
3: Que gusta. Tanto tiempo sin verte. Luego nos vemos. ¿Qué tal? Bien.
4: Ajá.
5: Hola, buenas, Juan. Kaixo.
3: Kaixo.
5: Bai,
1: agur. Zer esan nahi du Sajak?
4: Saja onegin.
1: Ah, bale.
4: Eta fededunak jaturila ongi jangoikoari esker.
1: Ah,
4: bai. Bai, ikasten ari geha. Gaudan mostradore baten aurrean egotea bezala. Zeka, gu gaude egunero ez kalean, eta gune irizen zaizkigu alako eskaerak edo botikak, edo medikoaren gana lagundu, edo paite gitarra laguntzea.
5: Ezkerek asko, eh?
4: Bai, afuan.
5: Bai, basko, hermana.
4: Neguan, arropa, manta, losakua, kanpindenak, ahal egun eurrian, bat izkiegu. Osa, iritarrentzako harrera, men denetari. Osa, jana, guberes, gure kompromiso da jana matea, baina eskenean ez, eskaera anitzei aurre egiten diegu.
1: Agus, askotan esaten da, ez? Gobernuz kanpoko erakundeetan esaten dute, gure helburua da, gu ez existitzea, gu ez egotea. Berdin ikusten duzu, nola ikusten duzu kasten etorkizuna?
4: Bai, hori gu beti esan izan dugu, esagu desagertzeko jaio ginen, eta zintzoki, zaha, nera bost urte, esan izan mali gute, bost urte beren dugu hemen jarretiko benula, ez genuken zen itxiko.
5: Zaha,
4: ideala, ideala izango litzateke, ba, jantopi sozialek tenguzu, lanpostu sortzea, izan ziteken modu rotatiboan, ez? Ez, eta integrazioko bidea izan dira, hauetako askok sukaldaritza moduloak egina daukate. Zaha.
1: Baina errealistago izan da, nola ikusten duzu kasten etorkizuna? Etorkizun laburrean, akaso?
4: Bai, jarraituko dugu. Jarraituko dugu. Baina, bueno, behitu dugu gure filosofian aletikan gu erabakia dugu elkarte modura ez registratzea, ez osatzea, pentsatzen dugulako hori. Ez dago kigula guri, baina realista izanik, bai, nik uste dut handikan denborali baterako hemen jarraitu beharko dugula. Zaha.
6: 818, 819, 820, 821, 823, 824, 825, 826. 2026ko maiatzak 31, igandea. Voluntarioak, Marcia, Rafa, Luisa, Violeta, Camila, Dikra eta Agus sukaldari lanetan. Eta Trueni, Jotxe eta Gema laguntzaile lanetan. Eguneko kostua, 80 €. Parte zaharrean eta egian banatutako afariak, 201. Orotara, 244. Erabiltzaileen artean, Hamza, Bader, Moja, Abdu, Ahmed, Bilal, Josin, Hisham.

0: Bildutakoen artean Euskal Herritik joandako 100 fededun, Donostiatik autobusez joanak dira esaterako Iban Benko eta Javier Ormazabal, bart egindako vigilian parte hartu dute eta amarauna saioan hitz egin berri dute.
1: Neretzako benetan izugarria izan zen esperientzia ikusten nola Madrilgo bezalako hiri bat, Espainiaren kapitala isil-isil gelditzen zen aita santuaren hitzekin eta adorazioarekin, izugarria.
2: Lehenengo lerroan geuden kartel batekin, esanez aita santua otoitzen gure alde.
0: Gainerakoan Israelgo poliziak berri eman du, pertsona bat hil eta bost zauritu direla gaur goizean herrialdearen erdialdean izandako tiroketa batean. Tiro egin duen pertsona horietako bat neutralizatu egin dutela adierazi dute hitzez hitz eta ekintza terroristatzat jo dute gertatutakoa. Perun berriz gaur presidente aukeratzeko hauteskunden bigarren itzulia Roberto Sánchez ezkertiarra eta Keiko Fujimori eskuindarra aurrez aurre. Fujimorik laugarren saiakera du gaurkoa, aita zena bezala presidente izan nahi du.
3: O hacemos algo ahora para arreglar nuestro país, o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos.
0: Sánchezek zenroko boto emaileak erakartzeko alegina egin du egunotan.
4: Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de 10 años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país.
0: Gertuago Armenian ere hauteskundeak gaur, Europa zaleak eta Errusia zaleak leian eta Kosovon ere hauteskundeak 18 hilabetean hirugarrenak. Etxean gure eskuk antolatuta larunera mendimartxa egiten ari dira ordu honetan, eguerdian ekitaldi politikoa egingo dute gailurrean eta Bizkaian beste mendi batera Ganeko Gortara bidean dira dozenak lagun. Deiadar mendien eguna da gaurkoa eta eguerdian adarra joko dute Tontorretik, garai batean Gernikan elkartzeko deia egiten zuten moduan. Errepidetan galdaka ona P8an Bilbo aldera bi ibilgailuk ez beharra izan eta ezkerreko erraian traba egiten dute. Eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua agintzen digu gaurko Euskalmetek, naiz eta tarteka hodeiak agertu batez ere egunaren hasieran eta bukaeran. Arratsaldean ez da baztertzen barnealdean ekaitzak jotzea. Temperatura altuenak ez dira 25 gradura iritsiko gaurko kostaldean, baina hortik gora joango dira hegoaldean. Hauek ordu honetan jakingarri 12etan gehiago.

0: Goia beltza, Motherwell beltza, laurogei ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: EITBren eskutik.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
3: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
4: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
5: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
4: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu selbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Euskadi Irratia.
7: Amarauna, Gorka Otaegi.
6: Amarraunan, historio laburren lehiaketa.

Tira, bastonetan ere iritsi da, igandea da, 11:05 eta aurreko astean egin genuen bezalaxe, zabaldu behar dugu berriz ere historio laburren lehiaketako atea, ze badakizue, azken aste hauetan jadanik, kaine

0: Ko aste hauetan 12 finalista ezagutuko ditugula, pasaden astean 3 ezagutu genituen eta gaur beste 3 ezagutzeko txanda da. Badakizue 157 lanek hartu dutela parte aurtengo lehiaketa honetan, historia laburren lehiaketan eta ba, horietatik 12 aukeratu dituzte gure epaimaikidek. Gaur beste 3 ezagutuko ditugu eta badakizue zuek izango duzuela azken hitza. Zuek emango dituzuela botoak, zuek bozkatuko dituzuela lanak eta boto gehien eskuratzen dituzten lanak izango dira saridunak eta gainera badakizue WhatsApp bidez eman behar duzuela botoa, eta botoa ematen duzuen guztien artean, e-book edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugula, beraz? Kontuz, eh? Irabazleek izango dute saria, eta botoa ematen duzuenetako batek ere, bai? Tira, ba, ba besterik gabe, agurtu behar dugu Iban Zaldua, epaimahaikideetako bat, kaixo, Iban, egunon, zer moduz?
1: Bueno, ondo, eta zuek?
0: Ondo, gustora, hemen txe historio laburrak ezagutzeko gogoz, beste 3 ezagutzeko irrikitan gaude, lan eskarga izango zenuten, ez da, 12 aukeratzeko lan hori, txaroketazuk, ez zen lan erraza izango?
1: Bueno, bai, alakoetan ez da erreza izaten, baina bueno, azkenean ba, nahiko koinziditu indugu, eta bueno, aurrera zaila baldin bada ere, beti, en fin, azkenean aukeratu in behar da, eta ez da beste remediorik.
0: Apuro pixka batekin egingo dizut galdera, Iban, ze badakitzuk ez duzula aho bizarrik, zuk pentsatzen duzuna esaten duzu, orokorrean, zer nolako lanak izan dira iritsi direnak?
1: Ba, ber, nik uste eta inbeste aurkeztuta, eta niri netzako hori da albisterik pozgarriena, ba, en fin, badaude kalidade handikoak. Ze gertatzen da, ba, gehienetan gertatzen den bestela, oda, niri gehienek asko ez didate gauza hundiegirik esan, baina asko aurkeztu direnez, gutxi batzu horiek, ba, bueno, distira berezia egiten dutenak, badaudela, eta jo, ba, alde horretatik oso pozik.
0: Bueno, ba, tira, araizte zabaldu dugu bozketa, baina horren aurretik entzun beharko ditugu beste 3 finalista. Pasaden astean 3 ezagutu genituen, gaur beste 3, hauxe da 157 horien artean aukeratutako beste bat.
2: Udaberria. Zer ederra den udaberria. Ibai ertzean, negu gordin eta hotza igaro ostean, natura pixkanaka berpiztuz doa. Landatzeko denbora da, lore koloretsuak ernetzen ikusteko garaia. Txantxangorrien kantu ez inguraturik egun sentian. Arrosak dira gehien gustatzen zaizkidanak. Nire amamak beti esaten zidan, arrosak direla lorerik onenak, lorategian ezkutatzen ditugun ilotzen kiratsa estaltzeko.
0: Kontxo, Iban, nolako bukaera, eh? Nolako plot twist edo nolako giroa duen amaieran, historio laburronek. Horregatik aukeratu duzu, eh? Iban? Tira, ba, Iban Zalduarekin genuen konexioa galdu dugu. Laister batean izango dugu berarekin hitz egiteko aukera, baina hor dugu Iñaki Sánchez Ziarrusta, historioaren idazlea. Iñaki, egunon?
3: Egunon, bai, egunon, zama
0: duz. Oso, ondo, eta zorionak esan beharko dizugu, ze zurea da aukeratutakoetako bat, zurea da finalistetako bat, espero zenuen zure lan aukeratuen artean egotea?
3: Eta eskerrik asko, Jose ondo irakurri eta irakurri zuen pillo bat gustatu zait, osea que mi esker.
0: Bueno, ondo irakurtzeko, ondo idatzi behar da eta ondo idatzita dago. Zenolako amaiera duen zure lanak, ez? Zenolako giroa amaieran, hasten da udaberri kolorez hitz egiten eta oso tonu positiboan, baina gero bukaeran, kontxo, ilotz bat estaltzeko lorez ari dela konturatzen gara.
3: Bai, bueno, hasieratik garbi neukan, ba, kontraste handi bat sortu nahi nuela, ez? Ba, udaberriaren koloreak eta zentzumenak, ba, arrozen usaina, ez? Ibaiaren soinua eta freskotasuna, txantxagorrien kanta, baina gero, ba, sekreto ilun hori, ez? Ilo txinkiratxa, iraganeko, ba, familia, historia ilun hori, eta bueno, erronka polita ederra iruditu zitzaidan, ez? Hitzetan, ba, historia bat eraikitzea, ez? Plot twist horrekin.
0: Bai. Hori da, amaierako giro hori. Iban, amaierako giro horrengatik aukeratu duzue?
1: Bai, evidenteki, ez nik uste dut hori oso ondo eraikita dagoela aldorretatik, eta, bon, mikroipuingintzan edo ipuingintzai hiperlaburrean asko erabiltzen den joera bat izango litzateke, hau da topiko batetik abiatuta, pues, kasunetan ematen du, ez, hasiera kasiku da berriaren inguruko eskolako erredakzio hoietako bat, eta nola eman dakioken buelta horri, ez?
0: Uh-huh. Eta, bai? Iñaki, non bilatu duzu inspirazioa historio hori idazteko?
3: Pero bueno, ba batetik, hasierako zatia agian, ez? Ba nire baserrian, atzerrian emon ditut urte pilo bat eta duela gutxi emazterekin etorri gara Euskal Herrira berriz eta herri txikitxo batean gaude orain Barambion, ez? Eta baserrian poliki poliki ikusten ditugu egunero gauza hauek, ez? Ba loreak eta ibaiaren ondoan gaude eta bar, ez? Eta gero nire emaztea estatu batu harra da eta ingelesez badaukate esan bat, ez? Skeletons in the closet, eskeletoak armairuan, ez? Eta bueno, Ancho. Kasu honetan, eskeletoak, lorategian.
0: Lorategian, lurperatuta.
3: Protagonistak.
0: Eskeletoak armairuan. Bueno, esan duzu, emaztea, estatu batu harra duzula, baina zuk baduzu historio luzea, ze 6 urte pasazen ditun estatu batuetan, Washingtonen, munduko bankuan lanean aritu zinen, eta ondoren Finlandian ere beste 3 urtez aritu zara, UNICEF-en lanean gainera, hezkuntza berrikuntza alorre. Ean. Eta dura 5-6 hilabete etorri zinen berriro Euskal Herrira, Barambiora, izatez gazteiztarra zara, beraz, baduzu nahasketa, baduzu horre ibilbidea eta leku aldaketa pila. Idazten aritzen zara zu, aurrez ere parte hartu duzu lehiaketetan, edo zezu ingenieria zara, eta ez dakite ingenieritzak eta letrek lotura ondirik baute duten.
3: Bueno, ez dakit, ni orokorrean historioa gustatzen zaizkit, ez? Eta berdin zaiz bizka bat kontatzeko edo historia jasotzeko bidea, filmak gogoko ditut eta argazkiak egitea pioa gustatzen zaiz, baina hau da idazketa lehiaketa batera aurkezten naizen lehenengo aldia, niretzat ia historio txot, ia argazki bat da, ez da? Hasieran argazkiaren zatitxo bat bakarrik ikusten dugu, baina gero batean azkenean egiten dugu olako bista panoramikoa eta argazkia guztiz aldatzen da, ez? Baina bai, erronka ederra iruditu zitzaidan, lehiaketari buruz ikusi nuenean.
0: Erronka da eunitzetan, hainbeste esatea, eunitzetan gauza asko sintetizatzea, kazetariok ondo asko dakigu hori, askotan errazagoa da kronika luze bat egitea, edo reportaje luze bat egitea, laburra baino, ze sintesi almena handia behar da, eta ez da edonork duen gauza bat, baina urrengo historioaren idazleak ere izan du sintesi almen hori, hauxe da gaur ezagutuko dugun, bigarren finalista.
4: 3, 2, 1. MDS, we have ignition, we have a liftoff.
5: Musika argi urteetara. 1967an Voyager espazio zundak espazioratu ziren. Barruan, urrezko bidisko fonografiko, lurreko soinuen playlist batekin. Chuck Berry eta Beethovenen musika, naturaren soinuak, ongietorriak 56 hizkuntzetan. Baita Carl Sagan eta Andrianen arteko maitasunaren musika ere. Maitemindu eta egun gutxira grabatu zituzten Andrianen bihotz taupaden soinua alegia. Carl Saganek zioen, gutxienez 40.000 urte beharko zirela, estralurtar bizi forma adimendu batek mezua jasotzeko. Zorionekoa maitasunaren harmonia entzungo zuen hori. Baina, okertzegoen. Jessica Etxeberria ikerlariaren lantaldeak bart lortu du deszifratzea 2025ko abenduaren 3an lurrera iritsi zen denbora kapsula estralurtarraren mezu ezkutua. Laburra bezain historikoa. Zera dio. Bidalitzak berri gehiago mesedez.
0: Zer nolako mezua espero genuen, espero zuen jendeak, baina azkenean, mezu simplea izan da, Iban. Bidali Chuck Berry megeiago mesedez.
1: Bai. Oso ipuin, oso simpatikoa iruditzen zaitau, ez? Gaina ni musika zalean nahi zen ez, iruditzen zitzen ezinbestekoa, ez horrelako bat agertzea eta aukeratzea, ez? Kasu honetan, ez, zientziaren historiako gertakari benetako batean oinarritua, ez? Anekdota irakasgarri bat, baina zeinari buelta, esaten dudan bezala, oso modu bidatu ekitzailean, oso simpatikoan ematen baitzaio.
0: Ja, hemen lurretik bidaltzen ditugu espaziora oso gauza nabarmenak edo esanguratsuak gure ustez epika puntu batekin espaziora bidaldi, eta gero bueltan jasotako mezua ba izatea simplea, ez? Bidalitzak berrik eiago, mesedez, hori da historia honek duen gauzarik divertigarriena. Mikel Muñoz Baroja Fernandezek idatzitako historioa, errenteriakoa, bera, egunon, Mikel?
6: Egunon.
0: Divertigarria, zure historio laburra. Batez ere amaiera hori, ez da?
6: Bai, bai, egizan, asko gustatu zein lokuzioa, egizan, ez non horrela imaginatzen, baina, bueno, eskertzen da. Ba, bai, ez aki, sarritan, zaitzen ez, orokorran ere bizitzan, pues, humorea eta musika sartzen, igual musika gehiago, txikitatik nera itaren biniloen artean ezin naizelako, agian izan daiteke. Orduan, ba, Voyager fundaren historia honek jada, pues historia, esa musikaren alderdi hori zuenez, ba, kurritu zitean humorea, ba, Star Wars-taren erantzunean sartzea. Batez ere bai, aurreko reportaia zuen entzun dut, ba, aurregun distopiak eta oso presente dauden gadean detan, eta guantik, kanpotik etorri daitekin arekiko, pues, ikuspegi iluna dugun gari honetan, ba, historio argitxago bat egitea gustatzen zitean, oza,
0: bai. Bai, bai, divertigarria amaiera hori. Zure lehenengo historio laburra da?
6: Ez, egia, oza, ni egia esan, bueno, ni Donostiarra naiz, Errenterian bizi naiz, eta Errenteriako arte eskolan hitzako klasera nijoa, arduan, bos, aztean behin-behintza zerbait idazten dut, bide batez agurtu nahiko nituzken, ere, klasekideak, eta batez ere Eider gure irakasleak, ba, klasetan eta jartzen duen giro onarek gatik, eta berak ematen duen jakintzarekin, pues, asko zerrazagoa delako idazte arduan, ba, aztean behin-behintza zerbait idazten dut.
0: Aizu, ba, horrelako gauzak idazten balima dituzu, behonde izula, eh?
6: Bari.
0: Hori da. Tira, ba, hortxe, espazioko kontuak baditugu, historio labur batzuetan, eta gizartean puri-puri dauden kontuen inguruko beste batzuk ere bai. Gaur ezagutuko dugun, hirugarren finalistaren historioan bezala.
7: Badator. Txiripazko begitazioa. Mezu lausoaren durundia. Izirina baino minagoa den jakimina. Ezerezaren odeiak usatzean sortutako nobedadearen oskarbia. Aitu dira monotoniaren asperdura zein lokuma. Akabo, ez jakintasunak eragindako debeku aldea. Arrapakina inoiz baino eskurago dago, dastagarriago, xamurrago, soa zorrotz, belarriak erne. Irudimenak askatu ditu eiza horak, uluka amaigabean. Alkearen antza usainduz abiatu dira, ahoa zabal, mia luze, bitxa zipristin, atxa kirat, hortzak zorrotz. Iesa ezinezkoa da norberaren zoritxararen ur lasterrak irentxitakoan. Hortzimuga ilun. Ur nahasiak hautematen dira etorkizunaren ubide bihurgunetxuan. Berria zabaltzeko prest dago inoizko era zaharrenean. Ibai adar likatxuenek elikatutako etengabeko ahapeko jarioaz. Zalu bezain anker. Badator, zurrumurrua.
0: Dira, azken hitza entzun arte, ezin jakin zeri buruz ari zen, gure kontalaria, ematen zuen, aliginera entzuten, Felix Rodríguez de la Fuente, animali arrapariren baten eiza kontatzen, ez, badator, hor, baina azkenean, konturatzen gara, zurrumurru baten inguruan ari zela, idazlea, Iban, eta hori da, beste plot twist bat, ez da, beste bat.
1: Bai, bueno, nik uste dut mota honetako ipuingintza hiperlaburrean hori dela ez bakarra, baina klabe gakoetako bat, ez alegia, eta kasu honetan jolastuz gainera izenburuarekin, ez? Izenburuak nola baita zentzu hartzen duelako ere bukaeran, ez? Neurri handi batean, ez da ipuin oso kontzeptuala, nik, bueno, metaliterarioa esaten indoa, baina agian gehiago metalinguistikoa izango litzate litekena, ez? Idazkera oso jasoa, ez? Kasi, esango nuke, ba, honez, kursia edo pinpirina izango litzatekena, baina zentzu hartzen duena, inzuzen ere, nora doan ikusten delarik, ez? Bukaera horrekin, ez? Itzilipurdi, pirueta, ez? Kontzeptual hori ematen dionean, originala eta oso ezberdina, asko zeren narratiboagoak diren beste, en fin, ez? Sail honetako, sail honetara orkestu diren beste ipuin hiperlaburrekin konparatuta.
0: Juan Ramón Alberdi Ibarmia, historio labur honen idazlea, egunon?
8: Egunon.
0: Azkoitiarra, jubilatua, historio hau irakurrita somatzen da, idazten duzula, edo idaztea gustuko duzula, ze, azte sinonimo festa, zenbat hitz, zenbat hitz joko, ere, sartu dituzun, eun hitz eskaz dituen lan horretan, eh, Juan Ramón?
8: Bai, bueno, idatzi, bai, idaztet, gustatzat idaztie, ineketan idatzi izin ditut, aforismotan daren ez jarrundeko naiz, eta batzu zatei, ez dakit oso peripu jaueo, zan hori da mezela nintzela, eta barbein ez dakit neuri idazkei da uri guztau egizat, ez dakit ahamen gehi gire guztan, baina, eta justu egun hitz hausetan, ba, moru bat iritsu zitzen, ba, zartzeko, ba, hori, tankera hortako hitz ez dauzatzi, ba, nola baita, mezu emateko.
0: Aforismoak, bertxoak, ipuñak, sari batzuk ere irabazi izan dituzu, aurrez beste lehiaketa batzuetan. Zergatik aukeratu duzu zurrumurruen gaia?
8: Zurrumurruena, ba, alde batetik zurrumurrue izango benduke, ba, komunitate txikik itxien kontrol sozial gizare iritzeala, ez? Ba, herri txiki internu handi zaldi horren muin ezlare hartu dike. Baina ez taldin, gaur reunin, ba, mundun daukeun globalizazio horren bidetik, digitalizazioa eta zare sozialean bidetik gene, ba, esparru zabalu guen, nik uste hori gaur reunin hori burian daula. Arerioa ez dakit, baina beste batzuek menperatzeko grina hori eta alde batetiken menperatzailea edo jakin nahia hori duenanen eiza nahia eta bezatetiken eizatu izan behar duaren baiguera zaurgarri ez, pizkete zate juna. Eta bestaldeare iritsu ziten, ba, edabide batek jarritzeko ipuin lehiaket izan kasun, ba, ez dut esan nahi, gure irratia esango ez, ala ulertzen dalako ez peligratia gure bezala, guri egola geanik, ego zehatenik, baina edabide asko eta bai prentza eta bai gratita ebiztatzen da hori gaur honin puri-purian dago ez.
0: Bai.
8: Informazio kontrastatu bat euki gabe, ba, zurrumurru utzekin sekuleko jasarpen eki ez, eta bai. Pixket, ba, urratik.
0: Oso puri-purian dagoen gaia da, zurrumurruena, fake newsena, kontrastatu gabeko informazioarena, zoritxarrez, kazetaritza ez da ari urrezko aroa bizitzen, argi dago, eta behar bada hortik ere badu, zure historia horrek, zurrumurruen inguruko historio labur horrek. Bueno, ba, zabalduko dugu bozketa, Iban, zabalduko dugu bozketa, hemendik aurrera botoa emateko aukera izango duzue gure WhatsAppean, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, badakizue, botoa ematen duzuen guztien artean, sari mundial bat zozkatuko dugula, e-book bat edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugu, marabillosoa, merke-merkea ere ez, da gainera, liburua, beraz, eman botoa, eta aukeratu ezazue, entzunditu zuen hiru historio hauen artean, zein duzuen gustukoen. Udaberriaren ingurukoa, bozkatu nahi baldin baduzue, alegia, loreak, eta ondoren, ba, ilotza estaltzeko loreak zirela kontatzen zigun, historio hori bozkatu nahi baduzue, zuen WhatsAppean idatzi udaberria. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 eta idatzi udaberria. Espaziokoa bozkatu nahi baldin baduzue, espaziora gure makina bat ondare kultural bidali ostean bueltan jasotako mezuarena, Chuck Berry gehiago eskatzen zuen estral urtarraren mezuarena, jarri espazioa. Eta azken hau bozkatu nahi baldin baduzue, zurrumurruen inguruko hau bozkatu nahi baldin baduzue, jarri zurrumurrua. 6-8-8-6-6-6-0-0-0, udaberria, espazioa edo zurrumurrua. Mezua botoa bidaltzen duzuen guztion artean, e-book edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugu. Iban Zaldua, datorren igandean beste hiru entzungo ditugu? Eta izango dugu historio gehiago, entzuteko aukera, kontu gehiago, errealitate gehiago eta amesteko aukera handiagoa. Iban, eskerrik asko, besarkada bero bat.
1: Zuei, agur.
0: Ordu batera arte izango duzue botoa emateko aukera, eh? Ordu batetik aurrerako botoak ez ditugu kontuan hartuko.
9: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia, gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia, bizitza hobe baterako zientzia, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
10: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
11: Benetan?
10: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
11: Eta non topatu dezaket info gehiago?
10: UEU.eu salbidean.
11: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
12: ¿Ya entra en tu casa?
13: Sí.
12: ¿Me llevo un cuadro?
13: Sí.
12: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
13: ¿Te interesa o qué?
14: Quiero que les pidas un millón.
13: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
15: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
16: EITBren eskutik. Euskadi Irratia.

0: Sareak sortu, sareak lotu, elkarreundu, eunduz errotu. Horrela hasten da, izan nahi duguna izeneko abestia, alegia, aurtengo eskola publikoaren festaren abestia, gaur, ari dira egiten Euskal Eskola Publikoaren 33. festa, eunetan, lelopean, eta eskola publikoaren defentsan, Santurtzin, Santurtzin, sardineren herrian, antxe da gure sardinera, olatz balda, olatz, zer giro Santurtzin?
1: Bai, nahi, bai, ba, giro paregabea, giro ederra dugu Santurtzin, ez egiten zuten duzuen zuzeneko musika dugu atzekaldean, bai. Santurtziko udaletxearen parean, onz, agora intxe bertan.
0: Ontz,
1: bai, badatizkat horrela arabiarra ere, bai? Badu kutsu bat, bai.
0: Jarri mikrofonoa, ea.
1: Ea, ez egiten. Damborrotxak entzuten
0: dugu. Gupakarrik entzuten dugu, bum, bum.
1: Bueno, igual aldatzen dihoa, eta niri hori
0: bueno,
1: iruditu zaipen.
0: Santziteken arabiarra edo el balkon de la Lola entzun dezakegun kanta bat, eh?
1: Bai, baitare. Ba, esan bezala, Santurtziko udaletxearen pareanago baraintxe bertan, eta giro paregabea dugu. Hemendik aldamenean ikusten dugu, aldamenean ditugu, kamisetak saltzeko postua dute, egunetan leloarekin denak, eta, bueno, ibili dira buru belarri saltzen gaur goizean jota fuego. Beste aldean, egurrarekin egindako jolasak etxeko txikien entzat, atzekaldean puzgarriak ikusten ditugu, arago dago azoka txikia, makusi gunea ere badugu, eta zuaitzak ere bai, zuaitz mordo bat, eta eskerrak ze familia asko itzalpea mabesten daude, giro ederra dugu bai, baina eguzkiak ondo jotzen duelako. Hamaiketan hasi dira hezkuntza publikoaren egun berezionen aurreneko ekitaldiak, xaboita hierrak eta karakterizazio hierrak, eta baita ekitaldi instituzionala ere, Euskal Eskola Publikoak biltzen dituen profesional, ordezkari, eta guraso elkarte guztiak ba, elkartzeko. Ba, hain zuzen, ekitaldi horren aurretik Iraia Errojorekin hitz egin dugu, bera, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioko kidea da, eta Euskal Eskola Publikoaren jaiaren arduraduna baita ere, eta berak kontatu digu besteak beste bazergatik aukeratu duten Santurtzi Euskal Eskola Publikoaren etxe izan dadin gaurko egunean. Hauxe kontatu diguna.
2: Aurten Santurtzira etortzea erabaki dugu, uste dugulako hemengo eskola publikoak merezi duela aitortza bat. Urteak daramatzate Santurtzin elkarrekin lanean, saretzen, eta hori jarri nahi izan dugu aurten mai gainean, eta bueno, horregatik etorri gara gaur Santurtzira bai.
1: Eskola publikoa, Euskal Eskola Publikoa ospatzeko antolatzen da egun hau, baina baita guraso elkarten aldarrikapenak plazaratzeko ere, ez? Ospakizuna eta aldarrikapena elkartzen ditu egun berezionek. Aldarrikapenen alorrean, zeintzuk dira gaur plazaratzeko dituzuen aldarrikapen nagusiak?
2: Bueno, 1984 urtean izan zan lehenengo eskola publikoaren jaia, bai, eta horren helburu nagusia izan zan eskola publikoa jai giroan aldarrikatzea, helburu nagusi hori mantendu egiten da oraindik ere, baina bueno, urtetik urtera beste helburu garrantzitsu batzuk ere jartzen ditugu mai gainean, eta adibidez, eigetik beti eskatzen dugu familien parte hartzea ezinbestekoa dela, eskola izan bar dela guztientzako leku, izan bar duela behar dituen azpiegitura eta berme guztia kalitatezko hezkuntza bat bermatzeko ikaslei eta aukera berdintasunean oinarrituta egon bar dela noski.
1: Segun honetan, zer nolako erronkak ditu Euskal Eskola Publikoak? Igual alden dugu gara pixka bat. Oazen pixka bat berago, hori da. Bestela, abes batzarekin. Eta beraien entxeguekin ez zaigu ondo ulertuko. Esan bezala, unionetan, zer nolako erronkak ditu Euskal Eskola Publikoak?
2: Guretzat garrantzitsuena eskola publikoak behar dituen baliabide eta berme guztiak izatea. Azkenean eskola publikoa da inor kanpoan uzten ez duen hezkuntza sistema eta hori izan behar da erdian dagoen ardatza, ez? Osea, gure ardatzen nagusia hori izan behar da. Orduan, horretarako, berdintasunean oinarritutako eskola behar dugu, non guztiek daukaten espazioa esteko kalitatean eta berdintasunean, horregatik hori ezinbestekoa da, gero bebai gizarte kritiko bat izateko, errespetuan oinarritutako biztanleria bat izateko, eta hori eskola publikoaren bitartez bermatu egiten da.
1: Eta euskarari dagokionez, zer nolako erronkak ditu Euskal Eskola Publikoak?
2: Ikasle euskaldun osoak behar ditu eskola publikoak eta horretarako ezinbestekoa da hemen Santurtzin gertatzen den bezala eskola publikoaren eskaintza guztia, euneko euna, euskaraz izatea de ereduan, adibidez, hori izan daiteke helburuetako bat.
1: Euskal Eskola Publikoko Gurasoen Konfederazioak segregazioaren aurkako itunaren maila utzi zuen iragan martxoan hezkuntza sistemaren estrategia, bueno, aula zela iritzita eta horrek ikasle kalteberak ikastetxe jakin batzuetan metatzea eragin zezakela argudiatuta. Alor horretan, izan duzu bestelako harremanik hezkuntza sailarekin, zein da zuen jarrera egun, zer nolako harremana duzu beraiekin?
2: Bai, segregazio maila guztia erabaki genuen orain dela hilabete batzuk, okerezanago, eta momentuz ez dugu gai hori berriro hartu eta jarri mai gainean gure artean, baina uste dugu horren inguruan hausnarketa sakon bat egin behar dela, eta gu prest gaude ezertzeko eta hitz egiteko, baina beste modu batean edo aurrerago, edo bueno, aztertu beharra daukagu egin ere kontu hau.
1: Beroaren inguruan, keixu entzun ditugu azken asteotan guraso zein irakasleak, bueno, ba, bero boladen arira izan ditugun temperaturak direla eta Bilboko ikastetxetako 15 guraso elkarteko kidek ere elkarretaratzea egin zuten orain astebete inguru, konponbideak aldarrikatzeko, alternatibak aldarrikatzeko eta eskatzeko. Bide horretan, zer eskatzen du Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak?
2: Ba, behitu guk uste dugu eskola guztietan baliabideak bermatu behar direla eta azpiegitura egokiak egon behar direla ikasle guztien ongizatea bermatuta egoteko. Bai, badaude adibidez Bilbon aipatu duzu eta egia da Bilbon azpiegitura falta asko dagoela. Patio behar asko dagoela bebai, patio estaliak eta gerizpe eguneak. Zagitu uste dut gauza asko berpentsatu behar ditugula horrelako gauzak ez gertatzeko eta bermatzeko ikasleak eskolan dauden momentuan ondo daudela, zainduta eta behar duten ingurune seguru batean.
1: Gauza mordu aldarrikatzen dituzue, bero, esan dugu euskarari dagokienez baitare, hezkuntza sailarekin oraintxe bertan, zer nolako harremana duzue?
2: Bueno, hori aztertu beharko genuke, nik ez dakite horren inguruan gauza handirik esan dezakedan, baina, bueno, gu prest gaude guztiekin hitz egiteko. Uste dugu familien parte hartzea ezinbestekoa dela, gure ahotsa entzun behar dela, guk federazioetan jasotzen ditugu aldarrikapen asko eta eskaera asko, eta guk horiek plazaratzeko hemen gaude prest, eta gura zelkarte behar dituzten gauza guztietarako, orduan hori izango da gure bidea.
1: Iraia aldarrikapenerako ez ezik esan dugun bezala ospakizunerako, ondo pasatzeko eta giro ederrean aritzeko gaur gainera eguzki ederra dugu, giro ederrean aritzeko eguna dugu gaurkoa. Iraia, zuk zer nabarmenduko zenuke aurtengo egitarautik?
2: Bueno, pues aurtengo egitarauan, familian gozatzeko ekintza nahikotxo dauzkagu, lagune nagusietan banatu dugu aurten jaia, eta gero bebai, ba, egongo da, urtero lez, ibiltarien ekintza batzuk egongo dira, bai. Kauza asko egongo dira, adibidez eskolan, aziko gara loa talaiaren ikuskizunarekin, egongo da sardina fresko antzerki musikala, guazeneko kontzertua bebai, portuan egongo dira payasoak, Pirritz eta porrotz eta marimototz, barkatu. Egongo dira bebai taier pio bat, gero kontzertu pare bat arratsaldean, naztaldea, Gernikako neska batzuk eta Tapia eta Leturia ban. Eta gero parke nagusian egongo dira egun osoan zehar ekintza pio bat, taierrak, familian gozatzeko, eta Gernika parke izango da, bazkari gunea, eta bebai egongo da, musikarako lekoa nola ez.
1: Amaika jarduera Euskal Eskola Publikoaren jaia ondo ospatzeko. Iraia Rojo, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Bueno, entzun duzue, familientzako lagune ditu eskola publikoaren festa honek santortzen, Las Viñas Eskola, Portua Parke Nagusia eta Gernika Parkea, horietatik izango dira ikuskizun asko, egun berezia askorentzat, eta musikan zerkia eta aur jolasak biltzen duen egitara honekin. Horietako jarduera askotan parte hartzen edo parte hartzear zirela topatu ditugu aurretak guraso asko.
3: Azer, ba, una pasa, uniakaz eta holan, eta ikusia berzer dauen segitara, zartu dugu papelak.
1: Hemen zabiltza papelak eta, ba, kokatu zara pixka bat, bak, guzti egunetan.
3: Ondino ez, ontzel du bakarriken gara, eta lehenengo kafe bat hartu behar dugu, eta gero gerokoa.
1: Aurrekin etorri zarete, lagun artean baitare, edo?
3: Kuadrillan eta aurrekin.
1: Ainize, aurpegi margokitarekin zabiltza, zuzara hemen ardura duen, hor txikiei edo aurpegi margokita hori egiteko, zer da gehien eskatzen dutena?
4: Ba, eskatzen dute paiazoak, eskatzen dute ba, pikatzu, tzakurtzoak, printzesak ere asko, eta ere los unicornios, bueno.
1: Unicornioi dute arrakasta, txikien artean.
4: Bai.
5: urarekin bero handia egiten du eta ez da?
6: Bai, bueno, pizkat bai.
5: Txatatokatu zaizuek gaur?
6: Bai, a ber, lagundu behar da, azkanean Euskal Eskola Publikoaren alde, bai, edo zer.
5: Guraso zarete?
6: Ez, hemengo irakasle, Itxasoko Ama Eskolako irakasle.
5: Gaur ospakizunerako guma da, baina baita aldarrikapenerako ere, ez da?
6: Bai, bai, hori argi dago Euskal Eskola Publiko Euskalduna, inklusiboa eta denentzako dena nahi dugu, así que
5: hemen gaude. Hemen gaude bitartean, ze tokatu zaizue, ze txanda daukazue?
6: Ba hori hemen Athletic Fundazioan puzgarretan bizkat egotea, hemen jendeari informazio ematea eta laguntzea.
5: Eta noiz arte?
6: Ordu batak arte daukagu txanda, así que ondo.
5: Gero bazkaldu eta lasai hartzeko ospatzeko ere eta beste modu batera, bueno, eguna pasatzeko izango duzu tartetxoren bat, ez da?
6: Bai, bai, gero azkenean bazkaldu, lankidekin zerbait hartu eta bueno.
5: Lai eta libe, zer egin behar duzu egau, ze asmo duzu e?
7: Makusira joan, egurrezko jolazak jolaztu, intzauletara joan, denetarik.
5: Euskara, denetarik, zuk ere, guazeneko jarraitzaileak zarete, badakizu hemen egongo direla?
7: Ni bat. Ikusi dute telebistan agertuko dene honek gauzak.
5: Bueno, orduan, etorri zarete informatuta. Zetorri zarete, zoi lagunak zarete edo agizpak zarete?
7: Lagunak.
5: Lagunak. Lagun artean etorri zarete, hola taldean ditxo batean edo nola etorri zarete? Konta edaztu?
7: Talde txo batean lagunena.
5: Eta nongoak zarete?
8: Gernikekoak.
5: Egun hon, irukote, zertan zabiltzate, hau zer da, esperimenturen bat edo?
9: Xaboiak engoitu.
5: Ah, xaboiak egin behar dituzu hemen. Ah, hemen, klaro, non, suski, moldeak, hemen daude.
9: Glicerina, moldeak dauzkagu, gero pintatzeko kolorez berrinetakin, eta gero hori, moldea otzitu, eta listo.
10: Zik, sugar deko atizena.
5: Eta zu?
11: Aier.
5: Sugar, aier, zer egin behar duzue gaur, zer azno duzue?
10: Ba, ondo pase, da, hamen ibili.
5: Eta badakizu zer dagoen gero, edo?
10: Estakit.
5: Gurasoak esan dute, Santurtzira joan behar dugu eta hona etorri zarete.
10: Bai.
5: Edo hemengoak zarete, nongoak zarete?
10: Ez, Nabarniskoa gara.
5: Ah, bueno, egun pasaz etorri zarete hortaz?
10: Bai.
5: Aitatxo desente ikustetut, amak badaude edo?
10: Bai, horti dauz, erosten nik isek.
0: Ai, ama, aitak umeekin amak nikiak erosten, hemen
5: amak
0: familia,
5: nikiak erosten.
0: Familia guztientzako lana dago hemen, hemen familia osoarentzako lana. Hor, olat, aipatu dituzu kontzertuak eta barro lentzuten dugu atzean musika baduzura, buntz, buntz, buntz.
5: Bai, dan borratzu ditu.
0: Perkusio horrekin zorginduta gaude, zorginduta jarraitzen dugu.
5: Bai, ea gerturatzerik badua.
0: Bai.
5: Hemen da bilizun bat klaseak ematen, eta hor mordo bat jarraitzen, erritmoa jarraitzen.
0: Eta momentu batean, ideaia rojorekin hitz egin duzunean, ala, erritmoa. Teke. Hasiko gara dantzan hola, hemen, eh?
5: Ah, te.
0: Hau ezagutzen dugu. Zapata parea. Olatz, lehen ez zaten ari nintzen, ideia rojorekin hitz egin duzunean, momentu batean, ez zuten genuela atzean. Eta zekantere genuela, ber. Zer joan da, Urdaibai Berzenterrera Santurtzira joan beharrean, eta zer dira, zare gazti batzuk ez, abezbatzetako kideak ziren, etxai atzen, ez da?
5: Abezbatzetako kideak ziren, etxe guan zelemon une horretan, plazan bertan egin dugu, ekitaldi instituzionalaren aurretik egin dugu, itzordua iraiarekin, eta justu, hain justu, hortxe tokatu zaigo abezbatza atzekaldean, eta denak burrrr, eta nire zelemon, ai ama, honek seriotasunak enduko dio.
0: Elkarrizketari.
5: Eta gauden mugutu errezen dugu, pixkatxo bat. Zuzeneko kontuak, bai, ikustatu zu.
0: Bai.
5: Ba, ez anako, giro ederra hemen, eh?
0: Bai.
5: Aur pila bat, guraso mordoa, beraien aurrei deika, oioak entzuten ditut izenak.
0: Bai.
5: Aner, hemen, ez dakize, moitu.
0: Laizter entzungo da behar bada megafonian, aur bat galdu da, ondartan bezala. Aur bat galdu da.
5: Horrelako eta pegatinak eta saltzen dituzte.
0: Gorka da, aurkitzen duenak mesedez, uz dezala hor.
5: Akaso ni galduko naiz, hemen, zementik ere
0: bueno,
5: barko dut, eh?
0: Zetzara galduko, eh? Laugune ditu eskola publikoaren festak, aipatu duzu bezala olatz, Las Viñas Eskola, Portua, Parke Nagusia eta Gernika Parkea, eta horietan izango dira, bagoaztenen ikuskizuna, Porrotx, Marimototx, Pupu eta Lore, edo Sardina Freskue, antzerki musikala, eta egundari amaiera jartzeko... Tapia eta Leturia Band, arratsaldeko 6:30etatik aurrera. Olatz Balda, eskerrik asko musio handi bat.

0: zenbat boto ari garen jasotzen, zenbat boto jasotzen ari garen historio laburren lehiaketan parte hartzeko badakizu, eh? Zuek erabakiko duzuela, aurtengo historia laburriko lena zein izango den saria nork irabaziko duen, eta horretarako botoa ematen ari zarete, 688-666-000 gure WhatsAppean, hiru historio ezagutu ditugu gaur, hiru finalista ezagutu ditugu gaur, eta bat udaberriari buruzkoa zen, udaberriko loreen ingurukoa, baina bukaeran konturatzen ginen bapatean lore horiek, lore zoragarri horiek zirela ilotz bat estaltzeko, lorategiko ilotz bat estaltzeko, eta ama, horrek zirrala eragin digu, beste historio bat ezagutu dugu, espaziora bidalitako hainbat ondare kulturaren ingurukoa, zunda batean espaziora hainbat musika, testu eta bar bidali, eta gero, estralurtar baten mezua bueltan jaso genuenekoa, eta estralurtarrak zioen bidalitzak berriren musika gehiago, mesedez. Eta hirugarren historio bat ere ezagutu dugu, bazirudiena hasiera batean Felix Rodriguez de la Fuente zela kontatuz arrapakari bat nolari zen gerturatzen bere arrapakinaren gana, baina, azkenean, ba, konturatzen ginen, zurrumurru baten inguruko historioa zela, zurrumurru baten inguruan ari zela. Ba, botoa emateko, udaberrikoa gustatu bali mazaitzue, Lorena gustatu bazaitzue, 688-666-000 WhatsAppean jarri udaberria, espazioaren gustatu bali mazaitzue, espazioa, eta zurrumurruaren gustatu bazaitzue, zurrumurrua. Botoa ematen duzuen guztien artean, e-book edo liburu elektroniko bat zozkatuko dugu. Ordu batera arte duzu boto emateko aukera, naiz eta gaur amarauna laburragoa izango dugu, 12etan amaituko dugu saioa, eguerdian amaituko dugu, ze Euskadiko arraun txapelketaren berri emango dizuegu. Zuzen-zuzenean, Getaritik, Getarian, izango da Euskadiko arraun txapelketa, eta 12etatik aurrera, zuzenean izango duzu horren berri Euskadi Irratian.
1: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, UEurengo ikastegiak antolatzen du.
2: Bai? Asko interesatzen zaitikaia. Zein da gaitegia?
1: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
2: Eta non topatu dezaket info gehiago?
1: UEU.eu zelbidean.
2: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
3: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko FormTechera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotzan. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
4: Euskadi Irratia.

0: gertatzen zait gauza bera, zuekin, zuek biokin.
1: Zer?
0: Aiora Enparantza, Aitor Altuna, ez dakit zuek nola aurkeztu? Zertzarete, humoregileak, aktoreak,
2: irakasleak...
1: Lenguan horri buruz izketan haitu ginen. Zergea, Aitor.
0: Zergaragu.
1: Zergea.
0: Ez da erraza.
2: Ez da erraza.
0: Pixka bat denetik, zarete mokatriz pixka bat, ez? Modelo, kantante, aktriz?
1: Bai, bai. Kantante ez, bestena bai.
0: Aktore, irakasle...
2: Bueno, nire
1: Bueno, ba, orduntzu kantante eta ni bestea.
0: Bueno, zuen kurrikulumean, zer jartzen duzue?
1: Claro, nik bi dauzkat.
0: Nola bi?
1: Ni daukat normala eta artistikoa.
0: Ez dut esondo harrapatu. Normala eta artistikoa, kurrikulum normala eta artistikoa.
1: Bai, ba, nere...
0: Zer da normala eta zer da artistikoa ba, kurrikulum batean?
1: Nere, ba, unibertsitateko ikasketekin zer ikusi handiago dauzkaten lanekin.
0: Normala.
1: Oietara aurkezteko daukat normala. Eta gero, ba, egin dituten artistikoekin daukat beste, bai.
0: Vale. Hori da ofizio dezente dituzulako, bat baino
2: gehiago. Hori da, bai. Ikusten jende asko hauzkala kurrikulum.
0: Itzultzaileare bazara.
1: Bai, baina hori da normala.
0: Bale, itzultzailea da normala,
1: bai.
0: Eta gero faranduleoa da artistikoa. Ez? Aktore.
1: Bai,
0: eta zure kasuan, Aitor?
2: Eukibarria kurrikulum sektorialak. Orduan, segun noa zoazen, ba, gauza bat edo beste.
0: Barkatuta, gauza bakar bat egiten dugunok, ze sentitu behar dugu, gaizki? Bakarra izan dut,
1: baina oso. Gauza bakar bat egiten...
2: Bazorto jokizu,
1: Horrek esan nahi du oso ondo ze, eta dute prekarietatean ez murgilduta. Hori ondo dago zuen alde. Baina zuek ere omititzen dituzute gauzak.
0: Omititu,
1: lan eskaintzaren arabera, hor, omititu, omisioa, eta omisioa azken batean zer da, gezur mota bat, ez da. Danok esaten dugu ez da.
0: Baina gezurra?
2: Omisioa ez da gezurra.
1: Ez alda omisioa gezurra.
0: Ez da, egia oso ez esatea ez da gezurra.
1: Hori da manipulazio teknika bat milenarioa.
0: Informazio gehiegi ematea kaltegarria izan daiteke.
2: Osa, Gorkak 18 urtekin Tolosako baleku ireketan intzun lana oentxe bertan berdintza gio mundu guztia.
0: Egin nuen.
2: Eta hoin jartuzu
0: kurrikulumean.
2: Itxura guztia zenekan Gorka. Bai, aukera asko zegoen.
0: Bai, umeak asko baziratzen dituten eta gaizki pasa nuen baina tira.
1: Benetan
0: ez da? Baina izue kurrikulumean orduan gezurra idartzen dituzue?
2: Nik ez.
1: Zer da gezurra?
2: Aiora.
1: Zer da gezurra?
2: Ai, ama.
1: Nik uste dut mundu guztia daukala florituraren bat. Kurrikulumean. Ez da?
2: Zer da gezurra? Zer da floritura, zutzat?
1: Bueno, pixkat apaindu. Ez? Itzak moldatu. Pixkat, eman, ez dakit, barniz pixkat.
0: Baina, onda iruditzen zaizu orduan kurrikulumean gezurtxoak jartzea edo gezurrak jartzea?
1: A ber, ez da ondu edo gaizki.
2: Bueno, bada,
1: simplista, ez da hain simplista kontua da.
0: Zilegi iruditzen zaizu?
1: Zilegi iruditzen zait mundu guztiak egiten dulako. Eta da, arte mota bat izan diteke ere bai. Gainea, are gehiago. bai.
2: Nola gezurra egili artean argumentua justifikatzeko gezurra esatezula?
1: Kurrikulum artistikoa aukatelako.
2: Ai, ora, zana gezurtera bat. Eta ez dezuna onartu nahi, zeinean zure gaitasunak, zeinean zure aukera zeinean, eta noaino iristezean, zertako jarriko zu gezurra eskarrapatu
1: gezurra? Ez, gezurra esamarra zela nahi ten lanean ikasten da. Ez da ikasten, bueno, ez dauka zer ikusirik zure ikasketekin, ez dauka zer ikusirik, izan berko luke, baina ez da, eta konturatzen zera lan merkatuan sartzen zeanean. Eta gainean lan merkatuan nahiko krudela da, esan nahi dut. Nik esango dut egia kurrikulumean, enpresa batek egia esaten dira momentuan, ez da inoiz pasa. Ez da inoiz pasa. Orduan, bueno, soldata zehazten diazun egunean, orduan nik esango dizut zertan ibili naizen, edo bizitzen.
2: Claro, baina, esate bai zute, kaixo, txinera jakin behar duzu. Zatzu hartze dazu, bueno, txinera dakit apur bat, ba, gezurra da.
1: Bueno...
2: Gero harrapatuko dizute, eta gezurra azka hankak oso motzak, aiora.
1: Abai?
2: Oso motza azka, gezurrak hankak. Eta gezut harrapatu. Eta gero ikusiko zeo, esaten, ai, ma ezakitu zer txinoz, eta Google Traduktorrekin saiatzen, ezakizula zertan egizan ere. Eta gero, arriskutsua da, ere gezurra esatea.
1: Ez zeatik handa arriskutsua.
2: Demostratua dago,
1: hau
2: ikerketa askotan irakurri ni gaur.
1: Zientzia berri, gora zientzia.
2: Lanak estresa sortze, oantxetatea, buru osasuna kaltetzen du. Gaina bali mazoaz? Gezurra esan da, antzesten, ba, txinera dakizula, edo karneta, autobusak idatzeko karneta dakazula, edo kapa dakazula eta gero zakazu, edo dana delakoa, ba, hor, estres...
1: Kapa da, hain, beharrezkoa.
2: Beharrezko egual ez, baina eskatzen ba dute da, behar da lako.
1: Dirua ateratzeko
2: mundu guztiari. Baina behar da, aiora.
1: Behar da, ala erabaki dutelako.
2: Bai,
1: desobedientzia, planteatzen denik kaparen aurrean, egia san, baina hori beste gai bat da. Kontua da, nik erabiliko nukela aktorek erabiltzen duten teknika. Dala, baietz esatea, bai, rodajera izten zen arte. Eta gero, berandu egi da. Orduan zuk lana lortu arte aurrera egin behar dezu, eta behin lana lortuta, ezin zaituzte bota. Ta ja hor zaude.
2: Bakizu zenek santu maiet?
1: Importantena da hor sartzea.
2: Egera, bakizu zenek santu maiet?
1: Ez que baina
2: Nelson Mandela eriotzan,
1: bai.
2: Iletan, bai. Zein uzkuntzen interpretak esantzu maiet.
0: Oh.
2: Ta gero juntzan, ta ze pasazan.
1: Ze pasazan.
2: Etzekila?
1: Etzekila.
2: Etzekila. Ta entzun, altzuna, ta entzioten harrapatu. Ta entzun, ridikulo, aiora. Ta nik ez dena ezukola bukatzea. Bai.
1: Eskerrik asko.
0: Ez aiora, baina zuk zen nolako gezurrak jarri izan dituzu kurrikulumean.
1: Nik, nik pertsonalki, nik ez dut gezurrik jarri. Nik, nik apaindu dut errealitatea. Adibidez. Nik klase partikularak manitun, 16 urtekin, 12 urteko ikastolako ikasle txarre, eman izkin klaseak, matematikakoak, euskera, inglesa, eta bar. Eta gero, 22 urtekin jarri nun freelance irakaslea nintzala.
2: Ez que eran noazoaz, ez que nahi emango zean lotxa. Freelance irakaslea benetan.
1: Bai, freelance irakaslea.
0: Freelance irakaslea konzeptu bezala.
1: Bueno, irakasle bere, bai, irakasle bere gaina.
0: Baina hori etikoa iruditza zaizu.
1: Nik uste dut, ikasi behar dela ere errealitate irakurtzen. Nik jartzen badet irakasle bere gaina, eta ez dut ezer espezifikatzen, ba, pentsatu pixkat. Ze uste zu izan naizela, irakasle izan naizela, ba, bueno.
0: Hori pixka bat zinikoa izatea da,
1: Ez, ba, jokuntan jolasten nahi bagea, ba, danok eiga jokuntan
2: jolasten. Ez, joko horta izate jolasten zu, eta Patxi López aiora. Bai.
1: Patxi López ez da. Ni ez konparatu Patxi López.
2: Bueno, aiora, zabete bentsertan klube erdinean.
1: Ni enaiz lendakari.
2: Kurgulumean gezura jarri duten jendean klubean.
1: Nik ez dutela
2: gertu esan, baina. Patxi López ingenieritza industriala ikasizun? Bueno, matukulatuzan, juntzan, zozein gozun, ez dakit, pare bat, azte hilabete, igual, azte ikasturte bat.
1: Ja, Patxi Lópezek trompeta jotzezun.
2: Patxi López trompeta laria da?
0: Ez
2: Patxi López jarri ezake bere kurrumean trompeta la jolea dala eta ingeniero industriala dala, ezin du jarri.
0: Baina Patxi Lópezen kurrikulumean azaltzen zen industria ingenieritza ikasketak.
2: Ikasketak, falta zitzaien
1: azan. Baina hori egia
0: da. Eta hor elipsi bat. Hor elipsi bat zegoen.
2: Hori da gezurra.
1: Hori da oso polita.
0: Eta ez zuen titulua, atera, ez zituen ikasketak bukatu, baina
2: hasi bai, orduan ikasketak. Patxi, errepikatzak.
1: Mira, hori da bizitzaren xarma. Norbete jartzen badu, proiektu kudeak eta beharrean, eragiketa zuzendaritza, ze polita. Zer da eragiketa zuzendaritza? Eragiketa da hitz bat, erabilitekena gauza askotan, eta gomendatzen dizuet hitz bezala, ze eragiketak gain hartzen ditu gauza asko. Da oso zabala eta oso ez bat ere zehatza. Eta orduan, horrek ematen dizkizu plus batzuk. Hola, ba, enpresei begira eta, ez? Kuriosidadea sortzen du. Dote,
0: orduan, adibidez, nik zer jarri barko nuke. Gorka Otaegi, Amara Una saioko eragiketa arduraduna.
2: Itzen eragiketan.
1: Itzen eragiketan.
0: Itzen eragiketa.
1: Ojo, eh?
2: Taldezu jarri ere irakasle freelancea. Ate asko irikitzeitu. Aiora, iriztezen nahi nuzei zure kurrikuluma, jartzen zehala eragiketen ezakizte. Eta irakasle freelance eta esan, gona, bergaixo, ni emate jau lanaz, ez que no hai joa. No hai joa, baina gero, ez dago zan penagatik. Penagatik, aiora, penagatik, eh?
1: Penagatik ez dut uste. Nik gauza asko aduzkate, zean, kurrikulumean. Arrituko zinak, eh? Egia san.
2: Seguro.
1: Nik lan arraro asko inditut. Adibidez, Donostia turismoko anuntzioan atera nintzen,
0: zertan?
1: Surfistarena egiten.
2: Eragiketa egiten nahi ora.
1: Surfismo eragiketa. Egiten, nik ez da surfikin nahi bizita osoan.
0: Baina itxasoan sartu zinen?
1: Karo, momentuan esan nien, bueno, gozat, esken nik ez da tinei surfik egin.
0: Barkatu, baina zer lortu zenuen paper hori kurrikulumean gezurra esan da? Esan ez badakit surfean.
1: Ez, baina esan ziaten, bueno, zu Donostiarra zea, ez,
0: moldatzen zea. Behar dugu neska bat surfean moldatzen duna, bai ni!
1: Eta esan nien, bai, arazori gabe, arazori.
2: Ai, eta, ba, ez zanen ondo.
1: Baina, berde, baina ez zuten behar, gero egin zuten bideo bat, ni, uretatik ateratzen taula batekin, eta listo. Zer, ez unikita flip-flop bat.
2: Ba, igual, bai, ai, ora. Eta hoi da, intrusismo laborala ere, agezura eta intrusismoa, ze horre hongo zan, beste Donostiko neska gazte surflari bat aktorea pegatu zan langabe juntzinalako zu.
1: Zein, esan dezala. Zeinek egin nahi duen Donostia turismoko anuntzioa.
2: Ba, ez aukera eukiko aiora. Zezu gezura esan zenun, intrusa.
1: Nik egin una izan zan, Madrileko pixua pagatu hilabete hortan. Anuntzio horri esker. Eta hola da, zuke egin barrezu lan merkatuaren kontra. Zuke egin barrezu, hau da, kapitalismoaren kontrako ariketa bat, eh? Eragiketa bat izan diteke kurrikulumean gezurra esatea. Da sistema barrutik puskatzea.
2: Aiora,
1: da,
2: ez.
1: Lortzea
2: ez,
1: lan bat ez dakizuna egiten eta esatea, barkatu. Egingo dut, ikasiko dut. Baina, bueno, formatu beharko nazute. Enaiz, iragarlea.
2: Ai, ora. Ezin ez du esan. Kurrikulumean gezurra jartzea. Danik, iraultza gerrilleroa kapitalismoan kontra. Onartu, ai, ora.
1: Bueno, da, ola, jokuaren barruan, zure tokia aitea. Zuk beti egia esatezu. Oin esango dira zuzuk beti egia esatezula.
2: Nik beti egia esatez.
1: Bai. Eta dauzkan
2: egiaren gudaria naiz. Dauzkan nire lan guztiak zerrendatuta. Gaina hori, sektorea bakoitzan arabera, egia sektore gola. Ez duke jakingo definitzen ze sektore.
1: Omititzen ez du.
2: Baino...
1: Gezurretan ibiltzeztea.
2: Ez da gezurra.
1: Ni ziur nago, zure kurrikuluma pasako bazeni. Topatuko nukela gezur bat.
2: Nik dena egia.
1: Ta gaina jakingo nuke zein dan. Aiora, dena egia. Aitor?
2: Tituluak.
0: Da, egin behar dugu ariketa hori, eh? Egunen batean ekarri behar duzu zuen kurrikuluma.
2: Nintzakeu?
1: Bai. Nik daukat dana izen guaiak jarrita. Dana, hola,
0: eragiketa zuzen daritza. Verifikatu egingo ditu kurrikulumak, eh? Komprobatu egingo ditu.
1: Irakasle bere gaina. Bai.
0: Eta ariketa hori egiten dugun bitartean, badakizue gaur amabietatik aurrera, bueno, orain, albiztegi laburra eta ondoren, arrauna, Euskadiko txapelketa getariatik, hemen dago Adur Sarasua, prest altzaude Adur.
3: Bai, prest gaude.
0: Eta lantalde osoa getarian gainera, eh? Bueno. Getarian ere jende pila bat duzu, eh?
3: Ditugu hiru pertsona, daukago Jonander, bera hotxekin kontatuko digu, ba, gertatzen den guztia, gero Urbix ere berdan daukago elkarrezketak egiteko, eta digo mentaristamen maia badago horka.
0: Aita santo bakarrik falta zaizu, bueno, hori Madrilen dago.
3: Ezakita gertuko den, eh?
0: Madrilen dabil, meza ematen ari da momentu honetan, eta begira, aita santuaren bisita musikatzeko kanta ezin hobea Madonnaren Like a Prayer. Muxo handi bat guztioi, larun batean amarretan, amara una Euskadi Ratian.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ertzaintzaren defentsari da egiten ordu honetan Imanol Pradales lehendakaria Arkautin polizia merezimenduaren dominak banatzeko urteroko ekitaldian. Etak duela 30 urte hiltzuen Montxo Doral ertzaina izan du gogoan, eta baita zerbitzuan hildako polizia agente denak ere, tartean aste honetan Elgoibarren trafiko istripu hildako 5 foruzainak. Pradalesek esan du, euskal gizarteak ez duela sekula inor agente denak ere, tartean aste honetan Elgoibarren trafiko istripu hildako 5 foruzainak. Pradalesek esan du, euskal gizarteak ez duela sekula

0: Azpiegitura eta berme guztia kalitatezko hezkuntza bat bermatzeko ikasleei eta aukera berdintasunean oinarrituta egon bar dela noski.
1: Irekiera ekitaldian eskola publikoa Euskadik bere etorkizuna eraikitzen duen espazio gisa aldarrikatu du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Bestalde, Bardeako tiro eremuaren kontrako 36. ibilaldia egiten ari dira Nafarroan, hainbat elkarte eta alderdik egin dute bat deialdiarekin. 65 urte dira martxan jarri zutela. Egungo kontratua 2028an amaituko da eta hori baliatuz jarduera militar oro eteteko eskatuz legez besteko proposamena bozkatuko dute datorren asteazkenean Espainiako Kongresuan EAJ, EH Bildu eta Sumarrek aurkeztuta eta hurrengo ostegunean Nafarroako Legebiltzarrean aztertuko dute gaia. Eta Donostian batekin eguna ospatzen ari da EH Bildu. Juan Carlos Izagirre udaleko bozeramaleak esan berri du hiriak egun bizi duen egoerak erantzule argiak dituela eta horiek ez direla konponbideak ekarriko dituztenak izango. Eta jeltzaleek etxebizitza arloan egiten duten politika salatu du.
2: Jarraitzen du etxebizitzarena negozio ikuspegi batetik tratatzen eta ez defenditzen Donostiarrok dugun etxe bizitza izateko eskubidea. EH Bildu berriz beti esan du gakoa dela etxe bizitza publiko eta babestuaren parkea handitzea alden gehiena eta hortarako eraiki behar dira etxe bizitza berriak. Pentsatzen dugun Donostian hau egin daitekela barrura begira lur gehiago okupatu gabe, baino baita ere interbenituz eraikita dagoen auzoetan lortu soietan ere etxe bizitza babestua.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, giro eguzkitsua dugu denean arratsaldean berriz litekena da barnealdeko leku batzuetan ekaitzak jotzea, hori dio Euskal Meteen iragarpenak. Temperatura altuenak ez dira 25 gradura iritsiko kostaldean, baina hortik gora joango dira hegoaldean. Hauek ordu honetan jakingarri ordu batean gehiago.

0: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
1: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
2: Euskadi Irratian, Arraun. Estropadak zuzenean.
3: Entzule lagunok, eguerdi hon eta ongitorriak izan. Orain hasita ordubiak bitartean zuekin izango gara Euskadiko traineru txapelketa zuzen zuzenean kontatzeko. Hasi da jada gizonezkoen lentxalda, ordu batetan ekingo diote emakumeek. Getariako uretan traineruak eta kai inguruan gure lankideak ditugu. Jonander de la Ozen ahotsetik entzungo dugu estropadaren ondik norakoa, Patxi Egurola eta Manu Maritxalarren laguntzarekin eta Andoni Urbistondo kaian iltzatu eta utziko dugu elkarrizketak ekarditzan. Behin aurkezpenak egin ostean, ez daukagu denbora galtzeko tarterik, beraz, egin dezagulen hartu emana getariarekin, Jonander de la Oz, eguerdion.
4: Adur Sarasua entzule lagun, eguerdion Gipuzkoako getariatik.
3: Kokagaitza zu estropadan, Jonander.
4: Bada, gizonezkoen lehendabiziko txanda hasienetik oraintxe 3 minutu eta 49 segundu bete direnean, Hondarribiak lortu du estropada buruan kokatzea 3. Kale horretatik eta 2 segunduko tartea zabaldu badio zierbenari. Ontzi baten desabantaila pilatu du honezkero getariak eta segundu bat gehiago, 4-5 segunduan dira getari eta santurtzi desabantaila horretan. 260 metro ziabogarako horrek esan du Hondarribiak une batetik bestera hartuko duela. Ba, maniobrarako joera hori 4 minutu eta erdi gerturatzear delako eta esan bezala ba lehendabiziko ziaboga hori osatzeko lanetan hasiko dira lehen txandako lau traineruak. Manu Maritxalar, eguerdion.
5: Eguerdion, Jonander.
4: Bueno, haze estropada giroa, haze udagiroa, haze itxasoa dugun, haizea ere bai, gaur eskatzen hasita ezin da gehiago eskatu.
5: Eta haze aldea, lehenko astean izan genuen Gipuzkoako txapelketan, urak itxasoa pare-bare, gaur itxasoko estropada, marinelen estropada, eta gozatu dezakegun estropada ikusten ari gara.
4: Patxi, Egurola, egunon.
6: Egunon, danori, bai.

0: Bai.
1: Bueno, esaten genuena, Euskadiko txapelketa beti da, titulu garrantzitsua noski, geure herriko txapelketa nagusia delako, baina horrez gain, gaurko baldintzak eta kontuan hartuta, osagai guztiak, katilioan jarri diren osagai guztiak ere aprobetsatzeko moduko dira.
0: Ba bai, eta, bueno, hementze deuse, bueno, igual hor ziabogi emongo dabe, Ondarribi zatarrak.
1: Hortxe bai, Ondarribi harrak ziabogan, lehen da biziko maniobra hori osatzen, ja, Ondarribi ya, 5 minutu eta 14 segundu, bai, ziarbena ere segundu bageiago, Getaria 3 segundura eta Santurtzi Orantxe ontzia trabestuta ja Santurtzi ere 7 segundura. Beraz, Ondarribiak estropada burua lortu du patxi esan bezala, balenda biziko arraunkadetatik egia da. Erosoago ere ikusi dugula Joaneko luze horretan, baina kontuak zer diren ziaronak estutu du eta baita segundu bakarrera kokatzea lortu du ziago irtera horretan.
0: Bai, bueno, baldintzak komentatu duzu ez, ez orolatu albos be ikusten dugu hor popadatzupe lagunduten dugu zarautze parte bai. Horretan, hori ikusten dugu zaio batzuk hartzen eta hemen barrun be hor, ez dakit, laugarren kaleran zinero markatzen dugu hor apurtzu dute horatu, baina ez dugu errez, arraulari zentzako arraun nintzeko, ni betza bat, balitza politzet izela, arraulari zentzako disfrutateko, baina ez dugu errez, erre ikusten da,
1: Oso baldintza egokiak bai, egokia baino gehiago esango dugu politak bai
0: arraunean egiteko,
1: egokia baino gehiago.
0: Bai.
1: Izan ere olatuak metro terdi ondo pasatzen dutena dira, kasik 2 metrorako bidean, metro eta lauro gehi zentimetro zehatze mehatze esan da, gainera horrik egitu behar zaio, ekialdeko aizea ere badugula eta horrek noski eraginik baldin badu, ba, ere mugunetan du, mendebaletik jotzen duenean aizeak, hemen bai. Sananto mendiak eta kaiak eta babesa egiten du, baina ipar ekialdeko aizea dagoenean ez da alakorik izaten, eta noski hemen zabal izartzen da.
2: Exigentea bat, aipatu duzu, ikusgarria gozatzeko, lehorretik gozatzeko moduko estropada, gora bera haundiak izan bai daitezke, eta patroien eta taldeen trebeziak erabaki horrak izan daitezkela, ez da?
1: Eta Antxerrian, Arrapala inguruan behar du izan oski gure beste lankideak. Andoni Urbizu, ondo egun hon?
3: Egun hon, Jonander lankideak eta hiru erremaia saieko entzule guzti bai.
1: Pentsatzen dugu, bueno, veteranoen estropadere jokatu da, eta ura igarota, ba, ontzi batzuk gordetzen hasiak izango direla honezkero.
3: Bai, batzuk pasiera ikusi ditugu hemendik atera eta gero ba bueno, ba aparkalekurantz ez zuzendu dira eta nik uste dut beteran guztiak ja lehorreatu direla eta orain emakumezkoen ba lehen txandako arraunlariak eta ontziak ari dira ba itsasoratzen batelerak ikusi ditu San Juanak lekitzerrak orain eta mutilenak aspaldi joan ziren txalo batzuk ere ikusi ditugu zale batzuk ere bai hemen urduritasun puntu batzuk ere bai normala den bezala eta zuekinen bat egin da gu hemen gerizpean itzalean gaude eguzketan berotu egiten dola goin itzalean aize frantxez ipar zuri horregen Jonander ba gustora baten da hemen kaian eta bueno zuen berriak jarraitzen adi gero hemen rampa honetan ba, protagonisten lekukotzak biltzeko asmoz.
1: Ba, gauza gorrela, Andoni, eskatu hitza protagonistaren batek gertuan eduzunean guk bien bitartean estropadaren kontaketarekin segiko dugu 8 minutu orantxe lehen da biziko txanda haue hasi dutenetik Ondarribiak segitzen du estropadaren buruan 3 seguntoren tartea zabaldu dio ziarbenari lehen galduak berreskuratu ditu berriz ere maniobra ostean hor ikusi dena da beraz patxi galipoek ziarbenakoek maniobra azkarra egin dute Ondarribiak baino.
0: Bai, horre txikla antzere bidiz ez, hasiera batean Ondarribiak emoten bane bendajatzu hartzela, gero segundo batera urbildu horre harin ibidiz ez zer banuk egiz esan da. Eta gero nantzin beha ikusten da, segun eta olatuk lagundu ero Ondarribiak hartzen duela bendajatzu hori, hori, estropada nipetxo ja lehenko postutan horre doiela, erabakitzen horre Ondarribiak eta zerban arteko pelik izango dela amaia da arte uste dut.
1: Ondarribiak zierben ari unu honetan, 2 segundu Getariari 9 eta Santurtzi galtzen ditu 14 segundu egiari zormanu gaurko baldintzak eta kontuan hartuta metro terditik gorako olatua, aizeak ipar ekialdetik jotzen duela. Eta horrez gain gehitzen baldin badiogu laugarren kalean ondoko itsasoak duen indarra, pentsatzen dut gaur laugarren kalea ez dela batere maitea izango, eta noski hori akaso ez horregatik bakarri, baina hori ere nozitzen ariko dira Santurtzia.
2: Seguru nago gaur laugarren kalea suertatu zaien taldeak, ez direla batere gustora geratu zosketak emandako emaitzekin, ba, errepunpa erabatekoa jaso behar dutelako eta ikusten dugu zehapar sortzen dituen inguru horretan arkaitzek eta itxasoak, baina bueno, argi dagoen azera da estropada erabat apurtu egindala, lehen dabitziko posturako leian zierbena eta Ondarribia ditugula, ontzi sendoak, zierbena gainera Bizkaiko txapelketakoaren ondoren arantza atera nahian izango dira, gogoratu denbora guztiak balekoak izango direla txapelketarako, ez da garai batean bezala bi eguneta jokatuta lau ohorezko txandan eta besteak ez zutela bandera lortzeko posibilitaterik. Guazen lan erdietara, ez da?
1: Ba, hori da, lan erdietara gerturatzen ari dira lau traineruak, egia esan ba altzako harriko inguru hori momentu kritiko hori igarota orain olatu aprobetsatzeko aukera ere badute lau ontzi horiek, esan gabe doa, batez ere kanpo galdetik datozen horiek, eta horrek esan edu lehendabiziko pikaleo eretakoek, pixkati estriborera egin dutela, gorein balizaren bila, ababorera egin eta maniobra hori alik eta bizkorren emateko. Amar minuturen langa gaindituta, horrek esan edu gaur estropada ez dela, hogei minututik berako izango itxas mugitu dagoenaren sinale, Hondarribia estropadaren buruan, hortxe maniobra egiten aurrekalari garron txikia sartu, ontzia trabestu, hortxe Hondarribiaren maniobra, ja Hondarribia amar emeretzi atzetik ez zierbenak, azkar, ja zierben ere. Iru segundura ontziak geratu ere ingabe eta orain getariaren maniobra eta herritarren maniobra hori ja getari ere bederatzi segundura. Santurtzi lan gehiagorekin orain txari da Ziaboga horretako lanei ekiten, ja Santurtzi ere emeretzi segundura. Beraz, Hondarribiak amar emeretzi estropaaren burua lortu du lehendabiziko txanda honetan, iru segundura genuke zierbena bigarren, getaria bederatzira eta Santurtzi emeretzira. Ez dakit, zeresana eman du azken egun hauetan. Getariak joan zen igandean hementxe bertan maniobratarako erabili zuen joera hori. Orain ikusi dugu ohiko erara itzuli dela. Esate baterako unaz, hau da, indarra kontra egiten, alde egin behar.
0: Bai, komentaizo, generala izin zen, ez? Arrau mundu, ostra, ikusi dozu Getariako patroi eta nik esan, bueno, ondo urten batzu, datzaren aztin topako dugu, beste bi iru, saiatzen bintza bardin egiteko zerean, ez? Baina, bueno, ohiko erara ero bueltatu da. Ebatzo, Ziaboga, edarrak izan dizela, irurek, Zierbana, bai, ni Zierbana lehenengo Ziabogan kostein jakola jirati uste dut, eta hor galdu duela segundo batzuk. Baina, bueno, eta gero, ba, esan duzune, Santurtzei kostein jako. Ni betzo, Santurtzei, respetu guztia Santurtzei, zaritxu betala, hau, gaur amen egoti, Santurtzei igual ez da, liga honetako komatxo artean ipinite dana, merezimendu osoz dugu amen, eta baina beste nio oso ondoin bane bizkeko txapelketan, eta bueno, gaur amen egoti batzatu horrentzako zaitzu eta da egoti eta ikusti euren buru amen.
1: Manu, alde hortatik ziago gen inguruan ari ginen, iruditzen zaitek etariaren ziago horiek famatu horiek horren beste izpide eman dutena gazte honetan, akaso gaur giroa ez dagoela horretarako zen dute gaur maniobra egiteko garaian, itxasok noski zeresan handi izaten du eta baldintzek ere alako itxasen mugitu dagoenean, segurtasun ikaragarrizkoa bihar esaten duzue horrelako maniobra bat egiteko aurruko azten egin zuen bezala pixua bere aldera botata eta horrelako erabaki hartuta gaur iruditzen zait uretara ateratzerako bazekiela unesin zegirak etzula aurruko azten bezala
2: emagusen. Seguro izan, eta bere taldekideekin ere eta prestatzailearekin seguro itzegita ere izango zutela, froga egin zuten lengo astean, eta bueno, ba, izu gondo, bakoitzak ikusten du zerko berizaion talde bakoitzari, baina gaur ez dago froga, eta erabateko ziurta una egunetik eguneko zehurtasuna behar duzu egin beharreko mugimendu guztietan, ze akatzik jikiena larrutik ordaindu daiteke.
1: Amabi minutu eta berrogeita mairu segundu estropadari hasiera eman zaio honetik, Hondarribia zazpienu eta berrogei metroren faltan irugarren eta azken Ziaboga hori abiatzeko, Zierbena lau segundura du, Getari egoren irugarren luzean, zertxo egeiago galdu eta amabi segunduren atzerapena bilatu du eta hogeita bo segunduren galerarekin Santurtzi ikusten dugu sufritzen. Eta iruditzen zait, sufritzeko moduko ba, egokiera egokitu zaiola, lehen esan dugu kalearen gatik, akaso Patxik esan duena, zuk beste helburu batzuk izan, estropada bat atera eta honen artean sartu bai, baina behin haiekin zaudenean, eta estropada hasieratik, Patxi, galtzen baldin baduzu, aritxo hori, akaso gero hori berreskuratzea zaila egiten da eta erabate galtzen da hori ari hori.
0: Bai, ni betzote, bueno, Santurtzik hori komenta dugune, ez? Hemen egoti eurentzako basari bat dala, estropada honain belako bizkaiko txapelketan, eta bueno, oin sufriten tokateake, ni petxa dote burun argi dekoela euren helburu zein izango dan aurtengo denboraldi zen, eta bueno, hau hori horrele sartu behar dela, ez? Entrenamento on bat, eta ikusteko euren burue nun deusen, ez?
4: Eta Hondarri eta Zierbenaren arteko
2: txapelketarako zaizkatzea, eta bueno, gaur entrenatu beharrean, leiara etorri dira, itxasoko estropada bat gainera, bueno, prestakuntzari begira
1: entrenamento hori gorena.
2: Bai, dudik gabe, ze hauek ez zuten denboraldia zeran Euskadiko txapelketa begitik jotako estropada bezala, hauen zako liga da eta ligan mantentzea, eta baldintza liga horretara alik eta senduen iristea, helburu nagusia.
1: Esan adur.
4: Esaten nuen aldea mantentzen ari zela, 3 segundo trainera batean, orain 2 segundo gehiago jandizki Hondarribiak Zierbenari, ja ordula ordeneko lanean, Jonander, orain 4 segundo dira hortxe. Mantentzen ari dira momentuz, Galipoak, ba Hondarribiaren ez oso urrun.
1: Hori da, egia da, 4-5 segunduren kalera, horrekin orain beste segundu batek galdu duelako. Akaso beste estropada ere honek duen beste berezitasunetako bat oraintxe datorrena da, hau da. Ziago gara arrimatu orduko, Zarautzaldera arrimatu orduko. Itxasoak harako norabide ere hartzen du, olatu egiren norabide hori hartzen du.
2: Eta aprobetsatzen baldin baduzu, kriston letekina atera dieza jokezu gaurko estropada honei.
1: Eta olatu agartzeko aukera ere bai, eta horregatik ikusten dugu esate baterako Unaixe Izagirre erabat ababorrera eginda, bere norantza horretan.
2: Eta Ziaboga eman bezain pronto, estu Zabal aterako dira, estribor aldera normalean egingo dute, ba errepunpa horrek eta olatu trabeskako horrek sortzen duen arietekin atera nahier.
1: Ba, esan bezala, Hondarribia 1 metroren faltan, Ziabogaren gain gainen esan nahi baita, Zierbena 4 segundurak etari Amarera Santurtzi 32 segunduren galerarekin hortxe ama Guadalupekoa maniobrari ekiteko prestatzen.
0: Taketeiz ez tatxe usten, eh? Hor deu 10 segundo, hor buelta hortan 11, 12 bokindoz, Amarrera, bederatzi da, hortxe deu aguantaten, horre, esan duzu modure oin baborrera, tatxe usten itxiko da Ziago garantze, zarautze erantzen.
1: Ja Hondarribiaren denbora, 15 minutu eta 54 segundu, ja Zierbena ere 3 segundu gehiagorak, etari orantxe Iker Etxabe aurrekalaria horre, adi arazoren bat badu Iker Etxabe, gero hori zaio arraune txikia, ja, etari ere 9 segundura, eta Santurtzi izango da urrena elmuganez, Ziauga ematen hor ikusten da erabat, hemen eskura dauzkagun irudietan eta atzean nolako mugimendua dagoen, esan dugu hemen gaur gauzak berdindu egiten dira kalei dagokienez, baina laugarren uste dut kondenatua dagoela eta Santurtzi esan bezala.
2: Bai, Markel Lujoarentzako gaur konpromiso handi xamarra.
1: Bai, hori nabarituko duela patroie gazteak. Ja, Santurtzi ere 32 segundura egin du maniobra, beraz esan bezala. Hondarribia estropadaren buruan orain ikusten ari gara, lehen Iker Etxabe esan dut, baina Jokin Aizpuru da horre aurrekalari lanak egiten ari dena.
0: Beratze, usite, jo.
1: Baina bai.
0: Hainkikero labanero intxo, bai.
1: Igotzeko garaian, bai, hankake labain edo egin dio, Manuk, oi, Patxi Kondo esan duen eran, eta maniobra hori zaildu zaio. Alere, hainbestean, hainbestean, bai, bai, ez du horren beste denbora galdu, baina... Ziago gatik irteran, azken luzea osatzen lau traineruak, 17 minutu.
2: Estropada aipatu duzu, barkatu. Aipatu duzu, hainbestian eta ondo atera dela, nahiz eta gertatu zainoen izkiputxo hori. Gaurko estropada ez da, olako akatzak erabaki horrak izan ditezken modukoa, ze gora bera, ehundalaka gora bera izango dituzte luzean zehar, erdi traboa egin, pala da fallatu, alde hortatik tensio igaragarriko estropada.
1: Eta orain, eta orain adi, Patxi Kondo esaten duen eran, Zierbena Hondarribiari gaineratzen ari zaiolako, lehen 4-5 segunduren tartea galtzen zuen, Ziabogan gauzak estutu dira, kasik 3 segundura gerturatzea lortu dute Galipoek, eta orain beste segundu bat berreskuratu dute, horrek esan nahi du Hondarribiak segitzen duela estropadaren buruan, Zierbena 2 segundura du, eta Getariak ere,
5: 6
1: segundu galtzen zituen, orain 6-ra. Etorri da, eta adi ikusten dugu jadanik erritmoa sarritu duela esperantzak, eta lehen ere, eta urrutira joan gabe, joan zen astean ere ikusi genuen azken luzean, zer nolako gaitasun erakutsi zuen azken luze horretan. Getaria 4 segundurako katu da, Zierbenak pira segitzen du Hondarribi estropadaren buruan, erabat jokoz kanpo Santurtzi 33 segunduren galeta.
2: Ezka, Jonander, gaurko estropadak berriro ere lehenko asteko agoratu behar dugu, lehenko astean txanda batzuetan partea de gutxiago zeudenez, zer egin zuten kalea errespetatu beharra, eta talderen batekin alarmitik baita ordaindu ere, baina gaur kalea libre da azken luze honetan, eta patroiek zer esan asko izan dezake.
1: Eta esango nuke, Getariak etortzea
5: gero kalerik
1: gorena dukala.
2: Bai, bai. Nik ala uste dut.
1: Naita dator zero kaletik adur, erabat istriborera bideratu dut traineru hori, gero aukera duenen eta behin entzulea jakin dezan tunelaren edo, lehen da biziko tunelak etaria begiratuta Zarautzartean, behin hori igarota, egingo du ababorerako joera eta erabat malkorbeko ondartzetako baliza horietara, zuzen egingo du, ze olatuaren norabidea aprobetxatuta.
5: Getaria ontzi batera.
1: Getariak errekuperatzeko. Ikusten du guretako epailak Getariako patroiari Unaixe Izagirreri aginduak ematen, Zierbena ere hor dago, adi biak izan ere Getariaren kalean daude, Getariak jakin badakilen esan dugu zero kalean dago, noski. Manu, baina ikusi du ziaruna bertan dute eta ziaruna lehen dabezio kalean dago 31 eskutik patxi oraindik ere gogoratuko da ze gertatu zen 2011ko abuzturen
2: zazpian. Begira biak izagundura pare parean.
1: Hemen elantxo begira bazi zuen bandera bat.
0: Bai.
1: Getariarekin kasi egoera berean egon da. Orain ziaruna eta getaria dut
2: bezala. Rapari pasar une batez getaria aurretik ere ikusi dugu segunda bat aurretik.
1: Getaria bigarren postuan kokatu da izan ere ziarbenarekin berdinduta baldin badator ere biek 3 segunduko galera dute Hondarribiarekiko Hondarribia txandaren buruan Hondarribia bere gerran ari da eta azken 400 metroen faltan ba oraindik ere estutu beharko duten arren egia da arnaz hartzeko moduko abantaila txori eduki baduela ama Guadalupekoak. Beraz Hondarribia txandaren buruan 349 metro helmugarako oraintxe 20 minuturen langa gaindituko dute lautrainiruek etaria 2 segundura
2: orain bai eta izaurtik
1: zierbena irura eta 39 kasik 40 segundu galduta Santurtzi datorre laugarren
2: arrapari pasar aurretik etaria.
1: Hortxe, zer, Montzier diba, getaria gatera, segundu batera kokatu da, getaria ondare biari,
4: igo gaite zen esperantza ontzira.
2: Bai,
1: entzun. Batea, nabendu, hankekoak biak ez ziztik bat.
2: Gaur, estropa da, ez maldin badute, txanda ari dabazte, maldin badute, unai xalkate.
4: Azken berru metroak, Jonander.
1: Azken berre metroa bai, egun eta irurogeita mairu metro zehatz esateko Getari eta Hondarribia segundu baten barruan Zierbena bi segunduren galerarekin Santurtzi Zierbena bi segundu bat adi, orain Zierbena golatu hartu dezakelako Getaria golatuak galdu egindu bere kaletik Hondarribia ondo datorre, baina segundu bat biren tartea badun ikuste dute gauza kon Hondarribiari emango diola lehen da biziko postu horrekin geratzeko, baina zuloan orantxe eta Getari atzetik aurrera
2: badator,
1: adi horre biontziak batera atorra, baina Hondarribia ailegatuko da aurretik, hortxe Hondarribiaren azken palada, ja Hondarribia, ja Getaria, ja Zierbena. Hortxe ba, 21 minutu eta 4 segundu behin-behineko denbora, Hondarribiaren zate txanda garaipena, Getaria segundu bat eta 31 egunenera, 10 segundu galtzen zituen tarte batean Getariak, hori ere gogoan edukitzekoa da, eta Zierbena 2 segunduren galerarekin 3. Postuan izango da estreneko txanda honetan. Orantxe Santurtzi azken lanak egiten ikusten dugu, ea, ba, zer egiten duen ba, Bizkaiko ezkerraldeko, Ibaizabalen ezkerraldeko ontzi horrek, azken arraunkadetan badator Santurtzi, beste 4 bat beharko ditu, 1, 2, 3 eta 4, ja! Santurtziren denbora 29 segundura geratu da, Hondarribia beraz orain zuzenduta 21 minutu eta 4 segundu, Getaria segundu pasatxora, Zierbena 2 segundu doi, Santurtzi laugarren 29 segundura du.
4: Eta hitz eske daukagu, Andoni Urbista ondo aurrera Urbiz?
3: Bai, ze hemen daukagu, ontziratzen ari delako orain arraun lagunak taldea, eta Juan Mari Etxabe, entrenatzaile, gideari, ez dakit nola definitu Juan Mari Etxabe eguerdion.
5: Entrenatzaile, eta bueno, hemen partaide arraun laguneko partaide bat.
3: Despedia politia egin dizuete, jendea bai, zaleak bai, giro erra dago, tentsioa zemoz, hasierako momentu hauek urduritasunik bai, Juan Mari?
5: Bai, joan gehiago, ni momentutan gehiago bain dakat, baina arteko zola zeiden duen, eta bueno, normalki ez, pixat, taldean eko lasai dago, eta bueno, konbentzitua pixat, gure uneko intia balde mongo, pues bueno, aukera asko ezango txugu la bandera irazeko eta gogotxo, gogondiak.
3: Jende guztia zoi begira dago, Juan Mari, horrela da, favorito ba. Nagusia zarete, nola eramaten da hori?
5: Pues hoy kodiatzen gabiltz, ez, azkenean oso gutzakabez zango berreia deni, ba, azke gurtzen horka aurrian gaudelakoz, mi aurte nabarmena guamaten du dela, ez, gu galtzean zoria zango zen kastratofe izuarri bat, pero bueno, gu gozatzea heldu geha, arraunien egoan oso honen indugu, eta gogotxo dago, eta jendean nahi du pozoi. Neguan itako lan hori gurean erakutzi eta gure berzi honen eman.
3: Lankide entzun diego, itxasoa metroa, metoterdiko latuak, Frantzi Parra, iparaldeko aize hori, itxasoa gaizto ez dugu esango, baina erraz ez dago, Jamari, ziur badak izula.
5: Egun gauz bada, eta bueno, itxaso milek, eta bueno, urtean zalik arraula itxaso nobeto bat abilela, ez urte urtea aurrak pasu egiten goazela, eta urten era ni uste baietz, sendo taldi sendo dago eta indarra aplikazio aldetik eta hobeto egiten egia. Fatora asko dago, patroia ere ja lehen urtean patroi berri bat zen, oan ja esperientziko patroi bat da, horrek asko egiten du. Bueno, dena ni bizetukui goraka gozela, eta bueno, aurten ni uste itxaso txarrakin arraun lagun sendo kusiko dula. Bezala normalki dugu temporada di joan bezala aurrek gota hobeto joten gea. Baina, bueno, aurten lasaio gabe eta sentidu hortan ustez aurrapena handia dagoela.
3: Suerte eta dena ondo joan daia, eskerrik asko Jomari.
5: Bale, zuri, mila esker dena.
3: Hortxe, Jomari Etxaberen hitzak.
4: Lugainen ontzeko entrenatzailea, Hondarribiak irabazilu lehenengo txanda, 21 minutu, 4 segundu eta 45 eguneneko denboralekin.
6: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Amabiak eta hogeita sei minutu dira, Euskadi Irratian entzuten ari zarete. Ikurriña, jokoan gaur Getariako uretan, pasaden asteko ba, denborarekin alderatuta ia minutu erdi gehiago behar izan du Hondarribiak, horrek argi uzten digu. Ba, itxasoa ezagola pasaden astean bezalaxe eta orain, ba, oiarra nagusiak iritsiko dira, Orio da favorito nagusia, baita, bera bazen ere pasaden astean, baina ba, Donostiarrakia ezusteko handia eman eta segundu bat baino gutxiagora gerturatu zen. Ba, ontzi horritik horregatik, gaurkoan ere, eta ikusita ba, hortxe sartuta dagoela ere Urdaibai, Maritxalar, ezakit, favorita Orio, baina kontuz.
1: Bai, bai, eta gaurko baldintzekin argibili, Pozatek dioen bezala, hori utarrek dioten bezala, ederki dakite bai, ederki dakigu olako itxaso ere muek eta olako baldintzek, ba, ez ustekoak emateko ba, zeinen aproposatzen diren.
2: Ba, esan adur.
0: Ez, bueno, bai, komentatu nahi nuen bakarrik, atzo, ba, ere estropadak izan genituela, Lekeition, Lekeitioko bandera biak oriotarrentzat izan ziren, gizonezkoetan 9 segundo atera zizkion San Juani 14 Getariari eta emakumezkoetan 14 segundo Ibaikari 23 Zubaiari. Orain bai, Jonan derraurrera.
2: Esaten genuena, laguntziak pixkanaka ari direla
1: barko
2: balizetara gerturatzen eta horretara gindua zen balizetara gertatuta kaleak aipatzea komeni, Manu, eta ba, horreten txe, hariko gara Manu kargu hartu horretik. Elekitxar hariko da lehendabiziko kaletik, Orio bigarrenetik, Donostiara hirugarren kaletik eta Bermeo. Hariko da, laugarren...
1: Ez gara gaur bai garrantzia duela kale sosketak.
0: Osa, Urdaibairentzat kale txarrena.
2: Bai, baina bueno, ez da beti kalea izaten, hau ez da matematika.
1: Eta kale txarrenetik ere hainbat baldera irabazi dira, eh?
2: Bai, horregatik. Bueno, patxi esatekoa da, ze akaso askoren begietara, ez, logika bati jarraituaz esango dugu, errespetu guztiarekin, akaso zierbena zen hemen esperotzeko ontzia, bai behintzat, ze aurre kontu eta ze bestelako darabiltzen kontuan hartuta, baina Lekeitiora sartu zen, merezi mendu osoz.
3: Eta, korik komentatera zunez, pasadatzon, antzeko zeo zer Bizkaiko txapelketan bebai, ze azkanen golatu neintzone Lekeitioke zierbena irebazi eta gaur Beketaizak tak barriña intzo, eta hori... burorako ez da gauza hona izeten, eh? Arraula izen morala dentsako eta zierranak bueno, galdu deuz efektibo gogor batzuk, bermio datasundiz batzuk, arraula lionak baina emoten bantz zer bueno, aurrera utzo hilko zala
2: besteren artean, Euskadi Irratiren lagun egiten zuen, Bilbotarra ere zierbenatik urda xante, para, Bilbotik zierbenatik bermiora mugitu da
3: eta gero hau bestie taku ero izen ez dut zaten hori
0: irukote
3: oso indartzua genera hori mutik
0: esta txartu erretik, komentatu nahi dieteren zulei, gure WhatsAppa irekia daukagula 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakia, ba bertara bidaltzeko, mezuak nork irabaziko duen gaur, bari gizonezkoetan zein emakumezkoetan, gero gogoratu ordu batetatik aurrera, emakumezkoen lentxalda izango dugula, eta orain gizonezkoen orezko txanda, Jonander.
2: Hori da, gizonezkoen epigarren txanda astear, lautrañeroak ondo kokatuta ikusten ditugu, epailen oniritzia baduten lehorretik, eta behin lehorreko eman daba, noski, guretako epailearen aginduetara, ikusiko ditugu laue ontziak, nik ondoan zean kokatu da oraintxe ikusten ditut akaso izuntza zertu atzera gorain olatuaren bultzada horrekin, baina egiari zor orain ez du emango laitera gauza gondo bintzat ez, Lekeitiarrak tosta pare bat galtzen duela komanu.
1: Bai, alata guztiz ere iruditzen zait gaurkoan, ba, ez duela horremizako garrantzirik era.
2: Adi, bandera zuria
1: lorretik.
2: Uretan ere bai... Eta hortxe bandera gorria gora, ja, hasi da, estropa da, lehen da biziko kaletik izuntza Lekeitiarra Orio bigarrenetik, Donostiarra hirugarren kaletik eta Bermeo Urdaibai laugarren kaletik ikusiko dugu ba. Ze traza hartzen duen bigarren txanda honek, lehen adurrek esan duen eran. Oilar nagusiak dagoen dauden txanda horretan, baina 20 segundo bete eta estropa da baliagarria da, balekoa da. Eta Donostiarra
1: berrogeita maika paladan irten dira, hori otarra zen olako ziurtasuna, ze beste ontziak 45-46 paladan irten dira, ekin diote lanari.
2: Donostiarra txandaren buruan 25 segundo igaro direnean, hori o segundu berean, Bermeok eta Lekeitiarrak 2 eta 3 segundo galtzen dituzte urren ez urremanu.
1: Bai, eta agian gogoratu beharko dugu, ez? Gipuzkoako txapelketan gertaturikoa, Oriok lortu zuela garaipena, favorito nagusiak berak ziren, baina ez horren, ez du irabazteko, 2013 besterik ez zizkieten eta kendu donostiarrako, eta arantza hori eta alde hori bere aldera eramateko helburuarekin ekin diote Igor Markazagak egun batzuk direla esan zigun bezala.
2: Eta era bate agerikoa da, Patxi, jokaldia, Bermeok egin duen jokaldia esaten genuen laugarren kale hori, errepunpa hori tarteko, eta ez da gaur bat ere maitea izango, ez irteran, eta ez da etorreran ere, joanekoan eta ez itzulerako luzean ere, eta argi geratu da hor Bermeok, Xer Zurinaga patroi duela, aurten itzuleren eskarmentatua, patroi eskarmentatua, zer egin duen Bermeok, alegia, Donostiaren kalera, egin du hirugarren kalera sartu da noski.
1: Ikuta bidali du bere kalera.
2: Lehorraldeko, esango dugu, Lehorraldeko errepunpa hori sai este aldera.
3: Bai, maniobri argi izen da, ez? Eta landabe ventajatxu atatxu zerak, horizo batez be, horre azierek beste honin lan on egin ban, bizkeko txapek eta hor bigarren ziabugan benetan be, horre erabaki bala estropari uste dut. Eta, bueno, ezagutzen dugu azier, patroi abile da, eta no, tipe ez une pesan gotzon, zer egin behar duen maniobri eta zer egin behar den, eta ondo indi Bermeo.
2: Orio txandaren buruan, Donostiarra orain 2 segundura, Bermeo, que 5 segundu galtzen ditu, Lekitxarra 6 segundura, 2 minutu eta 10 segundu estropada hasi dutenetik, luze erdira bidean edo igarota, lehen lau ontzi horiek, eta ikusiko dugu, aurreko txandako emaitzak edo bintzat denborak errepikatzen dituzten, hobetzen dituzten, une honetan Oriok hobetuko luke, aurreko txandako guztien denbora, estropadaren kokapen ere horretan, Donostiarrak ere bai, baina Hondarribia Bermeoren aurretik elitzateke esate baterako. Orio beraz, bigarren txanda honen eta estropadaren buruan, erabat, bigarren kalean, bere kalean, egoki eta eroso, Lekitxarra ikusten dugu orain, eta ez dakit, azkartxo ezote duen egin maniobra hori Patxi, lehen kaletik bigarrenera, alegia, usten joaten ari da, bintzat, traineru hori iztiru horraldera du.
3: Nire, por ejemplo, amengo txandakuk estor sorprendi duten Lekitxok hasiera batean, ze bestik nipetza dute talde indartzu hau edizela, eta tal. Sorprendi dut eztena da, zera, Santurtzin denbora tandoiela, Santurtzik lehenengo kaletik, laugarren kaletik urten dago Lekitxo, horrek etzen dozta purrete harritu gehi zau, ez? Ez topetza ni harten dagoen nik Lekitxo gaurkun amene lehenko kaletik.
2: Ba, Orio txandaren buruan, eta lehen esan dugune alderak eta hori eginda, ba, Donostiarrarekin batera aurreko txandako betzen dituen, ontzi bakarra da, Hondarribiak Bermeoren denborak hobetuko lituzke une honetan.
1: Donostiarra epatu zu jodan darbarkatu, baina joaldia, 40 bat palada hartu izkiet, eta segundutxo batera urbildu zaie hori otarrei,
2: Eta zerbait baldin badu, Donostiarra joaldi horiek, mota hori egiteko gaitasuna da, esan nahi dute erritmo altuetan eroso aritzen den ontzi
1: bada. Bai, eta teknika pixka bat lantzen ari dira, lehen agian ezan horren ikuskarria, baina ban goxatu egin dute abiadura hori emateko trebezia, eta ikusten dugu, ba, borroka estua lehen postu horretarako.
2: Luze babor entzuten genuen Asier Zurinaga, ez Alferrik olatuak ababortik etorreko zaizkie, haiek luze egin, eta aldiz istriborrek pala gora ondo bukatuta, pixkate ontzi egonkortzeko lan horretan, benetako lan haute.
3: Eta gero beste detaile bat horre entzun dugu, Asier Zurinaga, para la vuelta, ez dakize preparatzen da para la vuelta, ni betzo garrantzitsuk izango dizela gaurkun bueltako zerak, horre erabakiko dala gehien bate estropadi,
2: Lau minutu terdi orain estropada hasi dutenetik, hori otxandaren buru Bermeoren 150 metro estreineko ziago garako, Donostiarra segundu bakarrera kokatu da, Bermeok 6 segundu galtzen ditu eta 12 segunduren galera du Lekitxarrak, izuntzak beraz hori otxandaren buruan, baina Donostiarrarekin borroka
1: batean. Barkatu, patroi jantzun, herramienta buena para la vuelta.
3: Hori.
2: Bueno, horrek izan ditzake.
1: Bai, noski.
2: Interpretazio pila bat. Niri bat etorri zaigo gora.
1: Guazen, ba, bureak egin botatzea.
2: Niri bat etorri zaigo gora eta dauka gaur egun lanabesek eta duten moldagarritasunarekin lotura. Bueno, gauzak horrutzita hori hotxe ziabogan. Ja Orio, 5:06, beraz, gauza gorrela, Hondarribiaren denbora aixe hobetu du, ja Donostiarra ere segundu batera, orantxe, ja Bermeo 8 segundura eta izuntza ere maniobrara bideratu bakarrik ez egin ere bai, ja Lekitxarra 13 segundura. Gauza gorrela, Orio, bai Andoni aurrera.
4: Peio López ekin gaude, hemen, zirrenako arraularia, Peio López, arratxaldeon.
5: Arratxaldeon, bai.
4: Zaude oso kontentu, ez daukazu oso aurpegona. Irabazteko asmoa zenute, baina irugarren azkenean, Peio.
5: Bai, irabazteko asmoa geruen. Aurreko igandean kolpe latxartu gero el Lekeition. Astean zehar ondo ari gara entrenatzen, bai lehengo astean eta bai aste horretan ondo entrenatu dugu. Baina gero lehian ez gara asmatzen ari eta bueno, ba tristi horregatik.
4: Bueno, hasiera besterik ez da, baina nabari da kolpe hartu duzuela, Pello.
5: Bueno, kolpea bai, azkenean emaitzaz dagoena. Ba, gure baia onena ematera ateratzen gara estropadero eta ez gala horretan ari. Hori, esan du moduan, hori entratu guaztean zehar, gogoz gentozen eta ez du guazmatu.
4: Alare horri bilizarete, getariarekin eta ondarriarekin, segundo pare batean, olatu batean, Peio. Eta azkenean gazoek gertatzen dira, ez?
5: Bai, bai, noski, Getaria eta Hondarribi ere ibiliko direla ematen du. Asi que... Bueno, irakurketa lasei etxean egin beharko dugu, baina, hombre, orain hori kolpe hartuta. Ez dugu oraindik ezer galdu, egia da. Ea datorren astean Espainiako txapelketan jokatuko dugu, ez dakit bueno, ukoak egoten dira eta ez dakit joango garen. Eta, bueno, joatekotan, berriz gure maila ematera. Ea, astean zehar egiten duguna estropadan gauzatzea lortzen dugun, ze astean zehar ondo gari, ondari garen entrenatzen, eta, bueno, hori ea lortzen dugun, besterik ez.
4: Eta espalima da,
0: espalima. Uretara bueltan, barkatu Jonander, aldea handitzen ari baita hori hon?
2: Bai, segundu baten tartearekin utzi dugu orain lau segundura. Handitu du alde hori, iru lau segundu hortxe dabile segundu dantza hori, hori ordea txandaren buruan, Donostiarra orain une honetan iru segundura, Bermeo amarera, Lekitxarra amazazpi segundura, nabarmen Orio, bigarren kale eukitu zaion Orio, eta hirugarren kaletik atera den Donostiarra nabarmen iztiru horrera eginda, itxasaldera eginda esango dugu, lehen da bizio kale horren bila, azken metroetan, azken metroetan, alde batetik errepunpo hori zaiestu, eta gero azken metroetan, balizara garbi-garbi olatu alde joateko.
3: Epaile bizek euren atzetik da bize, eh? Epaile bizek, lantza bizek, beste bizek, beste gerra batetan ez lehen motetan.
2: Bai, zepermeo sortzi segundu galtzen ditu eta Lekitxarrak emeretzi, beraz horre aldea handiagoa da. Bosteun eta berrogeita mar metro bigarren ziaboga horretarako, ontziak oraindik ere minutu batzun falta, pare bat minutu gutxi gehiago beharko dituzte bigarren maniobra hori egiteko eta erabat lapiko egozten bezala dago itxasoa alegia, ura ikusten da mugimenduan bor eginaz
1: azpiko itxasoa eta izea
2: bai, eta horrek erabat arraunlarien gerriak eta gaurkoan zartatuko ditu.
1: Nere gerrien atzera ibitzen zait bukatuko dutela gaurkoan arraunean ari direnak.
2: Laureun metro orantxe hori ziabogarako aldea handitzen mirotzak 6 segundu Donostiarrari, 12 Berme hori, 20 Lekitxarrari eta txanden arteko konparaketa eginda ere Oriotarrak nabarmen lehendabiziko postuan, 7 segundu orain Donostiarrari ateratzen dion aldea, 11 segundu Hondarribiari eta 3. Postu horretarako dago leia Hondarribiaren, Bermeoren eta Zierbenaren artean, naiz eta jakin badakigun Getariak esate baterako une honetan 22 segundu galtzen ditu hori horrekiko behinbeineko zelkapenean azken aurren alitzateke, baina gero ikusi dugu ze itzulera egin duen laugarren luzean eta nola Zierbenaren aurretik amaitu.
1: Eta Bizkaiko txapelketa gogoratuta Lekeition hemen gure lagunak ikusi zuen, zuzenean ikusi zuen estropada gogoratuta, Lekeitiarra ezin baztertu, ez da, Patxi?
3: Bai, honek abiletiz, azkanengo luzin
2: honantzin,
3: olatun alde iarten badabe urbildu lehik ez Bermi hori, Bermi hori galtzen dugu, edin porazko,
2: Hortxe hori bat orziago gara bidean olatu gainean dotore hor esango dugu, traineruen zabel azpian irugarren eta laugarren tosten artean olatua duela, hori noski elbizte hona eta adi olatu gainean zar daitekelako ziago gara, ondo hor gor karanberri pixkate maniobra egin eta olatua usten ez baita komenizaten askotan gehiagizko abiaduran sartzea ziago horretara, orain txea rauntxiki aurrekalaria Gander Zabala, kontzia trabestu hori ja hori 10-0 post, orain txe Donostiarra maniobra egitera, arrauntxikia sartu dute Donostiarrek ere, Kaiarriakoek, ja Donostiarra 7 segundura, eta orain balantzarekin, hortxe Bermeo, langeiagorekin, orain Bizkaitarrak, baina maniobra tajuz egiteko esperantzan, Asier Zuriaga batroi dutela, ja,
3: Zabal.
2: Bermeo ere, 19 segundura, ikaragarri, galdu du azken luzerdian Bermeok, eta orain txe izuntza zertxoetik gaineratu zaion ontzia maniobran, ja izuntza ere, 26. Gauzak horrela, Orio, estropadaren buruan genuke, estropadaren buruan, ez txandaren buruan soilik, eta Donostiara genuke bigarren, esan bezala, 7 segundura Ziaboako denboretan. Gero, Bermeok 18 segundu galdu ditu maniobran, eta Lekitxarrak 26. Eta gainontzeko ontziekin, aurreko txandako ontziekin konparaketa eginda, bada esango dugu, Oriok 10-0 bostorrekin, orain arteko denborarik onena ezarri duela, barruko Ziabogan, eta Donostiara genuke bigarren 7 segundura, Hondarribia 3. 14 eta Zierbena 16. 4. Postuan. Segidan etorriko lirateke Bermeo 5., Getaria 6., Lekitxarra 7. Eta Santurtzi 8. Irudipena daukat, Manu. Orain ikusten dugu zelkapen honek erditik beran ezat ez duela antzekorik izango amaieran.
1: Ba, hor mugimendu desentea egon daiteke, eta ba, ikusten dugu estropada, naiz eta 6 segundo kentzen dizkion Oriok, eta erakusten ari dira gaur ere, ez bakarrik indarra, ez bakarrik sasoia, ez bakarrik almena, itxasuan ere arraunean ondo egiten duen taldea dela, eta aurten hortan ere ondo moldatu daitezkela.
2: Eta iragarpenek itxasparteke kontrakoa aurre ikusi duten arren, ikusten da patxi tarteka marteka izak ugaltzera egiten duela, bolada hartozenean lemaino finago eta boladatxo egonkorragoak sufritzen dituzela, sufritu egiten dituzela gune honetan horre adaboren ari den arraunlari horiek.
3: Ba, hor tarte gabe ikusi dugu ure sartzen beha albotip, ure sartzen beha ikusi dugu, ez palkarik eta ez da behar izango, baina bai, horre etzen dugu, ba, kalte ero etzen dugu horrek. Baina, bueno, esan duzu modura, hor Ziabogatan Horizoko Ziabogia ze behiron, ez, hor, aspaldizon ez dut ikusi Ander Zabala horre proan, bai. Nego guztizen hainkako eta bai. Ikusi dut, eta betxo, ostabe pintez dugu proara, eta, bueno, honek zenba denpora darue batera, Santurtzi be batera bizek egon zine, naute zane, bai. Patroi eta proela.
2: Gorka eta Ander.
3: Eso ez. Da,
1: bueno. Arraunkera luzea, luze honen ja maierera urbitzen ari garenean, Oriotarrak 28-19 paladan, Donostiarrak 37 paladan.
2: Eta ala, behar du.
1: Bai.
2: Arraunkeran sakondu.
1: Beste remediori horik ez da geratzen gaurkoan, arrokeri eta olako molini horik ez ikusi.
2: Ontziak nabigatu egin behar du, akaso gero bukaeran itzulera goluzen izango dute, erritu sarritzeko aukera hori. Ba, Orio txandaren buruan, 137 metro, Ziabogarako, eguneko azken Ziabogarako, 13 minuturen langa gaindituta, 5 segundu Donostiari ateratzen dione aldea, Bermeo
3: emeiretzira,
2: eta Lekitxarra 30. Eta iruditzen zait, Donostiara nahiko duela, joan zen azteko mamu hori aizatu berri zen.
3: Bai, ni betxot estropai duela, 5 segundu, bai. ez da deskolgaten hor, ez da deskolgaten hor, mantentzen da, 6, 5, 4, hortze mantentzen da, ez da egize paseko anazkanin, baina
1: emoten da estropai duela. Baina hori onere gorka dago,
3: Bai.
1: Eta gaur kalea libre izango da, azken luzean, eta patroiek zer esan hundi xamarra izan dezakete.
2: Ni Bermi hori begira, ginaiz, ez da gira osa duten, nik ez da gira gira izor, aurreko borroka horretan kokatu naiz, ni horretan murgildu naiz, bigarren partean, eta ez da gira Bermi hori zer galdu zaio, baina igaro da, une batean, tarte txiki batean, 6 segundu galtzetik 19 galtzera.
1: Bai, arrazoi.
2: Egi arizor, enez jabetu zer gertatu den.
1: Eta lehengo txandako denborekin alderatuta, bi ontzi bizkaitarrak 20 segundora.
2: Eta gero egia da, patxi askotan gertatzen dena, aurreko biak borroka betean daudenean, horrek elkarri likatu egiten dira, eta atzetik duanak, gixago sufritzen
3: duetan. Eskeitxe geratzen zara, eta gatzala horre mantenitzi hori zelan da, presin hori, ero hor gelizten zoiez, hombre, hor barrundoi esenak esti, arrolari barrizek, eta mantenduko presinu, baina bai egize da, helburu batzutatik kanpo gelditzen soiesen egin, ba, geldiro zeusten soiesela, ez? Ni betzau eta hemen Ziabogi be, apurbe zabaltzu indeuela Bermiok, hor denboratzu bebe galdu deuela, baina bai egize da, azkaneko zatizen bigaren luzien,
1: hori da, galdu
3: da, galdu da, galdu bai.
1: Desente.
2: Ama bos minuturen langa oraintxe gainditu da, estropa hasi denetik, 140 metro Ziabogarako, esan gabe duak hor marka girorik ez dela hemen malkorreko padia horretan,
1: getari horretan. Marka bai, egin berra.
2: Eta noski ba horretan zaztu eta bandera irabaztean jarri izango duten noski, beste askotan bezalaxe, arreta guztia arraulariek, Oriok hobetuko du aurreko txandakoen denbora, gero ikusi beharko da. Zenbateko alde ateratzen dio, baina esango nuke, orain begikolpera bintzate alde dezentekoa izango duela, Hondarribia aurreko txandan denborarik onen egin duen ontziarekiko. Hortxe, Ander Zabala, Santurtziarra aurrekalaria, Oriotarren aurrekalaria, Arrauntxiki eskuan hartuta, Zarauzarraren agindua jaso, Gorkaran berrirena, ja Orio amaos minut da hogeita amazazpi segundu, beraz, aixo betu dugu. Aurreko txandan Hondarribiak eginiko denbora amazazpi segundu nahi zuzen ere, ja Donostiarra ere, 6 segundura, eta orain Bermeo eta Lekitxarra etorko dira urrenez urren hortxe biontziek maniobran Bermeotarrek laugarren kale hortatik oraintxe Arrauntxiki sartu ja Bermeo 22 segundura aldea nabarmena Oriotarren eta Bobizkaiaren artean eta segidan etorko den ontzia isuntza Lekitxarra izango da hortxe aurrekalaria Arrauntxiki hartu du Iñaki Goikoetxe saguaren agindua jaso, sartu, ontzia trabestu, ja Lekitxarra ere, 26 segundura. Gauza gorrela, Oriok egin du orain arteko denborarik onena, 15 minutu eta 37 segundu Donostiarra. Bigarren litzateke 6 segundu gehiagora eta gero aurreko txandan aritu diren Hondarribi eta Zierbena Bermeoren aurreti lirateke Hondarribi 3. 17 eta Zierbena 4. 20. Esan duguneran Bermeo 22 segundu galdu ditu. Hirugarren ziago gaurretan eta bosgarren postuan legoke behin-behinean eta Getaria 26ra sigarren alitzateke, 26ra zazpigarren Lekitxarra, 8. Santurtzia dur.
6: Barkatu bai, Jonander, azken metroetara egitxerotik.
1: Zorioneko hori otarra kaso honetan.
6: Barkatu Manu, protagonista daukagu, Urbiz Tondo, Igor Gomezekin aurrera, Urbiz.
4: Bai, Igor Gomezekin gaude, Igor, zu ere zu eta zuek zaude oso kontent.
7: Ez egia esan, baina bigarren goztropa zan guretzat etxian jogatzia, baki gu denboraldia hasi besteik ez dara egin, baina bueno, geixo espero ginen batez ere Arraunean iteko garaian, ba, soltura gehiokin, baina ezkea komodo jun, aziratziratikan, ansiedade puntu bat izan deu, atzietik ikusi izan gelako, eta horrek ez digu lagundu ba, denbora aurra juntzan bezala zeiten, baina bueno, geho momentu batian pixkat astu gehan un gauden, hasi geha pixkatan agazkatzen da asuntua pixkat hobetu dugu, baina orokorrian esango balmen ginen, estropa ez dugu zau nahin, eta bueno, ba, prestaketa bezala hartuko dugu, datorren nahi dira.
4: Alera, ez zarete, urruti bili, Igor?
7: Ez, baina guk geho bakigu nundan gure langa, eta bakigu urrutik gatu gala.
4: Eskerrik asko eta suerte etorkizunean.
7: Eskerrik asko.
6: Goazen buelta uretara, Oriotarrek bigarren ikurreina nahi dutelako jarraian, pasaden urtean 23 urteren ostean, Jonander, orain bigarrenaren bila.
2: Bai, eta lehen ere lortuak dira, errezkadan bospasei lauro eta marraren amarkadan, eta noski ba, ez dakik hori lortuko duten, gaur garrantzitsua, gaurko irabaztea izango dute noski, eta bide horretan ondoko katuta daude mirotzak. Orio txandaren buruan, estropaaren buruan ere bai, 640 metro eskaz helmugarako 8 segundu orain. Donostiarrari ateratzen dion aldea, horrek esan edu, ba, laugarren luzearen hasieran beste pare bat segundu. Lortu dutela Donostiarrekiko eta atzetik hirugarren postuan Bermeo 25 segunduren galerarekin eta Lekitxarrak 41 segundu galtzen ditu estropada buruarekiko. Gauza gorrela, zer esan nahi du horrek, bada aurreko txandako Hondarribia, Getaria eta Zierbena behin-behinean Bermeoren denboretan edo haieko betzen ariko liratekela ba, zelkapen nagusiari begira Manu.
1: Bai, bai, eta zera begiratzen ari naiz, zenbat geratzen zaien, ze Oriok lortu du, beste segundotxo bat, bi segundutan aldea zabaltzea Donostiarrarekiko, baina amaiera hori ikusi nahi dut, ze lenguazteko estropadan azken 300-400 metrotan abiadura ikaragarria lortu zuten Donostiarrek, eta lortu zuten estu hartzea Oriotarrak, eta hori ean neurri batean errepikatzea gertatzen den, Oriotarrek kontrakoa izango badute ere, ba guztiok hori nahi dut. Horako ez, leia estua eta borrokatua.
2: Zazpi segundura murriztu dute desabantaia hori, segundu bat errekuperatu du beraz Kaiarribak, Donostiarrak, Igor Makatzagaren taldeak eta 27 galtzen, orain sufritzen ari dena, Bermeo da, Lekitxarra berriz, 43 segunduren galerarekin daukagu. Beste segundu bat gehiago, Donostiarren favore, 6 segundura. Ekarri du beraz desabantaia hori eta orain ikusten dena.
3: Horizon mantentzen dugu ekalie eta Donostiarra era bat arantzin doi, laugarren kalera antzin.
2: Laugarren kalera bidean olatoren norabidea aprobetsatu nahiko du noski.
1: Eta asmatzen duela kapeon, gaur horre bat dago beste erronka.
2: Eunetan lauro gehi metroren falta manu, Orioke eskoskura du garaipena, eta handia beharko luke orain tarte honetan, Donostiarrak aurre hartzeko. 6 segunduren tartea du izan ere, Oriok Donostiararekiko, 7 segundu orain, Ori olatu gainean dator, baita Donostiarra ere, eta garaipena gestio, ies egingo Ori hori, ondo lotua du gaurko garaipena, Ikurriña bat gehiago. Mirotzen Sakura azken metroak Orio tarrentzat oraintxe 20 minutu terriren langa gaindituta aurreko txandakoak aise hobetuta hortxe Orio beste palada bat ja Orio 20 minutu 44 segundu 24 100en behin-behineko demora ja Donostiarra ere 3 segundu gehiagora Orio Euskadiko txapeldun gizonezkoetan zorionak beraz besoak gora arraunlariek eta orain gainontzeko biontziak ere badatoz Elmugara bidean, Bermeo azken arraunkadak ematen, oraintxe beste iru bat, lau bat palada faltaren zaizkio, bat, bi, iru, eta lau ja Bermeo ere, 27 segundura, eta lehen da bezio kaletik golatu gainean. Laugarren txandonetako laugarren postuan, izuntza lekitxarra dator, azken arraunkadak gauentzat ere, ja izuntza 40 segundura. Gauzak horrela, zelkapen nagusiari dagokionez. Oriok egin du denborarik onena, orain denbora zuzenduta 20 minutu 44 segundu 24 100en. Donostiarra bigarren 3 segundu pasatxora eta gero alde handia, alde nabarmena gainontzeko ontzi guztiekiko. Hondarribia 3. Eta emaitza bera ona da postuari dagokionez. 20 segundura Getaria 4. 21 Zierbena 5. 22 hortxe 2 segunduren barruan 3 ontzi. Eta gero, 27 galduta 6. Patxik esan duneran, Bermeo Urdaibai, 40 segundura 7. Lekitxarra, eta 8. Minutu baten galerarekin, Santurtzi, itxasoko ama.
0: Hortxe beraz, barkatu Manu.
1: Jarraian.
0: Barkatu bai, ze protagonista, Joseba Munarri, Zor Urbixekin, aurrera.
4: Bai, ala da, Ador, bai. Hemen txegaude, Hondarribiko... Eta horiekin, Josea Munarriz, bakaratu, Josea, ez Mikel. Mikel Aurbañanos nastu ginez, barkatu.
1: Patroiekin,
4: Mikel Aurbañanos egin entrenatzailerekin. Ezagutzeak zer egiten den. Eta konten dago. Eta zuek emandako notiziari esker, Jonander, Manu eta beste, hirugarren delako, eta hori nahi zenutelako, Espainiako txapelketan aritzeko eskubidea txartela irazi dizulako, Mikel.
8: Bai, ez gehien bat, ez topa bikain bat indeulako, eta gainetik ansari bezala bat domin hori ez, hirugarrengo... Euskadiko treneru txapelketa baten gehatzia ez da erresa, eta bueno, gure bidia jorratzen nahi gehan horrekin, iritsi zait oso emaitza polita gara gutzako.
4: Bai, lehenengo txanda ere bazio zuen, baina azkarrekin duzue bidea, arranpara, Mikel Bazenek etelako, favorito etzinetela, eta bueno, hori jok eta Donostiarrak egia esan, ondo ere bazio dizuete, eta zuek badak zuen aurkari zailak eta gaindi zeinak ez dugu esango, baina oraintxe zaudeten lekuan egon da hori dela zuen tokia, Mikel.
8: Bai, bagenekin horrezko txandan aurkari gogorra zegoaztila, eta ja ikusirikan estropa erditikan aurrea gure den bako betzen aiziala bazaila zehon, ez? Eta alare oso guztia gatu geha indeun lanakin, eta gainetik hemen rampan esan diguen hirugarren gehala oso pozik.
4: Bueno, eta zertarako bali du testonek, Mikel, esan edete, 3 segundura Donostiarra, hor peloto ja ondisa marra, gero, Hondarribia, Getaria, Zierbena, Bermio, hortzaudete, gustora, zertarako, zerbaitetarako balioko du testonek, edo asia besterik ez da egin hau?
8: Ez, balio du, egile esan, lehen gorten ja izan genduen ziklo aldaketa bat, eta bueno, pazientziak indeldu berdi jogu nahi, aurten nahi gogen duke, beste pausetxo bat eman, ez da erretxe izango, baina bueno, gure lana oantxe bertan hau itia tokatzea, da irutzaitu hori ite baldin badeu, beti maila txukun bat emateko gai izango gehala.
4: Eskerrik asko, Mikel, eta disfrutatu, lorpen horregatik.
8: Zuei, eskerrik asko.
4: Mikel Orbañano, eta ez Joseba Munarriz. Gorentziak Joseba Munarriz, emendikan baldi bat ebeli, entzuten baldi bat dago, Adur.
0: Osando, Andoni, eskerrik asko, orain ikustenen egiz denbora ofizialak, Jonander, bigarren entxaldako Urdaibai eta Lekitxarra, azkena eta seigarren.
2: Bai, hori da, esan dugu, Oriok, hasiera batean nagusitasuna bazuen 6-7 segundurera, azkenerako Donostiarrak 3 segundura ekarri du, baina gero Hondarribia, Getaria, Zierbena, Bermeo, Lekitxarra eta Santurtzi tarte handira geratu dira. Eta Oriok ekarri dugu izpidera eta lagun batek gerturatu zaigu, Orioren elastikoa soinan duela, Orioren ordezkari lanak egin berritan, Joritz Etxeberria.
9: Bai, egunon.
2: Zorionak.
9: Bai, eskerrik asko.
2: Haze garaipen bat gehiago, haze garaipena dobitzak bat gehiago, bai.
9: Bai, bat gehiago, baina gaurre sufrituta
10: eh? Nik uste bigarrengo largon pixkat estropa usibela, baina geho Donostiak aguanta bindu eta harrimatu ya bai bukaeran.
2: Lanerako eguna zen, lan egin behartzen eta egin dute.
10: Ba, egin du. Nik uste lau larguak orokorren hartuta ez dakitanetan azkarren, ez? Azkeneko bitan, ez? Ba, nik usita Donostia bai pixa jandi jo, baina bai, nik uste... Bai, hasieratik nik uste aurri hartu duela eta ondo domina duela estropa.
2: Estropa da hasieratik ikusi dugu, Orio bere kalea honegin eta tartea ateratzen, gero gertatu dena da, aurrokastean gertatu zen erara, egin batean, Donostiara gestutzen badaki elamaieran.
10: Bai, Donostia hor da honian pala hilotzeu eta gainean sartzea, bai, eta kaliare aitzeki ligabekoan nik uste guria, behat jenare erdiko nahi genitun bazpare eta, bai, ondo asmatu dugu.
2: Bueno, orain ospaki zura pentsatzen dut atxaldean.
10: Bai, behat jebintzat ospatu ergo baini ja animau pixka eta nire egongo naiz. Kasoitea, baino ise, lasai.
2: Ederki, bai, hori Etxeberria, gozatu. Gaurko garaipenaz, udan ikusiko gara, baina estropada gaziren horrekin, beraz ez zaitut luzarako agurtuko.
10: Oidek.
2: Ondo izan, Joni. Ba, hortxe, ikusten dugu, telebistan Jon Urresti ere Getariako semea, kuarrilekoa duguna, inbat, bide batez esan da, ba, hori horren arraunlari gisa, telebistan izketan, gaurkoan, Euskadiko txapelketa eskuratuta, hortxe, gure aletxo ere jarri digu kuarrilean hori horren garaipen horri. Bueno, adur, ba, gauza gorrela, orain amaitu da, gizonezkoen estropa da, orain emakumeen hasiko da, gogoratu bitxandatan hariko direla hauek ere, Hondarribia Estreinako txanda horretan lehen da biziko kaletik, Izuntza bigarren etik, Ondarro hirugarrenetik eta Tolosaldea laugarrenetik, eta segidan, bigarren txandan, ba, joan zen astean, Gipuzkoan eta Bizkaian urrenez urren, lehen da biziko bi postuetan elkatu ziren ontziak, batetik, lehen da biziko kaletik, San Juan hariko da, bigarrenetik Arraun Lagunak, Gipuzkoako txapeldun izendatu berria, hirugarrenetik Deustu eta Bizkaiko txapelduna Kaiku laugarren kaletik gariko da.
0: Oriotarrentzat. Bai, aurrera.
2: Bai, Adur.
1: Ez, bi gauza goratu nahiko nituzke, zorionak Oriotarrei, ze garaipenei dagokionez 8. Dut. Oraindik ere, Bermeotarrak aurretik 9 garaipenekin, binakako hainbat dituzte, aurtengoarekin berdindu egin dute, eta ikusi behar, etorkizunak zer dioen. Baina goraipatu baita ere, Donostiarrak eginiko estropada, estropada erditik aurrera nola heldu dioten hirugarren luze horretan lortu dute aldea kentzea Oriotarrekiko, eta azken luzean, ba, 7-8 segundo galdu ondoren, ba, 2 segundo eta 8 unenekora amaitu dutela estropada. Arkaiz Diazek ausardiaz egin duelako maniobra, zerbait aurkitu nahiean, eta zerbait aurkitu du, baina ez da nahiko ez.
0: Oriotarrak, beraz.
2: Manu eta Manuren paper zarretan ondo jartzen duen eran Adur, Oriok elaro eta margarren amarkadan urte honak izan zituela, txapelketan daokionez, bitxak, 8 urtean 6 irabazten zituen. Hortxe ba, Adur.
1: Azken urteetan Hondarribiak izan dituen aren antzera.
0: Bueno, ba, bigarren segidan Oriotarrek, bueltan, nesken txanda izango da, Arraun Lagunak, Donostia Arraun Lagunak, favorito bezala.
11: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
0: Ez dugu izan beraz, zustekorik, gizonezkoen estropadan, bueltan emakumezkoen txanda izango da, bitxandatan, Jonanderek aipatu digun moduan, aurretik, Eider Bilbauk, albiste gutxi batzuk dakazkigu, aurrera, Eider.
12: Arratsaldeko ordubietan izango denaren aurrerapena hause, gizarteak ertzaintzaren ganduen konfidantza aintzat hartuta, jarrera txukun eta eredugarria eskatu die Imanol Pradales lehendakariak autokontrola hitza erabilita, Arkautin polizia merezimenduen dominak banatze ko urtero egiten duten ekitaldian.
13: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
12: Ertzainburu gisa, Josu Bujandaren azken ekitaldia izan da aurtengoa, minutuko isilunea orde dute bide batez joan den asteazkenean trafiko istripuan hildako boste foru polizien omenez. Alor politikoan bestelakoan, hauteskunde kanpaina kutxuko ekitaldiak. Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak aldakon izan da, Jeltzalen eredugarritasuna defendatu du, eta Errenteriako udalak basalatu diren abusuak estaltzeko ahalegina egin izana ere iradoki du, EH Bilduk berrez, bategin eguna ospatu du gaurre Donostian atzo Bilbon bezala, hiria saldu dutenak ezin direla orain salbatzaile izan, esan du Juan Carlos Izagirre bozeramaileak. Santurtzin berriz jaia eta aldarrikapena Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. Festan Irai Arrojo antolakuntzako kidea izan dugu Euskadi Irratian bertan.
14: Eigetik beti eskatzen dugu familien parte hartzea ezinbestekoa dela, eskola izan bar dela guztientzako leku, izan bar duela behar dituen azpiegitura eta berme guztia kalitatezko hezkuntza bat bermatzeko ikasleei eta aukera berdintasunean oinarrituta egon bar dela noski.
12: Publikoaren mesedetan ardura handiagoa eskatu dio administrazioari EIGek Santurtzin egin duten irekiera ekitaldian ardura denena dela erantzun du Begoña Pedrosa. Administrazioari EIGek Santurtzin egin duten irekiera ekitaldian ardura denena dela erantzun du Begoña

0: Getarira bueltan, martxan daukagu lehenengo txanda, Jon Ander.
1: 44 segundu, hain zuzen ere, lehendabiziko txanda bazienetiko goan izan emakumezkoen 19. ekitaldia ere abiatu berri dutela hemen, Gipuzkoako Getarian jokatzen ari diren Euskadiko txapelketa honetan, izan ere ari gara Gipuzkoako Getarian, noski, Euskal Herren piketatia ditugu, bat Gipuzkoan eta beste Lapurdin eta hori ere noski, nabarmendu beharrekoa izaten da. Estropa bazienetik minutu bat eta 20 segundu, gauzak bere lanetan, bien bitarten hori otarrak bandera astintzen ikusten ditugu, Euskal Herriko txapeldun izendatu berritan ospakizunetan gustura, mirotzak ez da gutxiagorako, gaur garaipen handia lortu dutelako, baina emakumezkoen lehia ere jokoan da, eta une honetan Tolosaldeak estroparen burua aise hartu du, hasi orduko hartu du estroparen burua, 5 segunduren tartea zabaldu dio Hondarribiari, 8ra dago lekitxarra, eta Hondarroak 10 segundu galtzen ditu patxi.
2: Txapeldune Tolosaldea da, pasanetan Bermean ebasi ba, gomutatunaz, eta bueno, egizea oso ondo urten dagoela, hor kalerik, bueno, gaurkoan eskazenetakutik, eta bueno, baina nik uste duten nagusituten dara logika, ez? Txanda honetan Tolosaldeak irabazi behar dago, eta nik uste erlojuz kontrako baten antzeko zer egin behar dagoela, ze kontutan beharko duz beste denporak, ez?
3: Hori da. Gipuzkoako txapelketan ez zuten asmatu, eta gaurko estropadarako Ramonek ez du hartuko zitun.
1: Eta gazo horrek ere noski, eragina izango du bai, oraingo lan honetan. 2 minutu terdi saio hasi dutenetik, 7:40 metro estreineko, eta ziagoa bakar horretarako, 7 segundura Hondarribia Tolosaldearekiko, 12 lekitxarra, 13 Hondarroa. Estropala, hiru zatitan eginda dago, alde batetik, Tolosaldea dago, 7 segundura gero Hondarribia, bere barne borroka horretan, eta gero lekitxarra eta Hondarroa biak segundu bat biren jiran, hirugarren postu horretaz jabetu nahi eman.
3: Bai, biontzi bizkaitarrak azken postu hori egin nahian, eta ba, bitartean ikusten dugu, ba, Hondarribia lan erdi horretan, demoraldian ere iruditzen zait, hori agian izan daitekela bere jokagunea, baja batzuk izan dituzte, eta gora begira, baina pauso bat edo bihatzerago, eta Tolosaldea teorian eta ikusita iazko emaitzak eta bajak izan dituzte hauek ere, baina ikusten dute denboraldian zehar ba, zurri biliko den taldetarikoa izango dugula, eta Donostia Arrauneri ez du hartu dieza joken gutxienetako jetakoa.
1: Tolosaldea txandaren buruan 8 segundu Hondarribiari, 15 segundu lekitxarari eta Hondarroari, bia gortxari dira mokoka barrankari norre irugarren postu ez esan duguneran jabetuko, baina Tolosaldeak esan duguneran patxi aurre hartu du, eta orain gainera ez aurre hartze bakarrik, behin ziauga egin eta gero dauka nahiko bat arte estropa ere buen nahi dueneran mugitzeko.
2: Ba, imaginatzen dute laugarren kale horretatik barru lantzin etorkola, irugarren, bigarren kale lantzin etorkola, zabal hartuko dauela, eta gero, ba, Donostiarrak egin dauen modura, ez? Itxiko gara ze uste nostabe lehenko kale
1: lantzin. Eta horren esan duguna, eta horrein ikusten da, eremu honetan, justu baliza aurreko pare bate minutu horietan, nola, zarautzaldera egiten dutenean traineruek, hor, poparean olatu gainean hartzeko, edo jartzeko, aukera izan dute, ez da olatu erraza hartzeko, ze pixkale trabezire zartzen da, baina abilezia duenak horre segundu batzuk irabaziko ditu. Berreunetan, 80 metro Tolosaldeari, Zerkausiari, ziaboga emateko, 9 segundu Hondarribiari, 18 Hondarroari, 20 lekitxarari.
3: Aizue, eta konturatu altzarete palka txikiagoekin irten direla emakumezkoen ontziak.
1: Bai.
3: Pixu gutxiako izateak duen garrantzi horietakoa, ez da?
1: Bai, eta eta horrek uspinelien esan dugu ez dutela asmatu egin batean, orain baretzeko joera hori zertxo eta gerikoa guna. Naiz eta itxasoak berak, ondoko itxasorrek lehenko indar bera duen. 14 kilometro orduko abia duran dator, olatu zuloan, esan nahi baita Tolosaldea, Hondarribia 10 segundura dago, 19ra Hondarroa, eta lekitxarra 23, eta Hondarribia 10 segundu galtzen, baina, orain ez ziagoa ostean aletuko dugu hobeto patxi, maila galdu zen ontzi bada.
2: Bai, bai,
1: eta osertzekin.
2: Bai, negun oso ondo ibide.
1: Zer egin duen, horixe, nabarmendu behar.
2: Negun oso ondo ibide, bajadatan eta ikusi dute zei, bueno, zeitzen dugu, no, bai, betzi, temporak eta betzuten dozuz, eta nipetxaute, osertzeke lan ona indeuela, eta horre, aurten, ete ligan, bandera asko eta asko zungo dizela Hondarribia.
1: Hortxe dauka nire gogoa. Ba, hortxe Tolosaldea ziabogan, ja Tolosaldea 5 minutu 48

0: 6 segundu horixe beraz, ontzi guztientzat erreferentzia, Urantxe Hondarribiare maniobran, akaso zertxo bait, ja Hondarribiare bederatzira, akaso zertxo bait ezabaldu zaiola azkenerako esan nahi nuen, baina ondo itxi dute Ama Guadalupeko arraunlariek. Eta orain segidan datozenak, ba, Hondarroa eta Lekitxarra ditugu, Lekitxarra eta Hondarroa, nor baino nor gehiago, ja Hondarroa ere, 21 segundura eta Orantxe auzokideak Lekitxarrak maniobra egiten, ja Lekitxarra ere 27 segundura alde handiak dira Dai. Hondarroari eta Lekitxarrari ateratzen.
1: Beste gerra bata, nik betxeo beste gerra batala, horre, bueno, elantxo betara leze azpimaratu hor Hondarrun doielan eskatzu bet, gazte-gazte 16 urteko elantxo betarra, geuren eskidoi horre aiala, eta, bueno, beha debutariz da, lehenko estropa ditrainerune, gaur egiten dugu.
0: Bueno, lehen da bizikoa. Ba, denok izan dugu lehen da bizikoa. Horre garrantzitsua da, azkena ez izatea lehia, segitzea urte askoan.
1: Segitzea, ia.
0: Horixe behar du arraunak. Ba, hortxe, Tolosaldea txandaren buruan, oraintxe 7. Minutua betetzear. Lau ontzi hauek lanak hasi dituztenetik, gogoratu. 2768 metro, itxasmilia bat eta erdi osatzeko lanean ari direla emakumezkoen traineruak, Tolosaldea txandaren buruan eroso 9 segunduren tartea zabalduta Hondarribiari, naiz eta berdek segundutxoren bate berreskuratu duten, Hondarroa 24, Lekitxarra minutu erritik gorako galera.
2: Bi bizkaitarrak galtzen dutena lan erdia justu bete dituztenean.
0: Hortxe olatua dauka Tolosaldea, baina ikusten da olatuak etortzen denean aprotxatzen baduzu mesede egiten du, baina aldi berean olatu hau garbi hartu baino hobea izaten da kaso patxi balantzarekin ez martxak eraraztea alegia
2: ez izutzea eta kontrolatua eramaten alegintzea bazpare
0: bai.
1: Hor patroien importantzia patroien importantzia aurri hartzi olaturi
0: Ira hortxe, ikusten da nola...
2: Eta gainera, ikusi nola momentu batzutan brankak ere alde batea eta bestea egiten duen.
1: Geurin behan trabez etorten da, olatu da, albos etorten da, eta patroieri betinik aurre hartu
3: dizatu. Entzun, dieza jogun Maggi Balerdiri.
4: Zata! Hori da! Ea, Manuain! Horek iberriz!
3: Eramateko dio, Jonander.
0: Eramateko dio, hor patroiak ez alferrik, lehen esaten genuena, luze arraunean olatu aldean dagoen aldeak, joanikoan ababorrek, itzulerakoan eztiru horrek, luze egin behar dute arraunean, ondo amaitu, indarrez amaitu, eta aldiz, horreka horri eusteko, orain ababorrekoek egin beharko dutena da alde batetik, pixka dela lagundu, arraun hori gora amaitu eta bukera,
2: Alik eta demora gehienean arrauna uretan eramatea alegia. Eta igual zu kontrako bazango duzu, patxi, baina gaur errepalatzeko eguna, dek?
1: Huk hori, ia debekatute deule motetan.
2: Bakita, agure zarren kontua dala, baina gaurkoan hortarak adogo.
0: Ni kontra zergati, ni errepalatzen aldeko.
2: Abai, bueno, baina nola zu errepalatu gabe ibiditako azaren.
0: Bueno,
2: derrigorrez.
0: Kasu egiteari ere uste genin batzutan.
2: Bai, behar zegoenean gaur bezala, ez da?
0: Hori da.
2: Bai, no, kontrolatu, nahi gabe, eta zaitak.
0: Tolosaldea, txandaren buruan, estroparen buruan ere bai, bigarren txandaren faltan, Hondarribiari 10 segundu, hortxe, egonkor, itzulerako luze honetan alde hori, Hondarroa 21 segundu galduta, Lekitxarrak 43 galtzen.
2: Bueltarako oso kale... Okerragoa du, oraindik ere Tolosaldeak joaterakoan baino.
0: Bai, batez ere mugimendu askatasunik ez duelako, alegia, bai, egin beharko luke.
1: Hondarri bizadoie, ero abiadura bardinean, ero apurbet harinau, bai. Zera baino, Tolosaldea baino, bai. Bigaren luzin,
0: Ze segundu txori beti Hondarribiaren aldera joaten da. Orain segundu gehiago, 8 segundu. Hondarribiak galtzen duena, lehen 10-11 ere ikusi dugulako. Lehen esaten genuen, Tolosaldea kale eskaisa du bai, egia da. Mugimendu askatasunik ez du, kale horrek, baldin eta...
2: Bai, beste segundu.
0: Alboan beste traineru bat eduki balu, kontua da, Tolosaldeak lortu duen errentarekin, nahikoa mugitzeko eta nahiera mugitzeko eskubide hori...
2: Eta Hondarribiak erabateko eskuzabaltasuna alde batea edo beste egiteko aurkariekiko daraman abantaila kontu izan da.
0: Hortxe, 300 metro elmugarako 10:20 estropala hasi dutenetik, Tolosaldea txandaren buruan Hondarribia 8 segundura Lekitxarra, Hondarroa barkatu, 35 segundura Lekitxarra, 47 segundura garaipenak ez dio esengo txanda honetan bederen Tolosaldeari, zerkausiak txanda irabazteko modua izango du eta ez badu egiten ikaragarrizkoa gertatuen seinale orain bai orain ikusten dugu Hondarribia era batea baborrera da bideratu da ontzi hori olatuaren ba mesede hori favore hori aprobetxatu nahian baina esan bezala ba Tolosaldea sendo dator estropada oso sendo osatu du eta orain
2: arraunkerari eusten 37 38 palada oraindik ere naiz eta azken metrotan dauden ez dute itzutu nahi arraunean ondo egin nahi dute
0: ba hortxe datorre Tolosaldea hortxe datorre zerkausia ontzien ere aperezen agindu eta orain Hondarribia hartu du olatu batzetik eta adi pizkorrator baina olatu hori orain noski Tolosaldearen gana llegatuko da eta izango du hori ere aprobetxatzeko aukera. Du inondarri bialeia kor, baina Tolosaldeak irabaziko du estrainako txanda hau, azken arraunkadak Tolosaldearen zat beste iru, bat, bi, iru, txat Tolosaldea, 11 minutu, 11 segundu hori da beraz bandera irabazteko gainditu beharreko tempora. Ja Hondarribia ere 8 segundura azkenerako gertuago ere ikusi dugu, baina azken denbora edo azken emaitzari dagokionez 8 seguduren tarte egonda bi ontzi horien artean. Orain Hondarroa dator, olatua aprobetxatzen tartega marte gaue ere eta segidan lekitxarra izango da elmugaratuko dena. Postuak beraz
1: ontzi fikatuta. Eskaz urten deu, salidan despista indiz, ez da egize pasatzen, baina bueno, gero remontatxo euren gerri nipetxot hori dela, lekitxoaz, ze bestik beste maia
0: baten deuz. Beste koska batean akaso bai. Ba hortxe Hondarroarrak ere badatoz, azken arraunka dauentzat ere, ja Hondarroa 43 segundura, eta orain izuntza lekitxarra izango da, elmugaratuko den ontzia, ja izuntza ere 44. Gauzak horrela, lehen da biziko txanda honetan, Euskadiko txapelketa 19. ekitaldi emakumezkoetan, 2008an hasiak, Tolosaldeak lortu du. Lehen da biziko txanda honetan gailentzea, 11 minutu, 21 segundu, bigarren Hondarribia izan da, hauek 8 segundu gehiagora, hirugarren Hondarroa 43 eta lekitxarra laugarren 44. Gauzak horrela adur,
3: bai.
0: Bandera irabazin edunak Tolosaldearen denbora hobetu behar du, lana gogotik egin beharko duten oski horretarako, eta balantegi hortan hariko diren laguntziak gogora dezagun, hauetxek izango dira San Juan, lehen da biziko kaletik, Arraun lagunak bigarrenetik, Deustu hirugarren kaletik eta Kaiku laugarren kaletik.
3: Horren aurretik, guazen Kaira, Urbistondok protagonista duelako, aurrera Urbis.
5: Arkaitz Diaz, Donostiarra ontziko patroia. Kostatu zaigu, baina bilatu, konten dagoen arraunlari patroi ontzi bateko kide bat. Eguardion, Arkaitz.
6: Eguardion, bai.
5: Konten zaudetu eta oso.
6: Bai, bai, esan estropa oso nahi dut, da usted ba, pozik atera lauretatik.
5: Iru segundora, horio. Oso favorito ziren, baina zuretzat ere testu importantea eta hortzaudet, eh? Olatu bat, Arkaitz.
6: Bai, ia esan mono, ba, txanda liatzea gatea gea, ba, saiatuz ba hor bintzat estropa lian jutia eta uste dozu ondo lortu helburu hori.
5: Eta Espainiako txapelketako hori txartela, importantea, eta liga hortxe, gaurkoat testu importantea zen, eta 8 bat, 9 bat, edo inkluso 10 bat zuentzat, Arkaitz.
6: Bai, bai, Euskaliko txapelketa beti izaten da, ez, helburu garrantzitsua denbora aldinan, eta bai, gutzat gaur, ba, uste dut oso estropa honen deula, eta oso pozik.
5: Venga, disfrutatu eta zorionak.
6: Ba, izu da, eskerrik asko.
5: Hortxe Arkaitz Diaz zenitzak, eta hori hori hemen da, adur, beraz Gorka Aramerri minutu pare bat barru.
3: Bai, noski, noski, da, bale, minutu pare bat barru, bale, ba, bitartean, iragarketarako tartea aprobetxatuko dugu.
7: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Urbixen zain gauden bitartean, Jon Ander, imaginatzen dut, laguntzia lautrainuroak prestatzen poliki-poliki, horrezko txandari ekiteko.
1: Onora, eh? Bai, gurutze gorri kontzi bat ere ikusten dugun norabait badu ala estropa ere mua zeharkatuz, horrek zertxo edatzeratu dezake, ez dakigu zehazmeatze zer gertatzen den, baina bai, pentsatzeko da, arraunari bati ondo eza edo egingo zitzaion eta eta ura hartatzera joango dira, epailen ontzian dira.
2: Ondarruko entrenadori doi ebertara, ondarrutarra ez etetan.
1: Bai. Baina, beste ontziak, bai, beste ontziak prestatzen ari dira, orain horrezko txandan ariko diren lau ontziak adur, gogoratu San Juan lehendabiziko kaletik, arraun laguna bigarrenetik, deustu irugarrenetik eta kaiku joan zen astean, eta Paule Ibarretxe arraunlariak ondo azaldu zigun, akaso, lanean ondo ari zirela, baina Bizkaiko txapelketa irabazteko lain, ez zutela ikuste beren burua, Manu, eta begira, hemen txalde, Bizkaiko txapeldun gisa, Euskadiko txapelketaren, bigarren txandan.
3: Hori zera, eta aizu, ba, Lekeition jokatutako estropada itxaso pixarra bat zegoen, eta itxasoa erregea da, eberak nahi duenean bere legea sartzen du, eta hori da, kirolean, kirolak daukan gauzari zora garrienetarikoa, ez da?
1: Hala xe da, patxi!
2: Ez, ondarrutarra da, bai, ez dakiz ze pasadan, horre, ez tegoen moten ezer larri ditanik, eh? Lasei egoteko ondarruko jenti, eh? Eta, bueno, ondarrutarra pe bai, ondi horre paikikaz berbetan, salidi apurbet, mondabela, enfilabarik, ero, ez dakiz zer, nipetzot espiste bat izen dela gehizo, baina, bueno.
1: Era bat, izterborera, manda, laugarren kalera begira, ikusi ditu.
0: Ba, arkatu irukote, hasi aurretik, protagonista, Andoni Urbiston daurera.
4: Bai, gorkara merri daukagu gurekin, zorionak, arratsaldeon, ja, ikurriña eramaten ere modelo automaten dek. Posea, lortzen ikasi duzu, gorka zorionak.
5: Ba, izkerrik asko, bueno, ikurriña eta beste dozein, emango nuke, azkenen, irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu inberda. Eta Euskadiko txapelketa temporadako potolonetako bat da, betianik izan da, eta ala izaten jarraitzen dut, eta behitu, beste bat etxeako.
4: Zara Euskadiko itxasarte hau, zure etxeko lorotekia, baina bete ezagutzen duzu, eta gaur ere zure lana irakurtzen, olatu agarrapatzen, erabaki garri izan da, ze Donostiarrak estutu intzaituzte, eta asko, eh?
5: Bai, eta ez da lehenengo aldila. Neguan irazi eguten, estropadetan Donosti irazi dugu, bateletan ebai, aurreko txapelketan egi buzkoakone bukera artetzen erabaki, eta bukera artea aurretik anjun arren illa bukeran pasazi guten, eta badakigu gure honen aspadego ematen, beste dozenek irazteko ateak irikitzei dugula.
4: Bueno, aurre demoraldean, mia, hori joko gaina, handazarrate garatikoko zenetu zen, gaurren doia eta zurki libratu duzue, urrena ez dakit, igual, Turmalet etorreko da, eta gero beste guztiak, baina zu eta zuen, kluba, bikainasi da, eta urten ere, goi-goian, favorito, oso favorito. Nola eramaten da hori, Gorka?
5: Bueno, azkenen eramaten jakin, berda. Favorito tasuna lortu bali madeu, merito propio matik izan da, eta hori hona da, eramaten jakin, berda, baina hori hona da. Eta jendea gala ikustu bali madeitu, zerbait ikustu lako izangoa. Baina guk, badakigu, entrenatu inberdeu, guk gure honena eman inberdeu, bestela, ematez palima behu, bestia bezala nivela jetxit ezaigu, eta nivela jeiztenen edo zeinek beste ozeinei irabazteko batet beti atako zaizu, obia, eta guk guri emate palima behu, badakigu, segurtasun hori badakau, horra horrian ibiltzeko kapazak izango dela, baina ematez palima behu ez.
4: Irakorketa latza, Gorka Aramberri, gurekin, Euskadi Irratiko entzulekin, zorionak eta gozatu arratsaldean, Gorka.
5: Esko.
4: Zuen aitza, lankideak.
0: Hortxe ba, lau trainiroak prest, Jon Ander, bandera txuria, une batetik bestera.
1: Hasi da, estropada durre, 10 segundu, saioari ekin dioten, netik oraindik ere araudiari jarraika 20 segundu, estropada geratzeko aukera ematen duten 20 segundu horiek ez dira igaro, orantxo 20 garrana, beraz orainai estropada ez dute geratu hemendik aurrera, eta basan dezakegu arraun lagunak kokatu dela. Hasi orduko lehendabiziko postuan, Donostiaren segidean Kaiku, San Juan eta Deustu, hiru ontziak 2 segundu galduta, Manu.
3: Lehen paladatik Etxaberen neskak gauzak garbi usteko aleginean irten dira, eta baita lortu ere, ezta? 45 segundo oraintxe bete dira, eta jada 2 eta 3 segundo kertzen dizkiete aurkariei. Gainera, ba, aipatu dezakegu, ez, Donostia Arraunen berritasuna, Joan Altzubetek patroitza lana utzi zuenez, ba, za berri zahar bat esan dezakegun, naiz eta bera zarra esten.
1: Zarra esten.
3: Zarra esten, esten baina patroia, baina beteranua eta da, ba, asko dakien patroia baina. Gore osoro, gaur Lukaineneko ontziaren txopan, eta beste bitxikeria eta agian morbo pixka bat sortu dezakena, ez da? Deustun, nor dugu patroia? Patxi?
6: Andrea Astudillo.
3: Arrauneko patroi zandakoa eta... Bueno, hortan utzi.
1: Sestrarik ez du...
6: Bermeon behibide, bateletan eta Bermeon behibide.
3: Bai.
1: Bueno, ba, hortxe, Arraun lagunak, eroso, bost segundurin tartea zabaldu eta Kaikuri eta San Juan izan jarri.
3: Minuto eta erdi.
1: Kaikuri, deustu,
3: minuto eta erdi, irten direla, eta ja, bost segundu eta
1: zazpi. Segundu galtzen ditu hor kontua da. Ez dutela Tolosaldearen denbora hobetzen, Patxi.
6: Hori, ba, Tolosaldeak erlojuz kontrako bat egin behar da, honepe erlojuz kontra, baina referentzizekaz, hori de...
1: Hori da, lehen Andonik aipatu dizkigu, Endoia, Azurki eta gainontzeko mendate zarrakan eta ondo berotzen dituzten horietako aldira,
6: bai.
1: Ba, oraintxe daukate, beren Endoia, beren Azurki Arraun lagunekiko eta Tolosalde izan hori. Manu, zer ditzen ikusten?
3: Bueno, ba, arraunean ikusten da, ba, bere lanean erabat murginduta doatzela arraunekoak, ahalmen handiko ontzia dugula esaten baldin badugu, ez da inor harrituko, baina, haizu, gaur ere erakutsi, frogatu beharko dute, ezkerrak kale txarrik etzaiela suertatu, baina erronkatxoa badute behintzat, eta oraindik ere ikusten dugu, ba, bi minutu tardi bete direnean, ba, Tolosaldea taldekoen denbora berean, doazela.
1: Zazpion eta hogeita mar metro ziabo garako. Horixe, falta zaio Arraun lagunaki eta Manuk esan duneran, une honetan, Tolosaldearen denbora berean legoke Arraun lagunak. Txandan, eroso, hori bai, San Juani zazpi segundu ateratzen dizkio, Kaikuri zortzi, Deusturi amar. Eta gero, borroka da Tolosaldearekin duena. Eta noski iruditzen zait, lehen esan duneran patxik,
3: segundu bat aurretik jarri direla.
1: Pinganilloari, ez?
3: Zu!
1: Errepara gehiago ingo dio, la patroiak.
3: Beharko.
1: Atzean dituen baino, ze izan ere errespetu guztiarekin, ba, zortzi bederatzi segundunen tartea zabaldu du honezkero, eta hori alde handia da, hiru minutu bete diren unerako.
6: Bai, eta hor, azumaratu, Arraune estropada ona egiten doia, beran, bueno, ba, baina Tolosaldeak, laugarren kaletik egin dagoen lehenengo luzi be, azpimarratu, horre oso ondo moldatu dira emoten dugu,
1: Gero, akaso, ikusi eguna da, lehen da biziko txanda horretan, Tolosaldeak lehen da biziko luzean lortu duen alde hori, bigarrenean ez dio latera, inoen digerez, izan ere, berreskuratu egin dio, ondarri.
6: Bigarrenean ez dugu eskapa, ez dugu... Progresin hori arraitu esteu, igual ez da behiarri bigarren luzin, ma lehengune oso ondo bidea.
1: Hori da, beraz gauza bada manu orain...
3: Eta bai estatu dezakegu batxik esan dakoa, ze ez du lortzen, alde hori zabaltzea, gehiago zabaltzea Donosti Arraunek Tolosaldearekiko.
1: Lau minutu estropada ziutenetik, irureun eta lauro gehi metro eskaz Arraun lagunak iziabogarako, San Juan bederatzi segundura, Kaiku amaikara Deustu amabostera, eta ontzi guztiak, nor bere kaletik, baina... Arraun lagunak izan ezik, alegia, Arraun lagunak bere kalearen muga-mugan dago. Hirugarrenera egin da. Orain berreskuratu beharko du noski, orain errekuperatu beharko du bere balizara joateko, bigarren balizaren bila joateko, baina esango nuke kasik hirugarrenean sartzear dela Lugainen ontzia. Hori bai, aldeak are nabarmenago. Lehen esan dugu 8 segundu, orain 9:30 San Juani ateratzen diona, Kaikuri 13, Deusturi 18, baina Tolosaldearekiko duen alde hori ere, Donostiaren etxaberen arraunlarien mesede.
3: Bai, alata guztiz ere, pasi, hainbatetan aipatzen genuen estropada virtuala, gaur ere hori ikusten ari gara, eta emozio horik ez du falta, segundo bateko alde hori, ara, niri esan bezain pronto, segundo txobat gehiago, Donostia Arraunek Tolosaldeari kentzen ziona, baina hor gomarena, edo ikusten dugu, gauzak ezin parekatuagoak dikoatzela, lehen luze honetan.
1: Bai.
6: Ez, azpimarratu, ba hori, nik behintzat bidean onantzan atorena espero nabana, ez? Lehenengo laurek Gipuzkoarrak izango dira, bigarren laurek Bizkaitzarrak izango dira. Hori, pentsamentu horreaz etorren ez neskan txanda honetan, ez?
1: Ba, hortxe, ziago gara bidean, bost berrogeita segida Tolosaldeak egin duen denbora, noski hori hobetu beharko du Arraun lagunakek aurrea hartzeko.
3: Aurrekalariak
1: eta hortxe aurrekalaria bai Arrauna hartuta, iora Belarti eta inzuzen ere, egin jaso du, Nagore Zoren agindu, ontzia trabesten bien artean, ja, Arraun lagunak, bost minutu eta berrogeita bi segundu, bai, zabale, mani hori.
6: Horain, San Juan Darrak.
1: Hori da, San Juan Darren txanda.
3: Ia lau segundu, Tolosaldeak markatutako ari,
1: Amaika segundura San Juan, eta gero esan bezala ba Kaiku eta Deustu izango dira Ziabogan Zabal Kaiku harrak ere ez da harrak ere 18 segundura eta Deustu 24ra beraz
7: oh, Zabal Deustu Jesu
1: 5:42 denborarekin patxi Arraun lagunakek 4 segundu atera dizkio maniobran Tolosaldeari baina hemen dantza ez da geratzen eta orain pi jartzen dugu hemen GPSak
6: Bai, hori zegoelti, lehen BGPSiaz biaz dungara, baina azken izia hogan lau izetiz, baina ez tegite...
1: Hori ere naztuko da, bai, bai,
6: hori be, eta nole, naztaten dago GPSi, ez? Eta...
3: GPSiak seguntaren nolako berritasunak dara matzaten eta eguneratuak dauden, hor metro gutxiago, gehiago edo gutxiagoko aldetxoak badaude.
6: Bai, margen bateo den bidea, bai. Baina bai, en principio, bara pronostikuk beteten duri ezela esan gehink, ez? Oine, ikusi bide, ba, arraunek zelan afrontaten duen bigaren luze hau, ez? Bigaren kaletik bakarritoie, aderre nundi nola etzen duen nagore osorok, haue patroie, ba, esperientzia hundizioko patroiera, pasan urtintu lozaldean, egon zanganera. Eta bueno, ba jakingo dabe eta Juan Maria Zabaleta esanik ez izango txondun dinora egin behar dagoen.
1: Bueno, emakumezkoetan Kontxako bandera irabazi zuen lehen patroi Euskal Herritarra izan zen,
3: gero
1: zoro 2013an.
3: Ondo diozu.
1: Ba, hortxe, epailea, guretako epailea nahikoa lan badu, Kaiku eta Deustu eta Kaikuren artean ba, borroka hori zai esten, gehiagik gerturatu ez daitezen, baina ikusten da orain Arraun lagunakek eta egiari zor, pasai Donibane ere, San Juan ere, patxi,
3: Horrego, eh?
1: Ikusi dugu, 5 segundu galduta, 3. minuturako orain, 8. minutua betetzea da, 8:09 segitzen du. Galdu du zertxo gehiago, noski hori normala da, baina ez deskala aurrorik inundik inoren ez.
3: Eta bigarren luze honetan, Jonander, alde zertxo bait gehiago ikusten ari gara Donostiarra honeta Tolosaldekoen artean, asko kostatu zaila zera batean alde hori kentzea, baina jada 5-6 segundo kentzen dizkiete, eta horietako erdia, ba, metro hauetan bigarren luzean lorturikoak izan dira.
1: Hain justu ere, lehen esaten genuena, ondarri biarekin zer gertatu zaion Tolosaldeari ikusi dugu, alegia lehen luzean atera durenak ero barruran zizti batera,
3: bai,
1: kontrakoa, errekuperatu egin di ondarri biai, eta horrek, pizaren bat edo ematen zuelekoan nago. Hortxe ba, Arraune lagunak txandaren eta estropadaren buruan. Estropada ziendik 8 minutu eta erdi. Gauza agondo berandu baina
3: behar dute. Ertzainan moduan, ez, zur.
1: Eta, ba hortxe, gaur ere ez dute, hauek ere markarik egingo noski, ez dagoelako horrelako horretarako girori, baina estropada honak behintzat bai. Eta orain, Arraune lagunak txandaren buruan genuke, aurreko txandan aritu den Tolosaldea 5 segundura bigarren litzateke eta orain txanda honetan ari den San Juan 3. postuan genuke 12 segundura. Hondarribia ere duin esan dugu lehen ere 16 segundura 4. postuan kokatu zaigu behinean. Manu!
3: Aizeak iruditzen zait baretzea zertxo baite eginduela 4 kilometro orduko, 2 kilometro orduko eta eskertuko dute txanda honetan ari direnak aldea pixkana zabaltzea lortzen ari dira Donostia Arraunekoak eta ba, pronostikoak betetzen ari direla esan dezakegu.
6: Sendo, Arraun lagunak, bai. Sendo dator
3: emoten deue daukatela erakusten dute.
6: Emoten deue beran martza ipini deuela eta zu, ba, dator bat emanias etor da, baina bestela banoia.
3: Eta ez dutenak etorri daitezela gurekin.
1: Eta ez du ezinor que alori erakusten izan ere estropadan kalkulu arteko, txanda arteko kalkulua eginda 7 segundu orain Arraun lagunak eta Tolosaldearen arteko alde hori 13ra San Juan, 14ra Hondarribia.
3: Bagatxo polita hartu du orain osorok, eh?
1: Eta txandan horrek esan nahi du Manu Arraun lagunak San Juan 13 segundu ateratzen dizkiola Kaikuri 20:48 galduta deustu genuke. Deustuk nola nahi ere Ziabogan hobetzen zituen Hondarroren eta Legitearen denbora.
3: Norabidea pixka bat gainera aldatu dute Donostia Arraunekoak eta itxuraz.
6: San Juan diagonalin, eh?
3: Bai.
6: Unotik, betxo, lauratzen hori di, eh?
1: Ba, hortxe, ikusten da, Arraun lagunak erabat ababorrera zuzenduta, jakin badaki nagore osorok, olatuak hemen mesede txori egiten duela behin. Ba, harri nagusiak gainditu eta elmugara bidean.
3: Baina zuk alen ondo aipatu bezala, gehiegi itzutu gabe. Maniobrak bere neurrian egin behar dira eremu honetan.
1: Eta hortxe, badator Arraun lagunak gaurkoan garaipena eskuratuko du. Gaur 8 leku berean eskuratu zuen gizan. baina aldeak 8-7 segundu Tolosaldeari eta txandan nagusi 13 segunduren tartea badu San Juanekiko. Atzetik Kaiku 42ra, Deustu 49ra. Azken metroetan Lugainenekoak Donostiarra Juan Mari Etxaberen arraunlariak 11 minuturen langa gainditu dute dagoeneko eta horrek esan nahi du balmugarako beste bospasei arraunkada beharko dituztela hortxe Donostiarrak ospatzeko moduan beste bi paladekin bat bi ja arraun lagunak 11 minutu 24 segundu eta 81ean hori behin-behineko denbora garaipena zalantzarik gabe arraun lagunentzat izango da oraintxe ospatzen entzuten ditugu ja San Juan txandan bigarren 12 segundura eta urrenkera hauxe da urrena Kaiku izango da eta segidakoa berriz Deustu. Horre ez dago zalantzarako tarteri. Ba gauza gorrela, Patxi, Manu, Tolosaldeak ematen zuen lehen da biziko luzean, ez dutuko zuela arraun lagunak, baina arraun lagunak egin referentzia guztia baliatuta, esango dugu eroso xamar irabazi duela azkenera.
3: Bueno, lehen luzean behintzat urduritasun pixka bat sortu die, eta behartu ditu arraunkera duin bat eta bere lanean era bat murgiltzea, horrela lortu dute amaieran, lehen luzearen amaieran 3 segundo tardiko alde hori, baina bigarren luzean ikuste dutzen beste sendotasun eta beste bere buruarekiko daukaten ziurtasun hori antzeman dugula.
1: Ba, horiek esan da, horiek jakin da, behin-behineko emaitzak eskuartean ditugu eta esango dugu Adur, ba, emaitzak onakosiak direla, arraun lagunak. Euskadiko txapeldun, 11 minutu 24 segundu eta 81 eunen, hori, izan da Lugainen denbora. Bigarren postuan, Tolosaldea zelkatu da, 6 segundu eta 30 eunenera, San Juan irugarren postuan, 11 segundu pasatxora, Hondarribia laugarren, 14 segundura, Kaiku bosgarren 42ra, Ondarroa 6garren 50 segundura, eta 50 segundu pasatxora, alegia eunenekoen aldea besterik ez, Ondarroaren, beraren, eta Deusturen artean, Deustu, 7garren izango da azkeneko sailkapen horretan. Lekitxarra berriz, minutu baten galerarekin, 8garren postuan etxeratuko da. Gauza gorrela, Patxi, ez uste gorik ez.
6: Ez, arraunek ba hori, Arantzine 3 segundo bueltie, onantzi beste 3 segundo iruterdi hori ze bueltie indego, ez? Ez dut ezago kontrolatea, hori ez dakizela etzen da, kontrolatea eluti estropadi, baina nito Tolosaldeari igual, Arantzin, jundizen kaletik igual, esforzua hundizein dabe horre, hori, erlojuz kontrako horreta eta bueltan, iarri dabela emoten deu, Eta gero azpimaratu San Juanek egin deuen bigaren luzi be, bai, oso bigaren luze politzen deuela uste dut, horre, sartunde Arantzin eta bueno, irugarren postu kendutxo ronda revizari, eta azpimaratu ronda reviza, ez? Ete ligako trainerua, ba, bueno, zelako lan hain deuen, ez?
1: Badabil ontzi hori, emano.
3: Bai.
1: Ondarribia, guk aipatzen ditugu irabazleak, ibigarrenak eta zera, baina Ondarribia ere horre duin bai, da. Negu osoan zehar, eta orain jo, bai.
3: Lan polita egin du prestatzaile berriak, eta nik uste dute ontziari berriro ere nortasun bat ezarri diola, eta, ba, epe ertainari begira, ba, emaitza eta politak, eta etorkizuneko lana egiten ari direla txalotu beharrekoa.
0: Portura bueltan, protagonistarekin, Andoni Urbiston da aurrera.
7: Olatz López Tolosaldeko arraunlariarekin gaude, arratsaldeon Olatz.
8: Arratsaldeon.
7: Bigarren, baina pozik esan diazu.
8: Bai, oso pozik. Gure estropada oso gustoa indeu, oso sentsazionak enjungea, bueltan igual egia daia nekeagatik edo ba, pixka gehiago kostatu zegula olatu oiek hartzea, baina bueno, oso gustoa indako emaitzarekin.
7: Itxein duzu pixka bat, lehenengo zegoa pasarte, zehiru lau bost segundu hortxe, baina bero ea, bazpare, portura etorri zarete, bazeneketelako bigarren buelta horretan Donosti Raun gainditzea zaila izango zela, ez da Olatz?
8: Bai, ziago gara arte txoin deu, baina bueno, ikusi deu ja aurretik zetoztela eta ba, denbora gero eta hundigo gaztala, eta gaina ba, oi, behaiek olatu guztia alde zeukaten, hasi que imaginatza genuen ba, behaiena izango zala gaurkoa.
7: Bueno, zein da zuen, ortengo erronka, iazko hau betza posibile da, Donosti Arraun menderatzea egunen batean posibile da, pentsatzen dut baietz, nola zaudete taldean?
8: Bueno, aurten aldaketa desiente ukiteu, baja desiente, baina bueno, gure lan hain dugu hasi-hasiatik gu guztua gehatzea, eta nik uste oso puntu honen irizte gehala, trainerua kosondo erantzun du, eta bueno, ikusiko dugu udarantza gertatzen, nik uste ba, lehian neotea daukaula behintzat.
7: Bueno, ba, gauza honak gerta daitezela, zorionak eta gozatu bigarren postu honekin, Olatz, eskerrik asko.
8: Eskerrik asko zuri.
7: hortxe, Olatz Lopezen hitzak, eta, bueno, ba, garaileen etorreraren zai geratuko gara, pentsatzen dut bandera horrendik ganez dutela jaso, trapua, aizatu Jon Ander, eta kostatuko dela, beraz, hemen egon gora, zai, ea kabitzen garen.
0: Sondo Andoni, mi esker, bitik bi Arraunek, bitik bi Oriok, Patxi, Manu, Maritxalar, ezakit, denboraldiari begira, ligari begira, eta gero ondoren jada kontxari begira, favorito nagusiak noski, eta ea urten zenbaterako leia izango dugun.
1: Bai, bueno, leia egon egongo da, zena bai. Dut, azken finean, ontzi hauek tarte murritzean daude, egia da esate baterako. Gaur hori etzegoen hemen. Bastean zuten nahi bestuko emaitza eskuratu, ondorioz Euskadiko txapelketatik kanpo geratu ziren, Euskal Herriko leia honetan ez iraritu, baina, eta atzore erakutsi zuten, egin batean lekitxon, konton hartzeko ontzia da.
3: Bai, bai, bai, eta haizu, hemen ez bakarrik oriotarrak, beste dozeinek ere, eta aipatu dugu, itxasoa dala azken finean estropadetako erregea, eta, bueno, eolo beste erregearen baimenarekin, eta horrek eskainiko diola, demoraldian, xarma eta xaltza berezia.
1: Patxi.
6: Bai, bai, horre emoten dugu batolos aldeak, bai, eukinduz bajaskota, horre gerra emoteko ba, prez deuela. Nik San Juan behoz ondo ikusi dut, azkaneko luzine popadatan eta horre ondo moldatu dira uste dut. Ete ligan ez dakit horrelako kolore askorik egongo dan, ete ligan kolore berdeak uste dut, ba nagusituko dala, ia badu aldaketarik eta gauzarik, baina bai emoten dugu Hondarribizak manejako duela ete liga urtengo denboraldi zen.
1: Gero, goraberak adur beti egoten dira lehen ere esan dugu, baina kontrara eta iari zor onartzekoa da, Arraun lagunak, Tolosaldea, Orioea, eraberritze prozesu honetan eta ze nolako gailurreraino eramaten duen Xanti Zabaletak, baina hori horre gongo direla, alegia hauek eta kaso beste bakarre materia gertuko da.
3: Bai, bai, sustekoak izaten dira, baina argi dagoena zera da Donostia Arraunek lortu duela sendotasun bat eta taldea hainbestian mantentzea, eta azken urteetan izan duen nagusitasuna ikusita, eta neguan egin duten lana ikusita, zaila izango dela, ontzi hau gainditzea.
1: Izan ere, bai, aurrera. Esaten genuena, lehen da biziko luzetik, bai Tolosaldeak, bai Arraunlagunakek, biek erabateko austura sortu dute txandan. Alegia, hasi dira, eta kontrario gezu daukerari gizan, kito.
3: Ez gainea itxaso mugituan ere oso ondo moldatzen diren taldeak dira, Ramon Erostarbek badakigu teknika nola lantzen duen, eta urtero ikusten ari gara Arraunean ikaragarri ondo egiten duen taldea dela, eta etekin handia ateratzen diona bere arraulariei, eta Donostia Arraunekoak Arraunean ondo egiteaz gain haze gatza, eta haze saltxa daukatena, eta horiek modu batean edo bestea gainditzea, ez da izaten negozio ederra.
6: Nik azpimarratu hori, Arraunek aurten, pasadan urtean, gomutatenaz, Tolosa txik esaten zala, baitxosun aukera, geiz dauero aurre egiteko.
3: Baina zirela ere momentu.
6: Aurten, Arraunek nipetxo golpea emonde bola, hemen itxosun eta tal, zu, hemen pasadan urtean hori zalantz hori, eta nik gomutatenaz hori, kontzako estropada be, bigaren jaurunaren Arraun sartu zanien aurratik zelan berotasunin esaten dizen gauzatik, nahizen dabe itxosua, amendeko itxosua, loko, bueno, ba, berotasun irore esaten dizen Arraun lagizek esaten gauzak, ez? Baina bai, pasan urtean, aurten, bueno, ikusko da zelan doien temporadie, baina lehengo golpie, ero bigarren emon debia.
0: Bargatu, Jon Ander, ritzeske, urbiztondo, aurrera, Doni.
7: Hola, ze, Pabola, Hondarribiko Arraunarekin gaude, laugarren, azkenean, ez dakit, nola gehatzen zaten, holatz?
9: Ba, oso gustoa estropadakin egia esan. Gogotxu ginen, guk dakauna barrutik anateatzeko, eta nik uste guztagatu gala, itxasua etzion erreixa, baina nik uste beso estropa hona indeula.
7: Hala izan da, Arraunekin txanda beran Arraunekita hori, eta jarraitu nahi, eta ezin pixkanaka neurtu distantzi, barkatu, lehenu gara indezuela, barkatu, nahi dakatxa. Laugarren, ze asmorekin zaudete demoraldi honetan, holatz?
9: Ba, oso gogotxu, egia esan gogoazka gugena erakusteko, eta aurre egiteko, eta oso talde politakau, oso elkartu gaude, eta
7: Lagunen artean sartzeko moduan bai, gaur bezala, denboraldian, eskotren ligan edo zer?
9: Ez hau eskotren ligan, baino bandeak ez.
7: Barkatu du eza, entzuleak Jonander. Eta
0: lasai, Adur. Lasai, lasai, Andoni.
7: Ongarri.
0: Bueno.
7: Ba, disfrutatu golaz eta dozatu.
9: Bai, ezkerrik asko.
7: Jesus, Maria eta Jose.
0: Lasai. Oser Zaldai, entrenatzaile berria, Iker Cortez, behin. Kanpora edo beste, bueno, Hondarribia
10: utzi.
0: Hondarribia utzi ostean, alaxe da, Jonander, ezakit zuen, bueno, aipatu du ez, itxasoa ez egola nahiko ondo, ez dela ondo portatu, guk ikusten dugu ere hemen olatu gutxi batzuk badaudela, naiz eta okerez banago marea jeisten ari den, eta bueno, eguraldia behintzat, gora begira, zerura begira, ba nahiko txukuna, nahiko polita den, baina entzun dugu, ez dugu delan oso gustora.
1: Bai, pena bakarra dukat, eguraldia zer izela, erredakziora bultatu beharra, kalean egote gobea dago.
0: Bai,
1: Manu, bai. Patxi horre bazkaldu emeketarian baditu, gola dago jatetxeak eta beste.
0: Ondo zabitzen dituzu.
1: Hor joan eta...
6: Kale, eta tizunde buzen gozu dugu.
1: Bai. Bueno, el cartere badauka, hemen bertan, ez da jatetxera joan behar.
10: Egarixea plantxan egiten maldin baduzu, apuntau.
6: Gu apuntata geuz.
1: Ba, ez, baina ez. Bestelako lanak ditugu, arratxe alderako, eta hori...
10: Gaur ere, ospa egingo digu honek.
1: Tajuz egin beharko dugu. Piskate, analizionegin segitzeko, San Juan daukat buruan, untzi bat igo dena, bebetik, erriko, tenguruko, arraunlari ugari, jende gaztea, gereño tarrasko, hori azpimarazena.
10: Hori da, Ander Gereñok duen kezkarik handiena. Gazte egiak ote diren, olako liga batean aritzeko, eta asteburuero bi estropada, olako presioa, horrekin daukagu San Juanko prestatzailea, zertxo bat, kezkatuta.
1: Bueno, hor, kontua da, emaitzei begira behintzat, Manu, gaur ere galdu duena kanporantz galdu du. 10 segundu galdu ditu kanporantz eta helmugan 11 segundura helmugaratu da.
10: Bai, azken finean hori aipatu dugu baina baita aipatu behar dugu. Bateleren oinordekoak dira. Eta Batelera izenarekin ateratzean ikuste dute Orioko kamiseta horia jartzea bezalakoa dela. Beste ikutu batekin irtetzen direla, badakite gai izan direla talde hortako emakumeak mailari gorenean aritzeko, eta horrek ere tira egiten diela, ikusi behar zen bat denborako den, eta Gereño ere badakiku trebea dela piztu beharrekoak pizten.
1: Anartz Gereñoren ontziek beti hori edukitzen dute pixkate gaitasun hori. Barka, orain ikusten ditugolako ikurrin eskuan ospatzen. Arraun lagunakeko arraunlariak hortxe, Getarian ontzi hortare igota, ospatzen, txapela ere burura eraman, txapela jantzita munduan ibili omen daiteke eta gaurkoan horretarako badute bai, aukera eta eskubidere irabazi dute. Bueno, hor, ikusten da, Orio, gizonezkoetan, arraunlagunak emakumezkoetan, alde horretatik ez uste gorik ez. Datorren astean Espainiako txapelketa izango da, eta gero, joango gara, Madrilera, eta hango estropada arekin hasiko da. Liga nagusiak, eta hori ere, ba bueno, aletuko dugu tostartean saioan bihartik aurrera, bihar lehendabiziko saioa
10: eta biharko ja gai bat utziko dut hor. Txapelketak aurreratu egin dira eta ea, bakoitzak zein irakurketa egiten duen.
1: Eta astean zehar kirole saioan izan genuen Jon Altuna lankide elkarrezketatu zuen Jon Salsamendi eta hark esan zuen. Ez dakit, txabelketak aurreratze hori erabate zera den bere iritziko, esan zuen, akaso, eta espezi hori erabili zuen, hau itezitzen esango duena. Gainetik entzegoa, nahia edo.
10: Bai, noski.
1: Ez ote dagoen, baina beno.
10: Kumpitzea eta alboratzea.
1: Hori beste kupelego zagardua da, eta horre...
10: Bai, baina eski lehen zera gertatzen zan. Bai, irizte zirela txapelketak, eta batzuk kuko egin, besteak ez, gora berak. Bueno, hola bintzat aitzakirik ez dago, eta badenak partartzen.
1: Bueno, Espainiako txapelketari uko egitu gazmo gontziak badaude.
10: Bai.
1: Naiz eta datorren astean jokatuko den.
0: Irukote! Bazkaltzeko ordua ya da, ezta?
1: Ustez bai,
0: agurduko zaituzte orduan. Patxi Egurrola, Manu Maritxalar, eta noski Jonander dela hoz, mila esker.
10: Aio.
1: Zuei eskerrak, estropada guztiak gaurko bezala dira, gozatu hartu behar dugu duan.
0: Noski baietz, eta are gehiago guzki honekin, urbisto ondore mikrofona oraindik ireki hautziko dugu ea protagonistaren bat, azkeneko protagonistaren bat entzuteko aukera degun, guk aurretik, ba, telebistako lankidekin hitz egin duen Iker Zabala, entrenatzaile oriotarra entzungo dugu.
11: Nahiko lasai, kako txartien ba, ikusi dote txanda nahiko menpien ibili garala, eta... oso altu ibili gara, bai normala da. Orain arruniko estopadatan ondio ekipue nervioso da, eta purbetea arraunkera sentatuteko, eta bakotxa beran lekuen dana jarteko, ba normala da, nervetasun punto hori eukitzi eta ganera beharrezko da. Eta ikusi dut taldea, ba, bai atxo eta bai gaur, ba, maia oso polita emondo gule, dana ekin dabe erramutan, uniko ba, base ez dagoela egin ondio patroi, baino arepe egingo dau, beran lana, eta ezin dotxat ja asko gizau eskatu taldeari. Kristolako tenbola dize gauz egiten, baino orain jazten da, benetazko banderak eta orain jazten diez.
12: Eta ze hori espero dugu aurki hasiko den denboraldi honetan?
11: Habe, ikusiko dugu hori zo sendo bat, hori zo landu bat, eta aurten ikusi duten taldea ba, beste pauso bat eman da baurrea, fizikamente iaz baino hobeto dauz, eta nik uste dut traineru be apurbet azkarra hobe da biela, eta hori da gure asmue, gure objektiboa aurten bai asko hori zo baino apurbet harinago ibiltzea, eta hori kontutan eukitza, ba, ikusiko dugu aurkarizek non nengongo dizen, bai horretik, ero bai atxetik, ero parien.
0: Orio sendo bat ikusiko degula dio Iker Zabala, gaur ikusi dugu, pasaden astean ere sendoa, ez zain sendoa agian, baino irabazi ere, arraunek ere, bitik, bi guk tartetxo batentzat, ba, barkatu iragarkientzat utziko dugu, bueltan, egungo protagonista gehiago entzungo ditugu, arraunean zein arraunetik kanpo.
13: Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo equienergy.com elbidean. Equienergy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
0: Igande honetan, futbola ez badakizue ligasko jada amaitutak, baino baditugu beste hainbat kirol martxan, batzuk gaur eguerdian goizaldean jokatu direnak eta noski amaitu direnak, adibidez Euskal Herretik mundura txapelketan, ba, lauterdiko finala izan dugu, Zumarragan, Enara Gaminde eta Olatzarri Zabalagaren artean, Gamindek bi setetan irabazi dio, bi jokotan, amar eta lau entzungo dugu protagonista nagusia, Enara Gaminde.
14: Bueno, nik bez nun espero, eta guzti dut, bueno, nik burun partidu gogorra izango zala ekarri dut, eta, bueno, ba, pelotak probaten hasi gara zenen bai Olatzek eta bainik esan dugu pelota oso biziek atara direzela eta bueno, horrek be uste dute ba, partidue bueno, bainarin joateko arrazoi bet hori zen dala.
15: Bueno, zuet zinen kexatuko biziek egien gatik?
14: Ez, egia esan niri biziek gehiago meni daztez, ez da azkenean bueno, nire indarraz ba, min gehiago iten dute pelota biziekaz eta gaur be holan izen da, uste dute, ba, hori, saketik, ba, zile, oso onde bilina zela, eta horre igerri gala, ba, gehien bat.
15: Pilotalekoa bera ere bizia da?
14: Hori, horre gaitik, komenta gure artean be, azkenean pelota, pilotaleku honetan, ez dakit, hain pelota biziek ipintea be, ez da komeni, baina, bueno, holan toka da, eta talizte, pozik, ni.
15: Bueno, ba, Euskal Herritik mundura begira zaude zuere, zori gaitzez aurten Argentina lehiatzerik ez duzu izango.
14: Bai, pena handi ez da, azkenean, ba, bueno, gure kirola hau da, eta, bueno, Argentinara joan ezin izatea ba, pena handi, azkenean uste dut Bilbon maila ona mon gendule, eta, bueno, horregoteko ba, merezimendu eukio gule, baina, bueno, pena, eta ia behintzet ba, frontboleko modalitatean aukera beko guntioteko.
15: Falta zaizun titulu bakarra hori izango da, munduko txapeldunarena?
14: Bueno, ez falta direz beste bat atzu bebai, bai, polita izango zen munduko txapelketa bat jolaztea eta bueno, irabaztea be, eta ia baurrengoan posiblea da.
0: Zumarragan irabazle, Enara Gaminde, galtzai edo txapeldun ordeo, beto esan da Olatz, Ari Zabalaga, bere hitzak ere bildu ditugu.
16: Lehenengo tik igual, ez? Lehenengo zake horrek erakusten da apurat, partidun dinamik ezin izan da, nena zela eroso topau. Egize da, lehenengo aldiz izan txapelketa guztian zehar zeboa jarritzila pelotari, da hor lehenengo sakean botean ja laban izte. Azkenean txapelketa guztian zehar, urte guztian zehar, guk erabiltzen guzen pelotak zeo barik ibiltzen dira, azken ez da materialik onena zeoa eukiteko, da geur ba, zeoa montzie, ganera frontoi harine, eta holakoekin ba holakoen aralako jotzaile baten kontra ez izan gauza askorik gain saketi bestot asmatu nik uste da aukera ukiotenetan bez eta ja hori lehenengo saketi ja horregaz purati balburuen sartu jat pelotan asunto hori eta ena zogon eta esperak errez eroso golaztu deu eta komplikazio barik ba berantzako txapelia.
15: Bueno, hiru faktore hirurak zuretzat gauzak zailtzekoak izan direnak. Batetik pilotaleku bizia, pilotak ere bai eta gero Gaminden ematen dion abiadura.
16: Bai, Gaminden abiadura ni ba jakiot, eh? Zumarra gansanien frontoie egon nintzen nire nebiaz berbaiten, ba azken jotzaileentzako eta erasoan da bizenantzako oso pelotaleku egokia dela. Egizea nik be azkenien nire saketi mina egiteko frontoi altzela izen, orden bi ontzako ona, baina azkenean batek dinamika eraten da benien partidona, ba, berantzako beti eroso izango eta defentsa erako oso pelotaleku ez erosoa. Baina, nik uste dut apurat, olako kasutan pelotak zaindu inbidizela, ez? Txapelketa oso polita izen da, erakuz lehio oso politoa da, federki lan asko da bizela iten emakumen peloti hori, ez? Azkenean bakegun mundialen ez garen lagongo, baina behintzete hori ba, bueno, bultzatzen, ez? Emakumen pelota, eta nik uste dut, igual, ba, pelotakin belagundu alko zala, ez? Nik uste pixo garela kapaz partidu elegante bat eiteko, partidu gogo aukiot ganera, berari aurre eiteko. Merezimendu oso zirarasiko esten pelotak itxeokin, noski behietz. Kapazia diedeko, dan odak iguzelakoa. Nik uste dut, dan ontzako izango zala egokia, ba, bueno, behintze jokatzeko pelota batzuk, ez? Gero honenak irabazin dizela, baina behintze txapelketa partidu final polit bat. Nik uste gaur ez da lagon, oso partidu harina izen da, faioakin, eta pena bat ez behorra eitik.
15: Bueno, Euskal Herritik mundura luzexeagoa izango da zuen ibilbidea, baina badator hori ere.
16: Bai. Azken gogo asko az gauz, ez? Nik uste Bilboko Nazion Liga bebai oso politxe izen zala guretzako, erakutsi genula bebai. Ba bueno, emakumeo pelotan politxe iten dugula, nik uste dut lan Euskal Herri zen ja nahiko normaltzat hartun dut, ja lan hori indogula nik uste dut, nahiko normaltzat hartzen da, eta ja emakumen pelotan nahiko finkatuta dau. Oin falta jakuna da urrengo pausua, ez? Mundura eramatea gure kirol hori, emakumeena. Eta nik uste, bueno, oingoan Argentina ez da dongo, baina 2030-en Bilbon eta Gerniken izango dela mundiala, hor, ba, bueno, aukera oso politiko da, hor urtetxu batzuk egikot ez, baina, bueno, horretarako entrenetan segiduko gu, eta aukera politxu izango da bai.
15: Oita amairu urte izango dituzu, ja, veteranua izango zara.
16: Ba, bueno, baina honi jo, veteran hori gerra moteko gauz veteranua, akorden. Zabakit segitzen bauten entrenetan, da gogoa dekotez entrenetako eta gogoa dekotez jolazteko, ba, bueno, pelotitaz disfrutau eta olako aukera politxek etortzen dizenen, ba, aprobetsa hori zetan da helburua.
0: Zumarragan ere, lauterdiko final horretan, gizonezkoetan, Gaizka Karregalek irabazi dio Irribarriari, bi jokotan honetan ere, 10 eta 8, eta bigarrenean, 10 eta 3 Karregalen hitzak bilduko ditugu.
17: Nire planteamendu harria zen, bera ni baino, bori, jotzaileagoa da ni baino, eta nik helburu argi banuen gogortzea partidua. Eta uste dute, bori, lehengo jokuan eutzi dio dala, bera, nik esango nuke ni baino gehiago izan dela lehengo jokuaren hasieran behintzat, baina hori, hasiera lortu dugu eustea, eta pozik.
0: Zumarragan ere, binakako finala ere izan dugu, bainat Azketak eta Ingeru Bernaolak bi setetan irabazi diote, Etxebarria eta Elortzi, 10 eta 4 eta 10 eta 9 azkenerako bigarrenean, bainat Azketaren hitzak.
18: Bai, gure joku eo izan esaten nion Ingerui, denbora beste ez zingin elautzi, Elortzek pelotan aleku diferentatik jo ditzala, eta orduan basai hau geha moitzen, bukatzen, baino gehi horri biltzen geha bolea eta velozia jartzen, mine indio, eta bai, gero bigarrengon babeaieken ikustez zuzen duitxula gauza batzuk, hobeto ibili die, eta bukaran balarri danan beharra.
0: Ingeru Bernaolak ere hitz egin du.
19: Bai, zengo zetien resultabe nahiko ondo ataragu, eta bigarreneako ja Europe hobeto egon die, eta Europe, ba, bueno, kantzaude do, eurek ez tozkuitxi jolazten asko, eta urbil dinakue.
0: Azken hartu emanakin bardegu Getariako portuarekin, bertan Andoni Urbistondok, azkeneko protagonista duelako, aurrera Urbiz.
20: Txapeldunen ontziko horrezkaria, Tania Perez, arratsaldeon da zorionak.
21: Arratsaldeon, eskerrik asko.
20: Konten, noski, favoritu zinete, baina pronostikoak bete egin behar dira.
21: Hombre, bai, kontxen, gaina lehen gurtan eskapatu egin zitzaigun, eta urten gure lana egin dugu, ustez, eta ondatea zaigu.
20: nola joan da estropada nea, esan diazu, itxasoa base gola, baina gehiago espero zenutela.
21: Nik behintzat, bai, zatarra zehon, hori bai, olatu asko, gainera getari beti, abeti albotikan ematen du, eta pixka desagradable izaten da, konparatuz beste batekin. Bai.
20: Bueno, festa berezirik bai, edo lasa joran digan. O,
21: festa temporada, berezirik si... ni urtera dira.
20: Ara, zorionak. Osa, gaur, ospakizun bikoitza, ez da?
21: Hombre, klaro, bai, etzai, mazkaltzera, harki.
20: Gozatu eta eskerrik asko anea.
21: Bale, minezke.
20: Mira, ez zaitzai da, minez pasa olako erikadur, ez da, kitzuri pasatu,
2: Ez.
20: Zorionak eta gainera Euskadiko txapeldun izatea.
0: Ospatzeko bi arrazoi bera. Zandoni Urbistondo zuri ospatzen utzeko zaitu, bazkaltzera joan, esan dizut krema ondo mateko, espero ez gorri zitortzea,
20: Ba, larri bili, agur.
0: Oh, Zando Andoni, mila esker.
20: Aio.
0: Beste kirol batean, eskubaloian gaur. Itzordu haundia daukagu, arratsaldeko bostetatik aurrera Bidasoak errege kopako finala jokatuko baitu Bartzelona haundiaren aurka Alakanten atzo Hueskar irabazi, eta Europa Ligarako ere txartela eskuratu zuen talde Bidasotarrak. Eneko Furundarenak hitz egin du gure ETB-ko lankidearekin.
5: Egia esan gustoa, azkenean, bueno, Liga amaiera horrekin pixka zapore gazi gozoa gehiatu zitzaigun, eta bueno, elburua zan pixka sentsazio honekin amaitzea, eta lortu dugu.
22: Gaurkoan mami gutxi ez, bost eta gutxa aurreatuta gero, erraz xamar.
5: Bai, bueno, hasiera ona plantu, oza, gure elburua izan da hasieratik ondo hastea, hasieratik benta jartzea, eta nik uste lortu begula. Eta gero, bueno, abiadura bizia sartu dugu partidua, eta bueno, egia esan partio guztia aurretik, renta hori mantentzen, eta nik uste taldeak oso partidu gona indula.
22: Ze baloratzen dezu, Europako txartela edo finala jokatzea?
5: Bueno, biak, azkenean, Europatik ezin izan dugu lortu Europako txartel hori, eta bueno, hemen aseguratzea, ba earki datorkigu, eta bueno, finala azkenean partidu bat, nahiz da Bartzelona aurka izan, beti agau esperantza txiki hori, eta bihar, ba bueno, irabazteko grinakin da gogoakin etorriko da.
22: Ametxe egin lehike?
5: Noski baietz, azkenean, bueno, bakigu behaiek zetalde dian, datorren astean Championseko Final Four hori haukate, bueno, behaiek bai joku puntu honean daude, baina guk ere erakutsi egoa maia bat haula, eta bueno, haber indarrak eta no arte aguantatzei guen, baina, bueno, helburua bai irabazte izangoa.
0: Azken bi minutuetan gaur goizean jokatu diren beste hainbat kirola aipatuko ditugu, adibidez, Gipuzkoako segalari txapelketan Gabirondok irabazi du 33 minutu eta 10 segundoko denborarekin, bigarren Lizartza, hirugarren Etxeberria izan da, Ungarian ere Moto GP-ko balasterketa izan dugu, edo beto izan da Moto bi en mailan Manuel González izan da irabazlea, eta Xabi Zurutu zauskaldunak 19. itzulian erretiratu behar izan da, ordu bitan hasiko da Moto GP formula bat, 3:00 hasiko da Galdaramiño Trail ere izan dugu, Eibarren mendik lasterketa, 19 kilometroko lasterketan Unai Fernandez eta Itziber Urkiola izan dira irabazleak, 10 kilometrokoak Iskander Agirre Beitia eta Jone Jauregi. Intxistu Trail Oiartzunen 11. edizioa ere jokatu da, gizonezkoetan Josu Urrestarazuk irabazi du, emakumezkoetan Leire Urritegik. Kayak Cross ere Pragan martxan daukagu, bertan hiru euskaldun, Miren Lazkano, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz, azkeneko hau gizon bakarra kanpoan gelditu zaigu, beste biak, Miren Lazkano eta Txorraut, fase finalera sailkatu dira, final laurdenetan izango dira. Euskadiko Atletismo Txapelketa Durangon ospatzen ari dena, hainbat emaitza ditugu, denbora gutxi beraz, adibidez, 5000 metrokoan, Boskan, Odei Kabailiro eta Garatzi Gitxet izan dira irabazleak, eta diskoan Sarai Larrinaga eta Oskar Cuevas. Surfa ere, martxan El Salvadorren, munduko zirkuito proban, bestea beste. Arta Katxitur, Donibane Loitzune, 3300 metro Igerian, irabazleak gizonezkotan Ludovic Karisan izan da 41:29 segundutan, emakumezkoetan Lelon Baiz, 47:25 segundutan, besterik gabe, eskerrik asko beti bezala Euskadi Irratian zutagatik, gu arratsaldean itzuriko gara, agur!
13: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gau.
3: Arratsaldeon gizarteak ertzaintzaren ganduen konfidantza aintzat hartuta jarrera txukun eta eredugarria eskatu die Imanol Pradales lehendakariak autokontrola hitza erabilita Arkautin polizia merezimenduen dominak banatzeko urtero egiten duen ekitaldian.
4: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
3: Josu Bujandarentzat azken ekitaldia izan da gaurkoa ertzainburu gisa. Minutuko isilunea gorde dute bide batez joan den asteazkenean trafiko istripuan hildako bost foru polizien omenez. Santurtzen bien bitartean jaia eta aldarrikapena nagusi Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. Festan publikoa lehenetsi eta erantzunkizun handiagoa eskatu dio administrazioari Susana Arabaio Eigeko presidenteak ardura denena dela erantzun dio berriz Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak.
8: Gure sistemak eskola segregazioa mantentzen du, getoa ahalbidetzen ditu eta pribatuaren gain eskaintza finantzatzen jarraitzen du.
23: Eiparra argi daukagu, baina etorkizuneko eskola publikoa argi izan behar dugu hau. Denon artean giratzen eta garatzen jarraitu beharko dugu. Hor dago arrakastarako gakoa.
3: Alor politikoan bestelakoan hauteskunde kanpaina kutxuko
23: jarraitu beharko dugu. Hor dago arrakastarako gakoa.
3: Alor politikoan bestelakoan hauteskunde kanpaina kutxuko

0: asta aparteko gora berarik segurtasun sailean esan digutenez, seguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Naiara Barredo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, datozen orduetan ere giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Berodei batzuk ager daitezke, barnealdean ekaitzen bat izan liteke, baina probabilitatea nahiko txikia da, beraz orokorrean giro lasaiarekin jarraituko dugu. Temperatura barnealdean 25 gradutik gora pasatuko da, eta kostaldean iparrekialdeko izadabilenez baliorren azpitik geratuko gara.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan gidari, goizak gaur emanduenaren laburpena jarraian.
2: Euskadi Irratian, goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Arratsaldeko orduak eta 3 minutu dira eguraldia lagun Euskal Eskola Publikoaren aldeko 23. Jaia egiten ari dira ehunetan Lemapean festari hasiera eman dion ekitaldian gogor aritu da Eige gurasoen elkartea sare pribatuaren mesedetan besteak beste sare publikoan arazo egiturazkoak eta getoak bultzatu izana leporatu diote hezkuntza sailari. Etorkizuneko eskola denon artean eraiki behar dela erantzun die bere aldetik Begoña Pedrosa hezkuntza helburuak iratxe izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Eige Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak hezkuntza publikoaren gabeziak agerian uzteko baliatu du Santurtzine eginden hasierako ekitaldia. Susana Aribaioz, Eigeko presidenteak sistema publikoaren egiturazko arazoak salatu ditu.
4: Gure sistemak dituen arazo strukturalak salatu nahi ditugu. Ez dugu onartzen dugun sistema dual erradikala eragiten dituen desorekengatik eta sare publikoa lehen ez bestez ez delako. Aldi berean, gure sistemak eskola segregazioa mantentzen du, getoa ahalbidetzen ditu eta pribatuaren gain eskaintza finantzatzen jarraitzen du.
3: Hala aldarrikapen zuzenak egin dizkiote Eigetik hezkuntza sailari txalo artean.
5: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
3: Hala, etorkizuneko eskola publikoa denon artean gidatu eta garatu behar dela ohartarazi du aldiz Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak.
6: Proiektu eta hobekuntza prozesuak mar ditugu jada eskola publikoan. Momentu estrategikoan egindako autua izan da, baina etorkizuneko eskola publikoa argi izan behar dugu hau. Denon artean giratzen eta garatzen jarraitu beharko dugu. Hor dago arrakastarako gakoa. Pauso handiak, sendoak eman ditugu eta jarraitu behar dugu bide horretatik lanean.
3: Santurtzik eraikitzen jakinduela argudiatuta, gizarte gisa eraikitzen dugun obrarik garrantzitsuena gure umeak etorrik direnen belaunaldiak direla erantzi du Pedrosak, eta horretan hezkuntzak duen garrantzia azpimarratu nahi izan du sailburuak Euskal Eskola Publikoaren aldeko jaia.
0: Aldarrikapenarekin jaia uztartuta esan duguen kalagun bildu dira bertan goizean ekitaldiak ugari, arratsaldean berriz kontzertuak ere espero dira Julen Gorosabel, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Aider, Santurtziko kaleak eskola publikoaren aldeko jardunaldiz bete dira gaur. Jaialdia 11:00 hasi da parke nagusian jarritako txikientzako herrikidol eta karakterizazio tailerrekin. Puzgarriek, kamiseta eta merchandisinga saltzeko standek eta egurrezko jolasek ume asko erakarri dituzte.
8: Makusira joan, egurrezko jolasak jolastu, intzauletara joan, denetarik.
7: Jaialdia behar bezala budutzeko eskola publikoaren alde egin duten voluntarioen ekarpena ezinbestekoa izan da.
9: Euskal Eskola Publiko Euskalduna, inklusiboa eta denentzako dena nahi dugu, así que hemen gaude. Bai, bai, ero azkenean bazkaldu, lankidekin zerbait hartu eta bueno.
7: Eguerdian, 100 pertsona bildu ditu portuan Pirritx, Porrotx eta Madimototxen ikuskizunak. Emanaldia amaitzean sare publikoa denontzat lelopean Euskal Eskola Publiko Unibertsala Euskalduna eta Doakoa defendatzeko kale jira aldarrikatzaia egin dute. Arratsaldean jaigidoak jarraituko du hainbat kontzertudekin, goazenek ikuskizuna budutuko du lautan Santurtzeko Las Biñas Eskolan eta seitatik aurrera portuan Tapia eta Letudiaren emanaldiaz gozatzeko aukera izango da.
0: Bestelakoan ertzaintzaren defentsa egin du Imanol Pradales lehendakariak Arkautin polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian. Lehendakariak adierazi du gizarteak konfidantza duela ertzaintzarengan eta aldi berean ertzainei lan txukuna eskatzen diela berak. Horretarako autokontrola eta irizpide propioa izateko eskatu die ertzainei Xabier Urteaga.
10: Beraien jardunean exigente izateko eskatu die

0: Lehendakariak ertzainei aginduak betetzeaz gain, beraien irizpidea autokontrola eta justizia oinarrian izan behar dituztela esan du. Pradalesek gaineratu du, ertzaintzak baduela gizartearen konfiantza eta hori indartzeko eskatu die.
1: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da, zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
0: Ertzaintzari erabateko babesa azaldu dio lehendakariak, Euskal Polizian sekula sinetsi ez dutenek eta mespertsatu dutenek ertzaintzaren erabilera egitea ez duela onartuko adierazi du lehendakariak. Josu Bujanda ertzainburuak agur esateko baliatu du polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldia.
2: Uniforme hori gaur da azkeneko aldiz jantzitzen nuen anik ez da, azkeneko aldiz.
0: 43 urte egin ditu ertzaintzan, 7 ertzainburu postuan.
3: Bestelakoan politikaren alorrean hauteskunde kanpaina kutsuko ekitaldiak Aitor Esteban Euskadi buru batzarreko presidentea oso kritiko entzun dugu gaur EH Bildurekin. Galdakon egin duten ekitaldian salatu du EH Bilduk jeltzalei zuzentzen dizkieten aholkuak haiek gero ez dituztela betetzen. Adibide gisara Errenterien ezagutu diren ustezko sexu eraso kasuak jarri ditu, gertatutakoa estalina izatea leporatu dio Estebanek EH Bilduri. Irati Barrena.
4: Bai, isiltasunaren legea aplikatzen du EH Bilduk agintzen duen udalerrietan Aitor Estebanen ustez Zarautzen eta Hernanin duela urte batzuk eta orain Errenterian ezagutu diren ustezko sexu erasoen aurrean argitasunik gabe uste du zeharkako erantzunak eman dituela udalak gertatutakoa estali nahian.
5: Emoten dau, batzuk egiten da benian eta eskera bertzaleko zirkulokuak direnean, orduan dana barruan, tapauta egin gura dala. Hori Eleizari kritikatzen baiako, eta ondo kritikatuta, bardin-bardin da eskera bertzaleak egiten dauana. Barruan eta ostondute, dana eskutatute, dana eginez. Eta hori onarte zina da, ezin daitekez bizi guzur baten, eta guzur baten bizitzen ari dira.
4: Errenteriako kasua zezezik EH Bilduk Madrilera begira duen jarrerarekin kritiko azaldu da Esteban, begiak itxita norabideri gabeko gobernuari azalpen gehiago ez eskatzea gaitzetsi du, Alderdi Popularrari ere mezua azken hilabetetako irainen ondotik ez dute inundik inora jeltzalen babesik izango.
3: Donostian bien bitartean bat egin eguna ospatu du gaurre EH Bilduk hiriaren komunitatea indartzeko eta besteak beste etxe bizitza larrialdiari aurre egiteko proposamenak azaldu dituzte ara itzuria.
6: Bategin egunaren baitan Donostiarrek etxe bizitzaren egoera salatzeko mosaikoa osatu dute, baina horretaz gain, Juan Carlos Izagirre Donostiako udaleko bozera emaleak egoeraren erantzulek ez dutela konponbiderik ekarriko salatu du, eta aitzitik EH Bilduren publikotasunaren aldeko autua azpimarratu du.
7: Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen du etxe bizitzarena negozio ikuspegi batetik tratatzen eta ez defenditzen Donostiarrok dugun etxe bizitza izateko eskubidea. EH Bildu berriz beti esan du gakoa dela etxe bizitza publiko eta babestuaren parkea handitzea alden gehiena eta hortarako eraiki behar dira etxe bizitza berriak. Pentsatzen dugun Donostian hau egin daitekela barrura begira lur gehiago okupatu gabe, baino baita ere interbenituz eraikita dagoen auzoetan lortu soietan ere etxe bizitza babestua.
3: Donostia hiria azaldu dutenak ezin direla orain salbatzaile gisa azaldu ere aipatu du Juan Carlos Izagirre bozeramaileak. Madrilen bien bitartean milioi bat lagunen aurrean zuzendu du meza Leon XIV aita santuak bakearen aldeko eta batez ere kristautasunaren aldeko aldarria eginez ez dadin esan du kristautasuna izan etorkizunean iraganeko kontu. Bai estatu berria da bestalde, Bartzelonara joan aurretik bihar elkartuko dela Eliza Katolikoko abusuen hainbat biktimekin Madril. Mikel Klaver, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon bai, 1.100.000 pertsona baino gehiago elkartu dira Leon XIV aita santuak Zibelesen gidatutako mezan. Ekitaldi erlijiosoa izango da, atzo zabaldutako hitzaldiaren karga politiko hain argirik gabe, baina mezu soziala atzean utzi gabe ere.
9: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Es el mismo que se identifica con los pobres.
8: Meza bukatuta korpusaren prozesioaren buruan jarri da Leon XIV. Aita santu batek Erromatik kanpo gidatzen duen lehenengoa, 600 metro inguruko ibilbidea izan da, milaka pertsonez inguratuta.
3: Perun bien bitartean presidente aukeratzeko hauteskundeen bigarren itzulia gaur Keiko Fujimoriren eskuineko hautagaia eta Roberto Sánchez ezkerrekoa dira aurrez aurre leia estua espero dute inkestek ala aurre ikusten dute eta azken unera arte zalantzan dauden horiek izango omen dute giltza. Atzera berriz ere gure Donostiako Zubieta auzoan kokatuta dagoen Gipuzkoako espetxe berriak egun gutxi barru irekiko ditu bere ateak eraikinak 234 ziga ditu eta 6 modulotan banatuta dago. Euskal Telebistak Alfonso Gómez Fernández Justizia Sailburu ordearekin hitz egin du Zubietako espetxean bertan eri zapirain.
10: Martuteneko kartzelarekin alderatuta hori da Dakarren berritasun nagusia 6 modulutan dagoela banatuta eta modulu horietan presoak ezaugarrien arabera bereiziko dituztela. Moduluetako bat soilik emakumeei zuzenduta egongo da eta bertan gune berezi bat izango da 3 urte arteko aurrak dituzten amentzat. Ziegak Martutenekoak baino handiagoak dira eta dutxa individualak dauzkate. Alfonso Gómez Fernández Justizia Sailburu ordea da.
11: Daukate liburutegia, gero daukate gimnasio, modulo bakoitzak dauka bere gimnasio, gero dago beste gimnasio polideportibo berezi bat, gero dago salon de actos, eta bar da, esango nuke islatzen da kanpoko bizitza.
10: Presoen bergizarteratzea bultzatzeko ezinbestekoak izango dira espetxean eskainiko zaizkien formakuntza eta lanerako aukera. Funtzionarioek egunak daramatzate zentro berrian trebatzen. Presoen leku aldatzea egun bakarrean egingo dute ekainaren 15tik 24 arteko egunen batean, baina segurtasun arrazoiengatik Eusko Jaurlaritzak ez du aurreratu data zehatza.
3: Bardeetako tiro eremuaren kontrako 36. Martxa egin dute gaur bestalde Natura Parkean bertan Espainiako armadak eta NATOk erabiltzen duten tiro eremuak 75 urte bete ditu aurten eta bi urte barru 2028an amaituko da indarrean den hitzarmena kontratu hori ez berritzea eta tiro eremua desegitea eskatu dute Bardeetara gerturatu diren manifestariek. Eta Ipar Euskal Herrian Baionako Gaskoieraren Akademiak bere mendeurrena ospatu du gaur Gaskoia sustatu eta berreskuratzea sarduratzen den erakundeak 1926ko ekainaren 4an egin zuen bere lehen ekitaldia une Macias.
12: Mendeurren berezia zalantzarik gabe hizkuntza honen eguneroko erabilera berreskuratu eta bizi berritzeko helburuaren barruan kokatua. Gimondox Baionako Gaskoiaren Akademiako presidentea.
13: Il est important que le gascon retrouve un peu de sa place dans les rues de Bayonne où depuis 1000 ans elle était la langue parlée par tout le monde.
12: Ipar Euskal Herrian bakarrik 5000 lagunek hitz egiten dute, naiz eta gero eta ekimen gehiago egiten diren haren erabilera aldarrikatu eta sustatzeko eskaera nagusietako bat da kaleetako seinaleztapenean eta oro har espazio publikoan presentzia handiagoa izatea. Gainera Hezkuntza Ministerioari klase elebidunak ezartzea eskatuko zaio.
13: La grosse action que nous allons faire, c'est de remettre le gascon dans la vie, dans les bus, dans les rues, dans la signalétique.
12: Horrez gain, akademiak helduentzako gaskoi klaseak ematen ditu. Bestalde kalera eramateko urtero ospatzen da Lapasen Korrikaren Aizpa Txikia. Gainera obra ezagun batzuk ere itzuli dituzte, ala nola Tintinen Kastafioreren Bitxiak.
14: Goizak gaur. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
15: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
16: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
14: Euskadi Irratia. Klasikoak EITB.

0: Filmetak zuzendu du Bienako Vina Filarmonika Orkestra Johann Straussen Danubio Urdina ospetsuaren emanaldi honetan. Kompositore austriarrak germaniar jatorriko balsasko idatzi zituen, danetan ezagunena entzumerri dugun An der schönen blaue Donau.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Historian zehar galduta egonden autore baten sonata bat entzutera goaz. Dietrich Buxtehuderen 266. sonata jarraian.

0: Esan daiteke Buxte Jude izan zela Bachen aurreko kompositore germaniar garrantzitsuena. Baina Johann Sebastianen itzalean ezkutatuta geratu zen jatorri daniarreko musikagilearen obra eta orain urte gutxi batzura arte ez da grabazio integral bat argitaratu. Musika antikoa Köln entzun dugu Dietrich Buxtehuderen 266. sonatan. Kolonia hiriko orkestra 2006an desegin egin zen, aurreko hiru hamarkadetan antzinako musikari ekarpen irautzailea egin ondoren.
1: Klasikoak EITB.
0: Presta zaitezte orain Euskadiko orkestra dator gure klasiko handienetako batekin. Guri diren ezpata dantza.

0: Miguel Ángel Gómez Martínezen zuzendaritzapean Euskadiko Orkestra genuen Amaia operako guri diren ezpata dantza doinuz. Miguel Ángel Gómez Martínez granadarari buruz, aur prodigioa izan zena, heldu prodigiosoa bilakatu zela esan zuen behin kritiko batek. Zazpi urterekin lehen kontzertua zuzendu zuenetik, munduko orkestrarik onenak eta abeslari solista famatuenak gidatu ditu. Pavarotti edota Montserrat Caballetik hasi eta Ainhoa Artetaraino.
1: Klasikoak EITB-en.

0: trompeta eta orkestrarako mi bemol maiorrean kontzertua da Joseph Haydnek instrumentu honentzat konposatu zuen kontzertu bakarra. Gogoratu Haydn anaiak Joseph eta Michael aintzindari izan zirela trompetarako idatzitako musikaren garapenean. Eta askorentzat entzun dugun hau da, entzun dezakegun piezarik ederrenetako bat. Solista erraldoi batek jota entzun dugu gainera, Christian Steele Perkins ingelesak Ingalaterrako ganbera orkestrak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Three Pieces in Old Style, Enric Mikolai Gorekiren komposiziorik sonatuenetakoa da, eta musikagile silesiarrak zera erakusten du arte modernoaren aurkako giro politikoa zegoen arren. Bigarren mundu gerra ondoren, Poloniako musikak ordura arte ezagutu gabeko askatasun giroa bizi izan zuela. Flandriako If Yamingi orkestrak eskaini digu, Rudolf Beachten zuzendari eta sortzailearen batutapean.
1: Klasikoak EITB-en.

Charlotte Walzerheit arpista alemana entzun dugu Rosettiren arparako sonata fa maiorrean interpretatzen. Luis XVI-garenaren garaiko arpa jotzen du Bienako Filarmonikaren arpalari ospetsuak. Eta jarraian Vivaldiren lau urtaroetatik maisu italiarraren piezarik ezagunenetako bat, negoaren alegroa.

0: Vivaldiren urte sasoi bakoitzak ezaugarri desberdinak ditu, eta negua esaterako biolinaren pitzikatoz betea dator, eurite izoztu bat irudikatuz. Alegroa entzun dugu, Europa Galante ospetsuaren interpretazioan. Fabio Biondi zuzendari dutela. Veneziako kompositorearen maixulana hain zuzen ere, orkestraren kutunenetakoa da. Biondi bera, biolinista da zuzendariaz gain, eta 1980an sortu zuen munduko orkestra barroko ospetsuenetakoa den hau.
1: Klasikoak EITB.

Paganin iren sonata honetan Clara Bonaldi zenari gitarrarekin lagundu diona Christian Chanel izan da. Honek esan da, ikusmin handiko violinista izan zen, eta Bonaldiren apaltasuna azpimarratzen du. Paganin iren gitarra eta violinerako sonaten bilduma honetan elkarrekin lan egin ondoren zera esan zuen, emakume honen gaitasuna eta apaltasuna eskutik helduta doaz. Paganini berriz, hain biolin jole harrigarria izan zen, seguraski, inoiz izan den harrigarriena, deabruarekin itun bat zuela esaten zutela. Biolin barruan, ahots ederreko emakumen arima gordetzen zuela. Baina, talentu ukaezin horrekin batera bazuen onbait, artikulazioetako gaitz bat, eta dirudienez, bere eskuak eta bere atzak, ohikoa baino luzeagoak ziren, eta elastikoagoak.

0: Unos cienes izenez, egik zati kompozitoreak pianorako sei lan idatzi zituen. Boskarren entzun dugu ospe handiko Jean-Yves Thibaudet pianista liondarrak eskenita. Jazzetik operara oso karrera anitza duen solista da. Esate baterako, Michael Hanekeren Amour filmaren soinu bandan pianoa jotzen duena da. Pelikula honetan, Frantziako aktorerik onenetarikoekin batera, Ramon Agirre Donostiarrak parte hartzen du. Eta pianoan ere, esan bezala, Frantziako izarretako batugu, Thibaudet. Zatiren defendatzaile handienetakoa, oso modernoa eta berritzailea delako bere esanetan, harmonietan, estiloan eta forman, minimalismoaren aita.
1: Klasikoak eiteben.
0: Tommaso Albinoni, kompozitorearen txanda orain. Adagioagatik ezagutzen da, baina bi oboe, ari eta basu jarraiturako idatzi zuen boskarren kontzertua entzungo dugu. The Academy of Ancient Music taldearekin batera Andrew Menz, violinista eta bi oboe jakina. Alfredo Bernardini eta Frank De Bruyne

Italiak eman zituen kompositore barroko handietako bat izan zen Tommaso Albinoni, veneziarra. Musika instrumentalaz gain, opera asko idatzi zituen eta haiengatik izan zen ezaguna, naiz eta egun, oboearentzat idatzi zituen obra gogoratzen diren bati bat. Pieza politoietako bat entzun dugu. Eta orain, musika abestua. Easo abes batza.

0: Hainbeste maite dugun Juan Crisóstomo de Arriagaren salutaris ostia motetea genuen, ostia osasungarria esan nahi du, eta Tomas Akinokoaren meza batean oinarritu zen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Easo abesbatzaren eta Euskadiko Orkestraren emanaldia entzun ondoren, aurrera egingo dugu Txaikoskiren bale doinu bat jasotzeko.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, eguraldia lagun Santurtzin ehunka lagun ari dira ospatzen Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaia. Irekiera ekitaldian EIGE guraso elkarteak sistema publikoak dituen egiturazko gabeziak salatu ditu eta baliabideak aldarrikatu. Etorkizuneko eskola publikoa denen artean gidatu eta garatu behar dela ohartarazi die ondoren Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak.
2: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duin, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
3: Proiektu eta hobekuntza prozesuak martxan ditugu jada eskola publikoan. Momentu estrategikoan egindako autua izan da, baina etorkizuneko eskola publikoa argi izan behar dugu hau. Denon artean giratzen eta garatzen jarraitu beharko dugu. Hor dago arrakastarako gakoa.
1: Egitarauari dagokionez, lauretan goazenen ikuskizuna izanen da eta seietatik aurrera berriz Tapia eta Leturiaren emanaldia Santurtzin. Gainerakoan beraien jardunean exigente izateko eskatu die lehendakariak ertzainei, aginduak betetzeaz gain beraien irizpidea, autokontrola eta justizia oinarrian izan behar dutela esan du Pradalesek Arkautin polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian. Imanol Pradalesek gaineratu du ertzaintzak baduela zertaren konfidantza hori indartzeko lana txukun eta serio egiteko eskatu di ertzainei.
4: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea antzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea

0: Maiak, egun horaren erantzulek ez dutela konponbiderik ekarriko salatu du. EAJak negozioaren ikuspegia duela arboiatu du. Aitzitik EH Bilduren publikotasunaren aldeko autua azpimarratu du Izagirrek.
1: EH Bildu berriz beti esan du, gakoa dela, etxe bizitza publiko eta babestuaren parkea handitzea alden gehiena, eta hortarako eraiki behar dira etxe bizitza berriak. Pentsatzen dugun Donostian hauein daitekela barrura begira lur gehiago okupatu gabe, baina baita ere interbenituz eraikita dagoen auzoetan lortu soietan ere etxe bizitza babestua.
0: Eta gertakarien alorrean Iruñean gizonezko bat bermerik gabe kartzelara igorri du epaileak sexu erasoa egin izana egotzita. Erasoa ostegunen goizaldian izan zen Takonera parkean, zenbait edabideren arabera bi personaren artean bortxatu zuten gizonezko bat, bigarren susmagarriak ies egin du. Errepidetan ez da arazorik, segurtasun sailak jakinarazi diguten digunez, eta eguraldiari dagokionez giro eguzkitsua iragarri digu arratsalderoko Euskalmetek, naiz eta ekaitzen bat ere lertu liteken. 25 gradutik gora espero dira barnealdean, hortik bera kostaldean. Biharko aldaketa espero da. Giro motela eta freskoa, euria ere bai iparraldean. Arratsaldeko 3:04 ditugu, berregiago ordu bete barru izanen duzue hemen Euskadi Irratia.

0: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
1: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
2: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
3: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Euskadi Irratia. Ekosfera. Guillermo Roa.
6: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusia handia dauka. Haren lanaren izenburu hauxe da. Proteinen eta polimeroen material hibrido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du, jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan, plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakaso honetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta

0: Gure supermerkatura bueltatuta PLA dago, poliazido laktikoa, biodegradagarria. Baina galdera bat, zenbat ardatzen du PLA-ak degradatzen? Zenbat itxein behar dugu bakterio batzuen proteinek, horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute eta zein da horren produktua eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz konplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin eta proteina pila bat probatu ditu eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara, aizu ondo joan dadila. Felicidades y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu. Zeobiren txanda da, atmosferan dagoen zeobiaren kontzentrazioari buruz hitz egin behar dugu beti bezala. Larun bateko datua da maiatzaren 90-rekoa. Zeobiren kontzentrazioa 422.00 ppm izan zen. Mauna Loa sumendiaren behatokian neurtua beti bezala. Oso zenbaki altua beti bezala 430-tik gora, sekulakoa da. Konparatzeko, iazko maiatzaren 29-ko datua daukagu 420.71. Aldea, 1,3 ppm hor nunbait dago, 1,29. Neurri batean hori pozgarria da, igoera ez delako hain handia, baina ez da pozgarria, ba igoera badelako, eta edozein igoerak esan nahi du ez goazela ondo. Badakizue gainera balioak oso handiak izatea ez da albiste ona. Beti esaten dugu, kontzentrazio horrekin kezkarik ez izateko 240 ppm inguruko balioa izan beharko luke, eta ez 430 inguruan. Gaurko saioan Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak lagunduta, Ekolurra Eneek, beraiek gomendatuta eta lagunduta, ba Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu, biak okinak, biak basarritarrak, biak nekazariak, eta gari mota ezberdinak berreskuratzeko ahalegina egin dute urtetan, eta beraien lanari buruz hitz egingo digute, oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza, zu ongietorria zara, murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ekainaren 5ean ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila da ingurumena. Ze komplikatua da. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek edo dibulgatzaile batek, Isaac Asimovek, esaten zuen ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma, eta ez da broma, zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai, lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakidena, eta nire bi gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Zer mozade?
2: Ondo.
0: Bero aldi honetan, bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galditu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, karo, hori ere sartuta da hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurasko niri gutxiago eragiten dituzuri baino. Horren kontatu dugu, bai. Baina gauza pila bat egiten dituzla, baserritarra, hartaina, bai. Nola baitokina, zuk esaten duzu bezala, hausnarkaria, ez? eta ondo dago, bea, zure hausnarketak ekartze dituzun, ongi etorri.
2: Bai, ezkerrik asko, eta, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa.
0: Aizpea Izagirre Balda, kaixo, ongi etorri.
3: Kaixo.
0: Zu bere, tartean, hori xe, zu batez ere okina, baina okina berezia, Baina, claro, horrek ez du kentzen, baitare zarela, baserritarra, baitare hartzaina, baitare beste guztiare bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkestea, erakunde bat ez daukazuela atzetik eta horretik da erreixa esatea, ez daki nongo baserritarra edo, baina zuek zarete, zaretenak.
3: Bai, bai, nik beti esatzen dute, baserritar titulua hori ere atera inbehar da, bai. Eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aitona monak batez ere, bai, baserritarrak, ba, hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala. Gero ja kalet hartzen zeanean baserria uztez du, eta, bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Uh-huh. Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, eziketak, oiturak, ez dakizar, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuain barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu, bazakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez, ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
3: Bai, bai, bai, nik esan behar dut, ba, bueno, asko Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
2: Mm-hmm. No, bueno, ni bat naiz, baina ustot, gure dinamikaneko kolektiboa izan da beti, nik joare izan dugu, ondela guetan bakotetik ona, baserritarren arteko bai elkarte gintza, bai kooperatibik ba, gintzan, uh-huh. bai bestelako lanetan eusolanean jarduteko oitura handia dugu. Oban, ni bai aktore bat izan ez aizpearen pasarri eta hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eraginare handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zuk?
2: Ni bai, nik ikasketak bukatuta gero ia instalatu nintzen, aitona monin gandik jaso nuen etxea, eta gainontzeko motxula guztia, eta bai,
0: eta horrez ez
2: erabaki hori neko argi neukan bere garaian da alaxe hartu nun bai.
0: Beraz vokazionala izan da neurri batean, bueno, pentsatzen dut norberen kondizioak dianak, bai, ez? Eta bai. Baina vokazionala ere izan daiteke.
2: Vokazion ez dut asko nik sinisten, eh? Nik uste kontestuak gauza asko dira. Zuk azkenen zure baldintzak, zure izakerak, asko eragiten dute hor. Eta, bueno, ala sortatu zen. Ez, zorian ere, utzi behar zeo tartetxo bat, ez? Uh-huh. Eta, bueno, bai, faktoriak elkartu ziren, izarrak elkartu ziren ere kasuen da. Hoxe gertatu zen, erabaki hori hartu zen, da, konsekuentzia guztiekin bai.
0: Biologiako bihotz txiki bat akazu hor ere bai, ez?
2: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
2: Bai, ikasketak ba, gure garaian, ba, gurasoak, gure generazioko gehien hori bezala, ba, ez? Ba, zeon, karrerate behar duzu. Eta, bueno, ba, bete gendun hori, eta atara gendun, eta ez, nizta mutzen, oso aberazgarria izan zen, niretzako asko ikasi nuen, lagun haundiak egin dituen, referentzia, hola, ba, bueno, garrantzitsua hartu nituen, gerora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik, kasuetan, biologiako ekosistemaz gara jertan zan espezialidadea egin nolako lehioan.
0: Uhum. Ez zara biologo bakarra bukatu duena baserri batean, ezagutzen ditut bat baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide naturala ere iruditzen zait, ez? Bai.
2: Ni askotan esaten dut, badira ba, ingenieritza teknikoak edo arkitektura teknikoak, ba, baserritarra biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez? Nolabait, ekologiaren edo biologiaren printzipioen aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko luke gaur egungo izkera modernoan, ez? Baserritarra. Printzipioiek, hor daude, zientziatik karritako printzipioa dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola, bueno, nola definitzen duzu zeure burua?
3: Bai. Bueno, nik
0: Mila gauzatan sartuta zaude.
3: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere, ba, dietetik eta giza elikadura ikasketak egin burutu nitun Gasteizen, eta gero zaintza mundura, ba, erizaintza
0: vale.
3: Ikasi inun. Eta...
0: Importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
3: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza hoietan. Eta urrungo pausua izan zen, ba, elikagai osasuntxuak ekoiztea. Uh-huh. Eta horrek, ba, bueno, ja eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea eta realidade hori ezagutzea, ba, bueno, nik ustez... Ba, teoriatik, gaina hori gauzatzera pasatzea, ba, nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera, esperimentatzaile, utxak zarete, eta zaudete hemen hain zuzen ere, tanden horretan, ba, gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan, garia, itza, baina, garia, barkatu. Eta hor zaudete, bueno, berreskuratzen eskura ez ditugun bariedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Mm. Ez nola bait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta bariedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondi datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
2: Bai, ia historia... ondo laburtzen dudan alikita gutxi nekin eta alikita argien ez da reza. Ipargaldean esaten diote okin laborantza edo okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren arrastoa da. Bero egoaldean deituko genioke ulergarri dago aipatzea esatea okin bazarretara. Uh-huh. Biak nolabait ustartu ez modura bazarri guztietan dago labea, lehenago bazarri denetan egiten zen ogia, eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen, bazarri baten labea egoten zen eta auzoko ogia bazarri baten egiten zen. Paradogikoa diurei, baina gaur egun gure administrazioaren zat okintza ez da nekazaritza jarduera bat. Horretatu da, ba, nolabait, ogiaren azken egun urtetako industrializazioarekin, okintzaren teknifikazioarekin, ogiaren banalizazioarekin galdu du bere izaera agian propio hori, ez, lugarekiko lotura hori, eta beste gauza baten bihurtu da. Eta garen jendak onartu dugu, eta administrazioa berak ere, teknikarik ere, ondo ez dela bazareko jarduera bat. Guz egiten dugu, joaten gara eta ikustu izate, berrez kuratzen dugu lehenengo bere izaera hori. Mm-hmm. Aizu esan ere, aipatu dudana, Frantziako tik datorren bere garaian gure kide batek, ja erretiratuta, jubilatuta dago, Xabi Akizu eta Marilu Gardoki, laroia markadan, bueno, balakizu, gari dertan, kaletar hipi batzuk bazarriak erosi instalatzen dira, eta alako kultura urbano batetik, ikuspegi irekiago batetik, ez, bazarria beti izan da, agian itxia zentzu hortan, ez, bazarritar izan da, ikuspegi tradizionala izan du, eta horrelako gauza berritasunei ala defensiva jartzen gara, normalian izan gara, ez da? Da, hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian, okintza modu hau, ikasi, hone ikarri, eta eskola bat sortu zuten. Mm-hmm. Oizatetu, oinara berroi urteko kontu ez da zaineiz, eh?
0: Utziazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia egiteko tradizioa Frantziatik dator luzera begira, eh? Esan egot, azkenean Frantziak...
2: ez dakit, okintza konvenzionalea ez dakit esaten, dinut, bazareko okin, guk egiten duen okintza modu onta zaineiz, eh? Pentsatut, transformazio hori, eraldaketa hori, okindegi txikietatik eta alea egotzetik eta gerra horrekoa izango dela prozesu hori, eh? gerra zehia horreko txuan edo gertatuko zala. Baina ez dakit zehazki, zintizuten zan zehazki. Gure kasuan, oindala berroi urte hauek ikasete dute teknika hori edo filosofia hori bere ganatzen dute eta hemen eskola bat sortzen dute. Eta kasu enten, oindala hogeita maurte ikastaloak antolatzen dituzte edo eta beste itxetik ikasten dira ekoizteko modu honekin. Eta ono, gaur egun ja, Gipuzkoa mintzat, amabi bat, amago bat, bazarri, txiki, bagara, eskola hortakoak eta Euskal Herria hartuta, agian hogei bat edo, ez da, izpea ondo nabienoa, gutxiko erabera. Bai. Eta denak haude dinamika horretan zartuta. Orduan, hasieran bazarreko ogia bezala definitzen zan, izendatzen zan, eta gaur egun ja, bazarreko ogia ekologiko modura definituta definitzen gera, eta antolatuta gaude biolur nekazaritza ekologikoan elkartearen barroko zail modura.
0: Zuk nola ikusten zu? Zu bertan gainera, oso sartuta zaude, atzeraka begiratu ezakizu eta igarri nundi gatozen, edo nundi, bueno, gatozen ez, zatozten zuen tradizioan.
3: Bai, nik esan behar dut, talde hori, orain aipat, Enrikek aipatu duen okinen, biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen, eta ni zentzu hortan, la bekada berriago bateko bai. Eta astapen horretan ez nun parte hartu, baina bai horren jarraipenean. Eta nik ustet, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula. Nik gehiago esango nuke, gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitzein gonuke. Nondik gatozen baino. Eta, bueno, gaur egun, hau da, okina taldeaz gain, okinek ere behar dugu, alea, claro. Nondik.
0: Noski baietz.
3: Lortu. Eta horretarako, ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat, Azialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste, eta beraien antolaketa horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak Azialdekoko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da beraz alea eta baita ale horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, badaude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriarentzako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, eske batzuetan prozesu industrial handi horietan igual logikoa da, eh? Ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu, eta onena hori, hartu onenaz, bueno, irizpide batzuen arabera, esan nahi dute, eta karo, gero zuegi izan ditzaketzue beste mota batzuetako irizpideak, ez? Beste bariadeak egitzeko.
2: Bai, irizpideak tan laugakoa, ez? Agian joan behar atzera, berri hori historia egin behar da, eta ikun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerraren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jenteak eukidezan nahiko baliabide diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikagaiak gure lehenengo premia da. Uh-huh. Kotxen ibiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero, uh-huh, lehenengo jan egin behar. Oban, diru zorroan, elikagaitarako gero eta diru gutxiago bideratu, eta diru gehiago daukazu bestelako konsumo gaiak erosteko. Oban, hartzen da, lehenengo erizpidea da, elikagaiak izan behar dute, merkeak. Horro IPCA, eta bak, horra zaren borroka da horra. Oban, kontua da, janari emblematikoi bada, ogia da, ez, Europan dintzat. Ogia da, gure dietaren oinarritako bat. Beraz, lehenengo jopuntua horietako bat, zerealak izan zia. Zereala, izan behar du. Errez, azkar, zit, dirua da denbora, odan, azkar, biltzekoa, kosetxatzekoa, eta errez kosetxatzekoa, osea, alik eta efizientena kopuruz, eta gero, hori lurrean, laborantzan, lurrean, osea, ingurunean, gero, barruan, okindegian, baita ere, izan behar du, oso azkar, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ogia etorri behar da, osea, fermentazioa izan behar du, alik eta azkarrena, osea, azkar, denpora da, dirua. Eta horren arabera, ogi, erosgarri bat, edo errez erosteko modugu bat, merke bat, zentimotan erosiko dugun ogi bat behar dugu. Ez da? Oizan, erabaki, hartu zan, erabaki estrategikoa. Lehen epatu duan, ogiaren, lejanean banalizazioa. Bai, denor dugu eskularri, bai, demokratizatu indan hori janaria, ez? Hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, atzean dauden bestelako ondorioak ez dira hor ordaintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak, eta bestelakoak, soziopolitikoak, eta, bueno, dunpinak eta bar, hor ez dira hor dizitugu ordaintzen, hori ordaintzen dugunean, baina ustez, lehenengo ikuspegi baten, joaten gara nian, superra, den dara, ogia egun erosti, eos egizak egu, sentimo bat zuen truke, ez?
0: Logikoa da, ere, ez?
2: Logikoa da,
0: eta garaian garaiko egoerari begirat, eta,
2: ba... Baina, gain, sistema hortan gaudelako baita ere, ez? Nola baita, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, hori izatea. Baina, karo, gero, gertatzen dena den, ikasaritza ekologikoaren mugimendua sorten dela Alemanian. Ez atatu duten, bai, baina janaria merke dago, baina honek epatu ditudan ondorio kaltegarria sorten ditu. Bai, ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, ba, errekak eutrofizatu eta ditugu, paisaia, gure paisaia emblematikoa, kanpin hori galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako, beraka dugu, arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala sortzen da nekazaritza ekologikoa. Bere araudi propioarekin, bere inspekzio neko zorrotzekin, ba, horri, irautza berde horri, nekazaritzen irautza berde famatu horri, nolabait alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
2: Eta la behar ez, hartu behar izan dugun bide bat, ze zoritxarrez, oaindik ere neko incipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oaindik ere oso gutxi gara, beharko genuken eta baina ez gara eltzen, eta gainera badira, Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa heltzeko eta martxa hontan ez gara inola ere helduko. Orduan horri modura gustot hartu behar dugula erabaki bai konsumidade modura eta basaketara modura erabaki potoloa hartu beharko ditugu eskabitz honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera zuek nola hasten zareten variedade horiek probatzen eta, bueno, zergatik argi dago, baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek...
2: Bueno, kontua horre beti ere eta arabarekin nekazariek txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana, eta beti izan, saiatu izan ginean, bereiekin adosten, ba, alako barietatean, gugarik nahi genitu helako, ba, ogia, nolabet, ogi itxuruzo bat. Ulertzen da zezaten edudan, eh? Nolabet, jendea oitu da ogi mota batera, gure bezero gehienak, edo gure konsumitzaile gehienak, ogi arro, elegante, polit batera. Hai ez diogu begiratu hainbeste, kalitate organolektikoari edo gure osasunari ingo lioken onurari, eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Gustagarriari. Eta orduan beti, guk ezin dugu ogi zapal bat, eskaini, ze jendea itxuta da, orduan edugu kalitatezko, kalitate zentzu hortan, ba, itxuroso bat, eta beti, bai Nafarrekin da, bai Arabarrekin, eta ba, guk dakaguna, zaten dugu dakaguna, eta gero joan, bueno, berri espainialetik ere karri izan dugu Toledotik eta Kastilaldetik eta bere garaian alea taiekin ere demanda berriak enkan. Orduan, batetik, zaten gendu, bueno, guazen egitera gauza bat, guazen guk, Gipuzkoan, ereitera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari, gure okin bezala, eta ba, unik gure etxean gariaren kultura galdu zan, oin dela barro eta magute, gure ereite zan, bazari, denetan ereite zan garia hemen Euskal Herrian, eta kantauri aldian. Bada, baina garia badauka mito bat, mito, ozera, leyenda beltz bat. Eta gure zarrei, bintzak gure inguruan, ibarra inguruan, oso oroimen eskasa dute gariaren inguruan. Ozera, la, esan garai bat, biltzeko momentua behintzat, oso estresantea, estua, eta berintzat momentu txarra ziren, beltzak. Eta gara, gehiatu zaio gariari leyenda beltz hori, fama txarra hori, eta ez, hemen ezin da garirik erain. Orduan, hori ikusteko egia nena lastan egia, gure buruari jarri diogu erronka hori. Bide batez, gure buruari, eta gaiak, jakitzeko anafar zerealistei eta anafar arabar zen, baita ere, zer kostatzea zaien gari on bat egitea. Eta gero, helburua baita ere da, bezeroei, oen konsumitzaiei erakustea zer den garia. Zuzen, Hala, etorri, ikusi, ez dela zuen ogi hori guke saltzen du, ez dela ino arroa, ez dela ino txuria, zergatik ez da ino arroa. Zergatik ez da ino erreza, gero barura, oza paian, zergatik dauka azala, zergatik da iuna, zergatik guzti hori erantzute, zuzenian erreza goala erantzutea, aurrean dauz, galtzoroan zaudela, ez? Holan, azokan ja hori eina da honian baino, ez? Horten, funtziori bat zeukan.
4: Horrek eskatzen ditu burua uste handiak, ez? Planifikazio handiak, eta gero tartean gertatzen dira, ba, bueno, ustak obeak edo txarrauak dira, ez dakit, ez? Hor, beti oso ziurgabetasun oso handiarekin edo egin behar da olako esperimentoak, ez?
3: Bai, eta hori bizitu dugu nolabait.
4: Claro.
3: Bai, ze azken finean, azteko naiz eta gure baserriko lurrik onenak eskaini garitzarako, ba, aldapai txikiena izan dare, aldapa da.
4: Wow. Esaldi ona, aldapa txikiena ere, aldapa da. Bai, horren atzean dago.
3: Bai, ze makinariarik ere ez dugu hortarako egokituta. Ze gure sailak txikiak dira, beraz ez dakagu Nafarroko eta Arabako lurretan erabiltzen dian kosetxadorak erabiltzeko aukerarik. Orduan, zeltasun dexente sortze zitun. Hori.
4: Traktoriak ere ezberdinak dira Gipuzkoan eta Nafarroan, ez? Ez bai, ari, zaugarriei lotuta, ez?
3: Bai. Baita ere, bai. Naiz eta beti haundietara jotzen degun, ez?
4: Hori da.
3: Baina, hemengo aldapetan, ba, nik uste obedala zabala izatea haundi eta zea potente horiek baino, bueno, makinaria
4: hori beste kontua da, barkatu desbideratu zaitut.
3: Bai, ez kontua da sailak txikiak, bat, askotan aldapa txikiak izan da ere aldapatxuak ereitea erreixa da, baina gero jasoin behar da. Eta, fase ezberdin joiek pasa ditugu. Hau da, segadorakin ebaki, eskoarakin danak alde batera erortzen lagundu, asauak edo sortakein, eta gero gari jotzeko prozesua.
4: Alea askatu behar da.
3: Eta guzti hori dana, garai bateko makinaria hori desagertuta dago. Eta beraz gaur egun nola egin lanketa guzti hori, ez da? Ordan, hor alde batetik falta da makinaria, lortu izan degun makinaria txinatik ikarri deu, pentsa. Ba, arrozarekin eta dakaten beraia oiturak direla eta makinaria txikitsuagoa, eskuzen mugitzeko modukoa, eta olako probak horrekin egin ditugu. Bai gari jotzeko makinatxo bat, eta baita ere kosetxadora txiki bat ere ekarri izan dugu.
4: Eta nola topatu dituzue?
3: Gaur egun internetarekin.
4: Bidaiak egin dituzue, gertara.
3: Bidai imaginarioak, ez.
2: Habra, mundua txikitu inda.
4: Bai,
2: eta ala ere. Internetek osatutarako...
4: Bai. Harrigarria, baina ez dakit, nik ez dut imaginatzen nola erabakitzen den, teknologia behar dut, beraz, bilatzea bale, baina gero erosten duzunean, ekarri egiten duzunean, ostara, ez dakit. Bai.
3: Gure amak esaten du, beharrak erakusten du, torreko zain, la beharra.
2: Bai, kasu honetan, falta handia da, gutxune handia gure ondoritako bat, ez da, gutxune bat dugu jakinduriz, dinote jakinduri empiriko hori generazio transmititzen zana haos, ez urasoetatik zeme gariaren kulturaz hori eten zan eta gaina ez onerako dinote nizan dudan lehinda beltz batekin. Oduan horrekia, ale eta okertu egiten dagoza. Ez da bakarrik, oaztu dala, baizik eta oroimien txarra dagoela, oduan transmitzeko eko zaila ez. Oduan berrezkuratu egin behar izan dugu hori, jakinduri hori, barietate horiek, ozera, aldaera horiek, gari aldaera zarrak, horiek lortu genituen Madriden dagoen azien bankutik, etxura baten gerra ostean norbait ibilitzen, bazarri, biltzen, laginak biltzen, eta handaude, eskuragarri daude, nahi zen ezkero hori bai, emate dute eskutakada bat, oso gramo gutxi batzuk emate dituzte, ordan, zeuk multiplikatu egin behar dituzu, ordan, bizai obintzaten ditugu, bitandaka, bitandena, ozera, bi aldiz, eta, bueno, inditugu erinketak, eta oso gari polit etortzen da, ozera, gelengo gari zarroiek dira, gari haundiak, gaur egungo gari modernoak, lehen izan dudan produzio handitarako eta azkarrerako dira gari txikiak, buru handikoak, lasto gutxi, lastoa da makinen etxaia, gero eta lasto gutxi makine efizienteagoa da, eta galera gutxiagoa dago, eta lehen goba lastoak ziren, gari handia ziren, hain zuzen ere funtzio batekin, batetik da, hemen, kanteori alde duguna erazua da, zetasuna handia dago, egoera oso hona da kompetentzianako, belarra eta basoa azkar etortzen da, mediterranear, kliman, kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen da, orduan, gari handia izatean, kompetentziaren aurrean hobeto moldatzen da. Osea, belarra, bera baino txikiagoa dan landarea gain hartzen dio, eta nahizta belarra egon, etorri egiten da garia, hortan gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat, gero eta lasto gehiago izan eta lasto horritxua hori makinentzat pozoia da horria, ozera, lastoa lasto izateaz lastoa hundia izateaz gain horria badu txarra, baina aberentzat ona orduan karo, bi funtzio zituen batetik buruarekin, galburuarekin bazar gehu persona elikatu eta errenta ordaindu. Zor beste, harimutur badago, gariaren historiak baduka harimutur asko, eta bada beste hori da, ze ordintzeko mondita zen, bazarretan, eta horrek ere ez du oso gandia maten ziren gure zarrei, ze gehiena maizterra ziren, eta errenta ordintzeko garia, eta horretik iraundu hain beste urtetan, askotan hartua egonda, ze gatik ere itezuten da, garia galdera etortzen da ez, hartu asko zere, energetikoagoa, arazo gutxio ematen dituen landare izan da zergatik ere dituzuten, beste bazar galako aldapetan legoela kaskarretan, hain zuzen jauntxoek garia eskatezietelako bereien auskalo ze zarerosketa egiteko. Orduan, mantendu da, eta gure gari hauek, zaitasun hori, etzan egiten dira.
4: Aha,
2: baina, gari hartan, nola eskula nahi zitezan, dana eskuz jasotzen zen, ez da inbesteko arazo nahi zaitzan, bai, engorro bada, baina, igitiarekin da zegakin nola jasotzen zuten, makina gaur egun, bai, arazo bada, etzaten bada. Orduan, gure erronka da, bariete hauei, aldaira hauei, bere zaugarri onak bultzatu, ba, gogi egiteko garaian, zapore aldetik, testura aldetik, kolore aldetik, horien ematen dioten hori. Baina aldi berian, biltzeko garaian, ezaugarri horiek, behar bada makina, behar dituztenak, oza, horreka bat lortu, bienak, ze gaur egun ez dago hori lagun, auzolanean jartzerik, agian indezakegu, gure bezero fidela ditugu, eta agian
4: animatzen,
2: eta ekintza politxe izan diteke, baina lan gogorra.
4: Eta
2: gaur egun pentsa ezin jarra jendea jartzea horako lan baten, da, oda, falta ditugu, falta dugu aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu makinari propio bat diseinatua otarako.
4: Aizu, Enrique, baino, gauza bat esan behar dizut, ezin dut ahoa itxi. Kontaktuan jarri ginenean eta zuk esaten zenean, ah, ni irratira, ba, ez dakit, karo, zuk zientziako kontuak eta hola behar badan ere irudi publikoa hori da, eta aizu, zientzia pila bat bota diazu, oso harrigarria, bai, barietaten inguruan, eta beraz, barietate horiek horrela izateak, nolako ondorioa dituen, eta nolako ezagarria dituen ereiteak, landatzeak, biltzeak, ez dakit, ez?
2: Eta itxoin, zehoin, aizpeak azalduko dizu, glutenen kontua, eta gehi horrituko zera lauzta dut.
4: Aizpea?
3: Bueno, bai, biskatuain, Enrique haitu da, gari hoien komportamentua zelaian edo ze komportamentu daukan. Ta hori garrantzitsua da. Ze azken finean, ba, garia ekoiztu behar da, eta maitzak ere behar ditugu, ez? Eta, ba, gero, gu, bueno, ba, piskanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian, ba, gaur egungo gari modernoak, balen aipatu dugun bezala, ez, makinariara egokituta dauden gari moderno hoiek normalean ogia gaur egun egiteko modu ogi industriala ta ari naiz, makinaria gehi ba, eiten dan momentutik saltzen dan araño konservatze, bueno, bai, hainbat fase ezberdinak.
4: Metatu, egin behar da, ez da batzutan garraiatu, edo behar da naz.
3: Bai. Ordan, hor behar dezuna da indarraskoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori ogintzan neurtzen dan faktoretako bat da, ze indar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indar hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba, indartsuak behar dute izan, gero itxura ere ba, olakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen bali maiozu gari horri, irin horri, ba, gaur egongo boileria eta guzti hori dana egiteko, ba, horri eusteko, karga guzti horri eusteko, behar du oso gari indartsua. Eta, bueno, ba, gero horrek nolabaitek gure gorputzean zer eragin daukan, ba, hor dago, ez? Nik uste eta aztertzeko. Baina, gaur ikusten ari garana da, gero eta jende gehiok, digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo bueno alako. Nik
4: esan gano glutena ez dala txarra, baina problema dituzunean glutenarekin, ba, horixe, ez, zuk esatzen duzuna, ez?
3: Bai, glutenari da mamu bezala.
2: Glutena zer dan, berez, hau da, glutena azaltzean, jendeak, mamu handi badago, glutenaren inguruan. Eta, agian, pixkatz esplikatu ezkero, hobeto blotu berenzake zer dan glutena, ez da,
3: bueno, glutena proteina bat da. eta baina glutena ere osatuta dago, bueno, ba, komposatu ezberdinez gluteninak eta hau da molekula komposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek nolabait baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor ja sartzen gara beste historia batean bat pertsona batzuk sensibilitate bere bat.
2: Zeliakiuen kasuan ez da oso argi dago ezin dute glutenik
4: bai, digeritu edo metabolizatu.
2: Erreakzio egiten dio gorputzak.
3: Hori da. Baina horretaz gain, bueno, alergia kausuak alde batera utzita, ba, estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, bueno, irinakin egindako produktueri. Kontua da, bueno, ba, guk ikusten degula, ba, gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, ba, gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere, hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da, ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ba, ore bat lantzen hasten zeanean, ba, behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu, ba, estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero, ba, hori konsumitzen degunean ere, ba, ulertzen dugu errezago digerituko dan ba, komposatuak ditula, ez? Orduan, gure guk ikusi deguna da, gure lantzeko modu horretan ere oreka bat behar dela. Dana ba, indarra hundiko garia sartu beharrean, ba, portzentai batean bestelako gari hori sartzeak ere, ba, ogi askoz ere, ba, gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bate itxea dela ba, gure asmoa, ez? Eta, bueno, horretaz gain, ba, ba, bueno, ez da bakarrik irinaren komposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
4: Ez, ez, ja, claro.
3: Karbohidratuak eta batez ere zuntzak. Hau da, gariaren azala. Ze gariaren azalak ere, ba, oso nutritiboak ditun, beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere, ba, oso interesgarria dala iruditzen zaigu, ogi bat, ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori ba, azal hori jaten balima dugu zuzenean zelulosa da, parte handi batean, eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexeago bat emanez aurrez fermentatzen baldima da, ba, gure urdailak egingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjuek egiten dute.
4: Aurrez. Legamiek laguntzen digute.
3: Legamiek eta bakteriek ere, bakteriek ere.
2: Oida. Normalean okintza konvenzionalak unain arte oina barri jarrira boladan ore, ez, orantzaren ama orearen ze hori, ez, baina oso lehenago ez zen alakorik esan garagar legamiaik erabiltzen, girora torri da garagar legamiaren irautza hori, ez, hau batik ez eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
4: Legamiak erabili beharren, zuk esaten zen aizpea, ez? Biak erabiltza.
2: Fermentazio laktikoaren irautza, eta duan, oia jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek iten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz erizari gaitza den hori, dizei garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baita ere. Jentiak badauka integralaren piskatea irudi eko zera, ez? Orduan, ogia obeto, ogia zereala obeto aprobatxatzeko, gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Bai. Hortarako bi fermentazio mota horiek.
3: Fermentazio alkoholikoa,
2: alkoholikoa
3: onjoek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, baina fermentazio laktikoa ere, bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan, horre enzima batzuk aktibatu arazten dituzte, pH azido, neurri bateko azidotasuna ingurune horretan enzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta bazuntzeak eta baita ere proteina batzuk ere desegiten edo hasten dira. Eta gero hori jaten degunean, guretzako ja aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere barneratzen lagunduko diguna.
4: Aizu, bukatu beharan gaude, denbora joaten zaigulako, pixkanaka laborategian sartu gara, baina ez dut aztu nahi basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, aipatzen du, duela gutxi lagun batek garri didalako albistea, klima aldaketa dela eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa egingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta da hori da, nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
3: Bai, kaskabarran, oain aipatu duzula.
4: Kaskabarra abidibeda.
3: Bai. Baina, bai. Baserritarrak guraldiari begira uki duen kezka eta burua ustea beti edanikoa izan da. Hori ala da. Baina, horrek ez dukentzen, urte guztiak ezberdinak dira. Eta urte batean tomatetarako ona da, eta urrungo urtean piparretarako.
4: Bai, egia.
3: Ez dakit.
2: Bai, begira positiboa beti, ez da? Bai, baina, joela ikusten da muturreko fenomentara, ez da? Bai, otzo ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da. Joera hori, gure bizitza, berroetamagurta huetan ere nabaritu dugu. Pentsatzen dut, gure zarrak biziko balira, eta gure amak eta esate dute, bere jaio zanean, 2 metroko elburra zara, atarian, ez da? Txeko atarian. Hori gaur egun, pentsa ezeina da, ez?
4: Baina, klaro, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baina aldatzen dira ere denborak, ez? Noiz jaso behar dan usta, behar da, orain eta garai batean.
2: Bai, etorri gara autopistatik eta nik maztiek, txakoli maztiek, dago gintzat, mesed, klimaldak, eta ezpintzatzen, ezaten egon gara batzuei kalte, ez da zuen mesed, ez da jakitzen, baina bai, ematen du, bai, jostak aldatzen nahi diela, bai, klima.
3: Gari arentzako, ez da agian aldaketa txarra izango orain hartzen nahi dan joera. Hori da beste bat. Kaskabarra danean ez du botatzen, agian zonalde batean botako du, baina zenbat eta baserri gehiago aritu arto edo gari ekoizpenean, orduan ziurrago izango genuke usta. Hortarako behar deguna da, alde batetik disponibilidade hori, lurrak.
2: Bai.
3: Eta bestetik makinaria.
2: Eta ofizioari prestigio eman, diabio. Gure ofizioari, uste dut, akatsa hundi egiten dugula, errimodura, pasagitar, langintzau, bakarrik euskal jaietarako, eta dizukazatzeko. Eta parkau folklore zarieke nire eskaldantzare bilitakoa naiz, eta ez dut zentzu hortan esaten, baina bakarrik horietako erabiltzea.
4: En kontraz duzu ezer esaten egia esan.
2: Ez, baina dinot lura eta ekosistemarekin txertatzen den eta simbiozian biziden eredu batera joan beharko gainak. Bazarritar batzuk ingurunea zainduko dutenak, ningunean militante izango direnak. Bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurunen natural alik eta orekatuena lotzeko ez da.
4: Ideia pila bat atera dira, eta ose, ideia interesgarria gainera, zuen ikuspuntu da, netzako, ez dut esako berria denik, baina oso interesgarria da, oso aire freskoa da, nik uste dute, eta eskartzen izudet pila bat. Horregatik, eta bestela ere etortzeagatik, nirekin elkarteagatik, eta ordu beteago eskaintzeagatik, Enrique Sosola, eta Izpea Izagirre Balda, eskerrik asko, besarka handi bat, eta ondo joan dadila, baukazue lana.
2: Bai, dano dugu dana.
4: Besarka da bana.
2: Bai, zuri, eskerrik asko.
3: Bai, zurire, eskerrik asko, bai.
4: Baurixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gai interesgarria azken batean ogiaren oinarria delako on ez ohi guztiena baina gehiena bai. Elkarrizketa atsegin eta lasai hau izan ondoren babagoaz, baina datorren astean hemen izango gara zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Israelgo armadak Libanoko hiriburuari eraso egin dio asteazkenean adostu zuten bi aldek suetena Washingtonen eta ordutik Libano hegoaldeko erasoei eutsi die Israelek, baina Beirut hiriburuaren aurka ez du egin gaur arte. Israelgo gobernuaren arabera Netanyahu lehen ministroaren eta defentsa ministroaren agindua izan da Hizbolak Israelen aurka egindako erasoei erantzuteko. Gaur 100 egun bete dira Iranek Hormuzko itsasartea itxi zuenetik eta erabaki horrek petrolio garraioan eta merkatuan izan duen eraginari aurre egiteko, lurralde petrolio esportatzaileen erakundeak produkzio handitzea erabaki du. Egunero 188.000 opel gehiago ekoitziko dituzte. Hala adostu dute batzarrean parte hartu duten 7 herrialdetako ordezkariek. Eta testuinguru honetan Trumpek adierazi du berriro ere Teheran eta Washington akordiotik oso gertu daudela. Gurera etorrita ertzaintzaren defentsa egin du Imanol Pradales lehendakariak Arkautin polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian. Lehendakariak adierazi du gizarteak konfiantza duela ertzaintzan eta hori indartzeko ertzainei irizpide propioz, autokontrolez eta justizia senaz jokatzeko eskatu die.
2: Euskal gizarteak konfiantza du ertzaintzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
1: Ertzaintzari erabateko babesa azaldu dio lehendakariak, Euskal Polizian sekula sinetsi ez dutenek eta mespretxatu dutenek ertzaintzaren erabilera egitea ez duela onartuko adierazi du. Eta Nafarroan Barteako tiro eremuaren kontrako 36. martxa egin dute eguerdian Natura Parkean bertan. Espainiako armadak eta NATOk erabiltzen duten tiro eremuak 75 urte beteko ditu aurten eta bi urte barru 2028an amaituko da indarrean den kontratua. Kontratu hori ez berritzea eta tiroren mua desegitea eskatu dute manifestariek eta dei egin dieten Nafarroako erakundei eta alderdi politiko guztiei bertako biztanleak defendatitzaten. Era berean, duela 47 urte, Guardia Zibilak tirokatuta hil zuen Gladys del Estal izan dute gogoan. Milagros Rubio bozera mailea.
3: 47 urte igaro dira. Bakesko esedialdi batean parte hartzen ari zela, Guardia Zibileko agente batek Zenbeko fusil batek buruan tiro eginda hil zela. Onaino etorriko gara, behin eta berriro, poligonoaren eraizpena lortu arte. Eta beti, Gladys, jogoan zaitugu.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta... Errepidetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta...

0: Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen. Iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
1: Telefonia daukagu, pasiotan, komunetan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze? Da, askotan, ara, orain, bai, bueno.
2: Ari garantutan, Jon?
1: Itxuin, pizkat, momentu, ete minutu bat. Hau libratzen ez, bai, txain pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko, nahi, zaberre zer den, o laguntzari behar duten.
0: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili, astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara. Zu eta beste 150.000 lagunek Euskadi Irratia handia egiten jarraitu duzue. Azken FIES audientzia neurketaren arabera, Euskadi Irratiak 150.000 entzule elkartzen ditu egunero. Eskerrik asko irratitik gertu egoteagatik. Euskadi Irratia, garena, batzen gaituena.

0: Lorenetan, inara, hau, despedida poema, edan.
1: Bai, alaxe da.
0: Despedida kantu
1: bat. Ala da. Ba, bai, zagarrak, poetak, ez, ikusten ditu enarak, eta badaki badoa zela, eta badaki itzuli egingo denora. Eta beha pesatzen du, agian ordun, nien aiz, egongo. Bai, harregarria egin zizedean hasieratik anze, zagarra hau, izugarri gogorra zan, zan izuke idazle bezala eta bere garaian eskandalua zan, zagarra eta maitasun kontu eta benetan ez dakit erretzalia, ez dakit oso izun gogorra. Eta beira, berriz beste alde hau ere bazuen, ez ba.
0: Eta kantu oso, oso presente du, poema oso presente du zure novelako Pedrok.
1: Bai.
0: Enarak novela osoan daude presente, egia esan, enarak. Edo muño gainean multzoan egan.
1: Bai.
0: Edo bombilla piztuen inguruan zalapartaka.
1: Bai.
0: Edo erliebe batean arrizko betikotuta.
1: Bai, bai, bai.
0: Denetan enarak. Zailako mendira pintatzeko?
1: Bai, ala uste dut, eta pintoren lagunak, ba esatezun zuaitzen artian, pintatzen zailena pinu bazala. Zagarra berriz nahiko erraza. Eta txorien artian, ba, txori handik, piztia handiak, ezagit, zapela itxata, olakoak erresak, eta baita txori txikiloik, ezagizu, txantxangorreia, txepetxa, oik ere nahiko erresak. Baina, enara ez, enara oso zea zaila du, oso silueta zaila du, edo oso buru zaila du, ez dakit.
0: Azalekoak eta liburua zeharkatzen dutenak, zure liburuak esan nahi dut, hegaztiak dira, txoriak dira, baina ez enarak, prexixo.
1: Eta ze txori dira, bordun?
0: Ah, ez dakit, ba. Hauek ez dira, enarak ez dira, ez?
1: Ah, baina, ze esango izut, gertatzea, bai, enarak ez dira, baino, eta badira. Zain zuke, egaztik dira, eta oizu metaren interpretazioan, bat,

0: Oli egin zituen. Nei ondo iruditu zitzaidan, ez izatea enarak guk modu naturalistan edo ez izango lieke bezala, baizik eta, bueno, ba, ideia bat ematen dutenak. Ez dute zertan izan behar enarak zehatz eta mehaz naturalista batek pintatuko lituzke bezala. Ala nolan, liburuan, ba, egia esan, enarak ere ez dira, ez da genuen esan, beti daude egan, bueno, poemetan, eta bar, baina ez dira gaia ez da enara.
1: Ez, eta zergatik du izan burua enarak? Eta hemen digutxira golondrinas?
0: Ba, zergatik, beira, zuk liburu bat titulatzen baldin badezu egituraren azken nabardura isolatuak, inork ez zer ikusten. Ez dago bizipenik, ez du ikusten. Aldiz, enarak esaten baldin badezu, edo olako animaliren bat, beste batzutan ere egin dut, jendeak segitun visualizatu egiten du, ikusi egiten du irudia, eta, bueno, tituluak, ba, jasotzen du, ba, hoiek novelako bizilagun diela, eta novelako ez dakit, sujeta ziala, eta ikusi egiten dira. Horregatik bakarrik.
1: Enarak, Bernardo Atxagaren novelaz, Euskadi Irratian.

0: Hiru zati ditu Enarak eleberriak. Aurrenekoak Jose Manuel Ibar Azpiazu, urtain izaki materiala du protagonista. 1982an hiltzenean hasten da Usarielen kontakizuna. Usariel aingeru militarra baita, gertakizunak kontatzeko ardura duena. Urtain Arraogoian ehortzi zuten egunean antzen narratzailea, eta inguruan geratzeko agindua jasoko du gainera, Guillermorekin geratzeko agindua, haren errotan. Guillermo da, urtainen bizitzan arrasto utzitako Guillermoren biloba, eta nobelako bigarren zatiko pertsonaia nagusia. Ehortzen duten egunetik hasita. Bai, toki berean, Arraogoian, 2017an. Argazkilari hasi eta negozio ilunari esker diru egindako Eurobankeko komertziala izana. Haren errota Pedro erosiko du, pintorea bera eta teatrorako maskara egilea, jaiotorri ingurura itzultzeko desiatzen dagoena eta gaztetan urtain ezagututakoa. Eta bai, nobelaren hirugarren zatia kanpusantu berberean hasiko da Pedro ehortzen duten egunean, 2042an. Luze bizi ondoren gaixotuta hilko da Guillermo berriz istripuz eta urtain jakina da ze amaiera izan zuen. Klaribidentzia desio duen narratzaileak idatzia, ez da ingeru mota honen ezaugarririk nabarmenena, berak eskatzen du, baina krisian denean klaribidentzia intermitentea izaten du, alegintzen dala ere xehetasunez ikusten, ulertzen eta batipat kontatzen. Xehetasun harrigarriz, informazio estrafalarioz zenbaitetan. Ez da eskuadrako kide izan dokoa ingeruak bezalakoa. Honek beste sensibilitate badu. Ez du krudelkeriarik aguantatzen jada, paisaiari reparatzen dio eta garrantzia ematen hasita dago eta gainera lagundu egin nahi lieke bere zaintzapeko bihurtutakoei eta ingurukoei. Berak ikus dezakena jakinaraziz. Ze berak ikus dezake adibidez, irribarre batek zenbateko purutasuna duen. Ehunekotan ematen duaren berri. Edo hitz egitean, hotza isurtzen dutenek zenbat gradutan botatzen dituzten hitzak, gradutan ematen du. Eta edozein kontakizunetan gorria, gorrista edo gorriskaren bat somatzen badu, Pantone sisteman ze gorritz zehatz den ere esaten du, izen eta zenbakitan ematen du. Narratzaile honek kontatuko dizkigu hiru garai, hiru bizitza, hiru ehortzketa eta frakasoren bat edo beste. Iraganekoak, gaur egungoak eta etorkizunekoak flash-flash-flashka eskenatoki beretik abiatuta, Arroagoiatik abiatuta. Bernardo Atxaga, uste dut Arroagoia hiru aldiz gaizki esan dudala.
1: Ba, berdin dio, denak ulertu dugu, dara, goia, eta bar, ez? Askotan, ez da genola esan, ulertzen dugu geizki aitutako ere, alazorik ez?
0: Ezkerrik asko, Arroba Goiako kanposatutik, abiatuta, zeratzeneatz. Eta denetan abiapuntu ehorzketa, amaiera leku aproposa da, hasiera gogoratzeko?
1: Bai, behar, nik... liburu honiekin nion, novela horiekin nion, aurrez, noski badakizu, denok paperak eta betetzen ditugu, esate baterako nik, ba, Enarak, neuzkan etxian, eukinitun etxian urte askotan barrena, eta orduan beti Enarei buruzko apunteak hartzen ditu, orduan guetxe, zen badi mazera, ba, ikusiko zen dituzke behalditako paper piladana Enara kontuekin, ez? Hori hortze hoen, eta ni banekin alako batean Enara horiek, ze bueno, bakizu, Enara bere joan etorri horiek diela, eta horiek oso sakon mintzo dira gure bizitzari buruz. Esan nahi dut, txori horiek, ba, abiatu joan, atzerrira, batzutan Australia laino joaten dira, egam, esan Afrika laino, hori miresgarria da behortan. Eta gero areta miresgarria guai, itzuli egiten dira puntu berera, garaje berera, eta bar, bueno, orduan horrek badu, ez bakarrikan txori bezala duten bizitza, bezik, eta gero ze sanaia duen, eta badakizu, Euskal Herrian bertan, ba, junetorrik ibiltzen dianak txandaka, Enarak deitze zaile, esaten bateko, erronkarin, ba, lanea jutezianak, mugaz bestaldean.
0: Mugaz bestaldean.
1: Hori da, bueno, orduan esan egin, alde batean nik hori baneukan, eta batzutan iruditzen zitzaidan oso ez dakit, apunte finak neuzkala, ez nire meritua gati, gobeintzatez bakarrik, bezik eta beak, enarrak beak, ematez zizkiaten seinalien gatik, ez ezautuz guate zara, eta badakizu, basatu batako preso gelditzeian nola jokatzen duten, edo norbait galtzen dutenean ze joera hartzen duten bestiak, eta hori dena ikusi egiten duzu, eta hola, ba, oin euken. Eta egun batez, zai zargati, ba, ibili behar, da, arroa goia, edo esatean bezala horrean juritxin izan, eta urdun guatu nizan, ez dut zazio hor, morpea duta, urtain, eta horri zizean burura, nik ezagutu nun, urtain, aurrez aurre eukin nun bizpairo aldiz, eta kon, oso gogoan daukat, nola zuzentzen zitzaizki joan neskak. Agian horretik gogoratzen zain urtai, ez? Beti zirika.
0: Eta ez da kontestutan?
1: Ez, ba, ez er, ez? Kale nausilean, taberna baten atarin, eta bat batian pasa urtain, da neska guzti zirika urtaini. Zeiteke ben?
0: Eta ordurako kondaira batzen.
1: Ordain, baina bakarrik zen harri jasotzaile bezala. Aurrena, ordun zen herri eroe bat, baina mun mendian bakarrik. Etzan beste, bere uniberso horretan. Ba, ordun, hilo bila ikustea joan, sartu, eta, ui, enula ikusten hilo berik, ez zion arrastoik ere, ez da, hola, hilarri batian behi zenik enun ikusten. Zorionez, basarritarak lan asko egite dute, baita iluntzian ere, hau iluntzia zen. Zorun ikustetan gizon bat, traktore batekin aldapan gora, joan itzaion galdetu nion, gelditu eta galdetu. Eta zan joan izu, hemen ez altzan bazea, bai, nik ezagutu nun, oixo, alakoa zan, alakoa zan. Ez, ba, ka, goita osturte pasadia, eta ja, ustu indute hilo bila, aurreneko notizia, hoi gertatzen zala, enekin, eta hor dut, borrek, zehose, astinduzun, nebarrun. Oita bost urte, eta pensatu eron, ze izan da, gizon hau, izan zan izugarra, ja, bere oiartzuna, bere ospea, eta geho, oita bost urte, eta hor nun, hilo bilaren arrastorik ere ez, eta, bueno, horrek, ere, ba, esan nahi ondila zeukala, irutxo zizidan, beste zentzu batean, ba, enarak jure torrek ebiltze horrek zentzu bat duen bezala, poemak erakusten duen bezala, ez? Joan zaete, torriko zaete, baina ordu ni ez nahi zehongo, urtarte txikila da. Baina bestean hogeita bost urte. Eta orduan pensatu nun segitun, ba, hiru ataloietan. Ez dakite, luzegia inaiz, bestela esango nizu.
0: Beraz dauzkagu enarak, aspalditik, daukagu urtain.
1: Bai.
0: Eta ja segidan etorri zitzaizkizun?
1: Bai, ez aurduan pensatu nun hogeita bost.
0: Aideru militarrak noiz agertu zitzaizkizun?
1: Bueno, aideru militarrak argerre jaba da ere, eta galdetu ite jate, eta ni pensatzen dut. Ah, nik uste nean, jendeak, arretaz irakurtze zitula nelanak, baino biztantzeo gezetz, zatik kan, nik irrationtan bertan, iru urtez, itzegin nun, goizetan, eta nire batez ere bigarrengo urtian edo personai, ez dakit, askotan aipatua zen, deabru guardakoa. Eta deabru guardakoa ibiltzen zen, zerun zegoen disimuluan, noski, gordeta, klandestinoki, eta beti batea eta bestea, ba deabru hori ibiltzen zen, deabru guardakoa, eta aurrian zeukan.
0: Beraz, hango errekuperazioa da.
1: Hori da, eta hori duzuk aldatzen diozu tonua, deabru guardakoa zen humorezkoa, eta pixka bat, zango, karikatura bat, eta orduan hartzen dezu hori, eta hartzen duzu serio. Eta, bueno, nik usteet, ne novela honetako aingero militarrak, benetako militarrak, diala. Zer, nik horre ere bentaja ditut. Ba, ni badaki zer da aingero militarra, ni militarren artian honitzen, urte terdi. Orduan esan nahi dut, ba, beste senyorito batzuk etzutela soldauzka egin, nik, nola erritxikiko giza joan itzen, ba ginen, baina, bueno, hortikan ikasin unzertzian militarrak, eta oso ondo ezagutzen dut, haien duñu ba. Eta horregatik handia aingeruak hain txarrak, hain gaiztuak.
0: Bueno, lehen da biziko atalean, haiei buruz dezente kontatzen du, narratzaileak, bere buruak kokatzeko, gero pitin bat galduz joaten dira, jarraitzen du, kontalariaren ahotsak, bereziki. Bueno, galdu ez dira egiten, kategoria ematen diete, eta beste eginkizun batzutan jartzen dituzte.
1: Geo ordea, zuko lako persona jasartzen bat emadik duzu novela batian. Eta pensa dezagun, zargatik ez, pensatu teatro batian, koka gaitzen, eh? Zatik, ganik uste teatro eta novelak, ba, lotura hundik dituztela, paralelo dasuna hundik. Zuk teatro batian ikusten bat emadik duzu palazos jantzitako aktore bat, zu badakizu igual, barkatu gula esatia, ba, puzkarra hundi bat botako gula estenatokian. Eta zuk, ulertu ingo zu, onartu ingo duzu, parra ingo duzu agian, zeti badakizu hori dela, payaso bat, personai bat bezala. Orduan, ze personai duzun, arek, ate batzuk, izten dizkizu, hitz egiteko modu batzuk izten dizkizu, eta beste batzuk irekitzen. Eta nik kasu honetan, gure delako novela honetan, ba, alako batian dago, azazel, bueno, eta azazeleek dauka, da kontuzikin, zaitzeitego oso gezki, oso agresiboa da, oso dana iraina besteik ez du, irreverentea da. Bueno, zuk espaduzu hori, hasieratikan horrela, markatzen, deskribatzen, ba, geho ez luke gola itzeiteko modurik, eta ezin izango luke, ba, itzeiteko bezalein, da esaten ditu nastakeriak esan. Eta hori da pixka joku, ba, da...
0: Bai, kodigoak jartzea bezala.
1: Hori da.
0: No? Ulertzeko.
1: Seinaliak, eta orduan, bueno, ba, ez dakit nik uste dut, azazele uste dut, itse egiten dunean, bueno, irakurle pixka tarnasa, igual egin pixka testutu, eta jo, ze behalditako aztakariak esan ditu, baina behak esan dezak, esan dekan hori da, bere personaia hori da, ez da, bueno, orduan, ez dakit, Lea azua, idazle bezeratzuk ere, idazik ezuta. Zehazan, ba, lau personai kontalari. Baina denak egiten maldi madituzu, tonu berian, estilo berian, ritmo berian. Ordu, ezin da sufritu hori, ez dauka ritmo hori, ez dauka... Ordu, ez izan asko kostatu, zebakizu, urte batzu betetzen ditugunean, krisiak oso ondo zagutzen ditugu, eta nik ordu pensatu nu, bueno, agian, lau aingeru militaroetako bat, ba, gizajo bat, ai, da, krisi batean dago, ahulduta dago, eta hoi izango da nolabait beste guztik, ez da geno, esan, muituko dituna, eta irakurleari ere, ba, lagunduko diona, ez, etekan, behare, da, krisian dago, beha, krisian dago bere modura, krisian dago ez du lako krudelkeriarik sentitzen, eta ze pasatzea, nola ez nahi zoain krudela, ze krudela izatea dago kit. Bueno, orduan pixka bat aldrebes kontatzen ditu gauza, eta nik uste dut behak markazetu lako koskak narrazioan, ez? Horregatikan urbiltzen aiz, ba, bueno, Guillermo, ez da eozin, Guillermo. Guillermo ere bankun, ibilitakoa da.
0: Bai, Eurobanken. Bai.
1: Bueno, nik ez dut esango neria zeintza, baino santzekoa za. Bakizu, baino zine desan izena. Ba, bueno, honekin zesa, arrokeri batean esate izut. Ja, ez dut hitz egiten sekula pixkat ezautzen ez dudan ezertaz. Doroni banku bizitzaren bizi izanun.
0: Bueno, berazuk badakizu zer den azedia. Hori zer da, zure iztegiko aleren bat?
1: Hori da, bueno, baina egin behar joz sekulako kritika euskal irakurleari, benetan, haizu, irakurle, ez aldakizu munduan iztegi izeneko liburu batzuk daudela. Osa, diccionari.
0: Bueno, ara gehiago, azedia muturreko asperdura da, ulertzen da kontestuan ere.
1: Kurioso da, zetik, anoso iz, nahiko iz arrunta da, bueno, batez ere hori dator, ba, mundu sakratutik, o, bueno, esan nahi dut, bibliatik, eta elizako izkeratik, ez, ba, anakoretak, desertuan, ba, ondarra, batzutan bele bat, batzutan beliak ogilak hartze zion anakoretari, baina beste entretenimentu ikitzaukan, gizajuak, gordun.
0: Azedia ikaragarria.
1: Eta azedia zan, aspertzeko modu bat, baina aspertzeko modu nola esango nuke, arriskutsu bat, era bat, persona baten espiritua banatzen zuen, aerotu egiten zuen, azedia. Horregatikan ez da jartzen aspertu ze, gaur egun aspertu, hain da hitz tribiala, ezin dut jarri aspertu ze, bain erabiltzen da, eozin gauzetako, ez? Boa, bi minutu pasadia ez da ezer gertatu, eta aspertu eta nago, bueno, hori ez da azedia. Azedia da gauza sakonago bat, eta da gaiz bat, bezala, azken badien gaiz bat, da. Inglesez oso arrunta da, azedia. Eta espainole zere, nahikoa, eta nahi besatu baino. Zatik enkalden ziate, zer dan azedia, beirazak iztegin, ez? Zer, hoi, galea zeia, eske pesate batzutan, gauza batzuk, oso ilogikoa gerutu zaizkit, nik eozin gauza irakostetan dela, beti aukitzen dut iztegin, ja,
0: alboan
1: edo begiratzen dut, zean, ez, pantalan, eta itzasko ez ditut. Bida beste kontu ba, jendeak, hainbeste aldaki ba. Osa, nik irakusten dudanean, ze esango izut, liburu bakoitzean, ez dakit nola esan, igual berrogeita hamarritz begiratzen ditut, ze esan nahi du zehazki honek, eta begiratzen, eta jendeak zer egiten du, oi da bakizki, o ez da jo inporta, o, bueno, azedia da, oreanak horretak sentitzen zuten, eta, bueno, eta nobelan zilegi da erabiltzea, ze behaiek dia ingero militarrak, eta Milton, eta, bueno, dia, zera, giro hortakoa, ez?
0: Referentziak. Ba, nola nahi den, arratzaileak ez du azediatzeko betarik, ze, berak, dena hitzez kontatu behar du,
1: bai.
0: Baita urtainek izan dako ametsak ere.
1: Bai, hala da.
0: Ametsak eta amesgaiztoak ere bai.
1: Amesgaiztoak.
0: Ametsak ze izaten dira, norberarenak eta amesgaiztoak norbaitek eragindakoak?
1: Bueno, hori Grezia zaharrian, esatezan, etzan ulertzen zertzan ametsa. Eta jendeak hain modu bizian sentitzia ametsak, eta hor du, aukritze zuten azalpen, esplikazio, bakarra zan, eragindakoak ziela, ipatze zan tximista bat bezala zala, burun sartze zana, eta hor du, nahaztezuna burua, ez? Eta, bueno, hori amets gaiztuak izan dituztena, badaki hain zuzen ere askotan tximistaren kolpia bezalako izate jala. Eta, bueno, hor du, pensatzen dut, esango izut beste gozalotu, ametsa iburuz, oso polita da, torratik esatea izut. Badago Romeo eta Julietan, hau, beste zara kontatu da daño, oso polita da. Romeo eta Julietan dago momentu bat, Merkutxo izeneko persona ja, Romeoren laguna, zauritu indute oso larri, eta egiten du alako bakarrizketa bat, eta hitz egiten du Mab erreginari buruz. Eta Mab erregina esaten du, da, egin da txikilla, ez dakizu ba, da, eraztun bateko agata baten tamaina dauka. Eta esaten du, ordun, Mab etortzen da bere karroxakin, da karroxa da, zesango nuke, ur, baizu, urra, zera, frutu ba, ur baten tamainakoa, eta esaten du, pasatzen da, lo dagoen horren gainetik, eta kilimakik eitxo izkio, zera, eta ordun esaten du, eta gerlariari, ba, batailakin amets eragiten dio, eta ametsa eragiten dio, eta magistratuari beriz, ba, beraldeko arrakastak, enamoratuari, ba, beraldetako, ordun, badu, ametsa izan daiteke, ma berreginak, eraindako bezalakoa, eta alakoa da, nik uste oso gozoa, ba, urtain, Clasius Clay, Muhammad Ali, horrekin, ez, arekin, handi, arekin, ametsa egiten dunean, edo izan daiteke, ba, beste tximista gaizto hori, eta ordun amaiz gaiztoa, eta horretik jarri dut gaina bidente hori, bere markakin, hain siniestroa, eta hain histori siniestroa gogorarazten diona sufriarazteko, ze noski bidente hori ere dago hain gero militar gaiztoen mende, ez, hori da.
0: Urtainen atalean, jada ezagutuko dugu, bigarren ataleko protagonista, aipatu dugu, Guillermo, artean mutilkozkor.
2: Manda rosas a Sandra.
0: Aurreneko protagonista Bernardo, arrakasta, dirua, bizimodu loriatxua ezagututakoa. Bigarna askoz ere mundu ilunagoetan barneratua, prostibuloak, drogak, orgiak.
1: Bai, esango banitu, behin izain un, asko estimatzen un, asteazuko erretore jaunarekin, Don Hipolito, esabia. Eta alako batian behin nizo ze jakinun errin gertatutakoa, izkutukoa, eta zo ze san ilon, ja, bazekin zerbait eta garek esan zean, ikusitako guztiek esango banitu. Eta hor du niko nire, ba, gauza bera esango dut. Ikusitako guztiek ez, baina entzundako edo ziarka jakindako gauza guztiek adiraziko banitu. Eta nezako harri garrila da, esate batako orgiak. Ez? Esango benetxo orgiak, esango benetxo zuri oantxe bertan. Nun izan nun. orgien berri nebiz izan horreneko aldiz. Esango baliezu.
0: Berri, haze justu eman didezun.
1: Ez da negi. Ez da negi. Ez da zure berri. Bueno, ino zurrutu ez da. Bueno, barritu ingo zinak. Eta nezako harridura horrek baitere irauli egiten dit takit burua edo irauli egiten dit nere espiritua, hola, esatea baldean bukat. Era bat ustea bian arrapatzen altzen dago zabe. Ez dut imaginatzen jendia olakua, o jende bat olakua izan daitekenik. Eta hor dun, ba, oida espaldiko nere oroitzapena, baina bat batian hor nun, nobeilan, ba, Guillermo, ba, fin, urtain gorrotazen duen, gizona, ba, hor nun Guillermo, nun hor kokatu dudan. Gehio zin dugu esan, zer bestela. Ba, baino ala da.
0: Kurioso da, ehorzketara inguratutako pertsonaiek asko esaten dute protagonista bakoitzaren bizitzaz.
1: Hori da. Bueno, hori da, ez dakit ez dugu esan, ben hola egin dugun maia, baina maia oso garbi daude gauza batzuk. Hori, zugartzen baldin badituzu, hiru hiletak, eta ikusten mazu, haintxe bertan esan dezuna, ze jende da, horrekin bakarrik, horren erretrato bat eukiko bagenu paretian, ikusiko genuke asko, bakoitzaren, oza, ze bizitza izan duen, ikusiko litzateke hor. Gauza bera esate dizut, etxeko, errotako, errota horretako, paretetan dauden irudiekin. Eta hor dago, hain zuzen ere, Guillermo handik, Pedro Ganadi, Juan, abismoa, hain persona desberdinak, ikusten da, zer dago paretetan. Eta, ba, hain ikustet, benetan uste dut, novela pitxin bat lasa irakurtzen baldin bada, oso da gardena, benetan, oso estetiko imaginatzen, eta oso inolako nahaz biderik da honek. Eta, bueno, hori da.
0: Hiru pertsonaia dira ardatz, baina bakoitzaren inguruan mundu bat.
1: Bai, hala da.
0: Mundu bat eta pertsonaia galeria bat.
1: Bai, hala da, asko galeria, daude, bai, asko bai. Dira. Eta, bai, bo, ala behar du, ez? Ala behar du. Realitatean daude, realitatea bak ez dut denodaki oso mundu nahasia da. Nahasia esan nahi dut, ba, milaka. Gaur bertan egon naiz ni, nire jaioterrian. Egon naiz, anaiagin egon bilin naiz paseuan. Ba, gaur paseo hortan, itzegin ditugunak, eta pensatu ditugunak, guztiak jarriko bagen ditu, liburu batean, enziklopedia bat izango lizateke. Bakarrikan hiru ordutan, ze, hor gertatu da guak, horkuak ea, horko jendia, horko dana, ba, oroitzapenak, pensatzedunak, teoriak, bueno, orduan, esan dut, hori laburtzea ezinezkoa da. Bueno, ezinezkoa da, bueno, soziologo atentzat, antropologo, ezinezkoa da. Eta bakarri nik uste, ba, en fin, literatura, pinturak, egin dezake horren zea bat bezala atera, alako lagin bat bezala atera, eta lagin hori izan dadila, esango irezu bat, eta jendiak lagin hori ikustean, esatia, ah, bai, ban, honek autaua ekartzeziago gora, edo autau bizizanean nik ere, hori da pixka bat guk, gure aleginean, egin nahiko genukena, ez bada, figurazio bat, pensatu berriro teatruan, figurazio bat, eta figurazio horren bidez, zuk horren atzean dagoen mundu bukaezin, universo, ez dut esan nahi infinitu, zekeiegi esaten dut infinitu, ba, hori sumatzia edo hori ikustia, nik ustet hori dalago, literaturak, arteak, pinturak, egin dezakena, zuk ikusi kuadro bat, jo, eta ikuste duzu, mundu bat ikuste zu batzean, ona bada.
0: Bigarren atalean jada agertzen da, hirugarren ataleko ardatza izango dena, Pedro da artista, da bere kuadroen lehen planoan azaburu bat kokatzeko itura zuen artista bat, eta, Bernardo, ez da kasualidadea, kondaira bihurtutako boxeolari bat, negozio ilunetan ibilitako komertziala, eta artista bat, izatea, hirugarrenean nagusi.
1: Ez da, bo, ez da gite gila dan, getek idazizun da, esatzezun, ba, guk idazleok, behin urte batzuk, bizizan da geho, ba, argilaren alde jokatu beharko genukela. Argilaren eta argitasunaren alde jokatu, ez? Alde horretatik anik, gorroto ditut askotan, batez ere telebistan, olako lekutan ikustetuten bukaera, ba, zinez bortxatuak, ilunegileak, pixka bat, zirkukuak, zirkubeltzekoak, zaket. Orduan, gogoen eukita, ba, geteren agindu hori izan zaitezte al, argitasunaren aldekoak, ba, orduan, aukeratu nun Pedro pintore profesionala. Zergatik, pintore profesionalaren Pedro horren atzetik, atzean, trasuntuan, ba, benetako pintore bat daulako, benetako lagun bat, eta lagun horren laguna nere lagunare bazalako. Eta orduan pinturaz eta zerbait ajuzkoa esatea bideratze zidan aurrena, ze normalian hor azaltzen dian ikuspegik eta opinioak eta denak, da benetan nere lagun pintore horrenak dira, eta orduan benetan da, beak esate unean, pinuaren esan dizut hasieran, beak esate zidan hoi. Nobelan esaten du.
0: Enarak pintatzen direna, zailak direna pintatzen.
1: Zida, buf, eskerrak, ez dago hemen pinu izatekan. Pinu egiteko beharko nidun buke marrazkilari botaniko baten esku bat. Hola. Ta orduan hor eta broma batzuk esate baterako, ba, pintatzia ez da zaila. Zaila da kuadruak paretian ondo kokatzia. Hori, nela
0: una. Ah, bueno, ez liburuan esaten duzu, pintatzia ez dela zaila. Saltzea dela zaila.
1: Ah, baitare, bai, horre, hori esatez, claro, pintore bat ezagutu nun, baina, gau, zuk jo ikusi zu bukaeran, pintore zaila handi bat, ez?
0: Zerrenda oso bat.
1: Personalki ezagututakoa dia. Eta hor dun, hoi beste pintore batek esatezun. Ba, pintatzia goza erresa hoi ez da, baina saltzia esatezun. Eta hor ere pintore oso una da. Baina, ba, horretik anezatet, azkeneko parte hortan, ba, artista, eta geho, bueno, gero Pedrok zehatu itxendu, ez da baitere, ez da baitere Kolakao anuntzio batetik ateatako personaia, oza, badu bere alde ilun bat, geho gainditzen duna, eta bueno, personai erreala egitezaid nire, eta...
0: Bai, ez da pintorea bakarrik, gainera teatrorako maskarak egiten lan egin izan du.
1: Bai, hori da. Maskara oso garrantzi handiko, takinola esan ere, obra bat da. Ze, ba, ez, maskara esango dut, ba, beharrezkoa zan teatro, antzinako teatrotan, anfiteatro aietan, Atenasen eta Delfos, leku hoietan beharrezkoa zan, ze jendea urruti zeon, eta orduan entzun zezaten, zezaten aizan behartzan alako bozina bat. Orduan, maskarak izate zuten alako bozina moduko bat, eta orduan, esate zuten, ba, zabaldu egite zuten. Esango izuke, ba, nola esaten da, ba, ba, osgorailu bat, zala baitare. Ta, aldi berian, maskarak nola markatze zitun, ba, begik, Espainiak eta hola, jendea bazekin, ah, desesperatuta dago, ah, parrez ari da, eta bar, ez? Orduan, hor bizia da geho, itz horrek eukiduen bilakaera ze maskara zan persona, eta persona zan maskara. Osa, persona kukoan erabiltze dugun bezala, jatorrian zan maskara, beste gau. Bueno, hoi oso sakona da.
0: Baita, maskarak badu, aipatu duzun balio hori ez gain, ezagut, eskutatzeko objektuaren ezaugarriak ere, ze esaten denean urtaini maskarak handiegiak suertatu zitzaizkiola, horrela claro, irakurri dugu.
1: Hori da.
0: Egin behar izan zituen paperak handiegi suertatu zitzaizkiola.
1: Ke hori da, eske nola esan maskara beste munduak gauza asko bezala ba egin eraiki egiten da, ez? Osatu egiten da. Eta nork, ba, kasu honetan, urtaini buruz idatzi zuten guztiak, pelikulak egin zituzten guztiak, jendearen esamesak, eta bar. Eta horrek, egin zion, gure, barkatu, ez dut esan baino, maskarak, gure izaera, soziala da, gugea zer esaten duten guta, zer, oza, gure, ez da gure bakardadian zer gehan, da ez, ez, gu osatuta gaude jendialekin batera, jendiak osatza gaitu gu, ez dakit ondo esaten dudan. Orduan, urtaini, ba egiten diote, ba alako bestetasun bat, alako maskara bat, beste persona bihurtzen dute, jende guztiak ez du ikusten, arrijrotzen aritxu zan, 18 urteko mutil politia baizik eta ikusten dute, ba, denok guguan daukagu, eta haren leiendakin, eta historiak erakusten du, olako maskarak normalean abaildu egiten dutela maskara duna, ez, alaxe da. Maskarak, bueno, hori da ospearen mendekua, esate baterako, ez. Ospea oso arriskutsua da.
0: Eta... kuriosidade bat, Bernardo, Pedroren atalean, Pedroren argazkietan, Pedroren gutunetan, ikusi dugu maskara kendu duzula. Alegia, zure biografiako hainbat eszena datoz bertan, bateren makillajeri gabe, bateren maskarari gabe.
1: Bai, ala da. Bai, eta geho, esan beharra dao, ba, batzutan personaiak baldin badira idazlearen utopia, hori da nolakoa izan nahiko zenuke, bueno, litzateke importako Pedro bezalakoa izatea. Orduan, egia da diozuna, beak idazten duna, beak esaten duna, batzutan bak ez du, oso modu gordinean esaten duna, baina bea da kontalari ja, ja ez gaude azazelen edo usarielen ahotsean, baizik eta bea da, beak hartzeu hitza, ez da normalean kontalarien o narradoren zerrendan sartzen, baina Pedro da narradore oso nagusia novelan, eta beak egitun erreflexioak, ba, Francisco Asiskoaren ingurukoak, edo beak egitun kontaerak, en fin, orgiaren ondorengo, en fin, gertaerei buruz eta bar, ikusten dugu, nik ezin dut, a ber, nola esango nuke, Pedro ezin du hitz egin, Uzarielek edo bezela, beha da, persona gu bezelakoa. Orduan, hitz egiten du, oso izkera, zuk gutun bat idaziko zenukeen bezela, idazten du Pedrok bere gutuna. Orduan, hor daude beste ahots bat dago, beste ahots batzuk daude, eta Pedrorena da igual, izaki materialen olaxe esango deu artian, ba, importanteena, ez da gitondo erantzun dizu da, baina...
0: Importanteena, eta lagun arterik zabalena, eta benetakoena daukana.
1: Hala da.
0: Hori da bere ondasun nagusia.
1: Bai, maitasuna da.
0: Poliarremanak ditu.
1: Poliarremanak ditu, baina denak dia maitasunazkoak, ez? Denak. Hori da. Ez da gitira, kurlo batek idatzi zidan, esan ez, ba... ba, zea, gizonen arteko maitasun bat sumatu zula novelaren Pedro personaia honen inguruan, eta bueno, eta segurasko, ba, bai, ba, esatea bezala nahi gabe, baino ala da, ala da. Haien artian azkeneko partian personaia, bai Pedro, eta bai Petri, eta bai...
0: Ander.
1: Ander, doinak, dia... Esaten da novelan, ez, ba, Biblia ipatzen da, bide batez esan da, esaten da, ba, zagita bor mendia zan, ez, ba, zer ondo, eta da, ze ondo gauden hemen, ez, eta hemen geldituko gineak bizitzen, denda bat jarri, eta mentxe geldituko gineak, ba, hori da, azken batean, lagun artian zaudenean, eta maitasuna da honean, ba, zer nahi dezu, ba, farilla ez bukatzia, gau ez bukatzia, oporrak ez bukatzia, zu nahi dezu, ba, segi, ze hortan, zorion hortan.
0: Uzari edak ere inbiria sentitzen du, ez? Rollo hona dukaten ikusita.
1: Ba, niretzako izango litzateke utopiarik ederrena, ez? Gertatzea eguneroko bizitzak ez dula uzten, ez? Eguneroko bizitzak kriminala da. Eta kriminala, eta egunerako bizitza beti lana, eta nekea, eta Orduan ez du usten, ez du, da itxo egiten du, guain esango den modu pixkat kursian, itxo egiten du maitasunaren lore hori, ez du usten zabaltzen, ez. Baina, bueno, novelan zabaltzen da, neurri batean.
0: Guillermori dagokion zatiak, zergatik du thriller kutsua, galdera da. Gaur egun ezpada hilketa susmoren bat, misterioren bat, tarten novela batean, ez du funtzionatzen?
1: Bueno, baina nik horre egiten dut alde batea, bi, jokatzen dut, bi, bueno, zan barbaldi badet, oso horro nago pasarte horta, ze, eiten dut, aldi berean, da, thriller bat, eta thrilleri buruzko burla bat. Zan, nik egiten dut burla eta thriller, zatikan.
0: Horregatik galdetzen dizut.
1: Ba, hain zuzen hori da, ba, bueno, bistakoa da, beira, ze esango izuten. Errealitateak forma puskatu egiten du. Formak, puskatu egiten du. Aldatu egiten ditu formak, ez? Horbera, azken aldi hontan, zure kontotuta ongozea, denok kontotuta gaude, dana suspense modura ematen dala. Dana intriga moduan, baita albisteak ere. Zergatikan lehen gogunian, ba, ez daki, auskal honork, Intzu, ze intzu, ui, eta dana dat intrigata, erabiltzen ari data, publizitateak eta bar. Ja, horrek esan nahi du, lenguajearen ustelkeria ja hor sartuta dagoela eta bueno, eta ordun intriga thriller hoy dela dala lenguaje hori dala hoy dela ekuazioa ordun ni pensatu no alde batean
0: zuko esan duzu badakit hori egiten
1: bueno bai eta Toriz, beste aldea bueno que esan bardet nire naiz puru-purua, esatea bezala naiz bilbo-bilbokua. Osa, esan nahi dit, nahi nun hori horri burla egin, baina baitere pensatzen nun, bueno, ez ezala irakurriak esan aspertu egin, naiz, orduan, bueno, bitara jokatzen dut nik ere, harima daukat bikoitza, enaiz bat ere purua, enaiz Pedro Bezainona, eta zintzua, eta orduan, ba, jokatzen dut bi zehoiekin, bi, itxen dut alde batean josi, hau da Penelopek bezala. Alde batean josi egiten dut intriga, eta gio, egiten dut askatu, arila. Eta gio berriro josi eta berriro askatu, berriro josi eta horretarako, gau, preparatuta dago tekniko ki esango duke, gau, horreatikan karribidentzia da intermitentea. Ze horrek bidia ematen dit, bapatian ematen du, gertatuko gala zerbait, baina klaribidentzia gutxe egiten diote zuzten ikusten. Eta irakurriak esan behar du. Abertze pasadean, segitzak.
0: Zure historietan, askotan izaten da buruz xoila den bakarren bat, hemen ere bada.
1: Eta da, pres.
0: Pepino.
1: Bai. Bai.
0: Beti agertzen da, pertsonaien bat.
1: Bai, Pepino. Gorroto dut, Pepino. Pepino da, ba, inusentia da, baina da inusente ez dakit. Elizetako zago dut xagua, ez esateatik beste izbat. Bueno, badaude, ez dakit binen un pensatu erabiltzen olako personaiak eta hola. Bueno, baitere disruptiboa guain esaten da, ez? Baina zuk kanpo santu bat ean olako personai bat kokatzen badin baduzu ba galdezka idena, baina hemen zetik ez da paisa izetik ez da, zetik ez da guerreza zen hemen bueno, orduan aurrena bat ere simpatia gabe jazten de bere iguruz, bat ez zaigustazen bere filia religios hori eta geho bestetikan, ba, bueno ba, pixka bat moztu egiten du bestiaren ez zaigustatzen
0: bueno, baina Eukene adibidez filia religiosoa duena ura bai ura gustatzen zaizu,
1: zein gustatzen zaizu
0: Eukene.
1: Euken era, ez daizu ezaguna egin Eukene, guk Eukene asko ezagutu ditugu, ez, uste dut, ez? Eta adia, ba, erligiosoak, fededunak, aldi berean persona inteligenteak, aldi berean apur bat estuak, larderiatsuak, ez dakit. Ez zenuke nahi emazte bezala edo ama bezala, igual izeba bezala agian. Ez nahiko zenuke. Bueno, uste dut personai batzuk sortu iten diala, ba, ez dakit. Ba, Belazian amapolak bezala, ba, Euskal Herrian olako personaiak amapola bezala sortu dira, eta daude, nik uste eunka, Eukene. Eta, gau, eta baita ere, izan behar du personai bat, sendua, eta izan behar du aurre egiten duna, ezin da izan txosongilo bat, ara muitzazuna, ez, behak aurre egiten dio Pedro, eta behak bere postura egiten du sendo, eta, bueno, azken batean, inor ez talako hemen, esan nahi dut, ez da baida ideologikotan, inor erabat tontua ez da.
0: Gorriztarekin ze problema dauka narratzaileak?
1: Ez dauka problema.
0: Zergatik enfokatzen ditu etengabe gorrizta diren gauza guztiak?
1: Bai. Bueno, alde batea logikoa da, zatikan diabruaren, ingeru militaren koloria beti izan da gorrila, ez? Pasturaletan ere, ez dakizu, deabrua, gorriz jantzita joaten dira, hori dago gure tradizioan, eta orduan alde batea erabiltzen dut horretik. Baina gero batez ere erabiltzen dut, eta ez bakarrik, Pantone eta baita ere markak, kamisetare markak, kaltzan markak, bueno, erabiltzen
0: dut... Autoenak.
1: Autoenak. Bueno, hoy de hoy Aleno Sánchez una irribarraren purutasuna. Bueno, hori da.
0: Tabakoarena
1: zeda hori da. Bueno, voy de la erabiltzen da zetikan ezgia ai barkatu hola esatia. Ezgia ai euskaraz. Ai gara beste lenguai batekin. Ai gara aingeru militarroien lenguaiarekin. Eta hoiek beste modu batea ikuste dute realitatea. Ta nik uste dut benetan bueno, ba, igual ez alda entreteni garriagoa ikustia bapatian, behar aizea ez dakize deskribapen liriko egiten, eta bapatian esateu, eta loria gorrila zian, Pantone 256, jo, ba, pixka bat, da moztea, etengabe.
0: Benetako referentzia dira?
1: Bai, bueno, igual ez pintore batek esan goliake, Pedro, que esan goliake, bueno, ez dira saktoak, baina bai.
0: Inguratzen dira.
1: Hoi dena begiratu nun. Horre ikasi egiten duzu, bai dazten ladera zeatikan, hasiera batian kolore guztiekiko sensibilitatea zeukan. Jau, eta orduan pensatzen un, ez zinezkoa da, zeda, el liburu guztia, egon goda pantone, eta orduan bakarrikan tradizioak lagunduta esan norez, bakarrik gorrilla eta laranja, ez, eta... Ba, eta hori nik uste horrek joku ondila ematen du divertitua da, ne uste, zentu klasikoan, oza, diversion, oza, apartatu egiten du jendea irakurtzen da nortatik, anu hitze pasatzen hemen, hori da. Bueno, ez dakit.
0: 50 urteko hegaldia, Bernardo, lehendabiziko ehortzketatik azkenekora, ia 100 urtekoa lehendabiziko pertsonaren jaiotzatik,
1: bai.
0: Azkenekoaren eriotzara.
1: Bai, nere biziza, ez? Euskia bat.
0: 100 urte.
1: Bueno, iritsiko nahi, seguro, no?
0: Eta gu ikus dezagula.
1: Ba, baina da, bueno, hartu beharra dagoelako, bueno, historia bat, ez? Ego kontuatuko zinean, ba, esate baterako, ba, nere aurreneko noveletan edo, bueno, hemengo violentzia eta hemengo gorabera politikoak sekulako, bueno, presentia era batekoa. Hemen berriz, dia, alako izpi batzuk, bai, kostalde gorri hortakoa zian, fusilatu zituzten, ahi, eta hola, baina da, bueno, netzako nahikoa da, gaurko egunean eta gaurko irakurriak, nahikoa da, ez da, ne ustez, zailo bain esplikatu behar ni, bueno, eni jo inorekin sartzea, ez, bestera mateu
0: besteko ez demorarik ez daukagu ja inorekin sartzen azteko
1: gaina ez deun bukatu behar inorekin azarre, ez, esan nahi dut netzako hainbat gai berriro, behin da berriro nere kasuan ere, behin da berriro gaio egin jarraitzak ez luz zentzure bakarrik nahikoa da, izpi bat eta jendeari esatea, zai aztu, hau ere pasauan, hoxe besti gabe
0: hori apuntatua geratzen da. Enarak jada kalean da, Pamielak argitaratu du, Golondrinas.
1: Izango da.
0: Hilabete barru.
1: Ba, apirilaren 8an aterako da. Eta hortxe beste mundu batea jongo dira. Beste, oik ere galdi bat egingo dute, Enarak eta Golondrinas bihurtuko dira.
0: Zer modu zentzuten da, gazteleraz?
1: Bueno, aurten, ba, asongari gano behalditako itzulpen zaila zeukan behak egin barrekoa, ba... Amerikanoak, William Douglasena, izugarri zaila, eta orduan, ba, ni bakarrik haitu nahi zizulten egiten, nahi zikio behar lagundu egiten. Eta, bueno, oire, jo, bizi modua, zeket, esan nahi dut, bizitza erdi bat beharko gunduk esplikatzeko, ze pasatzean, izkuntza batetik bestea, eta beretan ez dakit, bakarrik egiten dugu. Eskaldu nabar.
0: Urrengo batean egin genezak ordu beteko Londrina zen liburuen konparazioak egiteko.
1: Zegertatzean beste hizkuntza batean pasatzen zenean, oi? Misterio bat da, eta nik uste toki zorionez buru bat nunbait ikasi duguri egiten, eta hori egiten du minik eman gabe. Eta, bueno, hori minik egin gabe egin hori zulpena.
0: Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
1: Ez oso pozikio naiz, da espaldiko

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. jaia egiten ari dira ehunetan lemapean. Festarako eta aldarrikapenerako hitzordua da gaurkoa, EIG, Euskal Herriko Ikastolen Gurasoen Konfederazioak, hezkuntzak arazo estrukturalak dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Susana Aribaioz, EIGeko presidentea.
2: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
1: Madrilen León 14. Aita Santua kultura, ekonomia eta kirol arloetako ordezkariekin bilduko da ordu bete barru, goizean milioi bat fededun elkartu dira Zibeles plazan eman duen mezan. Bihar Aita Santua Elizaren baitan abusuak jasan dituzten biktimekin batzartuko da Nuntziaturan, Vatikanoak Madrilen duen egoitzan. Biktimen hainbat elkartek salatu dute hitzordu horretatik kanpo utzi dituztela eta gaur eta bihar elkarretaratzeak egingo dituzte beraien ahotsa entzun dezatela eskatzeko. Eta Perun, duela hiru ordu ireki dituzte hauteslekuak, presidente aukeratzeko hauteskunden bigarren itzuli egiten ari dira, Keiko Fujimoriren eskuineko hautagaia eta Roberto Sánchez ezkerrekoaren artean dago leia, parte hartzeko deia egin du Fujimorik boto ematerakoan.
3: Es muy importante que todos participen, que hagan uso de su voto, es un deber y también un derecho.
1: Leia estua, espero dute inkestek, eta lehenengo itzulian gertatu zen moduan gaur ere zenbait hauteslekutan material falta izan dute. Errepidetan unionetan ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailean esan digutenez, eta giro eguzkitsua iragarri du arratsalderako Euskalmetek, naiz eta ekaitzen bat lehertu liteken, 25 gradutik engora, espero dira barnealdean, eta hortik bera kostaldean. Biharko aldaketa dator, giro motela eta fresko euri ere izango da iparraldean. Arratsaldeko bostak eta bi minutu dira, berri gehiago ordu bete barru izango duzue, hemen Euskadi Irratian eta informazioa une oro duzue eskura interneten orain albiste zerbitzuan.

0: Kaixo Malen. Euskara eta digitalitatea lantzen dituen graduondoko bat aurkitu dut. Ikusi, Urengoi ikastegiak antolatzen du.
1: Bai? Asko interesatzen zait gaia. Zein da gaitegia?
0: Testu inguru digitalean euskara sustatzeko tresna eta baliabide digitalak lantzen ditu. Eta horrekin batera, gogoeta egiteko eta euskararen zaintza eta sustapen teknologikorako estrategiak lantzeko gaiak ere badaude.
1: Eta non topatu dezaket info gehiago?
0: ueu.eu selbidean.
1: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
2: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, ja, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da.

0: Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa gune esklusibo batean. Goizeko marritatik arratsaldeko sortzietara etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka basa taldean. Zure zain gaude.
1: Euskadi Irratia.

Orain hasi eta 8ak artean hiru erregen maila saioa hemen Euskadi Irratian. Herri kirolak izango ditugu saioaren ardatz. Tolosako Zezen Plazan ordu erdi barru hasiko den Euskal Duatloiaren finala kontatuko dugu hasi eta buka. Horretarako Txetxu Urbieta eta Aritz Gallastegi bidali ditugu Tolosara han gertatzen den guztiaren berri emateko. Aurrez ordea, Bidasoak jokatuko duen Espainiako Errege Koparen finalari egingo diogu tartea. Oraintxu hasita lehendabiziko minutua jokoan, irundarrek Barcelona altxua dute kontrario garaikurra eskuratzeko leian. Andoni Urbista ondo ari da, norgehiagok hori jarraitzen. Eta horrez gain noski, goizean Gipuzkoako Getarian jokatu duten Euskadiko Traineru Txapelketako protagonistak entzungo ditugu. Beste zenbait protagonista ere bai. Eta atzoz geroztik martxan dugun, zozketa ere noski egin beharko dugu. Ba, etxe ondoren, bizikletarako arropa dugu zuentzat. Ura eskuratzeko, erropa horiek eskuratzeko, bidali zuen mezuak 688-666-000 zenbakira, etxe ondo, zuen izena bizenak eta nahi duzuena gaineratuta. Nondik ari zareten, geure entzuten, etxetik, ondartzatik, baratzatik edota mendipuntatik. Hori eguztiak esan da, asteragoaz.

0: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
1: Joan Derdeloz, arratsaldeon irurre maiako entzule guztiei.
0: Etzi, beteko dira 30 urte, iru amarka da. Bidasoak azkeneko ze erreko paren finala jokatu eta irabazi zuenetik. Gaur, berriz ere final batean, ez da? Oroitzeko aukera txarra, irabaztea berriz ere, Andoni.
1: Ze efemeride kuriosoak ustean dizkigun kirolak, Ekainaren 9a zen, 1986koa, Leonen, orduan jokatu zuen bidasoak, bere azkeneko kopako finala, eta orduan irabazi zuen bere azkeneko kopa, 1986an, Leonen, eta gaurko aurkariare beraren aurka, 21 eta 21 irabazi zuen Leonen jokatu zen parti hartan, eta orduz geroztik ez du beste kopako finalik jokatu bidasoak, ez zen bere lehen txapela izan, aurrez lortu baitzuen laburtelean agoa zuzen ere, lehenengo kopa hori irabaztea bidasoak, eta orduz geroztik beste 6 kopako final jokatu ditu, baina ezin gehiago irabazi, eta gaurkoari begira zer espero dugun, aski zaila izango da partida finala biraztea, Jon Andersen, Barça ahaltsua da, Espainiako Ligan eta Espainiako txapelketetan ez zauka aurkaririk, hau izan ere bere 13. Kopa finala da, errenkadan, eta horrek 12 irabazi egin ditu, bata bestearen atzetik, horrek erakusten du, ze indar da, ze gaitasun daukan, Antonio Ortegaren taldeak, eta ikusiko zen gertatzen den, ez da ondo hasi, ja lagorren minutuan gaudelako, irutza utxe nagusitzen ari da Barcelona, bere defentsa, seizoko defentsa ikusgarri horren ondoren, orain niesenek beste geldiketa bat egin du, eta pentsatzen genuen, akaso Barça, Jon Ander, pentsatzen egongo zela agian, horrengo aste

0: jokatuko duen lauko final horretan, batxapeldunen ligako lauko final horretan, kolonian jokatuko duelako, eta kaso lasaixeago edo kantxagatuko zela, bueno, ba, guazen indarrako urrezteko asmoz ba, lasaixo garitzera, baina, bueno, ba, iruta utxasi da, eta horren bakendik eta ategin du bidea suakatzen zenak, eskerrak horri, baina, bueno, ikusko dugu zerkatatzen den, dakiguna, ja, Alex Mozasek lehenengo txarte eskatu dela, Jonander, etzai olako, bat ere gustatu, nola hasi den bere taldea, iruta utxaspitik dela, esango dugu baita ere, bidasoaren helburu behinena, helburu garrantzitsuena atzo gauzatuta gertatu zela, Huesca menderatu ondoren, finaleko txartelarekin, ba, Europa League jokatzeko txartela ziurtatua daukalako, eta horrek nahi edo ez, Jonandere, ba, pixkat taldea lasaitu egiten duela, galdetu dugu, ez, klubeko jendeari, ba, kluba jarretzen duten, ba, gazetari zenbait, eta sandikute, ba, determinazio erabatekoa dutela, ba, partida, final hau, irabazten saiatzeko eta hirugarrez titula lortzeko jakinda aurretikan ze talde puska dagoen, Jonander, baina atzokoa lortuta gero, ba, normalari izango litzateke, behin ba, elguro hori lortuta, urren urtean Europan aritza, ba, pixka lasetza, eta onartzea gauza gaizki behar limadoaz, hasi diren bezala, txatea, bueno, saiatu gara, Barça ahaltxu hau gainditzea ez da bat erraza izango, eta txera guelta, baina bentzat Europa Liga jokatzeko txartel horrekin, berriz ere berrekin zaio, eta bosgarren minutura guaz, bidasoaren eraso hau kontatuko dugu, ondo badirituzu, ea leheneko gola lortzeko aukera daukaten irundarrek, eta Barsaren 6-0ko defentsa ikusgarri hori, berriz ere, ba, ikusteko zein indartsua den, ze zailtasun dituzten, ba, bai nietok eta bai bere, ba, salina sanaiek, ba, alerro hori hausteko, orain badontza horrentza, begira, ze, itxia, ze zirrikitu gutxi usten dituzten, litekena da, erabiltza hau, Jonar, ba, pixka bat, esperimentu, ba, ezela, ba, datorren astean jokatuko dituzten bi partida ikusgarri hori begira, ba, gauzak lantzeko, orain bai, lehenengo gola, horre, iritsi da, egaleko jokaldi baten bitartez, ba, lehenengo gola, bidasoaren zat, bos minutu joan zaizkigu, bidasoak bat, Barsak, iru, ez, lau, pivotarekin bikain jokatu, eta lau garen gola sartu baitu Fradek, bos minutu da baita zortzi segundu pasa zaizkigunean, Barsak lau, bidasoak bat, ez da marka galioan, utx jartzen digun, nirisenek beste geldik eta bat, kontra esuna jokatu dezakete, erne, ba, partia kies egin baitizake, buah, azte jortu egite egiten hor mebek, ikasi lagarria ezker bainare eskuarekin, ezker besoarekin, buah, ikusgarria, Jonander, ze izar konstelazio dukan, Barsak, buah, azte gola, amaika metrotik jauz egin, eta atzizainak ikusi ere eztu egin, bost eta bat, partidu hasi besterik egin ez denean, zailtasunak horrek usten genituen, Jonander, ez dakit baia askotxo esat izango da, baina Basak garbi esan du, zer dagoen, eh?
1: Bai, Barcelona jakin badaki guandu niz, ze mailako taldea den, eta noski, ba, zaila izanagatik, zailatzen ari dira, baina, esan duzun bai. Dan, ba, oso nabarmen geratzen ari da, oraingoz bintzalen da biziko minutu hauetan, ze gaitasun duten Kataluniarreke. Horiek esan da, Andoni Arratxaleko bostak eta amabi minutu, ari zaizkigu lehen da biziko mezuak ailegatzen, esate baterako Romanek idatzi digu, etxiondoko mailotaren zozketan parte hartzeko. Roman Manterola, Usurbildik, atarratze beristainek ere bai, etxiondo, Piriniotatik etxera bidean, ez da bat ere plan txarra. Amaiak ere idatzi digu, Getarin goiza pasa eta etxerako bidean, aupa Orio dio, eta aupa Orio esan duenez, jakin badakigu gaur goizean, Bori Gipuzkoako Getarien jokatu den Euskadiko Traineru txapelketa horretan, ba Orio izan dela, gizonezkoetan garailea, eta hain zuzen ere, mirotzen arranolari bat, entzun behar dugu, Getari arrabera, Jon Urresti.
2: Ondo, fuerte ertengea, lehengo astian susto txiki bat eman genuen, da gaur bigaren luzetik aurrea arnaz ezen batia zan kontra jo bai, lortu deu, irugarren largo hon bat indeu, da azkenian pixka jan digue, baina lehen indako lanak ondo inditeu, eta ez digu garrapa.
3: Egia da, Gipuzkoako txapelketan eunenen gatik nagusitu zinetela, oraingo honetan iru segundo erturatu da azken luzean Donostiarra, noiz ikusi duzu garaipena, hor zegoela?
2: Ba, bigarren largoa oso hona indeu, ia demo zua olatu gaine etorrega, eta irugarren guan arraunian luze eta ondo indeu, ikusi deunian demorek ez diguela jan, ba, ja laugarren guan betzau deu ez diguela harrapoko gaur kontan.
3: Historia letra larriz, zehazten ari zarete, zortzigarren Euskadiko txapelketan, Gipuzkoako txapelketan, bueno, aurtengo denboraldia aldiak itxura hona dokazta.
2: Bai, bide honetik joa eta berri horrei uste joan. Hemen ikustea danak prepatzea jala eta azkeneko minutura arte estutzeko dauela eta gu hor saiatu gara eusten. Ez da errexe izaten beti irabaztia, egun txarra danuk izateiteu, baina momentu zondo joa eta honei eusten saiatuko gara.
3: Eta gainera, non eta herrian, ez da?
2: Bai, bai, bai. Puh, urte batzu bai arraunean, da holako epelketak bestia askotan irazten, ni bigarren irazien, hain beste urtetan, da pixu handiko bandera da.
1: Urte batzu bai, arraunean zehazki 2007ko irailean hasi zen Jon Urresti arraunean, Getarian 2016 artean, eta gero San Juan, Bermeo eta gaur egun Orione ari da. Eta San Juan izpidera ekarri dugunez, ba jakine badakizue, gaur ere estropada horretan Euskadiko txapelketan aritu dela Pasaitarren ontzia, eta Antxerrian Getariako arrapalan harrapatu du Andoni Urbistondok Laida Balderrama San Juandarren kidea.
4: Ba, super pozik gaude, osea, gure lehen Euskadiko txapelketa, egia san disfrutatzea torriga. Ez gatorri inungo espektatuakin nola baita esateatik ze azkenean guretzako presioa jartzia da eta okerra batetzen ga. Bino oso guztua, itxasua akusten zuten bezala oso zakarra do, eta egia san guztua indugu arrauna.
5: Gakoa behar badazuk esan duzun, azta presio hori gabe aritzea.
4: Bai, a ber, azkenean beti jendeak espero du, eta guk gure buru eta zebai espero dugu, pues aurpegia matia eta papero nahitia ez, bino ez dakagu ezer galtzeko, dakagu dena irabazteko, eta egia san, eske olako momentuak disfrutatu inberdia.
5: Batelera kueltan dira, zer ikusiko dugu aurten gugudan, konta iguzu.
4: Arri, ikusiko zute, nik uste, par batzu botako txizute, hoi seguro. Espero denboraldi progresibo bat itia goraka, bino hola ez da limadare, gure helburua mantentzia, disfrutatzia, talde gaztia da ikusten da, eta gure bertxioi kanonen amatia, estropadaro.
1: Barrez, geu hasi gara, Andoni Urbiston den dori, ahotsa pixka bate aldatu zaiola pentsatzen, Andoni hori zara gandara gure ETV-ko Euskal Telebizako lankidea genuen.
6: Hai bat elkarrezketa egin ditu, baina ez nuen goratzen, Laida Balderra marre bat esan dut, hau, ez dut uste nik egin dudan egin da, ahotsak konfirmatu du, zorionez, Jonander.
1: Bueno, bortxe, Laida Balderra mak aurre San Juan darrak, pasaidu nibanekoak irugarren, Euskadiko txapelketa horretan, igo berria den ontzi bat, oso egoki, lanean ikusi dugun eguan zehar, eta gaur ere, ba, hortxe brontzezko dominarekin, etxera. Urrea jantzi dutenak, joan zen astean bezala, Gipuzkoa txapelketan bezala, xeba, arraun lagunakekoak izan dira, entzun, Xuban Euribarren arraunlari eskarmentatuak kontatu duena.
7: Olako tanda gutzak ere berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, bueno, hor sentitu dugu hartu zelare bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
5: Bai, Tolosaldekoak ikusi ditugu hemen zai, berezik bigarren luze horren hasieran, baldeak ez zialako oso handiak ez da.
7: Bai, nik ustet aurreko azten bezala pasaz egula. Ziago galdea horra aguantatu dugu behaiekin, da bueltakon pixka tartea irekitzen jungea, momentu batzutan tartegei honekan, beste batzutan ba estugo, eta nik uste torpiskat buruak, ez dakit, pasada txarrate jokatu gula, baina, bueno, azkenen gure alde da, kontentu.
5: Eta lauer Euskadiko txapelketa arraun lagunak entzat, palmaresaren goialdean zaudete, bueno, beti da posgarria, ez da, historia letra larriz idaztea.
7: Bai, bueno, nik genuen ez da metxatean imaginatuko, bakarra naiz 2015-etik antrenero ontan da ona, da prozesu guztia ikusiuna, eta bueno, oso kontentu, kriston talde aukeu, bandereak bata besten atzetik aigea usten, da hoi disfrutatu behar dut.
1: Hortxe ba, Xuban Uribarrena, ondo aspaldian hau ere arraun lagunak enazia, eta begira, ze ibilbide osatzen ari den. 6-0-0 zenbakian, etxe ondoren elastiko eta kulotea ditugu zozketatzeko, eta noski, bazuen mezuak jasotzen ari gara, jakin nahi dugu zertan ari zareten, arratsalde honetan eguraldi bikaina hemen behintzat bai, Donostian behintzat bai, ez dakitzuek zaudeten bazterretan zer giro duzun eta horixe, jakin nahi dugu. Esate baterako, Josean Etxebeste idatzi digu, gaur ere arratsaldeko paseoan zue bidelagun aupa bidasoa, dio Josianek, Joseba Agirrek, baratzea nabil orain, tomateak lotzen, gora zuek mila esker zuen kompainia gatik, mila esker zuri, Joseba, eta gehiago eskertu dizugu, bat tomate batzuk ebidaltzen, baldin badizkiguzu bauda amaiera aldera. Horiek esan da, bueno, Oihar Etxeberriak ere etxe ondoren elastikoa eskatu digu, zigorrek jarri digu, zozketarako honek ere, gurasoen etxean kalerako prestatzen ari gara, zuei entzune bitartean. Mantxonik erratzutik bidali digu, Tinak ere idatzi digu, Endikak ere, Mendika Mendizabale Usurbildik baratzean landatzen. Eta tomate, piper eta bestelakoen iruditxoak bidali dizkigu beraz. Saioa hasieran esan dugu. baratzetik bakarren bat ariko zela, batez gutxienez, bi ari dira, hiru erregen maila baratzetik entzuten lan egiten duten bitartean. Andoni Urbistondo lanak dituena, bidazoa da.
0: Agur, agur esan dezakegu, Jon Anders, Barça egurrean, egurrean hasi da, bidazoa tupuste egiten ari da, bain eta berriz, ba, 6-0ko defentsa horren aurka, eta baloia galdu eta galdu, bueno, ba ezina eta dagoeneko ia 10 goleko aldea lortu du Barsak final honetan, ba 9 eta 1 doalako aurretikan eta 12 minutu bakarka jokatu dira, ez? Nik uste dut hauek serio atera direla. Jon Ander ba lehenengo ordula ordenean ba lehenengo zatian partida hori ba bukatutza temateko, orain Rodrigo Salinasen eskerkada, esker jartik eta pikaina, ba 9 eta 2 lortzeko, baina oso nagusi eta Nilsenek lau geldiketa, orain Mazielek ona lortu du lau geldiketa eta emandako baloiak estadistikak begiratzen hiru eman ditu 10 minututan eta horiek gol bilakatu ditu Barcelonak, ba hori, ba ezin, 9 eta 2arekin 12 minutu eta demora aurrera joaten denean esango nuke gainera ba pixka urtzen edo bere zintasunan urtzen, pixka bat ja belaunikatzen joango dela seguraski Bidasoa, ba bueno, ba la Barça gaude aukarako, Jon Ander saiatzen zara duintasunez dokatzen, baina hauek bueno, ba eraiste makina bat dira, ikusi ze defentsa zorrotza egiten duten, ba 6-0 korrekin bazutan lau bikora, ba albokoak 9 metrora egotzen guforain pivota atorri da, defentsa puskata ze ondo gainditu, baina Nilsenen beste gelditu bat, eta ati utxaren aurrean, beste gol bat, oso eraz Barcelona, Alex Mozzarella bi utxar deskatuta, bere onetik erabat aterata, oso aserre, baina diferentzia ikeragarria da, ba Barça eta beste guztien artean, hor daude zenbakiak, dinastia bat ereki dute bakuleek, ez, katalanek eskualoian batez ere, eta gaindia zinari da, ez hainbeste Europan, baina bai etxeko lehiaketetan, eta 10 eta 2 horrek, Hernander, ez du zalantzarako tarte erik usten, Jule Mujik esan da, bestalde, aurreko gola sartu duena, ez Rodrigo Salinas nik esan dudan bezala, 10 eta 2 eta 14 minutu partida horretan, vuelta mateko esperantza badaukazu, Jon Ander, nik uste dut zaila dela.
1: Zaila badauka, oso maldan gora bintza badauka, gero emango dio nala ez, oraindik ere, 13 minutu jokatu dira, oraindik ere, asko falta da, partida laurdena betetzea da, baina, bueno, egia da, ba, oso maldan gora duela.
0: Nilsenek beste geldiketa bat, sei dara matza, 2 gol eta 6 geldiketa, apentsa, euneko iruditu, boh, azte gola sartu da, no, dika, men frantzesak ezkerrarekin, hori zertzen Jon Ander, misil batzen, edo...
1: bai,
0: dika, men Europako jokalari honenetakoa, ikusi ere ez du egin Mazielek, eta bastante egin du, bakara izu, ba, porteretik gan, atetik gan, ba, baloi hori jaso, eta bere jokalari bueltatzeko ikusi duenean berez ere jokalari egiteko. 11 eta 2, partidako lehenengo laurdena joan zaigu, Barça, zesango dugu, ba, gainetik pasatzen ari dela, Bidasoaren gainetik pasatzen, hankapean daukala Irungo taldea, zoritxarrez guretzat, eta hau da dagoen egoera. Beste gelditu da Nielsen entzat, kontrarazua bizi, Mazielek ez erregen, horroskaz, beste gol bat, 12 eta 2, mutorrekoak historikoa izateko proportzioak hartzen ari da zoritxarrez Jon Ander, 12 eta 2, esan dugu, dagoeneko 15 minutu, joan zaizkigu, ea irugarren hori, beste gondik eta bat nintzen. Hau zer da, zer dauka imana? Eta zain honek, ba, 7 geldik eta ez, 8 geldik eta 2 gol bakarrik, Jon Ander. Artuko zenokete hau, patroi, Getarian.
1: Bueno, Getarian, Orion.
0: Eta ez zenekuan, ez?
1: Ez, zilegutan nik uste dolago.
0: Erakin kortasunarekin, ez?
1: Bai, hori da. Andoni, emaitza beraz?
0: 12 eta 2, ordu laurden, lehen zatiko ordu laurden joan zaigu, gauzak ia ezinezko Bidasoaren zatko bako finalean.
1: Ba, dakizuenez, kirolekitaldi zenbait baditu guztuen ganatzeko, beste bat Bidasoaren finala, baina beste final bat honetan jokoan da, tenisean, Roland Garros entzutetsuaren finala, jokatzen ari direlako Parisen, Flavio Cobolli eta Zverev, italiarra, alemaniarraren kontra, esan nahi baita, hirugarren seta jokoan, lehen seta Zverev entzat izan da, Cobolli irabazidu bigarrena, Cobolli eta hirugarren honetan, ba, hiru joko eta bi aurretik da Zverev bera. Gauza gorrela, ba esan dugu, gaurko saioaren ardatz nagusi, errikirolak editugula, izan ere, ba, Euskal Duatloiaren finala jokatuko dute aurki, ba, 6 minutu terri barru hasita eta lantalde bikaina, bidali dugu Tolosara, ba, finala horrek ematen duena kontatzeko, Txetxu Urbieta, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon dela Otarri jauna.
1: Eta Ariz Gallastegui ere, hor zehar ibiliko da. Ariz Gallastegui, arratsaldeon zuri ere.
9: Arratsaldeon, Jon Ander, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
1: Bi begik baino lauk gehiago ikusten omen dute, eta zuek esango duzue ba, ze ikusten duzuen, horre, Tolosako zezen plaza horretan.
9: Bueno, ba, ni armaian nago, eta ikusten duan argazkia da, dagoeneko, bueno, ba, gaurko finalista guztiak erretiratu direla, hemen beroketariketak eta abar ikus, egiten ikusi ditugu, bai aizkorarekin eta baita korrika txikian ere, eta dena behar den moduan dagoela ikuskatu ondoren, ba, erretiratu dira, aurkezpenak egin aurretik, horren bestez, ba, zezen plazan une honetan, ba, enburrak ikusten ditugu, batzuk etzan da, bestatzuk zutika eta korrika egiteko lekuak ere behar den moduan jarrita dago daude, eta armaiara begiratu ezkero, ba, jendea, tantaka, gerturatzen ari da Tolosako zezen plaza honetala, izan ere, amaika kirolarik gaurkoan Euskal Duatroia irabaztea izango dute xede, amabi ziren hasiera batean txartela eskuratuta zutenak, baina ugaitzen mugertzak iaz lortu zuen txartela, iazko finalean lortu zuen txartela, 2022 eta 2024ko irabazlea, baina minartuta dago eta ezin ba, gaurkoan Tolosan egon eta txanda banaketa ere eginda, zosketa ere eginda eta horrela xe lehiatuko dira gaurkoan Jon Ander amaika kirolariak lehen txandan, Eneko Saralegi, Julen Kañamares eta Julen Larrea ariko dira, bigarren txanda ikusteko izango da, Aitzol Atutxa batetik, kanporaketan denboraldirik onena egin duen kirolaria batetik, ondoren Julen Alberdi, ba, zeigarren lotearekin, azken txapelduna da, azkoitiara, Xaber Zaldua, iazko azpitxapelduna ere, txanda honetan ariko dira, eta hauekin batera, Oier Kañamares Arosteiko aizkolaria eta txandak izteko irugarrenean Ibai Soroa, Oier Michelena, ekitaldi honetako gaztena 19 urterekin, Bikaine Altsasuarra eta hauekin batela Eloi Kortxero eta Joritz Gizasola ikusiko ditugu leian eta egin beharreko lana badagoeneko gure entzulek jakingo dute, baina gogoratu egingo diegu. Etzan da eta zutik 45 ontzako enbormana moztu beharko du kirolari bakoitzak, ondoren 500 metro, kilometro erdi korrika, eta aipatu dugun lan hori, lau aldiz errepikatu beharko dute, horren bestez lan osoa, lan dena egiteko, ba, 8 enbor eta 2 kilometro korrika egin beharko dituzte, hori da, egin beharreko lana, bero egiten du gaurkoan Tolosan, seguruenik, ba, gaur aurretik duten lanak egiteko, ba, ez da, bueno, ba, eguraldirik aproposena izango, hemen armaian eta gerizpetan gu edertu gaude, ba, kirolariak zerrengo duten ikusteko Jon Ander, baina bestelako kontuak izango dira horre egurrak emosten azten direnean, eta hor, ba, egurrak moztuko dituzten inguru horretan, Dabile Txetxu Urbieta, eta berak izango dugu, horre, are artetik zerra den ikusten.
8: Nik ere guzke utzi eta gerizpetetara etorri naiz, eta mendaude ja parte hartuko duten amaika kirolariak, eta txapela jokoan jarriko duen laguna agurtu behar dugu. Julen Alberdi, arratsaldeon.
10: Bai, arratsaldeon.
8: Txapela orain arte zurea da, hemendik aurrera?
10: Bueno, pasan urte hontan ba neri izen da, bueno, urren urtein analizetene zaiako, baina, bueno, zai hau, ez?
8: Zei itxura hartzen diozu gorko txapelketari, bero egiten du, aize ufadak ere bai, zei itxura hartzen diozu?
10: Gorra, ez? Nik uste ba egurreke batzuk episketen man berregun tipu hauke, eta bueno, aurkarizeke gorrak, ez? Eta bueno, nik uste ba lanak ondoin berko dela eta gogotik sufriu, ez?
8: Dakiten diote, Estelarra bigarren txanda izango dela, Zaldua, Atutxa eta Julen elkarrekin, hortik aterako da txapelduna, lehen txandan Eneko Saralegi garituko da, hemen ez usteko edo norke mantezak, ez?
10: Bai, azkenin lan oso esplosibu da, neurri hartzen oso zaian lana, eta bai, bigarren txanda hori izan lehike, ba, bueno, horre iru izen, ba, favorismo aldetik, ba, iru izen hor ba aldela, baina, bueno, aurrenengo txandane, ba, Eneko Saralegi dao, atzetik bestatu batoz, eta bueno, danai kontun hartzeuk.
8: Iaz, 23 minutu, 23 segundo, horten?
10: Ez da hit, nik denbora hortan hitz eman lima eta urten ez da txapela
8: horretik biliko, ez?
10: Hori ez da hit, baina, bueno, denbora hortatik bera inberdunak ez sufri berko lehitzat.
8: Anima jole.
10: Ba, ezker asko.
8: Hortxe beraz eta gaiazte egitela hoz, 7 minutu barru aurkezpena.
1: Ea zer dioen katedrak, txetxu, zuk noski ba, arekin, batekin eta beste egin zeingo zenuen orain arte, seguru nago, niri gaur goizean batek esan dit, herrikirolez asko dakien batek, eta asko aritu den batek, esan dit, oso solte ikusi zuela, ez zola tutxa, kanporaketan?
8: Bai, eta, hemen favorito bezala denek ere txikia jotzen dute,
1: bai,
8: eta, Xabier Zalduarekin beti kontuz, eta bai gaiazte egiten, bai, ni harrituta gelditu gara, atutxak bere gorputzean izan duen bilakerarekin aurrein 10 urteko atutxaren erdia da.
9: Finduta agertu da Tolosako zezen plazan, eta Jonander hor beste, bueno, baldintza bat ere badago, kanporaketetako lana bikoiztu egin beharko dute gaurkoan, eta horrik usi egin beharko da, kirolari bakoitzak nola erantzuten duen, baina biztan da, ba, Aitzolek prestatu duela, eta txetxuk esan duen moduan, ba, Bai, findu da, eta orain gorputa, bakazu korrikarako aproposago dauka eurrak mozteko baino. Esan?
8: Findu den zure laguna gortuko duko, Aitzolatu txarratxaleon.
11: Bai, arratxaleon.
8: Deino karrituta ze fintza den?
11: Bai, aurten Atletik post gutxi eman dizkio, eta zelorrazeko gutxi zegoen.
8: Beraz, aspakizunetan kiloak irabazten dituzu, eta bare aldian flakatu.
11: Bai, gutxi gora bera hori izan lehik, ez?
8: Denbarariko nena zailkatze probetan.
11: Bai, aurtengoa bai, behintzat, eta, bueno, erreferentzia da hori behintzat.
8: Aizkoran txapela pelio bat dituzu, du atleian lehen da bizikoa gaur?
11: Lehen da biziko parte hartzea bai, hemen torri gara, eta, bueno, zezen handia daude, zezen plazan gabe, eta plaza honetan ba, zezen handia daude, ez?
8: Eta laozek esan du, asko dakien batek esan diola, txapela gaur dima aldera joango dela?
11: Ez, nik uste dut hor asko gaudela, ez? Bueno, favoritotan artean sartzen dute, pasaren urtean ere kanporaketako denborarik onenak irabazi zuen finala, eta urten ere izan lehik, baina nik uste dut, bueno, krilinetan badoela aukera gehiago.
8: Aurkezpena egitera doa, zatutxa badoa, gero arte esango diogu, eta esan bezala une batetik bestera ariz ja, 11 kirolarien aurkezpena.
9: Bueno, ba, 11 kirolarien zain geratuko gara, eta tantaka esan dugu, jendeak gerturatzen ari dela, keizpetara ia guztiak, ia ba, urrengo minutuetan jende gehiago animatzen den, benetan proba esplosiboa eta ikusteko polita delako Euskal Duatroia, eta ia ba, zalek ere gaurkoan gozatzen duten 11 kirolari bikain hauekin.
1: Ba, herri kirolekin segita, entzule bat galdetu digu, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian gaude, elastikoa eta kulote ditugu zozketatzeko etxe ondorenak. Eta jakine dugu, ba, nundik itzuten ari zareten, zertan ari zareten, eta hori guztia. Baina, entzule batek galdetzen du, kaixo atxaldeon, zizurkildik idatzi digu, segalarien berririk bai? Ba bai, badugu segalariek egin dutenaren berri, eta Julen Gabirondok lortu du gaurkoan galientzea, lausailak 33 minutu eta 10 segunduan ere ebakita, Lizartzen izan da bigarren, ba, 3 minutu pasatxora, eta minutu bat gehiago behar izan du Etxeberriak. Horiek, lehen, 3 zelkatuak, baina esan bezala, Julen Gabirondo garaile. Gero segidan, laugarren Urkola izan da, Arrospide bosgarren, eta seigarren Mendizabale izan da lanak osatzen. Horiek esan da, berriz ere eskubaloira egin behar dugu jauzi, ze Andoni, gauzak ez dute asko aldatzeko itxura.
6: Ez, itxura oso xeago ari da, bidasoa. Bueno, ba, bentsate alderik aldeko joko horri, ba, kontrapunto jartzen asmatu delako, eta 16-6 da, markagailua, hasierako 10 eta bateko partzial horri utzi dio, odolustea itxi du neurri batean, baina horren, bueno, ematen du garbi, ba, Barsak bere intentsitate hori pixkata apaldu dela, lasaiago ari dela, lesioak saiesten, eta, bueno, lasai ez dena eman gabe, gauza batzuk etxea zen, ez, lauko final horri begira, eta aurretik dagoela ikusita aixa, eta mirari bat beharko lukela, ba, final hau galtzeko, ba, lasai ez, 25. minutura bidean goaz, 17 eta 6koa lortu du orain Barcelonak, eta, bueno, hortxe da behil bidasoa, balik eta duintasun handuinarekin jokatzen saiatzen, astindu handi xamarra jasotzen, ez dakit berrogei golera elitxiko den, Jonander, baina martxa ondan, 22-23 lortuko ditu lehen zatian Barcelonak, eta berrogei goletik angora sartzen direnen edo jasotzen direnen, horrek esan nahi du, bigoz eko esan nahi du, esan ditzake, oso talde ona daukazula parean, edo zuk zure defentsa oso kaskarra egin dezula, eta biak kombinatzen bali badira, ba, horrelakoak gertatzen dira. 25. minutua, Barsak 17, Bidasoak 6, ez dauka hueltarik egoera honek, Jonander.
1: Ederki, ba, adi, jarraituko dugu gertatzen dena, bai Alakanteko final horretan, baita Parisen jokatzen ari den teniseko finalean, oraindik 3. seta jokoan, 4-3, aurreratu da Ezberef. Tolosan aurkezpenetan, hariko dira noski, haritz?
9: Une batetik bestera, hasiko da aurkezpena oraintxe, Joritz Gizasolaren izena, aipatu berri dute megafoniatik eta hortxe, Maiabiarra orain zezen plazan sartzen, banan-banan sartuko dira zezen plaza horretan orain Arabar bakarra, Eloi Kortxero gaur Tolosako zezen plazara etorri diren sale guztien txalo artean dagoeneko zezen plazaren erdialdean, hortxe da, Oier Mitxelena, ekitalde honetako gazteena, 19 urterekin onenena artean, badauka, meritua, altxasuarrak dudabarik, Ibai Soroa orain, zezen plaza zapaltzen, lasaiantzean Ibai Soroa ere, arribetik datorre, Soroa, bigarren txandan jokatuko dutenak orain, aurkezten, Arostegitik, Oier Kañamares, haze txanda egokitu zaion, Oier Kañamaresi, bere honena emateko, berez txapela irabazteko, autai nagusiak izango ditu, Xabier Zaldua, neka ezina, superkirolaria, honek pentatroia irualdez irabaztea zer den, badaki duatloian bikain, apostuetan ere bai, errikirol zale amorratua. Julen Alberdi, azken txapelduna, 2025 txapelduna, askoitu beharra hortxe. Txalo artean hau ere dagoeneko, zezen plazaren erdi aldean, orain Aitzol Atutxaren txanda izango da, hortxe da, dimostarra. Askorentzat, Bilbon jaio eta hasia Aitzole Atutxa, eta orain Jon Ander, geratzen diren hirurak, lehen txandakoak aurkeztuko dituzte, Julen Larrea, Barakaldotik, Aitzol Atutxaren lagu mina, hortxe, Barakaldostarra, eta honen atzetik etorriko dira, Julen Kañamares, eta Eneko Zaralegi, 2023 irabazlea, Kañamares orain, Julen Kañamares aurkezpen horretan, eta orain bai, 11. Kirolaria, kasu honetan, errazkindik, 2023 irabazlea, hortxe da, segulako txalo zaparra da, Orain arteko txalo zaparradarik handiena, Eneko Zaralegiri, 2023 irabazleari esan bezala, aurkezpenak eginda, lehiarako gertu, hortik atela da, aurkezpena egin duten legutik atela da, Txetxu Urbieta eta une batez pentsatu dut hau ere aurkeztu egin behar zutela.
1: Baldakizuz, entzule batek, tarrez hasi naiz, ze entzule batek mezu bat bidali du, ari gara mezua jasotzen aritz, badakizu. 6-8-6-6-6-0-0-0, bakoitza zertan ari den eta jakin edo. Batek nereak idatzi digu, nia faltzeko xuxia prestatzen, zuek entzunaz, konpainia ederrean, eta bidali digu argazki. Eta niri sekulako inbidia eman dit. Gustora gaino nuke nik orain xuxia. Aritzek idatzi digu, kaixo, gu orantxe buesarenara iritsi gara, jakin bai baitakigu gaur Baskoniak, finala aurdenetako kanporak eta hirugarren partida erabakigarria. Eta itxuraz, Baskoni animatzera joana da, aritz. Gero beste batek idatzi digu, ez dakigu bera zertan ari den, baina atxalde ona pasa, zuekin earki pasatzen dugu. Eta laugarren batek idatzi digu, Xabik, txalo batzu bidali dizkigu, aritz, entzun ondo, eta jartzen du. Txetxu, Zarauzko hondartzatik atera dezute. Zorionak. Hala jarri digu, Xabik.
9: Aretik atera dugu eta aretara ekarri dugu.
1: Hori da, ondartik, ondarrera,
9: Hori da, bai.
8: Gaur Zabalterno lanak egitea tokatu zait, gai azte goareto tore atzalea da, eta zezenaren ondoan, bakarunia mien banderila jartzeko prest, aritz bere alaztera doa,
9: Bai, bere alaztera doa lehen txalda, isiltasuna nagusiunen honetan, gogoratu Eneko Zaralegi, Julen Kañamares eta Julen Larre hariko direla lehen txanda honetan, etzan dako enborrarekin hasiko dira lanean, dagoeneko kontzentratuta hiru aizkolariak eta hortxe ikusten ditu, une batetik bestera hasiko da, epaien zain daude, hau da, isiltasuna, derrepentean isildu da Tolosako zezen plaza, kirolarien, hiru laun hauen lanaren hasiera ba gertutik bertatik bertara jarraitzeko goratu eneko saralegi batanda honetan bueno basera baten favorito baina hori gero zezen plazan erakutzi beharko da hortxe da dagoeneko hiru kirolariak gertu euren laguntzaileak ere ez dituzte aparte denpora oraintxe hasi dira lehen kolpeak ematen 45 ontzako enborari etzan da esan dugun moduan eta hortxe ikusten ditugu indartzu hiru kirolariak Julen Cañamares, Julen Larrea eta Eneko Saralegitxetxu.
8: Hirurak ere aizkolariak dira, hirurak ere aizkoran aritzeko mutil txikiak dira, eta ikusi beharko da, ni batez ere uste dut Eneko Saralegi zaindu beharko dela, ja buelta eman du, egia zere hirugarren izan zen, eta gaur ere Eneko Saralegi seguru aritz lan ona egingo duela.
9: Bai, lehenengo kolpetan abantaia txiki bat hartu du, baina lan hau hasi baino ez da egin, hortxe ikusten dugu gure aurre-aurrean dagoelako Eneko Saralegi laguntzaileak esaten dio, kolpean horre non bota behar duen eta fin-fin ba, laguntzaileak esan dagoa betetzen ari da errazkingo aizkolaria, baina ez ditu aparte, Julen Cañamares eta Julen Larrea lehen enborra moztu du txetxu Eneko Saralegik.
8: Eta Julenek ere bai, Julen Cañamaresek ere bai, eta biek ere zutikako enborrari lehen da biziko kolpe hori batera mandiote. Julen Larrea da lehen da biziko enborra honetan atzean gelditzen ari dena.
9: Lehen ikusi dugu, ba nola eskolariek batez ere ba zutikako enborre horretan distantziak hartze aldera eta bueno, ba, beroketariketak egiten ari zirenean, ba hortxe benetan... Bueno, ba, arreta berezia jartzen zietela, ba, bueno, ba, zutikako enborre horri, akaso, ba, autura gutxiago dutelako txetxu, egia da, ba, azken urteotan, ba, bueno, ba, modalidad ezberdinetan, eta era guztietan ari dira mosten aizkolariak kasu honetan enborrak, baina beti, ba, zutikakoa gutxiago mosten dute, eta arreta berezia jarri behar.
12: Eta gaur...
8: Bai, eta gainera, teknikoki lan asko egin behar da Jonander, eta gero bi gauza dago, zutikakoa mugitu egiten behar da, eta laguntzailearen laguntza ere ezinbestekoa da ondo heltzeko.
12: Beste aizkora bat egin eusten dute askotan, ez? Bistaldean jarri eta...
8: Gaur hiru laguntzaileak ari dira enborrari heltzen.
9: Ez, aizkora bat ere ikusten dugu, bai.
12: Aizkora jarri hori dute.
9: Bai.
12: Gaur hain justu ere asko dakien horrek esan dit, txutxu, nola zera aizkoren luzerak eta bar, eta zer
9: garrantzia duten. Asko horrek ez dauka izenik, ala, Jonander.
12: Badauka, baina, ez diogu, behemenik eskatu arke era privatuen esan dagoa hemen kontatzeko, eta
8: noski, ez dugu. Uste duzu, seguro asko jakingo duela?
12: Bai, asko daki, darrotziko dugu. Asko daki, asko daki. Ez, eta arke esan dit, hori, ba, aizkoren eta mainak, eta ingulekuak, eta bar, eta zenbat aldatzen den, eta Australiako aizkoren gora berak, eta bai, oso, elkarrezketa atxegina izan dugu, Andoni Urustu dorean zen, baina ez dakit, aditu jakintxura ezagutzeko modu egin duen, baina errekirolen munduan, bada nor.
9: Horren ari da, esango dizut, Iker Vicente hemen dagoela, gaur ez du parte hartu, baina hemen ari zen, eta dagoeneko, ba, enborrak moztuta, korrika aziena, Eneko Saralegi, lehen metroak egiten, eta fresko ikusten zaio, lehen ere korrika txikian ikusi dugu, beroketariketak egiten, eta bai, ondo prestatuta, etorri da, errazkingo aizkolaria, eta dagoeneko abantaia, bueno, ba, polita dauka, ba, itzuli, erdikoa, gutxi gora bera, eta hortxe, ikusten dugu, serio, Eneko Saralegi, Txetxu, Eneko Saralegi bakarrik ez, oker espanago, Julen Cañamares ere, dagoeneko korrikako saioan ari da.
8: Eta bere ala Julen Larreari izango da, denbora 3:07 Eneko Saralegik, 17 gehiago behar izan ditu, Julen Cañamaresek lehen da biziko bi enborra mozteko.
12: Ba hortxe, egoera Tolosan, atxeden aldia, albiste honekin ez, baina atxedenaldia Alakanten, Andoni.
6: Atxedenaldia eta guain biolin jole bat ikusten ari gara. Ez dakit biolin jole horrekin pixko bat motibatuko diren bidasoako jokolariak beharko dutelako, emaitzak ez zuelako, zalantzarako, inolako tarter ikusten Jonander. Barsako gai bidasoak 8 ezinezkoa da ordu erdian, Barsa bezalako taldi bati, markagailu horri buelta ematea.
12: Amestea lehorre baina egia daba egoera oso zaila jarri zaiola bidasoak. Ba, esaten ari gara, errekirolak ditugula ardatz, duatloiaz ari gara nagusiki, baina ez hori bakarrik, gaur Euskadiko Traineru txapelketa jokatu denez, ba, entzun ditugu Jon Urresti, entzun dugu Laida Valderrama, entzun dugu Xubane Uribarrena, eta orain entzungo duguna, ba, Orioren patroia da, etxe honetako laguna Gorka Aranberri, eta entzun, zarauztarrak Orioren txopan aritu ostean esan dizkigunak.
13: Irabaztea, irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu behar da. Eta Euskadiko txapelketa, temporadako potolonetako bat da, betianik izan da, eta ala izaten jarraitzen dut, eta behitu, beste bat etxeako.
0: Zarauzketariako itxasarte hau, zure etxeko lorotekia, baina beto ezagutzen duzu, eta gaur ere zure lana, irakurtzen, olatu agarrapatzen, erabaki gari izan da, ze Donostiarrak estutu intzaitute, intzaituzte, eta asko, eh?
13: Bai, bai, eta ez da lehenengo aldia. Neguan irazi eguten estropadetan Donosti, irazi dugu, bateletan ebai, aurreko txapelketan egipuzkoak hone bukera artetzen erabaki, eta bukera artea, aurretik anjun arren, illa bukaeran pasazi guten, eta badakigu gure honen aspadego ematen, beste edo zeinek irazteko ateak irikitzei deula.
0: Aurre de moraldean, mia, hori joko gaina, handa zarrate garate egoko zenituzten, gaur endoia eta zurki libratu duzue, urrena ez dakit, igual, Turmalet etorriko da, eta gero beste guztiak, baina zu eta zuen kluba, bikain hasi da, eta urten ere, goi-goian, favorito, oso favorito. Nola ere ematen da hori, Gorka?
13: Bueno, azkenen eramaten jakin berda. Favorito tasuna lortu bali madeu, merito propio gatik izan da, eta hori ona da, eramaten jakin berda, baina hori ona da. Eta jendea gala ikustu bali madeitu, ba, zerbait ikustu lako izango da. Baina guk, badakigu, entrenatu inberdeu, guk gure honena eman inberdeu, ematez bali madeu, bestia bezala nivela jetxite zaigu, eta nivela jeisteanen, edo zeinek beste edo zeinek irabazteko batet beti atako zaizu, obia. Eta gu guri emate bali madu, badakigu, segurtasun hori badakau. Horra horrian ibitzeko kapazak izango gala, baina emate espali madu ez.
12: Hortxe ba, irabazteko gozea Gorka Aranberrirena, eta gozea niri datorkidan orain entzuleke bidealtzen dizkibuten argazkiak ikusita. Koldok ere bideali digu, bere argazkia ez nolanekoa, neube zeueri entzuten, bisarko baskarisa iken oliaskoa kurriarekin. Ez da ez, bat ere txarra, oliasko ekurriarekin, eta horrelein ondo eta horrein ederki eginda gainera, nik uste dute ederra egongo dela, beraz, honegin bihar. Koldo, txetxu aritz, Tolosara guaz.
9: Bueno, Jonander, gaur ez duzu bazkaldu edo bazkaldu duzu, ja zarantza sartu zait, eh?
12: Bazkaldu duzu.
9: Bazkaldu duzu.
12: Ondo gainera, baina da, gizu.
9: Bai,
12: ni asko jaten dut hori.
9: Sakea daukazu.
12: Bere garaian akaso Juan Martínez de Irujo baino hobea, sakea.
9: Bueno, ba, hori ez galdu, hori osasuna da. Bai. Bueno, hemen sakearekin eta golpearekin ikusten duguna txetxu, dagoeneko ba, lehen tanda eginda, zaralegi da, eh?
8: Bai, eta ja lehen dabeizeko bigarren txandan lehenen borra moztu du, zutikako arekin hasi da, Julen Kainamarez ere bai, bien artean borroka politia dago, ere esango izuz de lehen txanda hori osatu dutenean, Eneko Saralegik, 22 segunduko aldea duela, eta dezente atzeratuta ja, 2 minutuko atzerapenarekin Julen Larrea Bizkaitarra.
9: Bai, egia lizor hemen bileia ezberdin ikusten ari gara, batetik Julen Larreak duena, bere buruarekin lehiatzen ari delako Barakaldoko semea, eta bestetik, ba, Eneko Saralegi eta Julen Kainamarez, momentuz Kainamarez ondo, eusten ari zaio Saralegiri, baina egia da, eraberean, ba, Saralegik, bueno, ba, bantaia polita daukala, 2008ko txapelduna dela, zerbait gaitik izango da, hori ondo prestatuta, etorri da gaurkoan Tolosako zezen plazara, eta dagoeneko, ba, zutikako bigarren enborra, mostetik gertu ikusten dugu hortxe azken kolpeak ematen, dagoeneko, ba, apurka-apurka, nekia ere agertzen ari da txetxu, eta esandako agune batetik bestera, zuere zaude da, aparte, Saralegi dagoen lekutik eta etzaio ba asko geratzen bueno ba enborrori mosteko.
8: Orantxe buelta eman du Eneko Saralegi, bestaldetik ari da, bere anaia ari zaio aholkoak eta aginduak ematen, Iker Vicentere bera ere gertu du, eta Iker Vicente aipatuta esango izut, ba asteburua Asturiasen pasaduela, atzo erakustaldi bat, gaur bestea, eta motoserrarekin aritu dira.
12: Zera, egin dute, txapelketa egin dute, motoserrarekin eta plazetan oitzen hasi beharko te dugu batxitxu? Euskal, Timberra egin zuten?
8: Bai, egin zuten Zarautzen, ekitali motza izan zen,
12: bai.
8: Eta esan dit, oso ona izan dela Asturiasko esperientzia, baina honena Sagardoa izan dela.
12: Hala, bueno, ez orain hemen Asturiasko Sagardoa famatzen hasi, entzuleren bada zerretuko zaiguta?
9: denerako den pola izan duena.
8: Eta mingo obea.
1: Ah, ara, ara.
9: Txetxo, ba hori berak esatea ere txarto, ez? Arrapatu izut, egi oso pare bat galeratxo, edo, ez da, inundabien, orain ez dut ikusten, baina?
8: Zeure aurrean daukazu parez pare, hortxe, barrera atzean. Bere ala eneko zaralegi botako du, zutikakoa, orain txe bertan, amar minutu, eta bota du amar minutu eta iru segundu.
9: Ai, azken kolpea eman dio, eta hasi da korrika, bost tituli eman beharko dizkio, bosteun metro horiek, kilometro erdi hori betetzeko, osatzeko, kasu honetan eneko zaralegik eta apurka badirudi. Bueno, orain txamaitu du, beraz, bikain Julen Cañamales ere, txetxu.
8: Amar, hogeita bat, beraz aldea orain 18 segundokoa da, horrek esan nahi du, iru segundo jandizkiola egurreko lanetan, Cañamaresek zaralegire.
9: Itzuli erdi baino ez, zaralegik Cañamalesi ateratzen diona, eta indartzu ari gara ikusten Julen Cañamales, orain eskuak eta luzatzen ari da, korrik ari den bitartean, izan ere, orain arte, eskuak izan dira protagonista eurentzat, enborak mosten aritu direlako, eta orain hankak dantzan jartzeko momentu iritsi zaie, eta hankak dantzan jartzarekin bat, eskuak luzatzen ikusi dugu, Julen Cañamales, bigarren itzulia osatu du zaralegik, lehen itzulia Cañamalesek, eta bien bitartean, larrea dagoeneko txetxu oso atzeratuta.
8: Oso atzeratu da, lehen debizeko txandain ja 2 minutuko azen beratzera bena, eta zutikako enburrarekin ari da, aizkora laguntzaileak oraintxe aldatu dio, eta ni uste horreinik ere beste dozena kolpe beharko duela, enburrori botatzeko.
1: Aurrera, aritz, esan.
9: Bai, eta bien bitartean, hirugarren itzulia dagoeneko, zaralegik osatu duena, eta beste bi baino etzaizkio ekiteko geratzen, esan bezala, bigarren itzuli hau osatzeko, beste bi geratuko zaizkio oraindik ere lanak osatzeko, beste lau enbor moztu eta beste kilometro bat, baina horretarako, bigarren itzuli hau ere osatu egin behar txalo artean, gaur bai, zale asko ekarri ditu, esan dugu lehen ere, aurkezpenean eneko zaralegik eta hortxe, azken itzulian sartuta eneko zaralegia por bat atzera xeago Julen Cañamales, baina lan bikaina egiten Alostegiko semea ere eta
8: oraintxe larrea hasi da korrika eta oraintxe bertan osatuko ditu 500 metro hie bigarren txandan eneko zaralei gutxi gora bera 70 metroko aldea du.
9: Bueno, hortxe, oraintxe osatu du bigarren itzulia eneko zaraleik arnaza apur bat hartu hirugarren enborrera gerturatu. Horren borra engainan jarri eta hasi da aizkorako lana egiten txetxu, une batetik bestera osatuko du korrikako lana Julen Cañamalesek.
8: Lan erdietan 12 minutu eta 30 segunduko denbora egin dueneko zaralegik, oraintxe azken 10 metroetan Julen Cañamales amaitu du, 12:57, beraz aldea onditu egin du orain, tartea 27 segundukoa da.
9: Bueno, eta bien bitartean Julen larrea esan dugu, bere lana osatzen ari dela, beste biak albo batera utzi eta bere beruaren kontra lehiatzen Barakaldoko aizkolaria, bien bitartean hortz ikusten dugu, neko zaralegi indartzu ikusten dugu, gainean dauka oso gertu dauka Julen Cañamales, beraz, benetan lehia polita ari dira eskaintzen, bata zein bestea Tolosako zezen plazan.
1: Hortxe ba, aritze gailaztegiren esan.
9: Zartu, Jonander jaten ariza.
1: Bai, gozearen ari nintzen esaten eta Andoni Urbizondo galleta batzuk ekarri izkit. Horixe egia da eta alaxi kontatuko dizut. Ba, bien, bidazuaren epatik.
9: Txetxo, ez da ona langileak gozearekin eukitzea, gozuz eukitzea, Hor zerbait egin barra dukazu,
8: Txakalaldiren bat, pajararen bat arrapatuko du. Lenguan guaiabekin ikusi nuen, ez dakik gaur ez daute duen guaiabarik hartu.
1: Ez dut hartu behar guaiabarik, nik guaiabak badakizu, noiz hartzen dudan bizikletan ibiltzen nahi zenean, eta uste dut zuk ere nire bidea hartu duzula, eta etxerako ere eskatuak zen dituela, ez dakit, probatu duzun guaiabarik, txetxu.
8: Iritxe eran nirea, ez dut, beste munduko ez egiten,
1: Ez.
8: Horretara guztu dut, pitin bat nekatu beharra dagoela horrik eragin egiteko, ez?
1: Bueno, nekatu edo ez, ondo etortzen da, zukere pixka bat ere badu,
14: Mososo.
9: Zer da, baina nik ez da gizzer da nere.
1: Halako pasteltxo moduko batzuk dira, Kolombiarrak izatez, eta kirolean, eta batez ere txirrindularitzan, edo bintzatez zikloturistak, eta gaur egune oso ba, boladako dagoen jaki bada.
9: Bai, eh?
1: Eta bai, eta pixkat, ba, txakaraldi hori datorrenean, txetxuk esan duen eran, ba...
9: Indartzeko,
1: bai,
9: berpisteko.
1: Bueno, aurrez hartu behar izaten da noski, ba, saio analizaren bitartean, batzuk gelak hartzen dituzte, beste batzuk tortilla pintxoa janoi dugu, eta tartean, ba, guaiabaren bat edo beste, ere bai, eta aurrekoan txetxuk ikusi inen duen, Miramongo parkinean, ba, nola neukan poltsa batean, ba, guaiabero ziberriak neuzkala, eta bueno, horri begira jarri zen, eta gero jakin nuen...
8: Aritz, kontrabandoa.
1: Erosi zituela. Hori da, eta orain entzule bat bidali digu, bai, ba hori xe da, ba, guaiaba baten argazkia bidali digu, hau galdetzen du, eta bai, ala xe da, hortxe guaiabaren argazkia.
9: Bueno, ba, eskartuko du, akaso zahalei gire guaiabaren bat une honetan, baina da honeko, ba, zutikako irugarren enborra mosten ari da, errazkingoa, txetxu.
8: Julen Kañamares ere bai, tartea jan egin dizkio Julen Kañamaresek, hori bai, beteago ikusten da Kañamares, eneko Saralegi ere, bai, ja betetzen ari da, baina nik uste oraindik ere, hobeto dagoela Saralegi Kañamares baino.
9: Bai, hemen ere, ba, beste hainbat kiroletan gertatzen den moduan, indarrak ondo neurtu beharrez, akaso fuerte aztea ez da komeni, baina dena gordetzea ere ez, eta horre norbeen buru ezagutu egin behar, eta hori kudeatu egin behar.
8: Iru? Eta gero dagoen alde txikia, Eneko Saralegi itzalean ari da izkoran lanean, eta beste biak eguzki bete-betean. Hmm.
9: Hori izan beharko da, zozketa bidez erabaki dela, eh?
8: Bai, bai, zozketa bidez erabaki da, bai.
1: Iruditzen zait, aurtengo duatloiari dagokion ez behintzat, beroak zeresan ikaragarri izan duela. Zeok errespaldin banaiz, uste dut, Zumarragan izan zela kanporaketa, edo berastegin, ez nahiz, horretzen orain, sekulako, beroaldi bat izan zen, ba, duela, bai, azte, orduan jokatu zen.
8: Zumarragan,
1: sekulako beroaldi jokatu zen.
9: Bero egiten du Jonander, baina ez da orduko bero sakan hori,
8: Ez, eta gainera min behan, aizea dago, tarteka ufada gogor xamarrak ere bai, baina etengabe aize itzaletan zoragarri egoten da.
9: Ez da balderik, buf, oso justu eta beteta aipatu duzu Kañabales, baina peteta eraberean Saralegi ere, txetxu.
8: Ba, izotekako enborrean erdi lanak egin, eta gelditu behar izan du ura hartzeko edo likido hartzeko, eta orain lehenago lanean hasi dena, bigarren erdi horretan Julen Kañamares bera.
9: Bai, behin-behinean, une honetan Julen Kañamares Eneko Saralegiren aurretik, ikusi egin beharko da, oraindik ere asko geratzen delako, eta esan dugun moduan indarrak ondo neurtu beharko dituztelako, baina bai, lan bikaina egiten, eta bere burua, bueno, hemen denek ezagutzen dute ondo, euren buruak, baina gaurkoan indarrak benetan ondo neurtzen ari da Julen Kañamares.
8: Ba... Eta aritz, isili, poliki, arrimatzen ari dena, Julen Larrea da. Lehen da biziko txanda horretan, 2 minutu pasako atzera bena zuen, eta orain berare, zutikako enborrean ja, lan erdietan dago.
9: Bai, ala da. Lehen dikera, apur bat atzeratuago ikusten dugu, baina bai, ez dago lehengo alderik, eta nekia dagoeneko, agertu zei, iru kirolariei, Jonander egerosi zuen hori beharko dute,
1: Ba, entzule batek idatzi dugu, senarrak mendila azterketetan erabiltzen ditu guaiabak.
9: Bueno, beraz, modan dagoen kontua da, ez?
1: Bai. Gainera erosoa da, banak azaltzen dituztola poltsatxo baten etortzen dira, eta oso kirolerako eta oso egokiak dira. Oker espana izan doni, martxan da bigarren zati Alakanten.
0: Bai, lehenengo minuto bete zego, bigarren zati honetan, hori kanpora joango da, nik uste honen penalti da ere, ziutela espailekor, Barsako pivotaren alde, ba, eutxik indelako bidasoako jokalariak, kontrarazoa, zutoinera edo langara bidasoak, ez dago, movimendurik momentuz markagailoan, minutu eta maus, segundu pasa zaigu, Barsak 20, bidasoak 8, zer eskatuko digu bigarren zati honek, Jonander, ahalik eta astindu txikiena jasota, konforme geratuko ginatek ez da?
1: Bueno, egin dezatela aldutena, ondoni.
0: Aldutena, hori xe da. Eta duintasuna erakutsi eta listo.
1: Eta ez da gutxi, aldutena egiten badu kirolariak, hortik gora ba, ezin da, askoz gehiago eskatu. Beraz, bigarren zatia jokoan dugu, eta Tolosan ere lehia martxan da. Eta gurean ere, ba, martxe izugarria daukagu WhatsAppean, esate baterako, ba, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, bari garelako, zuen testigantzak jasotzen, zertan ari zareten, arratsaldea nola gozatzen ari zareten, jakin nahi dugu, eta noski horrek ordaina badu, ba, etxiondoren zozketan sartzeko aukera, beraz, idatzi zuen izen abizenak, zertan ari zareten, eta nundik ez zuten ari zareten, eta etxiondo hitzak egiten badiozu, edo hitzak egiten badizkizu, ba, ba hortxe, zozketa horretan, zortzia gaur etxo nengo duen, zozketa horretan sartuko zarete. Esate baterako, Alexek idatzi digu, Asturiasko zagardotegi batean, katxopo, eta gero jartzen du zerako matxo artean, edo ez, zera, zango dut, parentesi artean, derrape mundiala jan nuen, ez dakit, rape hori itxazapoa delaren adigari den, edo beste zerbait izango da, baina baina txuraz, ba, Alexek Asturiasen jantzuen, eta Iker Vicente, txetxu, etzen bakarra izango.
8: Derrape izango da, derrapatu egin zuela.
1: Akaso bai.
8: Amabo segundok tarte, Eneko Saraleik gatartzen diona Kañamaresi, baina korrik atzetik garrapatu egin du, eta bien dalde orain txertan aritz, 10 segundoko izango da.
9: Bai, targazia benetan polita da, hortzik usten du, aurretik kasunetan Saralegi, bere atzean Julen Kañamares eta bientzat txaloak hori bai, Saralegik abantaia dauka, ba, lehenago hasi delako eta bakoitzak, bueno, ba, referentzia ezberdinak ditu eta horren bestez, ba, abantaia horrekin, ari da jokatzen orain Eneko Saralegi.
8: Saralegi berala, ja, bosgarren itzuli hori osatzera Jonander, denbora emango dugu, Kañamaresen ere bai, bien arteko aldea, 25 metrokoa besterik ez da, badoa, Eneko Saralegi, bosgarren itzuli hori osatzera, ja, 1500 metro osatu ditu, oraintxe, 21-23,
1: 21-23 beraz, arratsaldeko seiak ere bai, Julen Gorosabel, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Jonander, arratsaldeon guztioi, Donald Trumpek esan du badakiela probabilitate handiz, non dagoen Mojtaba Jamenei Irango lider godena. Hala esan du estatuatuetako NBC telebista katean, elkarrezketa horretan Jamenei aurreko buruzagia baino arrazionalagoa dela esan du, eta presidentearen arabera Irango lidera larri zaudituta legoke. Bestetik, Iranek Israelek Libanoren hegoaldean burututako erasoei modu mingarria erantzungo diela adierazi du. Txakurra morratu hauek beraien tokian jarri behar ditugu adierazi du herrialdeko parlamentuko nazioko segurtasun batzordeko bozeramaileak. Bien bitartean Israelek 11 gazatar hil ditu igande honetan, horietako 4 kotxe baten kontra egindako bombardaketa batean. Gudera etorrita Galdakaon hauteskunde kanpaina kutsuko ekitaldian Aitor Esteban Euskadi Budu Batzarreko presidenteak gogor kritikatu du gaur EH Bildu. Esan du alderdiak jeltzaleei zuzentze dizkieten aholkuak haiek ez dituztela betetzen, eta adibide gisa errenderian ezagutu dien ustezko sexu eraso kasuak jarri ditu. Gertatutakoa estali nahi izatea leporatu dio Estebanek EH Bildudi.
15: Emoten dau, batzuk egiten da benian eta ezkera bertzaleko zirkulokuak direnean, orduan dana barruan, tapauta egin gura dala. Hori Eleizari kritikatzen baiako, eta ondo kritikatuta, ba, bardin-bardin da ezkera bertzaleak egiten dauana.
14: Euskadi Budu Batzarreko presidenteak jarrera hau onartezina dela azpimarratu du, eta errenteriako kasuaz ez ezik, EH Bilduk Madrilera begira duen jarrerarekin kritiko azaldu da Esteban. Behiak itxita, nodabiderik gabeko gobernuari azalpenak ez eskatzea gaitzetsi du. Bere aldetik, EH Bilduk Donostiako Antigua auzoan bategin egun ospatu du hiriaren komunitatea indartzeko eta etxebizitza larrialdiari aurre egiteko. Juan Carlos Izagirre Donostiako udaleko bozeramaileak jeltzaleei etxebizitzaren arazoa negozio ikus pegi batetik tratatzea lepodatu die, eta hitzitik EH Bilduren publikotasunaren aldeko autua azpimarratu du.
16: Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen du etxe bizitzarena negozio ikuspegi batetik tratatzen, eraiki behar dia etxe bizitza berriak, pentsatzen dugun Donostian hauen daitekela barrura begira lur gehiago okupatu gabe, baino baita ere interbenituz eraikita dagon auzoetan lortu zoietan ere etxe bizitza babestua.
14: Espainiara begira jarrita, Aita Santua Madrilgo nuntziatuetatik atera da duela ordu erdi, eta une honetan milaka fededuen aurrean Movistarraren adabidean da sareak ehundu izeneko topaketan parte hartzeko. Errepideetan normaltasuna da nagusi segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez Euskalmeten arabera giro eguzkitsua izango dugu arratsaldean, ekaitzen bat izan litekeen arren. 25 gradutik gora espero dira barnealdean, hortik behera kostaldean. Biharko aldaketa espero da, giro motela eta freskoa eudia debai iparraldean. Besterik ez ordu honetan, ordu bete barru izango duzu eurrengo albiste mankizuna eta berriak une oro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.
17: Hiru erregeen maila.
18: Ingurune privilegiatuan bizi gara. Gure herria, natura, indarra eta kolorea da. Baina zalantzarik gabe, udaberriaren etorrerarekin esnatzen da. Eta orain, gure begien aurrean deskubrituko dugu.
19: Bizi Xabier Zukiarekin naturaren ernatzea orain arte inoiz ez bezala. Bizi Natura, egunero 12 ordu zuzenean ETB honen eta eguneroko saioa ETB baten eta ETB bin.
17: Euskadi Irratia. Euskadi Irratia.

0: Etxu Urbieta, beste latitude batera joango guinateke gustura musika hau entzunda.
1: Gaudento gehan nik uste dozo ondoko dela, eta geizki daudenak aritz, eneko zarek pikin bat obeto, baina Julen Kañamares ezinean.
2: Ezinean, bete eginda, Julen Kañamares, eta orain helio batean ikusten dugu, bat arteka arnaza hartzeko keizpetara joatzen da, eta benetan beteta ikusten dugu kasu honetan Alostegi arra, eta bien bitartean badagoeneko lanak osateteko oso gertu, eneko zaralegi dagoeneko korrikako saioan hirugarren itzulia osatzear da, eta orantxe hasi da korrika Julen Kañamares, azkenerako esandakoa bete eginda Kañamares gertu izan du denpora batez zaralegi, baina ezin ba zaralegiren errimuari jarraitu eta azkenerako koba ezin izango du errazkindarra gainditu eta azken metro horiek egiten eta bueno ba nahiko indartzu gainera ikusten dugu horreneko zalegi 2023ko Euskal Duatroiko irabazlea txalo artean gure aurretik pasatzen denean zaleak zutitu egiten dira eta orantxe sartu da azken itzulian Julen Kañamares hortxe ikusten dugu azken 100 metroak egiten esprina egiten, kasu honetan, zaralegi.
1: Hogeita bederatzi minutu, eta oraintxe bertan elmugan, ja zaralegi, hogeita bederatzi minutu, hamaika segundo.
2: Hogeita bederatzi eta hamaika segundu, lehen txandako irabazleak behar izan duen denbora lehertuta ikusten dugu horre bere burua lurrera botata txetxu eta bai benetan bueno, exigentzia haundiko lana da esplosiboa oso eta gainera baia ordu erdiko lana eta kirolari hori ba nabaritu egiten zaie.
1: Datu bat emango izotea zirugarren zelkatu zen eta bere denbora hogeita iru minutu berrogeita mazazpi segundu izan zen eta gaur hogeita bederatzi minutu eta hamaika segundu behar izan ditu lan bere egiteko.
2: Beroa, egurren egurrak, baldintza asko ongo dira, ez? Horren guzti tarte horren atzean.
1: Bueno, iaz ere bero egiten zuen Azpeitiko zezen plazan, agian egurrak ere bai, indarra nola neurtu, baina garbi dagoena, eneko zaralegi berak indarroko betu neurtu dituela Julen Kañamaresek baino, eta Julen entzatia aritz azken berrogeita mar metroak.
2: Hortxe ikusten dugu, txalo artean Julen Kañamares ere, lan edarra eginda, eta esprina, sekulako esprina. Gainera azken berroita mar metroetan, lurrera erortetik gertu ere, egonda azkenerako gorputzari. Buelta, eman dio, txetxu, hogeita mar...
1: Hogeita sei.

0: Minutu eta amabos segundu galdea bien artean.
1: Bueno, eta bien, bitartean lanak osatzetik urrun oraindik ere, Julen Larrea, Jonander Bauetxek lehen txandako denpora nagusia geneko zaralegik hogeita bederatzi eta hogeita bederatzi minutu eta hamaika segundu beharre izan ditu lanak osatzeko hogeita mar minutu eta hogeita zein segundu berriz Julen Kañamaresek.
2: Hortxe ba, aritzek emaniko informazioa Andoni Alakanten itxuratu nahian bai, golpare bat ere sartu dituzte, baina oso maldangora.
3: Bai.
2: Amairu
3: minutu fan joan zaizkiko bigarren zati honetan, Barsak hogeita bederatzi ditu, Bidasoak hamalau, partzela pzeo zera hunditu du, goratu amabi goleko desabantailarekin joan dela Bidasoatzen aldira, orain amabos dira, pareko eta zona hundia dago, eta Barsa, ari da, pixikat kontrasoak lantzen, ate gutxu hori bilatzen, jortiketak egiten dika hemen bitartez, eta defentsan estutu zasko, eta Nilsen aldatu da, bigarren atezaina atera du zera, Hal Grinson entrenatzaileak, eta honek irten eta lehenengo jortiketan, geldiketan. Badakizu zenbat baloi eten dituen Nilsen atezainak, Jonander.
2: Zeu esango duzu.
3: Emeretzi eta aramatza, ez dakit itzuliko den, emeretzi geldiketa eta amalau gol. Amairu, markatu, orain sartu delako bidazuak beste bat. Horrek esan nahi du, hogeita amabi geldiketatik emeretzi gindituela euniko inrogiko eraginkortasuna. Eta eskualoian euniko berrogei ira urbildu. Zozer pasatzen dena, ikaragarritzat jotzen da. Beraz pentsa, euniko inrogiko eraginkortasuna. Alega, zure jaurtiketen euniko inrogei alderatu edo gelditu egiten duen atezan jaren kontra zer egitea dago. Ba, ez dakit, eskautin jagin ote duten, Nilsenen, alor haulenak, gabeziak balitu nora jaurti, baina ezagutzen dute, eta, atazain ikaragarri, bikaina eta eraginkorra dela. Esan besterik ez, eta horrelako gauzak gertatzen direnean, onartu, iso, lanean segi, eta aurrera, Jonander. Hogeita hamar eta hamalau.
2: 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, etxe ondoren elastiko eta kulotea zozketatuko dugu, noski bidali, ba, zuen izen abizenak, etxe ondo eta zertan ari zareten, edo nolatan ari zareten guen zuten, ba, igande, arratsalde honetan, batek dio, Gorkak, arratsaldeon, ontxe bizikleta bueltain eta kotxen sartzen, etxe ondo. Arratsaldeon, lanean nabil, zuek gaituaz, etxe ondo, dio honek, txuraz ez gara bakarrak, lanean ari garenak, eta Antonio ere ba lanean aritu da. Errezilen desbrozadora crossfit saio egin, eta orain intxorpien zagardo boteliei kontu gezanaz zuek entzuten. Txetxu, aurrera!
1: Azken metroak egiten Julen Larrea oraintxe osatu ditu lanak, hogeita amairu minutu eta hogeita zei segundoan Barakaldoarrak beharri izan duen denbora eta protagonistarekin, lehen txandako irabazlearekin, Txetxu Urbieta.
0: Eneko Saralegirekin urtrago egiten, eneko arratsaldeon.
4: Herrin, zerbait
0: esatea. Gogorra, eh?
4: Bai, gaur ez da nire uniko gona izan.
0: Ez da uniko gona izan, Julen Kañamaresekin oso lehia estu eta gogorra izan duzu, behintzat hori behintzat irabazi duzu.
4: Bai, Julen Kañamaresekin baino lehia estu ganeuken nire burukin. Azkenean lan erditan lan eguzteko da neondu naiz, nintzen zutik egoteko gauzek asik, ez dakit, sensazio zekarrak eukitu, eta nion indarrik hanketan, nion aiztua indarrik ematen da asko sufrituta.
0: Beroa?
4: Beroa ez dut uste, bain dela amarreun beste saio bat txapelketa jokatu nun beroakin nahiko ongin modatzen naiz. Egun izango zen, zati, ze pasa.
0: Lana badakit, berdina dela, baina egurrek ere ez dira berdina izaten, ia zazpeiti baino, bos minutu terdik gehiago aurten.
4: Horrek esaten duena, eurrek lurrekoak ezien bate txarrak, nahiko nagiritu daizkit, vertikalean aurruna moztik den bik. Eutxigoak ziren, baina nik ez dut inaizkoan garbi esateko, aur diferentzia handikateko dizkitea aurra aurren iriko diena.
0: Eman buelta eta animo.
4: Aida.
0: Eneko Saralegi beraz denbora ofiziala dira, eneko kogoita bederatzia amaika, hogeita mar minutu eta hogeita zazpi segundu Julen Kañamaresek, eta hirugarren Julen Larreak, hogeita amairu minutu eta hogeita zei segundu.
2: Hortxe ba, Tolosako lehen txanda horren nondik norakoa, orain Andoni ikusten duguna da, Bidasoa erasoan eta erasoan bakarrik ez, etekin ateratzen ere bai?
3: Bai, hogeita baika eta amabost, amabi minutu terdi falta dira, dikkan mem, eta beste albokoa, eta Kairi Irbinekin, sekulako antzadu, gari, gola errenek, ezagutzen zuen Kairi Irbin, Jonander, saskio lehiokalaria, eta antza ikaragarria dauka, eta orain ez dakit horzat, penaltia dira ziren ez, Bueno, ondo bukatu, gaur azkeneko guna izango da bidasoarentzat, hemen diken aurrera porrak, eta datorren astean Barcelona, galauko final hori, eta pentsatzen dut ja bigarren unitatearekin, Antoni Ortega ba, jokoan jokatzen ari direnak bintzat, hor ba, jokaldiak saiatzen, hor pasiua, joko geldoa direzu dute baliek, Barsan lehen aurka, ondo, azkeneko zera horretan, buf, eta hor penaltia direzu dute, bidasoako jokalean, Area barruan defendatzeagatik, gauza batekatik ez bada besteagatik, Barsakia eraso jokaldi guztietan, Jonander, etekin alortzen du. Ba, bazen, bazen justukoa, baina mugikak hanka bat area barruan zeukan, penaltia, izango da. Hogeita maika eta amabost, berro hogeita zortzi garen minutua jokoan.
2: Roland Garro txapelketaren finalean, Koboli eta Zverev, nor baino nor gehiago, Koboli eta Zverev, eta lehen iruzetak jokatuta, haietatik bi irabazi ditu Zverevek, aldiz italiarrak, ba, bat, eta orain aurretik da. Laugarren sete horretan. Tolosan, zertan da kontu batxitzu?
0: Ba, Iker Vicenterekin nago, Iker Arratsaldeon.
5: Bai, berdin.
0: Lehen bizi nola ikusi duzu lehen gozua?
5: Bueno, esto bere une izan nik uste, ez? Nik uste neko ibaino asko zegeio dela, eakutsi izan du askotan, lengo erako markare berak dauke, nik uste espezialista hundi badela hontan, eta gaur ba asiratik ikusi da, ez da bate gozatu, zaizkoan, korrikare ez to bere ikin, eta bueno, ba, egun txar bat ezinak eukitzen do, eta beste urte baten, ba, mimo gehiokin prestatu da terribarko.
0: Iker Vicente jaunak probau ikusiz, enbidiari pasatzen du?
5: Bai, gaur bero honekin da ez pentsa, eh? Oain egaina beste proba batzutan da ibili naiz, kilo gehiago naiz, eta kostako litzieke guen geixo korrik egin, baina beti da proba tentatzeitena, eta egun baten ateako naizela pentsatzen.
0: Azte buruan ze irabazi duzu, Asturiasko printzipatuko txapelgetan motosarrarekin?
5: Bueno, horri biliga, lan berrik dienetako, oso berrik, eta hortxe hain izaiatzen, ba, teknikaz berriinek eta ikasten, eta bueno, horrengatik ebai naizatea, ez? Gauza asko daizkit azken aldin, eta bueno, denak ongi iteko, ez da arrisia, gauza asko hartuzkeo, ba arrisko jarra denak aizitekoa.
0: Euskal Herriko zagarroa munduko honena, baina Asturiaskore txartxarra ez da.
5: Asturiaskore guztuen zait, sardo oso zalea naiz, eta eozin sardo klasere guztu gaitzatet, eta bueno, hona aski eproatu ban bai.
0: Horein beste galdera, napar batik sardo bat zulertzen du?
5: Ba, ulertu nik ongi sartzen dena dakitzein den, eta bueno, aldunen gaine normalen ezin izategoean, libratzen ganen gustatzen zaio sartzen emateta itea, eta dobleko gustuakin hartzeu, beraz, ba bueno.
0: Eta kirol mailan, goen dutako esibizioak hemendik aurrera zer?
5: Bai, oain erakustaldi asko, hemendik aurrera uda guztie kompleto, aste burutan gehi emat, aste ze bat ematizaten da, eta bueno, ba, oain horrekin, Bueltagat, Zinber Esporten guantxe, ba, bueno, azteko hortan, eta egia izan, ba, nahiko motibatuta.
0: Eta azkena, txikia, zaldua, alatutxa?
5: Bueno,
0: edo bezen horrai?
5: Bai, txikia favorito nagusi ikustet, bat esan behar banu, ez lehen urten ikusi ginen zela nintzun, gehien bate zutik garroketa hundi egiten do, eta nik uste bere izan ditekela, baina, bueno, aitzole bakiu zein den, Eztie irabazitako guztik olatala irabazten, eta aitzol beti izango da riskutxue, eta zaldua, ba, zaldua beti jendu berea, orduan, ba, bueno, bat esatekotan txiki asango nuke, baino aitzol ikusteko ere goba hundi dauzket.
0: Segitzalera.
5: Bai, hobea dauta.
0: Iker Vicente, eta bigarren txandako, ba, egurraketare, arizgai aztegi ja prestatzen ari dira.
1: Bai, eta itzala, ba, azken txapeldunari, egokitu zaio, kasu honetan Julen Alberdiri txikia laugarrenari, eta hori ere, ba, gaurkoan, bueno, ba, eskertuko du, kasu honetan asko itiarra, gaitzolatutxa ere, ba, beri laguntzailekin batera, ba, enborrak eta ikuskatzen ikusten dugu, saldoa dagoeneko buruko zinta, jarrita, ba, bere egin duen itxura horrekin, eta laugarren protagonista, txanda honetan, Oier Kañamares da, eta bueno, ba, txetxu protagonista izatetik gertu, ez da ikaso ingo dion, sartu mikroa, Urbieta.
0: Lotxaga, bien arteko sola salia mikrofona sartuko dut, aizkora gaukeratzen ari dira, alkarri zerbait esaten dioten. Hau zarra esaten dio txikiak Angela Rospideri, bere aita ere amendago txikiarena, eta izkora gaukeratzen ari dira, beraz, a ber, segundotxo batean Angeli bi hitz kentzen dizkio dan, ez, serio ari dira pakean utzeko ditugu aritz.
1: Jonander hau ere, askoitearen gana gerturatzen da, beti leku berdina bukatzen du mutilonek.
0: Egia hori. Esaten dute, askoitearekin gaizik egon batzen garela.
1: Nik, hori iragana da, hori iragana.
2: Egiari zor.
1: Bat egin behar izan duzu.
2: Egiari zor, nik behin baino gehiagotan ikusi dut Txetxu, eta Txetxu ikusi nauni, ni bizikletaz, askoiti aldera joaten, eta bera ere askoitira bidean. Loyolako pasealeku, bai.
1: Ez que kontua da...
2: Zalda egia, Txetxu.
1: Loyola ipatuta aita santua ekarriko duzu, Txetxu, eh? Zuek edo zer, hemen
2: dira. Benere, eramantzuk, Loyolara.
0: Eta antxeo nintzeni.
2: Lauro gita bian.
0: Atera kontua nintzko nahi zen.
1: Jonander, indarra galdut. Lehen ekarta zuta baino horrein ez, indarra galdut.
0: Ez. Bera nahi zuen etorri, Leone nahi zuen etorri, baina esan dugu ez, ez horrein dikatxerik ez daukala.
1: Bueno, bortxik uste ditugu, lau kirolariak gertu, eta bai, ez dute lehengo indarra, lehen elkarri zestrak egiltzen ziren, lehen aita santu ekartzen zuten, eta orain, bueno, launak dira, eta ez dute aita santurik ekartzen. Txinparta aldu duzu, horbieta, txinparta. Hasi dira, lehiatzen, lau, bueno, ba, txanda honetako laukideak, eta euren artean, ba, favorito nagusiak ere bai, indartzuekin diote lanari, bai txikiak, bai atutxak, bai kasu honetan zalduak eta baita kainamalezek ere egurrean dagoeneko, ba lehen 45 ontzakoaren erdia eginda parean daukagune txikiak eta atutxak ere bai Txetxu.
0: Atutxak ere bai, baina ikaragarria txikiaren hasera, ederki antzematen da lehen txandakotik bigarren txandakora aizkoran sekulako aldea dagoela, eta txikiak 45 etzan da, une batek ja bota du, eta orain zutikakoaren aurka, eta esan du Iker Bizentek sekulako destrozo egiten duela.
1: Bai, azkartazu proban, ari dela dirudi txikia, benetan indartzu ekin dio lanari, eta buf, abantaia hundia, atera die lehen enborro honetan, Txetxu, abantaia hundia lehen enborra izateko.
0: Zutikakoari ja mar kolpe eman dizkio txikiak, eta tutxa ikusten dut, zaldo ikusten dut, kainamares ere bai, eta horrein
1: ikere,
0: kainamares bigarren. Oier, horrein txasia zutikakoarekin, atutxa ezkerretara ukat, aurrean zaldua, atutxari kosta egiten ari zaio, zaldua irugarren.
1: Bai, eta laugarren izango da txanda honetan aitzole atutxa oraintxe. Bostu du lehen enborra eta buf, abante handiarekin hasiera honetan benetan indartzu ekin dio lanari txikia laugarrenak eta, bueno, ba, bela da favorito nagusia aditu guztien arabera, zure lagunak ere, bela zela favorito esan du, ez, Jonander?
2: Esan du favoritoen artean dagoela, esan dit, Julen Oski txikia, aitzola tutxarena...
1: Horain ere jaten ari zara.
2: Ez nez jaten ari. Eta gero esan dit, Oier Mitxelena ere adi jarraitzeko kirolaria dela.
1: Bai.
2: Hori esan dit.
1: Gazteena.
2: Bai.
0: Gazteena, eta sekulako gorputza uka honek korrika ondo egingo du, eta izkoren ikasten duenean, pasaren astean oske errezpanago, binakako txapelketa irabazi zuen Jake Zizetarekin batera, eta aizkoran ere sasebetean etorriko da.
2: Egia.
1: Bueno, ba, une batetik bestera, bigarren enborra mostu behar duena, txikia da, dagoeneko azken kolpeak ematen zutikako, bueno, ba, lehen enborre horri hor txiku usten dugu, apurua kateatu egin zaio, baina dagoeneko egin ditu lanak eta hasi da korrika irrizte egin ostean askoitiara eta, bueno, bentsat lehenengo tanda honetan, benetan indartzu ikusten zaio txikia laugarrenari.
0: 2:31 lehen da biziko bien borroi emozteko, Eneko Saralegi baino, entzun ondo, 2:36 gutxeago.
1: Bai, eta beste hirurak oraindik ere zutikako lanean badirudi aitzole atutxa atzetik aurreko lana egiten ari dela, baina ikusi beharko dugu, norden bigarrena, txikia laugarrenaren atzetik zutikako enborrori mosten, hirurak ere ba, pareantzean ibiliko dira, kasu honetan, hortxe ikusten dugu, kainamara izango da, hortxe une batetik bestela azken kolpeak ematen Oier kainamarez, eta bien bitartean.
0: Horrentxe, ja, atutxak, 63, beraz, 42 segundu,
1: Zerbait gertatuko zitzaion, lehenen borrean, atutxari ez da normala izan.
0: Kainamarezek ere, 65,
2: Ba, hori egizan da, tarte txonetan Bidasoaren partidari beste begiratu bat egin behar dugu, Andoni erabat leiatik kanpo alde handia, baina gaurkoan da bigarren posturein konformatu behar dugu Bidasoa.
3: Bai, hoi gol da, bera, hogeita amasei eta amasei lau minutu terri falta direnean final hori bukatzeko, bueno, ba, beste martxa batean, lasaiago Barça, ez, lehenengo ordu laurdenean hautsi txikitu indu irungo taldea, amare eta bat aurreatu delako, eta hortik aurrera, bueno, euren joko eginez, ba itxusi edo handikiro nagusi itxura eman gabe, ez, eta aurkari araspetatu ze horren jokoak ginda, baina sekulako astindurik eman gabe, ez, bueno, gol gatikan irabaztea bada astindu handia, baina asienean amaio gatikan zioazen, eta orain ba ikusi inbertze bat ikatekan bukatzen den, ez dituzte alde hori bikoztuko dutenek, eta Bidasoak, bueno, ba, benen neurrien, txukun, iraun eta duintasunaz, iru minutu eta berroita mar segundu partida bukatzeko, Barsako geita amasei, Bidasoak amasei, Jorander.
2: Ederki, 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian, etxiondoren elastiko eta kulotea ditugu, sortziak aurretxuan zuen artean zozketatzeko, eta noski, ba, bidali zuen mezua, izen abizenekin, etxiondo jarrita, eta gaur jakin nahi dugu, zertan ari zareten hiru erregen maila entzuten ari zareten bitartean. Esate baterako, Mireia Mendizabalek autokarabanarekin, etxera bueltan, Irati Beasko etxeak ere idatzi digu. Asteburu eder baten ostean, etxera bueltan, Hilario Garmendiak ere bai, Santamainatik etxera goaz. Mai jok, euna lasai-lasai mendian pasau eta etxera bidean goaz. Eta sekulako plane pila eusko gomen, Tarragonati bueltan ere autoan gure saioan entzuten ari da Hilario, beste Hilario bat, eta urrategi ere eguna pasata etxera bueltan doa, Orion paseoan denik ere bai, Buesaren araduan beste bat, irudipena dugat. Gaurkoan oso sarrera ona izango dutela Gasteizko saskibaloi kantxan, eta argazki bat ere bidali digu Xabik, eta jartzen du Ondartzako bainitua irabazteko paseoan etxe ondo. Eta honek bidali digu, ba, Zarauzko kanpinetik beherantz Talaimendiko aldapa horretan. Eta gaineratu du, Txetxu, ez da gindik uste nuen, zu Azpeitiarra zinela? Uste nuen.
0: Ni jaio eta hil Azpeitiarra, baina gero komeni bada beste herriren bateko izateko, hori ere negoziatzeko prest.
2: Ba, lehen entzule bate bidali digu, Txetxu Zarauzko ondartzatik atera duzue, eta orain jaso dugun mezu bada, Txetxu Zarauztik kanpo kostatze zaidak imaginatzea. Beraz, nik ez dakit herritartasunak enduko dizute agian, Azpeitiarra.
0: Azpeitiarra jaio eta hil, errezildarra erdia, eta komeni denean Zarauztarra.
2: Komeni denean Zarauztarra asko daude. Komeni denean Zarauztarra egiten direnak. Garitz! Jarri zazu.
1: Hala, hor txikusten dugu, txikia benetan indartzu ikusten dugu, eta mezuak irratira bakarrik ez guri ere eltzen zaizkigu, eta hemen zahardoaren bueltan, ba, txinparta piztu duzu, eta lagun zahar batek esaten dit. Euskal zahardoa jatorri deitura goraipatu, kapsula gorria daukana. Beraz, hemen gorantziak, maiteri, eta bai, goraipatu behar bada, goraipatuko dugu, duda barik, gurea den oro. Hona hor txekusten dugu, txikia benetan indartzu, Txetxu, honek, bosgarren o zeigarren martxa jarrita, baina lanerdietara, bueno, ba, gerturatzen ari da, eta indartzu ikusten zaio, betekadarik ez, eta egurrean ari da.
0: Jende zerrotzeko bidatu emango izkizu, bueno, bigarren txandan ja, zutikakoaren bigarren aldearekin ari da, lehen da bitzeko txanda amaitu denean, atutxari 49 segundoko tartea ateratzen dio, baina, erne, oraingoz, bigarren denborarik onena lehen txandan aritu den Eneko Saralegirena da.
1: Ikusi egin beharko da, gerora ba, lana luzatzen den enean, nola erantzuten duten kirolari hauek, izan ere ba, Eneko Saralegi berak ere esan du, ba, ez dela gaurkoan bere unik onena izan, eta egia erizor, ba, bigarren erdian ba, gehiago sufritzen ikusi dugu, eta ia ba, bigarren txanda honetan ari dinak nola erantzuten duten, bortz ikusi dugu, txikia laugarrena, Aitzola Tutxaren aldera begira, ba, bere aurkari nagusietako bat nola ari den ikusteko, eta bien bitartean bakorrika hasi da, lehen itzulia osatzen ari da, eta abantaia erosoarekin une honetan txikia laugarrena.
2: Barkaritz azken segunduak izan daitezkelako, Andoni, Alakante.
3: Ez dira jokatuko, Barsak errespetuz jokatuko du, ez du goli bilatuko azkeneko eraso honetan, bukatu da partida, Barsak 27, Bidasoak 17, espero genuen eskenatokerik txarrena, oso oso eroso, oso erraz haixe irabazi du Barcelonak, Ezin bestela espero, euren amairugarren kopa txapelketa izango baita jarraian eta datorren asteburuan txapeldunen ligako lauko final hori jokatuko dute, ez du okerarek izan bidasoak, baina gaiz erdi, esan dugu, baitu lehenago ere, Jonander,
2: bai.
3: Kopanak, sari, potole ekarriko diola bidasoari, urren gortean Europan hariko delako final hau jokatzeko sailkatu ondoren, kontetu dugu ere galdut ere, esan bezala parxari ere baztea utopia baten, antza daukan gertuko egorea delako eta gaur galdut ere, urren gortean Europan bukatu da demoraldia bidasoaren zat oso ondo gainera daizela gaur galdu egituten Jonander.
2: Hori da, behintzat txarrenean ere ba, Europarako zelkatzea lortu dute eta ez da gutxi bidasoaren zat Europan lehiatzen.
3: Esango nuke gaur gabean ospatuko dutela hango temperatura epelarekin terrazaren batean bihar Euskal Herria itzui horretik gane, Jonander.
2: Alakanten ez dute zagart hori, Andoni.
3: Lortuko dute igual,
2: ba...
3: eskodun asko baita dute.
2: Andoni Urbistondo, mila esker goiz arratsaldeko lan nagoengatik eta orain hartu etxeen zuk ere, bidasoko jokalari bezalaxe.
3: Urren artea jo.
2: Urren artea. Eta duatloian, Ariz Gailaztegi leia bete-betean.
1: Bai, baina txikitu egin behar ditu, ondo bidean txikitu egin behar ditu txikiak aurkari guztiak izan ere dagoeneko, ba, laugarren itzulira bidean da eta beste hiru aurkariak etxetxu, enborak mosten orain txatutxa ez?
0: Orantxa-orantxatutxa, eta entzun ondo, zazpi berrogeita masei txikiak, eta bi minutu, eta zazpi segundo gehiago atutxak. Ia, txapela jantzita dauka.
1: Bai, eta horrik usten ditu, oraindik ere, ba, zaldu eta kainamarez lanean, zutikako bigarren enborre horrekin, korrika orantxe, osatu du korrikako zaioa, beraz, lanerdietara orantxe, iritzi da, txikia, laugarren hau, trauska bat, hartu eta ia denbora galdu gabe, dagoeneko hirugarren enborraren gainean, hirugarren berroita boste ontzakoa mosten ari da Julen Alberti txikia, laugarrena irakustaldia ematen ari da Tolosako zazen plaza.
0: Lan erdietan bere denbora hamar minutu eta hogeita zortzi segundu, Eneko Saralegik lehen egin duena baino, bi minutu eta bi segundu hobea, eta bigarren txandako egurra moztutakoan, oraindik ere Eneko Saralegik atutxa baino segundo bat hobea du.
2: Ba, bai, esan. Esan horitz.
1: Ez, una atetik bestela osatuko ditu zutikako lanak Oier Kainamanezek, bera bakarrik eratzen delako, dagoeneko zaldu ere korrika saioan ikusten dugulako, eta hause osatutakoan, ba, pasatuko dizut hitza, bueno, kostatzen ari zaio, indartzuekin dio, lanari Oier Kainamanezek, baina, bueno, ba, lanak aurrea egin ala, ba, pilatzen ari zaio lan hori Oier Kainamanezi esan eta esan ari garelako, indarak ondo neurtu behar dituztela eta indarrak ondo neurtzen ari dena eta gainera sekulako erakustaldia ematen ari dena txikia. Laugarrena da, okerra hundirik ezean, pajara hundirik ezean, Jonander, ba, gaurkoan alde hundiarekin irabaziko du bigarren txanda hau eta seguruenik Euskal Duatloia ere bai.
2: Astean zehar itzein genuen, berarekin Euskadi Irratian,
1: bai.
2: Eta esan zigun, Julen, zehazmota zehaz, eta, bueno, lanak eman kontrarioi. Ba, iruditzen zait, lanak gogotik berak egin duela, ba, zeuk esaten duzunaren arabera bintzat, oso nagusi izaten ari da.
1: Oso, oso nagusi. Eta gainera ikusten zailo, indartzu, lehen txanda horretan, ba, zaharalegiri eta ja, bueno, ba, irugarren itzuli horretan, justu xamar ikusten genion moduan, bo, txikiari sekulako indarrarekin ikusten zailo, eta, bai, bai, lanak gainetik pasatzen ari da, eta benetan erakustaldi latza ematen ari da Tolosako zazen plaza honetan.
0: Bi minutuko tartea dago, bigarren txanda amaitutakoan txikia eta tutxaren artean, eta borroka oraintxe bertan bigarren posturako Eneko Saralegi eta tutxaren artean dago, atutxak bost segundoko errenta Saralegi irekiko.
2: Ederki, bai,
1: esan,
2: Jonan. Ez.
1: Akaso hori izango da, gaurkoan, bueno, ba, bagertu jarraitu beharko dugun leia izan ere, ba, gainerakoan txikia beste martxa batean ikusten dugulako, eta benetan alde handiarekin, eta indar erakustal jamaten, orantxe osatu du, ba, bigarren itzulia Xabier Zalduak, iazko azpitxabeldunak, aurten ere, bueno, ba, esperantza handiarekin etorri da, ambiziotsu oso, zeuri zandako hitzetatik jasota gainera Jonander, eta bueno, ba, bueno, balan hona egiten ari da, baina txikia laugarrenaren, bueno, balanetatik oso urruna.
2: Badakizun hor egin duen lan ikaragarri onaritz.
3: Bota.
2: Demi Bollerinek. Giroa irauli du.
3: Ez da gira izango.
2: Bai. Eta irabaz egin du. Salutzon, nagusi izan da, Ana Van der Breggen atzean utzi Koleta di Brondelon, aurrego bai. Talde harrapatu, ez du etapa irabazi, Elisa Longo Borginik irabazi du, baina ba, garaipena eman dio, bere gaurko lan horrek, Demi Bollerini, atzo, oker espaldi manaiz, buruzari naiz, minutu baten galera zuen. Baina atzoko gaitzariarekin berroita mar segundukoa.
3: Hori da. Eta azar zen, moztu egin zuten etapa oker espanago esan handear. Eta...
2: Izotz plaka bat eroritzeko arriskua zegoelako bai, erortzeko arriskua zegoelako. Ba, begira, bederatzi etapa izan ditu, emakumezkoen giro horrek, eta azken etapan, ba, Demi Bollerinek. Ez, bai. Erresia azmatzen baina, bai, Van der Breggen, bai. Hautsi eta...
3: Hori da.
2: Eta,
3: ba,
2: eta...
3: Demi Bollerin egan ari da, eta Urbieta, txikia laugarrena, ere bai, dagoeneko korrika.
0: Txikia denak txikitzen ari da, eta hirugarren txanda osatzeko azken 500 metroietan, lehen da bizuko itzulea betetzear, 14 minutu eta 19 segundu lan hoiek egiteko eta erreferentzi bezala Eneko Saralegik lehen 18 minutu eta 45 segundu behar izan ditu. 3 minutu terdi gehiago.
3: Bueno, ba, lehen itzulia ematen kasu honetan hirugarren itzuli honetan txikia laugarrena bi
0: bitartean atutxari entzun zutikako enborrosoa eta gehiago kendu dio.
3: Buf, eta hori atutxa, behin-behinan bigarren postuan ikusten dugula, dagoeneko, bueno, horre lanak lusatzen ari zaizkio atutxari eta zutikako hirugarren enborra mozteko ba, zaitasuna dituela ikusten dugu, baita zalduaren eta kainamaren kasuan ere bai, eta bien bitartean korrika herrimoa mantenduz, hirugarren itzulia emanez txikia, laugarrena begiratzen dio, etengabe begiratzen dio, atutxa egiten ari denari, bere referentzia nagusia argi eta garbi txikiaren zate aitzole atutxa da, baina gaurkoan ez du honek, referentzia beharrik izango, eta bereari jarraituz gero txetxu, bueno, ba, bigarren txanda bentzate, airean irabazi behar.
0: Esango dizu gainera, fresko ikusten dela lasai, aitak esaten zion orantxe bertean lasai, hor da de Jose Miguel Peñarikano, eta berak ere lasai izaten dio, Angel Arrospide bere prestatzaileak ere bai, ja 400. Metroa, eta korrikare gero eta biziago, eta esango nuke oraindik ere, 160 bihozkadatik ez dela pasa.
3: Ez torrem ez derako izango da, edo?
0: Baietz, baietz.
3: Ai, ondo ikusten duzu.
0: Honek baie bartu du.
3: Baie bartu du. Joseba ere sartu da, programan da, kantu ere aproposa jarri dugu, eta...
2: Una, Ander,
3: bai.
2: Abila, da, gure Joseba.
3: Joseba da, Special One.
2: Hori da. Nik uste dut, Florentino irabaziz gero hauteskundeak, Mourinhorekin batera bi espezieluen eramango dituela. Bai, Madrilera eramango bai dute gure Joseba.
0: Hirugarren txanda osatu du txikiak, 16 minutu, eta 43 segundu, Eneko Saralegi baino, ia 4 minutu terdi hobea. Beraz, kalkulak egiten hasita, 24 minutu inguru hortan ibiliko da txikia bukaeran.
2: Ederki. Ba, bueno, Aritz, eta hauteskunde inguruan ari ginen, guizketan, eta badakizu, gaur Real Madrileko hauteskundea direla, eta ez direla, eta nahiko zeresan eman dute, eta nahiko jardun izan da, biek ere Davidetan esekulakoak esan, eta aurre ikusi, eta dituztelako, une honetan, Davide batek argitaratu du, inkesta batan egin dutena, bote mailean artean egin dutena, eta itxura batean, arratsaldeko seietako, berritzean, duela 18 minutu, botoen 65% izango litzateke Florentino Perez entzat.
3: Bueno, beraz, pronostikoak betetzen ari direla esan beharko du, ez?
2: Bai, nik uste baietz. Eta Herrikerik elmenentzat 94 pasa.
3: Nahikoa da, ez ez du lan samurra izan, eta betik horako bidea egiten ari da, baina ez da nahikoa izango, baina Jonander, saldu zu apurba nagusi ikusten dagoeneko Florentino. Botera hundia izango dute, indarra hundia, baina ez dakit panik, eh?
2: Atzo lankide bati esan nion, azaldu zen telebista programa batean, eta nola bolera foto paretu zieten, hau, gizon hau, ze esaten ari den berak ba aldaki. Nik ez dakit, ez dut esaten adina, ez, esaten ari naiz, Real Madrileko presidente dena, edo izan dena, bienbenean, eta segitzo asmoa duena, aritzen, ez dakit, taberna batean ariko baliz bezala, edo, gu aritzen gara moduan askotan, baina bai, bai, bai.
1: Baina gu,
2: itxura hori eman zidan, bai.
1: Ez da, alor batean gaudeta, bai. Ez du itxura hona eman, ez, edo?
2: Eta gero bat irakurri nion, sare sozialetan aritz, orain ulertzen dut zergatik Florentinok horren hermetiko jokatu duen horren beste urtean. Elkarrezketik eman eta horrelakorik egin gabe. Jartzen zuen.
1: Puntua galtzeko arriskua.
2: Mailarik ez du lagu ematen. Jartzen zuen. Alaxe zuen.
1: Bai, negozioetan izan du harrak ez da, izan du harrak ez da.
0: Jonander.
2: Ez antxetxu.
0: Ernez, nor da beti atzetik aurrera egiten duena?
2: Taldera ona.
0: Bai, Xabier Zaldua ja. Benbeinan ja bigarren jarri da, eh? Garaipena txikiaren zati izango da, eta posto egiten dizut, bigarren postuan Xabier Zaldua zelkatuko dela.
2: Beno.
1: Zer nuen ormaizte dugu, txagurra egiten zuen.
2: Pintxatzen ari nintzen, ze kirol, ze esan behar
1: zuen. Bueno, bai.
2: Ez nik ingondik atera zen gure txetxu. Bueno, entzulea bentzat guztura ditugu. Ederki ari zarete, segi horrela. Gero beste batek ere idatzi digu. Joseba Gatxaldeon kuadrilea gu hemen egonean ondategiko aritzazpian jarrita zuek entzunez guztura animo. Gatxaldeon zaraustik eguzkitan Euskadi Irratian zuten jarraitu horrela Josurene mezua. Patxik ere idatzi digu, nik siestatxo egin eta zuek entzuten oinez pasian, sakanatik, egualdi ederrean, etxera bidean. Laide ingurutik korrika irrati entzuten Mikel. Bueno, entzule gustura ditugu itxura batean, aritz, txetxu.
1: Eta hori da gauzarik garantzitsuena, txetxu gorein mikro sartu behar du, txikiaren lan erdietan.
0: Lan erdietan ez, ja azken kolpea dira egurrari dagokionez, beraz entzun txikiaren
1: sartu
0: azken mikroa, txetxu, kolpea.
1: Sartu, aurruti zabe, venga, gerturatu. Laumetro,
0: ya sta, bota du, hogeita bederatzi.
1: Bueno, hau kontatzeko izango da, Jonander, ze uste dut hementxe daukagula 2006ko Euskal Duatloiaren irabazlea dagoeneko azken kilometro erdia egiten hasi da korrikako saio horretan lehen itzulia osatzen ari da Itzolatutxa ere korrika ikusten dugu, baina hau bueno, aurreko tandakoa da eta atzetik aurrerako bide hori bikain egin duena eta bere indarrak bikain neurtu dituena ba Xabier Zaldua da eta behin-behinean orain txanda honetan bigarren postuan ikusten dugu, baina hemen jarraitu beharreko atxetxu orain bai bueno, eta orain arte ere bai txikia bigarrena egiten ari den lana da benetan irakustaldia ematen ari da lehen aizkora kolpetik bueno, azkeneko korrika saio ona honetaraino ba sekulako indar erakustaldia ematen ari da, sekulako nagusitasunarekin ari da gailentzen bigarren txanda honetan eta ikusteko izan behar da marka batez ere ba beste guztiekin alderatuta iaz egin zuen marka ere ez du ba aparte izan behar etxetxu
0: ez 20-21 bat egin zuen iaz ba hortxe ondo egingo du. Ondo egingo du iazko marka ere, hortxe biliko da, 250 metro falta zaizkio, eta iaz gogoratzen zara nola maitu zuen, Ander Garaiar eta Kalbano txiki utzuko ditu.
1: Hori da, basekulako esprina, balen kainamarez egin duen moduan, eta errimoa bizitzen, eh? Errimoa bizitzen ikusten dugu, bai, azken txampan sartu eta txikia laugarrena, eta lehen bi itzuliak lasaiantzan eman baldin baditu, seguruenik aizkorako esfortzuari buelta ematen orain bai bizitu egin du errimoa, eta indartzu amaituko du, ba, basiduen moduan amaituko du txikia laugarrena irakustaldia ematen, eta hortxe, esprina moten, eta nola egiten diote.
0: Horrentxe minutua iazko ontzeko.
1: Txalo nola egiten dioten, txalo armaiatik, eta oraindik ere geratzen zaio, azken itzulian, zartzera doa txikia eta hau dau esprina botatzen ari dena indarrez konfiantzaz gainezka txikia daugarrena hau dau erakustaldia hau dau esprina hau dau azkene itzulia hau dau Euskal Duatroia bi besoak zerura 22 eta txetxu
0: 44-22-44 izan da txikiak egindako denbora eta iazkoa beraz 35 segundotan ondu du ikaragarria ze erakustaldi eman duen azkoitiarrak.
2: Ba, benetan lan ikaragarria ikusgarria Julen Alberdik txikia laugarrenak egin duena aritz esaten zuten, hau mutil handia da korrikarako eta mutil handia txikia lehen ere handia zen orain ere bai, baina bizi aritzen dela erakutsi du, eh? Igaz eta urten ere bai.
1: Sekulako motorra.
0: Eta buelte ematen ari da gorputzari, Angelekin hitz egiten, eta ja, mikrofona sartu egingo dugu. Julen Alberdi zer egindek?
6: Ba, euno, zentzazio hona egin dionez, ez? hazi fuerte inaiz, da ikusi da txala ikutela. Neu limitin hazi inaiz, ez da zurre zago. Horre uste maldi mazi den aurrako erronka gutxi zen gono, baina bueno. Tarte ondiz irikiet ez, bi buelta plaziei da hori askoa. Da, gero pozo horrekin ba. Bai, pixket neurtura bai, nire burua. Da, bueno, azkenengo tandan ba gozau eta pixket jota. Dame jo, astizeman.
0: Jure, niaz, hogeita irogeita bat, aurten hogeita bi, berrogeita lau.
6: Bueno, demori hau bio da. Iez nahi gehozitzen rekordu zen iruaren tandan, etzan dago urra adibidez oso txarra egin nula. Eta aurrez dut olako ibei. Eta izkoran beti izaten nahi gana. Bai, eurrek zeikuzi jera izateula. Eta ni uste lote honatu gauzatela. Una, o, bueno, normala ez. Eta eur txar txarri gabe. Eta bueno, horrele beti launtzu.
0: Bestek eguzkitan aritzak eta egurritan zuk itzalean aritzak horrek abantaila txiki bat izango zuen, ez?
6: Ba, bueno, hori zorte kontu.
0: Ni beti balioak entzen.
6: Ba, bueno, bestetan euskitan jogatzi dut bat zagu, ez? Eta bueno, daneti aprobatze dugu. Eta ba, bueno, euskitan jarrutik betire. Ez du meze egite, baino, arratzaldo zazpide aldire bat, euskitxe inderra aluta hola zan bizut.
0: Julen, hauek diote, Azkoite Azpeitin katxea galdu dugula, lehen Aita Santua Loiola retortzen zela urten ez, zertarago Aita Santua ekarri zu izan da.
6: Bueno, Azpeitea erratiru asko eskabu zu bat jera, are juteatik eta igual horre presupuesto kontu izango.
0: Igorren txandaren faltan gaude, baina txapela jaburuan ikusten duzu? Bai, esan baietz.
6: Bueno, aukerak bauzketela ez, esan nukez, txanda oso fuerte izan, gurie, eta eneko aurretik jokadu, baina bueno, atzeti atozenak finaleo txartela meditu oso zirazia, eta behaz jibuko arte ez tegu ezerra idazitzetan.
0: Zorionak.
6: Bai, ezkerrez.
0: Hortxe, Julen, Alberdi, txiki alagorena, bigarren txapela beretzat.
3: Meritua du, azteko aritz, arnazari buelta ematen ere ez diola gutzi.
1: Bai, hori da, ez diola utzi ere egin, eta bueno, ba horre erakusten du, eraberean, ba, ze ondo dagoen prestatuta. Ez, proba amaitu, proba itogarria amaitu eta handi gutxira, baina adierazpenak egiteko moduan zegoen txikia laugarrena eta horrek erakusten du ba, oso ondo prestatuta dagoen mutila dela eta bai, mutila undia eta zabala da, baina hala ere ba, hanka bizkorrak ditu eta benetan kompletoa eta gaur eman duen erakustaldia, ba, benetan txapela kentzeko modukoa da, dagoeneko Xabier Zaldua, ba, azken korrika saioa egiten ari da eta bete eta txetxu oso bete eta ikusten duguna aitzolatutxa da,
0: Bai, zutikako enborrean aria bera azken txandan, ja hirugarren txandatik ezinean ikusten dugu dimoztarra, eta ja 225 metro falta zaizkio bere lana amaitzeko Zalduari, eta behin-behinean Zumarragakoa bigarren izango da gaur ere.
1: Aurten 49 urte beteko ditu, eta hala ere ba, sekulako prestaketa eta sekulako maila ematen duen kirolaria da Xabier Zaldua, eta gaur ere erakusten ari da benetan gizon lehiakorra dela eta ondo amaituko du. Herri mondean ari da korrika egiten, txalo artean Zumarra gartarra ere, hortz ikusten dugu azken metroak osatzen, une batetik bestera, sartuko da azken itzulian, orantxe azken itzulia egiten Xabier Zaldua, azken metroak egiten, honek ere herrimoa bizitu egingo du, eskin besoa altxatu, txalo orain armaiari. Xabier Zaldua plaza gizon benetan ahondia, bikaina eta gaurkoan ere aurpegia manda sekulako maila. Manda osatuko du Euskal Duatroia, amaitu ditu lanak Xabier Zalduak Txetxurbieta.
0: Hogeita zazpi, 0-7, eta goratu hogeita bi minutu eta 44 segundu txikiak, beraz 16 eta 7 hogeita iru, 4 minutu eta 23 segundu tartea bien artean, behin-behinan bigarren denborarik onena Zalduarena da, eta orain ikusi beharko dugu ja atutxa korrik hasi da, Kañamares oraindik ere enborrarekin lanean, hirugarren posturako ni uste dut, atutxak aurre hartuko diola Saralegiri.
1: Ez dakipanik, ze bi minutuan... Hogeita
0: beratzi, 11 egin behar du.
1: Hori, bai, eta bost itzuli bi minutuan...
0: Ez du hartuko.
1: Hortxe. Bueno, 0-7, 99 amaika gero Zaralegik, 2 minutu pasatxo atara izkio azkenerako Xabier Zalduak eneko Zaralegiri, behin-behinan hirugarren postuan eneko Zaralegi, eta ikusi beharko da, aitzolatutxak zelan egiten duen, 28 minutua oraintxe bete du aitzolatutxak, bigarren itzulia osatu du.
0: 140 metro egin behar ditu minutu batean.
1: Ni ezkoa nago, txetxu.
0: Jonan de Reserdio.
3: Nik ez ditut ikusten.
0: Baina bueno,
1: berreun metro, ez.
3: Zenbatean?
1: Zein apusturik, minutu erdi, pasatxo, berroi segundu.
0: Hortxe. A ber, oraintxe bertan esango izut, bai egiten ditu. 30 segundo oraintxe bertan, 110 metro egiteko.
1: Bai, estu, ez da iritsiko.
0: Baiet.
2: Bueno, kafea jogatu beharko dugu, besterik ez bada.
1: Bai, bueno, 28:55 orain, geratzen zaizkio, 29 orain. Bai. Atzera kontaketa zera, esprina joko du. Bai, azkenerako, osta, baina bai. Txetxu, azkenerako, aitzolatutxak.
0: 29:06, beraz, 5 segundu eneko Saralegi baino bea. Beraz, behin-behinan podiuna, txikia, zaldua, eratutxa.
1: Azken metroak egiten, barkatu Jolande, orain dagoeneko Kañamares ikusten dugu, lehen itzulia osatu du, beraz, beste lau geratzen zaizkio, Oier Kañamares.
2: Ederki, bat arte txoxe aprobetxatuko dugu kurpila galdatzeko.
7: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Aritz, Gallastegi, aurrera Aritz.
2: Bola mazken, metroak osatzen Oier Kañamares. Hortxe ikusten du, buruarekin ezetz dio sufritzen ari da, baina ala ere dena ematen goi mailako kirolaria dela erakutzia. Hirugarren itzulian da, une batetik bestera osatuko du laugarren itzulia, eta gero azken mede, azken egun metroak geratuko zaizkio. Aurrera txetxu.
3: Segundo batean, bigaren behinbineko posto duen Xabier Zaldu arratsaldeon.
4: Berdin.
3: Ikaragarri, ira ere.
4: Bueno, nik uste regular izan izela, ez? Lehenengo egurra txandako oso sekoatoko zait. Eta san diot ne burui egon lasai. Bestela izan izan bukaera. Eta gero, irugarrena oso oso natoko zait. Netzako, ez dut esango lehenengo abezin txarra beste geuko zuenek, baina hori bezin oina ona eukitzea zaila eta han rekuperatu epizkat eta Ondo.
3: Txikiak egin duena ikaragarria.
4: Hor dago potentzia. Eta azkenen haue dia serie txanda, serie zutika eta serie korrika. Eta, bueno, olako mutil bati, bueno, nahi diogu kontra egin, baino ezinezkoa.
3: Haue dira MotoGP eta gu MotoB.
4: Ez, MotoB.
3: GP hona horrein dikere.
4: Ondio motorra hona hugu, bai.
3: Eta bigaren postorekin gustora?
4: Ola gauko aliz, bai.
3: Norbait ikusten duzu, bigaren postori arriskoan jartzeko moduan?
4: Bai, bueno, azkenen nobedadek sorpresa izaten dira, ez? Nobedadek sorpresa izaten dira, eta Oier Michelenak auskal honundu irtetzen duen. Baina, bueno, Oier baino seguro goi guali, bai, soroak, ez? Soroak ez dakit ze gorputzua dikareko zuen. Baina, bueno, nik podiuna eskatzen duen, da, a ber, hor gehatzen eizen.
3: Eskarek asko,
4: zuri.
3: Hortxe eta segundo batean, ia posible zaigun orain epaileen akta firmatzen ari da. Aitor Atutxa, Dimostara, pasade derra hartuta, arratsaldeon, esan baliteke, Aitzol.
5: Arratsaldeon.
3: Zer moduz?
5: Bueno, hementxe, egurre utxia eta hasieratik zezena hundian bila eta gero ba, ordein duen behar, ez?
3: Zezena hundia garru lan hundia egin du, eh?
5: Bai, erakutsi du, ez? Beste maila baten dagoela, ez dakite egurretan eta naiz figatu berak zeizan duen, niretan figatu naz eta nahiko aukidet. Daki esan horra zirakotan gogorrenak entzera baki dut, baina gero ondorengoak ez ziren bihunak, eta nahiko lan, ez?
3: Benbinean irugarren zaudea?
5: Bai, bueno, egia da, ba, finalerako, datorren urterako sarikapena eukiezkero, ba, posin genden, ez? Txapelarekin eramesten genuen, eta nik uste dut, ba, esperantza on bat podium egitea zela, ez? Beraz, ba, bueno, hortxe geratuko gara, edo podiumean, edo podiumean atarian, ez?
3: Txikiarena ikaragarria, baina zaldu egiten duen ere?
5: Bai, azkenean bere burua ondo zagutzen du, badaki zelan egitera datorren, ez da urduri jartzen aurrekoak zer egiten duten ikusiaz, eta berak bere lana oso ondo betetzen du, ez? Da ikusi da, erloju baten pare joan da, eta gainontzekoak borri biligara, ez? Erlojua bai, baina tempoa galduta genukan.
3: Hirugarrena Champions da.
5: Bai, Champions bai, baina hemen amabi da, beraz Championseko agia bi bakarri dira, beraz. Ba, bueno.
3: Bueno, Europa Liga ez da txarra.
5: Bai, Europa Liga leka, eta bueno.
3: Beste batzuk Europa Liga kanbo gelditu dira.
5: Bai, lehen esan duguna, ez? Hasiera baten hori zen esperantza datorren urterako izalkapena lortzea, eta bueno, hori iaia lortu daukagu, beraz, ba, posik.
3: Eskerrik asko eta animo.
5: Bai, eskerrik asko.
3: Aitzol Atutxaren hitza, Julen Larrean hemen ikusten dugu, eta Leicester ja, laugarren txanda hasiko da, ez, Aritz?
2: Hori da, dagoeneko prestaketak egiten ari dira, aurreko txandako ezpalaketa kendu eta zutikako enborak kokatzen ari dira une honetan, eta oraindik ere barrituta gaude, txiki laugarrenak eman duen erakustaldiarekin. Aitzol Atutxari ere ikusi diogu, lehen enborotik sufritzen ari zela, asko kostatu zaiola lehen enbor hori mostia eta gerola lanak izan dituela, eta orain bazen dakoa, azken txandako kirolariak prestatzen ari dira, Ibai Soroa, Oier Michelena Gaztea, Eloi Kortxero Arabarra eta Joritze Gizasola izango dira lehiatzen, baina oraindik ere tartetxo bat beharko dugu Jon Ander, azken txandau hasi aurretik.
6: Ba, hori Tolosako egoera El Salvadorren surfean badakizu, puntarrokan txapelketa jokatzen ari direla, eta euskal ordezkari bat ere baduan, Nadia Erostarbe Zarauzarra bada 9. errondan. Kampuan geratu da berriki, duela minutu batzuk jokatu den txanda horretan. Hogeita maoz minutuko lan horretan, ba, Luana Silvaren aurka, esan bezala, ba, arke amabi puntu terdi jaso ditu, Brasildarrak, eta Nadia Eroztarrek, ba, mar eta lauro, eta marrekin, azkenerako, kanpoan geratu behar izan du. Hori, esaten ari gara, barka esango dut, Roland Garrorekin batera, jokatzen ari dela duatloia eta un honetan jokoak segi egiten du, orain ba, zeta jokoa berdinduta dagoen bitartean, ba, ikusiko dugu, zertan gertatzen den Koboli eta Zverevn arteko leia horretan. Ba, gauza gorela, aritz, pentsatzen dut, oker espaldin banaiz, entzule batek idatzi digu, urrategik idatzi digu,
2: bai.
6: Eta aurreko astean, egin genuen zozketan, duatloberako zozketan, saritua izan zela, ze bidali dugu mezu bat, eskerrik asko zuei, saio oso polita ikusten ari gara.
2: Bai, bai, polita, ari da izaten, ja ba, behar den moduan borobiltzen den, eta nik pentsatzen ari nintzen, Jonander, jakin badakigu, zu urgainean, traineru gainean, artista izan zarela, eta bai, horre, Eroztarberen lanak eta ipatu dituzunean, bueno, txetxuk buruarekin izaten du, Ufa, ez dakit ba horremesterako del, nik uste du bai ez, nik uste dut horremesterako dela.
3: Nik esperantza dela hoz galduta irabaz egin duela.
2: Bai,
3: Karga gutxiago.
2: Bai, karga gutxiago,
3: Garantzia harinoko dabil.
2: Bai, bai, Jonander baino finagorik, ez dakit ba, erreakzioa enongo den.
6: Finagorik akaso ez harinago, bai.
2: Bueno, baina urbarruan nola, urgainan ondo eta urbarruan...
6: Eta urbarruan, bueno, surfean ez, Surfean ez, gaztetan zertxo edo horrela bai lagunekin da zera, baina ez batez ere gainera kortxoarekin taula gainean binu ez dira egon nintzen, baina ez. Igerian zertxo egileago, igerian aritza guztatzen zait, eta bai, horre zera batzuk egin ditugu, eta txasuan bereziki, baina igerilekoan ere bai, eta bai. Zeure moduan ondo, uste dut. Hala?
2: Nere moduan maldi mazare ondo ez, guretan, ondo ez. Este modu batean nire, izango zen. Bueno, laukirolariak hartatzen ari ira Urbieta, geroz eta gehiago ikuste zaitxut gerizpetan, zuk ere badakizu nola joan, txetxu?
3: Ni arratsalde guztian, iruki berdinan jarritanago, gariko itzetxe berri antolatzaileak esan dit, iruki bat aukeratzeko eta negoteko lasai, eta gertu ikusi nahi dut, Oier Michelen haze planta dukan, Vicente Michelen ondiaren semeak.
2: Erronka baduka zuretzat, kapaz izango zara mikroa Oier Michelena aizkora nahi denean 4 metro baino gertuago jartzeko?
3: Ni zezenaren adarretara zu baino gehiago gerturatzen ari naiz.
2: Baina asko ez,
3: Txikiaren amaieran ningoen 70 zentimetrora.
6: Korrikari zelako.
2: Hori da.
3: Egurrean.
2: Hora ba, oraindik ere, Jonander Arremen tartetxo bat beharko dugu, laugarren, hirugarren barkatu txanda hasi horretik, beraz, zeurea daitza.
6: Metro batez, minutu bate eutxi behartzaio aritze hain zuzen ere, bazazpiak egin genian ditugulako eta albistegitako lankideak bere ala etorriko dirilako, baina zuk lan askorik egine ez duzunez, horretarako dago, Josep Arzeluz.
2: Hasi gara, aizkoran hemen ere.
3: Eta bezala, etxe ondo irabazteko zer egin behar da, ari.
6: 6-6-6-6-6-0-0-0 zenbakira mezua bidali, etxe ondo izen abizenak, eta Euskadi Irratia une honetan, nondik entzuten ari zareten, eta zertan ari zareten.
3: Jonander, eta galdera, zer da hobea, saioa hemendik ikustea, edo saioa etxetik entzutea?
6: Saioa etxetik entzun, hori bagoitzaren araberako izango da?
3: Bai, ba, esan dezatela.
6: Ah. Bueno, hortxe, etxe ondoren elastikoa eta kulotea ditugu, zozketatzeko, baina hori xe da baldintza, zertan ari zareten jakin nahi du. Horain bai, arratsaldeko zazpiak, Julen Orosabel, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Jonander, arratsaldeon guztioi. Portugalgo defentsa ministroak Nuno Melok esan du Europak NATO behar duela defendatzeko, eta horretarako ezinbestekoa dela estatu batuen laguntza edukitzea. Meloren iritziz, Europako defentsa ez litzateke hain eraginkorra izango estatu batudik gabe. Hala esan du Jornal de Noticias edabidean. Ministroaren ustez, NATOk Europadi inoizko bake garairik handiena eman dio, eta Melok ez du uste Europa Europar armaden alde egitea bideragarria denik. Gudera etorrita, Arkautin polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian Imanol Pradales lendakariak ertzaintzaren defentsa egin du. Esan du gizarteak ertzaintzan konfiantza duela eta agentek bikaintasunez jokatu dutela.
8: Euskal gizartea ere harro dagoela zuetaz. Harro. Harro zuen bikaintasunaz. Tarro erakutsi dituzuen balioez. Kemena, taldelana, hobetzeko grina eta eskuzabaltasuna.
7: Pradalesek ertzaintzaren gaineko defentsa sutsua egin ondoren agentei gaineratu die gizartaren konfiantzari eusteko autokontrolez eta justizia senaz jokatu behar dutela. Bestetik, gure esku ekimenak urtero bezala Larun mendirako martxa burutu du. Dozenaka lagunek hartu dute parte ego eta ipar Euskal Herriaren mugan dagoen ibilaldi honetan. Tontorrean, Euskal Subiranotasunaren aldeko adierazpenak egin dituzte eta iragarri dute urriaren 25ean Euskal Autonomia Erkidegoaren egunean zazpi jauziz herri bat ekimena burutuko dutela Euskal Lurraldeen kohesioaren eta subiranotasunaren aldeko pauso bat emateko. Iparraldera mugituz, gaur Baionako Gaskoieraren Akademiak bere mendeurrena ospatu du. Gaskoia sustatu eta berreskuratzea zarduratzen da erakunde hau eta 1926ko ekainaren 4an sortu zen. Gaur egun Iparraldean 5000 lagunek hitz egiten dute gaskoieraz. Horregatik akademiak argi du hizkuntza honen egoera hobetu behar dela, ala nola kaletako seinaleztapetan eta oro har espazio publikoan. Dimongos da akademiako presidentea.
9: Il est important que le gascon retrouve un peu de sa place dans les rues de Bayonne où depuis 1000 ans elle était la langue parlée par tout le monde.
7: Gaur osorik gaskoieraz egindako meza bat burutu dute herriko etxean eta ondoren ospakizuna akademiako kidentzako bazkadi batekin amaitu dute. Errepidetan normaltasuna nagusi segurtasun sailaren arabera eta eguraldiei dagokionez Euskalmetek oro har giro eguzkitsua iragarri du gaurko ekaitzen bat izan liteken arren. 25 gradutik gora espero dira barnealdean, hortik behera kostaldean. Biharko aldaketa espero da giro motela eta freskoa euria ere bai iparraldean. Besterik ez ordu honetan ordu bete barru 8:00 izango duzue urrengo albiste emankizuna eta berriak une oro dituzue eskudagarri interneten orain.eus atarian.
0: Hiru erregeen maila.
10: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da. Entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.

0: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
1: Arratsaldeko 7:04 minutu oraintxe, zuekin arratsaldeko 5:00 hasi eta 8:00 artean, bat jakin dezagun. Nola hasi den Baskoniaren partida, gogoratu final aurrenetako itzulerako norgeia, itzulerako ez, hirugarren partida jokatzen ari dela, oraintxe hasi berria dela. Baskonia Juventuten aurka eta hasi ondo hasi da, 4-0, orain beste 2 puntu, 6-0 aurreratu da Baskoniak Kuruxen saskiratze hori tarteko, beraz Baskoniak 6, Juventutek 8, final erdietarako bidean urratxe egin edute Gasteiztarrek. Gainontzean Gainontzean

0: Arribia irugarren eta emakumezkoetan arraunlagunak izan da onena, 11 minutu eta 24 geratu du kronoa. Tolosaldeak 6 segundu gehiago, San Juan izan da irugarren selkatu. Eta Gipuzkoako segazel txapelketan errikirolezari gara, Julen Gabirondo garaile, 23 minutu eta 10 segunduan ebaki ditu lau belar zailak, Mikel Izartza bigarren, Jokin Etxeberria irugarren. Eta Tolosan errikirolekin segita, Aritz, zertan da kontua?
1: Bueno, badagoeneko irugarren txandako laue kirolariak korrikako saioan ari dira, baina guztietan azkarrena orain arte Oiarre Mitxelena gaztea izan da berak moztu ditu lehen bien borrak azkarren eta horren bestez ba une batetik bestera amaituko du korrikako saioa laugarren itzulia osatzen ari da Txetxu gazte ikusi gura zenuen eta gaztea bentzat bere txandan oso maila txukunean ikusten ari gara.
2: Oso maila txukunean korrika azkarrari da, azkarrena bere izango da. Etzandako enborrare oso ondo moztu du, baina zutikakoa ikaragarri kosta zaio askotan kateatu da, eta denbora asko galdu du, eta egurretako lanean ja txikiarekiko minutu terdiko atzera bena zuen. Oraintxe amaituko du lehen da biziko txanda hori, eta bere denbora 5:40.
1: Bai, duda barik argi dago gaur, bueno, ba, bigarren postu eta seguruenik bigarren postu ere ez, hirugarren postua podiuma izango dela helburua kasu honetan, ba, txando honetan ari diren kirolarientzat estralurtarra dela erakutsi du gaurkoan bai behintzat txikia laugarrenak eta lurtarren artean ba onena zaldua izan da, baina zaldua ere uste dut txanda honetako kirolarien gandik oso urruti egongo dela. Gaurkoan eta ikusi, barko da, nola erantzuten duen gazteenak, Mitxelenak, gainera, bueno, ba, lana ere luzea izango da, beti ere, ba, kanporaketakoarekin alderatuta, eta indarrak ere neurtu egin beharko ditu 19 urte baino ez, lehen esperientziak, ba, horrelako gisa honetako lehiak eta batzuetan, eta du da barik, ikasgai ona izango da, baina ikasten joateko, ba, bueno, ba, ez da bile, bat ere txartu izan ere, ba, bere txandan onena ari izaten behin-behinean, oraindik ere, bueno, ba, asko geratzen zaio lanak osatzeko, baina dudabarik itxura oso ona ematen Oier Mitxelena.
2: Eta lehen da bizoko txanda amaitu denean, txikiak 54 segundu kentzen izki Oier Mitxelenari, eta bigarren posturako sekulako borroka dago, bigarren Joriz Gizasola, hirugarren Ibai Soroa, eta laugarren Kortxero, baina hiruren artean 11 segundu bakarrik.
0: Malabitik jaso dugu mezua 688-666-000 bakian guentzunaz, aupa Joritz dio noski, Gizasola zelaie laugarrenaren gatik goizueta, Xabier goizueta o Xabier goiz, etxe ondo lanean Donostian, Igorru Galde, Portxian lasai jarri eta zuek entzuten, Eukene Orantxe etxera itzulita izozki derra eguzkitan gozatu ondoren, gustura zuek entzunez, Urbasatik ere, entzuten ari zaizkigu, Idoi ari zaizkigu guri Urbasatik entzuten, eta beste batek idatzi gu, telegistan lehen bitxanda ikusi da, orain irrati zuekin eta nere tomateak imatzen eta lotzen, Peiok, bidali digu mezu hori. Beraz, argi dagoena da, baratzeko fruitu onak egoten diren tokian Euskal Herriatik entzuten dutela, gaurkoan Iruzpalauk bidali digute mezua baratzetik.
1: Bai, eta zuk tomateak ere eskatu dituzu pare bat aldiz, eh?
0: Ez du,
1: ez du, gara pasaten utzi, eh?
0: Ez du, gehiago erantzun.
1: beraz, jai dago, dendara joan beharko da zara, herriko dendara.
3: Hori da.
1: Bueno, hor txik usten dugu, Mitxelen, ai ama, uf, horri ez egin dio, horre, buz, susto galanta hartu du une batez, ies egin dio lako, bueno, aizkorak ez, eskoetatik ez dio, ies egin, baina kolpe txarra botadu eta enborra osta jodu Mitxelena gazteak dagoeneko gereizpea Mitxelena dagoen toki horretan bakarrik ez Txetxu, gereizpea ja ez ezen plaza hartzen ari delako.
2: Bai, erdia pasaia hiru laurdenak hartzera doa eta hirugarren txanda honetan ja Ibai Soroa da aurre hartu duena zutikako enborrean erdilanak egin eta bestaldera joan da eta ze arazo dituen Mitxelena normala da zutikako enborrarekin.
1: Bai, duda barik eskarmentua behar da, ba, zutikako enborrari ere neurria hartzeko eta nabarizaio bai lehen enborran eta baita oraingoan ere, ba, etzan da baino, tezentez gehiago alizaiola Kostatzen moztia eta zentu horretan ba gaurkoa, bueno, ba ikasgai bat aurrera bide horretan eta azkunde horretan.

0: Oier, Michelen entzat eta bien bitartean, ba, basuk esan duzuna, Ibai Zuloa lanbikaina egiten ari da, eskarmentu gehiago daguka arribekoak eta bere lana ondo ari da betetzen kasu honetan Nafarra.
1: Ederki, ba, lehen ere erakutsiak ditu, haren gaitasunak eta gaurkon ere esan duzuneran bortan txari da. Entzule jatorra ditugu, Aritz?
0: Bai, oso. Mundialak, munduko honenak.
1: Denak ez, bueno, gehien txuena esango dugu. Bat, behintzat, izen ere jatorraren aduka, Jolander izena du, eta idatzi du, atxaldeon, irrati programa jatorrenaren izena jarri dioten menditik, etxe ondora, buelta eginda, hor etxe ondo hitza ere sartu du, beraz ez uzketara doa, motxila desegiten zuek entzunez. Segi, holaxe, irrati programa jatorrena, txetxu.
2: Horrek zerbait badaki.
1: Hau bintzat jatorra da.
2: Bai, itxura hori dauka, eh? Ibai Zoroak 10-2 eta korrika hasi da.
0: Ez dauka meritu makala gure entzuleak. Ez dakidan da, txetxu, Jolander bera ere bizikletan asko ibiltzen da, eta txondoko maiotene matero iritsi zaio edo ez. Oraindik ez ditu nahikoa meritu egin.
2: Nik bada? Oraindik ere lan asko egin behar du, eta txondoko maiotan luzitu nahi behar du aritz, oraindik ere dendati pasa behar auka.
1: Bueno, egiari zor, etxe ondoko maiota eduki badaukat etxean, eta txirrindulari profesional izan dagoa dek emandakoa da, beraz, dendatik ez nuen hartu, egia esatean nahi baldin baduzu.
0: Ez irratitik, ez dendatik.
1: Ez.
0: Iruaren bide bat.
1: Baina pasako gara, etxe ondo noski begira ze ondo portatzen den gure entzuleekin, eta noski, ba, erropa aldatu behar duanean, berria behar duanean, ba, etxe ondotik pasako gara, noski.
0: Bara, hartxik usten dugu, dagoeneko Michelena ere korrika txetxu, baina zuka ipatu moduan, zutikako enborro horretan, bigarren enborro horretan, ba, denporazko galdu du.
2: 10-0 bai Zoroak, 10:42 Michelenak, 50 segundu bien artean, eta Ibai Zoroak gaiden, podiuneko 3. postura igotzeko.
0: Bara, hartxik usten dugu, Ibai Zoroa korrika, kasu honetan 3. itzulia osatuaz, aurki laugarrena, ritmo, bueno, ba, kontzentratuta, eta ritmo oso indartuan ez, indarrak neurtzen, honek badaki oraindik ere beste horremeste geratzen zaiola, eta horremestez ondo dagoela neurtu beharra, ze gaur ari gara ikusten, ondo neurtu ezean, ba, bueno, ba, 3. eta 4. itzuliak ikaragarri kostatzen direla, eta ikaragarri sufritzen dela, eta horrenbestez, ba, esan duguna. Azkar egin behar da, baina eraberean neurtu egin behar da, eta oreka horretan dago hain zuzen ere, arrakastaren giltza, ba, lau kirolariak unionetan, behin-behinan txetxu, korrika ari dira.
2: Eta berela korrikako zai amaituko duena, eta lehen erdiak amaituko dituena, Ibai Zoroa izango da, ja azken metroietan, eta 3. txanda horretan hasiko da, ea berehala ja, Ibai Zoroa korrikako zaio amaitzen ari da, eta Ibai Zoroaren denbora, 12:37.
1: Dotore zaude, biserarekin, etxetxu? Oso dotore zaude.
2: Zerrekin?
1: Biserarekin.
2: Hori ez naiz ni.
1: Ez altzara zu.
2: Ez.
1: Azure tankera goren bababa. Alkandora zuri batekin eta... Nizako nuke zeu zinela, baina ez.
0: Epaia da.
1: Epaia da. Barka. Joseba, ez atera elkorte hau, eh? Bueno, txorak ere egitxo esaten hasi horretik, esango dut, Baskoniari gauzak ez dutu zaizkiola, eh? Oso erraz hasi da, irabazten, ahorain ikusten zetu bai, biserari gabe, txetxu. Eta...
0: Jolander, epaia dago eguzkitan, eta txetxu ez duzu eguzkitan arrapatu, hori da referentzia.
1: Bai, hori da, ondo diozu, Aritz, oso ondo diozu. Ba, oraintxe, Kosner Baskoniak 15 Aziza Juventutek 16. 8 eta 8 aurreratu da, baina egoera irauli du behinean talde kataluniarrak.
0: Lan egin behar. Ez da goela aurkari zamurrik eta hori atzo ere ikusi genuen. Bueno, korrika ikusten dugu Joritze Gizasola. Korrika era berean Joritze Gizasola egin batera Eloi Kortxero. Eta dagoeneko, ba, korrika zai hori amaitu. Eta berriz ere 3. kasu honetan... Enborra mosten, Oier Michelena gaztea, Michelena behin-behinan orain, Ibai Zoroaren atzetik txanda honetan.
2: 40 segunduko tartea da bien artean dagoena, esango nuke Ibai Zoroa regular, eta Michelena ere regular, baina asko utxe egiten du, zutikako enborrean, naiz eta korrika bera den partzialik onenak egiten ari dena.
0: Beraz, korrika ondo, etzandako enborretan ondo, azterketa dago,
2: Zutikakoetan lan asko egin behar duka. 19 urte bakarri, lasai. Pasain astean, etorkizunekoen binakako irabazi zuen, Jakes Urretagoiena izeta bosgarrenarekin.
0: Bola, bortxe ikusten du egurra mosten gure parean dagoen Oier Michelina, dagoeneko Zutikakoarekin ariena, Ibai Soloa abantaia politarekin, kasu honetan Arribekoa eta pur bat atzeratxeago Joritze Gizasola eta Eloi Kortzero, Araiako aizkolaria, Arabar ordezkari bakarra gaurko finale honetan lantxukuna egiten hau ere.
1: Ba, 688-666-000 zenbakian gaur saio osatzen laguntzen ari zaizkigu eta hori ere eskertu behar dugu entzulei. Ari dira, mezu pila edar ailegatzen.
0: Mezu asko gaur,
1: bai, asko, asko. Normalean parte hartze eskatzen denean mezu asko bialtzen duzte. Saio hauri arte plantxan ari da. Gaizka Lazkano berriz, Salautiko portatik bueltan etxera iristen zuei entzuten. Eta Josebak... Joseba Maguregik Gernikatik idatzi digu, Euskal Herriko hainbat etxe ondo girotuta dauzkazue gaurbe. Aupazue, dio.
0: Plantxan nahi da, gure entzule bat, eh?
1: Saioa bai, hori ere egin behar izaten da.
0: Gorra, eh? Bai, bai, baina. Bai. Lan gorra hori xe daba.
1: Hori ere egin behar izaten da, baina horregatik ikusen hau zuni beti kamiseta zimortuta. Bueno, bueno.
0: Txetxurenak elegante, elegante boten bai. Dira, baina uste dut...
2: Ez horbita plantxatuta.
0: Horregatipa.
1: Bueno, eta nerea gereidatzi dugu, Orioko etxera bidian gustura zuei entzunez. Eta etxe ondo, jartzen du noskioa, beste hainbatek egin duen eran. Elastikoak, txirrindularitzeko elastikoak ez dira plantxatzen.
0: Ez dira plantxatzen, ez? Eta hori abantaia da.
1: Nire etxea mintzatez.
0: Eta besteak ere.
1: Eta besteak ere ez dut esango nuke, hori da, besteetan ere...
0: Bueno, ba, hirugarren Zutikakoa enborra legian mostetik gertu, Soroa, txetxu, hortxe gertu bertu zaude. Bueno, gertu, bospasei metrora, ez zara gehiago urbiltzen.
2: Lehen telebiztako, orantxe amaitu ditu, 16:19, eta Ibai Soroak zalduaren denbora ondu du, beraz, Ibai Soroa bigarren postoren bila doa.
0: Bara, bueno, bortxik usten dugu, Korrika, Ibai, Soroa, lehen irugarren bueltanetako lehen itzulia osatzen ari da bien bitartean, ba, Zutikako gurutze bidean berriz ere Oier Michelena gaztea, pentsatzen dut, prasaratu denerako, ba, jakingo zuela, ez, bere gabezia nagusia hori izango zela, eta zentzu batean barneratuta izango du, eta hortxe ari da, bere aitaren aginduak jaso, eta irugarren enbor hori mosten, eta Zutikakoan, eraberean, dagoeneko lanean, Kortxero, eta Joritz Gizasola, bien bitartean, Korrika, ikusten dugu Soroa, une batetik bestela bigarren itzulia osatuko du, beste 300 metro geratzen zaizkio, ba, hirugarren itzuli haue osatzeko, eta azken itzuli horri aurre egiteko.
1: Ba, Aritz, gauza bat onartu behar zaio Ibai Soroari, eta horrekin ari nintzen, kirolerako grina, lehierako grina badu, aurten, aurtengo kontuak, apustu bat egin du, orain ere ari da duatloian, pentatloian agertuko den beste kontu bada, ze pentatloaren itzulera ere iragarri dute. Eta non txapelketa kasik esango nuke azken urtetan handela Ibai Soroa.
0: Beraz, plaza gizona, bai, Ibai Soroa.
1: Bai, hori xetorrezit gogora orantxe. Haren irudik bai, zuenean.
0: Hauek, balio dutela, eta gogorrak direla, laugarren itzulia, ari da osatzen.
2: Esango nuke aritz, sufritzen ari dela momentu honetan, pitin bat aurpegia zimurtu du, ura ere eraten pitin bat gelditu eginda, eta Ibai Soroa korrika orain, laugarren itzulia osatzen sufritzen ari da.
0: Bueno, ma, une batetik bestela, osatuko du hirugarren itzuli, hau eta
2: lau, bueno, azken ja lau.
0: Hori da. Alegia, esaten ari nintzen hirugarren itzulia, proba guztiari dagokionez.
1: Bai.
0: Buruarekin bai ez da dutxutxu. Eta une batetik bestera, bueno, ba, hortxe korrika saio amaitzear Soroa. Beste hiru lehiakideak oraindik ere Zutikakoarekin ikusten ditugu, beraz, txanda bentzatze txua, abantaia hundiarekin irabazi behar du, okera hundirik ezean.
2: Eta kosta egingo zaio podion sartzea orain txebe, 19:15, bigarren posturako lehian ari da, baina zalduarekiko denbora galtzen, ea zer egiten duen atutxarekiko.
0: Bai, 19, 24 eta salduak 27 minutu behar izan ditu lanak osatzeko. Bueno, ikusi egin barko da. Apustua da hor, txikusten dugu, dagoeneko etzandako enborrari, kolpe eginez, Ibai Zoroa.
1: Bueno, Errikirole saioetan txetxu bada, alako zera bat, esan dute, ba, eskontza bat, eta beste eskontza kateratzen direla, ba, Errikirol probetan ere alaxe gertatze omen da. Entzuna nahoni, agian apustua dago esan du baritzek, eta kaso, ba, beste apustu bat, edo beste jokoren bat, gaurkoan aterako zaigu.
0: Aspalditxoan motelantzan dago kontu ez, edo?
1: Bueno, urtarrilaren iruan egin zuten ez, okerre espaldin banaiz, gero martxoan ere bailen esan duguna, soroak eta zaldu egin zuten ura, martxoaren zazpian.
0: Aurrera begira ez dago ez, beste goen udaza soia ere ez da honena izango ez, Jonander, edo?
1: Ez, gara egin ez dut uste.
2: Teorian udazken egualdera etorriko litzatek beste apustu, esan goen nuke sasoia, orantxe bota duzutikakoa, irugarrena. Michelena gazteak zenba sufritzen ari den zutikako egurrekin, baina motilone baduka zerbait, eh?
0: Horre, korrika ikusten dugu, esan esan joan.
1: Esaten nuen, txetxuke sandunarekin lotuta, sandu udaberri negua, noski, behin urria maieran, azaroa buelta hortan, txapelketak eta jokatzen direnean, gero horren, olatu horren ekarrera izaten da, alegia, erresaka horrekin, txetxu, esaten duzu apustu garaia dela.
2: Normalean, bai, baina ja apustu egitekotan udazkenerako, ja eginda hon beharko luke, beraz, jarri martxoa pirilari begira, baina aspaldian, kasta gutxi dago apustu egiteko.
1: Bueno, gero, egia da, bi bikote eskolarik jokatu zuten, gazteko, baita irurte zazpikoek, Zumarragan.
2: Eta pelotalekoa bete egin zuten.
1: Bete egin zuten, ikaragarrizko festa, aritu nintzen hilanean, eta ikaragarrizko erantzun izan zuen, bai, ondori zara. Pentsa,
0: bueno, bai, segi. Eta bitxea iruditu zego, kortxerok, uste zuen korrekako zaila osatuta zuela, baina esan jote beste bat, beste itzuli bat, eta hor jarraitu du korrika. Bueno, ba... Joritz, Michelena eta Kortxero korrika ikusten ditugun bitartean zutikako enborrarekin dagoeneko soloa eta nagusitasuna hundiarekin irabazi behar du txanda. 22 minutu orain, lanean azidenetik, txetxu?
2: Orantxe, beraz, 44 segundu lituzke txikian indenbora ontzeko, baina orain dikero zutikakoan lehen da biziko erdiarekin ari da.
0: Eta bigaren posturako nola ikusten duzu? Matematika egiten zuzan artista.
2: Ni hirugarren izango nuke.
1: Bueno, beraz txikia txapeldun izango da.
2: Bai, hori seguru. Zaldua bigarren eta Ibai Zoroa hirugarren, nire apostua.
1: Eharitzen zer
0: dien. Ikusiko du.
1: Ez da usartzen.
0: Bueno, nik kontra egiten gati, bai, zanein beharko dut.
2: Bueno, nire izango dut. Bai, seletiba deko matematikak ere ondo ingo lituzka horrein honetan.
0: Esan dute zaiak zirela, ez?
1: Bai, zer esan eman du,
0: Apereza artista espalintz, pentsa, zaila jarri ezke.
2: Gaiazteik arrapati izan balut dita batean. Integrala deribadak eta denak.
1: Sartu zaigu mezu bat.
0: Bai.
1: Aritz, txetxu, estatu batuetako zenbaki batena.
0: Ez da izan.
1: Egia da.
2: Trump.
1: Ez dut uste.
2: Donald.
0: Armstrong.
1: Ez,
0: Jordan.
1: Eta jartzen du, pentsatzen du, beste saioren batean eginiko zera izango dela, eskea edo zozketaren baterentzat, udaberria jarri digu, baina zenbakia, bederatzen...
0: Hernandez, nik uste duela, Mikel Oiartzabal estatu batuetatik.
1: Akaso, izango da hori ere.
2: Elkarrizketa nahi duela.
1: Hori da, eta bai, zera hori, zenbaki hori estatu batuetatik. Beno! Entzule, baditugu bintzat munduan
0: bai,
1: barrena.
0: Posten gara, ikarri, posten gara, duda bari, joritze ari da horrein korrika bera geratzen da beste irurak dagoeneko. Bueno, ba, izkoran, ari dira txetxu eta Ibai Zoroak txandakoa azken kolpeetan, ez zaio ba asko geratuko,
2: Azken enborra bosteko. Bere azken kolpeak dira. Ikaragarri sufritzen ari da, baina beste kolpea, eta jazta bota du, 24:04, beraz, 3 minutu eta 3 segundu dauzka 5 metro egiteko.
0: Bueno,
2: egin liteke,
0: ez da, korrika zaioan gehien nabarmendu den kirolaria Ibai Zoroa, baina bere martxan ba, egin ditu, egin beharreko distantziak ere, eta orain barra jugaren kontra, eta...
2: Egingo du.
3: Egingo du. Iru minutuan bosteu metro?
0: Bai.
3: Egingo. Ba, hori da kilometroa 6 minutuan.
0: Bai. Lasaiantzean ari da, baina bere indarrak neurtuta egingo du, eta gainera dauka abantaila txikia. Kasu honetan, ba, erreferentzia dituela, eta patematek esango dio, ez? Estututa, ba, bigarren postua hor daukala. Eta hori ere, ba, kasu honetan, hain justu egonda kontua, sekulako abantaila da. Bueno, hortxe, lehen itzulia osatu du, beste lau geratzen zaizkio, beste 400 metro eskaskasu honetan, eta bai, bere laguntzaileak
2: izaten... 400 metro egiteko, 2 minutu eta 5 segundu.
0: 300 metro, ja! Bigarren itzulia osatu duelako, hirugarren itzulia egiten ari da. Ibai, soloa, hortxe, ba... Amaitzen ari da, esan digute, megafonietik eta alaxe da, bi itzuli eta erdi geratzen... Zaizkio, bere laguntzaileak ba, aginduak ematen, animoak ematen, eta erreferentziak ematen era berean, azken bitzuletan oraintxe sartuko da, zenbat denpora daukatze txu?
2: Minutu eta goita emezazpi segundu berreun metro egiteko.
3: Amaitzen, amaitu ezinik ari den aritz, ari direnak, Koboli eta Ezberev dira, orain bat bi iru lau, bosgarren zeta jokoan, azkena, laugarrena, zazpi eta zehira bazidu Kobolik, eta orain, utxe eta iru, aurreratu da Ezberev. Beraz, lehia ikaragarria dago, Roland Garro irabazte. Bai.
0: Azken itzulea hemen ere lehia dago, 26 minutu, orantxe eta bai, onduko du Xaber Zaldua handialen. Marka ebai, zoroa lan bikaina eginda, ondo neurtuta, bikain ebai zoroa, azken metroak egiten, azken 50 metroak egiten, orain bai bizitu du martxa eta azkenerako aldetxoarekin gainera, sekulako marka. Eginda, lanak osatuta, Ibai Zoroa txetxurbieta.
2: Hogeita, 6 minut eta hogeita bat segundo, Ibai Zoroa, eta beraz Japoniuna osatuta, txikia txapeldun, Zoroa bigarren, eta Zaldua hirugarren.
0: Ba hortxe, 2008-2006ko Euskal Duatroiko podiuma, txikiak erakustaldi eman du gaur estu aurkaririk izan eta bigarren posturako baleia polita izan dute, kasu honetan txanda ezberdinetan aritu diren Ibai Zoroak eta Xabier Zalduak, Ibai Zoroa bigarren, Xabier Zaldua betelanua, hirugarren postuan eta oraindik ere leian jarraitzen dute, Oier Mitxelena gazteak, Eloi Kortxerok eta Joritz Gizasolak.
3: Ba, lehiarako jaik, lehiarako Baskonia ere, oraintxe bigarren laurdenean, 6 minutu eta 26 segunduren faltan.
2: Jonander.
3: Bai, aurrera txitsu.
2: Ibai Zoroa, bera zutitut etorri da, behon daizula.
4: Gerriasko.
2: Bigarren postua, latza.
4: Bai, bueno, etorri naiz. Lan poli bat itxea, subon bat itxea, zerotu gabe. Eta uste eta esmaten dola, emniko unian, ez? Rimo, soa behixago bat hartu, eusten ikasi, eta aurre hartu dugu.
2: Txikiaren gana pitin bat arrimatu den bakarra.
4: Zai da, ez, holako... daun eskabari gaunetako, eta... berta arrimatzen aibali magea, ba... zerbait bada, ez, eta ez segit ezagun hola.
2: Ibai Zoroa da, relazion kalidad prezio esaten dena, herri kiroletako nena, izen gutxi baina sekulako kalidadea.
4: Ba, uste, denbora gutxin heldu gara behitik gora, eta... jendeak ez dula espero, ez, eta, bueno... denbora gorda daude, apustuko denbora eta gorda daude. Gaur pixko bat ikusi da ustet, hasi que segit ezagun hola.
2: Podiuna, txikia, Zoroa, Zaldua, politia, eh?
4: Bai, bueno, apustuan Zaldua irazi ziten, gaurkoan ni irazi diot eta jarrantza pixko bat kenduta, ez?
2: Zorionak.
4: Ezkerrik asko.
2: Ibai Zoroa, amaituta, oraintxeak eta firmatzen.
3: Ba, lan txukun eginda, lan ona eginda, Ibai Zoroa, gusturaritz.
0: Bai, dudabarik, eta dagoeneko Kortxero ere korrika, Mitxelena ere korrika, Joritzek Izasolak ere dagoeneko ba, aizkolako lanak amaitzear izango ditu, baina hortxe maiabiarra azken kolpeak ematen zutikakoari, eta hemen, bono bat, txandako bigarren postuaren lehian ari diren Mitxelena eta Kortxero ikusten ditugu, eta Kortxero korrikan benetan indartzu, horre, indartzuari da amaitzen, proba Kortxero eta referentzia modua hortxe Mitxelena ikusten du eta bai benetan indartzu Alabarra azken lau itzuletan sartuta biak Alabia kortxero aurretik edoa, beraz txandako bigarren postu alortzetik gertu, eta nik esango nuke, ba, korrika zaioan ere, ba, bizkorrago ari dela, eta gainera, ba, zenbat, 21 metro aurrerago dauka Mitxelena, eta referentzia modu horretan mantentzen du, eta horrek ba, indarrak neurtzeko, eta zer egin behar duen jakiteko ere, aukera ematen dio, eta bai, bai, okerrik ezean kortxerok txandako bigarren postua eskuratuko du, txetxu.
2: Eta top bosta ere erabakita dago ja, ez dira top bostean bi hauek sartuko, kortxero eta Mitxelenaren arteko ere ikaragarria, baina txapeldun, txekia, bigarren soroa, hirugarren zaldua, laugarren atutxa, eta bosgarren Eneko Saralegi beraz, datorren urteko duatloi finalerako zelkatuta.
3: Hori da.
0: Hori da, geratzen dena da, azkenengo zeigarren postu hori, eta horrek ere bermatuta izango luke, datorren urteko euskal duatloiko finalerako Xartela, bien bitartean, Mitxelena, azken metroa egiten, kortxero, ere, bai, azken metroa egiten, Eloi, kortxero, txalo, zaparra da, arrabarra entzat, amaitu du lanak, txetxu Eloi, kortxero.
2: Hogeita, marra, mauz beraz, Julen Kainamaresi, aurre hartu dio, seigarren bera, datorren urteko du atoleian ere, finalean izango da arrabarra.
0: Oier Mitxelinak ere egin ditu egin beharrekoak eta behin helmugara iritsita bere burua lurrera lerre eginda 19 urteko gazte doatxu hau.
2: Gazte doatxuak ere amaitu ditu eta amaitzeko falta den bakarra Joritz Gizasola bizkaitarra, Mitxelinak dina emanda amaitu du, kortxerok ere bai.
0: Eta horrela amaitu da, dina emanda.
2: Eloiri bitzkentzen dizkiogun. Eloi, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai.
2: Hau da, sufrimendua.
5: Bai, bai, bero handia egiten du, baina, bueno, beroa berdina denontzat, eta, bueno, pozikin dako lanakin.
2: Nire datuago kerrak ez baira, seigarren, eta datorren urterako finalerok zelkatuta.
5: Bai, pues ez dakit. Egia zen ez dakit ez tatze postuan nagoen, baina, ongi, seigarrena baldin bada, ongi, ongi pozik.
2: Zer da, Eloi, lan honek duen, gauza erakargarria eta zer da gozari txarrena?
5: Etxako zutikakoak. Etortzen zara geroztaneke hau bat, bai zutik, ba, zutikako tokoi bat bajosa emaz egon, nik ere ez diot ongi hartu bigarren gon, eta hor, sufritu dut elkopon, da handik aurrera den aldapa gora.
2: Segi araban, herri kirolak indartzen.
5: Bai, eskerrik asko, hori da gure intentzioa.
2: Eloi Kortxero, ea berala Oier Mitxelena harrapatzen duan arit?
0: Azken metroak egiten bien bitartean Joritz Gizasola, bera izango da euskal duatroia itxiko duen Kirolalia maia biarra kontzentratu da azkeni itzulia ematen ari da, eta honek ere merezi ditu txaloak zelan ez, eta txaloak jasotzen orain gaurkoan Tolosako zezen plazara etorri diren zaleen partetik, hortxe da Joritz Gizasola maia biatik jaso ditu animoak, baita Tolosako zezen plazatik ere azken metroak osatzen Joritz, hortxe da azken metroak egiten, bere errimoan, honek ez du errimo aldaketarik egin, amaitu ditu lanak etxetxu Joritze Gizasolak, hogeita amabi minutu eta hogeita iru segundu behar izan du gaurko lanak osatzeko.
2: Eta amaikagarren postoa beretzako, eta gurekin gazteena, Oier Mitxelena, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
2: Hiru laurden altxasukoak eta hoi, euneko gita bostak Gipuzkoarra.
6: Ba, hoi, esatu atxa bentzat, eta hoi samer.
2: Bueno, ze esperientzia izan da?
6: Tia, esperientzia horra, suerte pixkateuki guazken txandan, ibarren gongo txandan tokatu zegoela, eta nelotia justo aizko nahi nintzala dena izaletan zion, eta horreko betu indi, baina gaur girua beronekin eta gorra zon.
2: Txandako enborrean, dotore, korrika artista, zutikako hortan teknika mejoratu behar aukagu, ez?
6: Ba, bai, hoi denbo gutxinan niho, eta ona da mejoratzeko zeu zeukitzia. Oainatea eta nik uste lan politxain dutela eta oain dikane urte bete ez amaki zutika bakitzen eta asko mejoratzeko eta guztu horrekin.
2: Nola ikustituzu monstrobe txikia, soroa bigarren, zaldua irugarren?
6: Ba, egia esan berotzen nahi nintzen, baina kiston lan nahi dut eta txikia bukaeran azalduna eta eskapatua zion eta geho kusi behar, baina lana ikara erregien gotun.
2: Horainu da ator, esibizioak, lanean jarraitu behar, ze asmorekin, Oier Mitxelena gaztea?
6: Ba, beti ez elan, entrenatzen eta mejoratzen saiatzen segi, eta ea, ze gartzen unu dan.
2: Ilusionatuta, ez, herrikirolekin?
6: Bai, bai, eta azken aldi gauza para tiratzu izan tio, eta...
2: Zain, azten erriga, aztigarragan jakezekin txapela.
6: Hoi da, hoiren unoste. Biru azte geldikan pasan itxun, baina gu da negun indako lana hortxe zen, eta batea zan.
2: Aitak, errikiroletan izena goian utzi zuen, oierrek ere goian utzi beharko du, ez?
6: Ba, hoi igual asko zatea da, baina, bueno, ni...
2: Michelena bizena pixo hondo duka.
6: Bai, zate jate, Gabriele behaz. Iaiz Michelena, te tienes que joder, eta... Bai, bai. Atxa gizten pixka jarri eta ia uste diogun horrei.
2: Bueno, amarre urte barru, que se joda berari esango diozu.
6: A ver, a ver.
2: Sí, fuerte.
6: A ver, eskerrak.
2: Oier Michelena gaztearitz.
0: Oso ondo, berak izan du, eta askotan, bueno, babizenaren zama, kirolari batek bereak itearekin nahiko ez, eta gainera, ba, alderak eta konparaketak iristen direnean, ba, horrekin ere bizi egin behar eta zenbat alditan ikusi dugun bai herri kiroletan, eta beste hainbat kiroletan ere bai, ba, zenbateren jokoa den, abizenaren zama Jon Ander, eta bai, utzi egin behar zaio, eta egin dezala bidea, hemen ez urterekin, hemen baldin badago, zerbait daukan zeinale, eta ez dakigu aitaren mailara iritsiko den edo ez, baina bere bidea egin dezala eta seguru balan lan txukuna eta ibilbidea ona egingo duela.
3: Hori da, norke bere zapata jantzite egiten du bide hori eta noski ba Oierrek ere berea egitea komeni. Baskonia horrari da, oraintxe bai, oraintxe ez, zeleia oso estua bi punturen tartean dira. Baskonia eta Juventut, 35 eta 37 ari dira galtzen ba, Gasteiztarrak, orain beste bi puntu Kataluniarentzat, beraz 4 punturen tartetxoa zabaldu dute, bigarren laurdena amaitzeko, 3 minutu eta 30 segundu falta dira.
0: Bueno, eta hemen bien mitartean Jon Ander, dagoeneko, hasi da sari banaketa, eta azkenengotik lehenengora ingo da sari banaketa txetxu, dagoeneko sariak jasotzen ari dira kirolariak.
2: Bai, amaikagarrena Julen Larrea izan da, eta amargarren oso kerrezpanago, Elena amaikagarren izan dudan, Joritz Gizasola, amendator amargarrena.
0: Zure atzean dago Joritz, eta hortxe, ba, merezetako saria hartzera Joritz Gizasola ere, ez da zamurra izaten, finalean egotea, finaleako txartela eskuratzea, eta hortxe ikusten dugu, txetxu Urbieta orain protagonistarekin, beste batekin.
2: Semearekin hitz egin dugu eta horrein egitarekin, Bixente, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
2: Nola ikusi duzu semea?
7: Ondo, oso ondo. Ondo, osatu du lana eta gustu da. Hemen egotiare, bada zerbait.
2: Horixe bera, esan behar izun, hemen egotea ja asko da 19 urterekin.
7: Bai, prepatu egiten da eta, bueno, ondo, gustora, beak hoxe zon, hone aletuta hemen lan polipatikia, eta nik uste osatu du lana, ez da izen bagarren nindu, minio, ondo, gelditua.
2: Esan digu, abizenarekin zun nola baitere fardatu egiten diozula.
7: Bueno, abizena, izana hobia da abizena baino.
2: Izana hobea, ez?
7: Izana hobea.
2: Zure izana handia izan zen, semearenare itxura hona uka.
7: Bai, bueno, ahi David etxoa iken eta kusiko dugun baino aietzen den, baina, bueno, bain, bea guztua David eta nik hain du gabe David eta hori da importantea, bea beretik atetzen zaio eta bera David, nik laundu goiot inaletan eta hoxe behar dugu.
2: Zer da, izkolari peto-petoa edo guztari ikusiko zenuke segan?
7: Segan haitendu horregondo, eh? Bai. 16 urte arte segan haitu da asko eta...
2: Ja, gero ondori botako dugu apustua?
7: Bueno, apostu botzen erreza da, geho irazten zaila.
2: Aita zer moz bizi da?
7: Bueno, ama esaten duna, ogumetan parkenen izan ibiltzen beraiekin, baina hazi dinen parkea beraiekin erabat, baina bueno, gustora.
2: Eta orain azkena, nola ikusuzu txikia?
7: Txikia oso ondo, maila bat gorago dago eta prestatu da, eta lan serio induta, berrez, ondo.
2: Ezkerrik asko, Bixente.
7: Zuri.
2: Bixente Michelena izan den, segalaririk handienetakoa,
3: gogoratu gaur Gipuzkoako segazel txapelketa ere jokatu dela, eta beste handi batek Julen Gabirondok irabazi duela, hain zuzen ere, ba, lau segazaliak, edo lau belarzaliak gobezan da, 33 minutu eta 10 segunduan moztuta, Mikel Izartza bigarren, 3 minututik gora galduta, eta Jokin Etxeberria 3. 4 minutu eskasea.
0: Bueno, kortxero ikusi dugu, bai. Bai, horre zaria jasotzen, eta orain txalo artean, eneko zaralegi, txetxu, gaur, zale zutxuena ekarri dituen aizkolaria, kirolaria.
2: Bai, bere peina ekarri duenek, eta sekulako jendetza, Sarale gitarra, Bizintetarra denak etorri dira eta top 6a bete-betean asmatu dugu, lehendabizi txapeldun txikia, bigarren Ibai Soroa, hiruaren Zaldua, laugarren Atutxa, bosgarren Eneko Saralegi eta seigarren Eloi Kortxero.
3: Zu badakizu, Txetxu, bueno, ez dakit badakizun, Julen Alberdi da, duatloian, bi urte zarituta, hiru txapela irabazi dituena. Bai, ez da?
2: Esplikatu hori.
3: Iaz, egin zuen debuta, Euskal duatloian Julen Alberdi, txiki laugarren.
2: Bai.
3: Aurten, bigarren urtea du.
2: Bai.
3: Eta demora tarte horretan, bi txapela jantzi, hiru txapela jantzi ditu, hiru.
2: Ez dago gezki.
3: Iaz, irabazi zuen, iaz, bigarren mailakora aurkeztu zen, txapela ura irabazi egin zuen, horrek eskubide eman zion, hilabete eta pixka geroago jokatu zen lehen mailakoan aritzeko, finalera zelkatu zen eta irabazi egin zuen ura ere. Bi txapela iaz.
2: Beraz, bi txapel nagusien artean hiru ez ditu irabazi, bigarren mailakoa lehenago irabazi zuen.
3: Neu ez, esan nagusia ziren txapelak, eh?
2: Aritz, esan du bi txapelen artean hiru irabazi zituela.
3: Bi urtean hiru txapela irabazi zituela.
0: Bi urtean hiru txapela.
2: Aritz, hau izango da selektibitateko galdera.
0: Hau, matematiketako galdera da, hau, neukera aprobatuko nuen, eh? Baina hortik aurrera ja...
3: Bestela esan da, jokatu ala irabazi ditu, pentatlo, oi, duatlo itxapelketak.
0: Jona der, guk azeta llegara, ez lantzaiak ez jarri, ez dela galdu egiten gara, galdu egiten gara.
2: Horrentxe txapeldu nator, eh?
3: Gero, galdetu jozu hori.
0: Enbor baten gainean. Holtza da, enborra, urbeta. Hora.
2: Hortxe! Txapelduna, txapeldunen musikarekin, korrika ez da nekatu.
0: Eta horrentxe!
2: Eta zuri begira jarri da.
0: Podiuma, hortxe! Egurra undiena! Julen Alberdi txiki alaugarraren entzat, oroigarria jasotzen eta une batetik bestera txapela ere jarriko diote, bikain alitu da gaurkoan txiki alaugarrena, berazen favorito nagusia eta 22 minutu eta 44 segunduko denporarekin txikitu birrindu egin ditu aurkari guztiak. Orantxe ari gara ikusten, podium benetan berezia esan dugu moduan, egurren gainean daudelako hiru protagonistak, ba hori egurrik haundien, enborrik haundienean txikia laugarrena, soloa bere eskuinetara eta bere eskerretara Xabier Zaldua eta guzti hau antolatzen duenarekin Txetxu Urbieta.
2: Garikoitz Etxeberri, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
2: Ederra saioa.
8: Jarra.
2: Txikiak, bi urtetan hiru txapela.
8: Bai, txikiak gaur demostratu du.
2: Haundila dala.
8: Haundila dala. Iazko bere marka hausita eta demostrazio latzen manda plazan.
2: Ikaragarri izan da, eh? Aizkoran, egurrak ez egin moztu egin dituen apuskatu.
8: Arre, ja. Danak ikustu genitun zinen bezala, bueno, bere denbora pasatzen zuen egurra mozten, hau jarria gainen da, ni ez egit, ze makina da nahu, dana pasatzen zuen aurrea.
2: Gari, duatloia akabo, orain pentatloia?
8: Bai, aurtengo edizion duatloia jamaila gaur emango jau, eta ja uztailak emezortzetik aurrea, pentatloia egin zehatuko dugu.
2: Beraz, iaz lan gutxi aurten gehiago.
8: Aurten geixo. Eta, bueno, hola joan bitartean, gustoa.
2: Segi, fuerte.
8: Eskerrik asko.
2: Ea txikiari, Olatz Forurarekin ete bera doa, gero, bi galdera egingo dizkiogu, ez?
3: Zeuke.
2: Ea txapelarekin.
3: Egin nahi badiozu, noski aurrera.
0: Bai, lehenik eta bentsi, Jonander, gaina esan beharra dago, eh? Azian ez du lertu esan diozuna, baina gero horrekin egin dio galdera, kari, bai. Beraz, gustatu zaio esan diozuna, eh?
3: Gustatu zaio.
0: Bai.
3: Iruditu zait, ez da gitu hartu zaren, aitzolatu txetan zan aritu dela.
0: Morotxa, la morotxa. Zerria,
3: bai.
0: Hau bai,
3: Era bat itxura datuta daukagu, Bueno, bintzen,
0: bere... Bueno, hau showmana pixat bada, bai. Telebistan, debiltzen da, eta aitzol bada. Ondo mugitzen da horrelako, bai.
3: Ondo mugitzen da dantzan ere, bai.
0: Galdetu jozu hori, txetxu, gero, galdetu jozu, aitzoli. Ea, dantzan da nola modlatzen dezen, Jonanderek esaten du oso ondo. Oso ondo, han, zure atzen dauan. Urua, ez, beste aldean, orain bai, ikusi du, badoa Aitzolen ingurura eta...
2: Aitzol, zatozuna, Jonanderrek dio, dela hozek.
9: Bai, Jonanderroak, inorda bai.
2: Jonander, hobea badaude.
9: Gutxi, hori.
2: Dantzan, zubetzelakorik ez dagoela.
9: Dantzan?
2: Bai.
9: Ikusi nabala?
2: Horentxe, ikusi metzitu.
9: Horentxe, salduak esan dit. Ez apurtzeko bere jogurrak eta orduan egingo naiz, perreo pizka bat.
2: Perreo egin duzu?
9: Bai, jogurrarekin.
2: Nola egiten da?
9: Bueno, ikusi Jonanderrek, esan erakazteko.
2: Ondo egiten du. Beratitik entzuteko nola egiten da?
9: Entzuten, galdetu salduari, berak badaki.
2: Salduak ere perreo ondo egiten
9: du. Bai.
2: Segi fuerte.
9: Ondo egiten du,
2: ia dena, bai, txakor zaharra. Minutu batean, txikia, eh?
1: Ea ba, minutu bat, guk bien bitartean, ba esango dugu pizka bat hemen... Gauzak nola diren, ez berefek irabazi du Roland Garro txapelketa azkenerako, ba azken set horretan, ba sei eta bat, astindu duelako Flavio Cobolli eta ondorioz, ba gustura.
0: Txatu daukera.
1: Ez beref bere garaipenarekin.
0: Bai, Alcaraz ez dago, Sinner ez dago, Djokovic ez dago, eta aprotxatu beharra zeukan, eta aprotxatu du Alemaniarrak.
1: Hortxe zebilen.
0: Bire aukera, bai.
1: Hortxe, bigarren errankinen, eta bai, eta halako batean, ba, hortxe, negarrez ari da, ospatzen, ez da gutxe horako.
0: Normala.
1: Alexander Zverev, bai, garaipen ederra,
2: hortxe. Jonander.
1: Bai, aurrera.
2: Ez dakit honet dantzan nola egiten duen. Dantzan ondo egiten duzuzuk.
8: Ezki, oso ezki. Korrika baino kerro, horti.
2: Korrika baino kerro, korrika ondo egin duzu, eh?
8: Bai, bueno, geure traketzien.
2: Azken 200 metrotan, kalbano baino azkarrago.
8: Bai, azken 200etan, hortxe, bizke jodeu da pozo horrekin, ez? Baina, bueno, nik uste lehen urtetik baino txukunxeo, jarren duela korrikan, baina indiken, bueno. Gure pixu gindare, egin esan, eta guretza prioridai aizkori da, ez, eta aizkorako, bueno, gorputzez, muskulatura aldetik da, pixke astun segore izen berda, eta, bueno, horre korrika goztur launtzen, ez, pixke aldarture bai, eta, bueno, berez ez gara oso korrika lehi fina, zika.
2: A ber, hemen, kirolean irabazi egin behar da, aizkora mizenderekin zaila dago, eta duatolean arrasatu egiten duzu. Beraz, logika?
8: Bai, bueno, ez da git, Bizente bendizta, erten du atolein, da ikusiko nuke, ez?
2: Gelditu edila izkoran.
8: Zer?
2: Gelditu edila izkoran eta zutu atolein.
8: Bueno, bai, baino, gure ofizi jure gustoko lana ba izkoria, ez? Eta, bueno, hortan saiatzen segiko dugu. Alde honbita arte indu atolein, ertetzik guztatzen, guztago litzek ez, ertetzen jarraitzie, gustoko lana ez, eta ni guztatzen izkora oprastakuntzago launtzitela, baina.
2: Kirolari batek, azkoiter batek, euskaldun batek, txapela buru onduenean ze sentitzen du?
8: Bueno, poza ez, eta bueno, prestakuntzan da, ba, sofritako eta bueno, pasatako denbora horiek, ba, gozatze ju ez, eta bueno, ba, poza, ahi.
2: Eta zer da garrantzitsuagoa, duatolei irabaztea, ala uloa beldarako txapelduna izatea izkoran?
8: Urola irako txapelduna izkoran izen ezko, Euskal Herrien oso aurrin izetea, eta ni guel Urola bailarako aizkorako honen esango.
2: Eta nola ospatzen da txapelau?
8: Bueno,
2: ze, gai aztik gaua libera duka, nik ere bai.
8: Bai,
2: eta gu besten kontura gustora faltzen dugu.
8: Bai, baina guk biherro izin gariz jekik erdo laneako.
2: Nik ere sortziretarako lanea, joan berdet.
8: Ba, baina, bueno, afaitxo bato nik ustet.
2: Haritze biare guardian bazkaria duka.
8: Bueno, biherro berdirako goze pixketin gozago, ez baldin mago saltzen.
2: Si, fuerte.
1: Galdera aztu gabe, txetxu,
2: Ze galdera zenion?
1: Ze galdera?
2: Bi urtean iru txapela.
8: Bai, bigarre mailako bat, eta, bueno, lele finaleko bi.
2: Beraz, bigarre mailatik txampionzera?
8: Bai, momentuz bai, oin horri jarraitzi zitea zaia.
2: Pentatu lehian bai?
8: Ez, pentatu lehian arri eta hoziek. Ez dut uste, komen izizkibunik.
2: Ez bilurtu.
8: Momentuz beste atzuntzatziko hori.
2: Zorionak.
8: Bai, eskarrasko.
2: Hortxe, Julen Alberdi, txekia lagorren aritz.
0: Bai, eta dudarik gustora eta txetxu ere bado hau ikusi du malako poltza bat jaberik abe eta
2: txetxu
0: igo holtzara, igo horre enborrera, nagusira hor txetxak. Txikia duela,
2: atera argazkia zu.
0: Bai, Bueno, baina, utzi da zu, mikroa usten dudanean, etarako dute argazkia, olentxe dago, bat txiki agonden podiume horretan Jonander, eta bai, bai, gustura, gustura txetxu bera ere.
3: Bai, bai.
0: Dut, ezin bat duen ez, aita santua loiola ekarri, ba, otzaren horre, gorengo partea jarri eta konformatu beharko dela.
3: Afarirako bere buru eskaini du, orain beste girabazia bere abaliz bezala podiumera igota, ez dakit,
0: bai, bai,
3: ez dakit gaur.
2: Jonander, ari da argazki ateratzen.
3: Hasin izan dut.
0: Ari naiz, baina nahikoa lan, nahikoa lan, mikroa bai. Esku batean, eta baina, bueno, baina, ertu zara,
2: Teknologia berrietarako.
0: Ez, nago.
2: Gero, badakizu kazeta, ari un batek, telefona eta mikroa bia domatu behar dituela.
0: Ez dakidan da, orain horre entzuten duan gitarra hotxarekin ze lotura egin duen Joseba, kasu honetan, Jonan behar zuke,
3: kasu
0: launduko dira.
2: Baina ba.
3: Zainago, lehen hitzak entzuteko zein dago. Ez du hitzik, omen da tomatito.
0: Tomatito.
3: Omen da tomatito alea, esan du Joseba. Iruditzen zait?
0: Hau zera, ja etxera piratzeko momentua doa lako zerbait, oze, ze esan gura, eski kantu honek ez dute, lotura ez dute egin horrein dige, Joseba, venga, lagundu lotura egite.
3: Itxuraz omen da,
0: bai.
3: Bueno, bakizu, baratzetik eta idatzi digute, zenbait entzule, eta guztiek errepikatu dute tomateak landatzen edo lotzen edo
0: ondo.
3: Tomate lotzen ari zirela eta horixe. Horregatik
0: ane. Lanean egoten da eta pentsatzen egoten da, Joseba, bai.
3: Ah, hau guen da, tomatito da, gitarra jolea. Gitarra jolea da tomatito eta arena eta omen da edo Jose el Tomate, hori da
0: Jose el Tomate.
3: Jose el Tomate, esan du. Jose, markatuko gazu, baina Googleen begiratu gardutea Joseba agarra jozen ari zaigun, Joseba el Tomate.
0: Ez, egizango da, Joseba.
3: Jose del Tomate, omen da.
0: Del Tomate.
3: Ez, el Tomate, bai.
0: Bueno. Txetxo ero ya gertu da, ya armaia
2: torri da. Tomate de baratza.
3: Potoko espaldin bada, aurra ere baratzetik aterako da, ba. Ura ere baratzetik ateratako izango da, Txetxu.
0: Bueno. Txetxo, ona etorri baldin bazara ya horrek izango da duia etxeko lanak egin da dozela, ez? Ja gaur egin beharrekoa egin da dozela, ez?
2: Ni aspaldi, begira, olatzeta joanen aspaldi bukatuta badoz, etxera?
3: Pentsatzen dut, zuek ere etxerako bide hartu nahiko duzuela.
0: Bai,
2: aritze libera dukata nik ere, bai.
0: Bai, txikiaren kontura faldu behar dugu.
3: Bueno, nire batuko
0: gara. Etxera
3: bueltan. Bai, urrun-urruneko ez du. Gainera Julen eta urrere zautzen dugu.
2: Jonander, ez dakian biharko bazkarira zema diru man behar den.
3: Nik biharko bazkarirako ez daukat gombida epenik ere, pentsa.
0: Ez da egizango.
3: Niri inortxo gezti dezan bazkaria da dagoenik. Egia da, ez isildu, egia da ta.
0: Egia da. Bate mate kale egin du orduan.
3: Gero jakin nuen.
2: Aritz bere herrikoak.
3: Gero hori da. Gero jakin nuen laugarren zelkatua, porrako laugarren zelkatua ez duzuela gonbidatzen itxuraz.
0: Zu izan altzara porrako laugarren zelkatua.
3: Hala ulertu nion baita niri.
0: Bai.
3: Horro de, adituak eta gero ni.
0: Niko lehen dik ez da iz postutan...
3: Uste du.
0: Amaitu nuen.
3: Larrak irabazizuen.
2: Ez, galdetu aritz.
0: Ez.
3: Larrak irabazizuen.
2: Zeagian porran bigarren mailara katxeko zara.
0: Baina nik bihotzare gine egiten ditut. Hori da diferentzia.
3: Hori da.
0: Gehiago balio
2: urte txarra izan da.
0: Urte oso txarra.
3: Juana Larreina irabazi zuen, badakizu nola irabazi zuen, zure gurekin zinen, partida horretan. Ai, ez egiren. Nola haritu ginen. Asmatu ezin.
2: Baina hori hausetik gorenean dago, eh?
3: Bueno, nik ez dakit nola dagoen konturi. Akaso horregatik ez naute konbidatu. Artu genuen erabaki horregatik.
0: Ba, handia izan zen.
3: Karagarri izan zen, eh? Azken eran, penaltitan horke irabaziko zuen, urte osoko porra ebatzi genuen horrela, Joseba.
0: Bai, eta nere azuzberro urduri.
3: Nere azuzberro urduri, hori da. Bat, WhatsAppak bidaltzen, bestea, eskutuan horriak pasatzen, aritu zen. Idatzi zuen, PSG irabaziko zuen, eta hor gordean, larra niri ematen. Eta, bueno, hor, aritz, zuri hasieratik kasu eginez gero, bi bazkari ordaindu eta kitu.
0: Ta kitxo, ezta, bai.
3: Zer lantegi hartu genuen, ez bazkari ez ordaintzeagatik.
0: Kontua da, eun eta ez dakizen bat, eun da piku porra egin ostean, berdindu dute, ba, venga, ba, zaitu biak eta gitu, horren beste porra egin ostean, bai, bai. Nik kalena daukat buruan orain.
3: Bai, jakin, nik ere galera
2: daukat. Porraren ostean, Euskara Irratiko Hirugarren Mailako Lankideen reputazioa.
3: Bueno, gaur arratsaldean esan ditugun gauza askorekin ere, nik uste dut gure zera hori pixka bat. Baina, entzule gari zaizkigu, ondartzatik etxe aldera, eta oraindik ere mezuak ebidaltzen. Gran Kanariatik oporretan ere zuek entzuten, Kanarian ditik, Xabier Rodrigo Zola.
0: Ez da plantxarra, ez da plantxarra. Eh?
3: Aurrekoan beste batek Tenerifetik ebidali zuen, entzuten ere, Championseko finalaren egunean, txapelunen ligako.
0: Epelera, joan da, gure entzuleak.
2: Estatu batuetako iritsi da?
3: Ez, horixe idatzi du eta nik ez diot erantzun, zer ez dakit zer iburuz ari den. Udua berria jarri du eta
2: horrein behin Jon Ander egiten duela eguraldia, jarri lasai terrazan eta afarion bat egiteko aritz. Amendako naize hau.
0: Erra, brisa erra, bai.
3: Gorkak idatzi dugu etxeko atarian garagardo batekin zu egin zuten.
0: Bueno.
3: Hori ere, txeko atarian dago.
2: Tomatito segitzen du gitarrarekin, eh?
0: Bai, ahora historikoa da. Nire galdera da, ni begira lina iz, Jon Ander zazen plazara.
3: Bai.
0: Eta horre, egurra eta espala eta ikusten dira. Bai. Guzteo nor jaso behar du, nor jasotzen du.
3: Galdera ona.
2: Pentsatzen dut egurrak ekarri dituena, uste dut Josemil Peñagarik gano izan dela. Egurrak ekarri eta eraman ere berak egingo ditu.
0: Nahiko alan dauka, eh?
3: Hori berak egia da, Peñagarikano bera aritzen da, saio askotan, errikirol saio gehien txunetan, obentzat askotan bai, egurra jartzen. Orain, gero hor geratzen den guztiare bera jasotzen duen ez dakit. Hori ari galdetu gertu duzu urren.
2: Atutxa eta larrea badoaz, jan motxila hartu eta badoaz.
3: Badoaz, zuek ere joan eduzu, Ela, esan eduzu horrekin beraz. Baldago jakitea Baskarian ondu zuen, edo ez, edo sekretua da.
2: Itziarren.
3: Itziarren?
2: Bai.
3: Ara. Eta ni gonbidatu ez?
0: Hau, kale.
3: Etxean Itziar tarra duen bakarra ni naiz. Eta hala ere gonbidatu ez?
2: Jon Ander, ez da inor gonbidatzen. Apuntatu egin behar da.
3: Apuntatu egin behar da ni zerrenda hori ez dut ikusi. Joseba dio buruarekin, lehen esan dit, baietz, berak zerrenda ikusi zenuela, ez da? Hori da.
2: Bai ba.
3: Hori da.
2: Joseba dago laugarren apuntatuta.
3: Laugarren apuntatuta, bazkai. Bigarren dio Joseba. Joseba dio bigarrena dela, eh?
2: Bai.
3: Bera gala dio.
2: Bueno, guztira malau.
0: Jon Ander, akaso Itziarren zarri egoten zarelako, bate batek, zure errikideak ezeitzuko gonbidatu. Akaso horregaitik izango da?
3: Izan liteke.
2: Eharitz. Biar entzun bederatzeetan tostartean, eh?
3: Hori da, entzule izan beharko dugu, noski.
0: Tostartarekin azten gara?
3: Noski.
0: Kalp.
3: Hori da, pilota kontua
0: gara ditu da. Eta arrauna azten da, hori da.
2: Lehen garai batean izan zen, tostada artean. Gogoratzen zara?
0: Hien ez horrena akordatzen.
3: Nik zerbait...
0: Debuta bihar.
3: Bai, hori da, beste demoraldi bat abiatzear. Bueno, demoraldi polita, ikusi dugu.
0: Bai, badator, bai.
3: Nik uste dut baietz. Ez du orain dena aletuko, baina bai.
0: Ez que gaur entzun dut, oso nagusi bile behar direla bitalde, gizonezkoetan bat eta emakumezkoetan bestea. Hori bai. Egia da.
3: Bai, oso nagusi baino gehiago, hautagai nagusi dira. Gero beste kontua da. Bai. Hori horrela izlatuko den gero demoraldi osoan zehar ez dakit. Kepa Iribarrek idatzi du mezu bat, gure WhatsApp taldean, zeuk ere irakurri dezakezu. Dabilenak sartzen duela hanka, alegia, gonbidapen ezaren zera, nondik datorren, jakin dugu.
0: Hori ere, onartu behar zaio, bera mugitu dela. Eta hori ere, bai, bestela akaso paskarik etzen egon, eta hori onartu behar dago, Kepak hartzen duela.
2: Kepak, bihar Baskarira joateko, egin du. Katedrak egin du eta tostartan jarri.
3: Hori da.
0: Dena estudatuta zegoen,
2: Dena ondo pentsatuta.
0: Ondo pentsatuta zegoen. Gainera egurra jaso. Berak antolatu, berak hartu bialekua, eta gainera egurra jaso. Hau da, marka.
3: Hori da.
0: Hau pa Iribar. Ana.
3: Lankideok, ekaina garai txarra da, kirol kazetaritza egiteko, eta gauza batzuk amaitzen dira, beste gara inigazteko, eta uste dut hori agerian geratu dela azken minutu hauetan. Beraz.
0: Alada bai, Jon Ander, alada bai.
3: Beraz, zortziak egin gainean ditugu, eta...
0: Baskonia nola da.
3: Baskonia galtzen ari da, irugarren laurdeneko, bederatzen minuturen faltan, oraindik ere laurden terdi, baina bi punturen tarteaz. Oraindik ere,
2: Jon Ander, partida gora. Partidu txarba baino gorko, bea da.
10: Hori da. Bueno, adiskideok.
11: Agur.
10: Agur, ondo izan eta hon egin bihar.
11: Agur, agur.
12: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Eta lanak ondo amaitzeko, zozketa egin behar dugu. Joseba, zeuk esan zenbaki bat, batetik 79-ra. Sei, ondo beraino joan behar dut. Sei. Sei garna da. Roman, ba hortxe. Roman, zorionak, usurbildik. Idatzi digu, eta usurbilera beraz, ba elastiko eta kuloteak. Gu bagoaz, agur.
13: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Arratsaldeon guztioi, Ertzaintzaren defensa egin du Imanol Pradales lehendakariak Arkautin polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldian. Lehendakariak adierazi du gizarteak konfiantza duela Ertzaintzan eta hori indartzeko ertzainei irizpide propioz, autokontrolez eta justizia senaz jokatzeko eskatu die Xabier Urteaga.
15: Euskal gizarteak bere segurtasuna bermatzeko ardura ertzaintzaren gain jarri duela adierazi du lehendakariak eta gizarteak emandako konfiantza sendotzeko aginduak betetzeaz gain beraien irizpidea, autokontrola eta justizia kontuan izateko eskatu die ertzainei.
16: Euskal gizarteak konfiantza du ertzantzan. Zuen erantzunkizuna da eta izango da zuen lan txukun eta serioaren bitartez konfiantza hori indartzea eta likatzea egunero.
15: Ertzaintzari erabateko babesa azaldu dio lehendakariak eta Euskal Polizian sekula sinetsi ez dutenek eta mespretsatu dutenek ertzaintzaren erabilera egitea ez duela onartuko gaineratu du. Josu Bujanda ertzainburuak agur esateko baliatu du polizia merezimenduaren dominen banaketa ekitaldia, bere buruarekin lasai doala esan du, akatsen bat izan bada ere.
17: Egia da, ertzainek ia kasi ia dena ondo kudeatzen dugu, oso ondo kudeatzen dugu. Izan leike kasuren bat, ez dugu ondo kudeatu. Gure neurri badaukagu eta gure autokritika badaukagu.
15: 43 urte egin ditu ertzaintzan, 7 ertzainburu postuan.
14: Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. Jaia egin dute Santurtzin, 100etan lemapean, antolatzaileen esanetan arizari jositako 100 delako eskola publikoa. Festaren hasierako ekitaldian Eige guraso elkarteak kritikatu du sare publikoan egiturazko arazoak eta getoak daudela hezkuntza sailak bultzatu dituen politiken ondorioz Julen Gorosabel.
18: EIGE, Euskal Herriko ikasleen gudasoen konfederazioak, hezkuntza publikoaren gabeziak agerian uzteko baliatu du hasierako ekitaldia. Susana Aribaios, EIGEko presidenteak, hezkuntza sistemak dituen arazo estrukturalak maingaineratu ditu, eta egungo sistema dualak getoak sortzen dituela salatu du. Hala, txalo artean, aldarrikapen zuzenak egin dizkiote EIGEtik hezkuntza sailari.
19: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
18: Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ondoren etorkizuneko eskola publikoa denen artean gidatu eta garatu behar dela ohartarazi die.
20: Etorkizuneko eskola publikoa argi izan behar dugu hau. Denon artean giratzen eta garatzen jarraitu beharko dugu.
18: Bestelakoan, jai giroa gailendu da Santurtzen. Puzgarriek, egurrezko jolasek eta musikak eguna alaitu dute. Azkenik, jaia, goazenen eta tapi eta letudiaren kontzertuekin amaitu dute.
14: Igorren, Bizkaian adingabe bati ustez egindako sexu erasoa epaitu dute duela gutxi, biktimaren familia kumentzako zerbitzua eskaintzen duen zentro bateko langile baten aurka salaketa aurkeztu zuen eta auzia esan bezala judizializatuta dago epaiaren zain segurtasun sailak jakinarazi duenez. Igorreko udalak gertatutakoa gaitzesteko adierazpen instituzionala ere onartu du. Bada Igorreko alkate jeltzaleak kasu honetan jokaera zorrotza eta gardena izan duela esan du Aitor Esteban jeltzaleen buruak eta EH Bilduri leporatu dio Errenterian ezagutu diren ustezko sexu eraso kasuen inguruan kasuak estalina izatea.
21: Emoten dau, zilea dala begiak itxi, eta kritikarik ez,
4: atxaki bat dagoalako agindu antifascista antzadanez. Eure dira, bakarrek, holan jokatzien. Bueno, eure jakingo dabe, baina ez dirudi normala denik.
14: Era berean Ezker Subiranistari kritikatu dio Madrilen erakusten duen jarrera ulergaitza esan du Estebanek Pedro Sánchezen gobernuari azalpenik ez eskatzea. Eta EH Bilduri ez ezik, Alderdi Popularari ere mezua bidali dio Estebanek azken hilabeteetako irainen ostean ez dutela inondik inora jeltzalen babesik izango. Donostian bat egin eguna ospatu du berriz Euskal Herria Bildu, keunka iritar bildu bira komunitatea indartzen eta etxe bizitzaren larrialdi egoera salatzeko antolatu den ekitaldian. Juan Carlos Izagirre Donostiako udaleko bozeramaleak gainera salatu du hiria saldu dutenak ezin direla orain konponbideak ekarriko dituztenak izan eta aitzitik EH Bilduren publikotasunaren aldeko autua azpimarratu du.
21: Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen du etxe bizitzarena negozio uzpegi batetik tratatzen. EH Bildu berriz beti esan du gakoa dela etxe bizitza publiko eta babestuaren parkea handitzea algozio uzpegi batetik tratatzen. EH Bildu berriz beti esan du gakoa dela etxe bizitza publiko eta babestuaren

0: El telebistak Alfonso Gómez Fernández Justizia sailburu ordearekin hitz egin du kartzelan bertan Erizapirain.
1: Martuteneko kartzelarekin alderatuta, hori da Dakarren berritasun nagusia, sei modulutan dagoela banatuta, eta modulu horietan presoak ezaugarrien arabera bereiziko dituztela. Moduluetako bat, soilik emakumeei zuzenduta egongo da, eta bertan gune berezi bat izango da, hiru urte arteko aurrak dituzten amentzat. Ziegak Martutenekoak baino handiagoak dira, eta dutxa individualak dauzkate. Alfonso Gómez Fernández Justizia sailburu ordea da.
2: Daukate liburutegia, gero daukate gimnasio, modulo bakoitzak dauka bere gimnasio, gero dago beste gimnasio polideportibo berezi bat, gero dago el salón de actos, eta bar, da, esango nuke islatzen da kanpoko bizitza.
1: Presoen bergizarteratzea bultzatzeko ezinbestekoak izango dira espetxean eskainiko zaizkien formakuntza eta lanerako aukera. Funtzionarioek egunak daramatzate zentro berrian trebatzen. Presoen leku aldatzea egun bakarrean egingo dute ekainaren 15etik 24 arteko egunen batean, baina segurtasun arrazoiengatik Eusko Jaurlaritzak ez du aurreratu data zehatza.
0: Gizarte zibileko hainbat ordezkarirekin tartean Antonio Banderas, Rosalén, Unai Sordo edota Antonio Garamendi Comisiones Obreras eta COEko buruekin elkartu da Leon 14. Aita Santua Movistar Arenan arratsaldean egindako ekitaldian. Goizean milioi bat lagun baino gehiago elkartu ditu Cibelesen emandako mezan Madrid Mikel Claver.
3: Cibelesen milioi bat 1.000 pertsona baino gehiago elkartu dituen mezarekin abiatu du eguna Leon 14. Aita Santuak. Atzoko hitzaldiaren kutsu politikoa arinduz, mezu soziala mantendu du.
4: Nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: Korpusaren prozesioa gidatu du behin zeremonia bukatzerakoan, milaka pertsonez inguratutako ibilbidea.
5: Gusten zainoa gaztentzat eta enfasiz egiten dauen, eta erbai modernitatea, inteligentzia artifiziala eta odako gauzak aipatzen ditulako, gusten zainoa.
6: ¿Qué le puedo decir? Emocionada porque
3: eguneko agenda Madrilgo Movistararen anitsi du gizarte zibileko eragileekin elkartuta sareak ehuntzeko parte hartzaileen artean Rosalén musikaria Antonio Banderas aktorea edo sindikatuetako eta patronalaren buruak Aita Santuak elkarrizketa sozialaren aldeko mezua luzatu du hauen aurrean.
4: Es menester un diálogo social que podemos comparar con el arte de tejer redes.
3: Bihar goizean kongresuan egongo da, Leon 14. Izango da, gorteetan hitz egiten duen lehenengo Aita Santua, arratsalderako utzi du bizitaren itzordu garrantzitsuenetako bat, sexu erasoen biktimekin elkartuko da, bilera pribatua izango da, biktimen elkarte batzuekin baino ez, badaude hori bai bilerarekin kritiko agertu diren elkarteak ere, nuntziatura apostolikoaren aurrean elkarretaratuko dira.
0: Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailan esan digutenez eta eguraldiari dagokionez aldaketa dator Naiara Barredo Euskalmet.
7: Gauean hodeiak ugaritu egingo dira berriro eta biharko aldaketa ekarriko dute. Era horretan astelenean giroak moteltzera eta freskatzera egingo du. Goizean goizetik zerua nahiko lainotuta agertuko da Kantauri xurialdean eta baita Arabako hainbat txokotan ere eta iparraldean tarteka euri pixka bat egin dezake. Nafarro hegoaldean aldiz giroa eguzkitsua izango da. Iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta temperatura dezente jaitsiko da.
0: Ba, besterik ez, gaueko 9etan izango dituzue albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

Gabon eta ongetorri, Portobelo saioak gaur irekitzen duena Block Party taldea da, Anatomy of a Breeze Romance kaleratzen duten diskoa. Segundoko basua daukan kantua, ez da hori amu bakarra, baina bai, benetan erakargarria Coming on Strong.

Block Party ingelesak eta beren lan berri izango dena Anatomy of a Breeze Romance irailaren 11an aukeratu dute kalderatzean beraien diskon berri hori eta Coming on Strong izenekoak egin dizkie aurrerapen lanak produktorea izan da Trevor Horn besteak beste Pet Shop Boys eta Frankie Goes to Hollywood taldeekin lanean aritu izan dakoa hau da Block Party ingelesen lan berriaren aurrerapen abestia gaur gure saioa zabaldu duena eta medit Bon Iver, Kanadarra eta Dua Sale, Sudan darra eta Estatu Batuarra. Hau da, elkarrekin egindako abestietako bat, Keep Away.

R&B experimentala omen da beraien hitzetan argitratuko den diskoak ekarriko duena. Billy Lemos izan da ekoizpen lanak egin dituena. Bon Iver bere 22 a million izeneko abestiarekin baneko antza daukan konposaketa berri batekin, eta berarekin esan bezala Dua Sale elkarrekin egindako abestia da. Hori baino lehenago Blood Rush delakoan ere arituak izan ziren biak bat egin zuten lan horretan, eta bueno, ba, orain argitratzear dagoen disko honek ekarri digu alako kolaborazio benetan interesgarria. Diskoaren izena da Of Earth and Wires, eta 11 abesti berri izango ditu. Gaida eta Jamonet besteak beste kolaboratzaile, baina berez Bon Iver eta Dua Sale dira abesti guztiak kantatzen dituzten. Korizen Keep Away izenekoa, beste honek Float du izan.

Mundu Azale eta Bon Iver gure gaurko Porto Elosaioan ukitu berezi bat emanez, beraien ekarpenik berriena hor aurrerapen moduan eskaintzen ziguten. Kevin Morby, This is a Photograph izeneko lana besapean izan genuena duela ez gehiegi Euskal Herrian. Orain disko berri batekin dugu Little Wide Open da diskoa, bertako da 100,000.

Kevin Morby eta bere Little Wide Open dagoeneko plazaratutan dagoen disko horrek ekarrietako 100,000 kantuarekin 1,000,000 baino zale gehiago dituzte zalantzarik gabe, eta horren gainera urteak bete ditu beraien Melancholy and Infinite Sadness izeneko diskoak. The Smashing Pumpkins Chicagokoak albisten dira, duela pare bat aste argitaratu zuten disko berri bat, Sodion at Crystal Hall da diskoaren izenburua, augori mori mei izenokaren ondoren bi urte pasa eta gero, horrek ez zuen harrera berorik jaso, honek berriz gutxienez hasierako kritikak onak izan ditu, aldekoak izan ditu. The Smashing Pumpkins taldearen pop alderdia Magdalena izeneko abestian.

Gaur egun The Smashing Pumpkins taldeak argiteratuta duen azkeneko diskoa, duela oso gutxi kalderatutako Zodion at Crystal Hall izeneko lana, Magdalena zen kantu horren izena. Billy Corganek rocka, opera eta orkestra irailaren 11an Melancholy and the Infinite Sadness jauregian, Madrilen, esan bezala irailaren 11an, eta baita 12an ere, bigarren data bat ere eman du. A Night of Melancholy and Infinite Sadness izango da, 1985ko disko bikain eta gogoan garri horren 30. Urte muga betetzen delako. Hau da Ice Age taldea eta beraien For Love of Grace and the Hereafter lanberria.

Ice Age taldearen izena hitz bakar batean idatzita 2021 batean ateratako diskoaren ondorengoa da hau, For Love of Grace and Hereafter, and the Hereafter izenekoa, maiatzaren 29an aterazuten eta hori da bertako lan edo abesti berrietako bat. Elias Ronefeld da talde honen burua, konposatzaile nagusia eta baita abeslaria ere, eta Ember izeneko horrekies egin zion diskoari, aurrerapen gisa oraindik ateratzenean, baina orain eskuartean daukagun honetan beste dozein abesti aukeratzeko moduan bagaude, eta egia esan asmatuko genuke beste dozein hautatuta ere. Honek The Week du izena.

pertsonalitatea behintzat gainezka daukan taldea, naiz eta bereien erreferenteak berala etortzen zaizkigun burura, nola ez Ice Age eta Fall of Grace and the Hereafter izaneko diskoak ekarriatako The Week edo Aula. Beste hau da, egizan ahultasunarekin jongo zerikusirik ez daukan disko eta artista bat giz da taldea, eta Green Kill izaneko tik hartuko dugu beste behin, zergak taxes.

Jensen on the run from a hole in the floor to a fountain of youth, lurreko zulo batetik gaztetasunaren iturrira. Hau da Future Islands delakoaren disko berria, bertako dago.

Besteak beste Drake Kali Uchis eta Predita delakorekin kolaboratzen aritu da Georgia Alice Smith, hori da ingelesaren benetako ez dena, Georgia Smith bere izen artistikoa, eta 2016an hasi zenetik musika egiten, egia esan bere momenturik onena ari da oraintxe bertan bizitzen, bere disko berria kaleratzear dago, eta aurrerapen lana da entzun duguna What's Done Is Done, Georgia Smith, eta beste hau da Kevin Parker Tame Impala, duela hilabete batzuko Madrilen egunduko kontzertu askaini zuena, bandarekin hori bai, eta bere Dracula izeneko abesti ezagun horrek ospetsua dagoeneko ereserki bihurtuta ezagutu duen azkeneko remix lana Boys Noise Disco Version delakoan.

Duela 25 urte argitaratu zen Fever izeneko diskoa, Kylie Minogue australiarraren disko honenetariko bat, arrakasta bat, danbateko bat besteren atzetik, eta haietako bat gainera gero edizio berri batean ezagutu genuen, eta orain bermasterizatuta gainera urteak bete dituelako. Can't Get Out of My Head kantua da, baina Blue Monday delakoarekin nahaztuta, New Order taldearen eragina hartuta. Kylie Minogue eta bere Can't Get Blue Monday Out of My Head, Fever izeneko diskoaren edizio berrian.

0: Euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko bederatzietan, Euskadi Irratia. Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztien, Etxebarrin elkarretaratzea egin dute gaur herrian, bart izan den sexu erasoa salatzeko biktima jakinarazi du goizaldean izan dela erasoa San Antonio auzoko jaietan. Udalak, jai batzordeak eta txosnetako elkartek bat egin dute protestan eta elkarrekin kaleratutako oharrean diote erabilitako indarkeria onartezina dela eta ez datorrela bat aldarrikatzen duten elkarbizitzarekin eta emakumeek merezi duten segurtasunarekin. Igorren berriz adingabe bati ustez egindako sexu erasoa epaitu dute duela gutxi, biktimaren familiak umeentzako zerbitzua eskaintzen duen zentro bateko langile baten aurka salaketa aurkeztu zuen eta auzia esan bezala judizializatuta dago epaiaren zain segurtasun sailak jakinarazi duenez. Igorreko udala gertatutakoa gaitzesteko adierazpen instituzionala onartu du. Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 23. jaia eginda gaur, ehunetan lemapean, festarako eta aldarrikapenerako hitzordua izan da gaurkoa. EIGE Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak hezkuntzak egiturazko arazoak dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaularitzari. Susana Aribaios, EIGEko presidentea.
3: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
2: Nazioartean Kaukaso hegoaldean Armenian parlamentu aukeratzeko hauteskundeak egin dituzte, 2.500.000 herritar zeuden parte hartzera deituta eta lehen inkesten arabera Nikol Pashinyan Europazaleak irabazi ditu, inkeste gehiengo osoa ematen diote bere arerioa Samvel Karapetian errusiar armeniarra da. Moskuk beralde egin du, Bruselak berriz inkestek garaipena ematen dioten Pashinyanen aldeko jarrera garbia azaldu du. Eta akordioa sinatzeko itxurarik ez du momentuz, ez dute momentuz Estatu Batuek eta Iranek. Donald Trump jakinarazi du bombardatuak izan diren instalakuntza nuklearren eta uranio erreserben inguruko informazio zehatza exigitu diola Teherani eta informazio hori Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluko kidekin partekatuko duela. Bitartean Israelek bombardaketa gehiago egin ditu Libano hegoaldean, gaur besteak beste kuartel bat izan du helburu. Israelen arabera Hizbulak egoitza modura erabiltzen zuen eraikina zen hori. Eraso horiek berehalako erantzuna izango dutela adierazi du Iranek. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez datozen orduetan hodeiak ugarituko dira berriro, zerua lainotuta egongo da Kantauri isurialdean eta litekena da noizbehinka euri txikia egitea bihar egunean zehar. Arabako leku gehienetan ere zerua hodeitsu agertuko da, baina Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maximoak dezente jaitsiko dira ipar partean eta 20 graduren bueltan geratuko dira barnealderago 25 graduren bueltan. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago noiz da informazioa orain.eus atarian.

Talde honen diskorik ezagunenak bilatu beharko bagenitu, segurazki If You're Feeling Sinister edo Tiger Milk aukeratuko ginituzke, baina gaur, Belan Sebastian talderen disko nenetariko batuko geratuko dugu. Fold your hands, a child, you walk like a peasant, 2000 urtean argitaratua. Bertako da Waiting for the Moon to Rise, Belan Sebastian.

Batzuetan edertasuna eta tristura edo malenkonia elkarrekin doaz eta hori izan daiteke adibidea Fall Johann's Child You Walk Like a Peasant da diskoaren izenburua. Ez dago klimax handirik baina ez da himno edo ereserki erraldoirik ere, baina gundoko diskoa da benetan ederra. Heldutasunaren zalantzei buruzko lana eta bakardade sozialaren eta maitasun isilaren bilduma bat Fall Johann's Child You Walk Like Epicentralism, Waiting for the Moon to Rise, izeneko abestia, Belan Sebastian taldeak duela 26 urte argitaratutako disko hori gogoratuko dugu gaur, eta lan horren hasiera baiaia xuxurlatua eta gerra aipatuta, I fought in a war, izeneko abestia, edo gerra batean borrokatu nuen, baina letrak ez dira benetako gerra bati buruz, harreman emozionalen nekeaz, baizik eta bizitzaren desgasteaz. Belan Sebastian, eta beraien ezaugarri klasiko horietako bat, euren epika txikia, I fought in a war.

disko honen ondorioz hasi zen 2000-garren hamarkadan pop kamara edo kamarako pop musika labela nolabait erabiltzen musikaren inguruko aldizkarietan eta lehendabiziko webguneetan. I Fought in a War, Belan Sebastian Eskoziarrak Glasgow irikoak eta beraien lan unkigarrienetariko bat Fall Johan's Child, You Walk Like a Peasant izanekoa. Bertako une beroenetariko bat eta Don't Leave the Light On Baby izenekoa soul lukitu nabarmenak dituena eta ritmo aldetik, bueno, ba, askoz biziagoa. Hau da, Don't Leave the Light On Baby, Belan Sebastian.

Paul Johan's Child, You Walk Like a Peasant diskoaren izenburua, eta bertako abesti honen etariko bat, Belan Sebastian taldea gogoratzen gaur Don't Leave the Light on Baby izenoko abestia zekarkiguten, orain entzongo duguna da disko gogoan garri honek daukan une delikatuen etariko bat, Sara Martinen ahotsak protagonismo handia dauka, era batekoa, eta besteren indarra bere simpletasunean dago, gitarrakusteko leunak, ari oso oso diskretuak, eta ahotse intimoa ia belarrira kantatzen digu kantua da Beyond the Sunrise.

Sara Martin, Belan Sebastian taldeko biolin jolea zen garai hartan, eta zenbait abestitan, zenbaitetan hartzen zuen ahotxe lana beregan kasonetan bezala. Beyond the Sunrise abestiaren izena, Fall Your Hands, Child, You Walk Like a Peasant. 26 urte pasadira disko eraginkorra uatera zenetik, 2000 garren urtean kaderatu zenetan. The Wrong Girl kantua da orain entzungo duguna, berreskoratuko duguna disko honetatik, letrak harreman oker baten kontakizun egiten du, baina umore britainiar edo eskoziar oso fin batekin, Murdochen ironia ez da inoiz oldarkorra, baizik eta errukitsua. The Wrong Girl.

The Wrong Girl kantua Stuart Murdoch ahotsa lanetan, normala izaten den bezala Belan Sebastian talderen ibilbidean, For Johan's Child, You Walk Like a Peasant, izaneko gogoratzen eman ditugu minutu batzuk gure gaurko Portobello saioan, gure gaurko merkatu musikal honetan. Hau da, bueno, diskoaren amaiera eta gure atalaren amaiera ere ekarriko duen abesti zorragarri bat. There's Too Much Love, da, kantonek daukan aire hipnotikoa benetan da deigarria, abestiak aloko loop moduko egitura dauka ia mantra bat dirudi. There's too much love, amaitasun gehiegi dago, Belle and Sebastian.

2000 garra norteko Fall Johan's Child, You Walk Like a Peasant diskoan pasaditugu minutuak gaur Porto Belo saioan. Hau da Chico Moura, berarekin Lo Borges. Disko honek Fora de Orbita izango du izena, kaleratzen denean aurrerapena bestia da diskoari izena baten diona.

Chino Moura eta Lo Borges genituen Fora de Orbita izeneko lan horretan, Andrew Bird eta Gavin Bribik ditugu orain, soinu banda batean sartuta, The Pit delako arena.

Need Someone da bestiaren izenburua The Pit telesailaren irugarren denboraldia estreinatuta eta soinu bandari dagokenez Gavin Bribik eta Andrew Bird ditugu kantu hori egiten eta beraie lekukoa hartuta Julieta Venegas entzongo dugu baina ez bakarrik, berarekin dago Jairitza Izu Esentzia oso ezaguna egindena batez ere Perla Rosaliaren abesti ezagun horretan parte hartzen duelako. Ba horren honetan Julieta Venegas mexikarrarekin dugun Jairitza Izu Esentzia abestia da La Línea.

Diskoa da Norteña, Julieta Venegasen lanberria eta berarekin jairitza izu esentzia kantu horretan, la linea izeneko horretan. Egungo artista txalotunetariko bat da Olivia Rodrigo, hau da Help Bean diskorako egindako The Book of Love.

Hence Teeth da Iron and Wine disko berriaren izena, bertako Dates and Dead People izeneko bestia zen hori. Eta beste, hau da, seguraski urteak orain artean eman duen sampler lanik onena. Super Bloom izeneko diskoan, Jesse Ware eta bere Ride.

Super Bloom da diskoaren izenburua eta bueno, hortxe Ennio Morriconek Sergio Leonen esanetarako egindako melodia ezagun hori, sampler bitartez eta bertsio moduan ere landuta, Jesse Warren kasuan Ride izeneko abestian. Benetan interesgarria da disko hori sampler kontu alde batera utzita ere. Eta interesgarria da ere eta nola ez ikusmina eragin du The Strokes talderen itzulera. Reality Awaits izango da diskoaren izena eta bertakoa da Going Shopping. Gure gaurko saioari amaiera emango dion taldea da The Strokes. Besterik ez, datorren asteburu arte zaindu eta ondo izan.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Israelen herrialde osoko hainbat eremutan indarrean jarri berri dute alerta sistema. Izan ere, Iranek arratsaldean esan bezala misilak jaurti ditu azken ordu honetan Israelen aurka, aurrez Israelek Libano hegoaldearen aurka bombardaketak egin ondoren. Israelgo herritarrei dei egin diete kaleak utzi eta babesa hartzeko, misil horiek ez dute oraingoz kalterik eragin Israelek berri eman duenez. Apiriliko sueten azkeroztik Iranek Israelen aurka egindako lehen erasoaldia da gaur gaueko hau. Gazan bitartean 12 lagun hil ziren atzo Israelgo armadak egindako erasoen ondorioz eta gaur bat gehiago, 13 guztira, atzo eta gaur bitartean 25 lagun. Gaurko eraso larriena Gaza hirian izan da, drone batek eztanda egin du auto baten aurka, barruan zihoazen 4 lagun hil dira, horien artean 2 emakume, Gazako osasun arduradunek berri eman dutenez. Eta gurean autokontrola eta irizpide propioa eskatu die gaur ertzainei Imanol Pradales lehendakariak. Lehenengo hitz egin du Loiun Gazako flotillaren itzuleran izandako istilu larrien ondoren. Lehendakariak ohartarazi du ez duela onartuko ertzaintza instrumentalizatzea, ez da arma politiko gisa erabiltzea ere, herritarren babesa dutela esan die.
2: Euskal gizartea ere harro dagoela zuetaz. Harro. Harro zuen bikaintasunaz. Tarro erakutsi dituzuen balioez, kemena, taldelana, hobetzeko grina eta eskuzabaltasuna.
1: Nafarroan Bardeako tiro eremuaren kontrako 36. martxa egin dute Guardian Natura Parkean bertan, Espainiako armadak eta NATOk erabiltzen duten tiro eremuak 75 urte bete ditu aurten eta bi urte barru 2028an amaituko da indarrean den kontratua. Kontratu hori ez berritzea eta tiro eremua desegitea eskatu dute Bardeetara hurbildu diren manifestariek eta dei egin diete Nafarroako erakundei eta alderdi politiko guztiei bertan ko biztanleak defenda bitzaten. Era berean, duela 47 urte Guardia Zibilak tirokatuta hil zen Gladys del Estal ere gogoran izan dute ekitaldi eta martxa horretan. Kiroletan saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniarentzat, azken partidua jokatu du gaur Buesan Juventuden aurka. 88 eta 86 galdu du eta hortaz playoffetatik kanpo geratu da. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta gure aldiari dagokionez aldaketa dator, zerua lainotuta ikusiko dugu bihar eta ipar isurian euria egingo duela dio Euskal Meteen iragarpenak. Barnealdean garbiago, baina temperaturak denean egingo du bera. 20 gradu inguru maximoak ipar isurian, 25 graduren bueltan barnealdean. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Duela aste batzuk lehendakariak eskatu du Gernika Euskadira karria izan dadila. Guggenheim museoan aldi baterako erakusteko. Hala, jakinarazi zion lehendakari ordeak ere Espainiako kultura ministroari. Espainiako gobernua aurka dago eta ezezkoa eman dio Reina Sofia museoak Eusko Jaurlaritzari. Kontserbazio arrazoiak direla eta. 1981 irailaren 10 geroztik Picassok marrazturiko Gernika Madrilen dago. Lehenengo Cason del Buen Retiro eta 1982 geroztik Reina Sofia museoan. Pablo Picasso margolaria Parisen zegoen han bizi zen. 1937ko apirilaren 26an Gernika bombardatu eta birrindu zutenean. Handik bizi zen. 1937ko apirilaren 26an Gernika bombardatu eta birrindu zutenean.

0: Abrobikaso margolariak Espainiako Errepublikaren gobernuak egindako enkargu bat zeukan mai gainean. Urte hartan, 1937an Parisen egingo zen nazioarteko erakusketako Espainiaren pabiloirako kuadro bat pintatzea. Iabeteak pasatu zituen zer margotu etzekiela, baina gertatu zen Gernikako bombardaketa. Sekulako zirrara eragin zion eta izugarrikeria bat nola sentitzen zuen pintatzen hasi zen. 23 egun behar izan zituen bukatzeko, eta prozesu hori narratu zuen Saurak 23 egun 33 días lanean. Elias Kerejeta zinema ekoizleak eman zion Saurari filma egiteko ideia.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Picasso kaotxak entzuten zituen buruan umeen garrasiak, emakumeen garrasiak, txorien garrasiak, loreen garrasiak, abeen garrasiak eta harrienak, adreiuen garrasiak, altzarien garrasiak, oenak, aulkienak, gortinenak, edalontzienak eta hots horrekin guztiarekin oiala pintatzen joan zen lerroz betetzen. Hildo eta lerro batzuk zuzen-zuzenak ziren, beste batzuk kurboak, tarteka, han eta hemen figura erradialak osatzen zituzten eguzki edo asterisko itxurakoak. Handik hilabetera, 1937ko kainaren lauan, oial erraldoia ikusgai zegoen Pariseko erakusketa unibertsalaren pabilioi errepublikanoan. Haren izenburua, Gernika.

Picassoren naia zen gerra zibila eta diktadura atzean utzitakoan kuadroa Espainiara leku aldatzea ordurako babestuta egongo zelakoan. 1937ko Parisko erakusketa amaitu eta mundu osoa zeharkatu ostean 1975garren urtera arte herrialde desberdinetako pertsonen begietara ikono bilakatu ondoren, Picassok bere kuadroa New Yorkeko arte garaikideko museoari uztea erabaki zuen. New Yorken zegoen kuadroa gordailuan, Picassok berak agindu baitzuen kuadroa ezingo zela Espainiako estatura eraman harik eta bertan errepublika berriro nagusitu arte. Demokrazia eta giza eskubide guztiak berriz ere indarrean izan arte.

Gernika, Gernikara aspaldiko aldarria da eta horren aldeko ekimenak askotarikoak izan dira. 1965-tik aurrera, Euskal Herria milaka ahots altxatu ziren hamarkadetako zapalkuntza bortitzak aztura ezartzea etzuela lortu nabarmenduz. Gernika Lumon, herritar multzo batek sortu zuen, Gernikako bombardaketaren batzorde ikertzailea. Geroago, Gernika batzordea izena hartuko zuena, 1975-76 urteren artean. Talde horrek bultzatuko zuen bombardaketaren lehen urteurrenerako era ia klandestinoan oraindik herritarren topaketa jendetsua bombardaketaren eta gerrako testigantzak jaso eta elkarrekin partekatzeko. Espainiako UCD-ko gobernua Gernika margoa Madrilera eramateko asmoekin hasi zenean sortu zen Euskal Herrian Gernikara ekartzeko aldarri herrikoia. Gernika batzordea izan zen asmo horren bultzatzaile nagusienetakoa. Gernika batzordeko kideek Jacqueline, Roque, Picassoren alargunarekin eta Paloma Picasso alabarekin harremanetan jarri eta kuadroa Gernikara ekartzeko haien naia agertu zieten. Ados egon ziren biak baina erantzun zieten Pablo Picassoren borondatea gordetzen zuen Roland Dumas abokatu ezagunarekin argitu behar zutela kontua. Halaxe egin zuten ez hori bakarrik. Madrilen orduan agintean zen Adolfo Suarezen gobernuaren aurrean aurkeztu zuten Gernika margolana, Gernikara ekartzeko haien aldarrikapena. Baina Espainiako estatuak beste asmo batzuk zituen.

batzar nagusien egoitza historikoa zen. Euskal Herri demokrazia simbolizatzen zuen bertako aritzaren pean elkartzen ziren lekua. 1927an

Gernikako bombardaketa eta bere ondoren azari da Bernardo Atxaga markak 2007an Bamielak argitaratutako lanean. Jainkel 51 gazkinekin eraso egin zioten Gernikari, Osabak kontatua zion Atxagari berari. Orbainak oroitzapen txarra ziren nire Osabarentzat eta gau hartan aitortu zidanez, ispiluan ikusten zituen bakoitzean pentsamendu ezkorrak ekartzen zizkioten. Mundua hiltzailez beteta zegoen, Jainkel 51 hartako pilotua, bera eizatzen ibilitakoa, haietako bat zen inondik ere. Behin eta berriro itzuli zen bera kamuflatu zen zelaira, azkenean jo eta hiltzat utzi zuen arte. Pilotuak etxi eta bere bideari jarraituko zitzaiola uste izan zuen Osabak, baina baizera. Beste trofeo bat nahi zuen esan zidan. Oso ondo gogoratzen naiz berarekin, hain beheraino jaisten zenez, primeran ikusten nuen, kolore gorriko buzo moduko bat zeraman.

Ordurako, hirurogeietako lehen urteetarako, banuen gerraren berri, maisu bat baikenuen gerretan jolasten ikusiz gero erabat nahigabetzen zena, eta benetakoen lastasunaz ohartarazten gituena. Baina Gernikan gertatutakoaz ezertxo ere nekien, buruan neukan, hori bai, amak Eibarko babeslekuetan bizi izandakoaz kontatutakoa, nola ikusi zuen boneta botikaria, barrezka urduri, babesleku haietako batetik atera eta bere etxea zein botika hegazkinen bombek suntxituta ikusi zituenean, eta nola handik bi ordura botikari bera ume bat bezala negarrez ikusi zuen dena galdua zuelako. Eta andre bat ere ezagutzen nuen, behin batez igerileku batean hurbildu eta hala esan zidana, beraita Durangoko bombardaketan hil zutela meza entzuten ari zela. Baina Gernikaz ez da ezertxo ere. Picassoaren kuadroaren erreprodukziorik ere ikusi gabean nintzen artean.

Picasso New Yorkeko MoMA museoari utzi zion kuadroa eta arke baliatutako formulazioen arabera kuadroa ezingo zen Espainian egon arik eta askatasunak berrezarri artean edota errepublika itzuli artean. Inogasiz idazle eta kazetariak berria egunkariako prestatu duen Gernikak mugitzen duen guztia. Izeneko testulan ederrean argitzen digunez, errepublikarik etzegoen arren kuadroaren jabetza intelektualari buruz esatekorik ez zutenek erabaki zuten Espainiari demokratikotasun bermea ematea. Eta Gernikaren egiak izeneko artikuluan Gernika batzordeko kideek esplikatzen dutenaren arabera Adolfo Suárezek berak agindu zion Jose Mario Armero estatu gizon boteretsuari artelana lortzeko egin beharreko guztia egin zezala. Eta horrelaxe operatibo guztia prestatu zuten Roland Dumas abokatuaren laguntzarekin. Estatu frantziarraren adostasuna lortu zuten lehenengo eta Ameriketako estatu batuena gero. Azkenik, 1981 Picassoren Gernika Madrilera eramatea lortu zuten. Gernika batzordeko kideen arabera, Espainiako gobernu berriak ezinbestekoa zuen nazioarte mailako legitimazioa. Besteak beste, Europar Batasunean sartu alizateko. Eta zer pasaporte hoberik horretarako Picassoren Gernika eskuratzea baino. Espainiako estatu posfrankista legitimatzeko propaganda operazio erraldoia izan zen ura.

Gernikako bombardaketara eta Picassoren kuadrora modu poetikoan gerturatzen da Markak liburu honetan Bernardo Atxaga, baita bere existentziaren aztarnarik utzi gabe mundu honetatik inor joan nahi ez duelaren egiara ere. Hori da egiten duen hausnarketa poetikoa, bere testuak ez ezik liburuak beste gile batzuen idatziak jasotzen ditu, ala nola Luis Zernudarenak, Esteban Urkiaga Lauaxetarenak edota Cesar Vallejorenak.

Parisen gizon batek tatxatu egin du idatzi berria zuen hitza himno eta haren tokian redoble ipini du. Jarraian beste bi hitz tatxatu eta Padre Polvo que subes del siervo esaldia, Padre Polvo que asciendes del alma bilakatu da. Hirugarren lerroan ere Padre Polvo que estás en los cielos unela geratu da. Padre Polvo que subes del fuego. Tatxatzen eta zuzentzen jarraitzen du harik eta horria marraz betetzen den arte. Gizona Picasso kileak arro-arro eta begirada pentsakor pintatu zuena Cesar Vallejo da. Poema bat eskaini nahi dio bombardatu berria duten Durangoko hiriari. Gogoratu, 1927ko martxoaren 31an gertatu zen bombardaketa. Gernikakoa baino 27 egun lehenago. Eta 227 pertsona hil ziren bertan. Meza entzuten ari zirela gehienak. Eragilea noski Kondor Legioa izan zen. Belarmeta edo bertso kantatua bezala, Vallejoren poema marka bat da. Krimenaren berri eman eta agian alferrik, justiziari dei egiten diona. Redoble funebre a los escombros de Durango du izenburua. Eta Omar Navarrok euskarara ekarria dio... Ileta erredoblea Durangoko hondakinei. Aita hautsa Espainiatik igoten zarena, jainkoak salba, libra eta koroa zaitzala, aita hautsa arimatik goratzen zarena. Aita hautsa sutatik igoten zarena, jainkoa salba, zapata jantz eta tronoa eman diezazula, aita hautsa zeruetan zarena. Aita hautsa kearen biloba, jainkoak salba eta infinitora gora zaitzala, aita hautsa kearen biloba. Aita hautsa non justuek amitzen duten, jainkoak salba eta lurrera itzul zaitzala, aita hautsa non justuek amitzen duten. Aita hautsa aurretan azten zarena, jainkoak salba eta bularrez estal zaitzala, aita hautsa ezer ezarekiko izua. Aita hautsa burdina zosatua, jainkoa salba eta gizon itxura eman diezazula, aita hautsa sutan abiatu zarena. Aita hautsa pariaren apreta, jainkoak salba eta ez aitzala sekula bedeslot, aita hautsa pariaren apreta. Aita hautsa barbaroek aizeratzen dutena, jainkoak salba eta jainkoez gerrika zaitzala, aita hautsa atomoek estaltzen dutena. Aita hautsa herriaren kubritxeta, jainkoek salba zaitzala betirako gaitzetik, aita hautsa espainola aita gurea, aita hautsa futurora zoazena, jainkoak salba, gida eta hegalak eman, aita hautsa edorkizuna zarena.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: 1936an Manuel Azañak Espainiako Errepublikako presidenteak Pablo Picasso izendatu zuen artean Parisen exiliatua zela Pradoko museoko zuzendaria. Frankismoak Picasso eta bere obra erabat arbuiatu zituen arren diktadura garaiko gobernuak 1968an jada Gernika aldarrikatu zuen artistaren prestigioa eta haren obraren balio ekonomikoa bere ganatu nahian. Picassok san beharrik ezago erabat baztertu zuen ideia hori eta gainera bere obra osoaren testamendu baldintzak finkatzen hasi zen, baita Gernikaren denborazkotasun irizpideak zehazten ere MoMan, Roland Dumas jauna bere albazea izendatuz. Izan ere, Pablo Picasso 1973ko apirilaren 8an hil zen Espainiara inoiz itzuli gabe.

Mila bederatziron eta larogita bateko irailaren amarrean, Espainiako gobernuak urte batzuk lehenago hasitako gestioek fruitu eman zuten eta Pablo Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA-n aldi baterako zuen bizilekoa utzita Madrilera iritsi zen. Kasuan del Buen Retiro eraikinean Pradoko museoaren eraikin erantzian kokatzeko. Mila bederatziron eta larogita amabiko uztailetik Reina Sofia arte garaikideko Museo berrian behin betiko egoitza du. Jose Bergamin, intelektual eta idazle errepublikarra, bere bizitza luzean behin baino gehiagotan erbestera joatera behartua. Militante, antifaxista sendoa, gerra garaian, intelektual antifrankisten aliantzaren buru izan zen. Parisko enbaxadako kultura agregatu izendatu zuten errepublikari laguntza bilatzeko eta berak egin zion Picasso bere lagun artistari Gernikaren enkargu ofizia da, mila bederatzieron eta hogeita mazazpiko Parisko erakusketa unibertsaleko errepublikare pabiloirako. Eta askoz aurrera idatzi zuen eginen mila bederatzieron eta larogeita bateko azaroaren esortzian. Artikulu luze horretatik paragrafo batzuk atera ditugu. Gernika bizi baten arriskua, susma eta aurrez pentsaliteke hori azpimarratuz eta provokatuz eginden bezala uraba besteko izan. Zakiarekin. Eta horrela izan da, farandula maskara da ikusgarria. Hain eskandaluzkoa den antzerkilan tragiko groteskoa, karikaturazkoa, bere gehiagikeriagatik, zentzugabekeriagatik, erokeria izugarriarengatik. Non paradoxikokin mozorotu egin baita inolako arriskurik gabeko momia artistiko ezkaltegarri bihurtzeko asmo beldurgarria. Gernika baino ezin da izan Gernika. Eta ez bakarrik Euskal Herri heroiko sakrifikatuaren odoletik jaiozelako gaur atzo bezala. Baizik eta Picassoren jeinu piktorikoak transmititzen digun oiu tragikoak Espainiako herri agoniko guztietan durundi egiten duelako. Gernika memoriaren lekuko liburutik 2025an inprimatua Gernikako bombardaketaren 88. urte urrenean.

Bernardo Atxagak 2007an argitaratu zuen Pamir Etxearen eskutik Markak, Gernika 1937 saiakera. Gernikako bombardaketari eta altxamendu fasistaren ostean, Frankoren aurka borrokatu ziren asko kepairatu zuten errepresioari buruz idatzitakoak bildu zituen batzuk, ordura arte inone argitaragabeak, isildutakoak, galarazitakoak, esan ezinak. Bestalde, diktadura sostengatu zuten idazle historiak, jalari, pentsalari eta bestelako enparauek idatziko gezurrek alegia utzitako Markek zelango eragina zenbat iraunduten euskaldunon imaginarioan ez ezik espainolean ere nolako imaginarioa likatu duten gogoetatzen du. Dokumentu horietako asko Andoni de Lakumearen testigantza esaterako ez dira desagertuta egon baizik eta kortina baten atzean Atxagak ezagutzen zuen Luis Cernudaren poesia, Cernudak badu ulertzen ez zuen elegia un muchacho muerto izeneko poema. Hasi zen Cernudaren albumak eta jasotzen dituzten liburuak eta dokumentazioa aztertzen eta ara non aurkitu zuen poemaren hasierako izenburua. Elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra zela. Cernuda Stonehameko kampamentuan egon zela aurre euskaldunei laguntzen eta orduan ulertu zuen poema. Horrek esan nahi du, hori dela Markak liburuan egindako lanik onena. Kortina batean atzean agertu zen Gernikaren antzera beste hainbat kortinaren atzean aurkitutako dokumentuak argitara ekartzea alegia.

naiz zernudaren pasarte horri buruz onera dizen guatxaga markak liburuan. Gernikaren bombardaketak sekulako zirrara eragin zuen, eta Bilbok eta beste hiri batzuek zori bera izango zutela uste izan zuten askok. Giro horretan onartu zuen Ingalaterrak garaiko Eusko Jaularitzaren eskaria, eta 3000 umetik gora Southamptonera abiatu ziren Habana itsasontzian. Nord Stonehameko kampamentuan kokatu zituzten, 1928ko udaberria da. Nord Stonehameko kampamentutik gertu, Luis Zernuda idazten eta zuzenketak egiten ari da landetxe batean. Habanan heldutako ume euskaldunez arduratzen diren erakundei laguntza eskaintzen ari zaie azken aldian. Batipat Difficult Boys delakoak zainduz. 14, 15 eta are 16 urteko mutilak Bilbon pasatutako azken asteetan lubakiak eraikitzen ibiliak. Gerrako laguntza zerbitzuetan parte hartutakoak. Fabrika eta tailerretan aitaren tokia bete zutenak, eta amak zein anai arrebak aireko bombardaketetan hiltzen ikusi zituztenak.

Osoz lotu zitzaion lanari, baina utzi beharra izan zuen umeen sufrimenduarekin gehiegi identifikatzen zelako. Haietako bat, leuzemiaz, izenean piztu zitzaion krisia. Azken uneetan, umeak ondoan egoteko eta poema bat errezitatzeko eskatu zion Zernudari. Poema bukatuta, hiltzera zioala adierazi zion umeak. Ormaldera, giratu eta alaxe gertatu zen. Hil egin zen. Trantze zinez gogor horren emaitza izan zen elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra. Gerora, niño muerto legez ezagunagoa.

hilako aurra. Luis Zernuda, markak liburuan jatorrizkoa, itzulpena Gotzon Barandiaran arteaga. Iritsiko balitzaizu belarraren azpitik zure gorputza bezain gazte, eriotza baino deserriago, lagunen ahotsi eskor eta argia. Agian, pentsatuko duzu errimin ilunez zure bizitza azteko modukoa dela. Agian, oroituko dituzu elkarrekin bizitako egunak lan eta oinaze soraioetan astiro itzaltzen malenkoniaz. Antzinako zure baserriko sutondoko sugarren antzera, euria teilatuetan legez. Akaso zure herriko landak gogoratuko dituzu moxalak galapan, eguzkiaren argia arresietan, alde bat itzaletan duen dorre grisa gaueko estarta galduetan, eskutik oratuta bidea erakusten dizuna. Igual gogoratuko duzu horren azkar joan zaizun gaztaroan lagunekin loretan gerratik urrun itsasoa zeharkatu zenuen eguna. Orduan, larrialdiak laprast egiten zizuen eta itsaso goibelak barre ahantziz eriotzara ekarriko zintuela deserri labur baten ondoren. Nik, zurekin emango nituzkeen ospitaleko ordu gogoraiek. Zure begi bakartiak eriotzaren irudi bortitzaren aurrean. Etzen nuen, jainkoaren ametxori onartu, zure gorputza auskorra bazen ere, zure arima kementsua zen. Tragoluze bakarrean edan zenuen egokitu zizuten eriotza, egundo atzera begiratu barik, borrokan ari denaren antzera, asola gabetasun izelak estaltzen zintuen, belarrak estali zintuen erako. Neuk, egingo dut negar zure ordez. Ez nuen nahi zure eriotza ostikoz bidaltzen den txakurra legez bazertu. Eta eraberean, alferrik imaginatuko dut zure gorputza azten, aratz eta eldugabe, aurrean ditudan zure lagunenak legez, hemen, bizi, Ingalaterrako landa hauetako aire zurian zehar. Burua giratu zenuen arresirantz, desio duena erakusteko lotxatzen den aurraren keinua eginez, eta betiko itzal luzeak estali zintuen. Lo, sakon-sakonean zauden arren, entzudazu, zurekin egon nahi dut, ez zaude bakarrik.

0: Era askotako arrastuak biltzen ditu markak Gernikako bombardaketa referentzia hartuta, gizakiok bizitzan uzten ditugun arrasto ez markei buruz hausnartzen du Bernardo Atxagak. Abralketa horren testu ingurua Gernikako hondamendia da. Liburua egituratzeko garaian, Asteasuko idazleak Picassoren artelan ospetsua izan du eredu, kuadroa mentalki jarraitzen du. Liburua bombardaketa baten egitura dauka. Hirugarren orrialdean Gernikari buruz hitz egiten da. Hamargarrenean berriro aipatzen da eta 21, 22, 23 eta 24 garren orrialdeetan bombardaketari buruzko idatzien bombardaketa dago. Liburuak eragin zion Jano Temintegiari izen bereko dokumentala ontzeko txinparta.
1: Estos son los restos del avión desde el que Hans Bandel ametrallaba mujeres y niños y huían de sus hogares arrasados.
2: 75 years ago, on April 26, 1937.
3: Dana astu itxasaiu, guri. Gizarteari dana astu itxasaiu. Gertaerak desegin egiten dira. Gogoratziak, memoriak, neke asko eta lan asko eskatzen du. Naita eskua da euskarri batzuk egotea. Zerbait, seinu batzuk behar dira gogoratzeko. Ze normalena ez da gogoratzea, normalena da ahaztea. Gubizika jende bat egin. Inor ez da bizi bakarka. Jende horietako batzu ez daude. Nahi badezu fantasmak dira. Biltzielako. Esate baterako, eta zu bizitza jende horiekin da, da zure kompainia, eta zu izketan egiten duzunean zure buruarekin, izketan egiten zu baita hauekin ere. Memoria da, kontzientzia. Ez pagen memoriarik, egongo ginateke, erabat galduta, jakin gabe ez nor garen, ez nor diren gure ingurukoak, ez ze garaitan bizigean, ez ze lekutan. Eta seguru asko, poliki-poliki, harri bihurtuko ginake, edo zuaiz, edo landare, bihurtuko ginake, ba, panpin utzak. Eta asko sufrituko genuke. Nik uste dut, esan daitekeela, ia arau orokor bezala, nun pasadan persona bat bizirik, han marka bat ageri da. Hemen egon ginen, egun batean bizirik egon ginen hemen.

Dokumentalean musikak narratzaile izan behar zuela ebatzi zuen Janot Mintegiak eta Aitor Etxebarria lagun eta herrikideari proposatu zion narratzaile musikalari ahotsa emateko. Hain zuzen, gaurko irrasaio honetarako soinu banda Aitor Etxebarria musikari gernikarrak 2019an egindako lanatik hartu dugu. Nailisen Part 1 disko azpimarragarritik alegia. Aitor Etxebarriak bere izenarekin sinatu zuen lehen diskoa.

Gernikako udalak nola Eusko Jaurlaritzak gutxienez 7 aldiz egin dute formalki Pablo Picassoren Gernika kuadroaren eskaria. 1977an, 1988an, 1992an, 1997an, 2004an, 2006an, 2007an eta azkena orain. Kuadroa 1981an heldu zen Madrilera. Gernikako herriak Gernika askatu du ordutik eta eskatzen jarraitzen du. Gernika batzordea izan da Gernika kuadroa Gernika lumbola eramateko eskaria bultzatu duten elkarte zibil nagusietako bat. Gernikako herriak Picassoren Gernika eskatzen du. Gernika, Gernikara. Gernika memorialekuko plataformako kideen eskaera argia da. Picassoren Gernikari azken bidaia falta zaio, dagokion tokian betiko geratzeko. Gernikara bidaia.

bilatzea, normalena da, aztea. Memoria da kontzientzia. Ez bagenu memoriarik egongo ginateke erabat galduta. Picasso berak esaten zuen, margolanak ez dira logelak apaintzeko. Arerioaren kontra, eraso eta babeserako gerra tresna dira. Antza, Parisen, kuadroaren aurrean ofizial nazi batek Picassori galdetu zion bera otezen egilea. Berak, labur erantzun zuen. Ez, zuek egin duzue.

0: Mikel Aboa Aulestin edo omen zegoen Gernika bombardatu zutenean, eta inoiz esan zuen entzun zituela bomba hotsak. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Elor gainean, txorian kaharinak utzitako arrasto zail ederra bezalaxe. Iasker zuen, konpainia eta arretagatik, datoren aster arte, agur eta ondo ibili.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Paz.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, egoera berriz edo are gehiago gaiztotu da. Ekialde hurbilean Iranek misilak jaurti ditu Israelen aurka, ari da jaurtitzen ordu honetan, aurrez Israelek Libano hegoaldean eta Beirut hiriburuan erasoaldia egin ondoren, erasoaren ondorioz gutxienez 2 lagun hil dira eta beste 19 zauritu. Iranek arratsaldean jakinarazi du eraso horiek erantzuna izango zutela eta hala gertatu da. Israelgo armadak adierazi du hainbat misil desegin dituztela airean eta badazpada alarma sistema jarri dutela indarrean Israelgo hainbat eremutan herritarrek babes har dezaten. Donald Trumpek Fox News kateari esan dio Iranek Israelen aurka abian jarritako erasoaldiak ez diela inolako mesederik egingo negoziazioei eta Benjamin Netanyahuri eskatu diola ez erantzuteko. Irani berriro negoziazio mahaira itzultzeko eskatu dio Trumpek. Perun ordu bete barru itxiko dituzte botokutxak presidente aukeratzeko bigarren itzulia egiten ari dira. Herritarrek eskatuta hitz egin dute herrialdean bizi duten segurtasunez dela eta egun garrantzitsua dela diote.
2: Es un día muy crucial para la vida de nosotras, la población del país.
3: Una votación tan polarizada es un poco complicado, el sentimiento son sentimientos.
1: Bi hautagai daude, politika neoliberalak defendatzen dituen Keiko Fujimori, eskuindarra, Núñez Feijóo, Espainiarrak arenaldeko botoa eskatu du, eta bestetik Roberto Sánchez ezkertiarra, herri indigenen eta nekazarien defendatzailea, herritarrak zatituta daude.
2: Soy un corte de derecha, pero sin embargo, bajo las circunstancias de la excesiva criminalización del país, me veo obligado a votar en contra de la derecha.
4: Votamos por la libertad. Por un destino propio para nosotros.
1: Goizaldera ezagutuko ditugu Peruko hauteskundetan izandako emaitzak. Gurean Donostiako Zubieta auzoan kokatuta dagoen Gipuzkoako espetxe berriak egun gutxi barru irekiko ditu ateak. Eraikinak 234 ziega ditu eta 6 modulutan dago banatuta. Euskal Telebistak Alfonso Gomez Fernandez justizia sailburu ordearekin hitz egin du kartzelan bertan Erizapirain.
5: Martuteneko kartzelarekin alderatuta, hori da Dakarren berritasun nagusia 6 modulutan dagoela banatuta, eta modulu horietan presoak ezaugarrien arabera bereiziko dituztela. Moduluetako bat soilik emakumeei zuzenduta egongo da, eta bertan gune berezi bat izango da 3 urte arteko aurrak dituzten amentzat. Ziegak Martutenekoak baino handiagoak dira, eta dutxa individualak dauzkate. Alfonso Gómez Fernández justizia sailburu ordea da.
6: Daukate liburutegia, gero daukate gimnasio, modulo bakoitzak dauka bere gimnasio, gero dago beste gimnasio polideportibo berezi bat, gero dago el salón de actos, eta bar, da, esango nuke islatzen da kanpoko bizitza.
5: Presoen bergizarteratzea bultzatzeko ezinbestekoak izango dira espetxean eskainiko zaizkien formakuntza eta lanerako aukera. Funtzionarioek egunak daramatzate zentro berrian trebatzen. Presoen leku aldatzea egun bakarrean egingo dute ekainaren 15tik 24 arteko egunen batean, baina segurtasun arrazoiengatik Eusko Jaurlaritzak ez du aurreratu data zehatza.
1: Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 33. Jaia eginda gaur ehunetan Lemapean, festarako eta aldarrikapenerako itzordua gaurkoa, Eige Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak hezkuntzak egiturazko arazoak dituela nabarmendu du eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apustua egiteko eskatu dio Eusko Jaurlaritzari Susana Aribaioz Eigeko presidentea.
7: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
1: Kiroletan saskibaloian bukatu da denboraldia Baskoniaren zat, Buesan jokatutako partidan, 88 eta 86 galdu du Juventuten aurka eta ondorioz playoffetatik kanpo geratu da. Errepidetan ez dago arazorik eta gure alderi dagokionez aldaketa dator Euskalmet Naiara Barredo.
8: Gauean odeiak ugaritu egingo dira berriro eta biharko aldaketa ekarriko dute. Era horretan, astelenean giroak moteltzera eta freskatzera egingo du. Goizean goizetik zerua nahiko lainotuta agertuko da, Kantauri xurialdean eta baita Arabako hainbatxokotan ere, eta iparraldean tarteka euri pixka bat egin dezake. Nafarro hegoaldean aldiz giroa eguzkitsua izango da. Iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta temperatura dezente jaitsiko da.
1: Besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain, puntu eusatarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia, honako hau izan da.
1: 46.420 eta seria 45.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urtez hilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.esen zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar egunero bezala saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zugandik hurbil. Eta badakizue, 11en jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.
3: Zaratak hots, hotsak soinu, soinuak itz.
4: Itza,
3: giltza,
5: bizitza,
6: jola,
3: solaz, nola az,
5: nola naz, ganoraz.
3: Eta itza jola zebirtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen, eta bersu kriakatu zen.
5: Itza jolaz.

ziren onintzean beita, Sarai Robles eta Maian Etxoperena bertxotarako prest. Gaien maile lanetan, Xabat Altzugarai eta Maia Kastorene aritu ziren. Bertxoa musika zornitzeaz, akordeia jotzeaz, Ainhoa Elizondo arduratu zen. Basaioa ohiko moldean hasteko, entzun ditzagun hasierako agurrak.

0: Euskal Herri Luza Zabalean bada afizio ezberdina duen jendea. Topiko ote da erretiratuak herriko lanei begira izatea?
1: Zuek Baigorriko bi gizon zahar zirezte. Obrak egiten ari dira bizizareten kajikan, autoen abiadura mugisteko asmoz eta nola ezpait, oinezkoentzat eta bizikletentzat leku gehiago egiteko. Gaur ere, zuen bizitokiko kajikako betiko bankuan jahizarete, kalakan aritzeko. Eta honintza, hortxe asizan zu sarai gaur ere obrari buruzko kritikak egiten.

0: Azken aldian pentsatzen hasita gaude beste afizio batzuk ere bogan jarri direla. Esate baterako mendiko lasterketak egitearena. Gure hiru bertsolariak ere animatu dira nonbait. Baina nolakoak ote dira hiruko honen entrenamenduak?
1: Mendi trailaren moda sartu da Euskal Herrian eta ez dira gutxi mendira joaiten direnak udaberrian lasterketa bat prestatzeko asmoz. Zuek hiruek duela hilabete batzu izena eman zenuten trail batean parte hartzeko elgarrekin. Eta gaur hiruak elgarrekin gelitu ziste lasterketa hori prestatzeko. Nola senditzen ziste?

pentsatuz gero ondo ere behar bada orain artez gara joan ta ondo bizi gara.

0: Mendirako afizio aipatu dugu, baina bestelako afizioak ere baditu jendeak. Nolako ote da esate baterako Saraik liburuekin duen harremana?
1: Hau idatzi zuen onintzak hortzeguneko Berriako iritzian, liburuak deitu zutabean. Jendearen etxera noanean, begiratu egiten dut zein liburu duten apaletan. Eta horren arabera egiten dut etxe hortan bizidiren pertsonen sailkapena. Eta agian liburu asko dauden etxeak lasaitasuna ere emango didatela pentsatzen dut. Ez naiz bakaja, klasiko asko daude. Argida liburuek gure pertsonalitatea eta gure izatearen nolakotasuna eraikitzen dutela. Sarai, zuk ze ahemandu zu liburuekin?

0: Politika kontu izarri erreparatzen diote bertsolariek, ba Nafarroaren egunean Euskal Elkargoaren buruzagitzan izandako aldaketa ere izan zuten kanturako abiapuntu. Onintzen beita eta Maiane Txoperena entzungo ditugu segidan.
1: Dakizuen bezala, duela bi aste, Euskal Elkargoko lehendakari hautatu zen. Lehen aldikotz, denen ahidurarako lehendakari abertzale bat hautatua izan zen, bigarren itzulira heldu zen EAJ-ko hautagaiak pausu bat gibelera egineta. Antzirenek, bi itzulien artean, ikusi zituzten bi hautagaiak elkartzen eta ahapetik hitz egiten. Zu honintza, Peio Etxeleku zira, eta Maiane, zu aldiz, Alain Iriart. Zer ezan ote zinuten elkarri egun hortan.

0: Baigorri Nafarroaren egunean aurtxokoaren alboan egin zuten bertso saioa. Ba horrek ere emantzien kanturako aitzakia. Nolako zaintzailea hautatuko ote duan intzak?
1: Aurren eta familien xokoan gira eta zu honintza gune hortako arduraduna zira. Urte guziz laguntzaileak behar dituzu. Aurren xoko animatzeko eta zure gibileko bi hauek presentatu zauzkizu. Honintza galdera batzuk egiten aldizkiezu eta haien argumentuak eta gogoak ikusirik ea no hautatzen duzun aurrekin ibiltzeko.

0: Bertxoekin ideiak josi litezke, historiak osatu, kontatu, eta hurrengo ariketan, bertxolarik beste modu bateko elkarlana osatu behar izan zuten. Maian Etxoperenak abanera osatu behar izan zuen, onintzen bitak emandako oinekin. Entzun dezagun.
1: Bi egoera emanen dizkizut horretarako. Eta helburua izanen da, astapeneko eta bukaerako egoararen arteko bidea zukera ikitzea. Hoja astapeneko egoera. Gaur goizean, autobusa hartu duzu lanera joaiteko. Eta bukaerako egoera, gaua da eta odola duzu eskuetan.
2: Fina.
3: Goizean goizik lanera.
2: Arina.

0: Berdina.
1: Autobus ontako eskina, lanean jende agurtu.
0: Jakina.
1: Beti izaten da berdina, baina orduak hain luze.
0: Zikina.
1: Doaz gerota jakina, osala hilko albanu.
0: Aspirina.
1: Nere nagusi zikina, baina horren partez hartu.
0: Tripako mina.
1: Dut.

0: lanetan.
1: Nere gorputz dena emanez.
0: Zertan?

0: Itxita
1: guztietan
0: kalera noa benetan eta oiuka hasi naiz
1: ketan
0: kaleko ertz guztietan eskuak gora eta bera
1: erraietan.

0: Nafarroaren eguna ospatzen ari ziren Baigorrin, eta azten den guztia amaitzen denez, iritsi zen ziztu batean biharamuna ere. Ia ze argazki atera daiteken biharamunean ba.
1: Basaiziako kideak ziste eta Nafarroaren eguna atzo iraganda. Astelena da, goizeko zortziak dira eta ondarkinak biltzen hasi zirezten. Sorpresaz sorpresa zabiltzate atxemandakoak.

0: Andoni Aranberrik adei urbitarteri luzatu zion bederatziko osatzeko erronka. Eta honek, osatu doia da.
1: Gipuzkoan zuzara, bertxotan txapeldun.

0: Indardun ze zorte daukagun, zenbat balio dun, berso gintzaz gozatzen segi dezagun. Berso gintzaz gozatzen segi dezagun. Nik nire puntua mantxiri bialtzia erabakiet, zautzan beste askon artean deun bertxelari haunditako bat dalako eta aurten dulako bere azkeneko Euskal Herrikoa, eta zer duen kontatzia horren ingurun, eta hau da puntua mantxi. Txapelketen bidean, hau dezu azkena.
1: Urrengoan entzungo dugu bada, Inigo Mantzisidor mantxiren bederatzikoa.
2: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon guztioi, León 14. Aita Santuak Espainiara egiten ari den bidaian 3. eguna izango du astelen honetan. Besteak beste, Pedro Sánchez gobernuko presidentearekin elkartuko da. Ondoren diputatuen kongresuan hitzaldia emango du eta Leizaren aldetik sexu abusua jasandako zenbait biktimarekin ere elkartuko da. Hori arratsaldean izango da. Elkarte batzuk protesta egingo dute, elkarte guztiak ez dituelako hartuko Madril Mikel Claver.
4: Bihar goizean kongresuan egongo da, Leonan Malaugarrena izango da, gorteetan hitz egiten duen lehenengo aita santua, arratsalderako utzi du bizitaren itzordu garrantzitsuenetako bat, sexu erasoen biktimekin elkartuko da, bilera pribatua izango da, biktimen elkarte batzuekin baino ez, badaude hori bai bilerarekin kritiko agertu diren elkarteak ere, nuntziatura apostolikoaren aurrean elkarretaratuko dira.
3: Israelgo armadako bozeramaleak esan du, akats larria eginduela Iranek akats larria, aurrez iragarri bezala misilak jaurti dituelako Israelen aurka. Iragarritako erasoaldia izan da, arratsalean esan du Iranek eraso gogorra egingo zuela, Israelek gaur goizean Beiruten aurka eta Libano hegoaldearen aurka bombardaketak egin ondoren, Israelek Libanonia da 3000 lagunetik gora hilitu. Donald Trumpek Fox Newseko kazetariekin hitz egin du eta esan die Iranek abian jarritako erasoaldiak ez diela mesederik egingo negoziazioei eta Netanyahuri eskatu diola ez erantzuteko. Munduko futbol txapelketa hasteko 4 egun falta diren honetan, futbol selekzioak Estatu Batuetan eta Kanadan ari dira hartzen atxeden. Irrango selekzioa ere joan da, baina Estatu Batuetara ez baino Mexikora, Tijuanara joan dira, han hartu dute ostatu Estatu Batuek une oro logistika eta diplomazia trabak jarri dizkielako. Iranek Mexiko onduen enbaixadoreak salatu du gainera, ezin izan dutela bidaiatu, selekzioko 15 kide inguruk, teknikoak eta zuzendaritzako kideak guztiak Washingtonek ez dielako eman baimenik bidaiatzeko. Eguraldiari dagokionez aldaketa dator, zerua lainotuta ikusiko dugu astelen honetan eta ipar isurian euria egingo dela dio Euskalmeten iragarpenak. Barnealdean garbiago, baina temperaturak denean egingo du bera. 20 gradu inguru maximoak ipar isurian, 25 graduren bueltan barnealdean. Besterik ez, goizaldeko ordu batean albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Moritz Moszkowski, Germaniararen piano kontzertua genuen, Joseph Moog, pianista Alemaniararen eskutik. Bere garaiko doinu klasikorik ezagunenetakoa izan zen, profesionalki lan egin nahi zuenak, bai ala bai, ikasi behar zuena. Aurrerago modak joan eta etorri egiten dira, eta desagertzeko zorian egon zen, baina benetan da oso pieza ederra. Zenbait adituren iritziz, Chopinen ondoren, Moszkowski izan zen pianorako nola idatzi ondoen ulertu zuena. Pianista eta irakasle oso ospetsua ere izan zen 19 eta 20. Mendeetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musikaren historian atzera egingo dugu pare bat mende. Telemannen minuet polit bat entzuteko. Germanicus du izena eta Sajoniako Orkestra Barrokoaren interpretazioan entzungo dugu.

0: Sachsise Barroko kezta talearen kortesiaz Telemanen Germanicus izeneko operaren pasarte bat genuen. General erromatarraren historia kontatzen du kompositore alemaniarrak Christine Dorothea Lachs poetisaren idatzietan oinarrituta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestua dugu orain, Suari kanta, David Azurza kompositore tolosararen lan bat. Cervantes abez batza Britainarra gidatuko du, Iberiar Penintzulako eta Latinoamerikako musika korala edatzea da erresuma batuko talde honen xedea, eta latinez, gazteleraz, inka naiz azteken hizkuntzetan abesten dute, katalanez, antzinako galizieraz eta euskeraz kantatzeaz gain, zenbaitetan ingelesez ere bai. Suari kanta.

0: David Azurza zuzendari tolosararen komposizio bat entzun dugu musika abestuari protagonismoa emanez, zuari kanta. Cervantes abesbatza gidatu du oraingoan. Cervantes Institutuaren Londreseko sukursalaren barruan dihardun talde honek Iberiar Peninsulako eta Latinoamerikako musika korala du ardatz eta diskonetan adibidez Falla Rodrigo edota guri diren abestiak grabatu zituzten Azurzarenarekin batera. Peña Florida kapera, Kea eta Ensemble Nova Lux taldea dira bestalde, zuzendari tolosarrak idatu dituen beste talde batzuk.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta beste doinu unkigarri bat entzunez egingo dugu aurrera Mozarten, K-581 La Mayorreko klarinete boskotearen largeto zoragarria.

0: Hotzak ten maixulanetako batez gozatzeko aukera aparta izan dugu Sabine Maia, klarinetista alemaniarari esker. Mundu mailako bakarlari sonatuenetakoa da, 300 gora orkestrekin jo izan duen solista sonatua. K-581, Stadler Boskotea izenez ezagutzen dena berriz, klarinete, bi biolin, biola eta biolontxelo baterako idatzi zuen Wolfgang Amadeusek, bere lagun Anton Stadler klarinete jotzailearentzat berak interpretatzeko. Mozarten opera eta Eliz musikako aria honenen xarma bera du. Eta gogoratzekoa, Stadlerrek entzun zuenean esandakoa, ez dut sekula olakorik entzun. Nork esango, klarinetea, giza hotza hain modu sinesgarrian imitatzeko gai izango zenik. Eta beldurri gabe esan daiteke, klarinetea eta lehen biolinaren arteko elkarrezketa kompositorearen gailurretako batela.
1: Klasikoa, EITB.

0: Anton Brucknerek 1861 idatzitako Ave Mariaren lehen bertsioa entzun dugu Taiwango Taipei Male Choir gizonezkoen koruaren ahotsetan. Beste bi moldaketa egingo zituen aurrerago, baina kompositore austriararen estreineko moldaketa izan dugu. Offertorium moduan ere ezagutzen dena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta orain, Karl Maria von Weberen Do maioreko seigarren sonataren polaka irugarren mugimendua entzungo dugu, violinista virtuosoen zantzuak txiki-txikitatik erakutsi zituen Isabel Faust maixuaren eskutik. Alemaniarra da, hegoaldean, Stuttgartetik gertu dagoen hiri batean jaio zen 1962-an, eta erne, 1704ko Stradivarius bat jotzen du, Sleeping Beauty, loti ederra izenekoa. Entzun dezagun.

0: Eric Lesage, bere belaunaldiko pianista nabarmenetakoa eta Frantziako piano eskolaren ordezkari nagusienetako bata. Francis Poulenc-en ganbera musika eta piano lanen bilduma plazaratu zuen 2016an. Lehen mundu gerra ondorengo hamarkadetan Frantzian oso garrantzitsua izan zen kompositore honen gainean egin den onena zenbaiten ustez. Poulenc-en Presto Posible interpretatu du Provenzan jaiotako pianista ospetsuak.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Beste goi-goi mailako piano jole bat izango dugu aurrerago, baina tartean beste kontu batzuk izango ditugu, orkestra handi bat entzungo dugu, jarraian. Händel eta Alemaniako Ensemble Zafiro entzungo ditugu. WhatsApp Music obraren pasarte bat, dantza bat interpretatuko dute. Paz pie!

0: Paspie izenez ezagutzen da dantza mota hori. Frantziako gortean oso modakoa izaten hasi zen 16. Mendean eta askoz aurrerago ere popularra izaten jarraitu zuen. 18. Mendeko balet eta opera askotan erabili zuten. Jakina beste herrialde batzuk ere kutsatu ziren normala denez eta Ingalaterrako gortean esate baterako ez ziren atzera geratu. Hendelek What a Music ospetsuan tartekatu zuen adibidez. Eta baku ganaino iritsi da orain, Ensemble Zafiroren eskutik entzun dugun orkestra bertsioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Ze unkigarria jarraian Nikanor Zabaleta zenaren eskutik entzungo dugun Karl Reinecke kompositore alemaniarraren arpa kontzertua, ez galtzekoa.

Zoragarriak, Carl Gaineke kompozitorearen Mi Minorreko arpa kontzertuaren adatxoa gure bakarlari handienetako baten eskutan Nikanor Zabal eta Donostiarra izan dugu pieza eder hori interpretatzen. Oso emankorra izan zen Carl Gaineke musikagile alemaniarra eta bere merituen artean zenbait musikari izarren maisu izan zela, Isaac Albeniz eta Edward Grieg aipatu behar ditugu bere ikasleen artean. Klasikoak eliteben.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Kaixo gabon guztioi, presidentziarako hauteskundeak egin dituzte Perun, hauteskunde eskolak itxita, bi hautagaien arteko oso alde estua iragartzen dute argitaratu berri diren zundaketa edo inkestek. Keiko Fujimori eskuineko hautagaia litzateke, hauteskundeen garailea, botuen 40.7% eskuratuta. Ezkerreko hautagaiak Roberto Sánchezek botuen 49.3% eskuratuko lituzke, puntu terdiko alde estua beraz, datozen orduetarako espero dira, behinbeineko emaitza ofizialak, baina egunak beharko dira behinbetiko emaitzak ezagutu arte. Peruarrek hamarkada batean aukeratuko duten 9. presidentea da, polarizazio eta ezegonkortasun garai betean egin dira hauteskundeak eta segurtasunaren gaiak erabat baldintzatu du bozketa. Gai zalatuta, Europaren interesak kontuan hartuko dituen suetena aldarrikatu dute Ukrainarako Europako zenbait buruzagik. Ukrainaren inguruan hitz egiteko Londresen goibilera egin dute Vladimir Zelenski Ukrainako presidenteak, Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroak, Frantzeko presidente Emmanuel Macronek, eta Alemaniako kantzilerrak Olaf Scholzek. Ikusmina eragin du gaurko bilerak, asteburuan Ukrainak eskala handiko erasoa egin duelako Errusiako San Petersburgo hirian, eta aldi berean aurreko ostegunean Zelenskik gutuna bidali ziolako Putini suetenaren aukera planteatuz. Europako buruzagiek orain nolabait balizko sueten horrek izan beharko lituzken baldintzak adostu dituzte, berehalako eta erabateko suetena eskatu dute, gerra frontea izan dadila negoziaziorako oinarri, baina aldi berean mugak ez daitezela indarrez aldatu. Ukrainarentzako bermeak ere eskatu dituzte etorkizunerako, esandakoa ikusmina piztu duen bilera izan da, baina Europako buruzagiek nolabait beraien jarrera berretsi dute azken orduetan egin den goi bilera horretan. Gatozen etxera, Santurtzin Euskal Eskola Publikoaren aldeko 23. jaia egin dutelako, 100 lemapean egin dute festa hori, jaia eta aldarrikapena ere egin dute. Eige, Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioak hezkuntza sistemak egiturazko arazoak dituela nabarmendu eta hezkuntza publikoaren aldeko benetako apustua egiteko eskatu diote Eusko Jaurlaritzari, entzun Susana Aribaios, Eigoko presidentea.
2: Eusko Jaurlaritzari exigitzen diogu jantoki zerbitzu duen, kalitatezko eta euskaldunak bermatzea. Hezkuntza komunitatearen beharrei erantzuteko baliabide nahikoak jartzea. Matrikulazio prozesu gardenak eta orekatuak bermatzea. Eta eskola publikoaren aldeko benetako apustu politikoa egitea.
1: Eguraldiari dagokionez gaur moteltzera egingo du eta hori batez ere kosta partean nabarituko da, gauean zehar lainoak sartuko direlako eta goizean zehar euri pixka bat egin dezakela, hala dio Euskal Meteen iragarpenak. Hegoalderago hori bai udaberriko itxura izango du aroak eta Nafarroa hegoaldean esaterako egun eguzkitsu eta epela iragartzen dute. Guraldetik momentuz besterik ez, ordu bietan urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta ordurarte albisteak noiz nahi eskura dituzue orain albiste zerbitzuan.

0: Amaraunak saioa asteburu goizetan entzuten dugu, baina zeinen gustura entzuten den berriz ere gauez. Gozatu berriro Amaraunan esandako onenarekin gaueko lasaitasunean. Amarauna asteburu goizetan Euskadi Irratian. Aizu eta baita gauez ere.
1: Erreskopatu zu?
2: Boi, erreskopatu zu. Opa, Arratsaldeon.
1: Bueno, hemen gaude bi taldetako zea, eh? Hemen gaude parte zarrekoak eta hemen daude geak.
2: Opa!
1: Betu Salva, Rabá. Hemen dago Marcia.
2: Bai?
1: Maroko.
3: No, Algeria.
1: Algeria, bakatu, Algeria. Marcia Chilekoa.
2: Ah, eixo, Marcia.
1: Biole, Chile jaioa, baina... Horein, ikastolara juten da, bai?
2: Nola duzu izena?
4: Violeta.
2: Eta zenbat urte dituzu?
4: Lau.
1: Gero, Jose?
2: Kaixo.
1: Guatemalakoa?
2: Alba, Jose.
1: Luisa?
2: Luisa?
5: Kaixo, Dikra.
1: Dikra, bueno, zu donostiarra, ez?
5: Irundara.
1: Dikra, Saharauiarra, baina lasarten bizi da,
2: bai?
5: Kaixo, Camila.
1: Camila Chiletarra.
2: Camila, eta?
6: Ni Rafa.
2: Rafa.
1: Chiletarra.
7: Kuadrilla handiarekin bildu zara, hola?
2: Bai.
7: Donostiako marruma elkartean, eta izan zitekeen topaketa multikultural bat, jatorrian hitzeko jende askoren topaketa, zenbat herrialde, zenbat hizkuntza, zenbat kultura ezberdin,
2: bai.
7: Jendarte horretan, ez da?
2: Izan zitekeen, baina ez da...
7: Baina ez da hori kasua.
2: Ez da hori kasua, ez? Zuartean biltzen dira bai, baina ez dute beraien txako kozinatzen, kaleko afari solidarioak, kastaldeko voluntariak dira beraien guztiak, eta beraiek eta izanak azaltzen duen moduan, Donostian kale egoeran dauden pertsonentzako otordu bero bat prestatzen dute egunero, batzuetan etxeetan eta bestetan igandetan esaterako marruma elkartean bildugaren lekuan bertan. Igande arratsaldez egin dugu zita kaseko voluntarioekin, bi talde zeudela, egiakoak eta partezarrekoak, ia dozena bat lagun zuartean eta maietan barazkiak mozten harrapatu ditugu. Egun hori da arratsaldero izan ohi duten irudia, normaltzat duten irudia, baina Agus Rodriguezek, sortzaileetako batek, ez du bazten hori guztia kasualitate baten ondotik hasi zela.
1: Hau sortu zen ibeti kontatze, kasualitate batetik, 2008ko azaroan, hiru lagun ginen parte zarrean, azaroko igande euritxu baten, poteatzen. Eta atera zen gaia, hori gualdezareko, parte zarreko bizelagunak izanik, atera zen gaia, fijatu alzeate hor Plaza Berriko arkupetan jakun batzuk dena mezkitela bost pasei lagun ziren orduan. Hau izan ziren, infernu ere mutik kanporatutako hainbat pertsona, gehiago izan ziren kanporatua, baina sei horiek egun osoa ematen zuten Plaza Berriko arkupetan. Orgun oso digarria zen, Plaza Berri ezagutzen duten entzako, osalaritzako negozioak, terrazak eta ez, momentua, eta kontrastia zen, sei pertsona horiek, orduan, pues, ni beti esan, igual beste guara batean, komentari utxalean geratuko zen, baina egun hortan, erabaki genuen, ahien gana jun, eta galetu, zertan lauken duken ezaieken, eta bereien erantzuna, eso simpleizetan, ezer beroak hartzen badi guzu, eta hola, zizan.
2: Eta horrela hasi zen, eta gutxinaka, ibilizarete sarea handitzen. Voluntario sarea, imaginatzen dut, handia izango dela, kale egoeran dauden pertsonak ere asko direlako, horre ikusten da, 2000 inguru daudela Donostian. Zenbat, voluntario zabiltzatez, hemen egunero ematen dira afariak, ez da?
1: Bai, zaila da kalkulatzen, zenbat voluntario garen, egia amara eta parte zara batutan kalkulatzen dut, laro gehieta mar bat ola, gero bakizu hor daude konpromisu maila ezberdinak, eta amara eta parte zara batutan kalkulatzen dut, laro gehieta mar bat ola, gero bakizu hor daude konpromisu maila ezberdinak,

0: era ze hemen azkenean, bueno, egunero behar da jendea.
1: Bueno, eta zuko no aipatu zuen bezala, hemen urteko 385 gauetan konpromesu hau betetzen dugu, aurrera ematen dugu.
0: Berdin du zera
1: Santomasaguna
0: edo urtezargagoa ala abuztuan denak oporretan dobenean ere, horre ere banatzen da.
1: Hain zuzen ere. Bueno, hasiera batean sortu zan zarean ni hartan aldezareko taberna baten enbien eta gure, bueno, sare soziala jendea pasekien bazodela ero batzuk afari batzu banatzen zututela, baina ezian tamainaren kosiente. Orduan jakin zuten gauero zala gure bitartekoekin, inongo laguntzari gabe eta kopuru horiek ematen genitula. Eta horrela, gero saiatzen gara sare sozialetatik ebai deialdiak egiten, baina nik uste gehien funtzionatzen dena ahoza okoa.
0: Esan duzu bezala, taberna bat izan duzu parte zarrean urte luzez, oso gainera, bueno, ikur izan dena, erreferente izan dena, Rekalde izan zen, gero Pandora izan zen, baina eta zu, bazatoz pixka ostalaritzatik eta sukalde artean, edo bueno, zu artean egotetik, baina hemen gehienak zer dira, herritarrak besterik gabe, esku bat botan nahi dutenak, ez da behar, bueno, ba, erreferentzia handiagirik kozinatzeko?
1: Alaxe da, bueno, ni eskarmentu handia daukat ostalaritzan, baina tabernari, ni sukaldari, ba nire etxean nire gauza egite, baina eta nire aman ikasiet gainean kontutan izan barezu, inor, jende gutxi dago laituta kopuru hauek, osea, kozinatzen, kalkulatzen, hori, ibiliz, ikasi egu, eta hemen ikusi ezun, hemen badago Jose, Guatemalako laguna, hori bai dela sukaldari profesionala, hori artista bada, baina gainontzekok, ba hori, ba koitza galduena egitegu.
0: Bazen, sartu baita zen barrura,
2: bai.
0: Hemen zu artean.
1: Hauen menua, Jose, zuek gaur zen menu daukazu,
3: Arroza barazkiekin, bai.
0: Arroza barazkiekin daula egia manatuko dena, ez da?
3: Bai, hori da.
0: Zer normalean zer nolako menuak egiten dituzue, zer nolako janari ematen duzue, esan behar dugu, egunean behin egiten duzuela, ez dira bi otordu, egun otordu bakarra, eta imaginatzen dut askorentzako gainera eguneko otordu bakarra izango dela, ez da?
1: Otordu bero bakarra kasu gehienetan, beroa seguru, eta orduan ba, saiatzen gera, bueno, hori bermatzen ba, proteina zea bat, eta gehien bat saiatzen gera guk igandean zintzirkatzen dugu plantilla bat, eta hor sukaldariok egitzen dugu, hori, menuak ez errepikatzaren. Hau da, ba, atzo diristak egon batzian, gaur ez ditugu diristak egingo, ez? Eta arrun, eta beti saiatzen gera, ba, edo pasta, edo lokaleak, eta gero beti osagaia, ba, izatea, ba, arrautza, edo aragila. Gutxien esartzen duena arraia, ez du izaten arrakastan dira. Eta gero, noski, txerrikirik ez du erabiltzen.
4: Ogni tanto ti penso spesso.
5: 2000 lagun baino gehiago Donostian kalean bizi direnak, kalean lo egiten dutenak, kalean jaten dutenak, jatekorik baldin badute behintzat. Eta hori da, kaleko afali solidarioetan, dabiltzan voluntarioen borondatea, ez da, izan dezatela jatekoa behintzat, otordu bero bat behintzat izan dezatela egunean. Olatz, egun horretan, zu joan zinen egun horretan, zer zuten jateko?
0: Ez da dute egian behintzat Arroza barazkikin, eta parte zarrekoek agusen taldean txarkikan, txileko errezeta bat, Marzia txiletarra baita, txef nagusia baitzen egande horretan, eta bueno, baratxuriarekin, patata, zenariokin, piperrekin eta arrautza batzuekin egin zuen bueno, eguneko menua. Kasu horretan egia da arrautzi gabe Marziak esan zigun ez direlako egunka pertsonentzako arrautza frejituak egin arratsalde batean. Menuak ere taldearen anistasunaren isla dira eta zaporeak han eta hemengoak ere izan daitezke. Adibidez, egun horretan merken espezia izan da osagarri nagusia. Merken espezia ere, ba, bueno, ba, txiletarra da.
5: Merken espezia. Txileko janari, txarkikan eta merken. Aizu eta esan du, txerrikirik ez, imaginatzen dut hori izango dela erabiltzaile asko musulmanak direlako, ez da?
0: Bai, aguzeke esan digunaren arabera erabiltzaileen profila aldakorra da, auzo, kalean ere aniztasun handia baitago, baina bai, parte zarrean behintzat bai, gehienak musulmanak dira.
1: Gurean, parte zarreko zean, erabiltzaile gehienak magrebiar jatorrizkoa pertsona dira, gizonezkoak eta gazteak. Baina gu etortzen dira jatorrian hitzeko jendeak, euskaldunak,

0: estatuko jendea, hemen incluso naiz eta kalegoeran ez izan, naiz eta logela baten egon, baliabide ekonomikorik ez dutenak. Guk ez diegu galetzen, guk bakigu gure gana atortzen dienak ez dutela kapritxoz egiten. Nahiko estigma handia da, ez, kalean, ez, ilara bat egitea eta... Eta gero bai, hainbat kasutan, atzerritarrak, esan daitezke alemanak, argentinarrak, batzuk igual Europa aldea jotzen nahi dira.
1: Igandero, aurpegi ez ezagun asko dituzue, edo normalean, ohiko aurpegiak izaten dira?
0: Portzentaia handi baten aurpegi berdinak izaten dira, baina gero egoten dira flujo ezberdinak. Ba, adiez, azken bola dauntan, erregularizazio kanpaina dela eta egon dira, ez? Alaketa, batzuk alegin bar izan dute, batzuk dabiltza papera biltzen, eta hor daude, nik esan honuke, guk orain dela gutxira arte, parte zarrean, 160 otordu eman ditugu gauero. Orain dela berriki, orain dela bi izpolioze, erabaki genuen murriztea.
1: Zer dela eta?
0: Ba, gaitasun ezagatik, eske sekulako aleginia suposatzen du zentzu guztietan. Osea, alde batetan, jendea preste egotea, ekonomikoki, logistikaren aldetikan. Hau da, esate baterako, bade daude emakumeak, por cierto, profila gehiena da emakumezko eta jubilatua gure kasuan.
1: Voluntarioen sarean diozu.
0: Bai, etxean, imaginatu, 160 otordu, igual iru sukaldari, bakoitzak sukaldatu behar du, 50, 55. Hori, lapikoa, jetxi plazara, bain bat kasutan, adineko emakumeak ezin dute, horren guk daukagu gure arteko empatia, delkartasuna, da igual, batez ukaldatzen dut, beste bat juten da lapikoaren bila. Baina kontua da, kopur hori gauero mantentzea gehiagizkoa da. Ta esan genuen, kolapsatu baino leno, guazen murriztea, eta honean jo irizten gara. Eta bada, bada.
1: Oso jende gutxirekin eta, oso babes gutxirekin, esan duzu. Zer nolako aurrekontua dituzuen, oren babesa jasotzen duzuen?
0: Begira, normalen voluntariok asumitzen dugu. Gero, doaitzekin eta zea, zorionez, orain udan, herriko jaia askotan, edo urtean zehar, otordu herrikoietatik sobratutako gauzak biltzen ditugu. Gaur adiez, ari gera, Pasaiako Itxas Festivaletik sobratutako patatak eta ez dakita zenarioak, eta horiek aprobetsatzen dira, baina gasturik gehiena da maitresnak, hau da, goiarak, platerak, ontziak, servietak eta bar, gara, imaginatu ze gaztua, egiten ditugu makro erosketak, manina esaiz horrena arduradun, eta ni igual hiru astetik behin, 300 eta 340 euroen artean gastatzen ditut, partezareko taldearen zatzuelik, Orduan oso komplikatua da, osea, baina gauza da, gauero, mirari hau egiten dula, osea, hiru espaziotan, afariak ematen ditugula.
2: Fuerte! Pasando!
1: Zerbestik zara voluntario?
3: Bosti jabete edo daramat. Torri nintzen behin ikustera nola egiten zuten lan, eta ja lendabiziko egunetik esan nun, venga, taldean sartu. Ze eske beharrezkoa da. Ikusten dezu gero egoera, jendea, zen jatorra daen behar dute, ez? Azkenean gara gehienetan lehendabiziko aldian egunean norbaitekin hitz egiten dutela eta oso polita da.
1: Harremanak ez dutzen dituzu beraiekin, lortzen duzu beraien berri izatea eta...
3: Bai, eta gero ikuste duzu prozesua, nola iristen diren, ez? Ba, etortzen diren gainera afarietara eta bueno, ba, kontatzen dizute zei ikastaroak egiten dituzten, zenbat kostatzen zaien ere logela bat topatzea, eta gero ja, etortzen direnean ja paperekin eta nia lortu dutela eta ja lan egin aldutela, hori ja da kriston postasuna, bai. Eta gero ere polita da nola taldean, albidez alde zarren, gara oso talde heterogenoa. Jatorri, gero ideologia, egiteko erak, ez? Ba, normala den bezala, guztietan gertatzen den bezala. Bakoitza da modu batekoa eta egiteko era ezberdinak ditu eta ikuspegi ezberdinak. Eta hori batzen dugu, ez dakit oso ondo nola, baina egunero ateratzen da aurrera, ez? Egunero. Eta hori da maravilloso.
2: Egunero lortzen duten mirari hori, Agusek esaten zuen bezala, ezta? Baliabide gutxirekin, voluntarioen lanari esker. Hortxe, egunero, afari solidarioak martxan olatz.
1: Eta lanarekin batera, egunero, bultzatxu bat ematen diote kalean biziren lagunei, Agusek azaltzen zuen moduan beraiek koltsoi moduko bat dira, koltsoi itzera biltzen du berak. Europara etortzeko ametsa, amets gaizto, bilakatzen baitzaie iritsi orduko ia guztiei. Janaria ematen diete bai, baina janaria zarago doakaz. Dikra ari gara entzuten fondoan, Lasarten bizi den Sahara uiarra da bera, eta iristen zaizkien, kalean bizi direnei iristen zaizkien, ziurtagiri eta eskutitzak itzultzen laguntzen die. Beste batzuk berriz abokatu aldira eta gazte hauen eskubideak bermatzen direla ziurtatzen dute, galdetzen diete, ea ondo tratatzen dituzten, atzerritarren identifikazio zenbakia lortzeko baimenekin laguntzen diete, edo talanean asterakoan euren lan baldintzak azaltzen dizkiete, kontratatzaileak aprobetxatu ez daitezen. Herritar sare honetan bakoitzak alduen moduan laguntzen du, horregatik ez dute ulertzen gizarteko beste batzuek haien aurka egitea.
2: Baize gogora dezagun duela ia bi urte, elkarretaratzeak egin zituztela kaleko afari solidarioen kontra, salatuz afari horiek jasotzen dituzten lagunek segurtasun arazoak eragiten dituztela. Afari solidarioen kontrako elkarretaratze horietan ikusi genituen besteak beste Donostiako udaleko Alderdi Popularreko ordezkari batzuk.
1: Bai, une horiek ekarri ditugu gogora Agus Rodriguez voluntarioarekin.
0: Hasiena batean mina hundia, ez? Guk esaten genuen, hau erokeri bada. Osea, gu egoera zail bati ez diogu behinbetiko irtenbidea ematen, baina gu arintzen ari gera, gaina ez diogu inori zer eskatzen. Eta guk hasieratik esan digu, guri hau ez dago kigula hori, eta esan bezala hau ez da behinbetiko irtenbidea, baina gu osea, elkartasun ariketa bat kriminalizatu nahi izatea, pentsan, nire esate erokerea, bueno, eta gure erabiltzaileak danan zaku berean esartu, eta hori, ze gauza dira bezala, noski, kale egoeran dauden pertsonen artean, profila ezberdina daude, eta noski batzu lapurtzen dutela, hor esartu beharko gineateke, sakoneko arrazoietan, ez, eze behar dutena, beste batzuk, igual, igual, drogan zehan daude, bai, noski, baina hori da, kopuru txiki bat. Gure erabiltzaile gehienak kalegoeran egonda ere formakuntza ikastaroak egiten dituzte gaztelerazko klasetara joan behar dute, herri honetan gaztelera jakitea derrigorrezkoa da. Euskera ez, baina bueno, gutxi batzuk, ja gaztelera behin benderatuta euskerarekin hasi dira. Zan nahi dut, beraien esku dagoen guztia jartzen ari dira integratzeko. Egiten dituzte formakuntza ikastaroak, baina gero praktikak egiteko garaia iristen denen, paperik ez dutenez, ezin dituzte kontratatu. Baina hori, konsiente izan behar dugu, bueno, gure aurkako manifestazio horietan parte hartu zuten guztiak ez dira fasista. Osa, hori argi esan barra daukagu, hori oso garbi daukagu. Eta nik ulertzen dut, zure aizpari edo zure bizilagunari lapurtu bat diote, ba, zu daukazu sentsibilitate hori, eta gu horren konsiente gara, baina horrek ez du esan nahi. Kolektibo osoa kriminalizatzeko bidea, ez, aukera eman barri ezula. Eta gauza da, ezagutu behar da lan mundu hau. Ezagutu behar da mundu hau, porque ni neu ere bai, bain dela inbat urte, oza, ni banitu nire aurre eriziak. Orduan da, bueno, ariketa bat, ba, norberak egin behar du bere prozesua, errealitate hau ezagutu eta gero bere ondorioak atera.
1: Elkarretaratze hoien ondotik, etorrezen dedekua Donostiako udalaren partetik, eta egian banatzeri utzi behar izan zioten egun batzu ez behintzat. Jarrera hori espero zenuten Donostiako udalaren partetik?
0: Gu ez genuen espero, eta nik uste dute hor udalak amore eman zuen xenefoen aurrean. Hor bakigu, ez bakarrikan Alderdi Popularreko zinegotziak, hor badago sare sozialetan lo que no te cuenta de Donosti izeneko kontu bat, berriki, iragarri dute, por cierto, hiritarren patrullak hori guri jasarpena egiten jarraitzeko eta
1: orduan jarraitzen dute beraien helburuekin.
0: Jarraitzen dute, igual ez dugu izan aurrez aurreko talkarik edo, baina diguain batetan grabatzen dabiltza. Eta Donostin gertatzen dan edozein eraso sexista edo lapurketa, beraiea egiten dute beraien kanpaina, inkluso adimen artifiziala erabiliz, sortzeko berri fake horiek. Beste gauzat, eta ni beti ez, zintzoki. Munduko hiri guztietan, tren geltoki, autobus geltoki inguruan, badaude pertsona, ibiltzena, buskandose, la vida, esaten da bezala, eta, claro, kasuntan hori gertatzen da, egian, baina lotzea, horregon egon deiteken delinkuentzia tasa txikia, afariekin, ez da justua.

0: Oztopoak oztopo, beraiek zu artean jarraitzen dute, janaria prestatzen eta janaria banatzen. Gehien behar dutenen artean, olatz, nola egiten dute banaketa hori?
1: Ba, banaketa desberdin egiten dute eta desberdin dute antolatuta auzo bakoitzean. Egian, esaterako, taperrak aurrez betetzen dituzte eta gero horiek banatzea baina etzaie tokatzen. Parte zarrekoek berriz, hiru kubo handi betetzen dituzte, plastikozko hiru kubo handi betetzen dituzte eta gero han banatzen dute jatekoa. Deigarria da nola garraiatzen dituzten kubo horiek grosotik parte zarreruntz turisten artean kursaleko zubian barrena. Banaketa lekua ere parte zarrean aldakorra izaten da. Konstituzio plazako arkupetan egin ohi dituzte, baina askotan ekitaldiak izan ohi direnez, Zuloaga plazara leku aldatzen dira. Hori izan da nire bisita egunaren kasua, aurrez baina, auzo elkartean, auzo elkarteak uzten dien kalean, egin dugu itzordua banaketa ondo antolatzeko.
2: Aurrera ematen dugu zebatek zenbakiak kantatzen ditu eta erakusten ditugu bada espada.
1: Taperrauek zuperosten dituzue eta gero erritik mozten dituzue. Bikoitze izan daitezen, zuek ez duzue tapa jartzen, tapera biltzen duzue beste oinarri bat bezala, ez da? Beste plater bat bezala.
2: Dena maksimora.
1: Bai, ez da? Mira.
2: Etzaia gustatzen.
1: Zerbait esaten dizute edo?
2: Hace mucho ruido.
1: Eta ateratzen dute zaratan dira, zerrentxe bertan futbolean ari dira.
2: Jendea, pues, ya sabes, estereotipoak eta ez ezagunari beldurra, jatorria.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien,
4: hola, ¿cuánto tiempo sin verte?
5: Mucho tiempo.
4: Mucho. Sí. Los domingos no has venido.
1: Rain zerra egiten duzu,
2: Koiarak jartzen ditugu zerbileta baten barrun eta orduan gero egiten dute hemen ilara eta ordenean ematen zaie koiara bat eta taper bat eta gero beste norbait hemen ogia.
6: Hola, buenas, Pam. Kaixo.
7: Kaixo.
6: Pan
8: de gracias,
1: hasta luego. Bai, agur. Zer esan nahi du sajak?
8: Saja onegin.
1: Ah, bale.
8: Eta fededunak japdurila ongi jangoiko ari esker.
1: Ah, bai.
8: Bai, ikastu nahi geha. Gaudan mostradore baten aurran egotea bezala. Zeka, gu gaude egunero ez kalean, eta dune irizen zeskigo alako eskaerak, edo botikak, edo medikoaren gana lagundu, edo paite gitarra laguntzea.
6: Ezkerek asko, eh?
8: Bai, afuan.
6: Bai, basko, hermana.
8: Neguan, arropa, manta, losakua, kanpindenak, aldegun eurrian, bat izkiegu. Osa, iritarrentzako harrera, men denetarik. Osa, jana, guberes gure kompromiso da jana matea, baina azkenean ez, eskaera anitzei aurre egiten diegu.
1: Agus, askotan esaten da, ez? Gobernuz kanpoko erakundeetan esaten dute, gure helburua da, gu ez existitzea, gu ez egotea. Berdin ikusten duzu, nola ikusten duzu kasten etorkizuna?
8: Bai, hori gu beti esan izan dugu, esagu desagertzeko jaio ginen, eta zintzoki, zaha, nela bost urte, esan izan mali gute, bost urte beren duko hemen jarretuko benula, ez genuken zen itxiko.
6: Zaha, eh?
8: Ideala, ideala izango litzateke, ba, jantopi sozialak, eta inguzu lanpostu sortzea, izan ziteken modu rotatiboan, ez? Ez, eta integrazioko bidea izan ere, hauetako askok sukaldaritza moduloak egina daukate. Zaha.
1: Baina errealistago izan da, nola ikusten duzu kasten etorkizuna? Etorkizun laburrean, akaso?
8: Bai, jarraituko dugu. Baina, bueno, betu dugu ere filosofian aletikan guk erabakia dugu elkarte modura ez registratzea, ez osatzea, pentsatzen degulako hori. Ez dago kigula guri, baina realista izanik, bai, nik uste dut denbora li baterako hemen jarraitu barko degula. Zaha.
9: 818, 819, 821, 823, 824, 825, 826.
3: 2026ko maiatzak 31, igandea. Voluntarioak, Marcia, Rafa, Luisa, Violeta, Camila, Dikra eta Agus sukaldari lanetan. Eta Trueni, Jotxe eta Gema laguntzaile lanetan. Eguneko kostua, 80€. Parte zaharrean eta egian banatutako afariak, 201. Orotara, 244. Erabiltzaileen artean, Hamza, Bader, Moja, Abdu, Ahmed, Bilal, Osin...

0: Ongi etorri maitasunaren basora. Gaurkoan gonbidatu bereziak ditugu gurekin. Zure zita toksikoa dela uste duzu? Itxaron Marisorgin bat ezagutu arte. Jaun Andreok, gaurkoan naturako ugal estrategia xelebreenak ezagutuko ditugu. Prestalto dute, ongi etorri gure saiora. Tinder, match edo kosk.
1: Tinder, hau Tinder bat da. Ana, Tinderra da hori ligatzeko aplikazio hori, ez da? Bai. Bai, baina zer da, naturako ugal estrategia xerebre ezagutzeko gida moduko bat, zer da, Tinder bat animaliena?
2: Animalien Tinder bat, baina irudiekin jantzia, hau da, bideo bat.
1: Animalien Tinder bat. Eta binabonera ekarri ditugu guk ikusi genuen bideo hori, ikusi dugu on zientzia lehiaketako euskarazko bideo onenaren sarituetako bat izan dela bideoa, eta esan dugu, bueno, bideo horren egileak ekarri egin behar ditugu. Tinder hori ezagutu egin behar dugu, ondo ikusi behar dugu, praktikan jarri behar dugu, eta hemen ditugu bideo horren egileetako bi. Jon Esnaola eta Ane Fradeja, segunon bikote zer moduz?
3: Egunon.
1: Tira, animalien Tinder bat egin duzue, Elhuyarrek antolatzen duen on zientzia lehiaketa horretarako. Tinder match edo kosk izena jarri diozue bideoari. Zer dela eta egin duzue Tinder hori? Animalien Tinderra.
3: Ba, Tinder hau sortu zen unibertsitateko proiektu bezala, eta gero aukera izan genuen, ba, irakasle komentatu zuguten, bueno, ba, zergatik ez zuzue hau lehiaketara aurkezten eta ideia politero ditu zitzegun, ba, Tinder bezala mozorratza bideo hori, eta ala aurkeztea, ba, ugal estrategia horiek.
1: Ja, orduan, unibertsitateko lan baterako egin zenuten, zer ikasi duzu, edo zer ari zarete ikasten zuek biak?
4: Biologia.
1: Biologia.
3: Hori da.
1: Zer bat urte dituzue?
4: Hogeita bat.
1: Hogeita bat. Eta, zuk ja, amaitu berri duzu biologia?
3: Hori da, bai. Atzu ukirun azkeneko azterketa, eta ja, ja bukatu berri, bai.
1: Zuri oraindik geratzen zaizu pixka bat, Ane?
4: Ez, ja, bai,
1: zuk ja bukatu da. Biek bukatu berri duzu, lanean ari zarete, oraindik ez?
4: Ez.
3: Orain, ospatzeko gara, ja.
1: Bale, biologiak ez du bizitzeko emate momentu. Baina, bueno, horrelako bideoak eginda, seguru divulgazioan edo bintzat izango duzuela lana, seguru baietz. Bueno, orduan, egin duzue animalien arteko Tinder bat, esplikatzeko pixka bat, animaliak nola ugaltzen diren? Hori izan da ideia?
3: Hori da.
4: Bai, osea, erabaki genuen ugal estrategia bitxeak aukeratzea, eta azkenean, ba, guk landu ditugun animalietatik, ba, oiek aukeratu genituen.
1: Bale, ze, orduan, animali batzuek badituzte ugaltzeko estrategia bitxiak. Zer da, ugaltzeko kortejorako dena?
3: Hori da izan zen, guk azkenean biologia ikasita, ba, genekarren atzudikan, ba, informazio hori, ba, ikasi dugu zoologia, ikasi ditugu, ba, entomologia eta bestelako irakasgaiak, eta bai izan zen, ba, Tinder moduko hori, ba, itzakia bat, aurkezteko ugal estrategia bitxenak, hau da, ba, nola ugaltzen diren, Marisorginak nola ugaltzen diren, barraskioak azkenean direla, egunerokotasunan askotan ikusten ditugun animaliak, baina askotan ez dakigula ez dare, ba, nola ugaltzen diren, edo zerratik ikusten ditugu azkenean, jaio egiten dira, ugaldu egiten dira gubezela, eta bazen, ba, itzakia polita hori ikusteko.
1: Bueno, ba, zabaldu dezagun bideoa, eh? Zabaldu dezagun Tinderra, ireki dezagun Tinderra, eta adibidez ikusiko dugu, adibidez Marisorginak dira mantis religiosoak, hori da izen zientifikoa, ikusiko dugu, nola ugaltzen diren mantisak edo Marisorginak?
0: Lehen zitan Marisorginak ditugu protagonista, Tina eta Gillo, aurrera.
5: Ni Tina naiz, mutil buru gabeak maite ditut, eta afaltzera gombidatzen manauzu, ziurtatu postrea zu zeuzarela.
6: Ni Gillo, kamikaze maite mendua, maitasunagatik burua galtzeko presnago.
0: Esai guztu, Tina, zeren bilazatoz?
5: Ba, ez alduzu esaten mutiak burua galduta dabiltzela nirekin, ba, nik hitzez hitzartzen dut, dena emateko prest dagoen arra nahi dut.
0: Jarrai dezagun, ea Gillo, eta zu zeren bilazabiltza?
6: Bizitza topera bizitzen duen gaztea naiz, ena izi zeren beldur, nire helburu bakarra bikotekidea setzea. Emakume botere txua gozatzen zaizkit, indarre zartzen zaituzten horietakak, eta uff, eme horren masai ezurrek zoratzen.
0: Azkida, Gillo, mila esker, argi geratu da.
1: Bueno, ematen du metaforak direla, baina oso literalki ari dira.
4: Bai.
1: Oso literalki, esan dugu, Tinak esan du mutil burugabeak gustatzen zaizki, hola. Zergatik esan du hori, zergatik gustatzen zaizki, on mutil burugabeak, eta zergatik esan du Gillok bera burua galtzeko pres dagoela?
4: Ba, kopularen une gorenean, ba, buruak entzen dio emeak arrari.
3: Hori da. Txistez josita dago bideoa, eta azkenean txistak ez dira bakarrik txiste, ez dira grazierako, baizik eta horrere informazioa dago atzen, eta informazioa azkenean zientifikoa da.
2: Bideo didaktikoa egin duzu hortaz, ez da?
3: Hori da, bai.
1: Orduan, kanibalak dira,
4: Bai, esan deteke.
3: Batean, bai.
1: Marisorginak, orduan, emeak arrari burua jaten dio?
3: Bai. Azkenean hori erabiltzen du emeak, gero, proteina ekstradosi bezala, azkenean biologikoki garestiagoa da emea izatea, azkenean arrautzak garatu arrituzu, errunenekin barritu emeak, eta azkenean hor energia behar da. Biologian edozein egitura sortzeko behar duzu energia. Eta erabiltzen dute estrategia hori, ba, energia lortzeko, arraren burutik.
1: Gustatu zen nola esan duzuen kopularen momenturik gorenean, eh? Antzen batean da biologia ikasi duzuela gukagian modu zabarra goren batean esango genuen, edo txortaldi, edo eskalo zer esango genuken, baina gustatu zaitu hori. Bueno, barrazkilloak ere aukeratu dituzu, eh?
3: Bai, bai.
1: Entzun ezagun.
7: Gari, labur, labur, zeren bila zatoz?
8: Nire hormona bombardak eta jasango duen bikotekidearen bilan ator. Gaur gauean nire maitasun dardoa jaurtiko diot paretik egarazun den lehenan. Eta gure mukiak beterako naztuko ditugu.
7: Zora garri, eta zu, Karol?
9: Nirekin orduruz eskribilduta egongo den norbaiten bilan abil. Enabil amodiozko historia irabankor baten bila. Nire mukia arrasta betirako jarraituko duen bikotekidearen bila baizik.
1: Ai, ama, mukiak elkarri trukatu, elkarrekin kiribilduta orduak pasa, ala ugaltzen dira barraskiloak.
3: Bai, bai. Hain zuzen ere, barraskiloak erabiltzen dutena da, maitasun dardoa. Deituriko egitura bat, espikuloa da, eta horrekin ba...
1: Zer da barkatu?
3: Espikula bat.
1: Espikula hori zer da?
3: Egitura bat, batak besteari ba, ziztatzen diona.
1: Vale.
3: Eta horrek egiten da, bestearen hormona sistema hori nola baita aldatu.
1: Orduan, dragoi bola zuek oso gazteak zaretan.
3: Bueno, ba, ikusten bai, genuen, eh?
1: Zel ikusten zenuten, zel. Bazen mostro berde bat horrela izatxean, bazuela horratz bat eta sartzen zion, norkak eta xurratzen zion dena, ez?
3: Metafora polita.
1: Horrelako zerbait, ez? Bai, batak besteari sartzen dio horrela nola baiteko horratz bat eta horratz horretatik, xurgatzen dion, behar duena.
3: Hor, ezten horrek egiten duena da, pixkan manipulatu bestearen gorputza guazen esatera, eta hori erabiltzen dute, bestea behartzeko ama izatera.
4: Hori da.
1: Ah, bale.
3: Hori da, bai.
1: Bale, bale. Gauzak, eta gero, kiribilduta orduak pasatzearena?
3: Bueno, hor ere...
1: Horrela egiten dute?
4: Bai.
3: Azkean gertu xamarrago mar dute, eta...
1: Eta etxolak? Hor atzean, geratzen zaizki.
3: Bueno.
1: Este, pixka
3: bai, bai, bai.
1: Komplikatu xamarra ikusten dute, eh? Kiribiltzea horrela etxolak atzean dituzula. Badau, eta...
3: bideoan ikusten da nola kiribiltzen diren, eta bai. Eta horra gertzen da, bai.
1: Hori da, hori da. Bueno, barrazkiloak hermafroditak direla askotan aipatu izan dugu. Baina manipulazio kimikoarena behar bada, hori ez genekien hain beste. Haizu, eta beste hauek?
10: Ba, erlo mandela zaian naiz, bakezalea, eta...
11: Eta zaletasunik?
10: Ena izan barazkatik asko ateratzen, oso etxezalea naiz.
12: Ene bada, hori erla mandonagia.
11: Bueno, eskerrik asko ginat, ez ditxuren txanda.
12: Ni naiz erreginetan erregina, miaka jarraitze ditut ene zerbitzura. Neu naiz abarazkako Andre eta Jabea. Primerako influenzerra naiz, eta nire maiako erla mandaren bilanabil. En naiz edo zerekin konformatzen.
11: Mila esker, majestate. Ikus dezagun erle bikotearen batera garritasuna. Kosk. Estitxurena etzen arrotasun kontua izan, zientzia baizik. Estitxuk partenogenesia errenotokoa deituriko mekanismoari ekin zion. Bere obozitoak ernaldu gabe garatzen utzi zituen, binaten gameto arren beharrik gabe. Horrela, arrautza haploideak erruntzituen. Hau da, kromosoma sorta bakarreko arrautzak, aitarik gabeko bizitza. Meiosi bidez sortutako arrautza horiek zatitzen hasi ziren, eta erle berriak jaio ziren bertatik.
1: Bueno, baina eta estitxu erleak dira. Erleak dira, erle mandonagia bat, eta baina parte erleen partenogenesia, ipatu duzu bideoaren zati batean, eta ondo ulertu badut, nahiko motza naiz gauza hobetarako ere, eta ondo ulertu baldin badut zer esan nahi du, emeak ez duela harrik behar arrautzak erruteko?
4: Ba, hori, oza, aldu edo ernaldu arrautzak eta orduan emeak jaiotzen dira, edo ernaldu gabe ere bai errunditzazke eta orduan arrak jaiotzen dira.
1: Ernaldu gabe?
4: Bai.
3: Kontua, askotan guk ere imaginatzen dugu, ba, arra eta emea behar direla
1: gautzeko. Bai, hori da, hori da.
3: Eta inkluso, barazkiloetan ere, nezeta hermafroditak izan, batak bestearen beharra du. Barazkilo elkartu behar dira.
1: Kopula egiten dute, zuek esaten duzen bezala, kopula egiten dute, eta gero hortik ateratzen dira arrautzak, ez?
3: Erlen kasuan, ez da beharrezkoa. Emeak jaio daitezen. Hori da, kontatu nire genuen bitxikeria bideo honekin.
1: Aitari gabeko, nola esan duzu, aitari gabeko bizitza. Aitari gabeko bizitza, eh? Bizitza ederra da, esango du norbaitek aitari gabeko bizitza. Aizue, ba, zein interesgarria zuen Tinder bideo hori sarituetako bat izan da. Espero zenuten, sari ere baztea.
4: Ez.
3: Hau, azkena izan zen unibertsitateko lan bat, bidali genuena inolako esperantzari gabe, eta gainea, kontatu harrakagu, gu berez hiru gera, Tunix urruti basko ere gure talde.
1: Hemendik agur bat Tunixeri.
3: Hori da, bai. Eta bea izan zen animatu gintuena hasiera batean bidaltzera, eta alaxe hemen txebukatu dugu.
1: Eta hemen txebukatu duzu, bart eginda sari banaketa, Donostiako Tabakalera zentroan, zer moduzkoa izan da sari banaketak italdia?
4: Ba, oso ona.
3: Hori da, bai.
4: Oso ondo pasa genuen.
3: Bai. Eta bazorionak ere beste sari guztiei, eskerrak ere antolakuntzari, eta bai, primerako izan zen.
1: Ospatu duzu,
4: Bai, bueno.
13: Pizka bat.
1: Txintxo itxura duzu ez zuek, eh? Oso ikasera aplikatu itxura duzu,
3: bai, gaur ospatuko dugu.
1: Bai, bilera naipatu genuenean, ba, on zientzia bideoak, Elhuyarrek antolatutako zientzia divulgazioko bideoen sariketa hau gazteak dira parte hartzaileak, eta norbaitek esan zuen, no, iztununak izango dira, tanik esan nuen, bai, ze, bideo hobetan parte hartzen duten gazteak izaten dira nahiko inteligenteak izaten dira, ikasle honak izaten dira, eta zuek ere itxura hori duzu, ikasle hori itxura duzu.
4: Orain zehazmo daukazu, eh? Ikasten jarraitzekoa? Bai, masterra egiteko. Bai.
1: Zerri buruzko masterra egingo duzu?
4: Ni biologia molekularra eta biomedikuntza.
3: Kontxo. Eta ni ingurumen kutsadura eta toxikologia.
1: Aizue. Aizue, ba, guke menirratian askotan urrea bezala baloratzen ditugu zientzia dibulgatzaileak, askotan ala, beharrean izaten ala, gara, ez esaten dugu, jo. Zientzia dibulgatzaileak behar ditugu, eta hemen, zue gustatuko litzaizueke zientzia dibulgatzea, adibidez?
3: Bai. Aukera bai. Bikaino izango litzateke, ba, ez dakit, tartetxoa konpartitzea, eta azkenean gure pasioa den zientzia zabaltzea.
4: Bai.
2: Eta bideoa sortzerakoan zer sortu dizue, ola burua usteri gandiena?
4: Pertsonaia izenak jartzea, bai.
3: Bai, hori izan zen hasiera batetik gan. Ze, azkenean, informazioa eta bilatzeko aurratikan bagenek arren, ba, azkenean biologia ikasi dugu, informazioa bagen eukan hasieratik. Kontua zen, informazio serio edo tekniko akademiko hori nola bihurtu, ba...
4: Erakargarri.
2: Literatura nola egin, alez?
3: Bai. Nola erakarri, txisteak, ezakizer... Bueno, hori izan zen azkenean.
4: Bai, pertsoniak sortzea.
3: Bai.
1: Aizu, eta bideoa ikusi nahiko balu norbaitek, agian orain Tinder hori ikusi nahi du norbaitek, ikusi nahi du on zientzia lehiaketako euskarazko bideo onenaren sari erabazi duen Tinder match edo kosk bideoa zuek egin duzuen hori, non topa dezakegu?
3: Ba, pintxatzen dut on zientziaren atarian egongo dela, webgunean. Eta
1: onzientzia.tv, da atari hori, onzientzia.tv.
3: Eta ez gure bakarrik, beste guztiak.
1: Beste saritu batzuk ere izan dira, Ana.
2: Bai, aurreratu digute, barkatu, astelenetik aurrera gainera, nabarmenduta egongo direla atari honetan. Eta bai, Gorka, beste batzuk ere, beste bideo batzuk ere...
1: Saritu dituzte.
2: Dibulgazio bideo honenaren saria, Jurena Karrerok jaso du, gure bigarren garuna esteetako mikrobiotaren botere eskutua lanagatik. Euskarazko bideo honenaren saria berriz, ex aequo ematea erabaki du aurten epaimaiak, batetik, bueno, gure lagunak saritu dituzte, Jones Naola, Nefrajadez, eta Dunixe Urrutubia askoa, eta bestetik Noa López Olagarroa lanagatik, eta gaztea saria Donostiako Xavier Zubiri Manteo ikastetxeko DDH iruko ikaslek jaso dute komentxalismoa bideoagatik.
1: Hori da, bueno, hortxe, onzientzia.tv-en, eta ekainaren amairuan Euskal Telebistan dere emitituko dituzte, ordu bat erdietan, ekainaren amairuan eta baten, ordu bat erdietan, eta bestela, ETV on plataforman ere, hortxe ikusteko aukera izango dituzue, bideo horiek guztiak, haizu, ba ze hona hori, eh? Jones Naola, Anefra Dejas, eskerrik asko, eta zorionak, bideo hori egiteagatik, eta gainera, zientziarekiko bokazio izateagatik, ze behar du, eh? Gure gizarteak behar du, zientziarako bokazio aurrera egiteko, eta hemen ikusten dugu badagoela arrobia.
3: Eta euskarak ere behar du zientzia.
1: Euskarak ere behar du zientzia, eta zientziak ere behar du euskara, eta ikusten dugu badagoela arrobia, eta posten gaitu, eh? Posten gaitu jende gaztea horrelako ekimenetan murgilduta eta buru belarrik ustegatik. Eskerrik asko eta zorionak bikote, behonda izuela.

0: gertatzen zait gauza bera, zuekin, zuek biokin.
1: Zer?
0: Aiora Enparantza, Aitor Altuna, ez dakit zuek nola aurkeztu. Zertzarete, humoregileak, aktoreak,
2: irakasleak...
1: Lenguan horri buruz izketan haitu ginen, zergea, Aitor.
0: Norgaragu, zergaragu...
1: Zergea.
0: Ez da erraza.
2: Ez da erraza.
0: Pixka bat denetik, zarete mokatriz pixka bat, ez? Modelo, kantante, aktriz?
1: Bai, bai, kantante ez, bestena bai.
0: Aktore, irakasle...
2: Bueno, kantatzet,
1: Bueno, ba, orduntzu
2: bai,
1: kantante
2: bai.
1: Eta ni bestea.
0: Bai. Bueno, zuen kurrikulumean, zer jartzen duzu,
1: Claro, nik bi dauzkat.
0: Nola bi?
1: Ni daukat normala eta artistikoa.
0: Ez dut esondo harrapatu. Normala eta artistikoa, kurrikulum normala eta artistikoa.
1: Bai, ba, nere...
0: Zer da normala eta zer da artistikoa, ba, kurrikulum batean?
1: Nere, ba, unibertsitateko ikasketekin zer ikusi handiagoa dauzkaten lanekin.
0: Normala.
1: Oietara aurkezteko daukat normala, eta gero, ba, egin dituten artistikoekin daukat beste, bai.
0: Vale. Hori da ofizio dezente dituzulako, bat baino
2: gehiago. Hori da, bai. Ikusten jende asko hauzkala.
0: Itzultzaileare bazara.
1: Bai, baina hori da normala.
0: Bale, itzultzailea da normala,
1: bai.
0: Eta gero faranduleoa da artistikoa.
1: Artistikoa,
0: ez? Aktore.
1: Bai. Bai,
0: eta zure kasuan,
1: bai.
0: Aitor?
2: Eukibarria, kurrikulum sektorialak. Orduan, segun noa zoazen, ba, gauza bat edo beste.
0: Barkatuta, gauza bakar bat egiten dugunok, ze sentitu behar dugu, gaizki? Bakarra izan dut.
1: Baina gauza bakar bat egiten...
2: Bazortu jaukizue.
1: Horrek esan nahi du, oso ondo ze, eta dute prekarietatean ez murgilduta. Hori ondo dago zuen alde. Baina zuek ere omititzen dituzute gauzak.
0: Omititu,
1: lan eskaintzaren arabera, hor...
0: Bai, claro,
1: omititu, omisioa, eta omisioa azken batean zer da, gezur mota bat, ez da? Danok esaten dugu ez.
0: Baina gezurra?
2: Omisioa ez da gezurra.
1: Ez alda omisioa gezurra.
0: Ez da, egia oso ez esatea ez da gezurra. Hori da,
1: manipulazio teknika bat milenarioa.
0: Informazio gehiagi emateak altegarri ez daiteke.
2: Osa, gorkak emezortzurtekin Tolosako baleku ireketan intzun lana oentxe bertan betintza gio mundu guztia.
0: Egin nuen.
2: Eta hori jartuzu kurrikulumean.
0: Nola zenekien?
2: Itxura guztia zenekan gorka.
0: Bai,
2: aukera asko zuen.
0: Bai, umeak asko baziratzen dituten eta gaizki pasa nuen, baina tira.
1: Benetan
0: ez da? Baina zuen kurrikulumean orduan gezurra idartzen dituzue?
2: Nik ez.
1: Zer da gezurra?
2: Aiora.
1: Zer da gezurra?
2: Ai, ama.
1: Nik uste dut mundu guztia daukala florituraren bat. Kurrikulumean. Ez da?
2: Zer da gezurra? Zer da floritura, zutzat?
1: Bueno, pixkat apaindu. Ez? Itzak moldatu. Pixkat, eman, ez dakit, barniz pixkat.
0: Baina, onda iruditzen zaizu orduan kurrikulumean gezurtxoak jartzea edo gezurrak jartzea?
1: A ber, ez da ondu edo gaizki.
2: Bueno, bada,
1: simplista, ez da hain simplista kontua da.
0: Zilegi iruditzen zaizu?
1: Zilegi iruditzen zait mundu guztiak egiten dulako. Eta da, arte mota bat izan diteke ere bai. Gainea, are gehiago. bai.
2: Nola gezurra artean argumentua justifikatzeko gezurra esatezula?
1: Kurrikulum artistikoa aukatelako.
2: Ai, ora, zana gezurtera bat. Eta ez ezuna onartu nahi, zeinean zure gaitasunak, zeinean zure aukera zeinean, eta noaino iristezean, zertako jarriko zu gezurra eskarrapatu
1: gezurra, ez, gezurra esamarra zela nahiten lanean ikasten da. Ez da ikasten, bueno, ez dauka zer ikusirik zure ikasketekin, ez dauka zer ikusirik, izan berko luke, baina ez da, eta konturatzen zera lan merkatuan sartzen zeanean. Eta gainean lan merkatuan nahiko krudela da, esan nahi dut. Nik esango dut egia kurrikulumean, enpresa batek egia esaten dira momentuan, ez da inoiz pasa. Orduan, bueno, soldata zehazten diazun egunean, orduan nik esango dizut zertan ibili naizen, bizitzan.
2: Claro, baina, esate bai zute, kaixo, txinera jakin behar duzu. Zatzu hartze dazu, bueno, txinera dakit apur bat, ba, gezurra da.
1: Bueno...
2: Gero harrapatuko dizute, eta gezurra azka, hankak oso motzak, aiora.
1: Abai?
2: Oso motza azka, gezurrak hankak. Eta gezuta harrapatu. Eta gero ikusiko zeo, esaten, ai, ma ezakintu zer txinoz, eta Google Traduktorrekin saiatzen, ezakintzula zerotan egizean ere. Eta gero, arriskutsua da, ere gezurra esatea.
1: Ez zeatik handa arriskutsua.
2: Demostratua dago,
1: hau
2: ikerketa askotan irakurrien nik gaur.
1: Zientzia berri, gora zientzia.
2: Lanak estresa sortze, oantxetatea, buru osasuna kaltetzen du. Gaina bali mazoaz? Gezurra esan da, antzesten, ba, txinera dakizula, edo karneta, autobusa gidatzeko karneta dakazula, edo kapa dakazula eta gero zakazu, edo dana delakoa, ba, hor, estres...
1: Kapa da, hain, beharrezkoa.
2: Beharrezko egual ez, baina eskatzen ba dute da, behar da lako.
1: Dirua ateratzeko
2: mundu guztiari. Baina behar da, aiora.
1: Behar da, ala erabaki dutelako.
2: Bai,
1: desobedientzia, planteatzen denik, kaparen aurrean, egia san, baina hori beste gai bada. Kontua da, nik erabiliko nukela aktoreek erabiltzen duten teknika. Dala, baietz esatea, bai, rodajera izten zen arte. Eta gero, berandu egi da. Orduan zuk lana lortu arte aurrera egin behar dezu, eta behin lana lortuta, ezin zaituzte bota. Ta ja hortu daude.
2: Bakizu zenek santu maiet?
1: Importantena da hor sartzea.
2: Egera, bakizu zenek santu maiet?
1: Ez que baina
2: Nelson Mandela eriotzan,
1: bai.
2: Iletan,
1: bai.
2: Zein uzkuntzen interpretak esantzu maiet. Ta gero juntzan, ta ze pasazan.
1: Ze pasazan.
2: Etzekila?
1: Etzekila.
2: Etzekila, eta entzun, altzuna, eta entzioten harrapatu, eta entzun, ridikuloa, aiora. Eta nik ez dena ezuko labukatzea. Bai.
1: Eskerrik asko.
3: Eta jora, baina zuk zendolako gezurrak jarri izan dituzu kurrikulumean?
1: Nik, nik pertsonalki, nik ez dut gezurrik jarri. Nik, nik apaindu dut errealitatea. Adibidez. Nik klase partikularak manitun, 16 urtekin, 12 urteko ikastolako ikasle txarre, eman izkin klaseak, matematikakoak, euskera, inglesa, eta bar. Eta gero, 22 urtekin jarri nun freelance irakaslea nintzala.
2: Ez que eran noazoaz, ez que nahi emango zean lotxa. Freelance irakaslea benetan.
1: Bai, freelance irakaslea.
3: Freelance irakaslea konzeptu bezala.
1: Bueno, irakasle bere, bai, irakasle bere gaina.
3: Baina hori etikoa iruditza zaizu.
1: Nik uste dut, ikasi behar dela ere errealitate irakurtzen. Nik jartzen badet irakasle bere gaina, eta ez dut ezer espezifikatzen, ba, pentsatu pixkat. Ze uste zu izan naizela, irakasle izan naizela, ba, bueno.
3: Hori pixka bat zinikoa izatea da,
1: Ez, ba, joku honetan jolazten nahi bagea, ba, donok eiga joku honetan
2: jolazten. Joku honetan izatea jolazten zu, eta Patxi López aiora. Bai. Patxi López ez da. Ni ez
1: konparatu Patxi López.
2: Bueno, aiora, zabete bentsertan klube erdinean.
1: Ni enaiz lehen dakari.
2: Kurgulumean gezura jarri duten jendean klubean.
1: Nik ez dutela
2: gatu esan, baino. Patxi López ingenieritza industriala ikasi zuen. Bueno, matrikulatuzan, juntzan, zozein gozun, ez dakit, pare bat, azte hilabete, igual, azte ikasturte bat.
1: Ja, Patxi Lópezek trompeta jotzezun.
2: Patxi López trompeta laria da?
3: Ez
2: Patxi Lópezek jarri ezak ebere kurrumean trompeta la jolea dala eta ingeniero industriala dala, ez zindu jarri.
3: Baina Patxi Lópezen kurrikulumean azaltzen zen industria ingenieritza ikasketak.
2: Ikasketak, falta zitzaien
3: azan.
1: Baina hori egia da.
3: Eta hor elipsi bat. Hor elipsi bat zegoen.
2: Hori da gezurra.
1: Hori da oso polita.
3: Eta ez zuen titulua, atera, ez zituen ikasketak bukatu, baina hori bai, orduan ikasketak.
2: Patxi, errepikatzak.
1: Mira, hori da bizitzaren xarma. Norbete jartzen badu, proiektu kudeak eta beharrean, eragiketa zuzendaritza, ze polita. Zer da eragiketa zuzendaritza? Eragiketa da hitz bat, erabilitekena gauza askotan, eta gomendatzen dizuet, hitz bezala, ze eragiketak gain hartzen ditu gauza asko. Da oso zabala eta oso ez bat ere zehatza. Eta orduan, horrek ematen dizkizu plus batzuk. Hola, ba, enpresei begira eta, ez? Kuriosidadea sortzen du. Dote,
3: orduan, adibidez, nik zer jarri barko nuke. Gorka Otaegi, Amara Una saioko eragiketa arduraduna.
2: Itzen eragiketan.
1: Itzen eragiketan.
3: Itzen eragiketa.
1: Ojo, eh?
2: Taldezu jarri ere irakasle freelancea. Ate asko irikitze ditu. Aiora, iriztetzen nahi noiz daizure kurrikuluma, jartzen zehala, eragiketen ezakizte. Eta irakasle freelancea, eta esango, na, bergaixo, ni emate jau lanaz, ez que no hai joa, baina jore, izango zan penagatik
1: ez dut uste. Nik gauza asko aduzkate, zean, kurrikulumean. Arrituko zinake, egia san.
2: Seguro.
1: Nik lan arraro asko inditut. Adibidez, Donostia turismoko anuntzioan atera nintzen,
3: zertan?
1: Surfistarena egiten.
2: Eragiketak egiten nahi ora.
1: Surfismo eragiketa. Egiten, nik ez da surfikin nahi bizitza osoan.
3: Baina itxasoan sartu zinen?
1: Karo, momentuan esan nien, bueno, gozat, esken nik ez da tinei surfik egin.
3: Barkatu, baina zer lortu zenuen paper hori kurrikulumean gezurra esan da? Esan ez badakit surfean.
1: Ez, baina esan ziaten, bueno, zu Donostiarra zea, ez,
3: behar dugu neska bat surfean modatzen duna, bai, ni!
1: Eta esan nien, bai, arazori gabe, arazori.
2: Ai, ora, ba, ez zanen ondo.
1: Baina, berde, baina ez zuten behar, gero egin zuten bideo bat, ni, uretatik ateratzen taula batekin, eta listo. Zer, ez unikita flip-flop bat.
2: Ba, igual, bai, ai, ora. Eta hori da, intrusismo laborala ere, agezura eta intrusismoa, ze horre hongo zan, beste Donostiko neska gazte surflari bat, aktorea, pegatu zan langabe, juntzinalako zu.
1: Zein, esan dezala. Zeinek egin nahi duen Donostia turismoko anuntzioa.
2: Ba, ez aukera eukiko aiora. Zezu gezura esan zenun, intrusa.
1: Nik egin una izan zan, Madrileko pixua pagatu hilabete hortan, anuntzio horri esker. Eta hola da, zuke egin barrezu lan merkatuaren kontra. Zuke egin barrezu, hau da, kapitalismoaren kontrako ariketa bat, eragiketa bat izan diteke kurrikulumean gezurra esatea. Da sistema barrutik puskatzea.
2: Aiora,
1: da,
2: ez.
1: Lortzea
2: ez,
1: lan bat ez dakizuna egiten eta esatea, barkatu. Egingo dut, ikasiko dut. Baina, bueno, formatu beharko nazute. Enaiz, iragarlea.
2: Ai, ora. Ezin ez du esan. Kurrikulumean gezurra jartzea, danik iraultza gerrillero bat kapitalismoan kontra. Onartu bai, ora.
1: Bueno, da, ola, jokuaren, ola da jokuaren barruan zure tokia aitea. Zuk beti egia esatezu. Oin esango diazu, zuk beti egia esatezula.
2: Nik beti egia esatez.
1: Bai, bai. Eta dauzkan
2: egiaren gudaria naiz. Dauzkan nire lan guztiak zerrendatuta. Gaina hori, sektorea bakoitzan arabera, egia sektore, hola, ez duke jakingo definitzen ze sektore.
1: Omititzen ez du.
2: Baino,
1: gezurretan ibiltzea.
2: Ez da, gezurra.
1: Ni ziur nago, zure kurrikuluma pasako bazenit, topatuko nukela gezur bat.
2: Nik dena egia.
1: Ta gaina jakingo nuke zein dan. Aio da, dena da, Aitor?
2: Tituluak.
3: Ba, egin behar dugu ariketa hori, eh? Egunen batean ekarri behar duzu ezuen kurrikuluma.
2: Nezakeu?
1: Bai, bai, bai. Nik daukat dana izen guaiak jarrita. Dana, hola,
3: verifikatu egingo ditugu kurrikulumak, eh? Komprobatu egingo ditugu.
1: Irakasle bere gaina. Bai,

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Kaixo, gabon guztioi. Libian preso dauden Global Sumut mugimenduko 11 kideen askapena eskatzeko nazioarteko gosegrebari ekin diote 13 herrialdetako aktivistek. Lurretik barrenan Gazara heltzeko asmoa zuen Global Sumut Land Convoy delako mugimenduak. Pasaden maiatzaren 24an Libiako lurretan atxilotu zituzten 10 aktivista eta 11garren bat Tunezera bueltan zihoala harrapatu zuten. Bengaziko espetxean dituzte preso ordutik eta azken 7 egunetan gose eta egarri greba abiatu zuten presoek, orain haiekiko elkartasun keinu gisa hasi dute greba, Italia, Portugal, Espainia edota Hego Afrikako zenbait aktivistek, eta eraberean datotzen orduetarako elkarreteratzek deitu dituzte Libiako enbaxaden aurrean. Etxera etorrita Bizkaian Etxebarrin elkarreteratzea egin dute herrian salatutako sexu erasoan gaitzesteko. Biktimak jakinarazi du asteburuan egin diotela eraso San Antonio auzoko jaietan, udal jai batzordeak eta txosnetako elkartek bat egin dute protesta horrekin, elkarrekin kaleretutako oharrean diote erabilitako indarkeria onartezina dela eta ez datorrela bat aldarrikatzen duten elkar bizitzarekin eta emakumeek merezi duten segurtasunarekin.
2: San Antonio jaiak gozatzeko elkar bizitzarako eta askatasun espartekatzeko unea dira. Ingurune segurua eraikitzea guztion ardura denez, herritar guztiei dei egiten diegu edozein indarkeria adierazpenen aurrean jarrera aktiboa izan dezaten eta erasoak jasan ditzaketen pertsonei babesa erakutsi diezaieten.
1: Donostian bestalde bategin eguna ospatu du Euskal Herria Bilduk, ehunka hiritar bildu dira komunitatea indartzeko eta etxe bizitzaren larrialdi egoera salatzeko antolatu duten ekitaldi horretan. Juan Carlos Izagirre Donostiako udaleko bozeramaleak gainera salatu du hiria saldu dutenak ezin direla orain konponbideak ekarriko dituztenak izan eta aitzitik EH Bilduren publikotasunaren aldeko autua azpimarratu du.
3: Eusko Alderdi Jeltzaleak jarraitzen du etxe bizitzarena negozio uzpegi batetik tratatzen. EH Bildu berriz beti esan du gakoa dela etxe bizitza publiko eta babestuaren parkea handitzea alden gehiena eta hortarako eraiki behar dira etxe bizitza berriak. Pentsatzen dugun Donostian hau egin daitekeela barrura begira lur gehiago okupatu gabe, baina baita ere interbenituz eraikita dagoen auzoetan lortu soietan ere etxe bizitza babestua.
1: Eta gaiz aldatuta, estatu mailan Florentino Pérez izendatu dute atzera Real Madrileko presidente. Datu ofizialen faltan botuen bileren inguru eskuratuta gaiendu zaio Enrique Riquelmeri, Pérezek 2030 arte segiko du beraz Real Madrileko presidente izaten, esan du emaitzak paregabeak direla eta klubaren alde lanean segiko duela. Eguraldiari dagokionez gaur moteltzera egingo du eta hori batez ere kosta partean nabarituko da, gauean zehar lainoak sartzen joango direlako eta goizean zehar euri pixka bat egin dezakela, hala iragartzen du Euskal Meteen iragarpenak. Hegoalderago hori bai udaberriko itxura izango du gaur eguraldiak eta Nafarroa hegoaldean esaterako egun eguzkitsu eta epela iragartzen du Euskal Metek. Goizaldeko ordubiak eta 3 minutu pasa dira, ordubete barru izango duzu hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian. Ordura arte informazioa noiz nahi eskura duzuen orain.eus atarian.